0: toliau nėra. Derybos dėl to tęsis. Amerikiečiai mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos žada švelninti sankcijas ir integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį.
1: Susitarimas jau visas pasirašytas, o sąsiauris jau iš dalies atvertas. Kaip žinote, dar medžiojama ieškoma poros minų. Jos jau rastos, laivai jau startuoja ir penktadienį sąsiauris bus visiškai atviras.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Po Vašingtono ir Teherano pasiekto taikos susitarimo daugiau nei 4% smukus pasauliniai naftos kainai, ekonomistas Marius Dubnikovas teigia, kad artimiausiu metu turėtų mažėti ir degalų kainos. Jo teigimu, finansų rinkos žinia apie taikos susitarimą priėmė labai teigiamai, o buvusi krizė gali turėti ir pozityvių pasekmių.
2: Vienareikšmiškai atpiks, mes matysime sumažėjimą, tam užtruks turbūt gal savaitę ar ten 10 dienų kažkas į tokią, bet mažėjimas jisai bus didelis, nes degalinės yra suinteresuotos, kad kainos mažėtų ir vartojimas grįžtų, nes mes matėme net vartojimo tam tikrą kritimą. Labai nustebino, sakyčiau, kad ant kiek finansų rinkos sugebėjo prisitaikyti prie šio konflikto. Dabar manau, kad jeigu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, taikės prie sumos padėties.
0: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Latvijoje rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rezeknės valdybė birželio 8 numušto drono nuolaužos. Naujienų agentūros Leta duomenimis nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas tiria. Remiantis Leta gautą informaciją dėl birželio 8 Rezeknės valdybė įvykusio drono incidento, pradėtas baudžiamasis procesas, o tyrimą tieka Valstybės saugumo tarnyba. Europos taryba skelbė apie papildomą sankcijas Rusijai nukreiptas prieš vadinamąjį šešėlinį laivyną, Rusijos karinę pramonę ir tinklus prisidedančius prie Maskvos hibridinių išpolių Europoje. Į sankcijų sąrašą papildomai įtraukti 34 Rusijos piliečiai ir 47 subjektai. Apie tai pranešė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Pasak jos, šios sankcijos yra atsakas į naujausius Rusijos išpuolius Ukrainoje, įskaitant šiąnakt surengtą masinę ataką Kyjive, kurios metu smogta istoriniam Pečarų Lauros vienuolynui. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Kiras Starmeris taip teigia pristatydamas vyriausybės sprendimą nuo kitų metų pavasario uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais. Starmerio teigimus sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas, siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių užaugti.
3: Socialiniai tinklai vaikus daro nelaimingus. Jie įgalina smurtautojus lengviau skleisti patyčias, priekabiauti ir įžeidinėti vaikus, o tai gali pakenkti jų psichiniai sveikatai. Vaikai susiduria su pavojingu turiniu, nes būtent toks turinys pritraukia dėmesį. Socialiniai tinklai sukurti taip, kad keltų priklausomybę. Be kita ko, mokama prarastų galimybių kaina. Dėl socialinių tinklų vaikai neruošia namų darbų, neskaito, nežaidžia lauke su draugais, eina miegoti netinkamu laiku. Būtent šios veiklos padeda vaikui tapti suaugusiu. Kai kurios technologijų bendrovės nori, kad manytume, jog socialiniai tinklai yra nepakeičiami, tačiau turime priešintis tokiam išmoktam bejėgiškumui. Turime pasirinkimo laisvę.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitos socialinius tinklus. Šalies vyriausybė taip pat žada imtis veiksmų prie žaidimų ir tiesioginių transliacijų paslaugos, kurios leidžia vaikams bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Draudimas parengtas remiantis Australijos pavyzdžių, kur socialinių tinklų draudimas vaikams įsigaliojo praėjusiais metais. Australija pirmoji šalis pasaulyje priėmusi tokį sprendimą. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, šiąnakt daug kur trumpai palis, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Diena protarpiais lietus, kai kur smarkus, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
4: Laida kartojama.

0: popietė.
1: Tikra tiesa, vasaros popietė čia ir neslėpsime, ne veltui mes pradėjome su būtent grupės Biplan kūriniu, nes aš viliuosi, jie jau labai patogiai yra įsiteisę čia mūsų studijoje, Maksas ir Olegas. Labas.
2: Sveiki.
3: Laba diena.
1: Ar jums nėra tai kelionė laiko mašina? Albumas Braškės, daina Labas rytas, 1998. Keliavom laiko mašina?
3: Vos, vos. Nu, tai iš tikrųjų mes galim netgi turbūt ir pasigirti visiems klausytam, kad mes va čia besidėdami studijoje keturiese, mes ir iš tikrųjų laiko mašina egzistuoja. Nereikia išradinėti jos.
4: Klausykite, bet palaukit, čia jeigu metus dabar reikėtų skaičiuoti, tai tu dar pridėk truputėlį. 30 metų bus.
3: 30 metų buvo.
4: Atšventė, jūsų grupiai, kūriniu irgi. Kaip suprasti, aš atsimenu, tai yra mano paauglystės muzika. Jūs išleidote šį albumą, visada kažkaip gražiausiai jaunystės atsiminimai atrodo, kad visada buvo vasara ir visada buvo geras oras. Ir mes keliavome tuos 98-osius, Braškės, tikrai toks šviesus laikotarpis, didelio dėmesio sulaukęs albumas.
3: O taip.
4: Ką jūs atsimenate? Tai iš tikrųjų buvo ta vasara iš visi, ar iš visis vasara?
3: Nežinau, žinok, va tu dabar pasakoji ir aš klausiausi, ką tu sakai, ir man visiškai tas pat.
2: Ir man irgi.
3: Atrodo, kad tas pat. Vasara.
2: Taip, pastovi vasara buvo. Čia apie jaunystę visi taip pat.
1: Gal tokia jaunystė ir yra, tiesiog būna, žinau, vasara.
2: Būtent, tai yra jaunystės paslaptis.
1: Kai mes ruošiamės pokalbį, štai įsijungiame Labas rytas dainos videoklipą ir štai gerėjomės, Maksai, tavim, jaunėliu ir štai Richardas ir klausė, kiek gyvi jūsų atsiminimai yra iš to laiko, iš koncertų, iš filmavimų, ar atsimenat, kaip filmavote vaizdo klipą kūriniui Labas rytas?
3: O taip, iš tikrųjų. Tikrai atsimenam ir atsimenam tą vietą ir atsimenam, kaip ten viskas vyko ir, na, apskritai tas jausmas, mes prie jo dar sugrįšim, turbūt pokalbio metu, kai kalbėsim apie tą dainą, dėl kurios mes šiandieną susirinkom, bet apskritai tas jausmas, tos emocijos, viskas, kas tada buvo užvaldę mūsų širdis ir mūsų galvas, tai labai labai, na, labai lengva pajusti, tiesiog sprakteli pirštais ir gali grįžti.
4: O klausykite, su tom Braškėm ir Labu rytu, tai po to ir, na, išsprogo grupės Biplan vardas. Ką jūsų gyvenimuose pakeitė Braškės ir daina Labas rytas Lietuva?
2: Aš labai jokingai visada atsimenu, kai išsprogo šitą Braškinę bombą, mes nustojom važinėt visuomeninį transportą.
1: Oi. Nes nebegalėjot važiuoti trolibusais?
2: Tikra tiesa.
4: Ir jau galėjot leisti, o nebevažiuoti.
2: Ypač Maksas negalėjo, nes reikėjo visada padainuoti, tam pašokti, nežinau.
3: Nu kaip reikėjo, ne, prašydavo.
2: Nu prašydavo, prašydavo.
1: Bet vyrukai, džiaukitės, kad tais laikais dar nebuvo išmanių telefonų, tai nereikėjo tiek selfių darytis kartu su visais.
2: O jau, tikrai tai.
1: Bet Braškės yra antrasis albumas, man dar smalsu laipteliu dar ankstesnį žingsnį. Pirmasis jūsų albumas Keliaujam į jį, ar po jo jau buvo kilęs šurmulys?
2: Ne, po jo buvo kilęs nedidelis šurmuliukas, tik tai žmonių tarpe, kurie tikrai klausėsi daug muzikos ir žinodavo, kad atsiranda nauja kažkokia grupė, ir, bet taip jau masiškai tai ne, tikrai ne.
1: Per vienerius metus, ar ne?
3: Kur ten per vienerius metus? Per
2: kelias savaites.
3: Per kelias savaites.
1: Taip, nuo pirmo albumo iki antrojo buvo vieneri metai, ar ne? Jūsų viso kūrybinio proceso.
2: Taip, taip. Bet viskas keitėsi, va, tik išvydų saulės šviesai, Labui rytui, tik tai išvydų saulės šviesai, iš karto savaičių reikalas viskas pasikeitė.
4: Taip, bet ten tų kūrinių, kurie įstrigo ir į atmintį įsirašė, ketvirtadienis, nupiešiu Londone, ar ne? Palaukite, o ta daina su telefonu 37, 11:10 vėliau buvo?
2: Vėliau buvo.
4: Prikankinot žmogų, kuris...
3: Čia yra 2000 albumas yra, čia man atrodo...
2: Džiazė tik merginos.
3: Gal, jo. Aš jau susipainiau. Džiazė tik merginos albumas, jo, tai ten buvo ta daina.
4: Ir ta proga, dėl kurios mes šiandien susitinkame, Pakeleivis. Tai labai įdomu, kad daina, kuri tuo metu buvo albume, ar ne, štai bus prikelta. Ką jūs galite apie tai papasakot, kodėl nusprendė tą padaryti?
3: Daina Pakeleivis, aš vėlgi, nu, vat, pasidalinsiu savo mintimis. Daina Pakeleivis man asmeniškai netgi galbūt biškį labiau apie albumą Braškės, apie va, tas emocijos, kur tada mus supo, kuo mes gyvenom, apie tą saulę, apie tą amžiną vasarą. Nes Labas rytas, okei, okay, tai yra daina, kuri išpopuliarėjo, kuri buvo atpažįstama, kuri tapo mūsų vizitinė kortele laikui bėgant. Pakeleivis gal nebuvo ta tokia radio daina. Ir jis skambėjo mūsų koncertuose, bet kokius metus, gal porą metų, bet šiaip labiau albuminė tokia daina. Bet jinai labai stipriai, vat, aš nežinau, galbūt netgi bandydamas dabar pasakau ir bandau ją biškį taip, na, dar pastum biškį, jinai tokia labai apie braškės, man asmeniškai. Ir aš labai labai džiaugiuos, kad dabar mes galim tą dainą pristatyti žmonėm, kuriem tai turbūt bus apskritai naujiena, kad šios dainos negirdėjo. Nors šiaip tai, ką mes šiandieną pristatom, irgi negalima pasakyti, kad tai yra ten remiksas arba perdaryta arba atgaivinta remeikas. Ne, mano akimis tai yra tokia nauja daina. Tai yra nauja vis tik tai daina. Tai yra, nu, nežinau, kaip... tai yra dainos motyvais padaryta daina. Pavadinčiau galbūt taip tą dalyką.
1: Ir šiame perdarime jūs nesate vieni. Na, LRT radio klausytojai visai netrukus išgirsta naująją versiją, nes šiandien ir yra, ar ne, oficiali diena pirmoji, kai šis kūrinys pasieks klausytojusis. Tai grupė Biplan nėra vienintelė pavadinime, ar ne? Yra dar Radvis.
3: Tai
1: prašau pristatyti.
3: Grupė Biplan čia prie šitos, būtent prie šitos versijos, prie to, ką mes klausysim, grupė Biplan prisidėjo tuo, kad mes atkapstėm iš juostos taip vadinamą atskirą, nu, norėjau pasakyti angliškai, bet pasakysiu teisingai, LRT eterį esam vis tik tai, takelį balso. Ir nusiuntėm Radviui, tam kūrėjui, kuris ir padarė šią versiją dainos šitos. Tai grupės Biplan prisidėjimas tuo ir pasibaigė. Na, ir dar tai, kad mes kažkada tai 98 metais rašėm būtent tą originalią versiją. Ir turbūt inspiravom, turbūt kažkaip tai įkvepiam Radvį padaryti tai, ką mes šiandien išgirsim. O iš tikrųjų, iš pakeleivių jisai padarė kažkokį tai stebuklą mūsų akimis. Ir aš kažkaip tai, čia yra, nežinau ar paslaptys ar ne, bet čia yra jau antras darbas Radvio, nes pirmas darbas buvo kino filmai, apie kurį mes irgi sužinojom netyčia, kažkur interneto platybėse mes išgirdom kino filmus ir po to mes jau susisiekėm su Radviu ir pasakėm, koks tu šaunuolis, daryk tik tai ir leisk tą dainą. Ir dabar ta pati istorija buvo irgi... interneto platybėse, net nežinodami, kad tai vėl Radvis padarė, mes išgirdom ir po to jau Radvis pats prisistatė ir sako, nu va, dar vieną. Sakom, daryk.
0: O mums labai patinka radio estetika, būtent jeigu kalbėt apie mūsų dainas.
3: Jo.
0: Jisai kažkaip pataiko taip, kaip mums, nu, kaip lyg mes patys būtumėm kūrę tai.
3: Aš vat norėjau kaip tik vat tą dalyką biškį išplėsti. Man atrodo, kad pas mūsų Radviu, aš galbūt biškį mistifikuoju tą dalyką, bet pas mūsų Radviu yra kažkoks ryšys toksai kūrybos lygmenį, tokių nematomų siuliukų, kur mes savo senomis dainomis mes iššaukiam vat tą norą perdaryti ir jisai perdaro taip, kad tai ant tiek rezonuoja mums, ką jisai padaro. Nu, kažkoks stebuklas.
1: Ar gali visi jūsų gerbėjai atvykę į koncertus tikėtis, kad jau papildys jūsų, ar ne? Turinį koncertų.
3: Mes kol kas taip nedrąsiai, bet iš tikrųjų mes galvojam, kad taip. Nes dabartinis dainos skambesys yra žiauriai gražus, mes taip gyvenime nepadarytume. Sakau, netgi kai aš klausiausi, dabar vėlgi asmeniškumo pasakosiu, kai aš klausiausi šitos dainos versijos, kai man Radvis atsiuntė, aš vat sėdėjau su ausinėmis, kaip ir dabar, klausiausi ir pagavau save besėdint ir besišypsant. Aš sėdėjau ir šypsausi iš džiaugsmo, kad tokia daina yra, net negalvodamas, kad tai yra mūsų dainos versija. Ta prasme, tai galima klausytis taip kažkokios svetimos dainos ir taip džiaugtis, oi kaipgi gerai ir pavydėt netgi. Ai, kodėl va taip gerai sugalvojo, kodėl čia ne aš sugalvojo. O čia buvo tas pats, bet tik tai, kad daina mūsų.
0: Aš žinau, Maksai, ką aš pagalvojau. Reikia dabar pažadėti, kad Liepos 30, pavyzdžiui, kai grosime Vilniuje, mes šitą dainą atliksime gyvai. Ir tada, kadangi mes pažadėsim, mes jau privalėsim padaryti.
3: Praktiškai, tai jau pažadėjai.
0: Tai va.
1: Palakai, jau pažadas yra užfiksuotas daugybės žmonių.
4: Dar labo ryto klipas Gilukiškio aikštėje. ar ne? Ta, o koncertas ne,
3: Labo ryto klipas ne Lūkiškėse.
2: Ne.
3: Jokių būdų. Labo ryto klipas buvo filmuotas ten, kur stovėjo paminklas Cvirkai.
2: Jo, o Lūkiškių aikštė Liepos 30... Jo. A, ne aikštė irgi.
4: Žodžiu.
2: Bet užuomenų daug davėm.
1: Kažkur čia Vilniuje mes
4: žodžiu. Taip, kur braškiam prekiaujama tikriausiai. Klausykite, ačiū. Gerai jūs girdėti, mėly pusbroliai. Dėkui, kad apsilankėte.
2: Ačiū jums, šiandien mėla matyti labai.
4: Ačiū, Olegai, Maksai, didžiausiai sėkmės. Žiūrinkite Lietuvą, keliaukite, o mes žiūrim, kaip skamba. Pakeleivis, keliaujame ir į 98-osius, bet aišku, neužmirštam, kad esame 2026-osius.
1: Taip, laiši nauja versija suskamba. Priminsim, tai yra šios dainos oficiali premjera. Dėkojame grupiai, kad buvo kartu su mumis. Na, pasiklausykim, kaip skamba tas naujas pakeleivis.

0: Vasaros popietė.
1: Bičiuliai, vasaros popietė, kiek daug visokiausių dalykų, tikrai įdomių temų ir biplanai mums priminė apie jie, kokie galėtų net ir vasaros ambasadoriais būti ir dar braškės per savo koncertus dalinti. O mes turėsime tuoj pat dar vieną įdomų pokalbį, bet žaidimas edukacinė Viktorina, pagauk žodį jau ganėtinai greitai, paskutiniosios minutės, kad jūs suspėtumėte užsiregistruoti ir galbūt laimėti LRT šimtmečio puodelį. Registracija studijos telefonu 2363111, sostinės kodas 05.
2: Taip, dabar momentas, kai mes žvalgomės realiai tai visą Lietuvą ir norime jums parekomenduoti apsilankyti vienoje tikrai ypatingoje vietoje, galbūt būtent ši vasara galėtų būti, kai jūs įgyveninsite šį planą. Mes kalbame apie muziejų Dingęs-Štetlas ir norime pasikalbėti su komunikacijos vadove Marija Dautartaitė. Sveiki, Marija!
3: Sveiki visi klausytojai.
2: Gera jūs girdėti, norisi tai bent mintimis keliauti pas jūs į Šeduvą, į žydų istorijos muziejų Dingęs-Štetlas. Muziejų savo duris yra atvėręs jau ne vieną mėnesį, tai tikrai dabar jau galime jūsų paklausti, o kaipgi jums sekasi?
3: Ačiū už klausimą, iš tikrųjų galime pasidžiaugti, kad mums sekasi puikiai, lankytojų srautai yra tikrai dideli, skaičiuojame jau 67 tūkstančius Lietuvos ir užsienio lankytojų, kurie atvyko į muziejų, apžiūrėjo ekspozicijas, apsilankė mūsų prisiminimų parke, bet šitas skaičius tikrai yra neriba, prasidėjo turizmo sezonas, matome, kas srautai didėja ir laukiame lankytojų atvykstančių į muziejų Dingęs-Štetlas visą vasarą.
2: Ką reikėtų žinoti, planuojantis vizitą į šį jūsų muziejų? Galbūt kaip tik dabar vat, klausytai klausus ir galvojam, girdėjau, norėčiau apsilankyti. Tai kokia pagrindinė informacija, pati svarbiausia?
3: Pagrindinė informacija yra atkreipti dėmesį, kad muziejus yra nemokamas, tačiau apsilankymui reikia registruotis. Yra dvi registracijos formos, viena, jeigu norime atvykti su grupe ir eiti po muziejų kartu su muziejus gidu, kita galimybė yra individualiai lankyti muziejų, naudojantis muziejus audio gidu. Lankytojai pastebi, kad patiems populiariausiams laikams, savaitgaliams ekskursijos su mūsų muziejus gidu jau yra rezervuotos, tai laisvo laiko reikėtų ieškoti rudenį arba pasinaudoti galimybę kreiptis į muziejus akredituotus gidus, kurių kontaktus mes pateikėme savo puslapyje ir tada jau individualiai tartis dėl apsilankimo muziejuje. Muziejus apsilankimas ir toliau liks nemokamas, tačiau gali tekti susimokėti už akredituoto gido paslaugas. Na, visą laiką sulaukime klausimų, o ar galima atvykti neregistruotiam lankytojam, tai taip galima, tačiau perspėjame, kad negalime garantuoti, kad iš karto pavyks patekti į muziejų. Muziejų srautai yra ribojami, vienu metu muziejuje gali lankytis tik tai tam tikras skaičių žmonių ir kai jį pasiekime, tada kitiems lankytojams prašome palaukti, tai gali užtrukti ir iki 2 valandų. Tačiau važiuojant į muziejų reikėtų galvoti, kad važiuojama ne tik į muziejų, bet turbūt galima aplankyti ir tą pačią Šeduvą, kur yra paruoštos QR kodais papildytos lentelės, pasakojančios Šeduvos žydų istoriją. Taip pat galima aplankyti ir memorialus žudinių vietose, muziejus prisiminimų parkas, senasis žydų kapinės. Žodžiu, kad kelionė gali būti tikrai platesnė, na, o kitų objektų Šeduvos krašto, Radviliškio rajono lankytinų objektų apylinkėse tikrai yra. Tai net jeigu ir nepavyks tai muziejų patekti iš karto ir pasiūloma palaukti 1 ar 2, per tą laiką galima nuveikti kažką smagaus ir prasmingo.
1: Bet žodžiu, jeigu esi užsiregistravęs, tai tuo numatytų laiku ir pateksi, ar ne?
3: Taip, jeigu lankytojas yra registruotas, tai vadinasi, jam jau yra rezervuotas audio gidas arba gyvas muziejus gidas ir tada mes jau laukiame, na, prašome atvykti laiku, nes srautai yra sudėlioti taip, kad vienai grupiai išėjus, tada iš karto renkasi jau kita. Bet, na, kol kas 67 tūkstančiam lankytojų visai pavyko pas mus atkeliauti sėkmingai, tai tikimės, kad ir 100 tūkstančių galbūt sulauksime.
1: Marija, ir taip, prieš gerą mėnesį buvo pranešta, ar ne, kad muziejų Dingęs-Štetlas, pasaulinio lygio įvertinimas, tarptautinės architektūros ir dizaino apdovanojimas, ką tai pakeitė dar prie tų 40 tūkstančių lankytojų, gal dar papildomai lankytojų pridėjo ir kuo tai jūs pradžiugina?
3: tikrai lankytų susidomėjimas dar ir labiau išaugo, nes tapti vienu iš gražiausių pasaulio muziejų, tai yra jau ne tik Lietuvos, ne tik Baltijos regiono, bet ir pasaulinio lygio apdovanojimas, tai mes to labai džiaugiamės, tikrai pastebime, kad vis daugėja užsienio lankytojų ir kai kurie sako, kad atvažiavo specialiai dėl to, kad išgirdo apie šitą muziejaus apdovanojimą. Tačiau muziejų atranda ir tie, kurie domisi istoriją, žydų kultūrinių paveldų, tai tikrai mūsų lankytojų srautas yra labai platus. Muziejuje turime tokį žemėlapį, kuriame prašome lankytojus pažymėti, iš kokių pasaulio šalių jie atvyko. Tai dabar jau tikrai tos šalys yra labai gražiai užpildytos. Turbūt jau iš daugiau šalių esame sulaukę, negu nesame sulaukę lankytojų.
2: Marija, skaičiai įspūdingi, tiek žmonių renkasi aplankyti jūsų muziejų. Ar yra tekę išgirsti jų reakcijas, atsiliepimus, gal kažkas įstrigo į jūsų širdį?
3: Na, reakcijas tikrai ir girdime, ir skaitome, jau užpildėme pirmąją lankytojų knygą, daugiau negu 1000 puslapių, dabar jau antrą tomą lankytojai pildo. Aš pasakyčiau, kad turbūt reakcijos yra labai panašios. Na, pirmiausia, susižavėjimas pačiu muziejumi, bet kartu ir liudesys dėl tos istorijos, kurią pasakojame. Aš labai džiaugiuosi, kad lankytojai pagaliau supranta, kad Lietuvos žydų istorija yra bendra Lietuvos istorijos dalis ir kad tie štetlai, kurie kažkada egzistavo Lietuvoje, tai yra mūsų istorijos dalis, kurią galbūt buvome pamiršę, bet dabar dėka muziejus prisimename. Tai sakyčiau, su rimtimi ir su tokiu šviesiu susidomėjimu istorija išeina mūsų lankytojai iš ekspozicijų.
1: Ir siejasi netgi su mūsų kiek anksčiau su režisierė Giedre Žickyte aptartumėmis temomis. Marija, ačiū Jums už priminimą apie muziejų Dingęs štetlas, visokiojopos sėkmės, o mes tuoj pat pratęsime vasaros popietę ir kviesime į edukacinę viktoriną Pagauk žodį.

Šeštadienį Lazdynuose meistrelė sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Grįvėsius palikus, kilo šį skrydį, link pakrantės žydros. Sakote, niekad neskauda galvos.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė čia ir mes pasiruošę jau žaidimui viktorinai, pagauk žodį ir visai netrukus susipažinsime su mūsų žaidėjais, bet galbūt kol dar laukiame šio momento, galime trumpai su Richardu jums priminti viktorinos taisyklės. Galbūt prisijungite prie mūsų patį pirmąjį kartą ir štai susimastėt, o kas čia per viktorina?
1: Taip, mėly dalyviai, ypač tie, su kuriais jau tuoj pat mes sveikinsimės, atkreipkite dėmesį. Na, mūsų vis tiek tikslas viktorinos edukacinės pagauk žodį yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš šešių raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis yra užrašytas priešais mus. Ir dėmesio ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Atsakymą jums išduosime netgi galime pasakyti atviru tekstu, o mes pasisveikinkime su dalyviais. Pirmiausia, Viktoras iš Kauno. Viktorai, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
1: Viktorai, kaip jūs laikotės pirmiausia ir kaip...
2: Pat truputį dar bilė nesergam nieko, nu oras, tai žinot, kaip ir oras toks.
1: Nu,
2: tai. Šiandien labai niūrus, tai tokiais taip...
1: Žiūrėkit, bet kaip kauniečių jūs noriu paklausti, ar sekate Kauno Žalgirio krepšinio klubo komplektavimo reikalus, jau galvojate apie kitą sezoną?
2: Kas be ko žaliai baltai, futbolas žaliai baltai dabar... Čia prieš tokių kaip ir nematom, bet žinot, kaip sako, principo reikalas, tai ne tik Žalgirį žiūrim, bet žiūrim ir Lietuvos rytą. Ne Lietuvos dabar, atsiprašau, Vilniaus rytą.
1: Čia jau apie futbolą jūs, ar ne, Viktorai?
2: Na, jo, su krepšinė, tai čia jau kas be ko. Tai ko labai blogai Lietuvos radijas, kad netransliuos šitą... Nei langų niekavo, tai čia blogai.
0: Na, ir nieko, pat... galbūt ateis dar ta diena. Taip, mes susipažinome su jumis, Viktorai, o dabar norime susipažinti ir su jūsų kompanienu. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Mykolas bus iš Vilniaus.
0: Mykolai, mes iš tiesų džiaugiamės, kad paskambinot. Kodėl nusprendėte šiandien dalyvauti mūsų viktorinoje?
3: Aš žinokit, kažkaip vat, važiavau iš vieno darbo į kitą ir galvoju, laikas pamėginti laimę, tai kažkaip paskambinau prieš kelias minutės ir jūsų kolegas suteikė šansą, tai labai džiaugiuosi.
0: Taip, mes dėkojam, kad va, kilo mintis ir ją iš karto gyvendinot, o netidėliojat kitam kartui.
1: Taip. Mykolai ir Viktorai, ir labai svarbu, įvardijame šio zino žodį, tas yra pagrindinis tikslas, klausimų išklausom iki galo žodį, net jeigu jau turite mintį, koks tas žodis galėtų būti vis tiek, per anksti, kol neteis jūsų laikas, neskubėkite to įvardinti, apie ką gali būti tas žodis. Tai mums padės įsiaiškinti penki klausimai, kurie visi artimiau ar tolimiau susiję su šiuo žodžiu. Jeigu, pavyzdžiui, atsakymas būtų jūra, klausimai būtų apie žuvis, druską, palangą, laivą ir taip toliau. Kiekvienas teisingas atsakymas jums leis žaidimo pabaigoje atversti po raidę. Antrą, trečią, ketvirtą ir taip toliau. Klausimai 5, raidės 6. Pirmos raidės mes neverčiame, būtų per lengva, bet žodžiu visas kitas, jeigu tik atsakymus pateiksite teisingus, galėsime atversti. Ir kaip ir sakiau, net jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad žinote, koks yra dienos žodis, jokių būdų jo nesakykite į eterį. Galėsite jį spėti tik po visų klausimų.
0: Taip, na, kad būtų lengviau, mes turime ir tokį apšilimo raundą, kai mes kviesime jus pasakyti po vieną lietuvių abėcėlės raidę ir mes su Richardu pasakysime, ar ši raidė žodyje yra ar nėra. Šioks toks palengvinimas ir visuomet siūlau žaidėjams įsiminti, nes tai nėra tik apšilimo raundas, tai yra ir gan svarbi informacija, ar ne, galvojant apie tą pagrindinį žodį, kokios tos raidės yra. Tad Viktorai, pasibandom, kokia vat raidė jums šauna į galvą, mes pasakysim, ar ji yra žodyje ar ne.
2: Abėcėlės tvarka, taip.
0: Nesvarbu, kokia tik tai raidė jums ateina į galvą, tokią galite pasakyti.
2: B
0: raidė, kaip bebras, ar ne? Na, visaip čia žvalgausi. B raidės nematau.
1: Niekaip nepamatome šiame šešių raidžių dienos žodyje. Mykolai, jūs, bet kokia abėcėlės raidė, tik jau ne B.
3: S kaip saulė.
0: Aš tai matau S, o tu, Richardai, matai.
1: Saulės gal ir nematau, bet S raidė matau.
0: Taip, tai ką, džentelmenai, sužinojom, kad B raidės nėra, apie ją negalvojam, apie žodžius su B raidė negalvojam, S raidė yra žodį, neišduosim kurioje vietoje, bet šiek tiek informacijos jau apie pagrindinį žodį turime, dabar jau susitelkime į klausimus atsakymus ir tada jau prie jo sugrįšim.
1: Tai dėmesio, bus pirmasis klausimas jau po akimirkos, tik vėlgi prašome nespėlioti anksčiau laiką. Klausimo, išklausykite iki galo. Pirmąjį klausimą, kas pirmasis, tas gudriausias ir galės atsakyti. Tai susikupiam.
0: Pradėkim, pirmasis klausimas skamba štai taip. Tai yra pasaulio vieta, kurioje neegzistuoja laiko juostos. Taip pat, nesvarbu, į kurią pusę jūs pasisuktumėte, visuomet žiūrėsite į šiaurę. Čia beveik niekada nelyja, čia nesninga. Kadangi oras čia toks sausas, ši vieta laikoma viena iš sausiausių žemėje. Žmonės, kurie čia atvyksta ilgesniam laikui, privalo prieš tai net išsioperuoti apendicitą. Kažkada čia buvo taip pat šilta, kaip pavyzdžiui, Melbourne. Dabar čia užfiksuota žemiausia temperatūra planetoje. Ir dar tai yra dykuma. Kaipgi vadinasi ši vieta?
3: Antarktida.
0: Taip, Mykolai, čia toks jūsų variantas. Na, o Viktorai, ką galvojate jūs?
2: Ašigalis.
0: Ašigalis, šiaurės ašigalis. Gerai.
1: Atsakymai
0: mes
1: užfiksuoti.
0: Mes viską užfiksavom, viską pasižymėjom, kad tik tai žinotumėm, kokie jie yra. Nu, dabar jau žvelkime į atsakymą ir kartu plėskime savo žinias. Kai kalbame apie dykumas, na, dauguma iš karto mūsų įsivaizduoja smėlį, saulę. Tačiau svarbiausia yra tai, kiek kritulių iškrenta toje vietovėje. Šioje vietovėje ne tik, kad beveik nėra kritulių, čia labai šalta ir vėjuota. Net 60-90 procentų pasaulio gėlo vandens yra įšaldyta milžiniškame ledo skyde, kadangi čia sueina visos laiko juostų ilgumos, piečiausiame žemės taške nėra laiko juostų. Jeigu ant jo atsistosite, niekur kitur negalėsite žiūrėti, tik į šiaurę. Šią žiaurios žiemos metu šis žemynas kelis mėnesius lieka izoliuotant ir nesant galimybės evakuoti paciento ar atskraidinti specializuoto chirurgo, įprastas apendicito atvejis akimirksniu tampa gyvybei itin pavojingas. Dėl to, jeigu štai jūs planuojate kelionę į Antarktidą, na pirmiausiai turėsit išsioperuoti apendicitą. Taip, čia tokie mūsų namų darbai visiems tiems, kurie planuoja, bet mes dar užfiksuojame ir tai, kad Mykolas teisingai atsakė šį klausimą ir dabar jau į Richardo užduotą klausimą turės pirmumo teisę atsakyti.
1: Mykolai, sveikiname, gera pradžia, dar keturi klausimai lieka, Viktoras iš Kauno tikrai gali pasivyti, bet Viktorai, būkite labai kantrus, nes Mykolui atitenka pirmenybė, dėmesio, antras klausimas. Ši tradicija įsitvirtino per beveik 800 metų trukusi Maurų viešpatavimą Pirėno pusėsalyje. Maurai įvedė sudėtingus žemės ūkio metodus, pagal kuriuos darbas turėjo būti atliekamas anksti ryte ir vėlyvą popietę. Dabar tai ne tik kultūrinis fenomenas, bet ir aštrių ekonominių diskusijų objektas. Kritikai teigia, kad tradicija mažina Ispanijos konkurencingumą. Ispanai turi vienas iš ilgiausių darbo valandų Europoje, tačiau jų našumas per valandą yra mažesnis už vidurkį. Kita pusė teigia, kad tradicija padidina darbo našumą ir padeda išlaikyti gyvenimo kokybę. Tai diskusija susijusi su tapatybe, ekonomika ir tuo, ką reiškia gyventi gerai. Ši tradicija taip pat prisideda prie to, kad ispanai paprastai vakarieniauja apie 10 valandą vakaro. Kokia tai tradicija? Pirmiausia atsakinėja Mykolas.
3: Siesta.
0: Siesta, aš tokį išgirdau teisingai.
1: Fiksuojame. Fiksuojame. Viktorai, jūsų eilė.
2: Toks pat būtų atsakymas.

0: atsakymas.
1: Na žinot, kai antras žmogus pateikia tokį patį atsakymą, vis tiek pirmumą turės tas, kas pateikė pirmiau. Mykolai, jūs, Viktorija, kažką kitą renkatės ar ne?
0: Ne.
1: Atsakymas. Taip, taip, suprantu. Na, logiška. Atsakymas. Pavadinimas kilo iš lotynų kalbos. Jis reiškia 6 valanda po aušros. Tai viena iš žinomiausių kultūrinių tradicijų pasaulyje. Visi apie ją yra girdėję, tačiau beveik niekas jos teisingai nesupranta, bent jau dėl to, kad mano, kad jį ispanams reikalinga, nes jie paprasčiausi tinginiai. Arba kad tai yra tiesiog miegas dienos metu. Iš tiesų, ispanai nemiega, o bendrauja su šeima, tvarko savo reikalus. Užsnūstelti vidurį dienos irgi yra sveika. Tiesa, specialistai ragina nepadauginti pusvalandis, nedaugiau. Tai išties didina produktyvumą, susikaupimą, mažina širdies ligų riziką. Daugelio ispanų pietus yra apie 14 valandą, vakarienė net 9 ar 10 vakaro. Dėl to popietė susidaro natūralus tingumo laikotarpis ir be jokios abejonės dėl šios tradicijos kalta ir kaitri Ispanijos saulė. 6 valanda po aušros, seksta ora iš čia ir pavadinimas siesta, o mes sveikiname Mykolą, pateikus dar vieną teisingą atsakymą ir vėlgi Mykolui pirmenybę atsakinėti į dar vieną klausimą.
2: Taip, mes tęsime kelionę ir staptelkime prie trečiojo klausimo, štai aš jį jums ir esu pasiruošusi pristatyti. 1922-aisiais vienam amerikiečiui nutiko dalykas, dėl ko jis netgi buvo įrašytas į Guinnesso rekordų knygą. Tą įvykį Čarlzas Osbornas taip pat papasakojo žurnalui People praėjus 60 metų po įvykio. Jis sakė, na, dirbau skerdykloje ir bedirbdamas pargriuvau. Nieko nejaučiau, bet gydytojas vėliau pasakė, kad man smegenyse trūko adatos dydžio kraujagyslė. Tai buvo tik viena iš versijų, kodėl po to įvykio Osborną net 68 metus kankino ši būsena. Osbornas nukeliavo galybės kilometrų, kad apsilankytų pas įvairiausius gydytojus, bet ne vienas iš jų nesugebėjo rasti vaisto. Vienas neurochirurgas, Ali Seifi, kelia hipotezę, kad nelaimingo atsitikimo metu Osbornas patyrė nedidelę šonkaulių traumą, na, o apatiniai šonkauliai yra susiję su diafragma, raumeniu tarp krūtinės ir pilvo. Būtent pažeista ji galėjo beveik 70 metus būti priežastis nemalonaus dalyko, kurio medicininis terminas yra singultus. Nuo ko kentė šis žmogus? Nuo kiek kentė Čarlzas Osbornas?
0: Nuo žakselio.
2: Taip galvoja.
1: Sako Mykolas, fiksuojame. Nežaksim, bet fiksuojam.
2: Tikiuosi, nepradėsim. Viktorija, ar jūs turite savo variantą?
0: Nu, turbūt, kad nelabai irgi.
2: Na, žvelkim į teisingai atsakymą. Šią fiziologinę būseną tikrai esame patyrę visi, net nebejoju. Teigiama, kad net negimę kūdikiai tai daro mamos pilve ir, na, daro gana nemažai, bent 2% savo buvimo iščiose. Paprastai šią būseną sukelia per didelis, pavyzdžiui, gazuotų gėrimų vartojimas, persivalgymas, susijaudinimas arba oro nurimas, kramtant kramtomąją gumą. Bet tai trunka, na, vos keletą minučių ir yra labiau nepatogus nei, na, medicininis tikrai toks rimtas susirūpinimas. Čarlzas nugyveno gana laimingą gyvenimą, pasidžiaukime už jį, ar ne, jis ir turėjo 2 vedybas ir susilaukė net 8 vaikų. Na, o galiausiai, likus metams iki jo mirties, dėl nesuprantamų, nepaaiškinamų priežasčių, jo žaksulys pradingo. Galima tik įsivaizduoti, tikrai, pritarsim, ar ne, kokie įspūdingi ir geri buvo paskutiniai jo gyvenimo metai, kai jis 68 metus nuolat žaksėjo. Sunku tai įsivaizduoti, Richardai.
1: Jisai nustebo. Nustebo, kas čia vyksta, kodėl aš nebežaksiu, gražinkit man žaksulį.
2: Manau, kad buvo galima pasilikti.
1: Tai mes sveikinam Mykolą.
2: Mykola šaunuolis, kol kas 3 teisingi atsakymai, na, bet tai. Šis žaidimas iš tiesų yra labai nenuspėjamas, tai mes kol kas sveikinam, bet dar pasižiūrėsim, kas
1: taip,
2: čia bus.
1: Nes dar liko pora klausimų ir, na, tokia žaidimo, gal mūsų ir edukacinės viktorinos ir specifika, kad tas žmogus, kuris pirmasis atsako į klausimą, jis ir kitiems klausimams gauna pirmumo teisę ir, na, turi tuos didesnius šansus pirmasis pateikti teisingus atsakymus, bet Viktorai, jokių būdų mes nepasiduodam, klausimų dar yra likę, o pagrindinė užduotis įvardyti šios dienos viktorinos žodį dar yra prieš akis. 4. klausimas. Dėmesio abiem, Mykolas atsakinėja pirmasis. Lotynų kalba. Šios jūros pavadinimas reiškia žemės viduryje. Jos pakrantės ilgis siekia 46 tūkstančius kilometrų. Tačiau su Atlanto vandenynu ją jungia nepaprastai siauras sąsiauris,

kurio plotis siauriausioje vietoje siekia vos apie 14 km. Siauresnis beje negu dažnai aptariamas pastaraisiais mėnesiais Hormūzo sąsiauris. Nors vidutinis gylis

0: Nepaisant nedidelio ploto, čia vyksta beveik 30% viso pasaulio jūrinio turizmo. Kasmet čia atvyksta daugiau nei 220 milijonų lankytojų, kurie plūsta į 21 skirtingą pakrantę šalį. Ir paskutinė užuomena – tai didžiausia vidaus jūra, jos plotas pustrečio milijono kvadratinių kilometrų. Kokia ta jūra, pirmas atsakinėja Mykolas?
1: Nu, tai Viduržemio jūra yra apie Gibraltaro sąsiaurį turbūt šnekėt.
0: Viktoras, kokį atsakymą mums pateiks? Mykolo jau užfiksavom.
2: Viduržemio jūra kažkas irgi apie Gibraltaro sąsiaurį tiek, kur yra.
0: Suprantat, koks tas Mykolas pirmasis mums pateikinėja, tokius labai jau neprastus atsakymus turime pasakyti, bet dėmesio. Šios jūros baseinas susiformavo, kai ankstyvojoje jūros periodo būklėje susiliejo Afrikos ir Eurazijos plokštės. Neįtikėtinas faktas dėl prieš 5 milijonus metų įvykusio Zankliano potvinio, didžiausio, kaip teigiama planetos istorijoje, vandenis iš Atlanto vandenyno prasiskverbė pro dabartinį Gibraltaro sąsiaurį ir užpildė jūrą iki kraštų vos per 2 metus. Beje, dėl to paties siauro Gibraltaro sąsiaurio, čia netaip smarkiai jaučiami vandens potviniai ir atoslūgiai. Tai jūs, aišku, supratote, apie kokią jūrą mes kalbame, labai tikėtina, kad jūs esate ją ir lankę. Marselis, Roma, Venecija, Barcelona yra didžiausi miestai prie šios jūros, Sicilija, Kipras, Graikijos salos yra bene mėgiamiausi taškai lietuviams. Deja, mokslininkai spėja, kad dėl netvarios pramonės žvejybos 65% visų Viduržemio jūros žuvų išteklių yra sumažėję iki lygio, kuris nebegali užtikrinti biologinio saugumo. Klimato kaita, kylant jūros lygiui, vien Egipte gali priversti palikti savo namus daugiau nei 500 000 žmonių. Viduržemio jūra, šio klausimo teisingas atsakymas, Mykolas pateikė mums jau 4-ąjį teisingą atsakymą.
3: Taip, o liko 5-asis klausimas ir pereisime prie esminio momento šioje viktorinoje. Na kągi, paskutinis klausimas skamba štai taip. Daug kur Afrikoje ar Azijoje priimta maistą imti ir dėtis į burną rankomis. Na, neišvargo, tradicijos yra tokios. Tik, kažin, ar italai prisimena šias tradicijas. Keliaukime į 1004-uosius, kai Bizantijos imperatoriaus dukterėčia Marija ištekėjo už Venecijos valdovo sūnaus ir į Italiją atsivežė nedidelę dėžutę su stalo įrankiais, kuriuos ji naudojo savo vestuvių pokylyje. Venecijiečiai įpratę valgyti rankomis, kai kuriuos įrankius buvo matę, tačiau vienas atsivežtas Marijos jos tiesiog šokiravo. Apskritai šiam įrankiu įsitvirtinti Europoje prireikė 800 metų, kai kur jis nebuvo laikytas velnio įrankiu. Na, aš kažkaip turiu nuojautą, kad beveik visi šiandien laikėte jį savo rankose, apie jokius velnius negalvojote. Mes jūsų klausime, koks tai įrankis?
1: Na, tai turbūt, kad šakutė.
3: Galbūt, turbūt, pasižiūrėsim, užfiksuojam. Viktorai, ką jūs galvojat?
2: Aš galvoju, jau tą patį negaliu sakyti, tai biškį, nes taip pat galvojau. Na, tai čia būtų gal peilis.
3: Gerai, užfiksavome abu variantus ir pasižiūrėkim, kasgi ten vyko ir kasgi yra visgi teisus. Kai vargšė Marija numirė nuo maro, šventasis Petras Damianas paskelbė, kad tai buvo dievo bausmė. Jis net rašė, ji nesileido liesti maisto pirštais, bet liepdavo supjaustyti jį mažais gabaliukais, kuriuos ji suverdavo ant tam tikro auksinio įrankio ir taip nunešdavo į burną. Daugelis žmonių, net ir aristokratai, anksčiau mieliau valgė rankomis. Iš tiesų tai buvo gan civilizuota tradicija, nes rankų plovimas buvo ritualinė valgymo dalis. Italijoje šis įrankis ėmė prigyti po to, kai šaliai vis dažniau buvo atgabenama saldžių vaisių, kuriuos valgyti pirštais buvo nepatogu, nes jie lipti pradėdavo nuo cukraus. Nepatogu buvo kabinti jos šaukštais ar kabinti peiliais, tad 15 amžiuje šakutė Italijoje tapo gerų manierų požymių, o ne velniško įrankio simbolių. Tačiau prireikė dar 100 metų, dar vienų karališkų įvestuvių, kad šakutė prasibelstų savo kelią ir į Prancūziją, ir į Skandinaviją, o tada jau ir toliau, o šiandien šakutė tikrai yra įprastas mūsų stalo įrankis, turbūt lydintis mus visuose dienos valgymuose.
0: Wow, mums reikia apibendrinti rezultatus. Mykolai, jūs šiandien istorišką rezultatą.

0: Aš irgi nepamenu, kad būtų vienas žmogus pateikęs visus įmanomus teisingus atsakymus. Tie teisingi atsakymai jums atvers mūsų žodžio raides. Žodis sudarytas iš 5 raidžių, iš 6 raidžių, mes jums atversime 5. Pradedant nuo antrosios.
1: Pažiūrėsim, ar pavyks atspėti, kaip tu galvoji.
0: Nu va, kažkaip galėčiau praktiškai visus turtus, kuriuos esu sukaupęs, padėti ant jo to langelio, kad bus atspėta. Bet prisiminkime, kad Viktoras Berods ar Mykolas sakėte S raidę, ar nepaminėjote?
2: Mhm. Taip, S raidė.
0: Taip, tai prisimename, S raidė žodyje yra, o dabar...
1: O B raidės nėra. Bet, Richardai, taip. Prieš saliamę momentą, prisiminkime dar, apie ką mes šiandien kalbėjomės, kokiuose klausimuose ir kokiuose žemynuose mes lankėme. Štai keliavome ir į Antarktidą, ar ne, kur sužinojome, kad jeigu jau keliausit, reikėtų išsioperuoti apendicitą. Taip pat sužinojome daugybę dalykų ir apie žaksulį, apie šakutę, ar ne, ir kaip buvo valgoma. Rankomis, o po to jau šakutenės vaisiai lipo prie pirštų. Kur dar keliavom?
0: Buvome, plaukiojame, daug reikalėlių mes priveikėme. Gerai, Mykolai, įvardijote 5 teisingus atsakymus, mes jums atverčiame antrą žodžio raidę. Antra žodžio raidė yra I. Trečioji. Trečioji yra E. Ketvirtoji. T. Penktoji. U ir paskutinioji, šeštoji yra S. Jums ko gero reikia vieną raidę įsiterpti tą žodį, jeigu viską susirašyte. Koks šios birželio 15-osios dienos žodis?
2: Tai jeigu dabar ietus, ane, gaunasi,
0: taip. Tai... Nu, taip, taip, tai čia turėtų su kuo dabar rimuotis ietus, taip. Sakykite...
2: Lietus? Ne?
0: Mykolai, jūsų spėjimas yra užfiksuotas.
2: Kaip dramatiškai, nu gerai.
0: Viktorai, susirašėte raidės?
3: Ja. Nu, nes nelabai spėjau. O,
1: ja. Taip.
2: Atsiprašau, penktoji raidė buvo U, trumpoji.
0: U ilgoji.
2: Ai, U. U. Ai, U ilgoji, atsiprašau, aš U trumpoji, aš supratau.
0: Na, pamatot. Ai, ne lietus, bet pietus.
2: Pietus, taip. Tai tada...
0: Situacija keičiasi.
2: Atsiprašau, trumpąją raidę.
0: Mykolai, situacija keičiasi.
1: Taip, ir visiškai teisingai buvo įvardintas mūsų pagrindinis Viktorino žodis. Jis buvo pagautas, jis buvo pačiuptas, gan lengvai atsakytas, nes į visus klausimus taip pat jūs atsakėte teisingai ir mes norim jūs pasveikinti. Jūs esate mūsų Viktorinos tikrai dabar jau... Tikrai sakysiu, rekordinis istorinis nugalėtojas. LRT šimtmečio puodelis atitenka jums. Ačiū jums, Mykolai, na, už tokį fantastišką pasirodymą.
0: 5 teisingai atsakymai pateikti, o mes apie ir Europos pietus kalbėjomės, ir šakutė, nu kur tikrai pietų metu panaudojama, o jo visiškai akivaizdžiai, aš jums kalbėdamas apie siestą, pasakiau, kad daugelio ispanų pietus yra apie 14 valandą. Viktorai, jokių būdų nenusiminkite, mes lauksime jūsų dalyvaujant vėl. Mykolai, taip pat šiandien LRT šimtmečio puodelis, kitas toksai bus sukurtas tik po 100 metų, jis atitenka jums.
1: Taip, iš tiesų, ir mane nustebino ši Viktorina itin maloniai, buvo gera ir žaisti kartu su mūsų žaidėjais, bet ir, na, praplėsti žinias, pasipildyti visą žinių bagažą ir iš tiesų ši Viktorina tam yra, kad mes gerai praleistumėme laiką, ar ne, čia eterija, visi drauge, bet taip pat ir sužinotumėm kažką įdomaus. Aš, pavyzdžiui, dabar jau, kai norėsiu keliauti į Antarktidą, žinosiu, kad apendicitą reikia išsioperuoti.
0: Taip, nekeliaukite jokių būdų, jeigu rytoj jūsų kelionė pasitikrinkite su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
1: Sakykit, girdėjom, Gabrielė su Richardu pasako, ką man dabar su tuo apendicitu daryti.
0: Taip, o jeigu ką, priminsime, kad kino režisierė Giedrė Žickytė su mumis šiandien vasaros popietėje kalbėjosi apie filmą Irena ir šiaip aišku apie kino kūrimą. Šį pokalbį žinoma rasite LRT mediatekoje, o grupės Biplan šūniai pusbroliai Maksas ir Olegas priminė apie 98 metų albumą Braškės ir netgi pristatė iš tų laikų naujai sugrįžusi kūrinį.
1: Taip, pakeleivis. Lankėmės ir dingusiame Štetle. Jeigu norėsite suplanuoti savo vasaros muziejų apsilankymą, tikrai užsukite. Nu, o rytoj eteryje aš Gabrielė kartu su kolega Ignu ir su mumis bus gyvas tikras pagrindinis svečias Frifinga. Jeigu norite būti kartu su mumis, o aš tikiuosi, kad norite, kviečiu į pasimatymą rytoj.
0: Viso geriausio, kuo geriausios dienos, birželis įpusėjo.
1: Sudie.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad memorandumas dėl taikos su Iranu jau pasirašytas. Pasak Trumpo administracijos pareigūnų, dokumentą pasirašė Trumpas, viceprezidentas J.D. Vansas ir Irano parlamento pirmininkas. Sutarta atverti Hormūzo sąsiaurį, bet dėl esminio Irano branduolinės programos nutraukimo klausimo galutinio sutarimo ir toliau nėra. Derybos dėl to tęsis. Amerikiečiai mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos žada švelninti sankcijas ir integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką. Jungtinėms valstijams ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį.
1: Susitarimas jau visas pasirašytas, o sąsiauris jau iš dalies atvertas. Kaip žinote, dar medžiojama ieškoma poros minų. Jos jau rastos, laivai jau startuoja ir penktadienį sąsiauris bus visiškai atviras.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kalifornijos tarnybos praneša, kad Edwardso karinėje bazėje nukritus Jungtinių valstijų kariuomenės bombonešiui B-52 žuvo mažiausiai 8 žmonės. Orlaivis nukrito kildamas per įprastą pratybų misiją. Pasak pareigūnų, tikslios katastrofos priežastis kol kas nėra žinomas. Dėl to pradėtas tyrimas, kuris gali užtrukti nuo mėnesio iki pusės metų. Jungtinių valstijų kariuomenė ilgo nuotolio bombonešius Boeing B-52 naudoja nuo 1955. Šis orlaivis gali nešti tiek konvencinius, tiek branduolinius ginklus. Tokio tipo lėktuvai dažnai naudojami įvairiose amerikiečių karinėse misijose nuo Vietnamo karo laikų iki šių dienų konflikto artimuosiuose rytuose. Prezidentas Gitanas Nausėda 7-ąjį kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus ir užsienio politika. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis.
1: Pirmiausiai tikėčiausi aiškios pozicijos dėl mūsų krašto gynybos. Nes dabar tokių labai daug viešoje erdvėje pasisakymų, kad mūsų kariuomenė prastai pasiruošusi, ypatingai dronų karui. Antra, ko tikiuosi, kad prezidentas išsakytų savo aiškesnę poziciją dėl valdančiosios koalicijos.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Tuo metu politologui Ignui Kalpokui įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius protestus.
2: Turbūt bus įdomu stebėti, ar bus užsiminta apie kultūros protestus, laisvo žodžio protestus, nes viena vertus tai buvo reikšmingi įvykiai per šiuos metus. Iš kitos pusės prezidentas tikrai šituose įvykiuose nepasirodė kaip herojus.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Apie 100 Lietuvos karių dalyvaus Lenkijoje organizuojamose tarptautinėse pratybose. Strategiškai svarbioje teritorijoje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus Lenkai ir Lietuviai kartu su prancūzų kariais mokysis vykdyti bendras operacijas. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
3: Šių pratybų tikslas – stiprinti sąjungininkų gebėjimą vykdyti bendras gynybos operacijas. Taip pačios pratybos vyksta strategiškai svarbiame regione netoli Suvalkų koridoriaus. Tai vienintelė sausumos jungtis tarp Baltijos valstybių ir kitų NATO šalių. Todėl šių pratybų esmė yra skiriama greitam pajėgų perdislokavimui, sąjungininkų veiksmų koordinavimui ir bendram pasirengimui užtikrinti šio regiono saugumą.
0: Kapitonė Indrė Pilkauskaitė. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas, Prancūzijos dalyvavimas rodo didėjantį šio šalies įsitraukimą į regiono saugumo užtikrinimą.
4: Prancūzija per pastaruosius metus labai intensyvina santykius su Lenkija, o šie pratimai tai yra taip pat ir ženklas Lietuvai, kad Prancūzija tikrai daug labiau domisi bendru Europos saugumu. Taip pat yra turbūt pirmas toks aiškus signalas, apie kurį jau kalbėjo šių metų pavasarį Lenkijos gynybos ministras, kad prancūzai pasirodys Lenkijoje. Taip pat šie pratimai tai yra dalis platesnio Lenkijos ir Prancūzijos karinio dialogo, kurio vienu iš etapų arba dalių yra Prancūzijos siūlomas branduolinis skėtis Lenkijai, kad Prancūzija yra labai rimtai žiūri į Lenkijos saugumą ir jeigu esant būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą Lenkijos gynybai.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Suvalko koridoriumi vadinamas apie 80 km ilgio sausumos ruožas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Ši teritorija yra tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos, o jos užėmimas konflikto atveju Baltijos šalis atskirtų nuo NATO pajėgų Europoje. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Diena protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 4:05.
5: Sveiki, čia Vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių užtektų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Birželio 5-ąją kasmet minima tarptautinė aplinkos apsaugos diena. Ta diena Kaune Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode teikiama prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilinės fondo gamtosauginė premija. Šiemet jie apdovanota visuomenininkė aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.
6: Yra dalykų, kur iš tiesų iš tų duomenų pamatai ir kartais norisi atmatyti, norisi nežinoti.

0: Nes jeigu tu matai, kaip ir tada verčia veikti, bet to veikimo vienas žmogus ar ten grupelė žmonių pasaulio neišgelbės, labai greitai gali susideginti.
1: Premijos komitetas įvertino jos beveik 10 metų trunkantį atkaklų aplinkosaugos aktyvizmą, viešo intereso gynimą ir lyderystę, kuri pelnė tiek kitų gamtosaugininkų, tiek ir plačiosios visuomenės pagarbą. Šiam apdovanojimui Lina nominuojama jau ne pirmus metus ir yra tik antroji moteris pelniusi šią premiją. Taigi susitikome pasikalbėti apie tai, kaip informacinių technologijų specialistė prieš 15 metų pasuko į šią sritį ir tapo vienu labiausiai atpažįstamų balsų Lietuvos aplinkosaugoje. Kas ją palaiko ir įkvėpė šiame darbe? Kviečiu likti kartu.
2: Atskirų žodžių noriu padėkoti šių metų premijos laureatei Linai Paškevičiūtei.
1: Premijos suteikimo dieną prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą perdavė Arūnas Antanaitis, prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos muziejaus direktorius. Jis taip pat atstovauja Danos Gedvilinės fondui, kuris kartu su muziejumi ir yra šios premijos bendrai kūrėjai.
2: Daug kas iš jūsų turėtų mokytis atkaklumo ir pasiaukojimo, siekiant prasmingų darbų rezultato. Daug kas, žiūrėdamas į jūsų veiklą, turėtų suprasti, kad rūpestis gamta – tai ir rūpestis visuomenė. Ir kad negražų žodžiai, o aktyvi praktinė veikla kuria mums visiems gamtiškai, o ir pilietiškai, ir dvasiškai sveikesnė Lietuva. Ir kad esant tokių asmenybių, ne tik šalies miškai gali jungtis į galingą žalę sengirių ir jaunolynų spiečių, bet ir žmonės jaustis kaip vieno avilio bitės, dirbantys kiekvienas savo ir kartu visiems bendrą darbą. Ačiū Jums, nuo širdžiai gerbiama laureatė. Apgailestauju, kad negaliu asmeniškai pasveikinti jūsų šventės, bet siunčiu nuo širdžius linkėjimus visiems, dirbantiems Lietuvos dabarčiai ir ateičiai, kuo geriausios kloties jums, prezidentas Valdas Adamkus.
1: Pasak fondo atstovų, renkant nominantus, svarbus kriterijus yra būtent visuomenės įsitraukimas. Kandidatus gali teikti visi, tiek visuomenės atstovai, nevyriausybinės organizacijos, institucijos ir pavieniai asmenys.
3: Ir antras dalykas, kuris mums yra labai svarbus, tai yra aplinkos saugos veiklos, turbūt toks platumas. Mes kviečiame iš skirtingų veiklos sferų, ar tai būtų politika, ar tai būtų visuomeninė veikla, ar tai būtų mokslas ir studijos, ar verslas. Ieškoti tų aplinkosaugos lyderių, kurie šitose 4 srityse, o galbūt kažkas dar galėtų išvelgti ir kažkokią kitą 5, kuri taip pat galėtų būti labai reikšmingai ir kur ta aplinkosaugos, reiškia, ir gamtosaugos rezultatai galėtų pasireikšti.
1: 1992-2005 metais aplinkosaugos premija buvo teikiama paties prezidento Adamkaus iniciatyva. Po pertraukos atnaujintų formatų įteikiama nuo 2021. Jos laureatais jau yra tapę dokumentinio filmo sengirė režisierius Mindaugas Survila, visuomenininkas Giedrius Bučas, profesorė daktarė Tatjana Paulauskienė, ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius.
3: Truputėlį pirmaisiais metais mes sulaukėme per 30 nominacijų, tai buvo tikrai nemažai darbo komitetui ir be galo džiaugiamės. Paskui nominacijų skaičius pradėjo šiek tiek mažėti, o dabar taip turime stabiliai keletą metų, maždaug kiek daugiau negu 10 nominacijų ir paprastai būna, kad vienas žmogus arba viena institucija sulaukia keletos nominacijų.
1: Pasak Arūno Antanaičio, Lina Paškevičiūtė šiai premijai nominuojama jau nebe pirmą kartą. Šiemet jos kandidatūrą teikęs asmuo ypač akcentavo duomenimis grįstą visuomenininkės aplinkosauginę veiklą.
3: Tai aišku irgi yra ženklas jau net ir ne tik šiemet, pernai ir užpernai ji buvo atpažįstama kaip visuomenininkų, kurie gina ir rūpinasi aplinkosauginiu viešuoju interesu. Tam tikra atpažįstama lyderė, kadangi ji visą laiką, kaip sakiau, būdavo nominuojama ir galiausiai ir įspūdį daro ilgametę veiklą ir ta jos veikla turbūt irgi apie tai buvo kalbama, kad ji tik tai stiprėja, ji darosi solidi.

0: didesnė, Lina Paškevičiūtė vis labiau atpažįstama kaip lyderė. Antras dalykas - aplinkosauginis viešo intereso gynimas, ar ne, ir jos pastangos keisti šalies miškų politiką. Tai net galime sakyti, kad Lina Paškevičiūtė jinai apima dvi iš tų mūsų visi vardinamų keturių sferų. Tai yra ir visuomenininkė, bet kartu ir jau matome ją kaip visuomenininkė aktyviai dalyvaujančią politikoje.
1: Prezidentas Valdas Adamkus yra sakęs, kad gamtos saugojimas yra kultūros dalis, kuri turi eiti iš kartos į kartą ir tapti mūsų gyva tradicija. Ir čia aš šiek tiek įgaldama jau gal valstybiniai miškų urėdijai pasakysiu, kad svarbu gal ne tik sodinti ąžuolus, kaip pamatai ateities kartoms, kas buvo sakyta, bet dar svarbiau saugoti šimtamečias ąžuolų gires, kurias mes paveldėjome ir turime išpuoselėti ir palikti ateičiai. Mes neturime pradėti visą laiką nuo nulio. Aplinkosauga yra perimti tai, kas buvo, ir atiduoti toliau. Ir šis vestinumas aplinkosaugoje yra esminis. Taip, tai yra mūsų kultūros dalis. Taip, gamta yra mūsų tapatybė. Mes galim šnekėti apie švietimą, galim šnekėti apie atsparumą, bet aplinkosauga nėra Europos Sąjungos direktyvos. Tai yra saugojimas tai, kas yra mums šalia, kas yra mums svarbu.
2: Lina Paškevičiūtė Lietuvos gamtosaugos lauke jau veikia apie 15 metų. Ji čia atėjo iš informacinių technologijų srities ir pripažįsta, kad viešumą jai teko prisijaukinti.
3: Man patinka bendrauti su žmonėmis, man patinka pamatyti jų perspektyvas ir šiaip aš kartais sakau, aš esu idėjų kolekcionierė. Ir aš tikrai esu net ir oponentams labai dėkinga, jeigu jie man pasako kažkokį kampą, kurio aš prieš tai nemačiau, kurį aš galiu tą bendrą paveikslą, o dar ir taip galima matyti šitą situaciją. Tai man va tie tokie giluminiai pokalbiai, kad aš pamatyčiau iš kitos perspektyvos, jie mane įkvėpia, man jie be galo svarbūs.
1: Labai norėtųsi, kad Lietuva būtų žalia šalis, kurioje norisi gyventi ir kurti, kurioje norisi saugoti. Ir aplinkos apsauga yra kertinis to dalykas. Tai ačiū už pasitikėjimą, ačiū už įvertinimą ir svarbu būti valstybė kuriančio darbo dalimi. Ačiū Jums visiems.
3: Kalbant apie šituos prožektorius, tai aš labai sunkiai juos prisijaukinau. Aš esu iš tų, kur iš viso, nežinau, pačioj pradžioj turėjau panikos priepuolius, negalėdavau net ir stovėti, man buvo iššūkis iš viso išmokti, kalbėti viešai. Ir aš dar dabar atsimenu savo tuos pirmuosius pasisakymus ir toj pačioj medžioklės konsultacinėje taryboje, kur sėdi institucijos, medžiotojai, ir čia aš viena va, moteris, aktyvistė. Reikia šnekėti, atrodo, kad net balsą užspaudžia. Bet kurį laiką būna taip net, gal net šiek tiek gėda už save, nu, kad toks, nu, taip negalėjai tvirtai pasisakyti. Bet žinai, kodėl to reikia? Man tai va šita visa erdvė yra kaip privaloma dalis tam, kad būtų ta advokacija. Nu, tai yra, pavadinkim, taip įrankis, skleisti idėją, skleisti, kaip galvoji, kaip galima matyti, kaip galima sugyventi su gamta. Nu, ir tą įrankį po truputėlį pasijaukini.
2: Pati Lina Paškevičiūtė nepamena, kada pajuto ryšį su gamta. Jis tarsi buvo visada.
3: Čia kaip man buvo labai įdomus klausimas, kas išmokė grybauti? Ir atsakymas dažnas yra lietuvio, kad nu, nežinia kas, tiesiog tai kažkaip tai gaunasi. Tai matyti ir su gamta yra, nu, tiesiog tu joje esi, tu joje būni ir kažkaip tai jinai savaime suprantama šalia esantis, nežinau, organizmas, būtybė, su kuria turi ryšį. Ir man atrodo, kad tai yra nu, gana dažnam žmogui esantis nu, tas ryšys, tas buvimas.
2: Ir viešose diskusijose su politikais ir savo kalboje atsiimdama Valdo Adamkaus premiją, visuomenininkė visada pabrėžia tai, kad gamta yra neatsiejama mūsų tapatybės dalis.
3: Aš tik tai galiu save atsiminti ir vaikystėje nu, epizodus, kai tu esi gamtoje. Ir net ne gamtoje, nu, tarkim, kaime pas mus būdavo tokia jau vadinama perpietė, kada visi nurimsta ir, ten, sakykime, esi kieme, karšta ir musė zyzė kažkur. Ir tu atsimeni va, tą musės zyzimą. Ta tokia ramybė, nu, tokia apskritai atrodo toks nurimimas. Atsimeni kokius nors skruzdėlyno aplankymą. Mes su sese lankydavom

0: zvėlynus. Ir tokie vat epizodai jie lieka, bet šiaip iš principo tai yra, nu kaip, tiesiog buvimas toj aplinkoj, toj gamtoj. Ir aplink Alytų yra daugybė miškų. Mano kaime Suvalkijoje, tai gal ten nėra miškų, ten daugiau gal, sakykime, tokios kultūrinės pievos tuo metu buvo, dabar dėja arimai. Bet visas šitas kraštovaizdis kažkaip ir apsigyvena žmoguje.
1: Visuomenininkė sako, esanti pusiau suvalkietė, kurios vaikystė prabėgo Dzūkijoje. Bet kai paklausiu apie kraštovaizdį, kurį jį laiko savu, Lina kalba apie pievą, mišką ir pelkę.
0: Ir aš pati savo atsakiau, kad man tokios trys vietos, kur man patinka būti, tai viena vieta, gal sakyčiau, tokia daugiausiai įkraunanti, tai yra sausa, turtinga pieva, kur tiesiog gali atsisėsti ir taip jauti tuos augalus, vabždžių garsą ir tą tokią ramybę, tokia man sausumas, toks atrodo, kad į tave tiesiog smelkėsi ir tokios ramybės duoda. Kita vieta, tai miškai, kur tikrai yra seni medžiai. Tokios, vadinkim, ne sengirių, bet sengirės panašėjantys lapinėliai. Ir tai nesvarbu, ar tai būtų pušynas, ar tai būtų ažuolynas, ar tai būtų dar kokiu nors kitoks medynas, bet būtent, kad tu jauti tiesiog tą tokią mišką kaip katedrą. Ir tokiuose lapinėliuose vėlgi labai smagu, dažniausiai ten būna virtuolių kokių, tai atsisėdi ir tu ir vėlgi jauti tą tokį, nu, į tave plūstančią gamtą. Nu, trečia vieta yra aukštapelkė su savo kiminynais, aišku, į aukštapelkę ten braidžioti smagu, bet visą laiką reikia turėti omeny, kad tai jau matyt rugpjūčio rugsėjo užsiėmimas, nes anksčiau tai yra labai jautri ekosistema ir dažniausiai būna apsaugota. Bet tas jausmas, kada tu eini ir tas liuliuoja. O kitas dalykas, man iš aukštapelkės yra toks dvigubas jausmas. Šlapia, bet sausa. Toks dvigubas, atrodo toks sterilumas, šlapis sterilumas. Tai va tokios trys vietos, kur tikrai va taip atrodo, kad ta mintis išsivalo.
1: Linos Paškevičiūtės kelias į gamtosaugą prasidėjo nuo pėdsekystės kursų.
0: Tai pėdsekystė atėjo, taip sakykime, iš buvimo pievos ir miškuose, kažkaip tuomet, man atrodo, Portale Bernardinai buvo kvietimas į pėdsekystės kursus. Nu, ir mes su vyru, kadangi jau buvo mokslai baigti, laiko daugiau, nu, tai nusprendėme į tuos kursus nueiti. Ir tai buvo Baltijos vilko kursai, kur ir šalia pėdsakų išmokimo iš tiesų atėjo ir tas suvokimas, kad nu, gamtai reikia ir pagalbos, ir tos pilietinės visuomenės. Tai čia buvo tas pirmasis taškas, kada aktyviai pradėjome, vat, ir aš ir mano vyras įsitraukėme į tą gamtos apsaugą per nevyriausybinę organizaciją.
1: Kaip analitikė, ji greitai pastebėjo su vilkų apsauga susijusių duomenų trūkumus.
0: Žiūrint į tuos dokumentus ir institucijų teiginius, duomenis tiesiog mane kaip analitika tiesiog dirgino. Dirgino tie, kad galvoju, nu, negali taip mokslininkai teikti, negali taip institucijose elgtis. Tai yra didžiulė nekokybė, kurios nu, tiesiog negali būti.
2: O kas su tais duomenim buvo ne taip?
0: Tai pirmas dalykas buvo vilkų apskaita, kur buvo anketose, jos anketos buvo visiškai neviešos ir tiesą pasakius, jeigu kas nors atsimena, mes organizavome piliečių dalyvavimą vilkų apskaitoj, bet tą dalyvavimą suorganizavom dėl to, kad mes gautumėm duomenis, nes mums institucijos nedavė žalių duomenų. Nu, žalių tai reiškia anketinių duomenų. Mes gaudavom lenteles, bet iš tų lentelių matėsi, kad netitinka skaičiai, ką mes patys su pėdsekyste stebime regionuose, su tuo, ką rodo skaičiai lentelės. Tarkime, ėjo kokie 5 vilkai, padarė ratelį, vienoje vietoje įėjo, kitoje išėjo ir staiga virsta 10 vilkų. Tu matai po to jau žemėlapį. Ir toje vietoje mes ir pradėjom su institucijomis reikalauti normalios apskaitos, reikalauti duomenų, reikalauti žemėlapių. Ir tiesą pasakius, pavyko, dabar apskaita yra ženkliai profesionalesnė.
3: Šią naktį vilkas mano sesutė suėdė.
4: Čia, nieko asmeniško avelė, bet aš juk mėsą valgau, ne žolę.
1: Organizacija Baltijos Vilkas tuomet įgyvendino ir kūrybišką komunikacijos kampaniją Saugiai Avis, kurią ragino ūkininkus diegti galvijų apsaugos priemonės nuo plėšūnų.
4: Ką tu vadini tvorą? Tas tris juosteles, kurias aš lengvai peršokau.
3: O, jeigu tvora būtų buvusi aukštesnė ir tvirtesnė, mano sesutė būtų likusi gyva.
4: Na, jeigu tvora būtų mane sustabdžiusi, aišku, būčiau tada miške kokia elnė.
0: Kitas dalykas toks buvo irgi toks piktinantis, kad tartum visas pasaulis, sako, yra prevencijos priemonių, Tai yra ir tos pačios tvoros, apsauginiai šunys, sarginiai šunys. Taip pat yra kompensacijos, kad sušvelnyti tą konfliktą ūkininko su vilku. Bet Lietuva nieko tuo metu netaikė. Nieko. Ir tada, aišku, kad norint sugyventi su gamta, nu, tu turi ieškoti būdų. Nes gamta, tarkim, vilkas ypatingai nepatogi rūšis. Tai yra toks kaip lakmuso popierėlis gamtosaugos. Ir čia gimė mūsų iniciatyva Saugi avis, kur mes siekėme, kad Lietuvoje atsirastų kompensacijos, atsirastų prevencijos priemonės, kurios irgi būtų kompensuojamos ar bent iš dalies paremamos valstybės. Keista, bet iš pradžių susidūrėm su gana dideliu pasipriešinimu iš pačių ūkininkų, bet ilgainiui tapo kaip ir norma.
1: Lina Paškevičiūtė pasakoja, kad sėkminga vilkų apsaugos kampanija tuomet prieš daugiau kaip dešimtmetį jai suteikė pasitikėjimo. Tai leido jai patikėti, kad pilietinė visuomenė gali veikti aplinkosaugos srityje ir pasiekti apčiuopiamų rezultatų.
0: Paaiškėjo, kad duomenims reikia priežiūros visuomeninės. Antras dalykas, kad ieškoti alternatyvių būdų, kad nebūtų juoda balta vilkas blogas, vilkas ten geras. Reikia irgi visuomeninės priežiūros. Tiesą pasakius, lygiai tas pats dabar su miškais. Lygiai tas pats yra scenarius.
1: 2017-aisiais tai ją atvedė į organizacijas vienijančią aplinkosaugos koaliciją, kurią jį vadovauja iki šiol.
0: Galvojom, ką daryti, nes buvęs pirmininkas išėjo į ministrus.
2: Kęstutis Navickas.
0: Taip, atėjo toks naujas etapas, ką reikėtų daryti. Ir man kažkaip šitoj vietoj jau net ne aplinkosaugininkas, o gal daugiau tas toksai pilietinės visuomenės atstovo balsas sako, kad be galo svarbu būtent tą pilietinę visuomenę ugdyti. Ir kažkaip aš tada sakau, aš norėčiau pabandyti būtent kad kažką padaryti, kad aplinkosaugos nevyriausybinis sektorius labiau įsitvirtintų. Tai mano buvo tikslas būtent nuvesti aplinkosaugininkus prie to sprendimo stalo, paliekant, aišku, ir gatvį, nes gatvės tas aktyvizmas labai svarbus. Bet turi būti ir ta antra koja, tai yra tas buvimas viešo intereso lobisto ten, kur yra ir lobistai, atsvėrimas. Ir toks net ir buvo noras, kad ten, kur yra lobistai, jų visą laiką bus daugiau. Turi būti bent vienas nevyriausybininkas. Tam, kad atsvertų ir tam, kad padėtų institucijom kažkokią prasme.
1: Aplinkosaugos koalicija savo veiklai lėšų gauna tiek iš valstybinių fondų, kurie remia tokią veiklą, tiek iš privačių, daugiausiai informacinių technologijų srityje dirbančių verslų. Organizacijos vadovė pabrėžė, kad jos veikloje svarbus ne tik duomenimis grįstas visuomeninės pozicijos formavimas, bet ir komunikacija.
0: Tu visą kitą statai ant analitikos. Tu įsigilini, tu supranti interesų, supranti duomenį, supranti realybę, tuomet formuoji poziciją, bet labai svarbus darbas yra pristatyti poziciją. Šitas visas, nežinau, paketas, jisai reikalauja, sakyčiau, labai kvalifikuoto darbo. Ir taip mes, kaip koalicija, esame nusprendę, kad maksimaliai visas gaunamas lėšas yra nukreipiame būtent žmonėms, kurie prisideda. Specialistams, ekspertams, tiem patiems į advokaciją, norintiems daugiau įsivelti ar dirbti aktyvistams. Tai yra, kad nukreipinėti žmonės į konstruktyvų buvimą prie to sprendimų stalo.
1: Nuo pat savo gamtosauginės veiklos pradžios, Lina Paškevičiūtė daug laiko skiria specializuotos literatūros skaitymui, gilinimui į teisės aktus ir darbui su mokslininkais.
0: Aš tikrai daug skiriau laiko, tiesiog surasti, aš klausdavau, kur yra tie dokumentai, kurie pateiktų visą pilną, kas yra aplinkosauga vaizdą. Ir man daug kur buvo būtent vadovėliai, Europos komisijos ataskaitos, ta pati Lietuvos buvo tuo metu jau dabar nebeaktuali aplinkos apsaugos strategija, kur tu gali matyti pilną paveikslą. Tai čia, tarkim, vienas iš metodų, matyk pilną paveikslą, visus elementus, kurie kad būtų prieš tave. Ir tada tu gali pradėti jau prioritizuoti, nagrinėti, bet tau reikalingas va šitas analitinis pasaulis. Tai jisai tiesiogiai ateina net tas įkvėpimas, vadinkim, taip, informacinių technologijų, analitikos vadovėliai, vėliau sujungiant su daug aplinkosaugos vadovėlių ir ataskaitų.
1: Jis sako, kad sisteminis, plataus paveikslo matymas, jai atrodo natūrali, net pamatinė jos darbo dalis.
0: Teisės aktas ir programinis kodas yra labai panašus. Ir dar dabar, kai studijuoju teisę, tai dar labiau matosi, ta prasme, ta logika ir skaitai. Ypatingai mane žavi nepriklausomybės pradžios, kai žiūri teisės aktus. Iš tikrųjų, nepriklausomybės pradžios įstatymai, ačiū tiems, kurie kūrė, aš manau, mums padėjo labai gerą bazę. Ir dabar, kai žiūri, mes matom sistemos informacinės, taip vadinama technologinė skola. Taip dabar mes teisės aktuose turime tokią, nežinau, kokią čia skolą, kaip pavadinti, tokią lipintą, prilipintą, tu matai, kad kažkas atnešė, toksai, nu, ta prasme, iš vientiso kūrinio jau tampa toksai ištampytas teisės aktas. Ir matyt, čia yra viena interesų grupė atnešė idėjo, čia kita interesų grupė atnešė idėjo. Tai tą iš teisės aktų galima matyti ir matyt, mums bręsta tas toksai laikas šiek tiek sugražinti to viešo intereso daugiau į teisės aktus. Ir galbūt net kai kurios teisės aktus ir iš esmės perrašyti naują mintim.
1: Bėgant metams pašnekovė stebi, kaip sukauptos žinios keičia ne tik jos suvokimą apie aplinkosaugos aktyvizmą Lietuvoje, bet ir pačią buvimo gamtoje patirtį.
0: Tai iš tiesų žinojimas keičia požiūrį, kam ir tą jutiminį požiūrį. Ir aš net sakyčiau, estetikos supratimą keičia žinojimas, nes mūsų estetika yra susijusi su to, kaip tu matai, kas yra gerai, kas blogai. Tai pirmiausia, prasidėjo va taip nuo augalų, aš manyčiau, kad tuos augalus pažįstu gana neblogai. Ir vėliau jau susijungia į ekosistemas, kada tu pradedi žinoti ir apie dirvožemį, ir apie tą patį anglį, kas geria, kas mažiau geria, vėlgi tau atsiveria naujas sluoksnis. Kitas sluoksnis, tai va tas buveiniavimas, aišku, tai susijęs su ekosistemom. Tai man buvo be galo įdomus uždavinys, aš tam gal porą ar keletą kartų buvau asistentė, kai buvo inventorizuojamos buveinės. Bet vėlgi, tas pats buveinių aprašyta knyga ir buveinių žemėlapis, ką jis leidžia nuvykti į tą pusiau natūralią ar natūralią išlikusią buveinį ir tiesiog joje pabūti. Vėlgi, tada pradedi jausti, kas yra natūralu, kas yra daugiau kultūrinio. Tai tas žinojimas iš tiesų net vėliau tu važiuoji taip per kraštovaizdžio, dabar važiuoji per Lietuvą ir tiesiog taip atrodo, nu taip ir matai iš tų įvairių perspektyvų. Jeigu dar paimi duomenis, mes kaip padarėme būklės apžvalgą, kur labai daug su duomenėmis susipažinam, tai vėlgi taip važiuoji per Lietuvą ir matai va tuos duomenis kraštovaizdėje, kaip jie, nu, koks tai reiškinys, kurioje vietoje va, pasimato.
1: Nors Linai Paškevičiūtė patinka dirbti ir su žmonėmis, ir su duomenėmis, kartais tai, ką juose pamato, ją labai nuliūdina. Tada gelbsti sąmoningas atsitraukimas į tą pačią mylimą gamtą.
0: Nes yra dalykų, kur iš tiesų iš tų duomenų pamatai ir kartais norisi atmatyti, norisi nežinoti. Nes jeigu tu matai, kaip ir tave verčia veikti, bet to veikimo vienas žmogus ar ten grupelė žmonių pasaulio neišgelbės. Labai greitai gali susideginti. Tai aš sakyčiau, kad yra labai svarbus ir gebėjimas atsitraukti. Atsitraukti ir toj pačioj gamtoj leisti savo būti, surandant tuos lopinėlius, nes kai nuvažiuoji ir ten buvęs lopinėlis tavo yra jau iškirstas ar suartas, nu, tai jis dar uždeda tą papildomo liūdesio sluoksnį. Bet yra tas svarbumas išlaikyti ir aktyvizmą, iš kitos pusės susitaikymą, ir supratimą, kad nu, ne tu kaltas dėl to, kas vyksta. Nes labai galima greitai panirti į tokią kaltę. Kas kaltas? Nu, mes ko gero visi kaip visuomenė kalta. Ir šiaip, vat, kalbant apie žmonės, nu, dauguma žmonių pavienis žmogus yra geras. Ir su jo įdomu šnekėti, jisai turi labai gražių ir įdomių perspektyvų, gerų intencijų. Bet kai mes sunešam į tą bendrą sistemą, vat, ten prasideda problemos. Mes visi, vat, linkia rušiuoti, nes rušiuoti yra gerai, bet rušiuoti nepakanka. O ką daryti, kad būtų alternatyvos? Ir čia jau prasideda ta didžioji politika, kur iš principo politiniai sprendimai, sisteminiai sprendimai ir lemia, į kurią pusę eisim. Bet labai svarbu iš tiesų išlaikyti balansą, ką pamačius, ką su tuo darai.
2: Ar būna taip, kad tiesiog po kažkokio ilgo darbo su PDF-ais ir informaciniam teisės sistemų bazėm tiesiog išvažiuoja į mišką? Kaip terapija, turim ne kaip savisaugos dalyką.
0: Nu, man pabūt gamtoj tai yra tiesiog privaloma, nes aš kitaip darausi pikta. Bet iš kitos pusės aš turiu ir tą tokią savybę, man ir duomenyse gera būt. Man duokite duomenų ir išnaimkit nuo manęs visus administracinius ir šitus komunikacinius darbus ir ko gero aš irgi ten visai neblogai jausiuosi. Kalbant apie tą grinąją analitiką, tai aš sakyčiau, man tai yra vat, miškas ir ta grinoja analitika tokios erdvės, kur nu, aš kaip namuose jaučiuos.
1: Pašnekovė taip pat priduria, kad dar iki minėtos premijos ją įkvėpė prezidento Valdo Adamkaus darbai aplinkosaugos srityje dirbant Jungtinėse valstijose. Čia, Lietuvoje, ją labiausiai palaiko bendraminčiai ir tais pačiais duomenimis grįstas žinojimas, kad visuomenė taip pat nori pokyčių šalies aplinkosaugos politikoje ir ypač miškuose.
0: O bendrai, tai aš sakyčiau, įkvėpimas yra ir iš tos bendruomenės. Tiek iš girių spiečiaus, tiek iš Baltijos vilko, tiek apskritai iš visuomenės, kur iš vienos pusės tu jauti, kad žmonėms to reikia. Iš kitos pusės kartais nusivili, kad nu, kaip čia mes, nu, mums taip sunku organizuotis, nu, nes vis tiek savanorystė grįstas aktyvizmas, nu, jisai vargina, jisai yra, dažnai žmonės būna pavargę, nusivylę ir tenka nu save, kaip aš vadinu, iš to nevilties ištraukti visiems kartu. Bet iš kitos pusės bendras žinojimas ir tas, tarkim, dabar mes turime apklausą, 80 ir daugiau procentų žmonių mano, kad reikia kitaip miškus tvarkyti. Bet ir įkvėpimo šaltinis, reiškia, ne man reikia. Ne dėl savęs darau, reiškia, plačiau reikia. Nu, tai toksai tada gal reikia ir daryti.
1: Tiek šiandien laidoje, kurios pašnekovė buvo gerai jums pažįstama aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė, kuri yra šių metų Valdo Adamkaus gamtosaugos premijos laureatė. Su jo kalbėjusi aš, Vaida Pilibaitytė, dėkuoju jums už dėmesį ir kviečiu įsijungti mūsų laidą ir po savaitės. Geros jums dienos, likite su Lietuvos radiju.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinėms valstijams ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuos sutarėme užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Irano blokuotas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, kurio iki karo buvo gabenama apie penktadienį pasaulio naftos, bus atvertas penktadienį. Tuo metu artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Zodis sako, kad nepaisant pasiekto susitarimo, Trumpas nepasiekė deklaruotų karo tikslų. Reikėtų nepamiršti, kokius politinius karo tikslus buvo apsibrėžusios Jungtinės valstijos. Pirma, besąlygiškas Irano pasidavimas. Antra, režimo pasikeitimas. Ir trečia, paties Trumpo žodžiais, reikšmingas Amerikos vaidmuo renkant naująjį aukščiausiai lyderę. Nepaisant milžiniškos karinės galios, ne vienu iš šių tikslų Jungtinėms valstijoms pasiekti nepavyko. Tuo metu Iranas turėjo vieną tikslą – tiesiog išgyventi karą. Nesakau, kad Amerika susilpnėjo, bet ji tikrai susitepė reputaciją. Ji nusprendė susisieti su Izraeliu ir pradėti karą prieš silpnesnę valstybę. Ir vis tiek nepasiekti deklaruotų politinių tikslų. Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Azodis. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos švelnint sankcijas. Be kita ko, po dviejų mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Tačiau ši informacija dar nėra nepriklausomai patvirtinta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako tęsiantis diplomatinės pastangas siekiant įtikinti Rusiją derėtis dėl karo pabaigos. Prieš išvykdamas į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur dalyvauja politiškai ir ekonomiškai įtakingų demokratinių valstybių lyderiai, Zelenskis teigia, kad su Donaldu Trumpu aptarė galimybę surengti derybą su Rusija Jungtinėse valstijose. Pasak Zelenskio, jei Rusija ir toliau nerodys noro baigti karą, spaudimas jai turi būti didinamas.
1: We offered Putin to meet anywhere.
0: Pasiūlyme Putinui susitikti bet kur, kur būtų galima priimti realius sprendimus dėl karo pabaigos. Bet jis to nenori. Su Prancūzija ir Jungtinėmis valstijomis aptarėme galimybę surengti mūsų susitikimą su Rusijos puse per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą su visomis demokratinėmis šalimis. Putinas to nenori. Su prezidentu Trumpu aptariau galimybę surengti susitikimą Jungtinėse valstijose, formatu, kuriam Putinas negalėtų taip lengvai pasakyti ne, bent jau prezidentui Trumpui. Pažiūrėsime, kas bus. Jei Rusija taip pat tai atmes, reikės didesnio spaudimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas Gitanas Nausėda 7. Kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus bei užsienio politika. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis.
2: Pirmiausiai tikėčiausi aiškios pozicijos dėl mūsų krašto gynybos. Nes dabar tokių labai daug viešoje erdvėje pasisakymų, kad mūsų kariuomenė prastai pasiruošusi, ypatingai dronų karui. Antra, ko tikiuosi, kad prezidentas išsakytų savo aiškesnę poziciją dėl valdančiosios koalicijos.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Tuo metu politologui Ignui Kalpokui įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius protestus.
3: Turbūt bus įdomu stebėti, ar bus užsiminta apie kultūros protestus, laisvo žodžio protestus, nes viena vertus tai buvo reikšmingi įvykiai per šiuos metus. Iš kitos pusės prezidentas tikrai šituose įvykiuose nepasirodė kaip herojus.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Pasaulio futbolo čempionato G grupėje šiuo metu vyksta Irano ir Naujosios Zelandijos akistata. Po pirmojo kėlinio rezultatas lygus 1-1. Lygiosiomis 1-1 taip pat baigėsi ir Saudo Arabijos bei Urugvajaus dvikova H grupėje bei Belgijos ir Egipto akistata G grupėje. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šiandien dieną protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 5:05.
4: Čia LRT radijas.

0: trumpai.
1: Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutarėme užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nebepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Irano blokuotas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, kuriuo iki karo buvo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, bus atvertas penktadienį. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos palaipsniui švelnint sankcijas. Be kita ko, jei po dviejų mėnesių paliaubų ir toliau būtų laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Prezidentas Gitanas Nausėda 7-ąjį kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus ir užsienio politika. Kai kurie politologai teigia, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis. Kitiems įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius kultūros ir laisvo žodžio protestus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Pasaulio futbolo čempionato G grupėje šiuo metu vyksta Irano ir Naujosios Zelandijos akistata. Antrajame kelinyje 2-1 pirmauja Naujosios Zelandijos futbolininkai. Lygiosiomis 1-1 taip pat baigėsi Belgijos ir Egipto rungtynės G grupėje ir Saudo Arabijos bei Urugvajaus dvikova H grupėje. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą rezultatus galima gyvai stebėti portale lrt.lt. Ir orai dieną protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Penkta valanda 32 minutės.

Radijas. Sveiki gyvi malonūs klausytojai, su jumis mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Tęsdamas kalno pamokslą, Jėzus šiandien pareiškė: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Turbūt ne vienas kitas evangelijos sakinys nėra toks atviras kritikai ir toks lengvas atmesti kaip šis. O ypač tuo metu, kai prisimename Lietuvos okupaciją ir priešų atneštas tragedijas. Ir kai dabar mokomės kovoti ir ginti savo kraštą, o ne melstis už persekiotojus. Ar patarimas mylėti priešus privalo galioti visada ir visur? Bendruomeniai ar individui taikomas? Ar priešų meilė negrasia virsti abejingumu, susitaikymu, paprasta baime? Pagaliau, ką šioje vietoje reiškia pas žodis meilė? Klausimai logiškai, bet teisingus atsakymus rasti sunku. Kalno pamokslą turėtume vertinti ne kaip atskirą, izoliuotą etinę programą, o kaip dalį to, kas yra visa Evangelija ir visas Jėzus Kristus, visas jo gyvenimas ir darbai. Tik taip galėtume galvoti apie naują, galbūt gilesnį požiūrį į gėrio ir blogo susidūrimą. Instinktais pagristos nusikaltimų ir bausmės schemos laukia to, ką vadiname tikėjimo žvilgsniu.

Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekėtojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulį tekėti geriesiems ir blogiesiems. Siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs mylite,

Jūs įtarnaujate. Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys?

ėjimo ir mokymo, kaip reikia taisyklingai vaikščioti, kalbėti ir gyventi, kad patiktume ir įtiktume kitų, ne savo rafinuotam skoniui. Su atleidimu gal kaip nors susidorosim, ištversim, bet pasirodo, to dar vis maža, dar nepakanka iki galutinės pilnatvės patyrimo. Lyg ir norėtųsi palisėti po visų dvasinių gimnastikų. Kažkur jau buvo sakyta, kad meilė visą išpildo, įprasmina, vainikuoja nelengvas pastangas. Kažkas kalbėjo, kad tik meilė keičia ir varo gyvenimą į priekį. O ir krikščioniškajame trejetuke toji meilė paskutinė, vadinasi galutinė, nekeičiama, nesumažinama, neapstatoma, viršijant ir tikėjimą, ir viltį, ir viską, ką sudedame, sunešame ant savojo stalo. Logiška mylėti savo artimą ir neapkęsti priešo, bet ir čia Jėzus sujaukia logišką tvarką. To dar per maža – artimą mylėti, priešo nekęsti. Tik kai bandom pamilti tai, ko neįmanoma, negražu, nesaugu, nekultūringa mylėti, kažkas pasikeičia. Sudūšta neapykantos grumstai, nukrenta tai, kas graužia ir apsunkina. Oi, kaip nelengva ranką ištiesti, oi, kaip nelengva artėti į priešą, bandant mylėti ir pamatyti, kas jame vis dėlto yra bendra ir tikra. Neužtenka net savųjų jėgų. Prisireikia kreiptis į dangų, ieškant papildomų resursų ir galius keisti įsisenėjusią žaizdas. Baugu, nesinori jokių teorijų. Nėra vaistų, gražinančių, pagydančių draugystę. Malda keičia pirmiausia mus ir mūsų požiūrį. Nebe taip skaudžiai reaguojame. Meldžiantis yra galimybė pamatyti ir susitikti kitą, taip pat silpną, klaidžiojantį, taip pat pašaukta žaisti gyvenimo žaidimą Dievo sode. Melsdamiesi panašėjame, tampame dangiškojo tėvo vaikai. Tuo ir išsiskiriame, kad mumyse po truputį įrėžiama nuostabi Dievo savybė. Mylėti nelaukiant, be jokių sąlygų, netgi tuomet, kai nusisukama. Kiek kartų istorijoje žmogus Dievui parodo nugarą, kad geriau būtų špyga. Kiek sykių išvaisto, išmėto ir vėl nori sugrįžti pasirėpti bent keulių jovalo tėvo tvartuose, kurio čia apstu. Tėvas laukia, ilgisi, apdovanoja, palieka naujus rūbus, žiedus, skiria naują, kūrybingos, susitaikinusios, ramios būties laiką. Praeities skaudulių lik ir nelikę. Tos pačios dovanos ir tas pats lietus, ir teisiesiems, ir neteisiesiems. Tik kaip tas dovanas priimsim, kaip įsileisim savin, o galbūt atmesim? Jokių nuopelnų, jokio papildomo pasispyrimo į priekį, mylint ir draugaujant su tais, kurie taip pat myli ir draugauja su manimi. Jokio dvasios posūkio, jokios išliekamosios vertės ir skaudžiausia jokio atlygio. Tarsi nieko net ir nebuvo, nutilę visi pažadai. Sunku atsiplėšti nuo skaičiavimo ir muitininko prigimties. Nieko nelaimime, nieko neviršijame, sveikindami ir nusilenkdami saviesiems. Jėzus provokuoja palikti save, provokuoja, kad ūktelėtume savo kovose, provokuoja pamilti vis dėlto brolius, šio žemės vaikus, kurie mums nebroliai netinka ir neįtinka, nepatogu mums šalia jų. Mylėdami už patį buvimą, nors kartais ir labai nevykusi, pranokstam nuodėmingą širdį, savąjį sužeistumą, pranokstam pagonis, muitininkus ir tuos, kurie nemoka, nežino, net nebando. Meilė nukreipia tobulumą ir priartina tolimą mūsų širdį prie paties Dievo esmės ir jo prigimties. To skaidraus tobulumo taip reikia ne karalystėje, ne po mirties, o čia, žemėje, kai dabar gyvenam, vargstam, vilėmės, stengiamis. Kažkas turbūt išeis, gal net bus amžina. Mažytis tikrumo krislelis mūsų žingsniams ir širdžiai. Jei tik pamėginsim pamilti netobulus save, netobulus brolius. Netobulus, bet mūsų pačių kurstomus, valingus bandymus.

0: sprendimus, ištobulins tobulas danguje gyvenantis ir laukiantis tėvas. Pas jį mes dar sugrįšim.
1: Kunigas Justas Esienas iš Panevėžio aptarė kalno pamokslo ištrauką, prieštaringai kvietimą mylėti savo priešus ir melstis už juos. Čia mažoji studija. Dabar antroji mūsų laidos dalis, kurią vėl skirsime knygai Gailestingumo skandalas ir jos autoriui Krokuvos kardinolui Gžegožui Ryšui. Šis ganytojas, kad tik lankėsi Vilniuje, dalyvavo ir kalbėjo gailestingumo kongrese. Pasitelkęs Jėzaus palyginimus ir kitus evangelinius pasakojimus, prisimindamas krikščionybės istoriją, kardinolas Ryšas savo knygoje siekia suteikti svorio ir naujų spalvų tai mūsų santykių su Dievu paslapčiai, kuri pavadinta žodžiu gailestingumas. Išpopuliarėjusi be paliovos linksniuojama, ši paslaptis dabar rizikuoja būti palengvinta, subanalinta, pritaikyta religiniam popsui. Pasiklausykime, ką savo knygoje kalba šis autorius.
2: Gailestingumas yra pagrindinė Biblijos tema. Jos puslapiuose kalbama apie Dievo ir žmonių gailestingumą. Tačiau, kai apie tai imame mąstyti fundamentaliai, šis skirstimas nebetenka reikšmės. Nes jeigu suvokiame, kas yra gailestingumas ir norime jį įkūnyti savo gyvenime, šitai kyla iš Dievo. Neturiu kitos priežasties būti gailestinga savo artimui išskyrus tą, kad pats pirmiausia patyriau Dievo gailestingumą. Krikščionybė turi tik vieną kelią – gailestingumo. Nes kiekvienam žmogui reikia būtent šios gerosnios naujienos apie Dievą, atėjusi pasaulio išgelbėti, o ne teisti. Dievo gailestingumo vedlys Naujajame testamente yra šventasis Lukas. Savo užrašytoje Evangelijoje ir apaštalų darbuose jis daugiausia dėmesio skyrė gerumui, kurį Jėzus rodo nusidėjėliams. Lukas ne vien kaip Morkus aprašė Jėzaus padarytus stebuklus ar kaip Jonas iškėlė meilę skatinančią Dievą veikti pasaulyje. Jis ne tik kaip Matas parodė Dievo karalystę, bet ir užrašė gražiausius pasakojimus apie Jėzaus susitikimus su nusidėjėliais ir palyginimuose perteikė esminį Jėzaus mokymą apie gailestingumą. Tik šioje evangelijoje yra aprašytas Jėzaus susitikimas su nusidėjėle, kuri jo kojas nuplovė savo ašaromis, nušluostė savo plaukais ir patepė brangiu tepalu. Taip pat ir epizodas su mokesčių rinkėjų viršininku Zachiejumi ir pasakojimas apie greta Jėzaus ant kryžiaus kabojusi gerąjį piktadarį. Tik Lukas užrašė du gražiausius Jėzaus palyginimus apie Dievo gailestingumą. Viename pasakojama apie gailestingą į samarietį, o kitame apie gailestingą tėvą ir du jo sūnus. Abiejose atskleidžiama, kaip iš tiesų atrodo žmogaus susitikimas su Dievu. Lukas šiuos palyginimus pateikia toje evangelijos dalyje, kur pasakoja apie Jėzų kaip keliaujantį mokytoją. Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę. Vis dėlto jo tikslas buvo ne pats miestas, bet tai, kas jame turėjo įvykti. Kituose 10 evangelijos skyrių pasakojama apie Jėzaus kelionę, per kurią Kristus parodo, kaip gailestingumo paslaptis išsipildo gerai mums pažįstamose konkrečiose kiekvieno žmogaus gyvenimo situacijose. Būtent Lukas kalno pamokslo užbaigė kvietimu mylėti priešus. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Tokia yra krikščionybės kerigma. Iškilminga kalba, kurią norisi išrėkti, kai žinai, kad liko paskutinės 5 gyvenimo minutės. Todėl Petras, draugė su Jonu kviesdamas žydus atsiversti, siejo gerąją naujieną su blogąja. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai. Jėzaus vardas dėl įtikėjimo jo vardu tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Kerigma – tai žodžiai, kuriuos tari žinodamas, kad jie viską lemia, kad galbūt tai paskutiniai tavo pasakyti žodžiai. Todėl skelbi tai, kas svarbiausia.

parodai, kad blogąją naujieną nugalėjo geroji naujiena, kad Dievas gailestingas, artinasi dangaus karalystė. Žmogau, skęsti nuodėmėje, esi savo silpnybių vergas, tave glemžiasi mirtis, kasdien žudai Kristų. Vis dėlto Dievo meilė tave išgelbės iš visokio blogio, nes jis tave pašaukė į gyvenimą ir už tave atidavė savo sūnų. Gailestingasis Dievas myli ir atleidžia. Jis eina tavęs pasitikti, tad nepražiopsok šio susitikimo –

Rūta Tumėnaitė perskaitė ištrauką iš kardinolo Gžegožo Ryšo meditacijų knygos Gailestingumo skandalas. Iš lenkų kalbos knygą išvertė Vaiva Narušienė, išleido Katalikų pasaulio leidykla. Malonūs klausytojai, kasdienę mažosios studijos programą baigiame. Susitiksime vėl rytoj rytą, visa ko geriausio jums, sudie.

Lrt radijas. 6 valandas su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kurioje susitariama užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Irano blokuotas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, kuriuo iki karo buvo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, bus atvertas penktadienį. Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Zodis sako, kad nepaisant pasiekto susitarimo, Trumpas nepasiekė deklaruotų karo tikslų. Reikėtų nepamiršti, kokius politinius karo tikslus buvo apsibrėžusios Jungtinės valstijos. Pirma, besąlygiškas Irano pasidavimas. Antra, režimo pasikeitimas. Ir trečia, paties Trumpo žodžiais, reikšmingas Amerikos vaidmuo renkant naująjį aukščiausiai lyderę. Nepaisant milžiniškos karinės galios, ne vieno iš šių tikslų Jungtinėms valstijoms pasiekti nepavyko. Tuo metu Iranas turėjo vieną tikslą – tiesiog išgyventi karą. Nesakau, kad Amerika susilpnėjo,

0: Taip, bet jie tikrai susitepė reputaciją. Jie nusprendė susisieti su Izraeliu ir pradėti karą prieš silpnesnę valstybę. Ir vis tiek nepasiekti deklaruotų politinių tikslų. Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Azodis. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Tačiau ši informacija dar nėra oficialiai patvirtinta. Prezidentas Gitanas Nausėda 7-ąjį kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus ir užsienio politika. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis.
1: Pirmiausiai tikėčiausi aiškios pozicijos dėl mūsų krašto gynybos. Nes dabar tokių labai daug viešoje erdvėje pasisakymų, kad mūsų kariuomenė prastai pasiruošusi, ypatingai dronų karui. Antra, ko tikiuosi, kad prezidentas išsakytų savo aiškesnę poziciją dėl valdančiosios koalicijos.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Tuo metu politologui Ignui Kalpokui įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius protestus.
2: Turbūt bus įdomu stebėti, ar bus užsiminta apie kultūros protestus, laisvo žodžio protestus, nes viena vertus tai buvo reikšmingi įvykiai per šiuos metus. Iš kitos pusės prezidentas tikrai šituose įvykiuose nepasirodė kaip herojus.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Išsamiau Domas Šimkus.
3: Komisija kovą Nemuno aušrą pripažino padarius šiurkštų pažeidimą, kai ši prieš porą metų nuomojosi automobilius iš 2 savo narių. VRK teigimu, partija aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo nariai Daivai Petkevičianiai už automobilių nuomą mokėjo iš valstybės gautomis lėšomis ir taip jas panaudojo ne pagal paskirtį. Be to, Nemuno aušra finansinėse ataskaitose pateikė klaidingus duomenis. Dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo komisija nusprendė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų pusmečio dotacijos. Politikai teigia, kad VRK, vertindama automobilių nuomos aplinkybės, išėjo už savo kompetencijos ribų ir kad pažeidimai neturėtų būti pripažinti šiurkščiais.
0: Vengrijos parlamentas pritarė konstituciniai pataisai, kurią ministro pirmininko bendra kadencijų trukmė apribojama iki 8 metų. Tai buvo vienas pagrindinių naujojo premjero Pietario Modiaro pažadų prieš rinkimus, kuriuose jis su proeuropietiška Tisa partija nugarėjo Orbaną su Fides, kurie valdžioje buvo daugiau kaip 16 metų. Modiaras sako, kad neribotas kadencijų skaičius ir trukmė gali lemti netinkamą valdymą. Ir kad Orbanas, būdamas valdžioje, nuolat keisdavo politinę sistemą tam, kad išlaikytų valdžią. Pataisa Vengrijos parlamente priimta be sunkumų. Modiaro Tisa partija turi daugiau kaip 2/3 vietų. Pasaulio futbolo čempionato G grupėje ką tik lygiosiomis 2-2 baigėsi Irano ir Naujosios Zelandijos akistata. Lygiosiomis 1-1 taip pat baigėsi ir Saudo Arabijos bei Urugvajaus dvikova H grupėje bei Belgijos ir Egipto rungtynės G grupėje. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Diena protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7:06.
4: Gimtoji žemė. Dar vienas darbo dienos rytas prasideda su laida Gimtoji Žemė. Prie mikrofono aš laidos vedėja Rūta Simanavičienė ir kviečiu klausytis Birželio 16 dienos antradienio laidos. Joje bus įdomios ir naudingos informacijos tiek mieste, tiek kaime gyvenantiems žmonėms. Birželio 12 dieną baigėsi pasėlių deklaravimas. Nors deklaruojamas pasėlių plotas išlieka panašus, pareiškėjų skaičius mažėja.
5: Stebim, sakykime, kažkiek ūkių stambėjimo procesą, nes irgi paprastai plotas deklaruojamas daugiau mažiau panašiai apie 2,9 milijonus hektarų, o pareiškėjų kiekvienais metais po truputuką mažėja.
4: Prienų rajone žirgyną jojimo versiją puoselėjanti Rima Plepienė sako, kad didžiausias pasiekimas yra žmogaus ir žirgo ryšys.
6: Ir nuo mažų dienų mane mokino to ryšio, to prieimo, tos kantrybės, to supratimo gyvūno. Užaugus aš stengiuosi išlaikyti tą patį konceptą, jį stengiuosi perduoti ir kitiem raiteliam.
4: Rubrikoje Gamtininko komentaras išgirsite, kaip galite prisidėti prie vietinių augalų ir vabzdžių išsaugojimo, tiesiog merkiant lubinus į vazas.
7: Rūšis yra laikoma viena iš labiausiai plintančių invazinių augalų Lietuvoje, todėl nuolat rengiamos informavimo kampanijos skatinamas jų skinimas.
4: Tokios temos bus šį rytą. Likite drauge su LRT radiju.
8: Gimtoji žemė.
4: Birželio 12 dieną baigėsi pasėlių deklaravimas. Naujausiais duomenimis deklaruojamų žemės ūkio naudmenų trūksta vos 1%. Nedeklaravę laiku gali nusiraminti, nes sankcijos už vėlavimą šiemet taikomos nebus. Yra ir tokių rajonų, kuriuose pasėlius ūkininkai deklaravo laiku. Kaip sako Radviliškio rajono žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Povilauskinė, sklandų deklaravimą lemia ūkininkų ir specialistų bendradarbiavimas. Vertinant pasėlių deklaravimo rezultatus, atsiskleidžia ūkių stambėjimo tendencija, nes plotas išlieka panašus, ko ne 3 milijonai hektarų, o pareiškėjų skaičius mažėja. Plačiau pasėlių deklaravimo rezultatus komentuoja Žemės ūkio ministerijos, ES paramos, politikos departamento, išmokų už plotų skyriaus patarėja Jolanta Ašmonienė.
5: Birželio 15 dienos ryto domenimis mes matome, kad jau yra deklaruota daugiau kaip 2,88 milijonai hektarų ir iki galutinio praėjusio metų rezultato, sakykime, jeigu lygintume su tiek, kiek turėjom praeitais metais, tai dar trūktų apie 30,4 tūkstančiai hektarų arba 1% žemės ūkio naudmenų. Tai čia jeigu palygintume su tais rezultatais, kiek buvo deklaruota praeitais metais. Taigi pagal jau deklaruotą plotą mes jau esame labai arti praėjusių metų rezultato. Taip pat šiuo metu matom, kad yra patvirtintos 105 tūkstančiai ir 56 paraiškos, tai irgi yra truputį mažiau negu praėjusiais metais, 4,6% mažiau, bet tai irgi yra labai toksai artimas rezultatas ir artimas tom tendencijom, kurias mes stebim jau į visą eilę metų, nes plotas deklaruojamas išlieka beveik toks pat ir stebim, sakykim, kažkiek ūkių stambėjimo procesą, nes irgi paprastai plotas deklaruojamas daugiau mažiau panašiai apie 2,9 milijonus hektarų, o pareiškėjų kiekvienais metais po truputuką mažėja.
9: Nors ir labai nedidelė dalis, bet visgi turime tų dar nedeklaruotų plotų ir nepateiktų paraiškų, tai kokios pasiekmės laukia tų, kurie vėluoja deklaruoti pasėlius?
5: Yra nuspręsta netaikyti išmokų mažinimo, tai pareiškėjai gali tikrai susikaupti, deklaruoti iki pat birželio 22 dienos ir jokių kažkokių finansinių nuostolių dėl to nepatirs. Dabar svarbiausia visiems pasitikrinti, ar paraiškose pateikta informacija yra teisinga, persižiūrėti dar kartą jau ir tie, kurie galbūt jau yra pateikę paraiškas. Svarbiausia, kad nebūtų klaidų ir kad po to niekas nenukentėtų ir galėtumėm sėkmingai užbaigti deklaravimo laikotarpį.
9: Kas lemia termino pailginimą ir sankcijų netaikymą? Tai vienais metais orų sąlygos, kokia priežastis šiemet, dėl ko tos sankcijos nebus taikomos?
5: Priežastis yra irgi tokios kažkiek susiję ir su pačių dokumentų susitikrinimu, nes yra ypatingai sustiprinta teisėto žemės valdymo patikra, tai pareiškėjam užtrunka tikrai susižiūrėti, kad jų visos jų sutartys turimos nuomos ar panaudos būtų galiojančios. Taip pat valstybinės žemės nuomos sutartys irgi pasitaiko, kad ne visą laiką nacionalinė žemės tarnyba sugeba laiku sudaryti tas sutartys, įforminti visus dokumentus. Tai būtent dėl to, kad susižiūrėtų, neskubėdami visi ir įsitikintų, kad turi visiems žemės plotams, kuriuos deklaruoja valdymo teisę, žemės valdymo teisę. Todėl manom, kad yra irgi teisinga, tikslinga ir šiemet netaikyti tų sankcijų ir nemažinti išmokų būtent tie, kurie deklaruoja arba tikslina savo paraiškas jau vėlavimo laikotarpį. Deklaravimas baigėsi vėlavimo laikotarpis birželio 22 dieną. Tai yra paskutinė diena, iki kada gali deklaruoti, pateikti paraiškas ir prašyti tiesioginių išmokų. Po to jau paraiškas nebebus priimamos.
4: Pasėlių deklaravimo rezultatus apžvelgė Žemės ūkio ministerijos, ES paramos politikos departamento, išmokų už plotus skyriaus patarėja Jolanta Ašmoninė. Kaip sekėsi deklaruoti pasėlius, taip pat pasiteiravau Radviliškio rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjos Aušros Povilauskinės.
10: Bet nedeklaruotų plotų nebėra. Jeigu deklaruojasi dar patys, tai tokių duomenų mes neturime, bet pagal praeitų metų deklaruotus plotus, tai mes jau tą plotą pasiekėme.
9: Ir kaip manytumėt, kur čia ta sėkmė?
10: Žinoma, patirtis, mūsų visi darbuotojai jau su patirtimi, susiskirsto laikus ūkininkai, paskiria datas, kad nebūtų, žinot, tas toks, kaip paskutinė minutė mėgsta daug kas. Tai šitas, manau, tikrai pagrindinis dalykas, sėkmingas bendradarbiavimas ūkininkais.
9: Na ir kokias bendrai tendencijas galėtumėt matyti, turėdami rezultatus, galbūt tasai plotas jau yra deklaruotas, bet kaip su pareiškėjų skaičiumi, ar galima išvelgti tą ūkių stambėjimą?
10: Taip, žinoma, lyginant pernai metus ir šios metus nėra tokio ženklaus stambėjimo, bet tas kiekvienais metais taip stambėja ūkiai, traukiasi smulkus.
9: Kiek konkrečiai Radviliškio rajone jūs deklaruojat to žemės ūkio ploto?
10: 91,767,59,1670 paraiškų.
4: Sakė Radviliškio rajono žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Povilauskinė.
8: Gimtoji žemė.
4: Prienų rajone, Skriaudžiuose, esančiame žirgyne jojimo versija, išskirtinis požiūris į santykį su žirgais. Didžiausias pasiekimas – pasitikėjimas, o tai lemia, kad ūkyje nėra jokios skubos. Žirgyno savininkė Rima Plepienė akcentuoja, kad kiekvienas ūkyje atras savo jojimo versiją. Vieni nori paminėti šventes šalia žirgų, kiti įsiamžinti fotografijose, o dar kiti leidžiasi į ilgas keliones su žirgais po miškus. Apie visą tai plačiau ir pasikalbėjome su Rima Plepienė.
11: Šitas jojimo versijos žirgynas atsirado gal prieš 5-6 metus. Ta pati idėja, gal jinai šiek tiek ilgiau gyvavo, bet pakol mes viską pasiruošėm, truputėlį užtrukom. Bet jau 5 metus aktyviai vykdome veiklą ir skatiname žmonės atvykti, bendrauti, pabandyti pajoti, priimam ir su fotosesijom. Sesijom, priimam ir su gimtadieniais, ir su mergvakariais. Turim karietą, turim jojamus, turim kinkomus žirgus, tai galim prisitaikyti prie įvairių žmonių poreikių, ką būtent jie norėtų savo šventėje matyti, turėti ir kaip tą laiką leisti. Tai mes galim priimti nuo nemokančių joti, kurio apskritai yra pirmas kartas, iki profesionaliai jojančių, nes profesionaliai jojančiam raitelį mes galime pasiūlyti įvairaus ilgumo maršrutus, dėl to, kad mūsų jojimo versija, tai vat ir yra ta versija jojimo į gamtą ir mes jojam ilgai gamtoje, mes galim joti nuo 5 iki beveik 6 valandų. Tai yra įvairūs maršrutai sudaryti, jie yra parenkami, sakykime, pagal raitelio įgūdžius. Tas, kas moka joti, geba, turi ištvermės, jie dažniausiai renkasi ilgesnius žygius, profesionalesnius. Tiem, kuriem yra pirmas kartas arba apskritai, galbūt jie nežino, ar jiem patiktų toks bendravimo būdas, jojimo būdas, jie tada renkasi trumpesnius žygius. Būna žmonių, kur atvažiuoja pirmą kartą ir jiem taip patinka tas buvimas šalia žirgo, kad jie pradeda mokintis joti ir pasilieka šalia tų žirgų ir atranda naują veiklą, kuri juos džiugina.
12: Čia jūsų kalbėjimą girdi ir vertina už, už tujų.
11: Tujų, kaip tik vat girdėjot šnarpštimą versijos, tai yra mūsų, sakykime, gal pavadinimo dalininkė, nes pavadinimo

0: Jaunimo kūrime buvo idėja paminėti ir pagrindinį žirgą, kuris ir pradėjo šitoje sodyboje va tą žirgų laikymo istoriją. Tai mes turim jojimo versijos pavadinimą ir turim žirgą vardu versiją.
1: Jūs irgi turit kažkokį tai savo kelią, kažkokią versiją, kaip jūs čia atsidūrėt, nes na, ne kiekvienas gali žmogus turėti žirgyną ir jį plėtoti.
0: Tiesa, ne kiekvienas, bet pas mus gal daugiau ateina viskas iš kartos į kartą ir vakar ir kaip tik su raiteliais jokam, kad klausimas, ar aš turėjau kitokį pasirinkimą kelio, nes nuo mažų dienų aš girdėjau istorijas, mačiau žirgus, aišku, aš dar esu mačius tos laikus, kai buvo kolchozo laikai. Nuo savų žirgų, bent kol aš buvau mažutė, nu, ūkininkai negalėjo turėti. Mes galėjom tik tai pasiskolinti, apsidirbti sodyboje kažkokį darželį, minimaliai su jau ne savu, bet iš kolchozo atsivesto arkliu. Tai va taip va ir prasidėjo ta mano istorija. Dėdukas labai aktyviai mane traukė, kadangi jisai buvo Lietuvoje, anksčiau buvo Birutės raitasis kavalerijos pulkas. Ir kiekvieną vakarą man pasakodavo istorijas, kaip jie treniruoja žirgus, kaip jie ruošiasi, kaip galų gale iš Garliavos jodavo į Prienus pas močiutę, jos aplankyti, pabendrauti ir tada grįždavo atgal į namus. Tai man kaip mažam vaikui, va tas va įtraukimas į žirgų pasaulį, jis padarė labai didžiulį įspūdį. Aš su to, sakykime, susižavėjimu užaugau ir mama nepaleido manęs, kai aš jau buvau 20 metų, buvo toks tarpsnis, kai mes iš Garliavos kraustėmės ir mama atsikraustė čia į Prienų rajoną, o aš, kadangi buvau studentė, išsikrausčiau į Kauną. Tai jinai sugalvojo, kad 20 gimtadienio proga man padovanos žirgą dėl to, kad mes viską išpardavėm ir taip atsirado versija. O kadangi atsirado versija, atsirado ir Rima daugiau sodyboje. Nu, vat ir taip jinai mane iš to miesto sugražino ir, sakykime, nuo tų metų, kai atsirado jau mano nuosavas žirgas čia sodyboje, viskas ir prasidėjo.
1: Šalia jojimo versijos turim daugiau visokių versijų gyvūnų ir šuniukų ir kačiukų. Bet įdomu, jūsų vaikystės pasakas pakeitė senelio pasakojimai apie žirgus, tai čia buvo jūsų vaikystės pasakos.
0: Tai buvo mano vaikystės pasakos, mano mama jodavo, mano senelis jodavo ir nuo mažų dienų mane mokino va, to ryšio, to prieimo, tos kantrybės, to supratimo gyvūno. Užaugus aš stengiuosi išlaikyti tą patį konceptą, jį stengiuosi perduoti ir kitiem raiteliam, pabandyti jiem atverti tas duris į žirgo supratimą, koks jis yra, kaip prie jo prieiti, kaip jį suprasti, kaip pastebėti, ar jis šiandien gerai jaučiasi, ar negerai jaučiasi. Prie žirgo, jeigu mes žmogui galim meluoti, nes mes klausom žodžių, žirgas ne žodžius girdi, jisai klauso tavo kūno kalbos, širdies tvinksnių, tai galima sakyti, ateini prie žirgo ir jis tau kaip ir tokį nematomą melo detektorių uždėjęs ir tu gali šnekėti, ką nori jam, bet jisai žiūri į tave ir supranta, kokiais iš tikro tu atėjai ketinimais. Tu tiesiog pasineri kartu su žirgu į tą procesą, tu jį gerbi ir jis matydamas tavo pastangas tada pradeda atsakyti į tavo tą siūlomą ryšį.
1: Žirgai jie leidžia stabtelėti ir koncentruoti dėmesį, kas iš tikrųjų gal yra svarbu mūsų dabartiniai visuomeniai, dabartiniam laikė, kai mes atrodo visko darom daug, informacijos daug ir tokie eina nuolatiniai srautai, tai galima sakyti, kad žirgai buvimas prie jų tuos srautus išjungia.
0: Tikrai taip išjungia ir netgi raiteliai pastebi, kad šalia buvimas žirgo bent trumpam tave į tokį paslepę kaip ir burbulą, kur tavo pasaulis susitraukia iki to vieno pusės tonos gyvūno, to bendravimo, to užsiėmimo. Laikas kažkaip stebuklingai sulėtėja, tas jo pajautimas dingsta ir tu pamiršti, kad galbūt namuose tu turi rūpesčių, galbūt tau reikia į parduotuvę nuvažiuoti maisto, o gal dar mokesčiai nesumokėti, galbūt turim kažkokių šiaip problemų asmeniniam gyvenime. Tai visas šitas problemas kiemas, galima sakyti, kad raiteliai palieka už vartų, ateina pas mus į kiemą ir pasineria į tą kitokį pasaulį. Tas netgi ir išėjimas į gamtą, pabuvimas gamtoje, pasiklausimas gamtos garsų, girdimas nuolatinis kanopų, atsimušimas į žemę, natūraliai žmogaus kūną.

0: ramina, lėtina, žirgo širdies tvinksniai, jie yra lėtesni už mūsų. Ir vėlgi, mes kai būnam šalia jų arba sėdėm ant jų, nori tu to ar nenori, mūsų kūnas pradeda prisitaikyti prie jo kūno ir mūsų tada širdies tvinksniai lygiai taip pat pradeda po truputį rimti. Ir tas pasaulis pasidaro šviesesnis.
1: Žirgų paauglystė, apie ką tai?
0: Žirgų paauglystė yra toks labai savotiškas tarpsnis, nes jisai yra tarp vaiko ir suaugusio brandaus žirgo ir tu turi po truputį jį įvesti į tą, sakykime, suaugusio žirgo rutiną, nors jisai dar visai nesenai pievoje lakstė, ėdė, miegojo ir žaidė, o dabar tu nori jam pakeisti jo rutiną. Todėl taip iš karto drastiškai nėra niekas daroma, yra pradedama pratinti po truputį su, sakykime, tarpsniais atostogų, kad žirgas tiesiog žiūrėtų į tą veiklą su žmogumi ir jisai domėtųsi. Tu turi jį sudominti, kad jisai jaustųsi, va, ateina pas mane, mes labai gerai praleisim laiką, ką nors išmoksim, aš būsiu apdovanotas ir bus smagu. Lėlimėti, va, prie kitų parodysiu.
1: Čia sakė, trimetis eržilas.
0: Taip, čia yra 3 metų eržiliukas. Jis yra holšteinų veislės.
2: Galit išties trankyti, va, gali duot pauostyti, nes jūsų kvapas yra naujas, jis jūsų nepažįsta. Žirgui tas reikalingas laikas, kad pasitikėti galėtų žmogum, ypatingai nauju, tai tas, vat, kad yra akimirkos. Taip, damo šalis. Drama. Čia Nespers. Būna kartais sunku įsiminti vardą, tai sakau, atsiminkit taip, Nespers. Ir tada truputėlį modifikuojam į Nespers. Jo.
3: Girdėjote pokalbį su žirgyno jojimo versija įkūrėja Rima Plepienė iš Prienų rajono. Žirgyno išskirtinumas yra tas, kad nėra siekiama jokių pergalių. Didžiausias laimėjimas – žmogaus ir žirgo ryšys.
4: Gimtoji žemė.
3: Rubrika Gamtininko komentaras. Gamta jums padėkos, jeigu lubinai žydės vazose, o ne pievose. Kuo lubinai kenkia vietiniai augalijai, vabzdžiams, papasakos valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė Dagmara Žebrauskinė.
5: Gausialapis lubinas, taip, iš tikrųjų, nors atrodo gražiai, Lietuvoje laikomi invaziniais augalais, jie yra įrašyti į Lietuvos invazinių rūšių sąrašą, taigi pirmiausia, juos naikinti pareigoja teisės aktai. Lubinai labai greitai plinta ir sudaro tankius ožalynus, tai reiškia, kad užgožia vietinius pievų augalus, sumažina vietinių rūšių įvairovę, taip nyksta reti ir saugomi augalai. Tai kadangi lubinai auga tankiais ožalynais, užima daug vietos, todėl vietiniams augalams lieka mažiau šviesos, vandens, maistinių medžiagų, sumažėja vietinių augalų įvairovė, o kai kur net visai išnyksta. Lubinai geba kaupti azotą iš oro, taip keičia dirvožemio sudėtį, dėl to dirvožemis tampa turtingesnis azotu, tai pakeičia natūralių pievų ekosistemas ir suteikia pranašumą augti nevietiniams rūšims. Kenkia bendram ekosistemų balansui, sumažėja vietinių augalų skaičius, žydinčių augalų kiekis, taip nukenčia vabzdžiai, kurie būtent prisitaikė maitintis vietiniais augalais ir per kurį laiką vabzdžiai iš vis praranda maisto šaltinį. Todėl nuskinus žiedynus ir parsinešus juos į vazą, kai augalas nebegali subrandinti sėklų, prisidedama prie jo plitimo mažinimo.
1: Ir paminėkit tasai laikotarpis iki kada dar verta tuos lubinus skinti, o kada jau pavėlavome. Ir kaip tas pats skinimo procesas ar neturi jokios įtakos?
5: Gausialapius lubinus naikinti skinimo būdu svarbiausia daryti laiku ir tinkamai. Skinti reikia dar prieš augalams subrandinant sėklas, tai geriausia žydėjimo pradžioje, dabar yra tinkamas laikas tai daryti, kad jie būtent nespėtų subrandinti sėklų ir išplisti. Šiaip nėra labai svarbu, kokiu būdu nuskinti tą žiediną, tačiau svarbu jį pašalinti kuo žemiau žiedino, kad nepalikti brestančių ankščių. Jei augalų nedaug, tai veiksmingiausia, aišku, juos būtų išrauti su šaknimis, nes vien žiedų skinimas augalo nesunaikina, dažniausiai jis atauga ir kitais metais. Nuskintų žiedinų ir ankščių nereikėtų palikti gamtoje, juos reikėtų surinkti ir utilizuoti taip, kad būtent sėklas neplistų toliau.
1: Mačiau, kad yra draudžiama, bet kokiu būdu platinti ar kažkaip tai dalintis tomis

0: sėklomis.
1: Invazinius augalus platinti, parduoti ir kitaip veisti yra draudžiama, todėl tas sėklas geriausia būtų sudeginti, kompostuoti irgi pavojinga lūkė, todėl būtinos nuolatinės naikinimo priemonės, jų plitimas vis dar išlieka reikšminga gamtosaugos problema.
0: Vadinasi, nepakankamai mes tose vazose lubinų merkiam, jeigu tas mastas yra nuolat didėjantis.
1: Pastaraisiais metais Lietuvoje situacija su gausialapiais lubinais iš esmės, sakyčiau, blogėja, išlieka įtempta, nes jų plitimas tebėra labai aktyvus, nors aišku, daugėja ir kontrolės priemonių. Rūšis yra laikoma viena iš labiausiai plintančių invazinių augalų Lietuvoje, todėl nuolat rengiamos informavimo kampanijos, skatinamas jų skinimas, šienavimas, rovimas. Tačiau visiškai sustabdyti jų plitimą ar juos išnaikinti yra sudėtinga, siekiama bent sumažinti jų plitimą.
0: Kodėl svarbu naikinti invazinės rūšis ir kodėl lubinai verčiau būna vazose, o ne pievose, pasakojo valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė Dagmara Žebrauskinė. Tokia buvo šio ryto laida. Rytoj gimtojoje žemėje domėsimės, ką svarbu žinoti apie patvirtintus mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo pakeitimus. Žinoma, bus ir daugiau temų. Tad atsisveikinu su jumis iki trečiadienio.

Vakar LRT radio žodis buvo pietus. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Žinios trumpai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Socialdemokratų bei valstiečių ir žaliųjų partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir vyriausybė formuojančios partijos sutarė, kad į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutariama užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris, kuriuo iki karo buvo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, bus atvertas penktadienį. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainai švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno Aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Šiuo metu Lietuvoje apie 11 laipsnių, Klaipėdoje 13. Šiandien daugelyje rajonų protarpės lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių. 2 minutės po 7:30.
0: Ryto garsai.
2: Labas rytas. Šiandien antradienis, birželio 16 diena, Lietuvoje 6:32. Jūs klausotės ryto garsų per LRT radiją. Iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Kiek dar mus maudys vasaros lietus, netrukus paklausinėsiu sinoptikės. Dar šį pusvalandį girdėsite sporto naujienas ir reportažą apie tai, kad šalyje prasidėjo metkopis. Kiek ir koks medus šiemet, mums papasakos kolega Domas Raišutis. Trys partijos sutarė dėl naujos koalicijos ir vyriausybės. Pasidalino ministerijas, tačiau kol kas neaišku, ar keisis ir ministras pirmininkas. Pokalbis su būsimos koalicijos atstovais 7:15. Seime komitetai diskutuoja, kaip apriboti alimentų nemokantiems tėvams įvairias paslaugas. Gimsta ir naujas siūlymas neleisti naudotis tėvadieniais. Ar gali įstatymą papildyti ir toks apribojimas? 7:32 kalbėsime išsamiau. Taip pat kitą valandą jūsų laukia Justo Buivido parengti įdomus faktai, o su jais ir konkursas bei prizai. Jų laukite maždaug 7:50. O po 8:00 žinių pakalbėsime apie lobių paieškas. Tarp istorijos mėgėjų kilo diskusijos, kiek verta valstybė atiduoti rastą archeologijos lobį po to, kai paveldosaugininkams kilogramas sidabrinių senovinių monetų įteikęs klaipėdietis liko be premijos. Kas tam sutrukdė, pasiaiškinsime kiek vėliau ryto garsuose, pokalbis, kaip minėjau, po 8:05. O po 8:30 trumpųjų žinių kolegė Sandra Vilimaitė aptars šildymo kompensacijas. Ir nors dar tik birželis ir iki šildymo sezono toloka, panagrinės, kokių naujienų šiemet galima laukti ir tikėtis. Tiek visko ir dar daugiau temų bus šiandien ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė su mumis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi iš ties, kiek tas lietus dar mus maudys, ar šiandien dar lis?
3: Taip, šiandien laukia dar viena lietinga diena, tai ir toliau virš Lietuvos sukasi žemo slėgio sistema, kuri lemia lietingus ir darganotus orus, tai šiandien dangus ir toliau išliks debesuotas, pragiedruliai atsiras tik tais vietomis ir vėl dažnai formuosis tankus lietaus debesis. Tai daugelyje šalies rajonų šiandien ir toliau numatomos protarpiais lietus, kai kur lis smarkiai ir galima yra ir perkūnija. Vėjas pusvakarinių krypčių šiandien jis stiprės iki 8-13 metrų per sekundę, na ir vietomis sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, tai jų tikimybė daugiausiai yra vakarinėje šalies pusėje. Tai darganota, tokia lietinga diena, temperatūra taip pat sparčiai nekils ir šiandien vėl iki 20 laipsnių neturėtų sušilti, tai daug kur išsvyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos.
2: Ko rytoj galime laukti?
3: Na, trečiadienį orai dar išliks labai panašus, tai nakties metu ir toliau ciklonas slinks virš Lietuvos, tai su tankesnių debesų sistema, tai daug kur tęsis trumpas lietus, vėlgi pus šiaurės vakarų gana nemalonus ir stiprokas vėjas, ir nakties metu temperatūra sviruos tarp 8-13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną nors ir lietus tęsis, bet ciklonui traukiantis lietaus kiekiai bus kur kas mažesni, tai jau rytoj dieną daugiau atsiras pragiedrulių ir daugiau Daugiausia to lietaus sulauks rytiniai šalies rajonai, bet jau įsivyrus negausus lietus. Vėjas išliks stiprokas ir toliau vakarų šiaurės vakarų krypties, tačiau pavojingų vėjo gūsių nenumatoma. Na, rytoj ciklonui traukiantis ir atsiradus daugiau pragiedruliams ir pasirodžius sauliai, temperatūra šiek tiek jau bus malonesnė ir turėtų šilti jau iki 16-21 laipsnių šilumos.
2: Ir vėliau šią savaitę, nes mačiau, kad jau galim ir šilumos sulaukti.
3: Taip, antroje savaitės pusėje malonios orų permainos, tai jau ketvirtadienį ciklonas atsitraukė, sustiprėjo aukštesnio slėgio sistema, tai lietaus jau bus visai nedaug, tik kai kur gali trumpai palinoti ir temperatūra jau kur kas malonesnė, tai jau ketvirtadienį iki 18-23 laipsnių šilumos, tik pajūryje bus keliais laipsniais vėsiau, o nuo penktadienio atslinks dar šiltesnė oro masė, tai jau penktadienio dieną turėtų šilti iki 20-25 laipsnių šilumos, na tai antroje savaitės pusėje lietus jau pasitraukė ir su kiekviena diena bus vis šilčiau.
2: Dėkui Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 6:37, netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Penktąją pasaulio futbolo čempionato dieną visos ketverios rungtynės baigėsi lygiosiomis. Plačiau apie tai bei kitus sporto įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas. Tiesa, penktąją pirmenybių dieną visos rungtynės buvo žaidžiamos Jungtinėse valstijose. H grupėje fiksuotos dvejos lygiosios. Lietuvos laiku naktį Majamyje vykęs Saudo Arabijos ir Urugvajaus susitikimas baigėsi rezultatu 1-1. Saudo Arabijos futbolininkams 41-ąją rungtynių minutę pavyko pasižymėti pirmiesiems. Juos į priekį išvedė gynėjas Abdulelas Alamri. Urugvajus, nepaisant to, kad atliko beveik 30 smūgių, lyginamąjį įvartį įmušė likus vos 10 minučių, kai taiklių smūgių pasižymėjo puolėjas Maksimilianas Raucho. Bene didžiausia turnyro staigmena užfiksuota Atlantoje. Pirmosiuose dienos rungtynėse viena iš turnyro favoričių Ispanija nepajėgė įveikti žaliojo kyšulio rinktinės. Europos čempionai niekaip nepralaužė pasaulio čempionato debiutantų gynybos, o susikurtas progas sėkmingai malšino naudingiausių rungtynių futbolininkų pripažintas 40-metis žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Vozinija. Jis pergalę skyrė seneliams.
3: I cry because I grow up with my grandfathers.
2: Verkiu, nes užaugau su seneliais. Deja, čia jų nėra. Jie mirė prieš kelerius metus. Jie man buvo viskas. Jie man, mano gyvenimui atidavė viską. Čia negalėjo atvykti ir mano mama. Jai nepavyko gauti vizos. Mes turėjome už ją sumokėti, bet mums nepavyko laiku to padaryti. Norėčiau, kad ji čia būtų. Žinoma, esu laimingas. Laimingas už visus žaliojo kyšulio gyventojus. Žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Vozinija. Pergalės iškovoti nepavyko ir favoritų statusą turėjusiems Belgijos futbolininkams. Jie G grupės rungtynėse su Egiptu ilgą laiką buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje. Po to, kai Afrikos rinktinė į priekį 19 minutę išvedė Emamas Ašūras, galiausiai belgams antrame kelinyje po varžovų įvarčio į savus vartus pavyko rezultatą išlyginti ir išplėšti lygiasias 1-1. Rezultatyviausios lygiosios užfiksuotos paskutinėse dienos rungtynėse tarp Irano ir Naujosios Zelandijos. Los Andželėje vykusioje akistatoje susirinkę aistruoliai demonstravo atributiką skirtą tiek protestuoti prieš dabartinį Irano režimą, tiek prieš Jungtinių valstijų karinius veiksmus Irane. Naujosios Zelandijos rinktinė du kartus buvo priekyje, bet persvaros neišsaugojo. Rungtynės baigėsi rezultatu 2-2. Suomijoje vykusiam Europos moterų motokroso čempionato etape dalyvavusiai Adrijai Skudutytei pavyko iškovoti sidabrą. Lietaus iššūkio nepabūgusi lietuvė abiejose važiavimuose užėmė antrą poziciją, į priekį užleisdama tik Nyderlandų atstovę Danė Gelisen.
4: Tai baigėsi Europos čempionato etapas Suomijoje. Trasa buvo sudėtinga, konkurencija irgi didelė, bet pagaliau pavyko pramušti tuos juodus debesis, kurie sekė paskutinius savaitgalius ir sunkiai iškovoti antrą vietą. Tai labai džiaugiuosi.
2: Motokrosininkė Adrija Skudutytė. Veisėjose vyko antrasis Lietuvos triatlono turės etapas olimpinėje distancijoje, kurioje dalyviams teko nuplaukti 1,5 km, dviračiu numinti 40 km ir nubėgti 10 km distanciją. Antras sykį paeiliui laimėjo Marijus Butrimavičius, užfiksavęs puikų 1:56 bei 53,9 sekundės rezultatą.
5: Aišku, oras truputį gazina visada, kai šlapia, ypač tų dviračių, tai labai, kai yra slidų, pavojinga posūkiuose, yra kažkur kelio dangos, nelygios duobių, tai baisu prasikirsti padangą. Tai va, tai truputį gazino dviračių trasą, bet išlaikiau gerą tempą ir, nu, ir finišavau labai su geru rezultatu 1:56.
2: Triatlonininkas Marijus Butrimavičius. Antroje vietoje liko beveik 4 minutėmis nuo Butrimavičiaus atsilikęs Mantas Jablonskis, kuris neseniai pasiekė ypatingą pergalę ir savo amžiaus grupėje tapo Europos Ironman varžybų čempionu.
6: Po savaitę praėjo tik tais pro Ironmano, tai kojos tuščios. Važiavau su tikslu pagerinti rekordą ir tą pavyko padaryti. Jeigu žinojau, jeigu pagerinsiu rekordą, užimsiu ir gerą vietą. Buvau trečias bendroje įskaitoje ir pirmas amžiaus grupė, tai super, o savaitę po tokių rezultatų sunku dalyvauti, bet, nu, reikia išmėginti save.
2: Triatlonininkas Mantas Jablonskis. Tarp moterų greičiausia buvo Sigita Šidlauskienė, distancijoje užtrukusi 2:39.10. Trečiasis taurės etapas Trakų biatlonas vyks birželio 28. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
7: Ryto garsai.
1: Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį mergaičių lytinio brendimo pradžia paankstėjo 3 mėnesiais. Medicinos fakulteto profesorė, gydytoja, pediatrė, antropologė Janina Tutkuvienė pasakoja, kad viena iš priežasčių pasikeitusi mytyba. Pasiklausykime Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų ištraukos.
8: Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pagerėjo. Taip, mes visi čia labai naudojam tikrai tokį koncentruotą baltymų, kalorijų prasme ir taip toliau. Evoliuciškai žiūrint, taip, pagerėjo. Dėl to, kad kol, sakykim, žmogus buvo dar savo priešaušryje, tai jo visa diena susidėjo iš to, kad jis vaikščiojo, ieškojo to maisto ir jis buvo labai nekaloringas, labai visų maisto produktų sudėties prasme labai taip, na, menkas, sakykim, taip. Ir nuo to momento, kai jis tikrai pradėjo tą koncentruotą maistą naudoti, tai žiūrėk, jau jo ir kaukolė padidėjo ir visas kūno dydis. Ir vis tiek yra matyt kažkokie biologiniai limitai, na, žmogus negali augti iki begalybės ir to savo galvos išdidinti. Nes vėlgi atsiranda tas balanso dėsnis, tai yra organizmas, jisai skaičiuoja, ko yra ten, sakysim, didesnis kūnas, ko didesnės smegenis, tuo daugiau energetinių kaštų reikia ir tada už kur jų gauti. Čia kaip labai protingas bankas viskas susidėliot moka. Tai va, tai ta prasme, iš tikrųjų, tas toksai pagerėjimas, galbūt aš tai vis tik nuo šio momento norėčiau į kabutę įsidėti pagerėjimas mitybos, kuris įvyko pastaruoju metu, per pastaruosius, sakykim, 50 metų, vis tik manoma, kad buvo esminis faktas, esminis veiksnys lėmęs būtent ankstėjantį brendimą. Yra visokių teorijų, jų yra, nežinau, kokios kelios dešimtis, bet tokia, na, turbūt labai įtikinama ir jos kaip ir auksologai, tai yra žmonės, kurie nagrinėja augimą ir brendimą, to laikosi. Kad iš tikrųjų, tai sakykim, labai koncentruotas baltymų maistas. Angliavandeniai čia tarp kitko padedami į šalį, dėl to, kad jie truputėlį kitaip veikia į tuos brendimo reikalus. Bet ypatingai, jeigu kalbame apie baltymus, tai jie iš tikrųjų provokuoja

jie skatina ankstesnį brendimą. Kodėl? Reiškia, todėl, kad jie apskritai skatina kūno augimą pirmiausia. Tai jeigu jau organizmas iš periferijos gauna signalą, kad jau

0: jau čia kalbu daugiau jau tokia retrospekcija į moters organizmą, jau galėtų iš esmės išnešioti įsčiose, pagimdyti tą individą, tą vaikiuką ir taip pat jau juo galėtų pasirūpinti. Tai šita taisyklė galėtų pasirūpinti, jau galioja ir vyram. Tai kitaip sakant, be tam tikro kūno dydžio niekas neįvyks. Nes čia tiesiog kaip labai paprastas signalas brendimo centram, ar jau pradėti bręsti ar ne. Tai va tas toksai paralelinis procesas, jis labai svarbu suvokti ir vis tik čia mes irgi taip visi kartais ieškom to siūlo galo, vis tik kas pirma, ar pirma brendimo centrai, lytinio brendimo centrai pradeda veikti, o tada kūno tas parti raida prasideda, ar vis tik pirmiausia kūnas, tada tai matyt viskas vyksta ir paraleliai, bet jeigu kalbam apie lytinį brendimą, tai iš tikrųjų pirma turi užaugti kūnas ir tik tada turi prasidėti lytinis brendimas.
1: Viso Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų įrašo klausykite šiandien 13:05 per LRT radiją. Laidą galite rasti ir LRT radiotekoje.
2: Ryto garsai.
1: Visoje Lietuvoje prasidėjo medkopis. Bitininkai ima pirmąjį šių metų medų. Pavasaris, anot bitininkų, buvo pakankamai šaltas ir permainingas, todėl medaus kiekis koriuose įvairiuose regionuose skiriasi. Štai Kėdainių bitininkai sako, kad pirmasis derlius prastesnis nei pernai, o Biržų bitininkai tikina, kad šie metai geresni nei praėję. Plačiau Domas Raišutis.
3: Prasidėjo vasara, dauguma žmonių jau ilsisi, kai kurie dar tik planuoja ilsėtis, bet pats darbymetis, skirtingai ne mums, prasideda bitėms. Šiandien esu Balsių soduose Vilniuje ir čia kalbėsiuosi su bitininku Dainiumi Noreika.
4: Dabar jau pavasarinis medunešis tas yra pasibaigęs ir dabar jau lauks kiti augalai, kurie pradeda žydėti. Prieš tai oras buvo toks gana labai, labai permainingas. Pačiom bitėm, ką jos prisineša medaus, pusė to ar daugiau suvalgydavo. Tas medunešis toksai labai skirtingas galėjo būti ir labai skirtingose kraštuose.
3: Kiek jūs turite panašiai bičių šeimų, ar tai avilių ir ar sunku jomis suspėt pasirūpinti?
4: Aš paprastai turiu virš 20-22 šeimas, žiemą rudinį šiek tiek buvo nuostolių. Anksčiau, ko gero, bitininkauti būdavo šiek tiek lengviau, nes mažiau buvo tų iššūkių dėl pačios gamtos. Tokios stabilesnės žiemos būdavo, gal ne tokios šaltos kaip ši žiema. Dar kitas dalykas, didelis padėjimas yra varoa erkių, kur vis tik tai bičių šeimas jos palina kaip reikalas ir ypač stipresnės šeimas ir vasaros metu jų prisidaugina. Tokie iššūkiai vis tik tai yra didesni ir jeigu aš bitininkauju dabar kokius 35 metus, tai kokie gal paskutiniai 10 metų vis tos problemos yra šiek tiek sudėtingesnės.
3: Kalbėjausi su bitininku Dainiumi Noreika, nuo dabar galime paklausyti, kaip sekasi bitininkams iš kitų Lietuvos regionų.
5: Sukimą jau pradėjau, manau, kad bus vidutinis derlius. Bus prasčiau negu pernai. Dabar supirkėjai dar kol kas tų kainų nežino, nori kaip ir visada pigiai nupirkti. To poreikio Lietuvoje nėra, o tų bitininkų gan nemažai. Geresnių produktų už medų nėra, bet esmė tokia, kad parduotuvėse visokių makaliošių prigaminta, viskas skanu, chemicizuota. Žmogus paskui, ypač jaunimas, jau nebelabai apie tą medų retus, kuris pradeda suprasti.
3: Sako Kėdainių krašto bitininkų asociacijos pirmininkas Rimtautas Ardavičius. Pasak Kretingos bitininkų draugijos pirmininko Ričardo Petraičio, pajūrio regione bitėms trukdo permainingi orai.
6: Žiūrint į kainas, tai matau, kad liko tos pačios ir netgi šiek tiek paaugė, o kiek teko pakalbėti, tai prastesnis žymiai, sakykim, derlius, tai vadinkim, ar prinešimas, nes matot, nėra orų, labai orai nepastovus, vieną dieną net tiesiog karšta yra buvę, kitą dieną iš karto tampa plus 8 ir jutiminė plus 3, plus 4. Šiaip bendras oras toks šaltas, ne tik kad šilumos trūko, bet dar ir drėgmės labai trūksta regione.
3: Tai, kad gausesniam medaus derliui reikėtų daugiau drėgmės, patvirtina ir Biržų bitininkų draugijos pirmininkas. Tačiau, pasak Mindaugo Butkevičiaus, šie metai jam sėkmingesni nei praėjusieji.
7: Aš save asmeniškai, jeigu lyginu, tai man šiemet geresni metai. Nors buvo šalta, bet skrido į darbą. Vilnius gavo lietaus, o mes sėdėjom be lietaus. Labai ilgai buvo sausa, buvo lietaus, bet tokio vienkartinio ir gausaus. Važiuoju

0: kur daugiau žiedų, bent jau pirmoji vasaros pusė. Ta kaina prieš kelis metus buvo labai stipriai nukritusi. Norėtųsi, aišku, dar geriau, bet pernai buvo mažas derlius palyginus.
1: Mindaugas Butkevičius iš Biržų. Dauguma Vilniuje kalbintų praeivių neseka besikeičiančių produktų kainų. Dalis šviežią medų jau valgo net neišsukta.
2: Medų?
3: Su košė aš valgau.
2: Su košė, ne. O aš su arbata. Pirkau vieną kartą, bet nelabai pasitikiu. O kodėl? Todėl, kad seną medų jie pašildo ir sumaišo su tuo medu. Birželio mėnesį jau į pabaigą bus geras medus. Kainos nedaug.
3: Vieną euro.
4: Ne, nežiūriu kainų skirtumų, bet jau pas mus biure yra. Atvežę, išsukto šviežią medaus kažkokia tai kolegos, tai žodžiu, ten koriais sudėta, ten yra valgoma. Ten tą korį įmi, sukramtai, iščiulipi ir išmeti.
5: Medų mėgstu, bet žinau, kad padauginti nereikia. Užsakiau šį sezoną dar tokio šviežio, to vaikystė prisiminti norisi. Man skaniausia, tai su juoda duona ir su pienu.
1: Vilniuje kalbinti praeiviai. Domas Raišutis, LRT radijas.
6: 5 minutės lieka iki 7 valandos žinių, po jų girdėsite užsienio naujienas, o tada pakalbėsime apie naująją koaliciją, nes 3 partijas sutarė ir dėl naujos koalicijos, ir dėl vyriausybės pasidalino ministerijas, tačiau kol kas neaišku, ar keisis ir ministras pirmininkas. Pokalbis su būsimos koalicijos atstovais po 7:15. Seime komitetai diskutuoja, kaip apriboti alimentų nemokantiems tėvams įvairias paslaugas. Gimsta ir naujas siūlymas, pavyzdžiui, neleisti naudotis tėvadieniais. Ar gali įstatymą papildyti ir toks apribojimas. Išsamiau kalbėsime po 7:30 žinių. Taip pat kitą valandą jūsų laukia Justo Buivido parengti įdomus faktai, o su jais priminsiu ir konkursas bei prizai. Jų galite laukti ir tikėtis maždaug 7:50. Tiek visko kitą valandą. Likite su LRT.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda 7-ąjį kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus ir užsienio politika. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis.
2: Pirmiausiai tikėčiausi aiškios pozicijos dėl mūsų krašto gynybos. Nes dabar tokių labai daug viešoje erdvėje pasisakymų, kad mūsų kariuomenė prastai pasiruošusi, ypatingai dronų karui. Antra, ko tikiuosi, kad prezidentas išsakytų savo aiškesnę poziciją dėl valdančiosios koalicijos.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Politologui Ignui Kalpokui įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius protestus.
3: Turbūt bus įdomu stebėti, ar bus užsiminta apie kultūros protestus, laisvo žodžio protestus, nes viena vertus tai buvo reikšmingi įvykiai per šiuos metus. Iš kitos pusės prezidentas tikrai šituose įvykiuose nepasirodė kaip herojus.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Socialdemokratų bei Valstiečių ir Žaliųjų partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir vyriausybė formuojančios partijos sutarė, kad į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Seime drauge dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių Seime turėtų 75 atstovus. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutariama užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Irano blokuotas strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris, kuriuo iki karo buvo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, bus atvertas penktadienį. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno Aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Komisija kovą Nemuno Aušra pripažino padarius šiurkštų pažeidimą, kai ši prieš porą metų nuomojosi automobilius iš 2 savo narių. VRK teigimu, partija aušriečių lyderiui

0: Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo narei Daivai Petkevičienei už automobilių nuomą mokėjo iš valstybės gautomis lėšomis ir taip jas panaudojo ne pagal paskirtį. Be to, Nemuno aušra finansinėse ataskaitose pateikė klaidingus duomenis. Dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo komisija nusprendė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų pusmečio dotacijos. Politikai teigia, kad VRK, vertindama automobilių nuomos aplinkybės, išėjo už savo kompetencijos ribų ir kad pažeidimai neturėtų būti pripažinti šiurkščiais.
1: Abiturientai šiandien laikys vieną iš 5 dažniausiai pasirenkamų egzaminų – istorijos. Jį pasirinko beveik 9,5 tūkstančio mokinių. Tuo metu beveik 5 tūkstančiai 11-okų šiandien laikys fizikos egzamino pirmąją dalį. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16 dienos. Šiuo metu Lietuvoje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių. 5 minutės po 7.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
5: Labas rytas, Liudo.
4: Taigi, kol kas naujausios žinios yra iš besibaigiančio karo Irane. Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo veiksmų artimuosiuose rytuose nutraukimo. Kas daugiau žinoma apie šio memorandumo turinį ir kokių pasekmių jis gali turėti?
5: Na, vienas svarbiausių aspektų tai laivybos per strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį atnaujinimas ir kaip žinia juo iki karo buvo gabenami apie penktadalį pasaulio naftos produktų, tad tarptautiniai bendruomeniai daugumai jos šalių yra svarbu, kuo skubiau atnaujinti laivybą šiuo maršrutu. Na ir pasak Donaldo Trumpo, kaip įprasta laivyba šiame regione, jo teigimo bus atnaujinta jau penktadienį, galime išgirsti.
6: Susitarimas jau visas pasirašytas, o sąsiauris jau iš dalies atvertas. Kaip žinote, dar medžiojama ieškoma poros minų. Jos jau rastos, laivai jau startuoja ir penktadienį sąsiauris bus visiškai atviras.
5: Tai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, na, tuo metu viceprezidentas J.D. Vance sako besitikintis, kad Iranas esą nepradės imti rinkliavų iš sąsiaurių bandančių praplaukti komercinių laivų. Na, visgi Teherano pareigūnai anksčiau pabrėžė, kad jų netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurių administracija. Na, čia reikia paminėti, kad tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos esą švelnins sankcijas. Na, be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomas, Vašingtonas galėtų investuoti netgi 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą, visgi šita informacija dar nėra oficialiai patvirtinta. Ir čia reikia paminėti, kad Izraelyje kilus nepasitenkinimui Jungtinių valstijų ir Irano sudarytomis paliaubomis, premjeras Benjaminas Netanyahu teigia žadantis ginti ir toliau savo šalies interesus, tai jis teigia pirmoje po susitarimo spaudos konferencijoje. Jis pripažino, kad jo nuomonė ne visada sutampa su Donaldo Trumpo ir jis taip pat pridūrė, kad ir toliau žada išlaikyti vadinamasias saugumo zonas Libane tam, kad užtikrintų Izraelio nacionalinį saugumą. Na, tuo metu artimųjų rytų ekspertas ir Džordžo Vašingtono universiteto Sina Zodis sako, kad nepaisant pasiekto susitarimo, Trumpas jo vertinimu nepasiekė deklaruotų karo tikslų. Reikėtų nepamiršti, kokius politinius karo tikslus buvo apsibrėžusios Jungtinės valstijos. Pirma, besąlygiškas Irano pasidavimas. Antra, režimo pasikeitimas. Ir trečia, paties Trumpo žodžiais, reikšmingas Amerikos vaidmuo renkant naujai aukščiausiai lyderę. Nepaisant milžiniškos karinės galios, ne vienu iš jų tikslų Jungtinėms valstijoms pasiekti nepavyko. Tuo metu Iranas turėjo vieną tikslą – tiesiog išgyventi karą. Nesakau, kad Amerika susilpnėjo, bet ji tikrai susitepė reputaciją. Ji nusprendė susisieti su Izraeliu ir pradėti karą prieš silpnesnę valstybę. Ir vis tiek nepasiekti deklaruotų politinių tikslų. Tai artimų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Azodis.
4: Na ir pats Trumpas kalba apie tai, kad sutaręs dėl taikos su Iranu dabar sieks susitelkti į Rusijos karą prieš Ukrainą, visgi derybos tarp abiejų pusių apibūdinamos kaip įstrigusios, tai ko galima tikėtis toliau?
5: Na, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tęsia diplomatinės pastangas siekiant įtikinti Rusiją derėtis dėl karo pabaigos. Ir prieš išvykdamas į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur dalyvauja politiškai ir ekonomiškai įtakingų valstybių, demokratinių valstybių lyderiai, skaitant Donaldą Trumpą, na, Zelenskis teigia, kad su būtent Jungtinių valstybių prezidentu aptarė galimybę surengti derybas su Rusija Jungtinėse valstijose. Na, ir pasak Zelenskio, jei Rusija ir toliau nerodys noro baigti karą, spaudimas jai turi būti didinamas.
7: We offered Putin to meet anyway.
5: Pasiūlyme Putinui susitikti bet kur, kur būtų galima priimti realius sprendimus dėl karo pabaigos. Bet jis to nenori. Su Prancūzija ir Jungtinėmis valstijomis aptarėme galimybę surengti mūsų susitikimą su Rusijos puse per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą su visomis demokratinėmis šalimis. Putinas to nenori. Su prezidentu Trumpu aptariau galimybę surengti susitikimą Jungtinėse valstijose, formatu, kuriam Putinas negalėtų taip lengvai pasakyti ne, bent jau prezidentui Trumpui. Pažiūrėsime, kas bus. Jei Rusija taip pat tai atmes, reikės didesnio spaudimo. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, ir čia reikia pridurti, kad Prancūzijos kurortė Avion-le-Bain šiandien yra pagrindinė didžiojo septyneto susitikimo diena ir pasaulio galybių vadovai aptars situaciją be kita ko ne tik Ukrainoje, bet ir artimuosiuose rytuose, taip pat prekybos klausimus, galiausiai rytų žemės elementų tiekimą, na ir susitikime dalyvauti pakviesti be kitų ir Ukrainos, Indijos bei kelių artimų rytų šalių lyderiai.
4: Dėkoju, užsienio naujienas pristatė Žygimantas Kapočius. 7:11 jau netrukus pakalbėsime su būsimos koalicijos, valdančiosios koalicijos atstovais apie tai, kad trys partijos susitarė ir dėl naujos koalicijos, ir dėl vyriausybės, pasidalino ministerijas, tačiau kol kas neaišku, ar keisis ir ministras pirmininkas, taigi pokalbis jau po kelių minučių.

0: Į Šiaulius kviečia 8-asis tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violončelininkų konkursas, kuris vyks birželio 22-30 dienomis Šiaulių dainavimo mokyklos koncertų salėje Dagilėlis. Birželio 30 dieną 18 valandą Šiaulių koncertų salėje Saulė konkurso laureatų gala koncertas, kuriame kartu dalyvaus garsus Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Smuikininkai Zacharas Bronas, Mauricio Šereta, Rolanda Ginkutė, violončelininkai Davidas Geringas, Jorge Gil Garcia ir Šiaulių miesto simfoninis orkestras Kamerata Soleris. Dirigentas Vilhelmas Čepinskis. Daugiau informacijos sondeckiokonkursas.lt. Pagrindiniai rėmėjai Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: LRT Radijas. Taigi, trys partijos vakar sutarė dėl naujos koalicijos ir vyriausybės, pasidalino ministerijas ir naujojoje vyriausybėje socialdemokratai gavo 9, demokratai 3, o valstiečiai 2 ministerijas. Naujai prisijungusiems demokratams vardan Lietuvos atitenka energetikos, žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministerijos. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius netmeta, kad gali būti keičiami ir jų pačių ministrai, tačiau kol kas neatsako, ar keisis ir ministras pirmininkas, tai yra, ar jis pats užėmė šį postą. Su mumis Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat Orinta Leiputė, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Ir Aušrinė Norkienė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotoja. Labas rytas. Taip, o klausytojams primenu, kad mūsų pokalbį galite stebėti ir portale LRT LT. Taigi, ponė Sinkevičiau, ar Mindaugas Sinkevičius jums jau pranešė apie tai, kad jis formuos vyriausybę, na, ar turite jo patvirtinimą?
4: Aš manau, kad Mindaugas Sinkevičius pats tą padarys viešai. Galbūt šiandien po tarybos posėdžio, galbūt anksčiau, bet aš norėčiau palikti tai vis dėlto pačiam Mindaugui ir socialdemokratų bendruomenį, nes tai vis tiek yra labai svarbus sprendimas, kurį net nebijoju, kad jie praneš patys.
3: Mhm. Taip, ponė Leiputė, ar jūs galite patvirtinti, kad bus keičiamas premjeras ir juo taps Mindaugas Sinkevičius, arba bent jau kada mes tai sužinosime?
5: Aš manau, kad šiandien bus sprendimai ir bus informacija. Kolega Virginijus labai gražiai pasakė, kad palikim tai padaryti partijos pirmininkui. Ir be abejo, mes turėsime dar šiandien ir partijos tarybą vakare, kur aptarsim koalicinę sutartį ir tada bus sprendimas dėl koalicijos formavimo.
3: Mhm, bet tai kada planuoja ponas Sinkevičius tai paskelbti, na, ir kodėl jis iki šiol delsia pasakyti, kas formuos ir kas vadovaus vyriausybei?
5: Tai derybų procesas yra, nu, praktiškai gal jau persiverti į antrą pusę, bet dar nėra baigtas ir tai yra, kol nebus sutarti visi dalykai, tol nei personalių, nei galutinių sprendimų mes nenorėtume pateikti.
3: Mhm. Pone Sinkevičiau, tada pereinam prie tos vyriausybės kompozicijos, kaip sako jūsų bendra pavardis ponas Sinkevičius, taigi tris ministerijas išsiderėjote, tarp jų ir socdemams priklaususią sveikatos apsaugos ministeriją, taigi kas ministras bus?
4: Kas ministras bus, mes paskelbsime, kai tai bus suderinta su ministru pirmininku ir kai bus suderinta su prezidentu. Aš nenorėčiau dabar spekuliuoti nei vieną pavardę, nes būna visaip su tomis pavardėmis vėliau, tai šiuo atveju aš norėčiau, kad ta kandidatūra būtų tikrai tinkama ir tuomet visuomenė tikrai sužinos. Tai kol kas labai prašau šiek tiek kantrybės, aš suprantu, kad įdomu, bet aš norėčiau vis dėlto pastebėti, kad mums pavyko susitarti dėl koalicijos sutarties. Ir tai yra pagrindinis dokumentas ir darbai, kuriuos žmonės vertins po 2 metų.
3: Tai prieisim dar prie šitos koalicijos sutarties ir tų darbų, bet pradžiai pasižiūrėkim, na, kas tuos darbus vykdys, na, nes jūs 3 dabar kandidatus turite pateikti į 3 ministerijas, ar turite į kiekvieną ministeriją po 1 ar po 2 kandidatus, na, kaip jūs ir kada pranešite tas pavardės?
4: Turime pakankamai, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos eidama į rinkimus pateikė šešėlinį, kabinetą pristatė visuomeniai ir buvo kandidatas į kiekvieną iš ministerijų.
3: Ir jie lieka tie patys kandidatai, sakiau, kurie ir buvo pristatyti?
4: Nebūtinai. Kaip sakiau, mes pateiksime visuomeniai, kai tos kandidatūros bus suderintos. Kai jos bus suderintos ir su ministru pirmininku, kai tas sąrašas bus pateiktas prezidentui, ir suderintas su prezidentu. Aš tikrai nenorėčiau dabar bėgti įvykiams už akių, mėtytis pavardėmis, o vėliau, kaip sakiau, galbūt tos pavardės dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali būti netinkamos, na ir žmogui bus sugadinta karjera. Tai aš šiuo atveju tikrai labai prašau šiek tiek kantrybės. Mes tikrai visuomenėje pateiksime geriausius įmanomus, stipriausius įmanomus kandidatus ir tuomet ir jie patys turės galimybę jums atsakyti į visus rūpimus jūsų klausimus.
3: Ar jūsų pavardė figuruoja tarp kandidatų?
4: Ne, mano pavardė nefigūruoja tarp kandidatų.
3: Tai jūs negrįžtate iš Briuselio ir, kaip suprantu, ir partijai vadovausit irgi ten būdamas, dirbdamas Europarlamente?
4: Aš tęsiu savo darbus Europos parlamente, o kas vadovaus partijai, mes sužinosime Liepos 25, nes Liepos 25 pas mus bus partijos pirmininko rinkimai. Dabar partijų skyriai kelia kandidatus. Matysime, iki birželio 30 yra numatytas terminas kandidatų kelimui, kokie kandidatai bus iškelti, ar jie sutiks dalyvauti. Na ir tuomet jau Liepos 25 mes matysime, partiečiai apsispręs, kas vadovaus partijai ateinančius 4 metus.
3: Grįžtant prie vyriausybės sudėties, kodėl jūsų partija derėjosi ir išsiderėjo energetikos ministerija, o ne aplinkos, kuri atsilaisvina iš Nemuno Aušros?
4: Na, aplinkos ministerija irgi buvo aptarta ir mes išreiškėme tokį norą. Tos ministerijų kombinacijos jos keitėsi, socialdemokratai irgi, manau, kad darė tam tikrus sprendimus viduje, kurie kandidatai būtų tinkamiausi, tikiu, kad apie tai buvo diskutuota ir pas juos vadovybėje, ir galiausiai mums buvo pasiūlytos būtent šios 3 ministerijos, ir buvo priimtas toksai galutinis sprendimas, tai aš manau, kad tai yra taip pat susiję su tam tikromis asmenybėmis, kas galėtų eiti tas pareigas geriausiai, vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę, visos 3 politinės jėgos prieš rinkėjus, mandato yra likę vos 2 metai, mes tikrai susiderėjome, susiderinome, aš net nevadinčiau to derybomis, labiau susiderinome, nes dėl tų darbų bendras suvokimas, kokie yra reikalingi, buvo nuo pat pradžių, gal daugiau klausimai buvo išteklių, bet mes taip pat puikiai suprantame, kad tuos darbus turės įgyvendinti stiprų žmonės ir čia mes taip pat kalbėjomės, kuri partija gali ką pasiūlyti ir buvo būtent prieitas toks sprendimas.
3: Ponia Leipute, grįžtant dabar prie socialdemokratų, netenkat sveikatos apsaugos ministerijos ir ponas Sinkevičius, Mindaugas Sinkevičius užsimena apie tai, kad gali būti ir dar šiokių tokių pakeitimų vyriausybėje būtent iš socialdemokratų pusės, tai kurių dar ministrų gali nelikti?
5: Tai mes šiai dienai apie personalijas nekalbam. Kaip ir minėjau, yra susitarta dėl programos, ministerijos keičiasi 2 pas mus, tai tie pokyčiai galimi įvairūs, kol kas nėra priimtų sprendimų ir premjeras, kas bebūtų tikrai, na, su prezidento aptarę kandidatūras, na, pateiks visuomeniai geriausiai atitinkančias tas pozicijas, dėl kurių yra suderėta į ministrų vadovų, į ministrus. Tai aš manau, kad dar palaukim šiek tiek kantrybės, aš suprantu, kad visuomeniai labai rūpi, bet norim pasiruošti ir tą informaciją pateikti pilną visą apimtimį.
3: Mindaugas Sinkevičius žadėjo su prezidentu kalbėti, ar to pokalbio tema bus užsienio reikalų ministras?
5: Pokalbio temoje yra visos ministerijos ir visi darbai.
3: Dėl aplinkos ministro posto, kaip suprantu, jums atitenka šitą ministeriją, ar turit kandidatą jau į jį?
5: Tai mes turime keletą kandidatų, kol kas, kadangi tik tai vakar vakare Apsitarėm ir tai dar negalėčiau sakyti, kad galutinai, nes tiek pas mus taryba, tiek pas valstiečius ir žaliųjų partijų irgi taryba laukia, nežinau, turbūt ir vardan Lietuva, dar turi aprobuotą koalicinę sutartį, dar visko gali būti, bet be abejo mes iš karto vertinam žmonės, kurie galėtų eiti tas pareigas.
3: Mhm. Priminsiu, kad su mumis yra ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė, taigi ponia Aušrinė, matėte, kaip čia keičiasi ir dėliojasi vyriausybėje pozicijos, ar tenkina jūsų partija tą pertvarką, ar na, bandėte dėrėtis dėl, sakykime, dar gal vienos ministerijos, ta aplinkos ministerija tokia atsilaisvinusi lieka ir ne jums atitenka?
6: Tikrai taip, derybos, kaip sakė gerbiamo Rinta, persirytoj kitą pusę. Derybose gali daug kas dėrėtis, bet išdėrėjome taip, kad mums lieka status quo, tai ką mes turėjome savo dvi ministerijas, manome, mūsų ministrai dirba gerai, atsakingas metas laukia ir biudžeto formavimas, Europos tarybos pirmininkavimas ir tikrai nematome, kad dėl kažkokių tai kienotai ambicijų ar norų reikėtų keisti, tai lieka tos pačios ministerijos, du viceministrai. Aš tai galbūt noriu pasidžiaugti, kad mes radome sutarimą dėl labai svarbių sričių, kalbant apie turinį ir turbūt labiausiai noriu paminėti, kad dėl demografinės situacijos keitimo, kad šeimos gimus vaikams neprarastų pajamų ir daugelio kitų dalykų, tai tikrai labai konstruktyviai padirbėjome. Manau, bus laikas, sužinosime ir kandidatus į likusias ministerijas. O mūsų tikslas iš tikrųjų buvome, esame ir tikrai būsime nuoseklus ir savo įsitikinimuose, pažiūrose, bet konstruktyviai dirbsime. Mhm. Tai to linkiu ir visai naujai koalicijai.
3: Taip, gal Seime kažkokių pozicijų daugiau turėsite, kai nebelieka ir Nemuno Aušros Seimo vicepirmininkų ir kai kurių komitetų komisijų vadovų?
6: Seime su pozicijomis yra paprasčiau, nes mus įpareigoja mandatų skaičius ir pagal tai yra skaičiuojamos kvotos ir nežiūrint, ar tu dirbi opozicijoje ar pozicijoje, tu turi tam tikrą kvotą ir ją turi užpildyti. Tai čia derybų laukas nėra labai platus, galbūt tik dėl pačių pozicijų. Tai kol kas, kaip aš ir minėjau, mums viskas lieka status quo.
3: Mhm. Ponia Leiputė, kada iš esmės planuojamas, sakykime, vyriausybės atsistatydinimas, nes na, iš koalicijos pašalinus Nemuno Aušros ministrus, na, jie vis dar turi įgaliojimus ir gali priimti sprendimus, na, kaip gali dirbti tokia vyriausybė?
5: Tai vyriausybė dirba, nes gyvenimas tęsiasi ir aš manyčiau, kad pirmiausia, mes turime pasirašyti koalicinę sutartį, tai tikėtina, kad šią savaitę tai ir įvyks ir tada pagal numatytas laiko terminus tikrai bandysime kuo skubiau, kad ministrai prisiektų, nauji ministrai prisiektų Seime ir kad gali, aišku, paruoštų vyriausybės programą, jinai lygiai grečiai yra ruošiama, priemonių planą atnaujintų ir tada dirbsiu naujos sudėties vyriausybė.
3: O pasitikite vis dar Nemuno Aušros ministrais, kurie turi įgaliojimus, gali priimti sprendimus, nepriklauso koalicijai, na ir iš esmės gali ten tų sprendimų visokių priimti?
5: Tai kadangi vyriausybėje vadovauja premjerė pasitikė, kolegos, manau, kad irgi nepaveda, jie dirba ir anksčiau dirba neblogai, tai mes tikrai kol kas nėra jokių požymų, kad reikėtų nepasitikėti.
3: Ponė Sinkevičiu, dabar apie tą vyriausybės programą pašnekėkime trumpai, palygint su 20-ąją, ką naujo iš savo pusės į ją įrašėte, na, kokių bus tų jūsų programinių nuostatų?
4: Na, tai mes pirmiausia sustiprinome tą socialinės politikos dimensiją, sufokusuodami ją labiausiai į šeimos politiką, ką Aušrinė jau minėjo, tai yra, kad na, šeimos susilaukusios vaikų tą nuostabų laiką pasitiktų nepergyvendamos dėl sumažėjusių pajamų, užtikrinant, kad pajamos nesumažėja. Taip pat, sakykime, tai buvo tam tikri sprendimai, bet mes juos galutinai įtvirtinome koalicijos sutartyje dėl nemokamų pradinių klasių maitinimo, išdėstant pamečiui, aišku, tai įgyvendinant per kadenciją pirmo būsto įperkamumą ir pagalbą jaunom šeimoms su pirmoju būstu. Tai yra tokie esminiai, sakyčiau, komponentai šeimų paketo. Antra, kova su biurokratija, kas yra mums visiems pakankamai svarbu, ypatingai turbūt toms centro kairiems partijoms, kur daugelis taip pat rinkėjų yra ir regionuose. dažnu atveju tos taisyklės labai sunkiai ten yra suprantamos ir sunkiai prigyja ir kelia tik tai tam, sakykime, nepatogumus, nepadeda vietiniam verslui, tai būtinai įvyks peržiūra, ne tik iš biurokratinės pusės, bet taip pat mes padarysime ir korupcijos rizikų vertinimą savo kuruojamose ministerijose, nes matome, kad tų iššūkių gali būti pakankamai įvairių, įvairios agentūros, kurios neaišku, kokias funkcijas atlieka, ir jeigu matysime, kad tos funkcijos yra nereikalingos, besidubliuojančios, mes jas sujungsime su galbūt didesnėm agentūrom.
3: Pone Sinkevičiau, dar grįžtant, tarkim, prie šeimos politikos, tokį paskutinį klausimą norėčiau užduoti prieš baigiant pokalbį. Viena iš šeimos politikų formavimo, kaip ir klausimų šitam Seime, šitoj prieš tai buvusiai koalicijoje, buvo tas referendumas dėl šeimos, ar jūs jam pritarsite, ar jisai čia įeina į jūsų šeimos politiką? Ką jisai pagerintų šeimai?
4: Pats referendumas šeimai nieko nepagerins, bet mes turim skirtingas nuomonės. Tai valstiečiai labai smarkiai pasisako už referendumą, socialdemokratai įvairiai pasisako. Kaip
3: Tai kokia jūsų bus pozicija koalicijoje?
4: Aš manau, kad mes susifokusuosime į realius darbus ir realią pagalbą šeimoms, o referendumas pats kaip toks, jis yra gražus, idėja tikrai graži, visuomet atsiklausti tautos, bet šioj vietoj reikia išvengti tų pavojų, kad labai dažnai pradedama diskutuoti apie šeimą iš ideologinių bokštų, o reali situacija šeimoms yra pamirštama. Mamos, kaip pavyzdys, kurios patiria ir labai didelių psichologinių iššūkių, kai gimsta vaikelis, tokiose diskusijose dažniausiai jos yra absoliučiai pamirštama, nes užsiimamomi ideologiniai kampai ir labai mažai žiūrima iš tiesų, ką ta šeima patiria, kai gimsta vaikas, kaip iš tiesų jį išauginti, išleisti į mokyklą ir taip toliau.
3: Apie šeimą beje netrukus ir pakalbėsime apie šeimos įvairias problemas ir po mūsų šito pokalbio. Dėkoju savo pašnekovams, Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas, Orinta Leiputė, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja ir Aušrinė Norkienė, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotoja buvo šį rytą su mumis, na, o po trumpųjų žinių išties pakalbėsime apie tai, kad Seime komitetai diskutuoja, kaip apriboti alimentų nemokantiems tėvams įvairias paslaugas, gimsta tarp jų ir naujas siūlymas, neleisti tokiems tėvams naudotis tėvadieniais. Ar gali įstatymą papildyti ir toks apribojimas, jau po kelių minučių pokalbis.
7: Žinios trumpai.
8: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgė šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Socialdemokratų bei valstiečių ir žaliųjų partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir vyriausybė formuojančios partijos sutarė, kad į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Demokratų laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius LRT radijui sako, kad pats tęs darbą Europos parlamente. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno Aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutariama užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Hormuzo sąsiauris bus atvertas penktadienį. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainai švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-13 laipsnių, šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių. 3 minutės po pusės 8.
7: Ryto garsai.
3: Seime komitetai diskutuoja, kaip apriboti alimentų nemokantiems tėvams įvairias paslaugas, o su vaikų tėvais dėl išlaikymo nesutarančios mamos siūlo dar vieną apribojimą – neleisti tokiems tėvams naudotis tėvadieniais. Ar gali įstatymą papildyti ir toks apribojimas? Netrukus apie tai išsamiau ir pakalbėsime. Su mumis Seimo narys Darius Razmislevičius. Labas rytas.
7: Labas rytas.
3: Ir tikiuosi, kad gal jau prisijungė 4 vaikų mama, vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej. Labas rytas. Taip, Viktorijos dar neturim, tikiuosi, kad pokalbio eigoje ji prie mūsų prisijungs. Taigi, ponė Razmislevičiau, kaip jūs vertinate štai tokį pasiūlymą dėl tėvadienių, na, kad jeigu tėvas neišlaiko ir nebendrauja su savo vaikais, bet visiškai ramiai naudojasi privilegiją turėti ir tėvadienius, ir papildomus laisvadienius, na, ar galima tokį apribojimą įtraukti į įstatymą?
7: Na, tiesą sakant, aš irgi pagalvoju apie tai, bet man truputį pritrūko logikos. Ar ne? Dažniausiai tie tėvai, kurie nemoka priteistų alimentų, jie dažniausiai slepia savo pajamas, turtą ir taip toliau, ir dažniausiai jie dirba šešėlyje. Ne? Tai jie tikrai nesinaudoja tais tėvadieniais, nu, jie nes neturi galimybės to padaryti. Mhm. Tai man truputį pritrūko to logikos, o jeigu, pavyzdžiui, vis tik teismo priteista ir moka tos alimentus, ar ne, tai irgi tada, nu, dėl ko mes turim neleisti tais tėvadieniais pasinaudoti, jeigu tikrai, o matot, rūpesčio tą savoką, nu, jinai yra labai abstrakti, rūpinasi ar nesirūpina, tai lygiai taip pat ir šeimose gali būti gyvenantis, pavyzdžiui, gyvenantis šeimose, gali pasirodyti, kad irgi nepakankamai rūpinasi, bet tėvadieniais, mamadieniais, tarkim, naudojasi, ar ne. Ir galų gale tai yra, nu, kontrolės mechanizmas sudėtingas pakankamai. Ir kaip, pavyzdžiui, įvertinti, ar tas rūpestis pakankamas ar ne, ir jo lab darbdavys kaip tą padarytų, ar ne, mano nuomonė. Tai tikrai yra sudėtinga, nors aišku, aš sutinku, ką jūs sakote, tai atrodo nesąžininga, bet man atrodo, kad daug didesni kaštai, nors netgi neįmanomi gal, su kontroliavimo mechanizmai tam, kad tą rezultatą pasiekti.
3: Tai prie mūsų prisijungė štai Viktorija Solovej, 4 vaikų mama ir vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė. Labas rytas.
9: Labas rytas.
3: Taigi, ponė Viktorija, pasvarstėte štai socialinėme tinkle, kad kaip vienas apribojimų vaikų neišlaikantiems tėvams galėtų būti tų tėvadinių, mamadinių netekimas. Ir jūsų atvejis, kai iki šiol su jūsų vaikais nebendraujantis jų tėvas turi teisę naudotis ir panašu, kad naudojasi papildomomis poilsio dienomis, iš to ir gimė tą idėją?
9: Ne, žinokit, idėja gimė kitaip, mane kreipėsi viena mano sekėja su tokiu klausimu ir mes iš tikrųjų apie tai nepagalvojom kaip asociacija ir iškėlėm šitą klausimą viešai. Mano situacija yra kitokia ir galbūt, kad norėčiau pataisyti, Darius Razmislevičius paminėjo techninę, tą visą procesą techninę, kaip tai yra, kaip tai galėtų vykti ar nevykti, bet mes kalbame apie teisingumą. Labai didelė visuomenės dalis gina tokius piktybinius alimentų vengėjus, tėvus, kurie neturi atsakomybės, ir visuomenė būtina šviesti, ir vat vienas tas iškeltas toks klausimas, kad visuomenė pamatytų, kad tokie asmenys, kurie nedalyvauja vaiko gyvenime, kurie neišlaiko, jie turi tam tikras privilegijas. Mes iškėlėm klausimą dėl tėvadienių, mamadienių, sakykime taip, bet yra kitos privilegijos, kaip šeimos kortelė, pavyzdžiui, kuri irgi taip pat norint, kurią gauti, nėra tikrinami kažkokie tai duomenys, ar tėtis yra piktybinis alimentų vengėjas. Ir jisai gauna pakankamai nemažai nuolaidų. Yra ir kitos privilegijos. Tai mes keliam tą klausimą, ar tokie tėvai turi teisę tokiom privilegijom.
3: Mhm. Ir kaip suprantu, dar čia, aišku, klausimas, kiek, vat, kaip ir ponas Razmislevičius sako, jeigu jau žmogus vengia mokėti alimentus, jisai paprastai dirba nelegaliai. Aišku, jeigu dirba legaliai, tai dar ir mokesčių lengvatos papildomos už vaikus yra tas vadinamasis PNPD.
9: Taip, suprantat, pradėkime nuo valstybės požiūrio ir nuo valstybės veiksmų. Kodėl yra būtent tas šešėlinis toks pogrindis, kuriuo jau piktybiškai ir labai gerai išmanant naudojasi piktybinių elementų nemokėtojai, jie žino, kaip apeiti sistemą ir valstybė tą toleruoja. valstybė konstatuoja faktą, kad jie nelegaliai dirba, jie iš kažko tai gyvena, bet niekas nieko nedaro. Čia yra didžiausia problema.
3: Mhm. Na, kad nedaro, negalim sakyti, štai na, po pateikimo Seime yra pritarta apribojimams vaikų neišlaikantiems tėvams. Tai ponė Razmislevičiau, na, kaip komitetams sekasi šį įstatymą tobulinti, ar atsiranda tų papildomų pasiūlymų ir štai va gal ir iš tiesų, na, ponios Viktorijos pasiūlymas, na, vertas būti apsvarstytas dėl tų privilegijų įvairių kitų?
7: Taip, tai dėl kitų, tai taip, aš tikrai nekeičiu.

0: jaučiu savo nuomonės, kad šitas klausimas yra aktualus ir labai svarbus ir šita problema yra didelė. Bet tik aš sakau konkrečiai apie tėvadienius, tai mano nuomonė tikrai kita, todėl kad aš jau įvardinau pradžioj tos visus argumentus. Bet kad ta problema didžiulė ir kad, ką sako Viktorija, kad per daug landų palikta valstybė ir sudarytos galimybės išvengti šitų įsipareigojimų, tai aš tikrai sutinku ir netgi ne vieną dar įstatymo pataisą atnešiu į Seimą ir tikiuosi, kad kolegos pritars ir mes tikrai tą problemą išspręsim. Tai aš tikrai pritariu ir jinai sprendžiama ir dabar komitetos yra svarstamas tas klausimas, tai galima teikti siūlymus įvairiausius ir po to svarstymo stadijoje atkeliaus į Seimo salę, jeigu vėl pritars kolegos, liks tik tai priimti ir tada įgyvendinti šitą.
1: Bet kaip suprantu, tų siūlymų gimsta ir daugiau, ne tik tai, kad tuos tie anksčiau minėti buvo dėl vairuotojo pažymėjimo apribojimo, ten išvykimo į užsienį, medžiotojo bilieto, kažkokiu daugiau bus to apribojimu.
0: Nu, tikėtina, nes matot, gali ir visuomenė, ir organizacijos gali pateikti siūlymų, taip pat Seimo nariai pavieniai, komitetas gali dar pakoreguoti, tai tų siūlymų gali būti įvairiausių ir tik tai reikia, kad rastume bendrą sutarimą ir jų pritarimą jiems.
1: A, kada planuojama, kad įstatymas galėtų grįžti Seimo salėje ir būti priimtas? Tai yra, ar dar šioje sesijoje, ar vis dėlto rudeniop?
0: Nu, sunku prognozuoti, matot, jeigu nepratesta bus sesija, tai jos apskritai čia nelabai daug liko porą savaitėlių, tai matyt sunkiai tikėtina, nes geriau jau matyt, aš įsivaizduoju kokybiškai padarytą darbą ir ateisiu kokybiškų įstatymo projektų, kad tikrai ne tik visuką užsidėtume, bet jisai duotų tikrai maksimalų rezultatą. Dėl to nematau prasmės didelės čia labai skubėti, bet kadangi liko tik dvi savaitės, bet aš tikiu, kad rudens sesijoje tikrai išspręsim šitą klausimą.
1: Pone Solovej, jūs esate kartu ir vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė. Gal turite duomenų, nuo kiek šiuo metu tėvai Lietuvoje yra skolingi savo vaikams ir kaip greitai ši suma keičiasi ir į kurią pusę?
2: Pagal Antstolių rūmų duomenis, tai yra 213 tūkstančių milijonų, bet reikėtų pabrėžti, kad tai yra kas penktas vaikas Lietuvoje, kuris negauna išlaikymo. 21 procentas vaikų Lietuvoje negauna išlaikymo, oficialių vaikų. Tai mes nekalbam jau apie tas moteris, kurios bijo kreiptos, kurios nežino, ką reikia daryti, kurios ramiai gyvena ir galvoja, kad tai yra tokia ramybės kaina. Tai situacija tokia, todėl mes įkūrėm asociaciją, kad mes galėtumėm išspręsti šią problemą ir kovoti ne pavieniui, o sukuriant bendruomenę. Todėl visus labai kviečiame prisijungti ir kuom galėsim, tuom padėsim.
1: Ir dažnai diskusijose kyla ir pasipiktinimo šiokio toko, kad šiesa motinos nuteikinėja tėvus prieš vaikus, neleidžia su jais matytis, todėl tie tėvai alimentų nemoka. Na, kaip jūs matote, kiek išties yra būtent tokių situacijų?
2: Tai čia yra tik patogis pozicija, kadangi tai akcentavo ir vaikų teisų atstovė Juma Skodienė. Susitikime Seime, kai mes dalyvavome kaip asociacija, tai buvo paminėta tai, kad mamos dažnai kreipiasi ir skundžiasi, kad tėčiai neišlaiko vaikų, nemoka alimentų, vaiko išlaikymo, o tėčiai sako tai, kad jie nemoka dėl to, kad jiem neleidžiama bendrauti su vaikais. Mes padarėme užklausas į visas institucijas ir vaiko teisų taip pat instituciją dėl statistikos duomenų. Darėme užklausas, kiek praėjusiais metais tokių tėvų kreipėsi į šią instituciją ir mes po pusantro mėnesio gavom atsakymą, kad jie nerenka tokios statistikos. Tai čia nėra argumentas, čia yra tik tai patogi pozicija ir tušti žodžiai.
1: Supratau, dėkui Jums labai. 4 vaikų mama, vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej buvo su mumis ir Seimo narys, socialdemokratas Darius Razmislevičius ir kalbėjom apie tai, kad kol Seime komitetai diskutuoja, kaip apriboti alimentų nemokantiems tėvams įvairias paslaugas, su vaikų tėvais dėl išlaikymo nesutariančios mamos siūlo dar kelis apribojimus, tarp jų ir pavyzdžiui, neleisti tėvams naudotis tėvadieniais ar apriboti, pavyzdžiui, daugiavaikiams tėvams šeimos kortelę. Turėjimą, taigi ar gali įstatymą papildyti ir tokie apribojimai. Apie tai ir kalbėjome 7:43, o netrukus įdomus faktai jūsų laukia, jūs tas Buivydas jau pasiruošęs, o jūs pasiruoškite savo telefonus ir netrukus galėsite skambinti studiją, dalyvauti konkurse ir laimėti prizų.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
1: Vilniaus Senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis, ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, skelbė prezidentas Donaldas Trumpas ir priduria, tegul nafta vėl teka laisvai. Nors Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, naftos kaina smuko. Vis dėlto pats taikos susitarimas, kuris dar tik bus pasirašytas, atrodo labai trapus. Ką žinia apie šį susitarimą reiškia pasauliui? Ar naftos krizė baigėsi? Diskusija apie tai šiandien laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
4: Radijas. 7:48, o prieš pereinant prie įdomių faktų, mes dar pasiklausykime, kokius orus šiandien žada sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
5: Šiandien laukia dar viena lietinga diena, tai ir toliau virš Lietuvos sukasi žemo slėgio sistema, kuri lemia lietingus ir darganotus orus, tai šiandien dangus ir toliau išliks debesuotas, pragiedruliai atsiras tik tais vietomis ir vėl dažnai formuosis tankus lietaus debesis. Tai daugelyje šalies rajonų šiandien ir toliau numatomos protarpiais lietus, kai kur lis

0: чудям.
1: Įdomus faktai.
0: Na, o aš pristatau kolegą Justą Buivydą studijoje. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Ir sakau telefoną 0523631111. Justai, kodėl reikia skambinti?
2: Šiandien galbūt, kodėl reikia skambinti, tam, kad prizą laimėtumėt, kaip ir kiekvieną rytą. Ir šiandien turbūt labiausiai, na, kaip pasakyti, aš nesinoriu sakyti, kad vienų laukiam, kitų nelaukiam, bet labiausiai turbūt, kad šiandien bus susidomėję geografijos, istorijos mėgėjai, tai laukiam žmonių, kurie nusimano ypač apie Antarktidą ir jos netgi istorija, nes...
0: Ir gyventojus.
2: Ir gyventojus, ir pingvinus, ir gyvūnus, ir visa kita. 1911 metų pabaigoje vyko dramatiškos lenktynės, dvi komandos varžėsi, kas taps pirmaisiais žmonėmis istorijoje, pasiekusiais pietų ašigalį. Britų ekspedicija pavėlavo kiek daugiau nei mėnesį, rado ten jau iškeltą kitos šalies vėliavą. Tai klausimas klausytojams yra, kokios tautybės tyrinėtojas laimėjo lenktynės dėl Antarktidos ir pirmasis įžengė į pietų ašigalį. Primenu telefono numerį 0523631111. Laukiam jūsų skambučių. Šiandien galite laimėti LRT gertuvę ir matau, kad turim pirmąjį skambutį. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
3: Iš Kauno Egidijos.
2: Egidijau, labas rytas. Ne pirmą kartą, man atrodo, su jumis bendraujam, ar ne?
3: Antra.
2: Kaip oras Kaune, šiandien Vilniuje nekas?
3: Nu, saulė lenda dabar.
2: Saulė lenda, bet turbūt vis tiek geriau negu Antarktidoj. Netekė tikriausiai būti šitoj pasaulio vietoj. Ar norėtumėt?
3: Nu, nežinau, ne, gal kur norėčiau.
2: Mes paskui papasakosiu istoriją, kaip vienas keliautojas sugalvojo apeiti Antarktidą. Bet ar žinot, kas pirmasis žmogus pasiekęs pietų ašigalį yra?
3: Amundsenas gal?
2: Visiškai teisingai. Kokios tautybės jis buvo, gal atsimenat?
3: Norvegas, atrodo.
2: Visiškai teisingai, aš galvau, kad tokį sunkų klausimą čia dabar sugalvojau.
3: Gerai, pasirodo... mokyklai mokiausi, geografija.
2: Taip, o pasirodo, kad pirmasis klausytojas ima ir viską atsako teisingai, tai Egidijau, ačiū Jums už skambutį, atkaklumas, ir ne iš pirmo karto, bet laimit LRT prizą, šimtmečio gertuvę, tai nepadėkite telefono ragelio, ir galėsit, redaktoriai užsirašys duomenis, kaip išsiųsti Jums prizą, na, o Britas Robertas Scottas tikslą pasiekti pietų ašigalį pasiekė tik po 35 dienų ir jau rado Amundseno paliktą palapinę, vėliavą ir laišką jam. Na, Britui apskritai nepasisekė, ne tik, kad netapo pirmuoju pasiekusiu Antarktidą, bet ir dar ir žuvo galiausiai jau vykdamas iš pietų ašigalio. Bet mano istorija šį rytą ir faktas yra šiek tiek apie kitą istoriją, kitą laikmetį. Prieš daugiau nei 100 metų vienas garsiausių pasaulio tyrinėtojų, Ernestas Shackletonas, leidosi ekspediciją, kuri turėjo tapti istoriją, galiausiai ir tapo istorinė, galiausiai ir tapo tik visai ne taip, kaip jis planavo. 1914 metais Shackletono laivas Endurance išplaukė į Antarktidą ir tikslas buvo ambicingas. Pirmą kartą istorijoje kirsti visą žemyną pėsčiomis, tačiau misija žlugo dar net neprasidėjusi, jo laivą apsupo po ledai, galiausiai milžiniškas spaudimas sutraiškė medinį laivo korpusą, Endurance nuskendo vienoje čiauriausių vietų planetoje, pats Shackletonas vėliau Vadelio jūrą pavadino blogiausios jūros vieta pasaulyje, dar, na, čia yra ir šalia ir kita istorija, apie kurią galbūt šiandien tiek neišsiplėsiu, bet ir tai, kaip jo vyrai net 500 beveik dienų praleido jūroje šiauriomis sąlygomis ir visa jo komanda 27 žmonių išgyveno.
0: 500 ir... dienų, tai priminsiu, yra pusantrų metų.
2: Taip, būtent taip. Ir ilgą laiką buvo manoma, kad laivas yra amžiams prarastas, bet, na, palyginti neseniai 2022 metais po daugiau nei 100 metų paieškų jis buvo rastas beveik 3 km gylyje ir kas nustebino labiausiai, laivas atrodė beveik taip, lyg būtų nuskendęs vakar. Skirtingai nei daugelyje pasaulio vietų, vandenyse aplink Antarktidą nėra žinomų organizmų, kurie maitintųsi medieną, todėl ledinis šaltis daugiau nei šimtmetį veikia kaip natūralus konservantas, tačiau dabar mokslininkai ir gamtosaugininkai sunerime, nes grėsmė naujam laivui gali atsirasti todėl, kad, na, pasaulis ir vandenynai šį

kyla pastaraisiais metais Antarktidoje vis mažiau sezoninio ledo, todėl į regioną vis lengviau patekti laivams ir tyrimų ekspedicijoms ir kartu atsiranda ten ir naujų gyvybės formų. Ir ant laivo Endurance jau aptikti keisti omarus primenantys vėžiagyviai. Mokslininkai mano, kad tai gali būti iki šiol nežinoma rūšis ir dabar bandoma išsiaiškinti, ar šie gyvūnai gali maitintis medieną ir jeigu taip, tai daugiau nei šimtmetį išsilaikęs laivas gali pradėti irti daug greičiau nei per visą ankstesnę savo 100 metų istoriją po vandeniu. Todėl siūloma aplink Endurance sukurti pirmąją specialiai saugomą povandeninę teritoriją Antarktidoje. Tai reikštų griežtesnės taisyklės laivams, įvairiems povandeniniams aparatams, tyrinėtojams, na tiesiog nebūtų taip lengva prie jo priplaukti. Ir tiems naujiems mikroorganizmams toje vietoje veistis. Mokslininkai sako, kad Endurance šiandien yra ne tik istorinis objektas, tai tokia na, savotiška laiko kapsulė, natūrali laboratorija, leidžianti stebėti, kaip klimato kaita gali pakeisti net ir tas vietas, kurios ilgą laiką buvo visiškai nepasiekiamos žmogui, na ir tokia irgi šiokia tokia simbolika, kad na, laivui, kurio nesunaikino nei ledynai, nei audros, galiausiai didžiausių iššūkių tampa šylantis pasaulis ir na, žmonių veikla susijusi būtent su tuo. Na, o kad jau kalbam apie vandenynus, ledynus ir taip toliau, tai pristatau jums dainą ne tokią atšiaurę ir šaltą, visai smagią lietuvišką grupę Velvet ir jų kūrinys Jūra.

Po 8 valandos žinių pakalbėsime apie lobių paieškas. Tarp istorijos mėgėjų kilo diskusijos, kiek verta valstybei atiduoti rastą archeologijos lobį po to, kai paveldosaugininkams kilogramą sidabrinių senovinių monetų įteikęs klaipėdietis premijos negavo. Kas tam sutrukdė, pasiaiškinsime iškart po žinių, kurios jau visai netrukus.

0: LRT radijas.
1: 8:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Socialdemokratų bei Valstiečių ir Žaliųjų partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir vyriausybė formuojančios partijos sutarė, kad demokratams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Partijos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius kol kas kandidatų pavardžių neįvardyje. Jis taip pat sako, kad pats tęs darbą Europos parlamente.
2: Mes pateiksime visuomenį, kai tos kandidatūros bus suderintos, kai jos bus suderintos ir su ministru pirmininku, kai tas sąrašas bus pateiktas prezidentui ir suderintas su prezidentu. Aš tikrai nenorėčiau dabar bėgti įvykiams už akių, mėtytis pavardėmis.
3: Ar jūsų pavardė figuruoja tarp kandidatų?
2: Ne, mano pavardė nefigūruoja tarp kandidatų. Aš tęsiu savo darbus Europos parlamente, o kas vadovaus partijai, mes sužinosime Liepos 25, nes pas mus bus partijos pirmininko rinkimai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Opozicinė partija Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai inicijuoja interpeliaciją premjerei Ingai Ruginienei. Interpeliacijos tekste raginama atsakyti į klausimus susijusius su duomenų nutekėjimu iš registrų centro, taip pat su vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu, kad premjerė pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutariama užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Irano blokuotas strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris bus atvertas penktadienį. Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Azodis sako, kad nepaisant susitarimo, Trumpas nepasiekė deklaruotų karo tikslų.
4: Reikėtų nepamiršti, kokius politinius karo tikslus buvo apsibrėžusios Jungtinės valstijos. Pirma, besąlygiškas Irano pasidavimas. Antra, režimo pasikeitimas. Ir trečia, paties Trumpo žodžiais, reikšmingas Amerikos vaidmuo renkant naująjį aukščiausiąjį lyderį. Nepaisant milžiniškos karinės galios, ne vienu iš šių tikslų Jungtinėms valstijoms pasiekti nepavyko. Tuo metu Iranas turėjo vieną tikslą – tiesiog išgyventi karą. Nesakau, kad Amerika susilpnėjo, bet ji tikrai susitepė reputaciją. Ji nusprendė susisieti su Izraeliu ir pradėti karą prieš silpnesnę valstybę. Ir vis tiek nepasiekti deklaruotų politinių tikslų.
1: Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Azodis. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti į Irano atstatymą. Apie 100 Lietuvos karių dalyvaus Lenkijoje organizuojamose tarptautinėse pratybose. Strategiškai svarbioje teritorijoje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus Lenkai ir Lietuviai kartu su prancūzų kariais mokysis vykdyti bendras operacijas. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
5: Šių pratybų tikslas – stiprinti sąjungininkų gebėjimą vykdyti bendras gynybos operacijas. Taip pačios pratybos vyksta strategiškai svarbiame regione netoli Suvalkų koridoriaus. Tai vienintelė sausumos jungtis tarp Baltijos valstybių ir kitų NATO šalių. Todėl šių pratybų esmė yra skiriama greitam pajėgų perdislokavimui, sąjungininkų veiksmų koordinavimui ir bendram pasirengimui užtikrinti šio regiono saugumą.
1: Kapitonė Indrė Pilkauskaitė. Kaip praneša LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, Prancūzijos dalyvavimas rodo didėjantį šio šalies įsitraukimą į regiono saugumo užtikrinimą.
6: Prancūzija per pastaruosius metus labai intensyvina santykius su Lenkija, o šie pratimai tai yra taip pat ir ženklas Lietuvai, kad Prancūzija tikrai daug labiau domisi bendru Europos saugumu. Taip pat yra turbūt pirmas toks aiškus signalas, apie kurį jau kalbėjo šių metų pavasarį Lenkijos gynybos ministras, kad prancūzai pasirodys Lenkijoje. Taip pat šie pratimai tai yra dalis platesnio Lenkijos ir Prancūzijos karinio dialogo, kurio vienu iš etapų arba dalių yra Prancūzijos siūlomas branduolinis skėtis Lenkijai, kad Prancūzija yra labai rimtai žiūri į Lenkijos saugumą ir jeigu esant būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą Lenkijos gynybai.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-13 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių. 8:05.
0: Ryto garsai.
7: Aktualus pokalbis.
3: Tarp istorijos mėgėjų šiomis dienomis kilo diskusijos, kiek verta valstybė atiduoti rastą archeologijos lobį. Įprastai už tokias radybas radėjui išmokama premija. Ketvirtadalis radinio vertės, tačiau paveldosaugininkams kilogramas sidabrinių senovinių monetų įteikęs klaipėdietis tokios premijos negavo. Paaiškėjo, kad tam sutrukdė ir neegzistuojanti tvarka, kaip gauti leidimą lobių paieškai valstybinėje žemėje. Išsamiau apie tai pakalbėsime su mumis Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas Laisvūnas Kavaliauskas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
3: Taip pat Kultūros paveldo departamento laikinasis veiklos koordinavimo skyriaus vedėjas Ričardas Dedela. Labas rytas.
9: Labas rytas.
3: Tadas Jakubėnas, metalo ieškiklių naudotojų klubo narys. Sveiki.
10: Labas rytas.
3: Ir Romanas Senapėdis, Kultūros ministerijos kultūros paveldo politikos vyriausiasis specialistas. Labas rytas.
11: Labas rytas.
3: Taip, ponė Dedela, nežinau, nuo jūsų turbūt norėčiau pradėti, nes na, įdomu, kas nusprendė, kad klaipėdietis už savo radinius negaus premijos ir kuo argumentuojant toks sprendimas priimtas.
9: Pradėsiu nuo to, kad kai yra valstybėje surandami lobijai, valstybė jo sprendžia, jo apskaitą sprendžia, inicijuodama vadinamą lobių komisiją, kurios tikslas yra nustatyti to lobio rinkos kainą ir kur tas lobis iškeliaus. Tai šiuo atveju Klaipėdos mieste rastas lobis taip pat buvo apskaitytas lygiai tokiu pačiu principu. Vadovaujantis kultūros ministro įsakymu buvo direktoriaus įsakymu, kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu įsteigta lobių komisija tik šitam klausimui. Na ir jinai nusprendė, kokia to lobio rinkos vertė ir kur tas lobis turėtų iškeliauti. Be abejo, lobių komisija nagrinėdama konkretų klausimą nagrinėjo visas aplinkybės, kas ir kaip ten buvo rasta, na ir pasisako dėl, kokia ten galėtų būti išmokėjimo tvarka ir ar gali būti išmokama ar negali būti išmokama. Tai šiuo atveju, na, lobių komisijos sprendimas buvo, kad lobis iškeliauja į Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, na, ir ten nustatyta jo vertė. Ir tiek. Tai,
3: o dėl premijos žmogui?
9: Lobių komisija pasisakė šito klausimu tai, kad asmuo rado šitą lobį dviejais etapais. Pirmo etapu suradęs porą radinių, kurios pristatė į departamentą. Jie buvo prieš tai apsvarstyti kilnojimo kultūros vertybių vertimo komisijai, nes nebuvo žinoma, kad tai lobis, o paskui grįžo į tą pačią vietą, su metalo ieškikliu išrinko visą tą vietą ir tada pristatė į departamentą vėlgi. Kadangi kilnojimo kultūros vertybių apsaugos įstatymas, jo 12 straipsnio 4 dalis aiškiai pasisako, kad draudžiama ieškoti kultūros objektų ir tyčia draudžiama ieškoti kultūros objektų, tai asmo, kuris tyčiai išrinko tuos objektus, negali pretenduoti į jokią atlygį šiuo atveju.
3: Tai ką jis šiuo atveju blogai padarė? Kad jisai antrą kartą grįžo, ar kad leidimo nepaprašė? Na, kurioj vietoj čia buvo jo sprendimas, dėl ko jis tos premijos ir negavo?
9: Visų pirma, nėra jokio leidimo. Tokios formos nėra, nes Lietuvoje nėra sutvarkyta visiškai metalo ieškiklių naudojimo sistema. Negali būti tokio leidimo, iš principo jis neegzistuoja. Valstybė reguliuoja tai, kad naudoti metalo ieškiklį kultūros vertybių paieškom yra draudžiama. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kad asmuo užuot aiškiai pasakęs, kad štai va šitoje vietoje yra rasta, daugiau ten nėjasi tą vietą, neieškojas, na, jis paėmė, nuėjo ir išrinko viską. Tai kalbant apie tą pačią vietą, tai dabar reikėtų aiškintis, inicijuoti kažkokius archeologinius tyrimus, prašyti Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, kad jie atliktų toje vietoje tyrimus ir pasižiūrėti, na, ar ten neliko dar kažkokių likučių to lobio. Gavosi, kad asmuo absoliučiai archeologiniais metodais, mums absoliučiai nežinomais metodais, visiškai nesuprantamais, paėmė iš rinkos, surinko tiesiog kažkaip tai, va, tokį dalyką pristatė. Tai motyvas yra toks.
3: Pone Kavaliauskai, kaip jūs Klaipėdoje matote šią situaciją? Lobis dabar yra eksponuojamas, štai ponės Dadala sako, kad dar reikės turbūt paieškoti, ar ten jo daugiau nėra, bet panašu, kad tas žmogus na, galėjo ir sugadinti tą vietą. Na, kaip jūs matote, nes jūs ir pats bendravote su tuo žmogum ir visą tą situaciją stebėjot?
8: Žinot, man tenka 20 metų bendrauti su metalo ieškiklininkais ir jų tarpe yra labai įvairių žmonių. Atneša radinius moksleiviai, pavyzdžiui, nuoširdžiai atneša tai, ką jie dienos bėgyje radė. Tai yra nuo aliumininių centų, kažkokių tai varžtų, tarptų daiktų būna ir archeologinis radinys. Jie tiesiog teiraujasi, ką čia, nu, parodo, kad ką jie radė ir taip toliau palieka tuos radinukus ir džiaugiasi, kad, na, nurodau jiem, kad išties tarptų visų radinukų yra kažkas tai vertingo. Yra kita, reiškia, ieškiklininkų dalis, išties ir man būtent teko susidurti su tais taip vadinamaisiais juodaisiais archeologais, metalo detektorių naudotojais, ir turbūt geriausias pavyzdys, tai 2009 ant Apuolės kapinyno man pavyko sulaikyti du turbūt pačius, na, tokius jau juodžiausius archeologus Lietuvos istorijoje, kurie buvo iškasę ir sužaloja daug mūsų kapinynų, būtent vakarų Lietuvoje, ir kuriem buvo ieškinys pareikštas 500 000 litų. Tai tikrai tų žmonių, tų detektoristų, reiškia, darbas buvo išties padaryta jų žala, nu, neišmatuojama Lietuvos mokslui. Ir būtent po Apuolės kapinyno buvo pakoreguota ir sukurta nauja metalo ieškiklininkam jų veiklos tvarka, pakoreguoti įstatymai, sugriežtinti. Na ir vėliau, kad ir faktiškai kiekvienais metais į teritorinį skyrių, manau, ir mano kolegom Lietuvoje, metalo ieškiklininkai atneša išties gana nemažai tų radinių, štai kad ir pernai ir užpernai buvo atnešti, pora žmonių atnešė radinių archeologinių, vienas atnešė virš 600 tų radinių ir buvo nustatyta, išaiškinta, kad tai yra naujas atrastas kapinynas. Taigi, yra, na, va, trys turbūt kategorijos tų ieškiklininkų, su kuriais man tenka bendrauti. Dabar konkrečiai apie Daugailių lobį. Tai iškėjo žmogus vieną kartą kreipėsi ir aš pabandysiu gal jo veiksmus irgi kažkiek paaiškinti, nenorėdamas išvelgti kiekvienų tų detektoristų būtent veikloje, piktybinė veikla ir netgi šito žmogaus. Tai yra tikrai nuoširdus žmogus, kuris man ir paaiškino, kad po pirmo karto, kai tuos du radinukus atnešė 21 metais, na, mes, žodžiu, įvertinom kaip atsitiktinį tą radinį, na ir atvykęs pakvietė mane prie Danės upės, sako, norėčiau parodyti naują savo radinvietę. Nuvykus į vietą, šalia Danės upės, jis parodė vietą, kurioje matėsi nedidelė 20 cm ant 20 cm perkasa ir ištraukęs dėžutę parodė, ką jis rado. Supratau, kad tai išties unikalus dalykas vakarų Lietuvoje, kadangi iki šio lietuviškų ilgųjų sidabrinių lobių atradimo mūsų vakarinėje dalyje buvo tik trys fragmentai rasti.
3: Ponė Kavaliauskai, aš taip suprantu, kad jisai nėra taip, kad visai savarankiškai, jisai vis tiek jūs pasikvietė ir parodė ir prie jūsų akių tai padarė.
8: Vienareikšmiškai. Ir tai, kad jis sąmoningai tai atliko, nu, iš dalies aš irgi pateisinu. Tada rado tuos du gabaliukus ir jam kvirbėjo. Praėjo, va, jau 5 metai faktiškai, kad o gal ten dar kažkas liko.
3: Nu, o tai tokiu atveju, jeigu žmogus kažką randa ir parodo jums, per kiek laiko tada reikėtų, na, išsiųsti tenais galbūt archeologų grupę, kurie tinkamai ištyrinėtų tą vietą, kad pačiam žmogui nereikėtų paskui vėl ieškoti.
8: Matot, su lobiu tai yra pirmas toks atvejis, na, ir viską atlikom pagal nustatytą tą tvarką, aš jis, ta žmogus davė parodymus, aš vat, būtent vietoje sustačiau faktinio aplinkybių apžiūros aktą, tą visą medžiagą teikiau departamentui, vertinimo taryba įvertino ir tuomet perdavė lobių tai komisijai. Taip pat nutinka ir su archeologiniais radiniais, kad tie jau ieškiklininkai, kurie atneša radinį, aš vykstu į vietą, taip pat parengiu tą visą, sutvarkau medžiagą ir teikiu vertinimo tarybai.
3: Tai šiuo atveju jūs manote, kad žmogus turėjo galimybę ir turėjo teisę gauti radybų? Tai,
8: na, žinot, vėlgi, čia turbūt vat ir Ričardas jau pradėjo kalbą, kad išties, būtent Ričardas yra parengęs tokią labai išsamę 26 puslapių metalo ieškiklininkų ir kitos paieškos įrangos reglamentavimų klausimo problematika, kuris labai gerai visą tai išnagrinėjo. Tačiau aš manau, kad vis dėl to šitam žmogui turėjo būti atlygis, kadangi, kaip vat ir Ričardas minėjo, nėra tvarkos nustatytos. Ir kol ta tvarka nenustatyta, aš manau, žmogui, kuris geranoriškai atneša tas radybas, jam visgi atlygis priklausytų. Žinoma, jeigu laikytumės formaliai, bet vėlgi tuose formalumuose irgi, reiškia, yra va tokių netikimų, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse, kurio 4.65 straipsnis apie lobį ką rašo, kad svetimoje žemėje ar kitame svetimame daikte ieškoti lobio draudžiama. Tai galiu tik tiek pasakyti. Ieškoti lobio. Na, turbūt ir ponas Tadas pasakys.
3: Tyčia gal ir neieško, tiesiog
8: turbūt
3: ieško.
8: Turbūt nėra ieškiklininko, kuris nesvajoja rasti lobio.
3: Taip.
8: Tai yra viso pasaulio ieškiklininkų tikslas.
3: Pakalbėsim. Na, su mumis yra ponė Kavaliauskai, su kitais pašnekovais irgi norėčiau dar šnektelėti. Tadas Jakubėnas yra metalo ieškiklių naudotojų klubo narys. Tai, ponė Jakubėnai, kaip jūs matote visą tą situaciją? Aš tai sako, na, tie ieškiklininkai svajoja tiesiog rasti lobį ir čia dabar susiduria su tokia situacija, tarsi ta lobį rado, atidavė valstybei, bet, na, paaiškėjo, kad kažkaip ne taip ir jūs negalite tų lobių ieškoti.
11: Iš tikrųjų, sveiki visi, iš tikrųjų turim tokią situaciją, kur įstatyminė bazė šiuo metu Lietuvoje jinai yra šlyva ir kryva. Mes esam tokioj, sakykime, pilkoji zonai, kada mes negalim oficialiai to daryti, ta prasme, vykdyti paieškas. Mes galbūt neturim tiek žinių, kiek turi archeologai, nėra jokio reglamentavimo ir, nu, sakykime, šiuo atveju vėlgi, tai yra hobis, tai yra užsiėmimas. Ar tam reikalingas, nu, va, čia yra mano nuomonė, sakykime, galbūt ir klubo narių nuomonę pasakysiu, ar mes tą darom dėl pinigų, tikrai ne. Tikrai ne, tai nėra kažkoks tai hobis, už kurį mes laukiame kažkokio tai apdovanojimo ar dar
3: kažkokio. Bet negali sakyti, kad ne dėl pinigų žmonės iš tiesų, na, tie juodieji archeologai būtent dėl to tai ir daro? Nuo jų labiausiai ir saugosi tokiais
11: draudimais. Tai gal vėlgi reikėtų atskirti, kaip ir ponas Laisvūnas kalbėjo, kad yra kelios grupės žmonių, galbūt kažkam tai yra darbas. Galbūt kažkas tai iš to bando pasidaryti pinigus. Yra kita grupė žmonių, kuriem tai yra hobis, kuriem tai yra pomėgis, kuriem tai yra laisvalaikio praleidimo būdas, kurie domisi istorija, kurie, taip pat kaip ir mūsų klubas kasinėja kartu su archeologais, kur archeologai mumis pasitikė ir mus kviečia į paieškas, į žvalgymus vadinamus. Ir
3: O tas jūsų klubo nariai, vat, už tokius savo, sakykime, pomėgius gaunat tų radybų, ar čia, na, retas atvejis, kai išmoka?
11: Jeigu mes priduodam radinius, o tai vyksta, mes visą laiką sakom, kad mum radybų nereikia. Ai. Mes atsisakome.
3: Atsisakome.
11: Todėl, kad, nu, tai yra dalis mūsų visų istorijos. Ir už tai imt pinigus, už mūsų hobį, kad aš nemanau, kad tai yra teisinga.
3: Supratau.
11: Tai yra tai yra mūsų visų istorija. Tikslinga paieška, kaip ir čia Ričardas minėjo, tikslinga paieška kultūros vertybių, šiuo metu yra draudžiama. Tikslingai. Mhm. Pramogauti mums niekas nedraudžia.
3: Bet kaip dabar atskirtina, kada žmogus tikslingai ieško, kada pramogauja?
11: Nu, šito aš jau pasakyti negaliu.
3: Gerai, tai paklausim tada Romano Senapėdžio kultūros ministerijos atstovo. Tai ponė Senapėdė, matote, kad štai sako žmonės, na, kreiva šleiva ta įstatymų bazė. Tarsi negali tikslingai ieškoti, bet vat, jeigu žmogus rado ir sąžiningai pridavė, jis irgi na, nėra už tai pagiriamas ir paglostomas ir vat, gauna, tiksliau negauna tos premijos. Tai kaip reikėtų sutvarkyti tuos įstatymus, kad čia visi būtų patenkinti tiek paveldosaugininkai, tiek tie, kurie jam atneša tuos lobius?
12: Taip, iš tiesų tai yra teisinis klausimas ir reikalaujantis platesnės diskusijos. Labai gerai, kad dalyvauja šitam susitikime po šio tokio, sakyčiau, gerai, bet pasibaigusio įvykio, kada buvo rastas lobis ir perduotas, reiškia, muziejui ir istorikai, muziejininkai gali jį tyrinėti, skleisti informaciją visuomeniai. Tai yra tikrai labai gerai. Buvo liūdnesnių faktų, kai buvo išplėšti ir pilkapiai, čia turime galvoje abiejųčių pilkapynas, juodųjų archeologų buvo iškasinėtas, tai tikrai yra liūdni ir liūdinantys mūsų faktai. Ir aišku, tai reikalauja peržiūrėti teisės aktus, poįstatyminius teisės aktus ir tiesiog bendradarbiaujant su kultūros paveldo departamentu bandysime tą sistema kažkaip, nu, teisiškai reglamentuoti.
3: Nes kaip suprantu, aišku, kad čia bėda ir yra, kad štai žmogus sąžiningai pridavė tą lobį ir iš esmės, na, motyvacijos jokios jisai neturi tą daryti.
12: Taip, ministerija oficialiai nėra gavusi, reiškia, tos tokios informacijos. Mes tik iš viešosios erdvės žinome, kad buvo toks lobis, kad kažkokie ten įvykiai. Taip pat dabar šiandien šiame pokalbyje Laisvūnas kažkiek plačiau papasakojo, nušvietė tą situaciją ir tikrai aš pritarčiau Laisvūno tai pozicijai, kad nu, kažkaip su tuo radėju galbūt reikėtų jam kažkaip padėkoti, atsidėkoti.
3: Mhm. Bet kalbant jo apskritai apie tą teisėsaugą, pabandykim na, trumpai suformuluoti, tai po šitokio atveju jūs matote, kad reikia keisti teisės aktus.
12: Taip, yra pirminis toks galbūt teisės aktas, tai yra kultūros ministro įsakymas, 2005 metais buvo priimtas atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus lobius taisyklių patvirtinimas. Tai per tą laiką, per tuos 20 metų, šis teisės aktas nebuvo nei karto keistas. Aha. Tai rodo, kad irgi lobių radimas yra tikrai labai retai pasitaikantis toks atvejis. Ir tokio labai ypatingo poreikio, matyt, nebuvo prioritetuose šis teisės aktas.
3: Tai dabar bus proga pataisyti. Labai trumpai paprašysiu.
12: Kaip žinote, yra priimta nauja nekilnojimo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcija, kuri įsigalios lapkričio pirmą dieną. Ministerija iki to laiko turi pakeisti, suderinti poįstatyminius teisės aktus. Tai vat, vienas iš mūsų darbų ir būtų šios problemos peržiūrėjimas ir galbūt to ministro įsakymo kažkiek atnaujinimas, įsiklausant ir į ieškiklininkų bendruomenės poreikius, peržiūrint ir užsienio šalių praktiką, kaip tuose užsienio šalyse reglamentuojami tokie dalykai. Tai visą tai mes įvertinę bandysim rasti išeitį, kuri tenkintų ir ieškiklininkus ir paveldo specialistus.
3: Taip, ir ponė Dedela, tada jums paskutinis klausimas, kur reikalauja tiesiog vieno dviejų žodžių atsakymo. Tai ar sprendimas neskirti šitam žmogui premijos yra galutinis, ar vis dėlto štai gali jisai būti persvarstytas?
9: Jeigu muziejus nori skirti kažkokią premiją, jis gali skirti tą premiją tam asmeniui. Bet žvelgiant iš lobių komisijos pusės, ne.
3: Supratau. Dėkui jums. Kultūros paveldo departamento laikinasis veiklos koordinavimo skyriaus vedėjas Ričardas Dedala buvo su mumis, taip pat to paties kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas Laisvūnas Kavaliauskas, buvo ir Tadas Jakubėnas metalo ieškiklių naudotojų klubo narys ir kultūros ministerijos kultūros paveldo politikos vyriausiasis specialistas Romanas Senapėdis. 8:24 sporto naujienos netrukus.
13: De Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
14: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
15: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
16: Čia LRT radijas. Sportas.
3: 5. pasaulio futbolo čempionato dieną visos 4 rungtynės baigėsi lygiosiomis. Plačiau apie tai bei kitus sporto įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
17: Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas. Tiesa, 5. pirmenybių dieną visos rungtynės buvo žaidžiamos Jungtinėse valstijose. H grupėje fiksuotos 2 lygiosios. Lietuvos laiku naktį Majamyje vykęs Saudo Arabijos ir Urugvajaus susitikimas baigėsi rezultatu 1-1. Saudo Arabijos futbolininkams 41. rungtynių minutę pavyko pasižymėti pirmiesiems. Juos į priekį išvedė gynėjas Abdulelas Alamri. Urugvajus, nepaisant to, kad atliko beveik 30 smūgių, lyginamąjį įvartį įmušė likus vos 10 minučių, kai taiklių smūgių pasižymėjo puolėjas Maksimilianas Raucho. Bene didžiausia turnyro staigmena užfiksuota Atlantoje. Pirmosiose dienos rungtynėse viena iš turnyro favoričių Ispanija nepajėgė įveikti žaliojo kyšulio rinktinės. Europos čempionai niekaip nepralaužė pasaulio čempionato debiutantų gynybos, o susikurtas progas sėkmingai malšino naudingiausių rungtynių futbolininkų pripažintas 40-metis žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Vozinija. Jis pergalę skyrė seneliams.
18: I cry because I grow up with my grandfathers.
17: Verkiu, nes užaugau su seneliais. Deja, čia jų nėra. Jie mirė prieš kelerius metus. Jie man buvo viskas. Jie man, mano gyvenimui atidavė viską. Čia negalėjo atvykti ir mano mama. Jai nepavyko gauti vizos. Mes turėjome už ją sumokėti, bet mums nepavyko laiku to padaryti. Norėčiau, kad ji čia būtų. Žinoma, esu laimingas. Laimingas už visus žaliojo kyšulio gyventojus. Žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Vozinija. Pergalės iškovoti nepavyko ir favoritų statusą turėjusiems Belgijos futbolininkams. Jie G grupės rungtynėse su Egiptu ilgą laiką buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje. Po to, kai Afrikos rinktinė į priekį 19 minutę išvedė Emamas Ašūras, galiausiai belgams antrame kelinyje po varžovų įvarčio į savus vartus pavyko rezultatą išlyginti ir išplėšti lygiąsias 1-1. Rezultatyviausios lygiosios užfiksuotos paskutinėse dienos rungtynėse tarp Irano ir Naujosios Zelandijos. Los Andželėje vykusioje akistatoje susirinkę aistruoliai demonstravo atributiką skirtą tiek protestuoti prieš dabartinį Irano režimą, tiek prieš Jungtinių valstijų karinius veiksmus Irane. Naujosios Zelandijos rinktinė 2 kartus buvo priekyje, bet persvaros neišsaugojo. Rungtynės baigėsi rezultatu 2-2. Suomijoje vykusiam Europos moterų motokroso čempionato etape dalyvavusiai Adrijai Skudutytei pavyko iškovoti sidabrą. Lietaus iššūkio nepabūgusi lietuvė abiejose važiavimuose užėmė 2 poziciją, į priekį užleisdama tik Nyderlandų atstovę Danė Gelisen.
19: Tai baigėsi Europos čempionato etapas Suomijoje. Trasa buvo sudėtinga, konkurencija irgi didelė, bet pagaliau pavyko pramušti tuos juodus debesis, kurie sekė paskutinius savaitgalius ir sunkiai iškovoti 2 vietą. Tai labai džiaugiuosi.
17: Motokrosininkė Adrija Skudutytė. Veisėjose vyko 2 Lietuvos triatlono turės etapas olimpinėje distancijoje, kurioje dalyviams teko nuplaukti 1,5 km, dviračiu numinti 40 km ir nubėgti 10 km distanciją. 2 sykį paeiliui laimėjo Marijus Butrimavičius, užfiksavęs puikų 1:56:53 sekundės rezultatą.
20: Aišku, oras truputį gazdina visada, kai šlapia, ypač tų dviračių, tai labai, kai yra slidų, pavojinga posūkiuose, yra kažkur kelio dangos, neligios duobių, tai baisu prasikirsti padangą. Tai va, tai truputį gazdino dviračių trasą, bet išlaikiau gerą tempą ir, nu, ir finišavau labai su geru rezultatu, 1:56.
17: Triatlonininkas Marijus Butrimavičius. Antroje vietoje liko beveik 4 minutėmis nuo Butrimavičiaus atsilikęs Mantas Jablonskis, kuris neseniai pasiekė ypatingą pergalę ir savo amžiaus grupėje tapo Europos Ironman varžybų čempionu.
21: Po savaitę praėjo tik tais pro Ironmano, tai kojos tuščios. Važiavau su tikslu pagerinti rekordą ir tą pavyko padaryti. Jeigu žinojau, jeigu pagerinsiu rekordą, užimsiu ir gerą vietą. Buvau trečias. Bendroje įskaitoje ir pirmą savo amžiaus grupį, tai super, o savaitę po tokių rezultatų sunku dalyvauti, bet, nu, reikia išmėginti save.
17: Triatlonininkas Mantas Jablonskis. Tarp moterų greičiausia buvo Sigita Šidlauskienė, distancijoje užtrukusi 2:43:49.10. Trečiasis taurės etapas Trakų biatlonas vyks birželio 28. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
16: Žinios trumpai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Pranešimą nuo 10:00 transliuos LRT radijas. Opozicinė partija Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai inicijuoja interpeliaciją premjerei Ingai Ruginienei. Interpeliacijos tekste raginama atsakyti į klausimus susijusių su duomenų nutekėjimu iš registrų centro, taip pat su vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvada, kad premjerė pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą į oficialias delegacijas įtraukusi šeimos narius. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupes, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Abiturientai šiandien laikys 1 iš 5 dažniausiai pasirenkamų egzaminų – istorijos. Jį pasirinko beveik 9,5 tūkstančio mokinių. Tuo metu beveik 5 tūkstančiai 11-okų šiandien laikys fizikos egzamino pirmąją dalį. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19-os dienos, pakartotinė baigsis Liepos 13-ąją. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-13 laipsnių, šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių. 9:03.
0: Ryto garsai.
3: Nuo birželio pasikeitė įvairių kompensacijų mokėjimo tvarka, o kaip keičiasi šildymo kompensacijos, netrukus mums papasako Sandra Vilimaitė. Labas rytas, įklausom.
22: Labas rytas, tai kaip ir minėjai, nuo birželio keičiasi įsigaliojo piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos, na ir čia yra tokių dalykų, kad dabar kitai bus skaičiuojama šildymo, vandens išlaidų kompensacijos, socialinė parama. Vienas tokių įdomesnių dalykų, kad galima bus turėti daugiau santaupų juodai dienai. Na, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, jeigu 4 asmenų šeima anksčiau santaupas galėjo turėti apie 8 000 eurų, tai dabar galės turėti iki 16 000 eurų, tai maždaug, na, 2 gubai daugiau. Ir jeigu pašalpa gavę žmogus susiranda darbą, valstybė dabar nuo birželio dar 1/2 metų mokės jam buvusią pašalpą, anksčiau mokėdavo 3 mėnesius. Taip pat keičiasi ir tai, kad nuo birželio apskaičiuojant vidutinės pajamas nebeįskaičiuojami vaiko pinigai. Taip pat neįskaičiuojama dalis pajamų susijusių su darbo santykiais, išeitinės kompensacijos, savarankiškos veiklos pajamų dalis ir tam tikros kitos išmokos. Ir priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus, ši neįskaičiuojama pajamų dalis siekia nuo 20-40%. Dar vienas dalykas, 1/2 karto padidintas būsto plotas individualiems namams, kada dar gali gauti ar pašalpą, ar kompensaciją šildymui, karštam vandeniu ir panašiai. Tai jeigu anksčiau buvo 60 kvadratų, dabar 90 kvadratų. Visgi kalbant apie kompensacijas už būsto šildymą, reikia priminti, kad nuo sausio panaikinus lengvatą šildymui, padidėjo ir kompensacijų skaičius. Lietuvos energetikos agentūra skaičiuoja, kad palyginus 24, 25 ir šių metų, praėjusių šių metų 25, 26 sezoną, tas kompensacijų skaičius augo ir augo visai ženkliai. Ir paklausykime Lietuvos energetikos agentūros direktorę Agnę Bagočiūtę.
2: 2024-2025 metų šildymo sezoną vidutiniškai per mėnesį kompensaciją už šildymą gavo apie 161 su trupučiu tūkstančio asmenų. Ir tai sudaro beveik 6% Lietuvos gyventojų. Prognozuojama, kad 25-26 metų šildymo sezoną kompensacijų gavėjų skaičius bus didesnis ir gali siekti beveik 200 tūkstančių asmenų, tačiau galutiniai duomenys bus tik Liepos mėnesį, todėl mes šiuo metu galime daryti tik prielaidas.
22: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Ir taip pat agentūros skaičiavimais, sako Liepa, turėsim tikslesnius duomenis, visgi žiūrint pirmą ketvirtį šių metų ir lyginant jį su praėjusiu metų ketvirčiu, galima matyti, kad 40% augo išlaidos sumokamoms kompensacijoms. Paklausykime.
2: Tiesa, tas padidėjimas nebuvo stebimas labai ženklus, tik apie 0,5%, tai yra nuo 132 tūkstančių asmenų iki kiek daugiau, tai yra 132 beveik su 0,5% asmenų. Ir analogiškai be abejo augo išlaidos kompensacijom ir šios išlaidos pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis augo beveik 43%. Tai yra nuo beveik 18 milijonų eurų iki kiek daugiau nei 25 milijonų eurų.
22: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Ir kalbant apie kompensacijos už būsto šildymą, tai vienam žmogui 50 kvadratinių metrų, jeigu gyvena šeima, tai pirmam asmeniui 38 kvadratiniai metrai, antram 12 ir kiekvienam paskui 10. Tai tokie paskaičiavimai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad 4 asmenų šeima, 2 tėvai, 2 vaikai už 70 kvadratinių metrų naudingai į plotą, uždirbdami minimalią algą abu, kas per mėnesį maždaug išėjo apie 1700, visai nemokėtų už šildymą, o jeigu gyvena vienas pensininkas, kur pensija siekia apie 810 eurų, tai už šildymą tektų mokėti apie 11 eurų, visa kita būtų kompensuojama. Visgi ekonomistai apskritai kritikuoja tą sprendimą panaikinti PVM lengvatą, kam ją panaikinti, o paskui dalinti kompensacijas, jeigu buvo galima palikti tiesiog taip, kaip yra. Dabar viena ranka pabrangino šildymą, kita ranka per pašalpas ir kompensacijas bandoma tuos pinigus žmonėms gražinti. Paklausykime ekonomisto Aleksandro Izgorodino.
4: Iš vienos pusės valstybė šiek tiek netenka pajamų, bet kokiu atveju valstybė tokiu atveju tiesiog parodo, kad rūpinasi gyventojų žmonėm ir iš esmės leidžia žmonėm tą šildymą įsigyti pigiau. Tuo labiau, kad tiesą sakant, pripažinkiu, kad šildymo kainos Lietuvoje nėra labai žemos. Praeitą žemą parodė, kad iš tiesų šildymas yra pirmo būtinumo paslauga, bet tai yra labai brangus malonumas ir tokiu atveju tikrai valstybė galėtų padėti žmonėm ir tiesiog dalį tos naštos prisimti ant savęs, tuo labiau, kad valstybė galėtų laimėti per kitus aspektus. Tai jeigu žmonės mažiau mokės už šildymą, jie daugiau pinigų galės išleisti vartojimui, tai tarsi iš vienos pusės valstybė įveda PVM lengvatą šildymui, bet surinka daugiau pinigų per įprastą PVM, per įvairių prekių ir paslaugų pirkimą. Tai aš manau, kad iš valstybės pusės čia yra win-win žaidimas. Valstybė šiuo atveju negalėtų pralaimėti.
22: Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Ir ant jo, kai kalbame apie šildymą, tarsi kalbame tik apie nepasiturinčius žmonės. Bet tiesa, kad šildymo sąskaitos brangiai ir daug kainuoja ir vidutinės pajamas.

0: gaunančiam šeimoms ir tai kainuoja, na, liūto dalį šeimos pajamų, paklausykime.
1: Įsivaizduokit, jeigu šeima gauna vidutinės pajamas ir gyvena, pavyzdžiui, 3 kambarių senos statybos būtė, tai tas šildymas iš kiekvieno šeimos nario, kuris uždirba pinigus, tikrai atima nemažai finansų. Ir klausimas, ar iš tiesų reikia taip elgtis, galbūt šildymas galėtų būti pigesnis ir kompensuojamas valstybėje, nes žmonės ir taip sumoka valstybė nemažai duoklės, ne nemažai mokesčių ir per GPM, ir per PVM, ir per akcizus, tai yra vietų, kur valstybė turėtų atsitraukti ir būti ne biudžeto pajamų eilutės pusėje, o savo klientų pusėje, tai yra žmonių pusėje.
0: Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Dėkoju apie tai, kaip keičiasi šildymo kompensacijos, pasakojo Sandra Vilimaitė.

0: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavanas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Muzikinė sensacija tapę pianistai, broliai Lukas ir Artūras Jusenai, vėl Vilniaus festivalyje. Su jais Lietuvos nacionalinės simfoninės orkestras, choras Vilnius ir žymusis batutos meistras Andžejus Boreiko. Jų atlikami Džojo Raukenso, Čarlzo Aifso, Richardo Štrauso, Johaneso Bramso kūriniai filharmonijoje skambės Birželio 20-ąją. Pagrindinis remėjas Vilniaus miesto savivaldybė, partneris LRT.
2: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, skelbė prezidentas Donaldas Trumpas ir priduria, tegul nafta vėl teka laisvai. Nors Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, naftos kaina smuko. Vis dėlto pats taikos susitarimas, kuris dar tik bus pasirašytas, atrodo labai trapus. Ką žinia apie šį susitarimą reiškia pasauliui? Ar naftos krizė baigėsi? Diskusija apie tai šiandien laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
3: LRT radijas.
4: Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorė Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė.
5: Pirmieji duomenys apie pastraukusių iš kaupimo sistemos skaičius buvusių prognozių netvirtina. Pastraukusių dalis ženkliai viršina prognozuotą, kaip teigia Lietuvos banko atstovai. O ir nuolatinis kartojimas, kad linksmybės ar vakarėlis baigsis ir išauš prastesnė diena, bent jau dabar neatrodo, kad įvyko. Lietuvos banko duomenys iškalbingai rodo, kad didžioji dalis apie 70% atsimtų lėšų persikėlė į bankų sąskaitas. Po 3% nukeliavo būsto ir vartojimo paskolų grąžinimui, na, o 16% buvo išgryninta. Siekęs paaiškinti vartojimo augimą dėl atsimtų lėšų taip pat nerodo įspūdingų skaičių. Apie 5%, iš kurių nėra aišku, kokia dalimi padidėjimas buvo dėl minimų pinigų. Šiuo atveju verta atkreipti dėmesį, kad atsimti pinigai pateko ne į indėlius, o į banko sąskaitas. Šis faktas nustebino Seimo narį, kodėl žmonės rinkosi nepapildomą gražą, o jos negauti. Šiandien dienai dar neturime apklausos duomenų, kurie galėtų aiškiau atskleisti žmonių motyvus. Tačiau esamų duomenų paaiškinimai gali būti keli. Visų pirma, matyti žmonėms reikia lankstumo, kad jie galėtų bet kada pasinaudoti savo pinigais. O antra, pasitikėjimo sistema klausimas. 2024 metų Eurobarometro duomenys rodė, kad atsakant į klausimą, kiek pasitikite šiais subjektais, dalyvaujančiais draudimo ir privačių pensijų platinime ir kūrime, siekdami užtikrinti gerus rezultatus vartotojams ir adekvačią pensiją. Visiškai pasitikė, atsakė 4%, linkę pasitikėti 27%. Moksliniai tyrimai rodo, kad pasitikėjimas yra labai kompleksinis reiškinys. Tai yra reikšmės turi kokybiško valdymo supratimas, kur svarbu yra žema korupcija, klientelizmo ir protegavimo minimalios apraiškos. Kiti laikosi nuomonės, kad teisinga ir veiksminga gerovės valstybė didina bendrą pasitikėjimą, taip užtikrinant saugumą ir stabilumą. Dar kiti sako, kad bendras kultūrinis kontekstas, asmens socioekonominė pozicija ir kiti aspektai sąlygoja pasitikėjimą. Lietuva, kaip ir kitos rytų Europos šalys, žinomos kaip aukšto nepasitikėjimo visuomenės. Pagal 2013 metų Eurobarometro duomenys, vyriausybė nepasitikėjo didžioji dauguma gyventojų, apie 2/3 nepasitikėjo žiniasklaida. Po 10-mečio nepasitikinčiųjų vyriausybė ir žiniasklaida vis dar buvo apie 2/3 šalies gyventojų. Mūsų 24 metų tyrimo duomenys rodo, kad su teiginiu, jog Lietuvos vyriausybė priims teisingą sprendimą, visiškai sutinka ar sutinka apie 1/3 gyventojų. O dar iškalbingiau rodo šis teiginys. Lietuvos vyriausybė gebės pasirūpinti visais gyventojais, visiškai sutinka ar sutinka tik apie 16% gyventojų. Taigi, grąža kaupimojo pensijų sistemoje gali būti nepasitikėjimo kaina, kurią renkasi žmonės. Ir žinoma, gaila, kad tiek metų nepriklausomai Lietuvoje vis dar nepavyko ženkliai padidinti pasitikėjimo tiek institucijomis, tiek politinę valdžią. Čia Daiva Skučienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė.
1: Ryto garsai.
4: Trys partijos vakar sutarė dėl naujos koalicijos ir vyriausybės, pasidalino ministerijas. Naujojoje vyriausybėje socialdemokratai gavo 9, demokratai 3, valstiečiai 2 ministerijas. Naujai prisijungusiems demokratams vardant Lietuvos atitenka energetikos, žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministerijos, o socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius netmeta, kad gali būti keičiami ir pačių socialdemokratų ministrai. Tačiau kol kas neatsako, ar keisis ir ministras pirmininkas. Ir apie tai kalbu su Virginijumi Sinkevičiumi, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinuoju pirmininku, Orinta Leipute, socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja ir Aušrinė Norkienė, valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotoja.
6: Aš manau, kad Mindaugas Sinkevičius pats tą padarys viešai. Galbūt šiandien po tarybos posėdžio, galbūt anksčiau, bet aš norėčiau palikti tai vis dėlto pačiam Mindaugui.

0: kur aptarsim koalicinę sutartį ir tada bus sprendimas dėl koalicijos suformavimo.
1: Bet tai kada planuoja ponas Sinkevičius tai paskelbti, na ir kodėl jis iki šiol delsia pasakyti, kas formuos ir kas vadovaus vyriausybei?
0: Derybų procesas yra praktiškai gal jau persiverti į antrą pusę, bet dar nėra baigtas ir tai yra, kol nebus sutarti visi dalykai, tol nei personalių, nei galutinių sprendimų mes nenorėtume pateikti.
1: Pone Sinkevičiau, tada pereinam prie tos vyriausybės kompozicijos, kaip sako jūsų bendra pavardis ponas Sinkevičius, taigi tris ministerijas išsiderėjote, tarp jų ir socdemams priklaususią sveikatos apsaugos ministeriją, taigi kas ministras bus?
2: Kas ministras bus, mes paskelbsime, tai bus suderinta su ministru pirmininku ir kai bus suderinta su prezidentu. Aš nenorėčiau dabar spekuliuoti nei vieną pavardę, nes būna visaip su tomis pavardėmis vėliau. Šiuo atveju aš norėčiau, kad ta kandidatūra būtų tikrai tinkama ir tuomet visuomenė tikrai sužinos. Tai kol kas labai prašau šiek tiek kantrybės, aš suprantu, kad įdomu, bet aš norėčiau vis dėlto pastebėti, kad mums pavyko susitarti dėl koalicijos sutarties. Ir tai yra pagrindinis dokumentas ir darbai, kuriuo žmonės vertins po 2 metų.
1: Tai prieisim dar prie šitos koalicijos sutarties ir tų darbų, bet pradžiai pasižiūrėkim, na, kas tuos darbus vykdys, na, nes jūs tris dabar kandidatus turite pateikti į tris ministerijas, ar turite į kiekvieną ministeriją po vieną ar po kelis kandidatus, kaip jūs ir kada pranešite tas pavardes?
2: Turime pakankamai, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos eidama į rinkimus pateikė šešėlinį, kabinetą pristatė visuomeniai ir buvo kandidatas į kiekvieną iš ministerijų.
1: Ir jie lieka tie patys kandidatai, sakiau, kurie ir buvo pristatyti?
2: Nebūtinai. Kaip sakiau, mes pateiksime visuomeniai, kai tos kandidatūros bus suderintos. Kai jos bus suderintos ir su ministru pirmininku, kai tas sąrašas bus pateiktas prezidentui ir suderintas su prezidentu. Aš tikrai nenorėčiau dabar bėgti įvykiams už akių, mėtytis pavardėmis, o vėliau, kaip sakiau, galbūt tos pavardės dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali būti netinkamos, na ir žmogui bus sugadinta karjera. Tai aš šiuo atveju tikrai labai prašau šiek tiek kantrybės, mes tikrai visuomenėje pateiksime geriausius įmanomus, stipriausius įmanomus kandidatus ir tuomet ir jie patys turės galimybę jums atsakyti į visus rūpimus jūsų klausimus.
1: Ar jūsų pavardė figuruoja tarp kandidatų?
2: Ne, mano pavardė nefigūruoja tarp kandidatų.
1: Tai jūs negrįžtate iš Briuselio? Ir kaip suprantu, ir partijai vadovausit, irgi ten būdamas, dirbdamas Europarlamente.
2: Aš tęsiu savo darbus Europos parlamente, o kas vadovaus partijai, mes sužinosime Liepos 25, nes Liepos 25 pas mus bus partijos pirmininko rinkimai. Dabar partijų skyriai kelia kandidatus. Matysime, iki Birželio 30 yra numatytas terminas kandidatų kelimui, kokie kandidatai bus iškelti, ar jie sutiks dalyvauti. Na ir tuomet jau Liepos 25 partiečiai apsispręs, kas vadovaus partijai ateinančius 4 metus.
1: Grįžtant prie vyriausybės sudėties, kodėl jūsų partija derėjosi ir išsiderėjo energetikos ministerija, o ne aplinkos, kuri atsilaisvina iš Nemuno aušros?
2: Na, aplinkos ministerija irgi buvo aptarta ir mes išreiškėme tokį norą. Tos ministerijų kombinacijos jos keitėsi, socialdemokratai irgi, manau, kad darė tam tikrus sprendimus viduje, kurie kandidatai būtų tinkamiausi. Tikiu, kad apie tai buvo diskutuota ir pas juos vadovybėje ir galiausiai mums buvo pasiūlytos būtent šios trys ministerijos ir buvo priimtas toksai galutinis sprendimas. Tai aš manau, kad tai yra taip pat susiję su tam tikromis asmenybėmis, kas galėtų eiti tas pareigas geriausiai. Vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę, visos trys politinės jėgos prieš rinkėjus. Mandato yra likę vos 2 metai. Mes tikrai susiderinome, aš net nevadinčiau to derybomis, labiau susiderinome, nes dėl tų darbų bendras suvokimas, kokie yra reikalingi, buvo nuo pat pradžių, gal daugiau klausimai buvo išteklių, bet mes taip pat puikiai suprantame, kad tuos darbus turės įgyvendinti stiprų žmonės. Ir čia mes taip pat kalbėjomės, kuri partija gali ką pasiūlyti ir buvo būtent prieitas toks sprendimas.
1: Ponia Leipute, grįžtant dabar prie socialdemokratų, netenkat sveikatos apsaugos ministerijos ir Mindaugas Sinkevičius užsimena apie tai, kad gali būti ir dar šiokių tokių pakeitimų vyriausybėje būtent iš socialdemokratų pusės. Tai kurių dar ministrų gali nelikti?
0: Mes šiai dienai apie personalijas nekalbam. Kaip ir minėjau, yra susitarta dėl programos, ministerijos keičiasi 2. Pas mus tie pokyčiai galimi įvairūs, kol kas nėra priimtų sprendimų ir premjeras, kas bebūtų tikrai su prezidento aptarę kandidatūras, na, pateiks visuomeniai geriausiai atitinkančias tas pozicijas, dėl kurių yra suderėta į ministrus. Tai aš manau, kad dar palaukim šiek tiek kantrybės, aš suprantu, kad visuomeniai labai rūpi, bet norim pasiruošti ir tą informaciją pateikti pilną visą apimtimį.
1: Mindaugas Sinkevičius žadėjo su prezidentu kalbėti, ar to pokalbio tema bus užsienio reikalų ministras?
0: Pokalbio temoje yra visos ministras.

0: Ministerijos ir visi darbai.
1: Dėl aplinkos ministro posto, kaip suprantu, jums atitenka šitą ministeriją ar turit kandidatą jau į jį?
0: Tai mes turime keletą kandidatų, kol kas, kadangi tik tai vakar vakare apsitarėm ir tai dar negalėčiau sakyti, kad galutinai, nes tiek pas mus taryba, tiek pas Valstiečius Žaliųjų partijų irgi taryba laukia, nežinau, turbūt ir Vardan Lietuva, dar turi aprobuotą koalicinę sutartį, dar visko gali būti, bet be abejo mes iš karto vertinam žmonės, kurie galėtų eiti tas pareigas.
1: Ponia Aušrinė, matėte, kaip čia keičiasi ir dėliojasi vyriausybėje pozicijos, ar tenkina jūsų partija tą pertvarką, ar na bandėte derėtis dėl, sakykime, dar gal vienos ministerijos? Ta aplinkos ministerija tokia atsilaisvinusi lieka ir ne jums atitenka.
2: Tikrai taip, derybos, kaip sakė gerbiamo Rinta, persirito į kitą pusę. Derybose gali daug kas derėtis, bet išderėjome taip, kad mums lieka status quo, tai ką mes turėjome savo dvi ministerijas, manome, mūsų ministrai dirba gerai, atsakingas metas laukia ir biudžeto formavimas, Europos tarybos pirmininkavimas ir tikrai nematome, kad dėl kažkokių tai kieno tai ambicijų ar norų reikėtų keisti, tai lieka tos pačios ministerijos, du viceministrai. Aš tai galbūt noriu pasidžiaugti, kad mes radome sutarimą dėl labai svarbių sričių, kalbant apie turinį. Ir turbūt labiausiai noriu paminėti, kad dėl demografinės situacijos keitimo, kad šeimos gimus vaikams neprarastų pajamų ir daugelio kitų dalykų tikrai labai konstruktyviai padirbėjome. Manau, bus laikas, sužinosime ir kandidatus į likusias ministerijas. O mūsų tikslas iš tikrųjų buvome, esame ir tikrai būsime nuoseklus ir savo įsitikinimuose pažiūros. Bet konstruktyviai dirbsime. Tai to linkiu ir visai naujai koalicijai.
1: Sako Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė, ją taip pat Orinta Leiputė, socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja ir Virginijus Sinkevičių, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinąjį pirmininką kalbino apie naująją būsimąją koaliciją ir vyriausybės dėlionę. Ir ryto garsuose šiandien tai jau viskas, netrukus girdėsite aktualijų studiją, kur Justina Ilkevičiūtė kalbės apie tai, ką žinia apie taikos susitarimą tarp Irano ir Amerikos reiškia pasauliui. O ryto garsus aš Liuda Kudinova jau baigiu, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Viską galite girdėti LRT radiotekoje, tad jeigu ko negirdėjote, būtinai užsukite ten, o šiaip likite su LRT radijom ir toliau.

0: Este radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda 7-ąjį kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus ir užsienio politika. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis.
2: Pirmiausiai tikėčiausi aiškios pozicijos dėl mūsų krašto gynybos. Nes dabar tokių labai daug viešoje erdvėje pasisakymų, kad mūsų kariuomenė prastai pasiruošusi, ypatingai dronų karui. Antra, ko tikiuosi, kad prezidentas išsakytų savo aiškesnę poziciją dėl valdančiosios koalicijos.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Politologui Ignui Kalpokui įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius protestus.
3: Turbūt bus įdomu stebėti, ar bus užsiminta apie kultūros protestus, laisvo žodžio protestus, nes viena vertus tai buvo reikšmingi įvykiai per šiuos metus. Iš kitos pusės prezidentas tikrai šituose įvykiuose nepasirodė kaip herojus.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Prezidento metinį pranešimą nuo 10 valandos transliuos LRT radijas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno Aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Komisija kovą Nemuno Aušra pripažino padarius šiurkštų pažeidimą, kai ši prieš porą metų nuomojosi automobilius iš 2 savo narių. VRK teigimu, partija aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo nariai Daivai Petkevičianiai už automobilių nuomą mokėjo iš valstybės gautomis lėšomis ir taip jas panaudojo ne pagal paskirtį. Be to, Nemuno Aušra finansinėse ataskaitose pateikė klaidingus duomenis. Dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo komisija nusprendė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų pusmečio dotacijos. Politikai teigia, kad VRK, vertindama automobilių nuomos aplinkybės, išėjo už savo kompetencijos ribų ir kad pažeidimai neturėtų būti pripažinti šiurkščiais.
1: Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupes, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Kalifornijos tarnybos praneša, kad Edwardso karinėje bazėje nukritus Jungtinių valstijų kariuomenės bombonešiui B-52 žuvo mažiausiai 8 žmonės. Orlaivis nukrito kildamas per įprastą pratybų misiją. Pasak pareigūnų, tikslios katastrofos priežastys kol kas nėra žinomos. Dėl to pradėtas tyrimas, kuris gali užtrukti iki pusės metų. Jungtinių valstijų kariuomenė ilgo nuotolio bombonešius Boeing B-52 naudoja nuo 1955-ųjų. Tokio tipo lėktuvai dažnai naudojami įvairiose amerikiečių karinėse misijose nuo Vietnamo karo laikų iki šių dienų konflikto artimuosiuose rytuose. Bitininkams pradėjus imti pirmąjį šių metų medų, sunešto medaus kiekis įvairiose regionuose skiriasi. Kėdainių krašto bitininkų asociacijos pirmininkas Rimtautas Ardavičius sako, kad pavasaris buvo šaltas, orai permainingi, todėl pirmasis derlius šiemet prastesnis nei pernai.
5: Sukimą jau pradėjau, manau, kad bus vidutinis derlius. Bus prasčiau negu pernai. Geresnių produktų už medų nėra, bet parduotuvėse visokių makaliošių prigaminta, viskas skanu, chemicizuota, apie tą medų retus, kuris pradeda suprasti.
1: Rimtautas Ardavičius iš Kėdainių. Tuo metu Biržų bitininkų draugijos pirmininkas Mindaugas Butkevičius sako, kad nors trūko drėgmės, šie metai jam sėkmingesni nei praėjusieji.
6: Jeigu lygino, tai man šiemet geresni metai. Važiuoju kur daugiau žiedų, bent jau pirmoji vasaros pusėj. Nors buvo šalta, bet skrido į darbą. Labai ilgai buvo sausa, buvo lietaus, bet tokio vienkartinio ir gausaus.
1: Mindaugas Butkevičius iš Biržų. Šiuo metu Lietuvoje apie 12-13 laipsnių. Šiandien

Dien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių. 5 minutės po 9.

0: LRT aktualijų studija.
1: Labas rytas visiems, prie mikrofono Justina Elkevičiūtė. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, skelbė prezidentas Donaldas Trumpas ir sako, tegul nafta vėl teka laisvai. Žadama, kad Hormūzo sąsiūris penktadienį bus visiškai atvertas, o rinko žinia pasitiko optimistiškai, naftos kainas smuko. Tačiau pats taikos susitarimas dar labai trapus, laukia du sudėtingi mėnesiai derybų. Ką žinia apie šį taikos susitarimą reiškia pasauliui? Ar naftos krizė baigėsi? Apie tai pakalbėsime laidoje, kurioje dalyvauja Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Taip pat su mumis nuotoliu geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Taip pat Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas Marius Dubnikovas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ir Vilniaus universiteto profesorius daktaras Tomas Janeliūnas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Nu, o mes, mėly klausytojai, jūsų nuomonių taip pat laukiame visą laidą LRT portale po LRT radio transliacijos langų ir šiandien klausime, ko tikitės po žinios apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą. Ir pateikėme na, kelis tokius pasirinkimo variantus, tai yra mažesnių degalų ir energijos kainų, kitas daugiau stabilumo artimuosiuose rytuose, dar vienas pasirinkimas. Nemanau, kad situacija iš esmės pasikeis, na, galbūt manote, kad ta situacija ir toliau liks labai įtempta ir na, galbūt jums tiesiog sunku pasakyti. Taip pat galite mums rašyti elektroniniu paštu studiją lrt.lt arba mums paskambinti į studiją ir pasidalinti savo mintimis numeris 05-23-63-111. Na, o pradėsime mūsų diskusiją. Na, atrodė, kad tas susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis dėlto nebus pasiektas, tuo labiau kai nuaidėjo savaitgalį Izraelio smūgiai Beirutai nukreipti prieš Hezbollah. Tačiau, na, panašu, kad Donaldas Trumpas nepraleido progos pasidovanoti savo tokią dovaną gimtadienio progą, minėdamas savo 80-metį, jis pranešė apie pasiektą susitarimą. Pone Kojala, kaip vis dėlto atsitiko, kad abi pusės, na, rado tų priežasčių ieškoti kompromiso?
3: Tai rodo, kad šitoje situacijoje yra daug neaiškumo, nes mes paties susitarimo neturime, dėl to ir komentuojame iš esmės komentarus apie tai, kas susitarta, apie tai, kas yra įrašyta dokumente ar ko nėra įrašyta ir tai palieka vieną plačią terpę korekcijoms po to, kai dokumentas bus paviešintas, net jeigu ir suprantame, kad pats dokumentas ko gero bus labai paviršutiniškas, labai bendro pobūdžio, stokojantis detalių, kurios yra labai reikšmingos ir čia galime bandyti lyginti tai su 2015 metų susitarimu, kuriame dalyvavo ne tik Jungtinės valstijos, bet ir kiti veikėjai, jo turinys buvo beveik 160 puslapių. Tai dabar niekas nesitiki tokio susitarimo, kalbame apie gerokai trumpesnį dokumentą, bet tuo pačiu aišku tai yra signalas, jog na, Irano režimas, nepaisant visų sunkumų, nepaisant netekčių ir praradimų, nepaisant to, kad Jungtinės valstijos kartu su Izraeliu sudavė smūgių šio režimo karinėje ir kitokia infrastruktūrai, na, išlaiko svertus ir savo rankose, bent jau kai kuriuos svertus ir be abejo Hormūzo sąsiauris yra kertinis to pavyzdys.
1: Taip, iš tiesų, mes tų detalių nežinome daug, na štai Jungtinių valstijų viceprezidentas Žeidvensas neseniai sakė, kad iki penktadienio tų detalių tikrai bus pranešta daugiau, tai kaip ir minėjo ponas politologas Linas Kojala, tai mes na, komentuojame labiau kol kas tuos komentarus, tačiau vis dėlto, na, matome, kad abi pusės to kompromiso link nuėjo. Pone Dubnikovai, kiek na, Trumpą galėjo pastumėti ekonominę situaciją jo šalyje, kuri galbūt ir nėra pati geriausia ir amerikiečiai tikrai kenčia nuo tų kylančių energijos kainų?
4: Na, pervertinčiau to kentėjimo, nes amerikiečiai šiaip yra įpratę labai mokėti mažas kainas palyginus už kūrą, uždirbdami pakankamai didelius atlyginimus. Bet, na, to spaudimo kažkiek yra, tas argumentas yra minimumas. Man atrodo, kad link susitarimo buvo judama. Finansų rinkos ypatingai tai labai tiksliai prognozavo, kad susitarimas bus, tik tai klausimas, kaip greitai. nes finansų rinkos nebuvo įsitempusios. Tai vis matėsi, kaip staigiai keičiasi naftos kaina, vos atsiradus nors krislui optimizmo. Tai reiškia, kad investuotojai nenori likti su nafta ant rankų, kaip sakant, kaip ta lietuviška karšta bulvė mėtė į vieną į kitą pusę, vos tik pasikeitus nors trupučiai situacijos. Tai visi tikėjosi susitarimo. Antras dalykas, manau, kad daug didesnis argumentas yra tas, kad ekonomiškai ne tik Trumpas ir amerikiečiai, bet ir visas likęs pasaulis buvo suinteresuotas baigti šį karą ir toliau eiti dirbti. Tai kas tie suinteresuoti, tai yra ir Japonai, ir Kinai, ir Indai, kurie gauna naftą per Hormūzo sąsiaurį. Taip pat Europa, taip pat Jungtinės Amerikos valstijos. Tai čia viską, ką sudedame, praktiškai visas ekonominis pasaulio žiedas, tai yra beveik visa pasaulio ekonomika buvo suinteresuota. Tai, kad bus atsispirta norui susitarti, buvo praktiškai šansų mažai. Ar gali būti dar problemų? Manau, kad taip. Bus eskalacijų ir visokių per tos ateinačių 60 dienų, kur bus papildomi susitarimai, taip. Bet kad pasaulis nori susitarti, o kai visi nori susitarti, tai anksčiau ar vėliau vis tiek susitarė.
1: Pone Janeliūnai, jūsų nuomonė, kas vis dėlto pastumėjo abi pusės nesiekti to sutarimo ir tų kompromisų?
2: Be abejo, labai svarbus momentas buvo naftos tiek kainos, tiek pasiūlos suvaržymai. Ir čia, žinoma, Iranui ta blokada, kurią vykdė amerikiečiai, irgi pakankamai skaudi buvo, todėl galiausiai Irano matyt lyderiai taip pat ėjo iš tas derybas su tikėjimu, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas ir jie galės pradėti pumpuoti naftą toliau. Tai, kad Irano lėšos, bent jau dalis lėšų, yra atšaldomos iki tų tikrųjų derybų pradžios, aš manau, irgi buvo pakankamai svari paskata. Kalbama, kad bent jau dalis tų išaldytų lėšų, minimi, pavyzdžiui, 12 milijardų JAV dolerių, turėtų būti atlaisvinti dar prieš tų tikrųjų derybų pradžią. Ir tai yra viena iš sąlygų, kodėl Iranas apskritai eina į tokias derybas. Kita vertus, tai, ką mes matome žiniose apie memorandumo sąlygas, kol kas neįpareigoja Irano nusileisti tose kritinėse taškuose. Tai yra labai abstrakčiai kalbama apie Irano branduolinę programą. Faktiškai nieko labai konkretaus nėra apie tai, ar Iranas galės išlaikyti savo raketų programą. Taip pat potencialiai, jeigu derybos nesiseka, Iranas, manau, turi galimybę iš naujo grąžinti tą situaciją, kur yra dabar, tai yra ir toliau stabdyti laivus praplaukiančius pro Hormūzo sąsiaurį. Kitaip tariant, manau, kad iš šią pusės buvo pasiūlyta išties daug nuolaidų iškart jau dabar, vien tam, kad Iranas pradėtų kalbėtis apie derybas. Tai yra, mes turime tokį visiškai pradinį etapą, kuriame, sakyčiau, JAV suteikė žymiai daugiau nuolaidų, negu jų suteikė Iranas.
1: Išties ir, na, iki to oficialaus memorandumo pasirašymo Ženevoje dar kelios dienos, bet žinant, na, tokį Donaldo Trumpo ekscentriškumą, atrodo, kad marios dar laiko, kad gali visko nutikti. Pone Motuzai, jūsų nuomonė, na, ši žinia, kiek tai galėtų būti išties karo pabaiga, o kiek tiesiog, na, toks atokvėpis, pauzė?
5: Na, aš manau, kad iš tikrųjų ta žinia yra atokvėpis. Aš manau, kaip matėme, daugelis valstybių sveikino šį susitarimą, tai yra ir didžiosios Europos valstybės, nes iš tikrųjų, kad tai suteiktų daugiau stabilumo artimuosiuose rytuose, mes žinom, kad daugelis regionų valstybių nukentėjo, kad, sakykime, net ir mūsų atstovai verslo Jungtinėse Arabų Emiratuose, Dubajuje, ir buvo labai labai daug netikėtumų, tai sukrėtė visus artimuosius rytus, visą regioną, ir pirmiausia, žinoma, mes sveikiname šį susitarimą, apie žinią kaip taikos nutraukimą. Tačiau, kaip kolegos ir sakė, turbūt šiandien mes turėtume kelti klausimą, kokį ar pasiekė tikslą Jungtinės Amerikos valstijos. To tikslo turbūt, jeigu mes kalbėtume labai atvirai, nu, nepasiekė to tikslo. Turbūt režimas, kaip ir girdėjom, liko ir toliau vykdo savo politiką. Mes nieko nežinom apie brandolinę programą. Jau dabar Iranas derasi, kad, reiškia, jie civiliniam tikslam naudos urano prisodrinimą ir taip toliau ir kitus dalykus. Be to, kita vertus, mes šiandien taip pat turbūt žinome ir manome, kad jie nepasitraukė ir toliau Iranas remia Rusiją, remia karo Ukrainoje ir kitus dalykus. Todėl mes, aišku, kai Lietuva kartu su kitomis ES valstybėmis ir toliau turime stiprinti spaudimą Irano režimui. Ir iš tikrųjų šioje stacijoje galim sakyti, kad pasiektas tam tikra, kaip jūs sakot, pauzė, bet mes galutinio rezultato nematome. Ir iš tiesų turbūt čia didžiausias trukdys yra turbūt ir Izraelis, kur, sakykime, tam susitarime yra šita, kad nutrauks kovos veiksmus Libane, bet mes žinom, kad to nepadarė. Ir mes matėm, kad finansų ir kiti vyriausybės nariai Izraelio pareiškė pasipiktinimą, kad jie nepritarė tokiam susitarimui ir kad jie toliau liks tose žemėse.
1: Pone Kojala, iš tie situacija artimuosiuose rytuose, bet kokiu atveju jį išlieka itin įtempta sudėtinga. Izraelis paskelbė neketinantis išvesti tų pajėgų tiek iš Libano, tiek iš Sirijos, Gazos ruožo. Pas Teheranas irgi sako, debėjaučiantis gilų nepasitikėjimą Jungtinėmis valstijomis, o štai Donaldas Trumpas viešai piktinasi Benjaminu Netanyahu. Ką visa ši situacija reiškia pačiam Izraeliui ir kiek, na, Izraelio galbūt veiksmai gali paveikti to susitarimo įgyvendinimą?
3: Tai yra labai svarbus faktorius ir matėme Jungtinių valstijų ir Izraelio labai efektyvų bendradarbiavimą karinėme lygmenyje, bet nuo pat karo veiksmų pradžios buvo svarstoma apie tai, kad na, galiausiai interesai amerikiečių ir Izraelio ims šiek tiek skirtis. Jie iš principo sutampa Irano režimo, kaip grėsmės faktorius yra akivaizdus konsensusas, bet ypatingai taktiniai elementai ir požiūris į tai, kiek turi tęstis kariniai veiksmai, na, jie buvo dilema nuo pat pirmųjų dienų. Ir dabar ta dilema yra išryškėjusi dar labiau, aišku, mes turime suprasti ir Izraelio policinį kontekstą, tai yra rinkimų kampanijos laikotarpis, vėliausiai rudens pirmoje pusėje įvyks parlamento rinkimai, tad tai yra ir vidinių kovų objektas, bet aišku, žinant, kad nemaža dalis Izraelio gyventojų, tiesą sakant, didžioji dauguma nuo apklausų palaiko karo veiksmus, mato Iraną kaip grėsmę ir mato karinę jėgą kaip įrankį tą grėsmę eliminuoti. Dabartinėje situacijoje girdime daug kritikos susitarimui, kuris tarsi tiems kritikams atrodo kaip sustojimas pusiaukelėje. Kitaip tariant, yra suduoti smūgį Irano režimui, jis yra susilpnėjęs, jo galimybės veikti sumažėjusios, bet tarsi sudarant susitarimą yra visa ataka nutraukiama ir tokiu būdu paliekama terpė Irano režimui galbūt atkurti savo pajėgumus, nes jis pats iš esmės nėra pasikeitęs. Pasikeitė tik tai pirmieji asmenys, bet ne pati režimo ideologija ir struktūra. Ir čia turbūt yra vienas iš didžiųjų nežinomųjų, kuris galbūt ir yra Trumpo administracijai tam tikra viltis tikėtis, kad vaizdas gali atrodyti šiek tiek kitaip po 14 mėnesių. Tai yra, kokia iš tikrųjų yra Irano režimo būklė. Mes žinome, kad dar metų pradžioje buvo brutaliai susidorota su potencialiai dešimtimis tūkstančių protestuotojų Irano režimo, dar prieš prasidedant karo veiksmams, tad buvo akivaizdu net ir gatvėse, jau nekalbant apie kitus šaltinius, jog Irano režimas neturi savo pačių gyventojų palaikymo. Ekonominė situacija buvo sudėtinga dar iki karo pradžios, dabar jinai be abejo yra dar sudėtingesnė dėl karinių smūgių, tad to nepasitenkinimo potencialas šalies viduje yra didelis ir galbūt, na, paliaubų laikotarpis, jeigu jos realiai veiks, galėtų būti terpė tam nepasitenkinimui vėl iškilti į paviršių ir galbūt iš tikrųjų režimas galėtų susviruoti. Bet aišku, žinant, kad tai yra gana spekuliatyvu ir niekas negali to iki galo neįvertinti, nežinoti, net ir Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra tokia labiau viltis ir lūkestis pagrįsta tam tikromis tezėmis, negu kad aiški prognozė.
1: Pone Janeliūnai, jūsų nuomonė, Izraelis, na, ką reiškia būtent Izraeliui visa šita situacija ir, na, tas preliminarus toks taikos susitarimas?
2: Aš manau, kad Netanyahu nėra patenkintas dabartinė situacija ir dar savaitgalį matėme, kad turbūt be maž desperatiškai bandė nutraukti paskutinę minutę šio memorandumo pasirašymą, tai yra atliko smūgius Beirute. Ir tai rodo, kad nėra Izraelio vyriausybės požiūrių pasiekti visi tikslai,

0: Šiuo atveju nėra iki galo nuverstas Irano režimas, nėra iki galo sunaikinta visa branduolinė infrastruktūra ir raketų paleidimo infrastruktūra. Iranas išlaiko galimybės, aišku, mažesnės, bet išlaiko galimybės atakuoti dronais ir raketomis savo kaimynus. Tai šia prasme yra tokia pusiaukelė, bent jau Izraelio akimis žiūrint, pusiaukelė į kitų tikslų, kurie matyt buvo keliami prieš karo pradžią.
1: Pone Dubniau,
0: greičiausiai Izraelis tikisi, kad na, arba nerimauja, kad Iranas gali pakankamai greitai atsistatyti, skaitant ir galimybės atstatyti urano sodrinimo galimybės. Ir tokiu būdu problema nėra išspręsta amžinai ir iki galo.
1: Taip, ponia Dubniukovai, iš ties, na, pasaulio rinkos sureagavo labai optimistiškai į šį susitarimą, smuko tiek naftos, tiek dujų kainos. Kaip šiandien atrodo ta situacija ir vis dar ta euforija tokia tęsiasi?
2: Sunku tikėtis tokios euforijos, kad tęstųsi po 5% kiekvieną dieną žemyn, bet kainos linkusios mažėti. Tai dar tik tai rytas, dabar matome tik tai naftos kainos pokyčius ateities sandoriuose, tai kol kas matome apie 0,5% kritimą. Tai tolimesnį kritimą link $80 už barelį, kai kalbam apie mums rūpimą Brent rūšies naftą. Bet ką norėjau šiek tiek paponuoti mūsų diskusijai, aš labai matau labai pozityvią situaciją visame šitame kare, nes žvelgiant iš finansų rinkos rodiklių, finansų rinkos reaguoja taip, kad pasaulis tapo saugesnis po visų šitų įvykių. Žvelgiant iš visų kitų parametrų ir tokių vėlgi apžvalgų, sakykime, į kurias reaguojame, tai na, sutikime, Jungtinės Amerikos valstijos parodė savo galę, apie kurią jau buvo įvairių pasvarstymų, kad gal jinai nėra tokia, kokia yra. Ir pasirodė, kad technologinis pranašumas yra toks didelis prieš diktatorius, kad na, vos nusprendus galima padaryti bet ką. Tai yra laužyti režimui rankas, aišku, jį pakeisti neišlipant į krantą ir dedant savo karių galvas ant žemės. Turbūt neįmanoma, bet galia parodyta milžiniška. Tai yra bombardavimai buvo tiesiami nepaisant nieko, to prasme, praktiškai be praradimų ir panašiai. Antras dalykas, pasižiūrėkime, kur yra BRICS, kurie labai čia bandė būti kelti galvą, aiškinti apie kažkokius tai pasaulio polius. Mes nieko negirdim apie BRICS ir net turbūt ta idėja yra palaidota ir su visais ten finansiniais klausimais, vos ne savo valiutos kūrimo klausimais ir panašiai. Trečias dalykas, diktatoriai irgi pritilę, kur dabar yra Putinas su savo pranešimais, na, nebent Lietuvos žiniasklaidai, bet pasaulyje aš nematau tų pranešimų tiek daug, arba aparto, kai pridaro labai daug prie kaimyno durų ir padega kažką. Na, ir ketvirtas dalykas, manau, kad pasaulis pamatė, koks technologinis virsmas yra įvykęs. Tai visų pirma, Jungtinės Amerikos valstijos kaip energijos eksportuotojas, kokia yra galia. Tai yra, prasidėjo viskas nuo skalūnų, paskui perėjo į drill baby drill su Trumpu. Ir pagaliau netgi Europa po visų šitų įvykių taip pat parodė tam tikrą stabilumą ir stuburą, kas liečia energetiką. Tai jeigu mes visi pasaulis 50 metų modeliavo, kas būtų, jeigu būtų, kad būtų blokuotas Hormūzo sąsiauris, na, jisai buvo blokuotas ir ką, ir nieko. Ir nafta $100. $100 visiškai pasaulio negazdina, nes nuo to laiko tas dolerio dėl infliacijos dolerio šimtas riba yra daug žemesnė, negu jinai buvo prieš 10 ar 20, o to labiau 30 metų. Ir kai buvo piešiami 71 metų krizės ar ten 80 metų krizės kažkokie scenarijai, jie ant tiek yra tolimi, kad net, nu, visiškai neturi jokio pagrindo pakartoti. Tai po visų šių įvykių, mano akimis, pasaulis tapo saugesnis, parodyta, kas yra kas, ekonomiškai parodyta, kas yra finansinė galia. Diktatoriai, jie gali egzistuoti, jeigu jų visuomenės nesugeba nuversti, na, jie yra, jų yra daugiau negu demokratinių valstybių. Bet kad jie suglaudė ausis ir ko gero, kad ilgam, manau, kad visi šitie įvykiai labai stipriai pakeitė pasaulį ir mūsų pagaliau pačių suvokimą, apie tai, kas yra galia ir kur jinai yra sukoncentruota. Tai ir Rusija, Ukraina, ir Iranas, Jungtinės Amerikos valstijos, tas pats Izraelis, kuris gali bet ką daužyti aplinkui, kaip tik tai nori, na ir panašiai.
1: Pone Motuzai, ar jūs sutiktumėte, kad na, šis visas karas parodė Jungtinių valstijų tą galę, nors štai mes ir kalbėjome prieš tai, kad na, pati Amerika, Donaldas Trumpas, ne visai tų savo tikslų ir pasiekė.
3: Na, turbūt čia reikėtų du požiūriai, turbūt kolega kalbėjo apie ekonominį turbūt požiūrį, iš tiesų tinku apie technologinį. Iš tikrųjų parodė technologinį ir kitokią galią Jungtinės Amerikos valstijos, bet aš manau, kad jeigu mes žiūrėtumėm kitą prasme, sakykim, vertybinės užsienio politikos prasme, mes girdime ir tą Jungtinę Amerikos valstiją, tiesa buvo Lietuvoje nesetiniai NATO parlamentinė asamblėja čia ir teko pietauti su Jungtinė Amerikos valstijų dėl ir mes apie tai irgi kalbėjome. Netgi, sakykime, Respublikonų partijos senatoriai ir kongresų nariai taip pat sakė, kad šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos nepaskaičiavo. Nepaskaičiavo, aišku, vertybinių nuostolių. Iš tikrųjų, parodė savo turbūt iki nesugebėjimą iki galo susitvarkyti ir taip toliau. Iš tikrųjų, aš suprantu, kad parodė savo technologinį ir kitokią galią, bet, sakykime, šiandien vis dėlto, kaip ir jau minėjau anksčiau, režimas liko ir praktiškai yra nebeveik niekas nepasikeitė.
1: Taip iš ties, ponė Janeliūnai, na, režimas Irano nenuverstas, Hezbollah nesunaikinta irgi pradėjo, na, kaip ir pats Trumpas dėl tos branduolinės grėsmės, bet per 4 mėnesius karo nesugebėjo kaip ir to išspręsti. Tai kaip jūs tai žiūrėtumėt, kaip į Trumpo laimėjimą ar pralaimėjimą?
0: Na, visų pirma, aš tikrai nesutikčiau su teze, kad pasaulis tapo saugesnis. Pasaulis nėra saugesnis tokioje situacijoje, kada visas regionas yra įtraukiamas į karą ir ne viena valstybė, kurios faktiškai, na, kaimynystėje yra Iranas ar Izraelis, nesijaučia saugus. Tai šia prasme technologinė galia, kuri yra naudojama neatsakingai, kaip tik rodo, kad mes gyvename labai nesaugiame pasaulyje. Net ir tos valstybės, kurios buvo linkusios savo galę suvaržyti ir, sakykim, naudoti labai atsakingai, dabar tai daro vis dažniau ir iš esmės naudoja tiems uždaviniams, kuriuos anksčiau stengdavosi spręsti diplomatinėmis priemonėmis. Tai kada diplomatinės priemonės yra atidalomos į šalį ir imamosi karinių sprendimų, tai tikrai nėra saugesnis pasaulis. Kita vertus, vėlgi, situacija dabar, kai, ką mes matome va, šiandien, prilygsta faktiškai tokiai pat situacijai, kuri buvo prieš kovo vasario mėnesį. Ir tai, kad atvertas Hormūzo sąsiauris potencialiai bus atvertas nuo penktadienio, bet suprantame, kad tai nebus staigus atvėrimas ir tam prireiks laiko ir ne vieno patikrinimo ir kantrybės išbandymo, ar iš tikrųjų tas derybų procesas nenutrūks bet kurią dieną. Tai šita situacija, kuri kainavo pasauliui labai brangiai ir ta naftos kaina pakilusios ir trašų kainos ir kiti sukritimai, juos pasaulis iš tikrųjų ištvėrė, bet sumokėjo pakankamai nemažą kainą. Tai visa ta kaina mus atvedė galiausiai į pradinę situaciją, kada susitarimo vis dar nėra ir derybos, kurios vyko prieš karą, faktiškai grįžta į tą pačią situaciją.
1: Bet ponia Janeliūnai, ar tai reiškia Donaldo Trumpo tokį savotišką pralaimėjimą?
0: Jis be abejo pateiks tai kaip savo pačią didžiausią pergalę. Bet faktinės ir objektyvios sąlygos rodo, kad jis iš esmės pasiekė labai nedaug. Jis grįžta į demaž į tokią pat pradinę situaciją, kuri buvo prieš karą. Pasikeitė tik tais Irano elito lyderiai, sumažėjo gerokai Irano karinė galia, bet tą galią Iranas galės atstatyti, jeigu jam bus suteiktos galimybės pelnytis iš naftos eksporto, bus atšaldytos tos lėšos, kurios buvo įšaldytos iki dabar, bus panaikintos sankcijos. Tai kitaip tariant, tie uždaviniai nėra iki galo išspręsti.
1: Pone Kojalo, kokia jūsų nuomonė, Na, kiek ko pasiekė Donaldas Trumpas pradėdamas šį karą ir ar iš tiesų tiktumėte, kad pasaulis tapo saugesnis, kurioje stovykloje būtumėte šiuo atveju?
4: Na, tai galima grįžti į tą situaciją, kurioje prezidentas Trumpas anonsavo tikslus karo veiksmų ir pasižiūrėti, kokie dabar yra preliminarūs rezultatai. Pirmas tikslas buvo, aišku, branduolinė programa ir jos eliminavimas. Tai kol kas situacija nėra iki galo aiški, nes buvo suduoti kariniai smūgiai, ne tik tai šiemet, bet dar ir praėjusiais metais, kurie tikrai pažeidė Irano branduolinės programos techninius pajėgumus. Kiek stipriai čia turbūt galima diskutuoti, bet toliau yra labai svarbu užtikrinti, kad Iranas to savo branduolinės programos nevystytų, neturėtų prisodrinto urano, kuris dabar yra Irano teritorijoje ir panašiai. Tai kaip šitą klausimą pavyks išspręsti, mes ir pamatysime ne šią savaitę paskelbtame dokumente, bet ko gero jau derybose, kurios apims ir inspekcijas, patikrinimus ir kitus mechanizmus, kurie leis būti tikriems, kad kažkas nevyksta tuneliuose slapčia ir panašiai, nes paskatų Irano režimas, ko gero, turės tam nemažai. Antras elementas buvo eliminuoti Irano režimo tinklą, visą tinklą regione, nuo Hezbollah iki kitų organizacijų. Čia vėlgi kol kas nežinom, koks iki galo yra rezultatas, nes yra susilpnėję tarsi tie patys pajėgumai įvairių organizacijų, bet jos taip pat veikia, ką matome dėja, bet ir apšaudomo Izraelio kontekste. Tai taip pat bus svarbu žiūrėti, ar kas nors apskritai apie tai bus kalbama susitarime ir ar tai bus susieta, pavyzdžiui, su tų pačių sankcijų švelninimu ir panašiai. Kitaip tariant, jeigu Iranas toliau remia savo regioninius sąjungininkus, ar tai reikš, kad tos finansinės paskatos mažėja arba apskritai nutrūksta, tai bus labai svarbus, aišku, elementas. Ir trečias dalykas - Irano karinė galia, ir čia, aišku, karinė Jungtinių valstijų galia tikrai sudavė didelį smūgį, paskandino ko gero visą ar beveik visą laivyną. Negalime paneigti aplinkybės, kad dabartinės technologijos leidžia turėti tam tikrų asimetrinių pranašumų mažesnėms ir silpnesnėms valstybėms. Na, pigus, lengvai pagaminami dronai yra priemonė, kurią, kaip matėme, Irano režimas taip pat gali naudoti. Tai visiškai 100% eliminuoti tos grėsmės turbūt neįmanoma, bet Irano, ko gero, kariniai pajėgumai atsitraukė atgal, lyginant su tuo, kas buvo iki karo pradžios. Ir tai reikia pažymėti, yra labai svarbu ir mums, nes Iranas grėsmė yra ne tik tai jungtinėms valstijoms, ne tik tai Izraeliui. Irano revoliucinė gvardija yra pripažinta teroristinė organizacija ir Europos Sąjungoje. Žinome ir jau kalbėjome apie Irano režimo paramą Rusijai, apie sąsają su kitais režimais, kurie kelia tiesioginę ar netiesioginę grėsmę vakarų valstybėms. Tai bet koks Irano silpnėjimas yra visų vakarų interesas, ar kalbėtume apie jungtinės valstijas, apie Europos šalis. Bet mano vertinimu, dabartinė situacija dar yra pakankamai neaiški, kad galėtume pasakyti, ar yra pasiektas toks rezultatas, kokio tikėtasi, ir vis tik tai su lūkesčiais yra susiję tie patys optimistiškiausi scenarijai, su lūkesčiais, kad tikrai Irano režimas nusilpo, kad tikrai jis nesugebės veikti efektyviai, o gal ir visiškai subirės. Jeigu to nebus, tuomet bent dalis tų tikslų, ko gero, nebus realizuota 100% ir turbūt grįšime prie tos daug kartų jau istorijoje Amerikos užsienio politikoje kartotos tezės, kad karinė galia savaime nesikonvertuoja į politinį rezultatą.
1: Pone Dubniukovai, na, kol kas atrodo, kad labiausiai čia kas laimė, tai pasaulio ekonomika, bet yra ir pralaimėtojų dėl šios situacijos, ir aš kalbu apie Rusiją, na, kuri šiaip jau kraunasi turtus ir iš tų energetinių išteklių, kaip Rusijos režimą gali paveikti ši situacija.
2: Jie apskritai yra pralaimėtojai, pradėkime nuo to, nes jie šioje situacijoje nelabai sugebėjo pasinaudoti, dėl to, kad vėlgi, kiek galima tikėti duomenimis, bet tuos, kuriuos randu aš, matosi, kad jie vis tik tai gavo mažiau pajamų negu praėjusiais metais, nepaisant to, kad naftos kaina pradėjo šuoliuoti į viršų. Ir čia priežastys yra kelios, tai yra pirkėjų derybinės pozicijos, kai gali derėtis ir nusiderėti kainą, kad tik tai gauti tų naftos dolerių. Antras dalykas, sakykime, galiojantis Rusijoje mechanizmas, tai yra, jeigu ir gavo daugiau dolerių, tai juos išleido kompensacijoms naftos kompanijoms, kad išlaikyti, kaip įmanoma, žemesnę kainą degalų pačioje Rusijoje viduje. Tai, reiškia, į biudžetą nuėjo ne tiek daug pinigų, kiek galėjo nueiti. Ir kitas dalykas, na tai kaip be būtų, Iranas vienas iš Rusijos sąjungininkų, kuris buvo sudaužytas ir apdaužytas. Tai ar dėl to Rusija sustiprėjo ar susilpnėjo? Faktas, kad susilpnėjo. Ir kaip ir minėjau, ta prasme, na, propagandai turbūt darosi vis sunkiau įrodyti, kad yra dar kažkokia supergalia apart Jungtinių Amerikos valstijų. Nes Iranas buvo ta šalis, kurioje krito mitai. tai krito mitai oro gynybos, tiek Rusijos teiktos, tiek galiausiai, kiek buvo informacijos, kad per trumpas paliaubas buvo atsigabenta ir kiniška įranga, kuri buvo pajuokauta, kad iš temų pirkta ir lygiai nieko tiek pat nesugalėbėjo padaryti. Tai šitoje vietoje krito daug karinių mitų ir dėl to Rusija darosi tik tai silpnesnė. Tai ekonomiškai taip pat silpnesnė, nes reikia suprasti, kad jeigu vis tik tai bus Hormūzo sąsiauris atkimštas ir jeigu Iranui bus nuimtos didesnė apimtimi sankcijos, negu buvo prieš šį karą, tai pasaulyje tos naftos gerokai padidės. Tai jeigu mes gyvename karo metu ir niekas nesulūžo čia su to naftos tiekimo sutrikimais, tai dabar tos naftos bus dar daugiau. Bus dar daugiau atsinaujinančių šaltinių, kurie reikš, kad Rusijos energetikos reikia mažiau. Na ir Rusija yra pralaimėtojas, tai čia nėra ką vynioti. Tai prasme, čia tik tai laiko klausimas, aš kaip galima pajokausiu, mes dažnai esame įpratę ir pats tą patį pagaunam save, kad per daug žiūrime Netflixo ir panašių kanalų, kur galima yra galimybė peržiūrėti visas serijas iš karto arba per savaitgalį. Ir bandome tą patį taisyklę pritaikyti savo gyvenime, kad na, prasidėjo karas, pykšt pokšt, per du savaitgalius serialas baigėsi, geriečiai laimė, viskas sugula į savo vietas. Tai dėja gyvenime taip nėra, tam reikia laiko ir noriu priminti netgi kitą karą JAV, tai yra prieš Iraką. Tai 2003 metų, kai prasidėjo invazija į Iraką, buvo keičiama valdžia, buvo užrūkta, vėliau tai buvo pateikta, kad gėdingai pasitraukė, bet mano akimis buvo pasiektas labai paprastas ir aiškus tikslas – eliminuoti karo nusikaltėliai. Ir kitas dalykas – eliminuotas terorizmas, kurio mes dabar šiandienai praktiškai didesnė apimtimi ir nebematome. Kai jis buvo svirtęs netgi tam tikrą instituciją turbūt. Dabar pavieniai kažkokie atvejai, o ta pergalė buvo pasiekta. Bet tam prireikė daugelio metų, daugiau negu 10 metų, negu 20 metų. Pagaliau, kad pasiekti tuos tikslus. Tai su Iranu lygiai taip pat. Čia nesibaigiantis žaidimas, ten tūkstančiais metų tame kampe visi pjaunasi, tik tai vienu metu daugiau, kitų atveju mažiau. Tai lygiai taip pat. Bet kad Jungtinės Amerikos valstijos mano akimis pasiekė vis tik tai savo tikslus, susilpnino Iraną, režimo pakeitimas beje nebuvo tarp tikslų, bent aš nemačiau, kad būtų režimo pakeitimas. Paskui vėliau tik tai buvo pradėta kalbėti, kad, kaip sako, it would be fun. It būtų visai neblogai, kad dar prie to pačio dar ir šitas kristų. Tai galim vertinti įvairiai. Bet blogiečiai susilpnėjo tame tarpe Rusija.
1: Pone Motuzai, kokia jūsų nuomonė, kiek, pavyzdžiui, mažėjančios pajamos gali spausti Rusiją derėtis, tarkime, su Ukraina, nes kol kas nematyti jokio noro. Priešingai, jeigu pažiūrėtume į pastarųjų parų įvykius ir smūgius į Kyivui, tai atrodo agresyvėje, tik tai Kremlius dar labiau.
3: Na, aš asmeniškai manau, kad tikrai tai nėra motyvas, tai nėra priežastis mažėjančios pajamos. Aš 5 metus dirbau diplomatinį darbą Rusijai, būtent po invazijos, po Krymo okupacijos, kai Europos Sąjunga taikė įvairias sankcijas. Nežinau kaip, bet kaip hidra Rusija atsigauna, iš kažkur tos pajamos atsiranda ir taip toliau, taip toliau. Ir mes matom iš tikrųjų, kad šiandien iš ties mes žinome, kad Rusija ekonominė situacija yra prasta, kad iš tikrųjų jie moka kariam, taikomi įvairūs metodai paskatinimo ir kiti dalykai, verčiami gubernatoriai ir panašiai, bet šiandien aš manau, kad tai nepriverstų Rusijos sėsti prie derybų stalo. Mes matom tie brutalūs veiksmai, bet čia galbūt mes nepalietėm kitos temos, galbūt, sakykim, tas susitarimas, mes dažnai diskutuodami apie karą Ukrainoje, apie taikos derybas, sakydavome ir taip pat pokalbėse su Jungtinio Amerikos valstijų delegacijų grįžkit į Ukrainą, grįžkit prie Ukrainos klausimų. Jie sakydavo, tai va, matot, šiuo metu yra kitų svarbesnių dalykų, Iranas ir kiti dalykai. Taigi, galbūt tikėtina, kad Jungtinės Amerikos valstijos Trumpo administracija vėl sustiprins dėmesį į pavakarykštį įvykių dėl Ukrainos, o Rusija, aš manau, Rusijos tai nepaskatins, sakykime, sėsti prie derybų stalo ekonominiai dalykai. Aš manau, kad reikalingas didesnis Jungtinių Amerikos valstijų įsikišimas. Nes paskutiniai Rusijos veiksmai rodo, kad iš tikrųjų pereinančiai į agresyvę polimą, į tikrai tokį brutalų polimą, galbūt čia yra, kaip sakome, šauksmas tyruose, jaučiant, kad patiria tam tikrą pralaimėjimą, netokio rezultato, kurio tikėjosi. Na, bet kita vertu, žiūrėkit, Trumpas vykdo tikrai, sakykime, išmintingą politiką. Mes sakom, kad Rusija tam tikrą prasme pralaimėjo, bet Trumpas dėl šio susitarimo su Iranu padėkojo Putinui ir padėkojo Kinijai, Rusijai ir Kinijai, kad liktai mes, nors tiesioginio turbūt vaidmens tose mes darybose ar susitarime mes nematėme, bet tai yra tam tikra irgi diplomatinė politika. Bet Rusija, aš manau, toliau tęs savo brutalią politiką.
1: Pone Janeliūnai, iš tikrųjų derybos tos, tai dar tik prasideda, na, 2 mėnesiai bent jau mažiausiai laukia dėl tų detalių ir jos tikrai bus sudėtingos ir, na, veikiausiai didžiausias, bene, dėmesys bus skiriamas tai Irano branduoliniai programai. Kokios čia gali būti abiejų pusių raudonosios linijos, ką mes galėtume, na, numanyti apie tai?
0: Iranui turbūt pagrindinis tikslas yra bent jau pasilikti galimybę ateityje atnaujinti branduolinę programą. Tai yra neužkirsti visiškai iki nulio tokios galimybės ir palikti kažkokius potencialius saugiklius, kad jeigu jaučia grėsmę iš JAV pusės ar iš Izraelio pusės, kad galėtų vėl pabandyti šantažuoti savo branduolinę programą. Ką tai reiškia? Matyt, greičiausiai bus bandoma įtraukti kažkokią tai išlygą dėl civilinės branduolinės programos. Tai yra, kad Iranas turi teisę plėtoti civiliniam reikmėm branduolinės medžiagas ir atitinkamai tai suteiktų galimybę jas transformuoti jau į tokio prisodrinimo lygį, kokio reikia kariniams ginklams. Amerikiečių pusėje kaip tik yra priešingas tikslas visiškai panaikinti bet kokias sąlygas Iranui turėti branduolinį ginklą bet kada ateityje. Izraelis be abejo irgi to nori. Tai va čia bus sunkiausia pasiekti tą kompromisą. Labai sunku tikėtis, kad iš Irano būtų išgabenta ta branduolinė medžiaga, kuri yra po griuvėsiais ar ne iki galo prisodrinta. Tiek logistiškai, techniškai tai būtų, na, įmanoma, bet tikrai gana sudėtinga. Ir Iranas turbūt stengsis, kad tas neutralizavimas galbūt vyktų jo teritorijoje. Ne? Kažkoks branduolinių medžiagų neutralizavimas nebūtų vykdomas užsienyje. Tai šitie dalykai susiję su branduolinėmis medžiagomis yra patys sudėtingiausi, o visa kita turbūt yra išsprendžiama. Bet reikia geranoriškumo. Nėra aišku, ar Irano valdžia yra vieninga savo viduje ir ar ten nekils opozicija iš tos pačios Islamo gvardijos korpusų pusės. Ir čia dar gali būti iš tikrųjų labai daug sviravimų per tą derybų laikotarpį.
1: Taip, truputį kita tema. Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų lyderis, vis dėlto oficialiai apsisprendė ir paskelbė, kad imasi premjero pareigų. Tai daugiau apie tai, žinoma, išgirsite artimiausiose žiniuose. Na, mes tęsiame mūsų diskusiją. Pone Kojala, galime prisiminti tą susitarimą Jungtinių valstijų su Iranu 2015-aisiais, kurį šiaip jau Donaldas Trumpas, na, pavadino vienu blogiausiu susitarimu istorijoje, nes Iranas neva ten turėjo per daug nuolaidų, o įsipareigojimų buvo per mažai, na, kritikavo Obamą. Kuo, pavyzdžiui, šis susitarimas tada gali būti kitoks?
4: Gero, matysime tas derybas, kurios be susitarimo link ir jos bus klampios ir sudėtingos. Tai to rezultatų dar neturime, bet argumentas iš Trumpo administracijos pusės yra, kad bet kokios nuolaidos bus tiesiogiai susietos su Irano režimo atliekamais arba atliekamais veiksmais. Kitaip tariant, nebus nuolaidos padaromos iš anksto, ir čia vėlgi diskusijų klausimas, kaip tai atrodys ant popieriaus, bet jeigu Iranas elgsis gražiai, jeigu Iranas laikysis tam tikrų sutartų bendrų nuostatų ir kriterijų, jeigu Iranas sės pažadą, kurį buvo įtvirtinę ir 2015 metų, beje, susitarėme turbūt pirmajame jo puslapyje, kad nesieks branduolinio ginklo, tuomet bus įmanomas ir ekonominis ir kitoks atsiverimas. Tai Trumpo administracijos teiginys yra, jog Obamos administracija per daug nuolaidų suteikė iš anksto, plus kai kurios spaudimo priemonės buvo numatytos tam tikram laikotarpiu, kitaip tariant, jos turėjo su laiku būti atšaukiamos. Ir tos nuostatos, kurios turėjo būti atšaukiamos, atrodė kaip tokios, kurios atvertų galimybės Irano režimui siekti branduolinio ginklo po tam tikro laikotarpio perspektyvos. Bet aišku, yra ir skirtumų. Pirmiausia, skirtumas yra Hormūzo sąsiauris, jisai buvo panaudotas kaip spaudimo priemonė pirmą kartą. Ir aišku, dabar Iranas siekia toliau turėti tai kaip įrankį, naudoti kaip savo pajamų, galbūt potencialiai šaltinį, jeigu būtų renkamos rinkliavos, arba kaip priemonė, kuri akivaizdu, kad sukelia iššūkių, net jeigu ir globalios

0: naftos kainos nepakilo iki tokio lygmens, kaip buvo prognozuojama pirmosiomis karo dienomis. Kitas aspektas yra prisodrintas uranas. Tuo metu, kai buvo pasirašytas susitarimas pirmas iki, na, nebuvo tiek daug prisodrinto urano iki tokio lygmens, kuris yra per vieną nedidelį žingsnį nuo branduolinės ginkluotės pagaminimo. Tai dėl to vienas esminių amerikiečių tikslų dabar yra užtikrinti, ką ir kolega Janeliūnas minėjo, kad arba tas uranas yra išvežamas iš šalies, arba sunaikinamas, arba kita forma eliminuojamas kaip veiksnys, nes kitu atveju Iranas tiesiog bus per arti branduolinio ginklo. Ir trečias, aišku, elementas, na, Irano režimo situacija. Dabar iš tikrųjų, kaip ir kalbėjome, Irano režimas patyrė daug smūgių. Negalime tiksliai vertinti, kokia yra jo būklė, kiek jisai stabilus, kokia yra visuomenės reakcija į dabartinę situaciją. Tai yra turbūt vienas iš svarbiausių kintamųjų, kuris ir turės esminį poveikį bet kokiems ateities sprendimams. Nes jeigu Jungtinės valstijos pasieks, kad Iranas neturėtų būdų įgyti branduolinį ginklą, tai bus sėkminga operacija. Jeigu Iranas toliau vystys branduolinį ginklą, tiesiogiai, netiesiogiai, slaptai ar pusiau slaptai, tuomet teks grįžti prie to paties klausimo, kągi daryti, ir karinės jėgos panaudojimas bus kaip priemonė. Ir ne veltui Jungtinės valstijos akcentuoja, kad karinės jėgos potencialas regione, amerikiečių karinės jėgos potencialas regione, jis išliks. Kitaip tariant, amerikiečiai neatitraukė savo karinių pajėgų, nes, na, bent jau teoriškai išlieka galimybė, kad jos gali būti panaudotos dar kartą, net jeigu ir aiškiai matome, jog Trumpas, na, nenori pradėti naujų karo veiksmų ir tikriausiai savo optimistinių scenarijų matytų šito klausimo pastumimą į šalį, na, mažų mažiausiai iki rudens rinkimo, galbūt ir visam laikui.
1: Taip, pone Dubniukovai, mes svarbų klausimą taip pat palietėme apie galimą tą Hormūzo sąsiaurio apmokestinimą, rinkliavas. Jeigu tai bus, ar tai nereiškia netgi prastesnės tokios situacijos, nei buvo prieš karą?
2: Tai gali būti prastesnė, žiūrint klausimas, kam prastesnė. Tai vėlgi, tai jeigu nafta tekės ir jos bus daug, tai nebus tokio didelio efekto, kad kels kainas ar dar kažką. Dabar kam situacija prastėja? Tai jeigu yra rinkliavos mokesčiai arba netgi kažkoks kaip vos ne reparacijos Iranui už patirtas žalas, tai be abejo visam arabų pusiasaliu ir įlankai, sakykime, yra prastesnė situacija. Nuo Hormūzo sąsiaurio, kaip ir minėjau, priklauso pagrindė Azijos rinkos, kurios buvo priverstos ieškoti naftos kitose valstybėse. Tai vėlgi tie patys Kinai, Indai, jų situacija irgi būtų prastesnė. Ar būtų Europai prastesnė situacija? Nemanau. Ta prasme, iš tiesų mes išgyvenome šią krizę. Aš manau, kad jau išgyvenome, nes nebuvo sukelti baisus padariniai. Kažkiek kilo infliacija, bet tai pokyčiai nėra dideli, dar pasitikrinsim per artimiausius 2-3 mėnesius, bet nemanau, kad čia bus labai kažkas tai tragiško. Jungtinės Amerikos valstijos kaip tik įgyjo papildomų pranašumų, kaip energetikos patikimas tiekėjas ir gaunantis milžiniškas pajamas. Beje, mes dar nelietėm tos temos, kad Jungtinės Amerikos valstijos masiškai ištuštino savo naftos atsargas per visą šitą krizę. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad jos buvo tuštinamos rekordinėmis kainomis. Ir dabar labai tikėtina, kad tos atsargos bus pildomos pigiomis kainomis. Tai Jungtinės Amerikos valstijos net ir per šią pusę išloš viso šioje padėtyje, pardavę sukauptus rezervus brangiai ir užsipildę pigiai. Tai va čia nebus taip vienareikšmiškai, kaip iki šiol bandoma visą laiką vertinti, kad tik gerai arba blogai gali būti. Situacija, manau, kad yra pilka. Informacijos kiekis yra labai ribotas, ką ir Lina sako, to prasme, mes reaguojam į apžvalgas ir visokios, bet ne į pirminius dokumentus, kas yra labai blogai, nes galime pasikeisti interpretacijas ir interpretuoti vieni kitus iki tokio lygio, kad nubėgsime visai kitą pusę.
1: Bet ponia Dubniukovai, negaliu nepaklausti, kas yra labai aktualu visiems tiesiog žmonėms, tai kada pamatysime tas degalų kainas mažėjusias degalinėse, na tai, ką nori tikrai išgirsti žmonės?
2: Aš manau, kad jos jau dabar po truputį reaguoja, leidžiasi žemyn. Jeigu situacija išliks panaši, tos kainos mažės per artimiausias porą savaičių. Bet reikia nepamiršti kito dalyko. Lietuvoje vis dar populiarus yra dizelinas. Ir 6 centų lengvata mokestinė baigėsi vakar, tai yra 15 birželio. Naftos kainos atpigimas 20, tarkime, kad lengviau skaičiuoti, 30% reiškia, kad galutiniam produkte kainos kritimas yra apie 7,5%. Tai nuo 2 eurų gauname 15 centų, atimam iš 15 centų 6 centus mokestinę lengvatą, lieka 9, galbūt 10 centų pakritimas.

0: ir daugiau. Akcizai buvo labai stipriai didinami. Mokesčiai litre kūro artėja link 1 euro. Ir tai reiškia, kad kiek kainos, kiek naftos kainos besikeistų, jų pokytis arba įtaka galutiniam produktui yra naimažėjanti. Tai čia jau turėtume uždavinėti klausimus, ar toliau mes turime tęsti mokestinę politiką, toliau didinti mokesčius taip agresyviai, kaip tai buvo daroma. Ir šiandien pažiūrėjau, Lenkijoje, pavyzdžiui, dizelinas kainuoja 1,50 €. Tai čia yra skirtingas. Nafta pas visus ta pati, perdirbimas tas pats, degalinių maržos labai panašios tikėtina, bet mokesčiai jau daro didžiulę įtaką skirtingoms valstybėms ir vartotojams.
1: Taip, ir mūsų klausytojų jau rašo, kad na, nemaloniai nustebino 10 bene centų pabrangęs dizelinas, na tai, ką pamatė šiandien degalinių švieslentėse, bet ponia Motuzai, praėjusią savaitę Seimas leido operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 karių. Ar šis taikos susitarimas, ar tai reiškia, kad na, tos operacijos iš esmės nebereikės, koks jos likimas?
2: Na, šiandien turbūt pasakyti yra sunku, kadangi mes matome, kad iš tiesų yra daug neaiškumų. Iš tikrųjų, turbūt šiandien mes kalbam apie naftos atpigimą ir taip toliau, bet kada iš tikrųjų realiai bus atlaisintas Hormūzo sąsiauris, kada ten pradės plaukti laivai, sunku pasakyti, nes mes vakar girdėjom, kad išminavimo operacija jau prasidėjo. Na, mes iš tikrųjų ir Seime daug diskutavome, mūsų oponentai, turbūt ir kai kurie koalicijos partneriai irgi labai aktyviai pasisakė prieš šitą įstatymo projektą, sakydami, kad mes neturime įsitraukti į karą. Bet mes, sakykime, tie, kurie rėmėme užsienio reikalų komitetas, sakėme, kad ta misija reikalinga taikos metu. Ir iš tikrųjų, šiandien mes girdėjom, kad kai kurios Europos Sąjungos valstybės, Prancūzija, Jungtinės karalystė, Italija, vakar irgi padarė tam tikrus pareiškimus, kad gal prisijungti prie šios akcijos operacijos, kad greičiau būtų atlaisintas Hormūzo sąsiauris. Mes lauksime žinių, aišku, iš Jungtinių Amerikos valstijų administracijos, ar prireiks to dalyvavimo šioje operacijoje, bet kita vertus, jeigu neprireiks, aš manau, kad tai buvo protingas žingsnis Lietuvos, kad iš tikrųjų palaikymas, prisijungimas, pareiškimas, kad Jungtinės Amerikos valstijos mums yra svarbus partneris ir kad Lietuva galėtų dalyvauti, buvo labai svarbus.
1: Mhm. Pone Janeliūnai, sakykit, kokia jūsų nuomonė? Ar tai yra tik pabaigos pradžia visa ši situacija? Trumpai.
3: Taip, iš tikrųjų, tai yra pabaigos pradžia. Mes turime ženklų, kad pagaliau po įvairių netikrų žinių matyt šią savaitę tas memorandumas bus pasirašytas ir tai atvers kelią į, tikėkimės, kažkokį stabilesnį susitarimą. Bet koks jis bus, kiek užtruks, na, kol kas tikrai per anksti kalbėti.
1: Pone Kojala, Irano režimas taip pat, na, išmoko kai ko, ko jūsų nuomonė trumpai irgi?
4: Įgijo, kaip ir minėta, Hormūzo įrankį, panaudojo jį praktiškai, mato jo efektyvumą, bet vėlgi, turbūt tą režimą mes turime matyti kaip nevienalytį ir kiek dabar tas nevienalytiškumas pasireikš praktikoje, kai galbūt tikėsimės karo veiksmai bus prislopę ir galbūt visuomenė galės iš naujo vertinti tai, kas įvyko. Tai turbūt yra viena iš didžiausių intrigų, kuri tiesiogiai bus susijusi su bet kokio susitarimo praktiniu gyvendinimu.
1: Taip, ačiū Jums, metas apžvelgti rezultatus, kaip Jūs, mėly klausytojai, balsavote. Mes šiandien Jūsų klausime, ko Jūs tikitės po žinios apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą. Ir na, ketvirtadalis Jūsų tikitės tų mažesnių degalų ir energijos kainų. Ir kaip ponas Dubnikovas, ekonomistas, sakė, kad na, po kelių savaičių tikrai ir degalinėse galėtų jau tas skirtumas pasimatyti. Na, apie 12% sako, kad tikisi daugiau stabilumo artimuosiuose rytuose, visgi didžioji dauguma, apie 60% jūsų sakote, kad nemanote, jog situacija iš esmės pasikeis, na ir 7% sako, jog negali pasakyti. Dėkoju Jums, o laidoje dalyvavo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, ačiū Jums, jo politikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, Orion Securities investavimo vadovas ekonomistas Marius Dubnikovas ir Vilniaus universiteto profesorius daktaras Tomas Janeliūnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistė Justina Ilkevičiūtė. Jei neišgirdote visos laidos, jos įrašas netrukus atsiras LRT radiotekoje. O netrukus laida 10.12, kurioje girdėsite prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą tiesiogiai. Jį vėliau kolegė Agnės Kamarkaitė aptars su politologais. Gražios Jums dienos ir iki.

0: Fotografo Virgilijaus Šontos įspūdingos kūrybos ir stulbinančio gyvenimo panorama parodoje Virgilijus Šonta. Atsakymas, mano draugė, plaikstos vėjyje. Nacionalinėje dailės galerijoje iki birželio 21 dienos.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: Tiesioginė transliacija per LRT radiją.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė ir dabar mes laukime prezidento Gitano Nausėdos metinio pranešimo, kurį skaitys iš Seimo tribūnos. Tai yra septintasis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Beje, visai neseniai Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų lyderis, pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Ir smalsu, ar prezidentas savo kalboje, savo metiniame pranešime irgi skirs tam dėmesio ir kaip tik matau jau prezidentą Gitaną Nausėdą ateinantį link Seimo tribūnos, tai išgirsime, kaipgi prezidentas matys tuos praėjusius metus Lietuvos vidaus ir užsienio politikai pagal konstituciją, jis turi skirti dėmesio būtent metiniame pranešime. Pasiklausykime.

Brangus Lietuvos žmonės, gerbiamas Seimo pirmininkė, Seimo nariai, mažiau nei prieš mėnesį nepriklausomos Lietuvos valstybės sostinėje Vilniuje paskelbtas oro pavojus tapo iššūkiu mums visiems. Seimas, vyriausybė, prezidento kanceliarija, įvairios valstybės institucijos, švietimo ir kultūros įstaigos, pilietiški žmonės, daugelis praktiškai išbandėme civilinės saugos algoritmus, taip pat priedangas ir slėptuves. Aiškiau pamatėme, kurios priemonės veikia, o kur būtina pasitempti. Oro pavojus netrukus buvo atšauktas, bet liko aiškus suvokimas, kad vis sparčiau žengiame į naują, pavojingą pasaulį, kuriame taika nebėra savaime suprantama. Šiandien turime patys savo pripažinti, kad Lietuvos aplinka sparčiai keičiasi ir mes privalome keistis kartu. Gyvename pasaulyje, kuriame vis mažiau vienybės ir taikaus sugyvenimo. Vis ryškiau veikia siauri ekonominiai interesai, vis drąsiau galvas kelia autoritariniai režimai su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Gyvename pavojingai arti karo. Ukraina jau 5 metus atkakliai gynasi nuo Rusijos karinės agresijos, pamažu perimdama iniciatyvą ir keldama vis daugiau iššūkių priešininkams. Vis dėlto, įspūdingi ukrainiečių pasiekimai, prie kurių ir mes prisidedame savo paramą, neatneša ramybės. Nežinome, ar patys neatsidursime priešiškų jėgų, siekiančių išbandyti NATO vienybę ir susitelkimą taikinyje. Gyvename dirbtinio intelekto pasaulyje. Žmonija įgauna neregėtų galimybių apdoroti informaciją ir kurti bendrąjį gėrį. Tačiau kartu atsiranda ir vis daugiau būdų informaciją iškraipyti bei panaudoti piktam. Galiausiai daugėja požymių, kad gyvename senosios vakarų kultūros nuovargio epochoje. Dėl augančio spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia vis labiau šaliai stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų, didelių įtampų. Jų poveikį neišvengiamai patirsime ir mes, Lietuvoje. Šiame sudėtingame pasaulyje mums tenka pareiga ieškoti savojo kelio. Laimei, Lietuva šiandien yra turtingesnė, stipresnė, socialiai jautresnė ir labiau savimi pasitikinti, nei buvo vakar ar užvakar. Ir mes turime visas galimybes užtikrinti, kad mūsų ateitis būtų dar gražesnė. Lietuva gali pasiremti ir tikiu pasirems ypatingomis savybėmis, kurios ją išskiria iš daugelio vakarų šalių. Iš mūsų turtingos istorijos kyla gebėjimas adekvačiai vertinti svarbiausius rizikos veiksnius ir jiems pasiruošti. Mes turime gyvą tiek skaudžios nelaisvės, tiek ir džiugaus išsivadavimo patirtį. Mūsų akių nedengia naivumo šydas. Dar nesame tiek pripratę prie sotaus gyvenimo, kad nematytume, kas į jį kėsinasi čia ir dabar. Žinome tikrąją laisvės kainą ir darome viską, kad šį žinojimą perduotume savo vaikams ir anūkams. Mes pasitikime savimi, nes esame patyrę didžiausių išbandymų ir juos įveikia. Mūsų vienybė didžiausių lūžių akivaizdoje yra neįsivaizduojama, bet sunkaus likimo patikrinta. Ir mūsų atsparumas yra ne tiek techninis, kiek dvasinis požymis, pilietinės tapatybės dalis, kurios niekas negali iš mūsų atimti. Mes taip pat atvirai žvelgiame į pasaulį ir prireikus mokame greitai, lanksčiai, išradingai jame veikti. Kartais tai reiškia didesnį polinkį emigruoti. Tačiau pasaulyje netrūksta pavyzdžių, kaip žmonių judėjimas svetur paskatino produktyvius idėjų mainus, vėliau greitai keitė kryptį
ir net pavirto savotišką valstybės supergalę. Spartesnio ekonomikos augimo, žinių sklaidos ir visuomenės atsinaujinimo pagrindu. Pradinį teigiamą grįžtamosios migracijos poveikį jau pradedame jausti ir Lietuvoje. Galiausiai mes turime esminį greičio pranašumą, dėl kurio bet kokius pokyčius galime įgyvendinti nepalyginamai greičiau negu didesnės ar ilgamžių tradicijų saistomos valstybės. Gebėjimas kirsti kampus tampa tik dar svarbesnis epochoje, kurią apibūdina stulbinamo greičio pokyčiai. Jei kas ir turi galimybių sklęsti ant dar tik atūžančios permainų bangos, tai esame mes, Lietuva. Gerbėmiai, didžiausias ir netidėliotinas iššūkis mūsų šaliai tenka saugumo srityje. Esame taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės. Diena iš dienos, metai iš metų, priešiškos jėgos mėgina mūsų budrumą ir atsparumą. Gyvename laikotarpiu, kai tiesioginės karinės grėsmės tampa vis realesnės ir jau pradeda trikdyti taikų Lietuvos žmonių gyvenimą. Tačiau ir jos, tai yra Lietkalnio viršūnė, po kuria slypi dar daugiau iššūkių. Dažnu atveju slypi ten, kur neįtarėme ir net nesižvalgome. Hibridinis karas prieš Lietuvą vyksta ne vienerius metus ir net ne vieną dešimtmetį. Jam nuosekliai skiriamos didžiulės lėšos. Ir šito nepakeis jokie reveransai ar geranoriškos nuolaidos. Nes mūsų nekenčia už tai, kad drįstame būti laisvi ir nepriklausomi. Nekenčia už tai, kad mylime savo laisvę ir oriai naudojamės jos privalumais. Nekenčia, kad patys kūrėme savo gerovę, ko nesugeba visi, be išimties, autokratiniai režimai. Matome prieš Lietuvą nukreiptą neteisėtą migraciją. Matome kontrabandininkų balionus. Matome teroro ir diversijos aktus. Kasdien matome didžiulį kiekį pykčio, pagiežos, propagandos ir dezinformacijos, kurį socialiniuose tinkluose platina beveidės, bedvasės, netikros paskyros. Mažiau nei prieš mėnesį, gerokai per vėlai, visi sužinojome apie registro centrų duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Eilinį kartą įsitikinome, kad didžiulės galimybės rinkti, saugoti ir efektyviai panaudoti duomenis reiškia taip pat ir didesnę riziką tų duomenų netekti. Tad išsamus tyrimas, kodėl taip atsitiko, yra reikalingas. Bent jau todėl, kad tai nepasikartotų ateityje. Kita vertus, pozityviai nuteikia tai, kad karinio saugumo srityje jau dabar turime tvirtą pagrindą, į kurį galime remtis. Narystė NATO nebejotinai yra vienas didžiausių šio amžiaus Lietuvos pasiekimų. Aš tikiu NATO. Tai nėra popierinis tigras. Tikiu penktuoju straipsniu ir mūsų sąjungininkų ryštu prisidėti prie Lietuvos gynybos. Bet dar labiau tikiu, kad mes būsime tiek stiprus, kad gebėsime patys gintis ir apsiginti. Pastarųjų metų įvykiai tik dar labiau sustiprino mūsų ryštą paversti visą Lietuvą tikru geležiniu vilku, kuris ne tik garsiai staugia, bet ir išties yra nepalaužiamas. Jau šiais metais demonstruojame lyderystę visos NATO lygmenių, skirdami gynybai 5,38 procentus BVP. Tikiu, kad investuosime į savo saugumą ne tik iki 2030 metų, bet ir vėliau. Itin svarbu, kad tam aiškiai ir nedviprasmiškai pritaria dauguma parlamentinių partijų. Išties, iš mūsų apsisprendimo skirti daugiau lėšų gynybai, nedaug te bus naudos, jei pradėsime blaškytis ir pamesime iš akių pagrindinį tikslą – užtikrinti didesnį šalies atsparumą ir efektyvų karinį atgrasymą.
privalome drąsiai žengti keliu, kurį patys savo nusibrėžėme tolin į ateitį. Mums reikia visos sudėties Vokietijos šarvuotosios brigados Lietuvoje jau 2027 metais. Reikia tinkamos infrastruktūros priimti JAV ir kitų sąjungininkų karius. Reikia efektyvios oro gynybos, apimančios taip pat ir gynybą nuo dronų. Reikia daugiau modernių ginklų ir amunicijos su ilgalaikė vizija, kuo daugiau pagaminti čia, Lietuvoje. Reikia nacionalinės divizijos ir puikiai parengto rezervo. Reikia civilinės saugos su efektyvia perspėjimo sistema ir gerai išplėtotų priedangų bei slėptuvių tinklų. Reikia pasirengimo visuotiniam pasipriešinimui kaip esminio, lemiamo atgrasymo demens. Tai visiškai objektyvūs valstybės ir visuomenės poreikiai, kurie turės būti patenkinti. Tokia yra kiekvienos Lietuvos politinės partijos ir kiekvieno politiko pareiga. Ginkluotei ir kariniai įrangai pirkti Lietuva šiais metais skirs 1,7 milijonų. Gynybos fondo lėšų. Tai leis Lietuvos kariuomenę papildyti naujomis pėstininkų kovos mašinomis, artilerijos ir šiandien ypač svarbiomis oro gynybos sistemomis, radarais, elektroninės kovos priemonėmis, naujais dronų ir kovos su dronais pajėgumais. Vien oro gynybai skiriame 500 milijonų eurų, o pirkimai vyksta čia ir dabar. Jau 2028 metais sulauksime pirmųjų vokiškųjų tankų Leopard, kurių dalis bus surenkami prie Kauno, kuriant darbo vietas čia, Lietuvoje. Suprasdami, kad būtinybė geriausia mokytoja, o ukrainiečiai jau dabar yra geriausi pasaulyje dronų karybos specialistai, mokomės iš vertingos Ukrainos patirties. Plėtojame dvišalį bendradarbiavimą su Ukraina gynybos pramonės srityje, siekdami visapusiškai pasiruošti ateities išbandymams, taip pat ir realiai padėti ukrainiečiams. Neskiriama mūsų pastangų dalis – karinės infrastruktūros plėtra. Lygiai grečiai kyla rūdininkų ir kairių kariniai miesteliai, vyksta pasiruošimas išplėsti Tauragės poligoną ir įrengti Emilijos Pliaterytės vardo poligoną Kapčiamestyje. Kartu su sąjungininkais ruošiamės prireikus ryštingai veikti su Valkų koridoriuje. Visos šios pastangos ir šios investicijos nėra ir negali būti savitikslės. Asmeniškai prižiūriu, kad didžiausias Lietuvos istorijoje gynybos biudžetas būtų panaudojamas skaidriai ir efektyviai. Šiuo klausimu informaciją nuolat pristato krašto apsaugos ministras. Į šį klausimą aktyviai vertina ir valstybės kontrolė. Tikiu, kad visoje krašto apsaugos sistemoje netrūksta supratimo, kad koks svarbus dabartinis galimybių langas, kai iš tiesų turime politinės valios ir lėšų pasiekti kokybinį proveržį. Kita vertus, žiūrėdamas į tai, kas vyko parenkant vietą naujam poligonui Kapčiamestyje, aš vis labiau abejoju, ar tikrai visi politikai, Seimo nariai supranta situacijos rimtumą. Ir ar iš tiesų yra pasirengę tvirtai būti savo postuose kovoje už Lietuvą ir jos saugumą. Gerbiamieji, šiandien mes neturime laiko aklai klaidžioti prieblandoje. Mums reikalinga aiški vizija. Ir iš jos kylantis polėkis. Reikalingas gebėjimas susitelkti į Lietuvos nacionalinius interesus. Tarptautinis kontekstas negailestingas mažoms ir vidutiniams valstybėms. Daugelį metų įvairiais formatais buvo kalbama apie būtinybę palaikyti taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką. Taip pat ir šiandien mūsų šios tvarkos palaikytojų ir gynėjų netrūksta. Tačiau tiesa yra tai, kad svarbiausi daugiašaliai forumai, visų pirma jungtinių tautų sistema, grimsta į vis gilesnę krizę.
tampa vis sunkiau susitarti ir priimti sprendimus net ir visai žmonijai svarbiais klausimais, kaip dėl kovos su klimato kaita ar pavojingų lygų stabdymo. Stipriausia ir įtakingiausia daugiašališkumo gynėja išlieka Europos Sąjunga. Bet ir jai stinga greičio, efektyvesnių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo mechanizmų. Jau sausio pirmą dieną Lietuva pusmečiui perims pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tai bus retai pasitaikanti proga aukščiausių lygių formuoti Europos Sąjungos dienotvarkę. Ir galiu jūs užtikrinti, mes ją tinkamai išnaudosime. Aktyviai kelsime gynybos, vidaus ir socialinio saugumo, Europos Sąjungos plėtros, istorinės atminties stiprinimo klausimus, taip pat pasisakysime už stipresnį transatlantinį ryšį ir glaudesnį Europos Sąjungos ir NATO bendradarbiavimą. Visoje Europoje ir už jos ribų Lietuva jau dabar garsiai atsakingų požiūrių į saugumą ir gynybą. Kaip ir anksčiau, esminis iššūkis mums burti bendraminčius ir įtikinti abejojančius. Vis svarbesnis tampa ir Europos Sąjungos konkurencingumo klausimas. Suprasdami, kiek daug priklauso nuo šiandienos pasirinkimų, sieksime, kad bendroji rinka būtų labiau integruota ir sudarytų geresnes sąlygas inovacijoms, investicijoms bei ekonomikos augimui. Rūpinsimės, kad daugiametė finansinė programa 2028-34 metams atspindėtų dabartinės geopolitinės ir ekonominės realijas. Pirmininkavimo laikotarpis taip pat atvers daugiau galimybių kalbėti apie ES reformas. Pastarųjų metų politiniai įvykiai parodė, kad vienbalsiškumo principas lengvai gali tapti piknaudžiavimo įrankiu. Kita vertus, jis saugo mažųjų valstybių interesus. Mano prioritetas, kad jie nebūtų paminti prasidėsiančiame ES valdysenos reformo procese. Gerbiamieji, aiškus svarbiausių dabarties saugumo iššūkių supratimas natūraliai suartina Šiaurės ir Baltijos šalis. Reguliariai vyksta bendri susitikimai, kurių metu itin daug dėmesio skiriame paramos Ukrainai klausimui. Tuo pat metu Jungtinės karalystės vadovaujamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos stiprina mūsų bendrą pasirengimą reaguoti į grėsmes Baltijos jūroje, tolimojoje šiaurėje bei Šiaurės Atlante. Džiaugiuosi turėjęs progą Helsinkyje paskelbti, kad jungtinių ekspedicinių pajėgų viršūnių susitikimas 2028 metais vyks Lietuvoje. Bendras Baltijos ir Šiaurės šalių veikimas vis geriau matomas ir dvišalių formatų. Vien šiais metais Lietuvoje surengti Danijos karališkosios poros, Suomijos ir Estijos prezidentų valstybiniai vizitai. Vos spėjęs gegužės pradžioje su darbo vizitu apsilankyti Švedijoje, po kelių savaičių turėjau garbės Vilniuje priimti Švedijos karališkąją porą. Liepą laukiame su valstybiniu vizitu, atvykstant ir Latvijos prezidento. Ypač džiugina esamą santykių su Lenkija padėtis. Glaudžiai bendradarbiaujame, vykdome bendrus infrastruktūros ir karinio mobilumo projektus. Reguliariai rengiame dvišalės karinės pratybas. Sausį su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu aptariau bendros dviejų valstybių laisvosios ekonominės zonos Lazdijuose ir Suvalkose idėją, kuri šiandien jau pradedama įgyvendinti vyriausybių. Džiaugiuosi, kad 1863 metų sukilimo metinių proga Liublino trikampio susitikimas įvyko Vilniuje. Į jį atvyko tiek Lenkijos prezidentas, tiek ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvai, kaip ir visam regionui, svarbu, kad jungtis tarp Varšuvos ir Kijevo būtų kuo stipresnė. Todėl esame suinteresuoti stabdyti menkiausią šio ryšio plešėjimą. Kaip niekad artimi ryšiai šiandien mus sieja su Vokietija. Ši šalis pastaraisiais metais vis aktyviau siekia lyderystės Europos saugumo srityje.
Vokietijos lyderiai konkrečiais veiksmais parodo suprantantys, kad Europos ateities klausimas šiandien sprendžiamas Ukrainoje ir rytinėme ES bei NATO flange. Vokietijos šarvuotosios brigados atvykimas Lietuvai reiškia ne tik papildomą saugumo garantiją, bet ir unikalią galimybę plėtoti dvišalį politinį, ekonominį, mokslinį ir kultūrinį bendradarbiavimą. Tai suprasdamas, raginu ambicingai įgyvendinti mūsų šalies metų Vokietijoje kultūros programą ir užtikrinti, kad žinių apie Lietuvą kaip patikimą strateginę partnerę Vokietijoje būtų kuo daugiau. Taip pat paskelbiau iniciatyvą Lietuvoje populiarinti vokiečių kalbą, stiprinti jos mokymą bendrojo lavinimo įstaigose ir universitetuose. Vokiečiai turi posakį. Genug ist nicht genug. Pakankamai nėra pakankama. Dabartinė situacija nebloga, bet turi būti geresnė. Ir ji bus. Gerbiamieji, nepakeičiama Lietuvos ir visos Europos sąjungininkė yra Jungtinės Amerikos valstijos. Amerikiečių įsitraukimas mūsų regione yra gyvybiškai svarbus, kalbant tiek apie karinį saugumą, tiek ir apie energetikos infrastruktūros bei visos ekonomikos plėtrą. Jei Europa bus stipresnė, pajėgesnė ir labiau galės savimi pasirūpinti, tai tik sustiprins kolektyvinį saugumą ir papildys Jungtinių valstijų globaliai atliekamą vaidmenį. Kartu mes esame stipresni. Taip visada buvo ir bus. Pasinaudodamas progą noriu pasveikinti Jungtinės valstijas artėjančio 250-ojo nepriklausomybės jubilėjaus progą. Tai bus šventė svarbi kiekvienam laisvę mylinčiam žmogui. Suprantu, kad papildomų klausimų kelia dabartinė Lietuvoje dislokuotų Jungtinių valstijų karių rotacija. Tačiau, kaip nekartą laiškose man pabrėžė prezidentas Donaldas Trumpas, Vašingtonas vertina Lietuvos indėlį stiprinant kolektyvinį saugumą ir sprendimus priims atsižvelgdamas į tai. Lietuva mato ir didesnį globalaus saugumo paveikslą. Neketiname stovėti nuo šalyje, kai nestabilumas už Europos ribų. Kelia grėsmę pasauliniai prekybai ir sąjungininkų interesams. Mes remiame pastangas užtikrinti laivybos saugumą Hormūzo sąsiauryje ir esame pasirengę prisidėti visų pirma išminavimo pajėgumais. Mūsų šalis taip pat neketina nuolaidžiauti, kai tiesiogiai paliečiami nacionalinio saugumo interesai. Griežtai smerkdami Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, taip pat hibridinės atakas prieš Lietuvą iš Baltarusijos teritorijos, tvirtai palaikome tarptautinės sankcijas šioms šalims ir pasisakome už jų griežtinimą. Šiandien matome didžiules Ukrainos pastangas siekti teisingos, tvarios ir ilgalaikės taikos, grindžiamas tarptautinė teisė. Todėl toliau teiksime Ukrainai visą keriopą karinę ir humanitarinę pagalbą, remsime jos atsigavimą, rekonstrukciją ir modernizaciją, taip pat narystės Europos Sąjungoje siekius. Gerbiamieji, ko mes tikrai negalime, tai leisti sugriauti Lietuvos valstybę iš vidaus. Mūsų šalies istorijoje ne vienas pavyzdys, kaip mes patys savo rankomis pakirtome gyvybinės valstybės jėgas, leisdami plačiai išsikeroti godumui, savanaudiškumui ir susipriešinimui. 18 amžiuje ne tik Rusija palaužė abiejų tautų respubliką, bet ir mes patys ją apleidome, pardavėme ir atidavėme. Ir 1940 metais ne kokie nors svetimšaliai, o dalis Lietuvos žmonių, apkvailinti nusikalstamos ideologijos, sveikino okupantų kariuomenę. Deja, pastaraisiais metais vis iš naujo kartojosi nemalonus politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalai, liūdėjantis, kad mes kaip valstybė ir visuomenė vis dar esame pažeidžiami. Valdomi godulio ir savanaudiškumo, linkę lengvabūdiškai pamiršti ir paminti bendrąjį gėrį.
Praėjusiais metais išbandymo viešumu neatlaikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Iki šiol neišgirdome ryšlių atsakymų į klausimus apie verslo ryšius, sandorius ir turto kilmę. Dėsninga, kad šią istoriją toliau domisi teisėsaugos institucijos. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Man kaip žmogui išties buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovui dar baisiau žinoti, kad visa institucija, valstybinė augalininkystės tarnyba, iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą. Žinutė siunčiama visiems – politikams, valstybės tarnautojams, pareigūnams, verslo atstovams. Nesvarbu, kokiai partijai priklausote, kokias pareigas einate, kiek įtakos turite, kokius ryšius esate sukūrę ar kokius antpečius nešiojate. Lietuvoje nėra ir nebus žmonių, stovinčių aukščiau įstatymo. Ryštingi temidės kirčiai stiprina piliečių pasitikėjimą savo valstybę. Kartais apsivalymas tiesiog būtinas, jei norime dar žingsnelių priartėti prie visiems vienodai teisingos teisinės valstybės. Tai yra galimybė mums visiems dar kiek aukščiau kilstelėti teisinės, o ir politinės atsakomybės kartelę. Efektyviai veikianti baudžiamojo persekiojimo sistema, teisėsauga, prokuratūra ir teismai šiandien yra kertinė valstybės atrama. Siekdamas užtikrinti nukentėjusių asmenų teisę į patirto žalos atlyginimą, prieš keletą savaičių Seimui pateikiau pasiūlymą įteisinti mediaciją baudžiamajame procese. Kitų Europos valstybių patirtis rodo, kad šis konfliktų sprendimo būdas gali ne tik skatinti taikos atkūrimą tarp proceso dalyvių, bet ir didinti pasitikėjimą teisingumo vykdymo sistema, o kartu ir mūsų valstybė. Būtent pasitikėjimas valstybė ir gebėjimas džiaugtis jos pažanga padeda mums atsispirti išorės jėgų bandymams mūsų kiršinti bei mumis manipuliuoti. Jau kurį laiką matome, kaip lengvai, bet kokie nuomonių skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai bei patyčios. Kaip sunku darosi viešoje erdvėje pripažinti net ne klaidą, o pačią galimybę, kad savas gali būti ir neteisus, o svetimas nebūtinai žemai puolės. Patys savo kūrėme makiavelišką politinį gyvenimą, kuriame tikslas visada pateisina priemonės. Kur kažkas skina balsus rinkimams, kiekvieną progą meluodamas ir ciniškai spjaudamas į kertinius valstybės interesus, kažkas renka patiktukus, sekėjus ir galę dėl pačios galios. Kažkas, kaip iš gausybės rago besipilančius užsakymus iš viešų ar mažiau viešų pirkimų. Kai tokiu neapykantos ir priešpriešos verslų užsiema mūsiškiai, savi, teisingi, vis dažniau renkamės užsimerkti ir pamiršti, užuot pasižiūrėję į veidrodį. Pagauti nesveiko azarto, nevyčiomis įsitraukėme į pjautines, užuot pabandę į situaciją pažvelgti iš didesnės distancijos. Ne vieną mėnesį praleidome, jūs praleidote, ginčydamėsi dėl naujo LRT valdymo modelio. Pripažinsiu, dalis teisėkuros pasiūlymų dėl visuomeninio transliuotojo buvo mažų mažiausiai abejotini, galbūt ir neatsakingi. Ir jų svarstymas tarp įsigaudavo tragikomedijos atspalvių. Tikrai nemaloniai stebino užaštrintą retoriką bei priešingų stovyklų viena kitai žarstomi kaltinimai, kurių vienintelis tikslas buvo bet kokia kaina mobilizuoti šalininkus. Galiausiai teisėkuros procesas, kad ir koks jis būtų, atnešė rezultatą. Pataisos buvo priimtos, tačiau ar jos ką nors pakeis iš esmės?
Ar visuomeninis transliuotojas nuo šiol bus skaidresnis bei geriau pasirengęs efektyviai ir atsakingai panaudoti įspūdingai išaugusį biudžetą? Nuo širdžiai pasakysiu, nežinau, ar kas iš didžiųjų kovotojų jaučiasi nugalėję. Bet man atrodo, kad bent šiek tiek pralaimėjome mes visi. Visa Lietuva. Nes šiandien parodė vienas kitam vidurinį pirštą, mes dar mažiau pasitikime vieni kitais. Ir net švenčiausi demokratijos principai, kaip žodžio laisvė, atrodo šiek tiek sutrešti ir praradę savo prigimtinį spindesį. Tai tikrai didelis nuostolis mums visiems. Gerbiamieji, stačia galva nerdami į parodomosius politinius žaidimus, mes problemų nesprendžiame. Priešingai, jų tik dar daugiau prikūrėme. Ir iš subjektų nejučia tampame objektais, kuriais pradeda žaisti kiti, nebūtinai gero linkintis. Ir kuo dažniau mes pajungiame šiuolaikinių technologijų galimybės priešpriešai kurstyti, tuo labiau mes visi Lietuvos žmonės rizikuojame susinaikinti ir pranykti. Bet kalti galiausiai bus ne socialiniai tinklai, ne internetas ir ne dirbtinis intelektas. Kalti būsime mes patys. Pradėti pokyčius galima ir reikia. Nuo vaikų. Tam yra ne vienas būdas. Džiaugiuosi, kad Lietuva mano sutuoktinės Dianos iniciatyva prisijungė prie Jungtinių Valstijų pirmosios ponios Melanijos Trump suburtos globalios koalicijos ateities kūrimas kartu. Bendrai sieksime, kad ateities kartos būtų ugdomos saugioje aplinkoje. Mūsų visų interesas, kad Lietuvos vaikai augtų sveiki, fiziškai aktyvus, apsaugoti nuo didžiausio skaitmeninio pasaulio pagundų ir išbandymų. Skaitmeninės patyčios jau dabar yra rimta problema, kurią būtina spręsti ne atskiros klasės ar mokyklos, o visos valstybės mastu. Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigos šiandien yra vieta, kur brandinama mūsų visų ateitis. Ir juose tikrai turi būti vietos tiek atsakingam šio laikinio technologijų naudojimui, tiek ir žmogiškajam smalsumui, kūrybingumui, ryštui siekti aukščiau ir daugiau. Naujoje geoekonominėje realybėje valstybių pajėgumą ir atsparumą vis labiau lemia būtent jų žmonės. Vis svarbesnis tampa visuomenės technologinis raštingumas, todėl privalome suteikti žmonėms galimybės mokytis visą gyvenimą. Ir Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Šiame kelyje mums nebejotinai padės dirbtinio intelekto sprendimų taikymas. Kita vertus, niekas nepakeis esminio mokytojo vaidmens. Jų iniciatyvos ir emocinio ryšio su vaikais. Siekdamas stiprinti Lietuvos švietimo sistemą, inicijavau diskusijas apie mokytojų rūmų, pedagogų profesinės savivaldos institucijos steigimą. Taip pat pasisakau už vidurinio ugdymo pertvarką. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Labai daug kalbėdami apie juos pamirštame, kad svarbiausia ugdymo kokybė. Mūsų vaikai turi būti rengiami ne egzaminams, o savarankiškam gyvenimui. Turime išlaisvinti tiek mokytojus, tiek mokinius, kad jie kartu galėtų siekti geriausių įmanomų rezultatų. Švietimas turi praplėsti horizontą, užuot jį dar labiau apribojęs tiems, kas turi prastesnę starto pozicijas. Lietuvos aukštasis mokslas šiandien yra esminė jungtis, užtikrinanti inovacijų sklaidą bei pritaikymą visuomenėje ir ekonomikoje. Pirmai progai pasitaikius, turime kilti ant technologinės transformacijos bangos ir ją pasikinkyti Lietuvos, visų mūsų naudai. Tikrasis iššūkis bus suderinti naujas svaiginamas galimybės su priemonėmis rizikai mažinti. Turime visai nedaug laiko, iki didžiulės permainos užgrius visus Lietuvos ūkio sektorius. Jei nebūsime

0: atsargus, daugelis jų gali būti išrauti su šaknimis, sukeldami masinio nedarbo problemą. Bet jei pernelyg ilgai mindžiukuosime, negalėdami apsispręsti, rizikuosime atsidurti istorijos šalikelėje, niekam neįdomus ir nereikalingi. Laimei, Lietuva jau turi solidų įdirbį šiuolaikinių technologijų ir mokslo srityje. Žengiame priekyje, o ne įkandin moderniosios elektronikos ir puslaidininkių, gyvybės mokslų, tiksliosios inžinerijos, lazerių jutiklių, aukštos pridėtinės vertės programinės įrangos, dirbtinio intelekto sprendimų, finansinių technologijų srityse. Šių metų pradžioje, lankydamasis CERN, turėjau progą išreikšti Lietuvos siekį tapti visateisę šios nepaprastai svarbios mokslo organizacijos nare. Mūsų strateginis uždavinys yra kuo aktyviau dalyvauti galingoje inovacijų ekosistemoje, kurioje šiandien kuriami ateities pramonės sektoriai. Esame pasirengę prisidėti prie ilgalaikių vizionieriškų projektų, tokių kaip ateities žiedinis greitintuvas. Kertinis Lietuvos ekonomikos politikos uždavinys visada buvo ir bus palaikyti bendrą ūkio augimą. Nuo to priklauso tiek šalies gynybos, tiek ir socialinės politikos, nukreiptos į mūsų žmonių gerovę finansavimas. Todėl turime rasti būdą, kaip bendram tikslui pajungti visus ekonomikos sektorius, ir pačius moderniausius, ir tradicinius. Neseniai pateikiau Seimui siūlymą įveiklinti indėlius ekonomikoje, leisti gyventojams savanoriškai uždirbti iš einamosiuose sąskaitose laikomų lėšų ir pagerinti finansavimo galimybės ekonomikos plėtrai per Nacionalinį plėtros banką. Privalome reaguoti ir į energijos kainų šuolių poveikį mūsų šalies verslo konkurencingumui. Todėl pasiūliau sudaryti galimybę vyriausybei laikinai 5 metų laikotarpiu energijai imliam verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą, numatant prie pareigą šią skolą grąžinti vėliau. Visi matome ir suprantame, kad gyvename didelio nestabilumo naftos ir dujų rinkose laikotarpiu. Reaguodami į susidariusią neįlinę situaciją, buvome laikinai sumažę dizelino akcizą. Panašių priemonių prireikus reikės griebtis ir ateityje. Pasiūliau Seimui geriau apsaugoti visus Lietuvos vartotojus, įvedant naują su rinkos ekonomika suderinamą didžiausių galimų degalų kainų nustatymo mechanizmą. Esant reikalui, jis leistų užtikrinti, kad mažinant netiesioginius mokesčius, kurui finansinė nauda iš tiesų pasiektų galutinį vartotoją. Ilgojų laikotarpiu itin svarbu bus užtikrinti, kad Lietuvos energetika ir toliau būtų ne tik šalies ekonomikos augimo, bet ir politinės nepriklausomybės garantas. Lietuva gali tapti išskirtinę šalimi Europoje ir net pasaulyje, kuri nuo 2028 metų visiškai patenkins elektros poreikį atsinaujinančiais elektros energijos šaltiniais. Tačiau atsinaujinanti energetika ne tik dėl šalies nepriklausomybės, ji dėl šalies žmonių. Esu įsitikinęs, kad saulės ir vėjo energija bus pigesnė nei iškastinio kuro, jos netrikdys geopolitiniai konfliktai karštuosiuose pasaulio taškuose, ji neterš mūsų gyvenamosios aplinkos. Gerbiamieji, kalbėdamas apie švietimą, pabrėžiau didesnės mokytojų ir mokinių kūrybinės laisvės reikšmę. Tačiau nemažiau svarbu, kad mes Lietuvoje apskritai turėtume vaikų. Visoje šalyje, išskyrus kelis didžiuosius miestus, sparčiai tuštėjančios ir uždaromos mokyklos, rimtas perspėjimo signalas. Praėjusiais metais Kražiuose nebeliko gimnazijos, kurios ištakos siekia 17 amžiaus pradžią ir mena Žygimantą Liauksmeną, motiejų Kazimierą Sarbievijų ir Albertą Vijuką Kojelavičių. Šiandien žemas gimstamumas nemažesnė ilgalaikė struktūrinė Lietuvos problema negu pajamų nelygybė ar verslo prieiga prie kapitalo. Gerovės valstybės niekaip nesukursi išmirštančioje tautoje. Neturime prabangos išlipti iš važiuojančio automobilio ir metų metus neskubėdami ieškoti idealaus sprendimo. Jau matėme, kaip tai ketverius metus darė praėjusios Seimo kadencijos valdantieji, tuo pat metu įsileisdami vis daugiau ekonominių migrantų. Šiandien jie viską pamiršė, kitus kaltina populizmu. Taip, imigrantų indėlio mums reikia, kad nepritrūktume darbo jėgos. Tačiau būtų didelė klaida tikėtis, kad nevaldoma imigracija paslėps valstybės demografinius skaudulius. Kad ir kas nutiktų, Lietuva turi išlikti lietuviška. Todėl pasisakau už griežtesnę imigracijos politiką ir laikino darbo leidimų sistemą. Taip pat kviečiu dar labiau skatinti grįžtamąją imigraciją, plėtojant lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnės sąlygas sugrįžti jaunoms šeimoms su vaikais. Lengviausias kelias, žinoma, aimanuoti, kad nieko neįmanoma padaryti, kad toks jau tas šiuolaikinis žmogus, norintis daugiau komforto ir mažiau rūpesčių. O ar daug nuveikėme, puoselėdami daugia vaikės šeimos įvaizdį, pasakodami apie kasdienio pasiaukojimo savo vaikams ir globotiniams pavyzdžius, apie tuos tyliuosius mūsų herojus, kuriančius Lietuvos ateitį. Prezidentūros baltojoje salėje aš kasmet apdovanoju tik mažąją jų dalelę. Mums reikalingos tikslinės mokesčių lengvatos šeimoms su vaikais ir efektyvi apsirūpinimo būstų strategija, kuri sudarytų palankesnės sąlygas jaunoms šeimoms kurtis ne vien neregėtai išbrangusiame Vilniuje, bet ir regionuose. Būtinos taip pat ir visą Lietuvą apimančios regionų gyvybingumo skatinimo bei viešųjų paslaugų užtikrinimo priemonės. Suprasdamas tai, inicijavau papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį šeimoms su vaikais, kuris turi įsigalioti jau kitais metais. Taip pat siūlau Seimui svarstyti pasiūlymus dėl terminuoto nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo gimus antram ir trečiam vaikui ir dėl pelno mokesčio paskatų darbdaviams įdarbinant asmenis turinčius du ir daugiau vaikų. Galiausiai siūlau sutarti dėl bazinių sveikatos paslaugų tikslinio finansavimo regionuose, siekiant išsaugoti būtiniausias viešasias paslaugas šeimoms su vaikais. 2025 metų pabaigoje Seimas žengė svarbų žingsnį priėmė sveikatos draudimo įstatymą, kuriuo įtvirtintas ilgametis sveikatos apsaugos finansavimo didinimo planas iki 2032 metų. Todėl tokie procesai kaip testinis sveikatos tinklo optimizavimas ar paskata už stacionaro skyrių uždarimą turėti į antrą planą, o dar geriau praeitin. Ypač kai kalbame apie vaikų ligų skyrius ir jų išlaikymo poreikius, ypač kai kalbama apie šalies regionus. Darbų netrūksta ir kitose socialinės politikos srityse. Prie Lietuvos žmonių gerovės augimo prisidės didesnės socialinės išmokos, didesni biudžetininkų atlyginimai ir pensijų augimas. Tam, kad senjorų skurdo būtų dar mažiau, pasiūliau tobulinti papildomo pensijų indeksavimo mechanizmą. Daug diskusijų šiemet sukėlė antrosios pensijų pakopos pokyčiai. Teigiamai vertinu atsiradusią didesnę laisvę pensiją kaupiantiems žmonėms. Vis dėlto, didelis asmenų nusprendusių pasitraukti iš sistemos skaičius, rodo, kad šiuo metu sistema nėra patraukli. Teisingas kelias – toliau galvoti, kaip patobulinti antrąją pensijų pakopą, skatinti žmonės daugiau savarankiškai kaupti pensijai ir investuoti. Kalbant apie regionų gyvybingumą, didelės viltys siejo su atnaujintu konstituciniu įstatymu dėl fiskalinės drausmės. Jis leis savivaldybėms daugiau investuoti, skolinantis iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Ne tik regionų gyventojams, bet ir verslo plėtrai bei kariniam mobilumui reikalinga gera Lietuvos kelių būklė. Todėl džiaugiuosi, kad Seimas pritarė mano kelių įstatymo pakeitimo iniciatyvai, kuri leis šioje srityje plačiau taikyti viešosios ir privačiosios partnerystės modelį. Gerbėmėjai, per praėjusius metus turėjau ne vieną progą įsitikinti, kad politika yra ne visada malonus reikalas. Ne visada turime prabangą rinktis tarp gero ir geresnio variantų. Man asmeniškai tikrai daug kainavo pastangos apsaugoti energetikos ministeriją, o kartu su ja ir kertinius valstybės interesus. Negalėjau leisti, kad šiai ministerijai stotų vadovauti politinė jėga, kurią net jos partneriai kaltino antivalstybiniu požiūriu. Negalėjau leisti, kad į dešimtmečius kurta Lietuvos energetinė nepriklausomybė kesintųsi tamsus privačių interesų šešėliai. Šios pastangos netiesiogiai išjudino kitus politinius procesus. Mainai valdančiosios koalicijos viduje papildomą naštą uždėjo kultūros sektoriui. Puikiai suprantu Lietuvos kultūros ir pilietinės bendruomenės nuoskaudą bei pyktį. Suprantu, kad sudėtingas vyriausybės formavimo procesas tik dar labiau supriešino visuomenę. Kaip valstybės vadovas jaučiuosi už tai atsakingas. Tačiau šiandien, žvelgdamas į ilgalaikę perspektyvą, renkuosi matyti šviesiąją pusę. Nuo pat sąjūdžio laikų Lietuvos kultūra nebuvo sulaukusi tiek daug dėmesio. Ne politikų, ne valstybės tarnautojų, bet būtent visuomenės dėmesio. Patirtas sukrėtimas daugybė žmonių paskatino tapti aktyviais visuomeninio gyvenimo ir politinių procesų dalyviais. Daugybė žmonių suprato, kad kultūra yra svarbi, kad kultūra tai pagrindas, ant kurio stovi mūsų visuomenė ir valstybė. Kad ji negali būti nei monopolizuojama, nei aklai stumdama politinio žaidimo lentoje. Noriu tikėti, kad naujas požiūris į kultūrą nėra laikinas reiškinys. Tikiu, kad tai bus nauja Lietuvos politinio gyvenimo norma, kuri po kiekvienų Seimo rinkimų vadovauti kultūros ministerijai iškels tikrus kultūros sektoriaus profesionalus, darbščius, patyrusius ir visuotinai gerbiamus lyderius. Gerbiamieji, prieš 10 dienų Lietuvos socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Atvirai pasakysiu, tam jai prireikė per daug laiko. Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug lašų kantrybės taurėje, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tačiau sprendimas priimtas. Ir tai labai svarbus atskaitos taškas mūsų valstybei. Socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Šiandien mums reikia sutarimo politikos. Reikia vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą ir kurti visų žmonių gerovę. Nebejoju, kad galime tokią vyriausybę ir tokią politiką sukurti. Konstruktyviai bendradarbiausiu su visomis politinėmis jėgomis, kad Lietuvos valstybė būtų išsaugota šimtmečiams į priekį, kad būtų saugi ir stipri. Lietuvos žmonės yra neįtikėtinai darbštus ir talentingi. Per keletą dešimtmečių sukūrėme šiuolaikišką europietišką valstybę, į kurios ekonominę ir socialinę pažangą su nuostaba žvelgia daugybė užsienio lyderių, su kuriais teko bendrauti. Mūsų visų misija – sukurti tokią atgrasimo sieną, kurios neveiktų pikčiausi kėslai. Atsverti melą tiesa, pykti šviesa, intrigas ir demagogija darbu. Tikiu, kad tai yra misija įmanoma. Ačiū.
1: Tai buvo prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas, perskaitytas Seime, ir esminiai dalykai, apie kuriuos prezidentas kalbėjo, tai daug dėmesio skyrė mūsų saugumui, mūsų gynybos klausimams, narystei NATO, kalbėjo apie santykius su kitomis valstybėmis, džiaugiasi santykiai su Lenkija ir Vokietija, užsiminė taip pat apie jungtines valstijas ir mūsų prisidėjimą prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo, taip pat dėmesio skyrė vidaus rietinoms, korupcijos skandalams Lietuvoje, taip pat nemažai

0: koalicija ir Mindaugu Sinkevičiumi, kuris kaip tik prieš pat Gitano Nausėdos metinį pranešimą paskelbė, kad imasi vadovauti naujajai vyriausybei. Taigi, prezidento metinį pranešimą mes dabar ir aptarsime su pašnekovais. Su mumis yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Labą dieną jums.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto politologijos katedros docentė daktarė Ingrida Unikaitė Jekuntavičienė. Labą dieną ir jums.
2: Labą dieną.
0: Mili klausytojai, gal ir jūs norėtumėt pasidalyti savo mintimis, savo įžvalgomis apie prezidento metinį pranešimą ar klausimą užduoti pašnekovams. 2-3-6-3-1-1-1, priekyje rinkti 0-5, taip pat ir laišką galite parašyti, studija eta lrt.lt. Pradėkim, ponia Vilpišauskai, nuo tokio bendro įspūdžio, koks jums bendras tas įspūdis iš septintojo šio prezidento metinio pranešimo?
1: Bendras įspūdis toks, jog pranešimas atitinka tą žanrą, kuris yra nusistovėjęs Lietuvoje ir kurį abiejose prezidentavimo kadencijose praktikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Tai žanras, kai kalbama tarsi iš distancijos, apžvelgiant svarbiausius visuomenę labiausiai jaudinančius klausimus, daug dėmesio skiriant žinoma saugumo, geopolitikos iššūkiams ir tai taip pat yra tos rytis, už kurias prezidentas pagal Lietuvos konstituciją ir yra atsakingas, nes tai gynybos ir užsienio politikos reikalai ir kaip matėm šiemet nuo pat pradžių tam buvo skirta daug dėmesio, kalbėta ir apie konkrečius tikslus gynybos politikos srity, kam turėtų būti panaudotos didesnės ir didžiausios, kaip buvo sakyta, Lietuvos istorijoje tam skiriamos lėšos. Vėl aptarti pagrindiniai Lietuvos partneriai saugumo srity, tiek NATO valstybės, Europos Sąjungos šalis, daugia šaliai formatai vardintos ir pagrindinės rizikos ar iššūkiai bendradarbiavimui pasaulyje. Na ir po to jau pereita prie vidaus, šalies vidaus reikalų, tiek aptarti įvairūs korupciniai skandalai, tiek pereita per pagrindinės sritis, kas irgi yra įprasta, jūs jau minėjot, švietimas, socialinė apsauga, regionų politika, demografija ir taip toliau, na ir paskutiniai vietoje, beveik paskutiniai vietoje kultūros politika.
0: Paskutiniai vietoje nauja vyriausybė,
1: paskutiniai vietoje paskutinės naujienos, spėčiau, prezidento komanda buvo suderinusi su Mindaugu Sinkevičium, gal norėjo šitą nedidelį politinį spektaklį sąmoningai sukurti, kad prezidentas galėtų ką tik viešai jam, tai yra ponui Sinkevičiui paskelbus, kad imasi atsakomybės vadovaut formuojamai vyriausybei, tą patį pasakyti ir metinio pranešimo pabaigoje ir išsakyti savo bendrus lūkesčius naujajai valdančiai koalicijai ir jos vyriausybei. Tai aš, kaip ir sakiau, man atrodo, tai atitinka metinių pranešimų žanro stilistika, ji tokia yra nusistovėjusi, ar tai gerai ar blogai, čia jau turbūt diskusijos reikalas.
0: Ponia Unikaitė Jekuntavičienė, netrukus ir jūsų paklausiu, bet dar Linas iš Kauno, pirmasis klausytojas, mums paskambino, sveiki, Linai.
3: Labą dieną.
0: Klausim.
3: Norėjau aš čia pagrindinį prezidento lozungą pakomentuoti. Sakykim taip, visi lozungai buvo ankstesnėse kalbose apie gerovės valstybę. Dabar tik tai užsiminė, kad tokios nebus. Nu tai rezultatas bus toksai. Bus blogovės valstybė.
0: Ačiū tai jums. Ačiū, Lina, jums. Pane Unikaitė Jekuntavičienė, kaip sureaguotume? Tikrai Linas pastebėjo, kad anksčiau gerovės valstybės klausimų daug būdavo metiniuose pranešimuose.
2: Taip, iš tikrųjų pasikeitė turbūt tas toksai akcentas šitame pranešime ir jeigu ankstesniuose dominuodavo gerovės valstybė, turbūt ir tie visi socialiniai klausimai, kur mes kalbėdavom apie tai, kad vis dėlto vidaus reikaluose prezidentas turi mažiau galių, bet norėdavo daugiau.

0: daugiau įvairių minčių pateikti ir vertinimų. Tai dabar tas akcentas persikėlė ir iš tiesų matom, kad dominuoja saugumo klausimai, dominuoja turbūt būtent vertinimai įvairių antikorupcinių skandalų ir požiūris išsakomas būtent į valdančiosios daugumos sprendimus ir poelgius pačių politikų, opozicijos, valstybės institucijų. Galbūt daugiau dėmesio būtent atkreipta į, na, sakykime, taip pat atsparumo tą tokį klausimą ir pažiūrėta šiek tiek plačiau, sakykime, patį saugumą, kad iš tikrųjų neužtenka galbūt vien tik tai karinio, ekonominio saugumo valstybėse, bet yra labai svarbu taip pat ir informacinis saugumas ir institucijų pats skaidrumas, didesnė atsakomybė ir to pačiu piliečių pasitikėjimas valstybė, tai jisai vat galbūt kreipia daugiau dėmesio į šitus klausimus, o kitus taip nuo šaly truputėlį.
1: O emocinis tonas, ponia Uniukaitė Jekuntavičiai, prezidentas nemažai kalbėjo apie tai, kad na, mes esame ypatingi, mes puikiai, mes nenaivūs, mes esam daug patyrę. Na, tarsi toks ir visuomenės pastiprinimas, noras atkreipti dėmesį, ką mes galim, na, tokia tarsi ir gal valia gintis, formuluot. Na, žodžiu, kaip jūs tą emocinį toną išgirdot?
0: Iš tikrųjų, pasirodė, kad prezidentas bando imtis tokios svarbesnės lyderystės ir sutelktumo visuomeniai, galbūt na, tokį labiau moralinės lyderystės, galbūt sakyčiau, ir iš tikrųjų yra tas toksai akcentas į vertybinę politiką ir kad labiau galbūt na, demonstruoja arba ten išskiria, sakykime, tam tikrus dalykus, ką pats inicijavo, kas jam nepatiko, ko jis norėtų, kad kaip elgtųsi, sakykime, politika, institucijos ir pati visuomenė. Tai aš sakyčiau, kad labai toksai yra ryškus noras galbūt šito pranešimo metu išryškinti ir tokį na, lyderystę savo, sakykime, pabūti tuo tokiu moraliniu lyderiu aukščiau galbūt pačių politinių partijų, aukščiau visų tų politikų ir kad toks labiau kaip na, visuomenės telkėjas galbūt, sakykime, yra bandantis pasirodyti bent jau iš to, kaip kalbėjo.
1: Visai netrukus bus 11 valandos žinios, tai aš labai prašyčiau jūsų nepabėgti ir būti toliau su mumis. Mes toliau aptarsime prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą perskaitytą iš Seimo tribūnos, tai yra 7-asis prezidento metinis pranešimas apie tuos pagrindinius jo akcentus, jo momentus. Mes ir kalbėsime, aš primenu su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi Ramūnu Vilpišausku ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto politologijos katedros docente, daktarė Ingrida Unikaitė Jekuntavičiane. Visą tai jau darysime po 11 valandos žinių ir taip pat, mėly klausytojai, lauksim ir jūsų skambučių. Likite kartu su mumis.

0: radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį į pastaraisiais metais besikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kazu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu, valstybė tebėra pažeidžiama.
2: Praėjusiais metais iš bandymo viešumo net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę, ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai nesėdėjai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovui dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Socialinėme tinkle politikas rašė sprendimą priėmę suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernias viešasias paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Sinkevičius anksčiau teigia, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę.
1: Rusijos pareigūnai praneša, kad šįryt Maskva atakuota dronais ir per 2 valandas buvo numušti 37 bepiločiai. Specialiųjų tarnybų pareigūnai dirba vietose, kur nukrito nuolaužos, tačiau apie padarytą žalą ar nukentėjusiuosius nepranešama. Skelbiama, kad sostinėje taip pat dega naftos perdirbimo gamykla. Ji yra maždaug už 15 km nuo Kremliaus. Laikini apribojimai įvesti visose 4 Maskvos oro uostuose. Šįryt Vilniaus vakarinėme aplinkelyje susidūrus 7 automobiliams pranešama, kad įvykio vietoje eismas apsunkintas, tačiau kelias išvažiuojamas. Pirminiais duomenimis smarkiau nukentėjusių žmonių nėra. Vienas iš automobilių buvo užvažiavęs ant kitų transporto priemonių. Dėl ko įvyko avarija ir kas dėl jos kaltas, kol kas nežinoma. Įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Kauno Vinco Kudirkos biblioteka Kalniečių parko skaityklose antradienių vakarais moko sutartinių. Bibliotekos darbuotoja Inga Zinkevičiūtė sako, kad 7 metus puoselėjama tradicija be kitų palaiko nuolatiniai dalyviai.
4: Džiaugiamės, kad esame čia reikalingi. Kartais galvojam, kad ta liaudės kultūra nėra įdomi. Žmonės eis ir praeis pro šalį, tačiau nieko panašaus. Ateina nuolatiniai lankytojai, ateina jaunimas, mokytis giedoti sutartinių. Vyresnio amžiaus žmonės labiau pageidauja mokytis ar tiesiog dainuoti, prisiminti savo jaunystės dainas, kurias dainuodavo. Tai auditorija labai plati, o jaunimas ateina pašokti, nes rengiame ir pasišokimus šitame parke.
1: Kauno Vinco Kudirkos bibliotekos darbuotoja Inga Zinkevičiūtė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: Labadiena tiems, kurie tik dabar prisijungia. Čia laida 10.12 ir jos vedėja Agnės Kamarakaitė. Mes aptarėme, ką tik Seime perskaityta prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą. Kokį įspūdį jums jis paliko? Skambinkit, pasidalykit savo mintimis ar užduokite klausimą pašnekovams. 05-2363-111, Vilniaus kodas paminėjau 05 ir laišką galite parašyti studija eta lrt.lt. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas ir Vytauto didžiojo universiteto politologijos katedros docentė dr. Ingrida Unikaitė Jakuntavičienė yra mano pašnekovai. Pone Vilpišauskai, tai apie tą vyriausybės formavimą, tą paskutinę dalį, kurį jau šiek tiek užsiminėm su jumis pokalbyje. Prezidentas sakė, kad socialdemokratams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai, bet tikisi konstruktyvaus darbo ir taip toliau, ir taip toliau. O kaip čia, kaip su jo paties atsakomybė, kad ta koalicija su Nemuno aušra gyvavo gana ilgai?
6: Taip, geras klausimas, kada buvo pradėta formuoti naują valdančioji koaliciją po 24 metų Seimo rinkimų. To aktyvesnio prezidento dalyvavimo nelabai matęs, nors reikia pripažinti, jog jis nekartą yra kritikavęs Nemuno aušros įtraukimą tada į valdančiąją koaliciją ir įvairius tos partijos vadovo pono Žemaitaičio pasisakymus. Ir šiame metiniame pranešime galima buvo ne vieną vietą išgirsti, kuri turbūt buvo būtent jam taikyta, tai yra ponui Žemaitaičiui, jo kritikai dėl Kapčiamiesčio poligono ar kai kurių kitų pasisakymų. Iš tiesų, prezidento metinio pranešimo žanras, kaip sakiau, yra toks, jog prezidentas kalba tarsi būtų stebėtojas politinio gyvenimo Lietuvoj, pakilęs virš politinių ginčių, politinių diskusijų, man atrodo, ir jo pasisakymuose metiniam pranešime apie LRT įstatymo pakeitimus atrodo, tarsi jis, pats nebūtų politinio lauko dalyvis, jis dar net, jei neklystų, pakoregavo savo pranešimo tekstą, akcentuodamas, kad būtent Seimo nariai konfliktavo tarpusavyje daugiausia ir žaidė galios žaidimus, bandydami pakeisti LRT įstatymą. Tai tada daugeliui ir kyla klausimų, kur yra paties prezidento atsakomybė, nors vėlgi aš atkreipčiau dėmesį, kad jis dažnai vartojo šiame pranešime žodį mes, o ne jūs. Tai aš bent tokioje stilistikoje matyčiau ir dalies savo atsakomybės pripažinimą. Taip, galbūt galėtų būti to daugiau.
5: Dėl atsakomybės, tai buvo vieta apie kultūros ministro skyrimą, tai, kad jisai kovojo už energetikos ministro išsaugojimą, ar ne, būtent, kad Vaičiūnas liktų ir tada atsirado problema su kultūros ministru ir visuomenė susipriešino ir jisai sakė, kad, kaip valstybės vadovas jaučiuosi už tai atsakingas. Buvo tokia dalia irgi, tokia citata jo pranešime. Ponia Unikaitė Jakuntavičiane, tęsiant apie vyriausybės formavimo klausimą, Mindaugas Sinkevičius prieš pat metinį pranešimą paskelbė, ilgai intrigavęs, ilgai nesakęs, ką jis darys, ar jis bus naujos vyriausybės vadovu, ar bus, ir staiga pasakė, o prezidentas irgi metinį pranešimą sudėliojo taip, kad jau Sinkevičius yra paskelbęs. Tai čia jau Ramūnas Vilpišauskas šiek tiek užsiminė, kad tai sąmoningai akivaizdu buvo susitarta, bet tie lūkesčiai, kuriuos prezidentas kelia naujai vyriausybei, naujam premjerui, ar pajėgus Mindaugas Sinkevičius juos įgyvendinti?
7: Lūkesčiai turbūt prieš kiekvienai vyriausybei formuojantis visada būna tokie didesni ir galim įsivaizduoti ir pačioje pradžioje turbūt, kada dar tik tai formavosi pirmoji po rinkimų vyriausybė, tų lūkesčių buvo turbūt daugiau. O dabar, reikia žiūrėti, kaip iš tikrųjų primsta žinia bendrai visa visuomenė, sakykime, ir kiek, koks pasirodys, kokie tie, na, sakykime, pirmieji sprendimai bus paties ministro pirmininko, tai kol kas yra sunku pasakyti, kiek gali kažką labai pakeisti, bet...
5: Kam čia taip ilgai reikėjo neatskleisti to, kad jis bus vyriausybės vadovu?
7: Pasakyti, kodėl čia taip slepiama, nors visi spėlioja ir jau tarsi žino iš anksto. Aš tai neturiu tokio kažkokio konkretaus atsakymo, kodėl galbūt iš tikrųjų derinama, kad vat, būtų su tam tikrų įvykių kažkas, vat, kaip ir šiandien vat, pranešimas, ne, ar kažkokia svarbesnė savaitė, svarbesnė diena, tarsi visi atkreipė dėmesį ir visi tegul palaukė ir tegul galbūt sužino, bet jeigu dar grįžtumėm prie to vertinimo ar pajėgus imtis to, ko iš jo tikisi, tai yra vieningumo, šalies sutarimo, tai vat, parodys, aišku, koalicijos tas bendras požiūris ir kiek demokratai atėję į koaliciją, vėl sugrįžę, galima taip sakyti, vėl, na, sakykime, taip pat sieks to bendro tikslo, kiek iš pačių socialdemokratų bus to noro, nes na, viskas, aišku, nuo asmenybių labai dažnai priklauso ir matyt, kad vis tiek stipresnė yra asmenybė nei buvusi dabartinė esanti, bet sakykime, jau nainanti premjerė dabartinė, praradusi pasitikėjimą ir reitingus ir žmonių ir daug įvairios kritikos sulaukinti, tai na, visada iš naujų mes tikimės kažko daugiau, ar ne, bet kaip kol nežinome toje pozicijoje dar nebuvę žmogus, tai nežinom, kaip ten seksis iš tikrųjų.
5: Jūratė Vilnietė, Jūratė, laba diena.
8: Laba diena. Čia ir studijoje buvo šnekama dalis kalbėtojo apibūdino, kad prezidento kalba, kad iš jos matyti, kad prezidentas bando pabūti moraliniu lyderiu. Bet tai yra tiesiog tragikomiška, nes moralinė lyderystė yra būtent tai, ko niekaip neparodė per visą savo prezidentavimo laiką prezidentas Nausėda. Ir tai dabar, kad jis ten moralizuoja, kad politikai užsiema antivalstybinė veikla ir taip toliau, bet jisai pats palaimino tokią koaliciją. Jis jo nebuvo jokių griežtų pasisakymų, kad negalima Nemuno Aušros priimti į koaliciją. Kai buvo visos istorijos su Palucku, būtent prezidentas pareiškė, kad jį įtikino Palucko atsakymai, o dabar savo kalboje sako, kad Paluckas nepateikė jokių ryšlių paaiškinimų. Na, ir daugybė kitų reikalų, bandymas susidoroti su žiniasklaida. Ar kad nors girdėjote prezidentą pasisakant už spaudos laisvę, savo kalboje dabar teigia, kad buvo tokių pasiūlymų, kurie mažiausiai abejotini, o neprisimenu, kaip ten citatos pabaiga, vienu žodžiu dabar pats sako, kad dalis pasiūlymų buvo labai prasti, bet ar girdėjome apie tai pasisakant. Na, žodžiu, šita jo kalba labai prieštarauja tai veiklai, kurie jisai užsiemė iki šiol.
5: Ačiū, Jūratė, jums, ponia Vilpišauskai, pratęskime, jau irgi šiek tiek tai apkalbėjom, bet kadangi Jūratės visas pasisakymas buvo apie tą moralinį autoritetą ir norą būti tuo vienijančiu, tuo lyderiu, tai kaip pačiam prezidentui jūsų akimis sekasi tą daryti?
6: Sunkiai, mano nuomonė, sunkiai sekasi ir jis pats dažnai apsunkina savo šio vaidmens vykdymą, jeigu jis iš tiesų norėtų būti moraliniu autoritetu, tai neturėjo demonstruoti savo simpatijų konkrečiom politiniam jėgom prieš 24 metų Seimo rinkimus, o atsimenam, kad jis labai aiškiai paremė socialdemokratų partiją. Beje, ir šiandien skaitytam metiniam pranešime nesusilaikė, dar kart nepakritikavęs buvusių valdančiųjų, tai yra Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų ir jų dviejų liberalių partnerių buvusioj valdančioj koalicijoj priimtų kai kurių sprendimų susijusių su demografija ir migracijos politika. Tai irgi man nuskambėjo kaip noras dar kartą įgelti konservatoriam. Tai jis pats dažnai praleidžia progą pasistengti būti visiems lygiai teisingas, kaip jį pareigoja konstitucija, ir demonstruodamas aiškias politinės simpatijas ar antipatijas, kartais gau jos ir net ne tiek politinės, kiek asmeninės, bet dažnai ir politinės, jis save įstumia į politinės kovos lauką, tampa vienu iš jo dalyvių. Ir tada, kai ateina laikas skaityti metinį pranešimą kartą per metus, tas jo pakilimas, perskaitant, ką jo komanda būna visai, mano nuomonė, gerai dažniausiai surašiusi, jis ir sukuria tą tokį dvigubos realybės įspūdį. Bent daliai žmonių, manau, tas įspūdis susidaro. Ir visų pirma, pats prezidentas turėtų pagalvoti, kiek jo paties yra atsakomybės dėl to tokio susidvejinimo. Nes jeigu lygintume su prezidentu Valdu Adamkum, o pats Gitanas Nausėda, kandidatuodamas į prezidentus, labai lyginosi su prezidento Adamkum, tai sakyčiau, būtent šiuo požiūriu skirtumas tarp jų yra labai aiškiai matomas.
5: Ponia Unikaitė Jakuntavičienė Česta rašo mums elektroniniu paštu, rašo dėl LRT pirmiausiai įstatymo pataisų, kad neigiamai, ji čia taip sako, neigiamai atsiliepia apie pilietinės visuomenės aktyvumą LRT įstatymo pataisų kontekste. Manau, net ir nepritariant visuomenės pozicijai, nenuneiksi pilietinio aktyvumo prasmės demokratijai. Tai čia viena dalis, o toliau jinai rašo apie pasisakymą, kaip prezidentas gynė energetikos ministeriją nuo korumpuotos partijos, bet kažkodėl negynė kultūros ministeriją. Jos. Čia yra tokia citata jo pranešime, kad man asmeniškai tikrai daug kainavo pastangos apsaugoti energetikos ministeriją, o kartu su ja ir kertinius valstybės interesus. Tai Žygimantas Vaičiūnas buvo išsaugotas šitam poste, čia irgi ne tik apie prezidento metinį pranešimą kalbant, bet ir tęsiant šiaip apie mūsų politiką ir vyriausybės formavimą. Dabar šitą ministeriją atitenka demokratams ir matyt maža tikimybė, kad Vaičiūnas liks šitam poste. Tai dabar, na, prezidentui netrodo, kad reikėtų saugoti būtent šitą asmenį šitam poste.
7: Galbūt ne vien tik tai, na, sakykime, argumentas buvo pats žmogus, galbūt Vaičiūnas, bet kadangi koalicijoje buvo Nemuno Aušra, tai buvo turbūt baimės, kad vat, būtent tie nepatikimi politikai, kažkurie iš galbūt ir iš Seimo narių, kurie ten aktyviai šitoje srityje reiškiasi, gali pretenduoti šitą poziciją. Tai būtent ta baimė matyt ir skatino prezidentą labiau saugoti būtent šitą ministeriją ir jisai matė kaip tokią pačią vieną iš svarbiausių, sakykim, sričių. Ir aišku, jeigu sudėjus prioritetus, tai gavosi, kad viršesnė yra energetikos ministerija, kultūros ministerija jau mažesnės svarbos pagal tą rikiuotę, sakykime, arba elgesį, kuris buvo matyti. Tai jeigu atitenka dabar, sakykime, demokratams, tai ir tada, sakykime, pirmosios vyriausybės formavimo metu ji buvo atitekusi jiems, tai matyt, nemato dabar didelės labai grėsmės ar problemos.
5: Zita Vilnietė, Zita, laba diena.
9: Labą dieną. Na, man šis pranešimas pasirodė labai nekuklus. Visur kitur, kur tik tai blogai, ten kalti kažkas kitas. O jau aš tai prezidentas esu nekaltas. O kaipgi nustatė Adamavičiai kultūros geną, galėjo plačiau paaiškinti. Dabar labai nekukliu skaitau savo sutuoktinės pabrėžimą. Iš visos Lietuvos jinai viena tik dirba. Gėda. Ir tokioje anksčiau jos reiškimo gerovės buvo gerovės valstybė. Ir dabar jau išėjo kitokia. Uvagų valstybė lenksam jau pradeda neiti. Kažkodėl šitam dalykui nebuvo skirta dėmesio, kad ir suprantat, visur tik tai aš, ne, aš tai aš ir ten, o jūs visi kiti, jeigu nežinau, kaip tokį prezidentą vertinti, jeigu jam Ruginėje gerai dirba, dirbo kaip ministrė pirmininkė, tai tada pasakykit, kas gi Lietuvoj blogai dirba.
5: Ačiū Zita.
9: Jeigu Ruginėje gerai.
5: Ačiū Zita.
9: Atleiskit, bet man gėda dėl tokio pranešimo.
5: Taip, ačiū Jums už Jūsų mintis. Pone Vilpišauskai, dar norisi, jau visai priartėjo mūsų laikas prie pabaigos, taip pat tos užsienio politikos ir gynybos labiau klausimus irgi pakalbėti, kad na, prezidentas įvardijo taip... Kaip čia, na, situacija tokia, kokia jinai yra, kad gyvename pavojingai arti karo, kad tarptautinis kontekstas negailestingas yra mažoms ir toms vidutinėms valstybėms. Akcentavo NATO vaidmenį, NATO ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo vaidmenį ir taip toliau. Kaip čia, ar įvardindamas tiksliai situaciją, kurioje mes esam, na, pasiūlė, kaip mums toje situacijoje būti?
6: Aš sakyčiau, kad gynybos saugumo klausimais prezidentas įvardino tai, ką galima būtų apibūdinti kaip konsensusą, kuris šiuo metu nusistovėjęs tarp ekspertų, jau senokai ekspertai

0: tokius dalykus akcentuoja, kuriuos išgirdom šiandienos prezidento metiniam pranešime, ir atsparumo svarbą, ir daugiašališkumo krizę, ir poreikį bendradarbiauti su visais mum artimais partneriais, tas reagavimas į išaugusį Amerikos nenuspėjamumą, neprognozuojamumą, stiprinant ryšius tarp Baltijos šiaurės šalių, su Lenkija, Vokietija žinoma, bet kartu tikintis, kad tai visgi įtikins amerikiečius toliau išsaugoti savo buvimą mūsų regione ir karinės pajėgas Lietuvoj. Na, visa tai, aš sakyčiau, yra konsensusas, tie akcentai sudėlioti tinkamai, jūs atsakant jūsų klausimą dėl to, ką toliau daryti, dėl prioritetų, manau, kad jie irgi buvo įvardinti, tai dėl ko ne kartą valstybės gynimo taryboje diskutuota ir pasirengimas kitais metais jau pilnai priimti ir turėti tam sukurtą infrastruktūrą, pilnai priimti Vokietijos brigadą, sukurti oro gynybos sistemą, diviziją per keletą metų suformuoti ir su tuo susijusius darbus padaryti. Na, visa tai buvo paminėta ir manau teisingai padaryta, kad dar kartą būtų parodyta Lietuvos žmonėm, kam bus skiriami tie dideli pinigai investuojami į Lietuvos gynybą. Manau, kad ir jo įsipareigojimas asmeniškai prižiūrėti šių investicijų skaidrumą irgi yra svarbus ir, sakyčiau, tinkamas, ypač įvertinant tuos korupcinius skandalus, apie kuriuos taip pat vėliau buvo užsiminta pranešime. Tačiau požiūriu, aš sakyčiau, kad viskas yra tinkamai įvardinta, galbūt vėlgi prezidentas čia kalbėjo labiau kaip stebėtojas, analitikas, komentatorius, bet buvo ir vietų, kur jis primindavo, kad yra ir šalies vadovas atsakingas už šituos reikalus. Čia, sakyčiau, buvo turbūt viena iš stipresnių dalių, kur aš kiek nustebau, bet tai nėra svarbus dalykas. Jūs anksčiau klausėt apie tą pranešimo pradžią, kur taip gan pozityviai pasisakyt apie lietuvių veržlumą, energiją.
1: Ypatingumą.
0: Taip, tai na, aš nustebau perskaitęs, kaip gerai yra gebėti kirsti kampus šio laikiniai dinamiškoje epochoje. Nežinau, ar prezidentas susipažinę su anglų kalbos posakiu, ką reiškia kirsti kampus. Ir kodėl jo patarėjai neįspėjo, kaip gali būti ypač angliškas vertimas, ką pagalvos tie, kas angliškai klausė pranešimo, nes kirsti kampus reiškia gudrauti ir nesilaikyti galiojančių taisyklių. Tai iš esmės nesilaikyti teisinės valstybės principų. Tai keistokai man nuskambėjo, bet gal čia iš to didelio entuziazmo įkvėpti labiau Lietuvos žmonės, pasitikėti savim ir buvo taip užneštant posūkio kalbinę prasme. Taip, bet sakyčiau, ne tik vokiečių, bet ir anglų kalbos, kai kam reikėtų dar pasimokinti.
1: Ona iš Ukmergės. Ona, laba diena.
2: Laba diena. Visai nėra jokios tvarkos, niekas nusikaltimų jo baisiausių netvarko, nesodina jų į kalėjimus. Mano dabar žudo mergaitė ir anūkė. Jau nuo 30 metų.
1: Ona, o žiūrėkit, apie prezidento metinį metų pranešimą kalbamės. Ką jūs apie tai?
2: Apie nusikaltimą, tai kad tokios nusikaltimus nieko nekalba visai.
1: Tai pačiu jo nuo jums. Ponia Unikaitė Jokuntavičiane, apie tą korupcijos dalį, nusikalstamumo, na, net nusikalstamumo nekalbėjo, apie korupciją kalbėjo prezidentas ir gyrė teisėsaugą.
3: Taip, buvo labai įdomu, na, sakykime, prisiminti kažkiek tai, kas būdavo ankstesniuose pranešimuose, tai kažkaip, kiek pamenu,

0: lyg ir būdavo kaip tik nepasitenkinimas išreiškiamas ir didesnė kritika teisėsaugo. Šiuo kartu iš tiesų išskirtos tam tikros institucijos, tai vat būtent ir prokuratūra, ir teismai, ir kitos teisėsaugos institucijos ir parodyta, kad vat jos gali veikti nepriklausomai nuo politikų ir nuo įvairių ideologijų ir gana sėkmingai. Ir kad tvarkosi vat, būtent dėl to, kad išviešinti yra šitie, nustatyti šitie korupciniai skandalai ir toliau, kaip ir vyksta tie visi procesai pakankamai gerai. Tai matyt, kad požiūris kažkiek keičiasi paties prezidento ir vertinimai, nes anksčiau kažkaip daugiau tokių būdavo kritikos strėlių paleidžiama būtent šitas institucijas.
1: Ir jau paskutinis klausytojas, ar matyt, jau baigsim šiandienos mūsų diskusiją, Giedrius Vilnietis. Laba diena.
2: Taip, laba diena. Aš norėjau pasisakymą. Visada kažkaip tai imponavo, Nausėda, aukštas ekonomistas, kaip ir viskas tvarkoj, bet iki tam tikro įvykio. Vienu žodžiu, labai įvertinau situaciją. Mindauginės, sustatytas mažų berniukų choras, viskas tvarkoj, lietus pila kaip iš kibiro. Berniukai susitraukia, tiesiog jiems šalta, jie verkiami, mažesni tai išvis verkia, kad šalta. Ir išeina gražuolis mūsų, išeina su skėčiu pasislėpę.
1: Taip, Giedriu, atsimenam šitą istoriją apie metinį pranešimą, šiandieninį, ką turit pasakyti.
2: Nu, tai jisai kaip pasipūtėlis, nesąmonį prišnekėjo ir viskas.
1: Ačiū, dėkui jums už jūsų skambutį, už jūsų nuomonę. Visą laiką tik tai... Na, žodžiu, dėkui klausytojams, dėkui ir pašnekovams, tai buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto politologijos katedros docentė, daktarė Ingrida Unikaitė Jekuntavičienė. Ir visai netrukus mes tęsime laidą 10.12, tai darysim po žinių, likit kartu.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
5: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
6: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Dėmesys saugumui, politinės korupcijos skandalams ir naujai formuojamai vyriausybei. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad taps ministru pirmininku. Baigėsi pirmasis medunešis, kur šiemet bitė sunešė daugiausia medaus, o kur juntamas jos lygis. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
7: Žinios trumpai.
8: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį pastaraisiais metais besikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Prezidentas taip pat reiškia, kad dėl susipriešinimo priimant Lietuvos nacionalinio transliuotojo valdysenos pertvarką šiek tiek pralaimėjo visa Lietuva. Pasak Gitano Nausėdos, abejojama, ar priimtos pataisos ką nors pakeis iš esmės. Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo sprendimas siekti premjero posto neturėtų stebinti, tačiau apie kitus galimus pokyčius vyriausybėje kol kas nelinkęs kalbėti. Sinkevičiaus teigimu naujoji vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą, stiprins aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės plėtrą. Sinkevičius premjero pareigose pakeis Ingą Ruginienę. Rusijos pareigūnai pranešo, kad šįryt Maskva atakuota dronais ir per 2 valandas buvo numušti 37 bepiločiai. Specialiųjų tarnybų pareigūnai dirba vietose, kur nukrito nuolaužos, tačiau apie padarytą žalą ar nukentėjusiuosius nepranešama. Skelbiama, kad sostinėje taip pat dega naftos perdirbimo gamykla. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybos su jungtinėmis valstijomis dėl galutinio susitarimo tikriausiai prasidės penktadienį. Esą susitikimas vyks dar nenustatytoje vietoje. Valstybiniai Irano televizijai Abasas Arakči taip pat teigė, kad karo Libane užbaigimas buvo svarbiausias klausimas taikos susitarime. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsiai jo gali siekti iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 12.
7: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Jei mėly klausytojai tik dabar prisijungėt prie mūsų laidos, tai laba diena, aš Agnė Skamarakaitė, laida 10.12 ir pakalbėjom apie politiką, o dabar pakalbėsim apie kitus dalykus, apie gėlynus. Ką apie augalų draugystę dar viduramžiai suprato vienuoliai, kokie augalai atsispindi Žemaitės charakteryje ir kas bendro tarp miesto dangoraižių ir gluosnio prie Neries. Visus šitus klausimus galite rasti atsakymus praėję neakivaizdinio Vilniaus maršrutą, kaip žydėjimas Vilniaus miesto gėlynai. Mes apie tuos Vilniaus gėlynus ir pasikalbėsim ir ne tik tikrai apie šį maršrutą ir plačiau, kaip kuriami tie miesto gėlynai, kaip pavyzdžiui parenkamos gėlės vieniems ar kitiems gėlynams, kaip dažnai jie atnaujinami. Na, žodžiu, daugybę klausimų su tuo susijusiu. Jeigu ir jūs tų klausimų turit, ar norit pasidalyti kokių įspūdžių, gal kažkas patinka, koks nors miesto gėlynas labai, arba kaip tik, nežinau, gal kritikos turit, na, žodžiu, proga pasidalyti savo mintimis. Telefonas, priminsiu, 05-2363-111, elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt. Nuo mano pašnekovė, viešosios įstaigos Vilniaus miesto parkai, kraštovaizdžio architektė, ekologė Vaiva Marozienė. Labą dieną.
9: Labą dieną.
1: Tai pirmiausia apie to maršruto idėją, kaip kodėl ir kilo, gi kilo, kam reikia tokio maršruto?
9: Na, iš tikrųjų, tai kilo man ta idėja dėl to, kad kiekvienas gėlynas, kada yra kūrimas, jis atsineša savo istoriją. Tai visą laiką kažkoks pasakojimas, prie kažkokio konteksto yra prisirišama. Ir labai norėjosi tą dalyką papasakoti žmonėm, tiesiog, kurie eina, kurie mato tos gėlynus, kad jie perskaitytų, jie sužinotų, kaip jis gimė, kodėl jisai toksai, kokie augalai čia auga. Ir tikrai iš nešiojau tą idėją nuo pat pradžių, kai tik tai pradėjau dirbti Vilniaus miesto parkuose. Va, ir tada toks burtas įvyko, kai mano viena kelionių kolegė tiesiog parašė man žinutę, sako, ar tu turi kokį nors maršrutą. Nu, tiesiog atvažiuoja svečiai, va, turiu atostogas, tikrai mielai praeičiau, nes tikrai matau, kaip keičiasi miestas. Va, ir aš tada tiesiog sėdau, kaip tik buvo šeštadienis, ir per visą šeštadienį aš plius minus sudėjau ratą. Nes maršrutas ratu apeinantis, tai į tą maršrutą tikrai neįeina visi gėlynai, kurie yra Vilniaus mieste, bet tiesiog jisai toks patogus visai dienai praeiti su sustojimo stotele Vingio parke, kur galima papietauti. Tiesiog jisai gražus, smagus, toks nuotaiką keliantis dalykas. Ir pasidalinau tada, aišku, pasidalinau su kolegėmis, kad va toks dalykas yra. Ir mes tikrai puikiai susibendravome su kolegėmis iš neakivaizdinio Vilniaus. Ir vat, gimė šitas maršrutas, kuris dabar yra, į kurį dedamos nuotraukos, augalų pavadinimai, aišku, tos nuotraukos dar ne visos, jos dar tik dedasi, nes gėlynai auga, augalai dar tik žydi ir dar žydės, kai kurie dar nežydi, tai va, tai viskas dar kaip ir pakeliui pildosi gyvas dalykas ir tiesiog labai norėsiu pasidalinti to džiaugsmu, ypač žinant kontekstą viso pasaulio ir panašiai, kiek čia to negatyvo, tai bent kažkas tokio, kas tikrai pakelia nuotaiką.
1: Netrumpas toks maršrutas, 20 tų stotelių, 14 kilometrų, tai taip jau reikia pasiryžti, tikrai jau visą dieną paskirti, apeiti.
9: Taip, iš tikrųjų, mano kolegės, kurios pačios pirmos pionierės išbandė, tai jos pasirinko paspirtuką ir sakė, visai gerai su tu paspirtuku, nes tikiu, kad pėšėmis gal ir tikrai užtrunka, bet tikrai buvo man iššūkis atsirinkti, kurį pamatyti, kurį nepamatyti, kurį įtraukti, tai tiesiog toks labai praktiškas buvo pasirinkimas tų objektų, kad ratu apeitų, iš kur pradėjai, iš ten grįžai, ypač jeigu pėstute, norisi pasilikti automobilį kažkur, tai kad tiesiog į tą pačią vietą galėtum grįžti, nes nu vis tiek automobilis tenai lieka. Tai va toks labai praktiškas buvo pasirinkimas, kodėl būtent tie objektai ir kodėl ratu.
1: Kaip atrinko tos gėlynus ir vis tiek, na, čia viskas sukasi apie centrinę miesto dalį, ar reiškia, kad ir gėlynai iš esmės yra daugumoje tik tai centrinėje miesto daly?
9: Ne, tikrai ne, ir yra centrinė dalis, įeina Naujamestis, įeina Žvėrynas, nes per Vingio parką tiesiog patenki Žvėryną ir atgal grįžti į Japonišką sodą Vilniaus, kuriame ir prasideda maršrutas, tai toks nėra visiškai centras. Ir, na, žinoma, tikrai yra tų gėlynų ir mūsų rajonuose, ir Justiniškėse, Viršuliškėse, Karoliniškėse ir panašiai, tik tiek, kad, nu, jau jeigu prijungti juos, tai tada jau turbūt 2 dienas reikėtų eiti, jau net ne dieną.
1: Tai tada gal čia kito maršruto klausimas, tada taip. Po mėgamosios rajonas
9: pasivaikščioti. Irgi labai gera mintis.
1: Pasinaudokite ausinėmis, mums pirmasis klausytojas paskambino Adomas iš Palangos, ne iš Vilniaus, bet gal turi įspūdžio apie Vilniaus gėlynus. Adomai, laba diena.
10: Labą dieną.
1: Klausom jūsų.
10: Gerbiama redaktorė, aš norėčiau jum tokį pasiūlymą pasiūlyti. Man kilo mintis, kad nemylimų augalų parką įsteigti. Pavyzdžiui, nu, žmogui nusibodo augalas, koks gražus medelis, gražus gėlynas, gražus krūmas, ir jis įmeta į šiukšlyną. O ir ekologiškai, o jeigu mes įsteigtumėm kažkokį parką, jų gėlynas ar medelis ar krūmas visada yra gražus, jis yra puikus.
1: Čia gal labiau vidui reikėtų daryti, nes žmonės matyt dažniau atsikrato tais augalais, kuriuos augina namuose?
10: Nebūtinai, pavyzdžiui, jeigu augalas mažas plotas, žmogui nusibodo, arba jis ten gal nežydi, ar jis dar ką nors daro, o jeigu mes jį perkeltumėm salėnį po 5 metų, o žiūri, kad tavo krūmas nuostabiai žydi.
1: Taip, Adomai.
10: Mano mintis tokia.
1: Ačiū, Adomai, jums. Ar šiaip pastebit gėlynus eidamas, ar Palangoje, ar kituose miestuose?
10: Oi, mūsų Palanga, jūs ką jūs? Tai yra etaloninis gėlynų miestas. Daugiau nieko nėra, tiek gėlyna ir jūra.
1: Ačiū, Adomai, jums. Kaip jums vaiva idėja? Nemylimų augalų, na, toks sodelis.
9: Nuostabėti, iš tikrųjų, idėja. Ir šiaip tai mes naudojamės iš parduotuvėmis, iš kaip čia, pasidalinimais visokiais, nes Facebook'o visokiose grupėse tiesiog žmonės atiduoda augalus, kurių jau ten nebereikia, išauginę ir panašiai, arba nebetelpa, arba užaugo tiek, kad nebėra kur dėti. Tai šitas dalykas yra gyvas.
1: Ir tau visą miestui gali atiduoti savo augalus?
9: Ne miestui, žmonės tarpusavyje.
1: O miestui nėra tokios galimybės?
9: Miestui dar mes neturim tokios vietos, dėja, nes mes patys pas save turim irgi šitą tokį klausimą, tai stengiamės tvariai elgtis, ta prasme, jeigu kažkur kažką ardom, tai perkelti, ieškom vietos, kur perkelti tos augalus ir pritaikyti jokiais būdais neišmesti. Tai taip, šiaip gera mintis.
1: O tai iš tiesų tada pratęsiant mintį ne tik dabar apie maršrutą, gal prie maršruto dar grįšim, apie tai, kaip formuojami tie gėlynai, kaip dažnai jie atnaujinami ir būtent apie tą momentą, sakot, nebūna išmetamų tiesiog augalų, kurie dar, na, geri, sveiki, žydintys ir panašiai.
9: Tikrai mes stengiamės juos pritaikyti, surasti tų vietų, kur galėtumėm juos panaudoti dar kartą ir galbūt ir dėl šitos priežasties ir šiaip dėl tos visos bendros idėjos minties, kokios stiliaus tie gėlynai per visą tą Vilnių turėtų būti, tai ir susijungia tie gėlynai tarpusavyje, nes kai aš atėjau tiesiog dirbti šitą darbą, tai jau buvo kažkokie tai gėlynai ir per juos tikrai kartojosi augalai, na, tie augalai gal kažkam jau ir atsibodė, bet tai yra tie augalai, kurie gyvena mieste, nes mieste išgyventi gėliai yra sudėtinga, yra iššūkis. Tai va, tai mes tos augalus, aišku, pritaikėm, palikom, ypač jeigu jie jau yra dideli, kažką suradom kaimynus, kurie tinka, ir tiesiog per visą tą miestą tie augalai atsikartoja ir vat galbūt dėl to tas bendrumas šioks toks jaučiasi per visą miestą, nors jie ir iš esmės skirtingi tie gėlynai yra.
1: O iš tiesų, kiek svarbu, kad tai būtų, na, kaip parenkama, pavyzdžiui, ten tos vietinės gėlių rūšys, ar svarbu, ar kad būtinai irgi, na, prigytų, ar ieškoma naujovinės, čia su medžiais irgi buvo kritikos, ar ne, kad, na, sodinama tai, kas nelabai realiai gali

0: išgyvent miesto sąlygom, kaip su gėlėm?
1: Taip, tai tiek su gėlėm, tiek su medžiais yra tas pats principas, kad pirmiausia, mes žiūrim augimo sąlygas ir įvertinam bendrą kontekstą, netgi Europos kontekstą ir apskritai klimato kaitą. Ir ta stipri įvairovė, kuri buvo pasirenkama medžių klausimų, tiek ir gėlių klausimų, tai yra tokia prevencija prieš ateinančias ligas, prieš besikeičiančias oro sąlygas, kad jeigu mes užsadinam monokultūras, tai yra didelė rizika iš tikrųjų, jeigu ateina kažkokia pandemija ligos, tai tiesiog mes galim visų to augalų, jeigu jie yra vienos rūšies, jų tiesiog netekti. O šiaip, jeigu kalbant apie gėlynus, tai pirmiausia kriterijus renkantis gėlę miestui, tai yra jos ištvermė. Tai aplinkos sąlygom, tai čia yra pirmiausia savybė. Ir kad būtų pakanti tai priežiūrai, kurią jinai gauna, tai tikrai nėra privataus kiemo priežiūros klausimas, kada mes galim kiekvieną dieną prieiti, paglostyti, papurenti, patręšti, jeigu matom nelaimingą ir panašiai. Tai tikrai tie vizitai prie tų gėlynų yra šiek tiek retesni negu kiekvieną dieną. Tai va, tai tas kantrumas galbūt ir nepalaistimui, ir aplinkos sąlygom, ir sniegu, ir šunim, sakykime, ir nuskinimam, ir, pasakysiu taip jau labai pesimistiškai, ir vagystėm, nes tikrai pasitaiko tokių dalykų, dar jau šiek tiek mažiau, negu kai buvo prieš 4 metus, bet tikrai mes turim dar tų tokių atvejų, kada tiesiog
0: išsikasta savo gėlynam.
1: Taip. Tai va tas šiek tiek liūdina, net ir supranti tą riziką, bet vis tiek liūdina. Tai aš jau esu atsirinkus tos augalus, kurie yra kantrus, kurie atlaiko žiemą, kurie atlaiko šunis, kurių nevagia. Ir tada tik tai ten stilius, ten kažkokios spalvos, aišku, tai yra svarbu, bet dėja, miestui planuojant tai ne pirmoje vietoje.
0: Dvi klausytojos jau vėl nori pasakyti savo nuomonę. Regina Vilnietė. Labą dieną, Regina, jums.
2: Labą dieną.
0: Klausom.
2: Noriu pasakyti, kad kadaise, kai gyvenau Šiauliuose, tai toksai, ne tai skverelis, toksai nemažas plotelis buvo apsodintas tokiam gėlėm. Ir dar atsimenu jų pavadinimą, Otelo ligulerija. Ir man jos labai patiko, tai tokios ramunės, bet jos tokios tamantrios, labai gražios ir lapai labai gražios. Ir aš žinau, kad atsimenu, atėjau rytą anksti į tą skverelį, kada ten tvarkė valytoja, paprašiau jos vieną šaknį, bet jin man nedavė. Tada aš nuvažiavau į Rygą, ten kaip tik darbo reikalais reikėdavo važiuoti. Ir nuėjau į gėlių turgų ir radau tą Otelo ligulerę. Iki šiol prisimenu lotynišką pavadinimą. Ir tada ir prie namų pasodinau, ir prie darbovietės pasodinau. Ir visiems daviau, nes buvo labai gražus. Ir čia į Vilnių buvau atsivežusi. Bet čia kažkaip tai sunyko, jinai nepasiteisino. Tai va tiek norėjau pasakyti.
0: Bet labai gražiai istorija čia tame kontekste, kur pasakojo pašnekovė, kad nepaėmėt pati tos gėlės, labai kad ir norėdama, tai labai smagu tai girdėt. O kaip Vilniaus miesto gėlynus vertinat, ar pastebėt?
2: Labai gražu, labai man patinka.
0: Ačiū.
2: Labai gražu.
0: Ačiū, Regina, jums dar Irena iš Labanoro. Labą dieną.
3: Labą dieną. Labai gražu šitie visi želdynai, bet man klausimas toks, o kaip su bitėmis? Juk žiedai privilioja daug vabzdžių, bičių, kamanių. Eismas labai intensyvus, būtent ten, ar tai gatvėse, ar žieduose, ar panašiai. Niekas nepagalvoja, koks vabzdžių likimas.
0: Ačiū Jums, įdomi pastaba, ką atsakytumėt?
1: Jo, tai ačiū labai už pastabą. Iš tikrųjų, tai mes pastebėjom dar vieną dalyką, kadangi sulaukdavom kritikos iš kolegų, kurie rūpinasi eismo saugumu, greičiais, visa kita ir matomumais gatvėse. Ir be abejo, kad aš esu sulaukusi to, kaip čia, pasipiktinimo lengvo, kad mano gėlynai užstoja ir visa kita. Tai aš pastebėjau tokį dalyką, kad ties gėlynais, tuose žieduose eismas yra sulėtėjęs. tiesiog žmonės važiuoja lėčiau, nes aš tikiu, kad galbūt ir ne visai gal matosi, bet gal ir apsižiūrėt norisi, aš pati tikrai lėčiau važiuoju, nes ir...
0: Tai gal tai nėra labai geras ženklas saugumui.
1: Tai gal kaip tik gerai, kad viskas lėtai vyksta ir mes, aišku, turim, kaip pasakyti, visą laiką rasti ir tų argumentų visokių aiškių įrankių, kaip pasiteisinti, tai yra tiesiog puslapis, kur galima pasižiūrėti avaringumą. Kiek per tais metais ar kitais metais ten tų avarijų tam tikroje vietoje yra atsitikę, tai pavyzdžiui, geležinio vilko žiedas buvęs, tas pedagoginis žiedas, tai sumažėjo avaringumas, kai atsirado gėlynai.
0: O Petro Povilo įdomu?
1: Bet nepatikrinu, reikės patikrinti. Tai aš manau, kad tas lėtesnis važiavimas yra saugesnis.
0: O kaip dėl bičių? Nes klausimas buvo konkrečiai apie bites.
1: Aš negaliu atsakyti turbūt plačiai, bet kai važiuoju labai lėtai, man į stiklą nėra atsitrenkęs dar joks vabzdys. Ir aš tikiu, kad ir bitės kažkaip adaptuojasi. Apskritai miesto gyvūnai, kiek mes esam bendravę su gamtininkais dėl mūsų, pavyzdžiui, parkų, ar ne, kur ten apšvietimas visoks ir panašiai ir taip toliau. Dabar, aišku, tas apšvietimas yra mažinamas, kad būtų draugiškesnis gamtai. Bet esu bendravusi su tuo mūsų žymiuoju gamtininku, kad prisitaiko aplinka mieste, vis tiek adaptuojasi. Jie ir anksčiau... daugiau veda, anksčiau pradeda perėti ir, visas tas ritmas vis tiek tie miestų gyvūnai, tame tarpe aš spėju, kad ir vabžiai, vis tiek adaptuojasi, kaip ir mes patys turbūt.
0: Regina čia pasako apie konkrečią gėlę, aš net kartosiu to latiniško pavadinimo, bet žinoma jums
1: taigi. Taip, Otelo ligurerija.
0: Ar jinai ir Vilniuje auga, ar tik tai Šiauliuose?
1: Taip, jinai tikrai auga Vilniuje, bet mes dar turim vieną problemą, kurios aš nepaminėjau ir su klausytojos, reiškis komentarų, man prisiminiau dar vieną kriterijų, pagal kurį aš renku augalus, tai atsparumą šliužam, nes būtent šitą ligurerija tai labai labai mėgsta lapus sudoroti.
0: Ar šita problema didėja būtent šliužų, nes miškuose pastebim, kad daugiau jų yra tikrai, kaip su gėlynais.
1: Taip, yra problema ir yra problema tame, kad mes tikrai miesto visoj teritorijai negalim apdoroti teritorijų su chemikalais. Ką mes galim padaryti, tai pasitelkti natūralius priešus. Tai yra ežiai, strazdai, kiekštai ir visa kita gyvūnija, kurie minta tais šliužais, tai dėl to mes esam padarę šienavimo tipus mieste ir jau ketvirtas sezonas miestas yra šienaujamas pagal tam tikrus tipus, tam tikrą kiekį, tam tikrą teritoriją įvertinus problematiką. Tai vat vienas iš tipų yra natūralus atželimo vietos, kur mes nešienaujam. Ir sukurdami tos vadinamus šabakštynus, jie labai faini yra man. Ir kad galėtų tenai veisti strazdai, ežiai, kurti namus, daugintis, kaip čia pasakyti, ir maitintis tai šliužai.
0: Elena Vilnietė. Labai diena, Elena.
4: Taip, Vilnietė. Taip, lankantis užsienyje, Šveicarijoje ir visur kitur, pastebėjau, kokie gražūs yra gyventojų balkonai. O Vilniaus balkonai yra pilki ir gyventojai nesodina kažkodėl labai mažai tokių gražių apželdintų balkonų. Kodėl šito negalima padaryti Vilniuje? Nes miestas niurus pilkas, kartais senamiestis.
0: Bet tai čia žinot, ar priversti žmonės sodinti, tai ką daryti?
4: Paskatinti, dieve mano, reikia juos paskatinti.
0: O jūs pati, Elena, auginat kažką balkone?
4: Aš po savo balkonu įsirengiau gėlyną.
0: Ir ką
4: labai džiaugiuosi tuo. Įvairiausias gėlės, vienos nužydė, kitos pražysta ir visą pavasarį žydėjo gėlės.
0: Tai pačio, Elena, jums. Vaiva, pirmas dalykas, pirmas pastebėjimas Elenos, ar ne, apie tai, kad žmonės neaugina balkonuose gėlių, bet pratesant tie žmonių gėlinėliai, kuriami po daugiabučių langais, kaip jie įsipaišo į tą miesto gėlynų visą kontekstą?
1: Mes tai labai palankiai žiūrim tos dalykus ir aš labai džiaugiuosi ir labai sveikinu už tą iniciatyvą ir labai suprantam, kad tai yra, kaip čia, miesto šeimininko metras ir žmonės turi teisę savo pasisodinti kažkokius augalus ir džiaugtis ir džiuginti kaimynus. Aišku, visada labai smagu, kada tie kaimynai sutarė dėl to bendro dizaino vieno kaimyno. Būna visokių atvejų, kad ir nesutarė, mes padedam patarpininkauti, kažkaip subendrinti juos, sutaikyti, va, ir visko, kaip ir mieste, kaip ir gyvenime, visko pasitaiko, tai šiaip labai džiaugiamės tais tom iniciatyvom.
0: Jeigu savo balkone augini, tai matyti mažesnė šitų nesusitarimo rizika, bet ar matot irgi prasmę kažkokiu būdu skatinti žmonės auginti gėles balkonuose, ar taip irgi, na, puošti tuos namų fasadus, kurių nemaža dalis vis dar yra, na, sovietinio tokio tipo?
1: Nu, tai visada smagu, kada žmonės puošiasi, vis tiek tas žiedas yra džiugesys. Ir aš suprantu tos žmonės, kurie ir nesipuošia, aš įtariu, kad turbūt priežastis yra to, kad

Mes iš tikrųjų vasaromis daug keliaujam, daug kas turi savo sodybas, kažkas atostogauja po jūriuos ir panašiai, o tas balkonų želdinimas reikalauja, nu, kiekvieną dieną to dėmesio.

0: Iš tikrųjų, tai mano labai didelis buvo noras. Pirmiausia, kad mes ieškom ir perkam pas mūsų vietinius lietuviškus augintojus. Deja, gaila, kad tokių kiekių iš tikrųjų tie mūsų vietiniai augintojai tiesiog neužaugina, nes tai yra procesas. Tai užima laiko padauginti, užauginti kokybišką sodinuką, tam tikrus kiekius. Tai kai jau mes, kaip sakyt, apsiperkam lietuviškose medelynuose, tada ieškome užsienyje. O šiaip tai procesas yra paprastas. Tiesiog yra miesto rangovai, kurie turi sutartį su miestu ir viskas eina į tą sutartis ir jie tada ieško tų kiekių, kur jau jiems ten išeina jų rasti.
1: Dar klausytojų elektroniniu paštu rašo, kad prašo įvardinti, kokių gėlių neėda šliužai, matyt, nori gal ir pas save pasisodinti.
0: Jo, tai neėda astrų, tikrai neėda varpinių augalų. Tada neėda plūkių, rožių neliečia, tai va dėl to aš labai mėgstu rožės, apskritai pamilau taip netikėtai.
1: O tos raigės rožių, tos mažytės raigės ne?
0: Ne, nei kanda, kažkaip ne jų skonio. Tai va, šiaip yra keletas rūšių, flioksų, pavyzdžiui, neliečia, monardų neliečia. Tai va, tai šilokų neliečia, bet yra jiems kitos lygos, miltligės, jeigu drėgna, tai žodžiu, čia daug yra reikalų.
1: Mūsų pokalbis priartėjo prie pabaigos, minutėlė beliko, grįžtant prie to maršruto, tai kur rasti tą maršrutą, kaip jį praeiti ir na, tiesiog tokiais irgi esminiais momentais, ką žmonėsgi sužinos įdami tą maršrutą.
0: Taip, tai maršrutas yra neįkivaizdinio Vilniaus svetainėje. Ten yra įdėtas kiekvieno gėlyno, kuris patenka į tą maršrutą aprašas, kodėl jis tai toks, kokia jo yra istorija atsiradimo. Taip pat yra augalų sąrašai, daug maž, ten ne visai iki 100%, bet plius minus tie dominuojantis, dėl kurių dažniausiai kyla klausimai, kas čia per augalas. Yra nuotraukos su pavadinimais lotyniškais, kad žmonės galėtų pamatyti, pasirinkti, jeigu kažkas patiko, net ir įsigyti, susirasti, tai va. Ir jisai gal patogus tas maršrutas tuo, kad nebūtinai pradėti japoniškam sode ir jį baigti tenai. Galima, kur jums patogu pradėti ir kur jums patogu pabaigti ir pratesti, kada jums patogu.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad atvykote į mūsų studiją. Tai buvo viešosios įstaigos Vilniaus miesto parkai, kraštovaizdžio architektė, ekologė Vaiva Marozienė. Laidoje 10.12 šiandien tiek. Užsukite į radioteką ir leiskit laiką toliau su Lietuvos radiju. Iki kitų susitikimų.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo pietus. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Este radijas.
1: Prezidentas savo metinėme pranešime teigia, kad Lietuva negali būti sugriauta iš vidaus. Jis atkreipė dėmesį į besikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus. Mindaugas Sinkevičius apsisprendė užimti premjero postą. Teismas skelbs nuosprendį į Nemuno Aušros byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. 12 valandų svarbiausi pranešimai ir Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį į pastaraisiais metais besikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi, bei buvusiu premjeru ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu, valstybė tebėra pažeidžiama.
2: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę, ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovui dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė, kad dėl susipriešinimo priimant Lietuvos nacionalinio transliuotojo valdysenos pertvarką šiek tiek pralaimėjo visa Lietuva. Pasak Gitano Nausėdos abejojama ir priimtos pataisos, ką nors pakeis iš esmės.
1: Pripažinsiu, dalis teisėkuros pasiūlymų dėl visuomeninio transliuotojo buvo mažų mažiausiai abejotini, galbūt ir neatsakingi. Ir jų svarstymas tarpais įgaudavo tragikomedijos atspalvių. Tikrai nemaloniai stebino užaštrintą retoriką bei priešingų stovyklų viena kitai žarstomi kaltinimai, kurių vienintelis tikslas buvo bet kokia kaina mobilizuoti šalininkus. Pataisos buvo priimtos, tačiau ar jos ką nors pakeis iš esmės? Ar visuomeninis transliuotojas nuo šiol bus skaidresnis bei geriau pasirengęs efektyviai ir atsakingai panaudoti įspūdingai išaugusį biudžetą? Nuoširdžiai pasakysiu, nežinau. Ar kas iš didžiųjų kovotojų jaučiasi nugalėję. Bet man atrodo, kad bent šiek tiek pralaimėjome mes visi. Nes šiandien parodė vienas kitam vidurinį pirštą, mes dar mažiau pasitikime vieni kitais.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad metinėme pranešime galėjo būti daugiau prezidento atsakomybės.
2: Prezidento metinio pranešimo žanras toks, jog prezidentas kalba tarsi būtų stebėtojas politinio gyvenimo Lietuvoj, pakilęs virš politinių ginčių, politinių diskusijų. Man atrodo, ir jo pasisakymuose metiniam pranešime apie LRT įstatymo pakeitimus atrodo tarsi jis, na, pats nebūtų politinio lauko dalyvis. Jis dar net, jei neklystų, pakoregavo savo pranešimo tekstą, akcentuodamas, kad būtent Seimo nariai konfliktavo tarpusavyje daugiausia ir žaidė galios žaidimus, bandydami pakeisti LRT įstatymą. Tai, na, tada daugeliui ir kyla klausimų, kur yra paties prezidento atsakomybė.
0: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Opozicinės partijos prezidento metinėme pranešime pasigėdo kritiškesnio požiūrio į valdžią. Didžiausios opozicinės partijos konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jų valdymo laikais Gitanas Nausėda griežčiau kritikuodavo valdančiuosius.
3: Kai valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio, na, pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta, nes akivaizdu, kad prezidentas yra arčiau šitos valdančiosios koalicijos negu opozicijos. Tas yra. Tai matyt, čia nėra, kad atrodo ar netrodo, tai visiems yra akivaizdu, kad vis tik prezidentas vis dar save mato kaip ketvirtuoju koalicijos partnerį. Tai čia mes, na, dėja, turim su to susitaikyti, kad taip yra.
0: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad po Seimo rinkimų keičiantis trečiam vyriausybės vadovui, šalies vadovas su valdančiaisiais elgėsi pernelyg globėjiškai.
4: Tai yra neregėta kaita vyriausybių, be jokios krizės realiai. Tiesiog dėl vidaus problemų, dėl vidinių perturbacijų. O dabartinėje saugumo situacijoje, kurią prezidentas labai taikliai apibūdino, tai yra taip pat labai neatsakinga. O prezidentas, na, kaip lyg ir sveikina tą situaciją ir, na, šilkiniam pirštiniam glosto socialdemokratus iki šiol. Jis gana globėjiškas, aš sakyčiau, šios koalicijos atžvilgių.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius praneša apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Išsamiau Adomas Šimkus.
5: Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernias viešasias paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Sinkevičius anksčiau teigia, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę.
0: Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo sprendimas siekti premjero posto neturėtų stebinti, tačiau apie kitus galimus pokyčius vyriausybėje kol kas nelinkęs kalbėti.
6: Nežinau, ar sprendimas nustebino, aš jau birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką, kaip sakyt, galvoju, kad nereikia skubėti, reikia vieną žingsnį padaryti dėl koalicijos. Padarėm. Dabar dėl būsios koalicijos pabaigos. Dabar dėl naujo suformavimo. Tikiuosi, kad ketvirtadienį pabaigsim formavimą. Tada pasakysim naują kompoziciją. Prasidės įvairūs politiniai procesai ir konsultacijos.
0: Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100 000 pusmečio dotacijos. Išsamiau Adomas Šimkus.
5: Komisija kovą Nemuno aušrą pripažino padarius šiurkštų pažeidimą, kai ši prieš porą metų nuomojosi automobilius iš 2 savo narių. VRK teigimu, partija aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo nariai Daivai Petkevičianiai už automobilių nuomą mokėjo iš valstybės gautomis lėšomis ir taip jas panaudojo ne pagal paskirtį. Be to, Nemuno aušra finansinėse ataskaitose pateikė klaidingus duomenis. Dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo komisija nusprendė partijai neskirti daugiau nei 240 000 eurų pusmečio dotacijos. Politikai teigia, kad VRK, vertindama automobilių nuomos aplinkybės, išėjo už savo kompetencijos ribų ir kad pažeidimai neturėtų būti pripažinti šiurkščiais.
0: Ukraina pastarąją parą surengė smūgių įvairiose Rusijos vietovėse. Oro gynybos pajėgos skelbė virš Maskvos numušusios apie 60 dronų. Vienas bepilotis pataikė į naftos perdirbimo gamyklos teritoriją sostinėje. Specialiųjų tarnybų pareigūnai dirba vietose, kur nukrito nuolaužos, tačiau apie padarytą žalą ar nukentėjusiuosius nepranešama. Laikinė pribojimai įvesti visuose 4 Maskvos oro uostuose. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad tokios atakos turi pasekmių visai Rusijos ekonomikai.
7: Ukraina parodo, kad jie geba, žodžiu, suduoti smūgius labai toli. Ir Rusija susidurs su vis daugiau problemų. Tai įrodo, kad Rusijos gilumoje jau yra taupomas kai kurių naftos produktų ir kūro rūšys ir eilės prie degalinių, tai irgi rodo, kad Ukraina pasiekė tikslų, kuomet Rusija nebegali vystyti puolamųjų operacijų sėkmingų Ukrainos teritorijoje, ką mes ir dabar matome. Šios pavasario šių metų ir vasaros puolimai nebuvo sėkmingi Rusijai. Rusija sugebėjo netgi prarasti užimtų teritorijų.
0: Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Apie 100 Lietuvos karių dalyvauja Lenkijoje organizuojamose tarptautinėse pratybose. Strategiškai svarbioje teritorijoje prie Suvalkų koridoriaus Lenkai lietuviai kartu su prancūzų kariais mokysis vykdyti bendras operacijas. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, Prancūzijos dalyvavimas rodo, kad didėja šio šalies įsitraukimas užtikrinant regiono saugumą.
8: Prancūzija per pastaruosius metus labai intensyvina santykius su Lenkija, o šie pratimai tai yra taip pat ir ženklas Lietuvai, kad Prancūzija tikrai daug labiau domisi bendru Europos saugumu. Taip pat yra turbūt pirmas toks aiškus signalas, apie kurį jau kalbėjo šių metų pavasarį Lenkijos gynybos ministras, kad prancūzai pasirodys Lenkijoje. Taip pat šie pratimai tai yra dalis platesnio Lenkijos ir Prancūzijos karinio dialogo, kurio vienu iš etapų arba dalių yra Prancūzijos siūlomas branduolinis skėtis Lenkijai, kad Prancūzija yra labai rimtai žiūri į Lenkijos saugumą ir jeigu esant būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą Lenkijos gynybai.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybos su jungtinėmis valstijomis dėl galutinio susitarimo turinčio apimti Teherano brandolinę programą tikriausiai prasidės penktadienį. Esą susitikimas vyks dar nenustatytoje vietoje. Valstybinė Irano televizijai Abasas Arakči taip pat teigia, kad karo Libane užbaigimas buvo svarbiausias klausimas taikos susitarime. Vašingtonui ir Teheranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutariama užbaigti karo veiksmus artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį, Jungtinių valstijų viceprezidentas anksčiau pareiškė, kad susitarimas yra labai bendro pobūdžio ir Donaldas Trumpas galbūt jo detalės atskleis dar iki penktadienį numatytos pasirašymo ceremonijos. Politologas Linas Kojalas sako, kad sunku nuspėti, ko tikėtis toliau, nes daug probleminių klausimų lik šiol neaptarta, o susitarimo detalės neaiškios.
9: Šitoje situacijoje yra daug neaiškumo, nes mes paties susitarimo neturime, dėl to ir komentuojame iš esmės komentarus. Tai palieka vieną plačią terpę korekcijoms po to, kai dokumentas bus paviešintas, net jeigu ir suprantame, kad pats dokumentas ko gero bus labai paviršutiniškas, labai bendro pobūdžio, stokojantis detalių, kurios yra labai reikšmingos. Ir čia galime bandyti lyginti tai su 2015 metų susitarimu, kuriame dalyvavo ne tik Jungtinės valstijos, bet ir kiti veikėjai, jo turinys buvo beveik 160 puslapių. Tai dabar niekas nesitiki tokio susitarimo, kalbame apie gerokai trumpesnį dokumentą.
0: Politologas Linas Kojala. Kauno Žalgirio krepšinio klubas oficialiai praneša sudarę sutartį su NBA ir Eurolygos patirties turinčiu amerikiečiu Seibenu Lee. Su 26 metų gynėjų Kauno ekipa sudarė sutartį 2 metams. NBA lygoje krepšininkas rungtyniavo nuo 2022 iki 2024 metų, joje sužaidė daugiau nei 130 rungtynių. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 13-15 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien bus dar viena lietinga darganota diena. Nuo rytojaus vis mažiau, kasdien bus vis šilčiau.
10: Daugelyje šalies rajonų šiandien ir toliau numatomos protarpiais lietus, kai kur lis smarkiai ir galima yra ir perkūnija. Vėjas pusvakarinių krypčių šiandien jis stiprės iki 8-13 metrų per sekundę, na ir vietomis sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Jų tikimybė daugiausiai yra vakarinėje šalies pusėje. Temperatūra taip pat sparčiai nekils, tai daug kur išsvyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Na, trečiadienio orai dar išliks labai panašus, tai nakties metu ir toliau ciklonas slinks virš Lietuvos. Daug kur tęsis trumpas lietus, vėlgi pus šiaurės vakarų gana nemalonus ir stiprokas vėjas. Ir nakties metu temperatūra sviruos tarp 8-13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną nors ir lietus tęsis, bet ciklonui traukiantis lietaus kiekiai bus kur kas mažesni. Tai jau rytoj dieną daugiau atsiras pragiedrulių. Daugiausia to lietaus sulauks rytiniai šalies rajonai, bet jau įsivyrus negausus lietus. Temperatūra šiek tiek jau bus malonesnė ir turėtų šilti jau iki 16-21 laipsnių šilumos. Antroje savaitės pusėje malonios orų permainos, lietaus jau bus visai nedaug, tik kai kur gali trumpai palinoti ir temperatūra jau kur kas malonesnė, tai jau ketvirtadienį iki 18-23 laipsnių šilumos, tik pajūryje bus keliais laipsniais vėsiau, o nuo penktadienio atslinks dar šiltesnė oro masė, tai jau penktadienio dieną turėtų šilti iki 20-25 laipsnių šilumos.
0: Sako sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15.
11: Lietuvos diena.
12: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Dėmesys saugumui, politinės korupcijos skandalams ir naujai formuojamai vyriausybei. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad taps ministru pirmininku. Baigėsi pirmasis medunešis, kur šiemet bitė sunešė daugiausia medaus, o kur juntamas jos stygius. Viską išsamei aptarsime artimiausią valandą. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime perskaitė metinį pranešimą, ypatingas dėmesys jame buvo skirtas saugumui ir gynybos stiprinimui. Pranešime paminėti ir pastarojo meto vidaus politikos skandalai bei naujos vyriausybės formavimas. Seime dirba kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, nuo saugumo pradėkim, į ką atkreipė dėmesį prezidentas.
13: Tai Andriau, prezidentas Gitanas Nausėda metinių pranešimų akcentavo, kad didžiausias ir neatidėliotinas iššūkis Lietuvai tenka saugumo srityje, Nausėdos teigimo. Dažno atveju saugumo iššūkiai slypi ten, kur įprastai nesidairoma. Pasak prezidento, jau ne vienerius metus ir ne vieną dešimtmetį prieš Lietuvą vyksta hibridinis karas, kuriam skiriamos didžiulės lėšos. Ir pasak prezidento, šito nepakeis jokie reveransai ar geranoriškos nuolaidos. Šalies vadovas vardijo prieš Lietuvą nukreiptą neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas. Kartu Nausėda teigia tikintis NATO penktuoju straipsniu sąjungininkų ryštu prisidėti prie Lietuvos gynybos. Prezidentas pabrėžė dar labiau tikintis, kad Lietuva bus tiek stipri, kad gebės pati gintis ir apsiginti. Galime išgirsti, ką dar metinių pranešimų saugumo tematiką akcentavo Gitanas Nausėda.
1: Mums reikia visos sudėties Vokietijos šarvuotosios brigados Lietuvoje jau 2027 metais. Reikia tinkamos infrastruktūros priimti Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų sąjungininkų karius. Reikia efektyvios oro gynybos, apimančios taip pat ir gynybą nuo dronų. Reikia daugiau modernių ginklų ir amunicijos su ilgalaikė vizija, kuo daugiau pagaminti čia, Lietuvoje. Reikia nacionalinės divizijos ir puikiai parengto rezervo. Reikia civilinės saugos su efektyvia perspėjimo sistema ir gerai išplėtotų priedangų bei slėptuvių tinklų. Reikia pasirengimo visuotiniam pasipriešinimui kaip esminio, lemiamo, atgrasimo demens. Tai visiškai objektyvūs valstybės ir visuomenės poreikiai, kurie turės būti patenkinti. Tokia yra kiekvienos Lietuvos politinės partijos ir kiekvieno politiko pareiga.
13: Taip sako prezidentas Gitanas Nausėda ir čia dalis to, kas buvo pasakyta saugumo tematika, Andriau.
12: Vaidotai, vidaus politikai taip pat buvo skirta nemažai dėmesio. Kokie pagrindiniai akcentai?
13: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Šalies vadovas atkreipė dėmesį į pastaraisiais metais besikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu, valstybė tebėra pažeidžiama, galime išgirsti, ką metinį pranešimą skaitęs šalies vadovas dar papildomai sakė.
1: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovai dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
13: Prezidentas Gitanas Nausėda metinių pranešimų taip pat atkreipė dėmesį į mažą gimstamumą. Taip pat turėjo pastebėjimų migracijos politikos atžvilgių, galime išgirsti.
1: Žemas gimstamumas nemažesnė ilgalaikė struktūrinė Lietuvos problema negu pajamų nelygybė ar verslo prieiga prie kapitalo. Gerovės valstybės niekaip nesukursi išmirštančioje tautoje. Neturime prabangos išlipti iš važiuojančio automobilio ir metų metus neskubėdami ieškoti idealaus sprendimo. Jau matėme, kaip tai ketverius metus darė praėjusios Seimo kadencijos valdantieji, tuo pat metu įsileisdami vis daugiau ekonominių migrantų. Šiandien jie viską pamiršė, kitus kaltina populizmu. Taip, imigrantų indėlio mums reikia, kad nepritrūktume darbo jėgos. Tačiau būtų didelė klaida tikėtis, kad nevaldoma imigracija paslėps valstybės demografinius skaudulius. Kad ir kas nutiktų, Lietuva turi išlikti lietuviška. Todėl pasisakau už griežtesnę imigracijos politiką ir laikino darbo leidimų sistemą. Taip pat kviečiu dar labiau skatinti grįžtamąją imigraciją.
13: Dar viena esminių vietų. Prezidentas pasisakė ir apie socialdemokratų partiją, kuriai, pasak Gitano Nausėdos, prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai, galime išgirsti.
1: Prieš 10 dienų Lietuvos socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Atvirai pasakysiu, tam jai prireikė per daug laiko. Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug lašų kantrybės taurėje, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tačiau sprendimas priimtas. Socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Šiandien mums reikia sutarimo politikos. Reikia vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą ir kurti visų žmonių gerovę.
13: Prezidentas Gitanas Nausėda, ar čia Andriau viso labo keli momentai iš metinio pranešimo, kurį šalies vadovas šiandien skaitė Seime?
12: Na ir vertinimai po kiekvieno prezidento metinio pranešimo jų pasigirsta, kaip Seimo nariai vertina šį prezidento metinį pranešimą?
13: Po metinio pranešimo komentavo, tarkime, socialdemokratas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, tai dabar galime išgirsti, kaip politikas sureagavo į kritiką dėl užtrukusios koalicijos pertvarkos.
14: Geriau vėliau negu niekad. Tokia yra patarlė, matyt, galbūt galėjo aukščiau, galėjo vėliau, bet yra taip, kaip yra dabar. Mes girdim, ką sako prezidentas ir darom tos darbus, kurie, man atrodo, reikalingi Lietuvai ir kuriuos prezidentas pabrėžė iš savo metiniam pasisakymui. Man atrodo, kad labai toks išsamus buvo prezidento komentaras dėl visų įvykių, kurie vyko šiais metais. Ir labai aiškios kryptys, tą, ką mes pabrėžėm, pirmiausia, saugumas, demografinė situacija, ekonominis augimas.
13: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas. Opozicija prezidento metinėme pranešime pasigėdo kritikos valdžiai. Štai ką sako opozicinių konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
3: Kartais, kai matai procesus Lietuvoje, ypač kai matai, kaip dabar yra nevykusi valdomos krizės, kai valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta, nes akivaizdu, kad prezidentas yra arčiau šitos valdančiosios koalicijos negu opozicijos. Tas yra, tikimės, kad prezidentas galų galę supras, kad ne viskas gerai. Ir viską reikia galbūt kartais pasižiūrėti ir kitaip, kitomis akimis.
15: Kaltino prezidentas jūsų valdančiosios vyriausybės neveiklumą migracijos atžvilgiu, tai ar sutiktumėt su ta kritika, ar manot, kad nepelnyta?
3: Na, žinot, jūs mano poziciją, žinot, jinai vis laik buvo tvirta ir aiški. Aš buvau su šiek tiek ir atskiraja nuomonė dėl tų migracijos srautų, kurie pasirodė tais metais. Bet žinot, svarbiausia yra nestovėti vietoj. Jeigu yra negeri dalykai padaryti, jos galbūt ir pripažinti ir jos taisyti. Dabar mūsų partija tvirtai stovi ant labai tokios aiškios platformos, kad mes turime kontroliuoti migraciją, sudėlios saugiklius tam tikrus ir tų saugiklius tvirtai saugoti.
13: Teigia konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, kuris, kaip girdėjome, taip pat sureagavo į prezidento kritiką dėl ankstesnės valdžios veiksmų migracijos politikos atžvilgio.
12: Aš dėkoju LRT radijo žurnalistui Vaidotui Burokui ir sveikinuosi su viešojo kalbėjimo ir viešųjų ryšių ekspertė Neringa Bliūdžiūtė. Labą dieną.
16: Labą dieną.
12: Šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Taip, ponė Bliūdžiūtė, kokį jums įspūdį paliko prezidento metinis pranešimas?
16: Visų pirma, tai didelė pranešimo stiprybė yra aiški tema, kuri eina per visą pranešimą, tai yra aiškus prioritetai. Kaip jau buvo įvardinta, tas prioritetas yra saugumas ir per tą saugumo prizmę paaiškinta ir daugelį veiksmų, kuriuo šalyje reikia atlikti. Tai gebėti tokio lygo pranešime 52 minutės išlaikyti tą vieną tokią raudoną liniją, vieną pasakojimą yra labai sudėtinga, tai šiame pranešime turiu pasakyti komplimentą, kad pasisekė labiau negu ankstesniuose. Tai aiški tema yra nebejotinai viena iš stiprybių, tai yra ne tik, kad viena aiški tema, bet prioritetai labai aiškus. Ir nuo jos pradeda prezidentas, tai yra nuo to pradžia, kuri tikrai traukia visus, rezonuoja visiems vienodai, tai yra dronas ir tuo prezidentas veda į tą situacijos neaiškumą. Tiek viduje, tiek dėl išorės grėsmių, tiek pereina ir į vidaus grėsmes. Tai yra aiški tema, antras momentas yra, kalba turi labai aiškią struktūrą, kas ir leidžia labai lengvai mums sekti. Nes vėlgi metiniai pranešimai yra pas nedėkingiausias kalbų žanras, nes ten reikia sutalpinti viską. Ir gebėjimas atsisakyti kai kurių dalykų yra stiprybė. Tai čia va ta struktūra, ką mums ir duoda, galimybę atsisakyti dalykų ir sukurti tą įspūdį auditorijai, kad aišku, apie ką kalba. Suprantama, kad nėra čia vien tik tai vieno dalyko, apie ką kalba prezidentas, bet vėlgi daugiau pastangų įdėta, kad išliktų viena gyja, pasirinkta struktūra, pakankamai stipri pradžia, ko vis dėlto man pritrūko, ir čia kalbinis vertinimas ir politologinis vertinimas yra pritrūko to konkretumo ir atsakomybės, prezidento atsakomybės, kuri būtų taip pat išreikšta ir žodžiais pačioje kalboje. Tai yra toje vietoje, kur prezidentas lygtai ir kritikuoja Seimo narius, kurie nevalstybiškai elgiasi, bet nieko konkrečiai neįvardina, nes aš manau, kai mes gyvenam nei tokio neiškumo laikais, iš lyderių mes tikimės konkretumo ir aiškumo. Taip yra visada ir taip bus visada.
12: Na, ponia Bliūdžiūtė, bet mes kaip ir galim suprasti tarp eilučių, ką prezidentas turi omeny, jisai įgėlė ir konservatoriams dėl migracijos politikos, pakritikavo ir socialdemokratus, dėl per ilgo delsimo atsisakant Nemuno aušros, dėl to buldozerio su LRT įstatymo pataisoms. Apie vidaus politikos akcentus norėčiau klausti, kaip prezidentas juos sudėliojo jūsų manį.
16: Vėlgi vidaus momentai yra išskirti keli, yra ekonomika, yra gimstamumas, yra energetika, yra vėlgi ta trūkstanti gyja, tai yra tas sutelktumo trūkumas. Man atrodo, kad vidaus politikoje akcentų buvo pakankamai, nes aš suprantu, kad tikrai buvo daugiau temų, kurios veržėsi į tą pranešimą. Nes vėlgi, aš kalbu iš tos pusės, kad suvokiant, kiek dalykų valstybėje vyksta, reikia labai apsispręsti, ko neįtraukti į pranešimą. Tai vidaus politika man tokių kaip temų netrūko ir labai gerai, kad išskyrė, nes mes tada ir turim ką prisiminti, apie ką tai buvo, bet ko man trūko, kalbant vėlgi apie tą atsakomybę ar konkretumą, kad jisai neįvardina savo atsakomybės labai aiškiai, kur pasakytų, kad aš suklydau, ne? Nes mesgi prisimenam per visus metus, ko visuomeniai trūko, tai visuomeniai trūko iškesnės prezidento pozicijos. Ir čia metinis pranešimas būtų ta kaip ir paskutinė galimybė pasitaisyti ir įvardinti, kad čia nesureagavau, čia nepasakiau, nes jeigu jau dalinam kritiką kitiems, būtų labai lyderiška prisimti tą kritiką, prisimti tos kritikos ir pačiam savo ir įvardinti per aš asmenį, aš suklydau, pavyzdžiui. Tai čia man trūkumas arba silpnybė pranešimo yra tai, ko pranešime nebuvo.
12: Taip. Na, ir apibendrinant apskritai, taip plačiau žvelgiant, tas metinis pranešimas yra prezidento pareiga, jūs sakot, kad tai labai nedėkingas politinis žanras. Kiek jisai apskritai yra svarbus ir girdimas ir prisimenamas praėjus tam tikram laikui?
16: Neprisimenamas, bet jis metiniai pranešimai dažnai ir kuriami taip, kad jų negalima prisiminti, nes jeigu sudedam daug temų, netrandam vienos jungiančios gijos, nepaliekam stiprios žinutės, tai dažniausiai lieka tam tikros antraštės, kurios įstringa kažkam dėl kažko, bet tokios stipraus įspūdžio nepalieka. Tai tokia jau tų metinių pranešimų dalia, bet aš manau, kad kalbėtojas ar prezidentas galėtų priimti sprendimą padaryti ir trumpesnį pranešimą, ir aiškesnį pranešimą, ypatingai suvokiant, kad mes gyvename tais ypatingais laikais, kai yra daug netikrumo, kai yra daug grėsmių, daug kas keičiasi ir tokiuose laikotarpiuose valstybės vadovų lyderystė kalba yra labai svarbi ir kartu žmonės to laukia. Žmonės laukia aiškesnių lyderių žodžių įvardyjimų dalykų tikrais vardais. Tai manau, kad esamom aplinkybėm galima būtų sakyti trumpesnį pranešimą, aiškesnį, dar aiškesnį pranešimą ir konkretesnį pranešimą.
12: Kągi, ačiū Jums, tai buvo viešojo kalbėjimo ir viešųjų ryšių ekspertė Neringa Bliūdžiūtė.
11: Lietuvos diena.
12: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei. Premjero poste jis pakeis Ingą Ruginienę, bet Sinkevičius neatskleidžia, ar iš Jonavos kelsis gyventi į Turniškes. O valdančioje koalicijoje Nemuno aušrą keičia demokratai vardan Lietuvos ir šiai partijai atiteks trys ministrų portfeliai. Vyriausybės formavimą seka kolega Daumantas Butkus. Daumantai, Mindaugas Sinkevičius patvirtino tai, apie ką jau kuris laikas buvo kalbama, kaip jis tai padarė ir gal paaiškino, kodėl taip ilgai delsė.
17: Taip, iš tikrųjų, dėl vyriausybės vadovo pasikeitimo spėliojama jau keletą savaičių, kai Jonavos meras, socdemų lyderis, po sprendimo pertvarkyti valdančią koaliciją teigė, kad yra pasirengęs įgyvendinti pokyčius. Mindaugas Sinkevičius, kaip minėjai, pakeis Ingą Ruginienę, kuri premjere dirba nuo pernai rudens,

0: Atsistatydino reikalų su teisėsauga dabar turintis Gintautas Paluckas, kol kas oficialiai neatskleidžiama, kokias pareigas Ruginienė užims palikusi premjerės postą. Spėliojama, kad ji gali sugrįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Na, apie savo sprendimą Mindaugas Sinkevičius šiandien pirmiausia pranešė Facebook'e, vėliau apie tai pranešė žurnalistams Seime. Jo buvo paklausta, kodėl iš tikrųjų, na, jeigu buvo žinoma taip seniai, kad jis yra pasirengęs vadovauti vyriausybei, jis nepranešė apie tai, tai Sinkevičius argumentuoja tuo, kad pirmiausia reikėjo sutarti su naujaisiais koalicijos partneriais, viskas iš eilės. Praeityje turėjęs nemalonumų čekučių istorijoje, politikas sakė, kad apsisprendė dar birželio 6 dieną. Yra pasiruošęs dirbti iki Seimo kadencijos pabaigos, bet nėra užtikrintas, kad pavyks. Galime paklausyti Mindaugas Sinkevičius.
1: Nežinau, ar sprendimas nustebino, aš jau birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę.
2: Kada atsistatydins Ruginienė rytoj?
1: Nemanau, kad rytoj, aš manau, kad pirminis pokalbis buvo toks, kad kai bus pasirašyta koalicinė sutartis, sudėti parašai, tada tie politiniai sprendimai seks iš paskui. Kai kol kas tikrai neanonsuosim anksčiau laiko, kas kur ir ką veiks. Inga Ruginienė išliks svarbi komandos narė.
2: Jūs gaus kažkokias pareigas tuomet?
1: Nebejotinai.
3: Dabar jau pozicijoje likusio šviečių lyderis, na, prognozavo, kad, sako, Mindaugas Sinkevičius, jei ateitų vadovauti vyriausybei, na, žinot, gali išlysti įvairių skeletų, ne vietų skeletų.
1: Tai jeigu bei skeletų nėra ko būti politikoje, aš manau, kad čia jau seniai atsakytas klausimas.
3: Jeigu gausit Seimo pasitikėjimą, ar tikit, kad iki kadencijos pabaigos uždirbsit?
1: Tai jeigu netikėčiau, tai tada ko čia dar bandyti? Visi tikėjo ir turbūt Paluckas ir Ruginienė ir Sinkevičius tikės, o gyvenimas parodys.
3: Bet su visa šeima jau kelsitės į Vilnių ir jau gyvensit?
1: Aš apie tai kol kas tikrai negalvoju. Aš manau, kad mano uždavinys ir mano tikslas kaip šeimos tėčio, turinčio mažamečių vaikų, turinčio savo gyvenimą Jonavoj, šeimą apsaugoti, kad jiem tie pokyčiai, jeigu jie įvyks, kad jų gyvenimus keistų mažiausiai.
3: Tai liks Jonavoj, reiškia šeima?
1: Kol kas nežinau, kaip tas turėtų atrodyti.
0: Na, į šitą klausimą socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui būtent ir sunkiausia dabar yra atsakyti.
4: Taip, Daumantai, apie pokyčius vyriausybėje, bręstančius pokyčius norėčiau klausti. Taigi, aišku, kad Mindaugas Sinkevičius perima vyriausybės vairą iš Ingos Ruginienės. Inga Ruginienė, bent jau taip anksčiau buvo rašoma spaudoje, lyg ir norėtų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Jau aišku, kad Linas Kukuraitis taps sveikatos apsaugos ministru. Kas dar žinoma apie vyriausybės performavimą?
0: Na, kol kas yra patvirtinta, kad kandidatas į premjerą yra Mindaugas Sinkevičius. Šiandien žurnalistai bandė pakalbinti ir premjerę Ingą Ruginienę, bet ji iš Seimo išėjo per kitą išėjimą. Pastaruoju metu ją sunku prakalbinti žurnalistam, pagauti žurnalistam. Koalicijos partneriai pavardžių neįvardina, argumentuodami tuo, kad pirmiausia dėl ministrų kandidatų į ministrus nori sutarti su prezidentu, bet jau aišku, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje keičiasi mažiausiai 4 ministrai. Naujus politikus vadovauti žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančią koaliciją grįžtą vardan Lietuvos demokratų sąjungą. Anksčiau yra svarstyta, kad žemės ūkio ministrų demokratai matytų Seimo narį Kęstutį Mažeiką, sveikatos Liną Kukuraitį, o energetikos Luką Savicką, bet nei vienas iš jų šiandien nepatvirtino, kad siektų tokio posto.
4: Na, Marija Jakubauskė, nedabartinė sveikatos apsaugos ministrė, lyg ir patvirtino, kad jinai bus keičiama.
0: Na, tai taip, tas yra aišku, tačiau naujasis ministras, kandidatas į ministrus nepatvirtino šito. Po derybų patys socialdemokratai perims aplinkos ministerijos vairą, o Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad gali keistis ir daugiau socialdemokratų deleguojamų ministrų, bet jų neįvardyja. Na, prasidėjus koalicinėms deryboms buvo užsimenama, kad pats demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius galėtų užimti užsienio reikalų ministro postą ir pakeisti Kęstutį Budrį, bet vis dėlto politikas sako, kad planuoja tęsti darbus Europos parlamente Briuselyje. Virginijus Sinkevičius sako, kad konkrečios ministrų pavardės paaiškės tik tuomet, kai bus suderintos su vyriausybės vadovu ir prezidentu. Virginijus Sinkevičius.
5: Mes pateiksime visuomenė, kai tos kandidatūros bus suderintos, kai jos

0: bus suderintos ir su ministru pirmininku, kai tas sąrašas bus pateiktas prezidentui ir suderintas su prezidentu. Aš tikrai nenorėčiau dabar bėgti įvykiams už akių, mėtytis pavardėmis.
1: Ar jūsų pavardė figuruoja tarp kandidatų?
0: Ne, mano pavardė nefigūruoja tarp kandidatų. Aš tęsiu savo darbus Europos parlamente, o kas vadovaus partijai, mes sužinosime Liepos 25, nes pas mus bus partijos pirmininko rinkimai.
2: Taip, Lietuvos radijui šį rytą kalbėjo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius. Andriau?
3: Taip, ačiū tau, LRT radijo žurnalistas Daumantas Butkus. 12 valandų ir beveik 38 minutės. Netrukus kalbėsime apie Prancūzijoje vykstantį didžiojo septyneto viršūnių susitikimą, į kurį atvyko ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat išgirsite apie pirmąjį šiųmetinį medaus derlių ir sužinosite, kur medunešis buvo gausiausias. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Prancūzijos Evijano kurorte vyksta didžiojo septyneto viršūnių susitikimas. Jame dalyvauja ir Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Atvykęs į Prancūziją, jis pranešė, kad susitarimas su Iranu jau pasirašytas elektroniniu būdu ir dabar Amerika ketina susitelkti į derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Šiandien į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, nuo Ukrainos pradėkime. Kokie Kijevo lūkesčiai?
4: Na tai svarbiausias uždavinys ir lūkestis tai yra atgaivinti derybų procesą, kuriame be kita ko didesnį vaidmenį ir Europa turėtų. Ir tiek Ukrainai, tiek Europos partneriams didžiojo septyneto susitikimas yra proga Ukrainos klausimą iškelti, pabrėžti jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, tikintis, kad tai padėtų užmegzti konstruktyves derybas dėl karo pabaigos ir atsižvelgiant į tai, kad tarsi susitarimas su Iranu pasirašytas. Na ir Europos šalys nori parodyti, kad yra pasirengusios pradėti derybą su Putinu, tuo pačiu didinant spaudimą Rusijai, tai griežtinant sankcijas, didinant karinę paramą Ukrainai. Ir kalbant pavyzdžiui apie sankcijas, tai Didžioji Britanija šiandien įvedė naujas sankcijas Rusijos įmonės Yandex bankininkystės padaliniui, taip pat dešimtims šešėlinio laivyno laivų. Na ir tiek Ukrainai, tiek europiečiams svarbu pabrėžti, kad būtent Maskva, o ne Kyjivas, trukdo pažangai derybose. Kaip žinia, pats Trumpas pareiškė manantis, kad Zelenskis ir Putinas yra, cituoju, pasirengę kažką daryti dėl karo. Na ir tikimasi, kad šiandien pasikalbės didžiojo septyneto kuluaruose Trumpas su Zelenskiu, nors amerikiečių pareigūnai sakė, kad joks susitikimas nėra numatytas. Na ir teigia Zelenskis, kad anksčiau su Trumpu aptarė galimybę surengti derybą su Rusija jungtinėse valstijose. Taip pat sakė Zelenskis, kad pasiūlė susitikti su Putinu didžiojo septyneto susitikimo metu. Šis siūlymas esą buvo atmestas. Kremlius beje sako, kad kvietimo negavo. Na, Zelenskis teigia, kad jei Rusija ir toliau nerodys noro pabaigti šį karą, spaudimas turi didėti.
5: We offered Putin to meet anywhere.
6: Pasiūlyme Putinui susitikti bet kur, kur būtų galima priimti realius sprendimus dėl karo pabaigos. Bet jis to nenori. Su Prancūzija ir jungtinėmis valstijomis aptarėme galimybę surengti mūsų susitikimą su Rusijos puse per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą su visomis demokratinėmis šalimis. Putinas to nenori. Su prezidentu Trumpu aptariau galimybę surengti susitikimą jungtinėse valstijose, formatu, kuriam Putinas negalėtų taip lengvai pasakyti ne, bent jau prezidentui Trumpui. Pažiūrėsime, kas bus. Jei Rusija taip pat tai atmes, reikės didesnio spaudimo.
4: Taip kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Na, žurnalistų kalbinti Kyjevo gyventojai nėra labai optimistiški dėl galimybės užbaigti karą diplomatiniu keliu.
7: Neįmanoma baigti karo diplomatinėmis priemonėmis, nes jie yra barbarai, kovosiantis iki paskutinio kario, vyro, moters ar vaiko. Jie mūsų sunaikins, jei nesipriešinsime.
8: Diplomatiniu būdu baigti karą įmanoma, bet reikia bendrų pastangų ir bendros pozicijos, o ne kokių nors užkulsinių sandorių. Kol bus užkulsinių sandorių ir niekas apie juos nežinosime, karas nesibaigs.
4: Tai taip kalba Kyjevo gyventojai, Andriu.
3: Jeva, kiek anksčiau Amerikos prezidentas Trumpas pranešė, kad susitarimas su Iranu jau pasirašytas elektroniniu būdu. Gal aiškėja susitarimo detalės?
4: Na, iš ties, kaip tik šiuo metu aviane.

0: kalba Donaldas Trumpas. Jis šiuo metu yra susitikęs su Kataro lyderiu ir na, kiek pavyksta surasti informacijos iš jo kalbos, tai sako Donaldas Trumpas, kad susitarimas yra tinkamas dabar pasirašytas, teigia, kad na, toliau judama prie antrosios fazės susitarimo ir taip pat Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos neinvestuoja, neketina investuoti jokių lėšų yra, ne? Tai kol kas pasirodė tokie pranešimai, žinoma, naujausia informacija iš šiuo metu vykstančios Donaldo Trumpo kalbos pateiksime jau už 20 minučių žiniose. Iš Irano pusės mus pasiekė informacija apie tai, kad šalies užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis dėl galutinio susitarimo turinčio apimti Teherano branduolinę programą tikriausiai prasidės penktadienį. Kaip žinia, penktadienį yra numatyta ir ta oficiali pasirašymo ceremonija, susitarimo, memorandumo, kurio sutarimo užbaigti karo veiksmus artimuosiuose rytuose ir atverti Hormuzo sąsiaurį. Na ir Jungtinių valstijų viceprezidentas anksčiau sakė, kad susitarimas yra labai bendro pobūdžio ir esą Donaldas Trumpas galbūt dar prieš pasirašymą paviešins detales. Na, kol kas sunku nuspėti, ko tikėtis toliau. Daug probleminių klausimų likšiol neaptarta, susitarimo detalės neaiškios. Apie tai LRT radio laidoje Aktualijų studija šiandien kalbėjo ir politologas Linas Kojala.
1: Šitoje situacijoje yra daug neaiškumo, nes mes paties susitarimo neturime, dėl to ir komentuojame iš esmės komentarus apie tai, kas susitarta, apie tai, kas yra įrašyta dokumente ar ko nėra įrašyta, ir tai palieka gana plačią terpę korekcijoms po to, kai dokumentas bus paviešintas, net jeigu ir suprantame, kad pats dokumentas ko gero bus labai paviršutiniškas, labai bendro pobūdžio, stokojantis detalių, kurios yra labai reikšmingos, ir čia galima bandyti lyginti tai su 2015 metų susitarimu, kuriame dalyvavo ne tik Jungtinės valstijos, bet ir kiti veikėjai, jo turinys buvo beveik 160 puslapių. Tai dabar niekas nesitiki tokio susitarimo, kalbame apie gerokai trumpesnį dokumentą.
0: Tai politologas Linas Kojala.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
3: Lietuvos diena.
2: Visoje Lietuvoje prasidėjo medkopis. Anot bitininkų, pavasaris buvo pakankamai šaltas ir permainingas, todėl medaus kiekis, kuriuose įvairiose regionuose skiriasi. Kėdainių bitininkai sako, kad pirmasis derlius prastesnis nei pernai, o štai Biržų bitininkai teigia, kad šie metai geresni. Išsamiau Domas Raišutis.
4: Prasidėjo vasara, dauguma žmonių jau ilsisi, kai kurie dar tik planuoja ilsėtis, bet pats darbymetis, skirtingai ne mums, prasideda bitėms. Šiandien esu Balsių soduose Vilniuje ir čia kalbėsiuosi su bitininku Dainiumi Noreika.
5: Dabar jau pavasarinis medunešis tas yra pasibaigęs ir dabar jau lauks kiti augalai, kurie pradeda žydėti. Prieš tai oras buvo toks gana labai, labai permainingas. Pačiom bitėm, ką jos prisineša medaus, pusė to ar daugiau suvalgydavo. Tas medunešis toks tai labai skirtingas galėjo būti ir labai skirtingose kraštuose.
4: Kiek jūs turite panašiai bičių šeimų, ar tai avilių ir ar sunku jomis suspėti pasirūpinti?
5: Aš paprastai turiu virš 20-22 šeimas, žiemą rudinį šiek tiek buvo nuostolių. Anksčiau, ko gero, bitininkauti būdavo šiek tiek lengviau, nes mažiau buvo tų iššūkių dėl pačios gamtos. Tokios stabilesnės žiemos būdavo, gal ne tokios šaltos kaip ši žiema. Dar kitas dalykas, didelis padėjimas yra varoa erkių, kur vis tik bičių šeimas jos palina kaip reikalas ir ypač stipresnės šeimas ir vasaros metu jų prisidaugina. Tokie iššūkiai vis tik tai yra didesni ir jeigu aš bitininkauju dabar kokius 35 metus, tai kokie gal paskutiniai 10 metų vis tos problemos yra šiek tiek sudėtingesnės.
4: Kalbėjausi su bitininku Dainiumi Noreika, nuo dabar galime paklausyti, kaip sekasi bitininkams iš kitų Lietuvos regionų.
6: Sukimą jau pradėjau, manau, kad bus vidutinis derlius. Bus prasčiau negu pernai. Dabar supirkėjai dar kol kas tų kainų nežino, nori kaip ir visada pigiai nupirkti. To poreikio Lietuvoje nėra, o tų bitininkų gan nemažai. Geresnių produktų už medų nėra, bet esmė tokia, kad parduotuvėse visokių makaliošių prigaminta, viskas skanu, chemicizuota. Žmogus paskui, ypač jaunimas, jau nebelabai apie tą medų retus, kuris pradeda suprasti.
4: Sako Kėdainių krašto bitininkų asociacijos pirmininkas Rimtautas Ardavičius. Pasak Kretingos bitininkų draugijos pirmininko Ričardo Petraičio, Pajūrio regione bitėms trukdo permainingi orai.
3: Žiūrint į kainas, tai matau, kad liko tos pačios ir netgi šiek tiek paaugė, o kiek teko pakalbėti, tai prastesnis žymiai, sakykim, derlius, tai vadinkim, ar prinešimas, nes matot, nėra orų, labai orai nepastovus, vieną dieną net tiesiog karšta yra buvę, kitą dieną iš karto tampa plus 8 ir jutiminė plus 3, plus 4. Šiaip bendras oras toks šaltas, ne tik kad šilumos trūko, bet dar ir drėgmės labai trūksta regione.
4: Tai, kad gausesniam medaus derliui reikėtų daugiau drėgmės, patvirtina ir Biržų bitininkų draugijos pirmininkas. Tačiau, pasak Mindaugo Butkevičiaus, šie metai jam sėkmingesni nei praėjusieji.
7: Aš save asmeniškai, jeigu lyginu, tai man šiemet geresni metai. Nors buvo šalta, bet skrido į darbą. Vilnius gavo lietaus, o mes sėdėjom be lietaus. Labai ilgai buvo sausa, buvo lietaus, bet tokio vienkartinio ir gausaus. Važiuoju kur daugiau žiedų, bent jau pirmoji vasaros pusė. Ta kaina prieš kelis metus buvo labai stipriai nukritusi. Norėtųsi, aišku, dar geriau, bet pernai buvo mažas derlius palyginus.
4: Mindaugas Butkevičius iš Biržų. Dauguma Vilniuje kalbintų praeivių neseka besikeičiančių produktų kainų. Dalis šviežią medų jau valgo net neišsukta.
8: Medų?
9: Aš valgau.
8: Košė, ne. O aš su arbata. Pirkau vieną kartą, bet nelabai pasitikiu. O kodėl? Todėl, kad seną medų jie pašildo ir sumaišo su tuo medu. Birželio mėnesį jau į pabaigą bus geras medus. Kainos nedaug. Nedaug.
9: Vieną eurą.
10: Ne, nežiūriu kainų skirtumų, bet jau pas mus biure yra atvežę, išsukto šviežio medaus kažkokia tai kolegos, tai žodžiu, ten koriais sudėta, ten yra valgoma. Ten tą korį įmi, sukramtai, iščiulpia ir išmeti.
11: Medų mėgstu, bet žinau, kad padauginti nereikia. Užsakiau, šį sezoną dar tokio šviežio, to vaikystė prisiminti norisi. Man skaniausia, tai su juoda duona ir su pienu.
4: Vilniuje kalbinti praeiviai. Domas Raišutis, LRT radijas.
12: Lietuvos diena.
2: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorė Vilniaus universiteto profesorė Daiva Skučienė.
13: Pirmieji duomenys apie pastraukusių iš kaupimo sistemos skaičius buvusių prognozių netvirtina. Pastraukusių dalis ženkliai viršina prognozuotą, kaip teigia Lietuvos banko atstovai. O ir nuolatinis kartojimas, kad linksmybės ar vakarėlis baigsis ir išauš prastesnė diena, bent jau dabar netrodo, kad įvyko. Lietuvos banko duomenys iškalbingai rodo, kad didžioji dalis apie 70% atsimtų lėšų persikėlė į bankų sąskaitas. Po 3% nukeliavo būsto ir vartojimo paskolų grąžinimui, na, o 16% buvo išgryninta. Siekęs paaiškinti vartojimo augimą dėl atsimtų lėšų taip pat nerodo įspūdingų skaičių. Apie 5%, iš kurių nėra aišku, kokia dalimi padidėjimas buvo dėl minimų pinigų. Šiuo atveju verta atkreipti dėmesį, kad atsimti pinigai pateko ne į indėlius, o į banko sąskaitas. Šis faktas nustebino Seimo narį, kodėl žmonės rinkosi nepapildomą gražą, o jos negauti. Šiandien dienai dar neturime apklausos duomenų, kurie galėtų aiškiau atskleisti žmonių motyvus. Tačiau esamų duomenų paaiškinimai gali būti keli. Visų pirma, matyti žmonėms reikia lankstumo, kad jie galėtų bet kada pasinaudoti savo pinigais. O antra, pasitikėjimo sistema klausimas. 2024 metų Eurobarometro duomenys rodė, kad atsakant į klausimą, kiek pasitikite šiais subjektais, dalyvaujančiais draudimo ir privačių pensijų platinime ir kūrime, siekdami užtikrinti gerus rezultatus vartotojams ir adekvačią pensiją. Visiškai pasitikė, atsakė 4%, linkę pasitikėti 27%. Moksliniai tyrimai rodo, kad pasitikėjimas yra labai kompleksinis reiškinys. Tai yra reikšmės turi kokybiško valdymo supratimas, kur svarbu yra žema korupcija, klientelizmo ir protegavimo minimalios apraiškos. Kiti laikosi nuomonės, kad teisinga ir veiksminga gerovės valstybė didina bendrą pasitikėjimą, taip užtikrinant saugumą ir stabilumą. Dar kiti sako, kad bendras kultūrinis kontekstas, asmens socioekonominė pozicija ir kiti aspektai sąlygoja pasitikėjimą. Lietuva, kaip ir kitos rytų Europos šalys, žinomos kaip aukšto nepasitikėjimo visuomenės. Pagal 2013 m. Eurobarometro duomenis, vyriausybė nepasitikėjo didžioji dauguma gyventojų.

0: Tingiau rodo šis teiginys. Lietuvos vyriausybė gebės pasirūpinti visais gyventojais. Visiškai sutinka ar sutinka tik apie 16% gyventojų. Taigi, grąža kaupiamojo pensijų sistemoje gali būti nepasitikėjimo kaina, kurią renkasi žmonės. Ir žinoma, gaila, kad tiek metų nepriklausomai Lietuvoje vis dar nepavyko ženkliai padidinti pasitikėjimo tiek institucijomis, tiek politinę valdžią. Čia Daiva Skučienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė.
1: Sportas. Kauno Žalgiris skelbia apie sudarytą sutartį su NBA ir Eurolygos patirties turinčių gynėjų Seibenu Ly. Su 26 metų gynėjų Žalgiris sudarė 2 metų sutartį. Tuo metu žiniasklaida skelbia, kad Vilniaus ryto krepšinio klubas artėja prie susitarimo su treneriu Kaziu Maksvyčiu, tačiau sandoriui prieštarauja klubo sirgalių B tribuna. Portalo Basket News teigimu sirgaliams kliūva tai, kad Maksvytis yra buvęs Kauno Žalgirio treneris. Plačiau apie tai galite skaityti portale lrt.lt. O 5-ąją pasaulio futbolo čempionato dieną visos 4 rungtynės baigėsi lygiosiomis. Išsameu apie tai Mykolas Jankaitis.
2: Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas. Tiesa, 5-ąją pirmenybių dieną visos rungtynės buvo žaidžiamos Jungtinėse valstijose. H grupėje fiksuotos 2 lygiosios. Lietuvos laiku naktį Majamyje vykęs Saudo Arabijos ir Urugvajaus susitikimas baigėsi rezultatu 1-1. Saudo Arabijos futbolininkams 41-ąją rungtynių minutę pavyko pasižymėti pirmiesiems. Juos į priekį išvedė gynėjas Abdulelas Alamri. Urugvajus, nepaisant to, kad atliko beveik 30 smūgių, lyginamąjį įvartį įmušė likus vos 10 minučių, kai taiklių smūgių pasižymėjo puolėjas Maksimilianas Raucho. Bene didžiausia turnyro staigmena užfiksuota Atlantoje. Pirmosiuose dienos rungtynėse viena iš turnyro favoričių Ispanija nepajėgė įveikti žaliojo kyšulio rinktinės. Europos čempionai niekaip nepralaužė pasaulio čempionato debutantų gynybos, o susikurtas progas sėkmingai malšino naudingiausių rungtynių futbolininkų pripažintas 40-metis žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Vozinija. Jis pergalę skyrė seneliams. Verkiu, nes užaugau su seneliais. Deja, čia jų nėra. Jie mirė prieš kelerius metus. Jie man buvo viskas. Jie man, mano gyvenimui atidavė viską. Čia negalėjo atvykti ir mano mama. Jai nepavyko gauti vizos. Mes turėjome už ją sumokėti, bet mums nepavyko laiku to padaryti. Norėčiau, kad ji čia būtų. Žinoma, esu laimingas. Laimingas už visus žaliojo kyšulio gyventojus.
3: Žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Vozinija. Pergalės iškovoti nepavyko ir favoritų statusą turėjusiems Belgijos futbolininkams. Jie G grupės rungtynėse su Egiptu ilgą laiką buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje. Po to, kai Afrikos rinktinė į priekį 19 minutę išvedė Emamas Ašūras, galiausiai belgams antrame kelinyje po varžovų įvarčio į savus vartus pavyko rezultatą išlyginti ir išplėšti lygiasias 1-1. Rezultatyviausios lygiosios užfiksuotos paskutinėse dienos rungtynėse tarp Irano ir Naujosios Zelandijos. Los Andželėje vykusioje akistatoje susirinkę aistruoliai demonstravo atributiką skirtą tiek protestuoti prieš dabartinį Irano režimą, tiek prieš Jungtinių valstijų karinius veiksmus Irane. Naujosios Zelandijos rinktinė 2 kartus buvo priekyje, bet persvaros neišsaugojo. Rungtynės baigėsi rezultatu 2-2. Suomijoje vykusiam Europos moterų motokroso čempionato etape dalyvavusiai Adrijai Skudutytei pavyko iškovoti sidabrą. Lietaus iššūkio nepabūgusi lietuvė abiejose važiavimuose užėmė 2 poziciją, į priekį užleisdama tik Nyderlandų atstovę Danė Gelisen.
4: Tai baigėsi Europos čempionato etapas Suomijoje. Trasa buvo sudėtinga, konkurencija irgi didelė, bet pagaliau pavyko pramušti tuos juodus debesis, kurie sekė paskutinius savaitgalius ir sunkiai iškovoti 2 vietą. Tai labai džiaugiuosi.
3: Motokrosininkė Adrija Skudutytė. Veisėjose vyko 2 Lietuvos triatlono turės etapas olimpinėje distancijoje, kurioje dalyviams teko nuplaukti 1,5 km, dviračiu numinti 40 km ir nubėgti 10 km distanciją. 2 sykį paeiliui laimėjo Marijus Butrimavičius, užfiksavęs puikų 1:56 minučių bei 53,9 sekundės rezultatą.
5: Aišku, oras truputį gazdina visada, kai šlapia, ypač tų dviračių, tai labai, kai yra slidų, pavojinga posūkiuose, yra kažkur kelio dangos, neligios duobių, tai baisu prasikirti.

0: keisti padangą. Tai va, tai truputį gazino dviračių trasą, bet išlaikiau gerą tempą ir, nu, ir finišavau labai su geru rezultatu 1:56.
1: Triatlonininkas Marijus Butrimavičius. Antroje vietoje liko beveik 4 minutėmis nuo Butrimavičiaus atsilikęs Mantas Jablonskis, kuris neseniai pasiekė ypatingą pergalę ir savo amžiaus grupėje tapo Europos Ironman varžybų čempionu.
2: Savaitę praėjo tik pro Ironmano, tai kojos tuščios. Važiavau su tikslu pagerinti rekordą ir tą pavyko padaryti. Jeigu žinojau, jeigu pagerinsiu rekordą, užimsiu ir gerą vietą. Buvau trečias bendroje įskaitoje ir pirmas savo amžiaus grupėje. Tai super, o savaitę po tokių rezultatų sunku dalyvauti, bet nu, reikia išmėginti save.
1: Triatlonininkas Mantas Jablonskis. Tarp moterų greičiausia buvo Sigita Šidlauskienė, distancijoje užtrukusi 2:33:49.10. Trečiasis taurės etapas Trakų biatlonas vyks birželio 28. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Ir tai jau visa informacija, kurią jums parengėme šį kartą laidoje Lietuvos diena. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Netrukus LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Mokslas be pamokslų. Kodėl mergaitės Lietuvoje bręsta vis anksčiau? Gražios dienos ir likite su LRT.
4: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Čia radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Komentuodamas prezidento metinį pranešimą, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad galėjo būti daugiau paties prezidento atsakomybės. Nausėda atkreipė dėmesį į besikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, taip pat pareiškė, kad dėl susipriešinimo priimant LRT valdysenos pertvarką šiek tiek pralaimėjo visa Lietuva.
2: Prezidento metinio pranešimo žanras toks, jog prezidentas kalba tarsi būtų stebėtojas politinio gyvenimo Lietuvoj pakilęs virš politinių ginčių, politinių diskusijų, man atrodo, ir jo pasisakymuose metiniam pranešime apie LRT įstatymo pakeitimus atrodo tarsi jis, na, pats nebūtų politinio lauko dalyvis, jis dar net, jei neklystų, pakoregavo savo pranešimo tekstą, akcentuodamas, kad būtent Seimo nariai konfliktavo tarpusavyje daugiausia ir žaidė galios žaidimus, bandydami pakeisti LRT įstatymą. Tai, na, tada daugeliui ir kyla klausimų, kur yra paties prezidento atsakomybė.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nauja valdančioji koalicija pajėgi pasiūlyti kvalifikuotus asmenis į ministerijų vadovus. Komentuodamas Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimą tapti premjeru, parlamento vadovas teigė tikintis, kad socialdemokratų lyderis šiam darbui yra pasiruošęs.
3: Nu, aš manau, kad prezidentas atidžiai pažiūrės siūlomus kandidatus, bet tiek, kiek aš pažįstu, sakykime, tuos koalicijos rėmuose veikiančius asmenys, aš manau, kad tikrai koalicija yra pajėgi pasiūlyti kvalifikuotus, profesionalius žmonės užimti tais labai svarbias pareigas.
4: Ar Mindaugas Sinkevičius bus geresnis premjeras?
3: Aš laikau kumščius, kad tikrai toks būtų ir tikiu, kad jisai yra pasiruošęs tam darbui ir linkiu visokiausių sėkmės.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Panevėžio apylinkės teis...

0: teismas pratęsė suėmimą paramediko nužudymu ir neteisėtų laisvės atėmimu įtariamam Viliui Solkanui. Tenkinus prokuroro prašymą, griežčiausia kardomoji priemonė vyrui pratesta 3 mėnesiams. Prokuratūra tokiam pačiam laikotarpiui prašo pratesti suėmimą ir buvusiai paramediko sutuoktiniai Justinai Gaigalaitei. Abiems sulaikytiesiems 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą. Kitą dieną vienoje sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Donaldas Trumpas sako, kad Rusija turi sudaryti susitarimą. Į Didžiojo septyneto susitikimą Prancūzijos Evian Lebeno kurorte atvyko ir Ukrainos prezidentas. Lyderiai ketina aptarti taikos siekį, kad būtų nutrauktas Rusijos karas prieš Ukrainą. Zelenskis jau dalyvavo specialiame rytiniame posėdyje. Su Kataro emyru susitikęs Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu yra geras ir šiuo metu rengiamasi antram derybų etapui. Šiandien beveik 10 000 abiturientų laikė valstybinio istorijos egzamino antrąją dalį. Kaune kalbinti moksleiviai teigia, kad egzaminas nebuvo sunkus, o kai kuriuos atsakymus buvo galima rasti pateiktų istorinių šaltinių ištraukose.
1: Ką žinau, šiaip tikėjaus, kad daug sunkesnis bus. Nebuvo toks sunkus kaip praeitais metais.
2: Labai gerai, buvo šiaip labai lengvas, nes visi atsakymai buvo šaltiniuose. Mes dar šnekėjom, kad galima eit be papildomų jokių žinių, nes tiesiog visi atsakymai buvo.
3: Tai tikite 100?
2: Nu ne, nes iš pirmos dalies neturim surinkę, kad gaut 100, bet tikimės kuo daugiau.
4: Labai lengvas buvo. Nebuvo, kad būtų labai sunkių užduočių, tiesiog reikia suprasti šaltinius.
5: Šiaip tikėjausi sunkiau, kad bus. Mokiausi visas temas šiais metais. Parašiau per visas 3 valandas. Nu, tikrai ilgai užtrukau, buvo daug ką rašyti.
6: Be komentarų aš.
0: LRT radio kalbinti moksleiviai. Šią savaitę baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-16 laipsnių, artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, temperatūra 8-13 šilumos, rytojaus dieną daugelį rajonų trumpas lietus, temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar 13:05.
7: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kuri nemoralizuoja, o sužadina smalsumą mokslo temoms. Čia išgirsite išsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais abejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Aiškinamės, kodėl mergaitės Lietuvoje bręsta vis anksčiau. Pokalbis apie tai su medicinos fakulteto profesore, gydytoja pediatre, anatome, antropologe Janina Tutkuviene. Tai laba diena.
8: Labą dieną.
7: Kalbėsime apie brendimą, kada jis prasideda, kodėl jis prasideda būtent tokiu metu ir kodėl gali skirtis, kaip ir kada bręsta vaikai. Kada įprastai galima pradėti sakyti štai, kad tai yra brendimo laikas? Kada bręsta vaikai?
8: Labai kompleksinis klausimas ir jeigu mes turime omenyje Lietuvos populiaciją, tai būtų vienos datos. Jeigu turime galvoje visą pasaulį, tai pasaulio sveikatos organizacija yra neveltui nubrėžusi paauglystės laikotarpį nuo 10 iki 20 metų. Tai kai mūsų studentai ateina į pirmą kursą, dar net ir antram kursą, sakom, palaukit, jūs dar paaugliai. Tai va, tai yra labai platus toksai diapazonas ir be abejo brendimas pirmiausia priklauso tikrai nuo geografinės vietovės, nuo regiono, nuo socialinių, ekonominių dalykų. Vis mažiau kalbama, kad tai yra kažkaip, na, labai stipriai susiejam, gali būti susieta su paveldimumu. Vis tik pamažu iškėja, kad daugiausia brendimui turi terpę, kurioje mes gyvename. Ir tokie dalykai, apie kuriuos mes kaskart labai gerai, bet kaskart vis daugiau kalbame, tai yra ir mity, ir gyvenimo būdas, ir tiesiog visa aplinka, tai yra spartus gyvenimo būdas, urbanizacija ir panašiai. Ir jeigu grįžti prie Lietuvos, tai Lietuvos vaikų brendimas prasideda maždaug taip. Čia vėlgi reikia atskirti berniukus nuo mergaičių, nes mergaičių visą laiką anksčiau prasideda brendimas ir taip

0: yra visai.
1: Tai yra tiesa, kai sakoma, taip, kad mergaitės bręsta anksčiau.
0: Žinoma, ir bręsta anksčiau, ir fiziškai bręsta anksčiau. Na, apie tą vadinamą emocinę brandą dar truputį vėliau gal pakalbėsim. Bet jeigu kalbam apie fizinę brandą, tai vienareikšmė, čia taip yra visam pasaulyje ir visur. Ir mergaitės pradeda bręsti maždaug taip nuo kažkur 11-12 metų, o berniukai maždaug nuo 13-14. Ir aš jau čia kalbu, sakau tokias datas, kurios yra jau maždaug dabar, šiandien. Ir jeigu mes taip pasižiūrėtume, kas dar buvo, na, tikrai ne taip ir senai, sakykime, prieš 15 metų dar, tai tikrai tas visas datas galima buvo visais metais pavėlinti. Ir Lietuva, jinai visą laiką priklausė prie šalių, prie regiono, kur yra bręstama gerokai vėliau. Ir ta visa Skandinavija, Baltijos šalis visą laiką priklausė bręstantiem vėliau, šiaurės šalis. Na ir tai yra vėlgi tokie evoliuciniai, biologiniai dalykai, žmogaus adaptacija aplinkoj, tai yra tam, kad tu galėtum geriau išgyventi šiaurėje, reikalingas didesnis kūnas, didesniam kūnui reikia ilgiau augti, vadinasi ir brendimą reikia ištempti, kad neužsidarytų tos vadinamos augimo plokštelės kauluose ir tiesiog būtų pasiektas didesnis kūno dydis. Ir tas fenomenas, geografinis gradientas šiaurės pietų, nes pietus pietinių regionų vaikai gerokai anksčiau bręsta, tai buvo ryškus iki pat 20 amžiaus pabaigos, jis dar taip pat ir 21 amžiui gali būti žiūrėtas, tačiau ta mozaika darosi tokia labai įvairi. Ir čia mes matome, kad kada įvairūs regionai, nesvarbu, rutulyje žemės, kurioje vietoje yra išsidėstę, patiria tas pačias sąlygas, jos pradeda niveliuotis, panašios tampa visur, tai ir vaikų brendimas tampa labai panašus.
1: Mes, aišku, perbėgsim per skirtingus ir procesus, ir priešasis, kodėl tas brendimas yra būtent tada, o ne kitada. Pradėkime gal nuo to lyties skirties, ar ne? Tai kodėl vis tik mergaitės bręsta anksčiau negu berniukai?
0: Tai čia yra labai gilus klausimas, aš manau, kad jeigu kas nors galėtų į tai atsakyti, nežinau, gal čia ir kažkokių apdovanojimų mokslo srity galima didelių būtų gauti, iki kol kas nėra atsakyta. Yra tokia teorija, kad tiesiog moters organizmas, kadangi vis tik mes jį biologinę prasme siejame su lyties rūšies, reiškia, pratesimu, tai yra su vaisingumu, ta prasme, kad jinai tiesiog turi pagimdyti palikuonį, tai manoma, kad tas toksai ankstesnis pradėjimas bręsti ją paruošė teisingų momentų būti pasiruošusiai, sakykime, išnešioti tą vaiką, pagimdyti ir panašiai. Dabar, kai dėl vaikino, tai yra irgi dar viena tokia teorija. Žmogaus organizmas labai gražiai moka strateguoti savo energiją. Tai yra alokuoti ir nukreipti tos energetinius resursus, kurie yra beje labai riboti, yra tiek, kiek yra, mes jų negalime turėti kaži kiek. Tiesiog, nu, kiek gaunam su maistu, kiek sugebam įsisavinti, yra labai riboti dalykai. Ir tai reiškia, kad tam tikrais gyvenimo momentais organizmas galvoja, kaip nukreipti tą energiją. Tai moteris, reiškia, yra saugoma labiau galbūt, sakykim, taip gamtos, ta prasme, kad jos visi reprodukciniai tokie labai svarbus lyties pratesimui mechanizmai labiau apsaugojami ir galbūt jie brandinami, galbūt net ir šiek tiek anksčiau todėl, bet kai dėl vyriško organizmo, tai mąstoma taip, kad pirmiausia, vyro organizmas turi sustiprėti jėgos prasme, nes labai ilgus evoliucijos šimtus, ten tūkstančių metų buvo taip, kad na vis tik vyrai buvo atsakingi už labai tokius irgi aiškius liktai dalykus, tai yra sumedžioti kažką tai, parnešti maisto į namus, pastatyti būstą, gintis nuo priešų ir taip toliau. Tai vat, manoma, kad tas vat dalykas, tie tokie išsikristavę mechanizmai, kurie reikalingi tiesiog sustiprinti fizinę jėgą, užauginti tą kūną dar didesnį negu moters. Tiesa, aš pradžioj minėjau, kad tas lytinio brendimo nutempimas,

0: pabaigos pavėlinimas, jis labai siejasi su galutiniu kūno dydžiu. Tai vat vis tik vyrai ir moteris savo kūno dydžiu ir šiai dienai dar šiek tiek skiriasi, aišku, yra persiklojimas, čia yra visiškai normalu, ir tas kūnas jau šiandien dienai nebetenka galbūt pagal tuos antrinius lytinius požymius tiek daug svarbos, dėl to, kad mūsų jau ir darbai labai panašėja, ką mes dirbame, bet tas dar yra. Ir vat tie tokie skirtumai, pradedant nuo brendimo, baigia netgi iki senatvės lytyse, abiejose biologinėse lytyse. Išlieka.
1: Bet ar galima tuomet sakyti, kad aukštesnis, stambesnis žmogus bręs vėliau negu, pavyzdžiui, žemesnis arba lieknesnis?
0: Vidutiniškai paėmus taip, ta prasme, kai mes darome savo tyrimus ir mūsų kolegos, kiti, ir žiūrime vis tik, kada prasidėjo brendimas, kaip vyko tas vadinamasis per patį vidurį, yra toksai labai spartaus augimo laikotarpis, vadinamas pubertetinio augimo šuoliu. Tai kaip jisai vyko, ar jis labai staigiai vyko, ar pamažėlė, kur ta pabaiga, ar jinai vis tik įvyko 16 ar 20 metų. Taip, vidutiniškai paėmus galioja tą taisyklę, kurią jūs dabar pasakėte, taip yra.
1: Kiek apskritai yra svarbi mityba? Nes sakėt, kad Lietuvoje tas brendimas jis paankstėjo praktiškai metais, ar ne nuo praėjusio amžiaus, žiūrint per tą laikotarpį, aišku, pagerėjo ir lietuvių mityba, apskritai maisto daugiau atsirado, maistas yra sotesnis, maistingesnis, kiek tai turėjo įtakos?
0: Taip, tai dabar jūs labai tokį gražų žodį panaudojot, sakėt, pagerėjo. Tai dabar tas pagerėjo, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pagerėjo, taip? Mes visi čia labai naudojam tikrai tokį koncentruotą baltymų, kalorijų prasme ir taip toliau. Evoliuciškai žiūrint, taip pagerėjo, dėl to, kad kol, sakykim, žmogus buvo dar savo priešaušryje, tai jo visa diena susidėjo iš to, kad jis vaikščiojo, ieškojo to maisto ir jis buvo labai nekaloringas, labai visų maisto produktų sudėties prasme labai taip, na, menkas, sakykim, taip. Ir nuo to momento, kai jis tikrai pradėjo tą koncentruotą maistą naudoti, tai žiūrėk, jau jo ir kaukolė padidėjo ir visas kūno dydis. Ir vis tiek yra matyti kažkokie biologiniai limitai, na, žmogus negali augti iki begalybės ir to savo galvos išdidinti. Nes vėlgi atsiranda tas balanso dėsnis, tai yra organizmas, jisai skaičiuoja, ko yra ten, sakysim, didesnis kūnas, ko didesnės smegenis, tuo daugiau energetinių kaštų reikia ir tada už kur jų gauti. Čia kaip labai protingas bankas viskas susidėliot moka. Tai va, tai ta prasme, iš tikrųjų tas toksai pagerėjimas, galbūt aš tai vis tik nuo šio momento norėčiau į kabutę įsidėti pagerėjimas mitybos, kuris įvyko pastaruoju metu, per pastaruosius, sakykim, 50 metų, vis tik manoma, kad buvo esminis faktas, esminis veiksnys lėmęs būtent ankstėjantį brendimą. Yra visokių teorijų, jų yra, nežinau, kokios kelios dešimtis, bet tokia, na, turbūt labai įtikinama ir jos kaip ir auksologai, tai yra žmonės, kurie nagrinėja augimą ir brendimą, to laikosi, kad iš tikrųjų tai, sakykime, labai koncentruotas baltymų maistas. Angliavandeniai čia tarp kitko padedami į šalį, dėl to, kad jie truputėlį kitaip veikia į tuos brendimo reikalus, bet ypatingai, jeigu kalbame apie baltymus, tai jie iš tikrųjų provokuoja, jie skatina ankstesnį brendimą, dėl to, kad kodėl, reiškia, todėl, kad jie apskritai skatina kūno augimą pirmiausia. Tai jeigu jau organizmas iš periferijos gauna signalą, kad jau aš jau pasiekiau tokį kūno dydį ten kojose, aš jau pasiekiau tokį kūno dydį rankose, štai žiūrėkit, mano jau dubuo toksai. Ir tada yra paleidžiamas signalas per labai sudėtingą sistemą smegenyse, tiesiog stimuliuoti brendimą kaip po tokį jau lytinių požymių raiškos prasme. Nes jau tada suprantama, kad kūnas pasiekė tokį kūno dydį, kad tas individas, jau čia kalbu daugiau jau tokia retrospekcija į moters organizmą, jau galėtų iš esmės ir išnešioti įsčiose, pagimdyti tą individą, tą vaikiuką ir taip pat jau juo galėtų pasirūpinti. Tai šita taisyklė galėtų pasirūpinti,

0: galioja ir vyram. Tai kitaip sakant, be tam tikro kūno dydžio niekas neįvyks. Nes čia tiesiog kaip labai paprastas signalas brendimo centram, ar jau pradėti bręsti ar ne. Tai va tas toksai paralelinis procesas, jis labai svarbu suvokti ir vis tik čia mes irgi taip visi kartais ieškom to siūlo galo, vis tik kas pirma, ar pirma brendimo centrai, lytinio brendimo centrai pradeda veikti, o tada kūno tas parti raida prasideda, ar vis tik pirmiausia kūnas, tada tai matyt viskas vyksta ir paraleliai, bet jeigu kalbam apie lytinį brendimą, tai iš tikrųjų pirma turi užaugti kūnas ir tik tada turi prasidėti lytinis brendimas.
1: Bet jūs pokalbio pradžioje pasakėte, kad apskritai mūsų aplinka turi daug įtakos tam procesui. Tai ne tik mytyba matyti, yra ir kitų dar niuansų. Taip. Kas dar pasikeitė per tą šimtmetį, sakykime, mūsų gyvenime, kas turėjo įtakos tam?
0: Taip, tai aš gal vis tik dar norėčiau grįžti prie mytybos. Todėl, kad taip, mes dabar jau maitinamės labiau koncentruotai, sakykim, bet jeigu tas maistas būtų labai ekologiškas, tai tiesiog nu tiek neįmanoma suvalgyti, kad tai pradėtų iškreipti brendimą. Tai jeigu, pavyzdžiui, tokį labai paprastą faktą galiu pasakyti. Vienoje konferencijoje vienas profesorius rodė tą skaidrę, jinai man iki dabar, nors jau rodė prieš 15 metų. Tai reiškia, mes žinom visi, kad gliutamo rūgštis pasigamina ir natūraliai. Tai yra tas toksai labai skanus pojūtis, kuris atsiranda mėsytę kepant ant laužo, tas traškumas toksai, apskritai tos gliutamo rūgšties turi labai daug produktų, tokių kaip pomidorai ir taip toliau, štai kodėl, sakykim, tą kečupą ar kaip ten jį pavadinti, pomidorų padažą taip mėgsta daug kas užsikraut ant viršaus ir tai suteikia tokį, kaip, jeigu taip lietuviškai gražiai pasakyti, tai rūgštus ir saldus, sweet and sour, tas toks poskonis. Ir jis labiausiai yra susijęs su gliutamo rūgšties receptoriais mūsų pirmiausia burnoje, liežuvėje ir taip toliau. Ir jeigu mes norėtume suvartoti, pavyzdžiui, tiek pat mėsos, kiek yra viename traškučių pokelyje, jeigu jis yra pagardintas, sakykim, taip glutamatu, tai turėtų būti 6 kibiriukai mėsos. Tai yra tokie nesuvokiami skaičiai ir tai reiškia, kad natūraliai mes tų medžiagų kažkokių tai galime gauti ne taip jau ir per daug, kad jos kažkaip labai iškreiptų tiesiog endokrininę sistemą, nes endokrininė sistema tos liaukos, kurios visos atsakingos jau už brendimą, jos išsikreipia nuo visų tokių pačių labiausiai neigiamų veiksnių, tų tokių, kurie nebuvo tikėti organizmui jo evoliucijos prasme. Ta prasme, tai buvo kažkas dirbtinai sukurta, nepažįstama medžiaga, chemikalas kažkoks. Na ir čia toliau galima jau pradėti galbūt sakyti, kad jeigu mūsų aplinkoje būtų mažiau endokrininę sistemą ardančių medžiagų, tai angliškai endocrine disruptors, tai kas tai yra? Tai pirmiausia, tai yra bisfenoliai, ftalatai, na ir netgi įvairūs ten tokie cheminiai elementai, kurie yra dedami į kosmetiką, parabenai įvairūs, kvapai, visokie sintetiniai, visa tai labai veikia ir pirmiausia veikia endokrininę sistemą. Ir čia šitoje vietoje reikia pasakyti, kad maiste mes dabar turime dar labai daug konservantų. Tai nėra tie tokie visiems žinomi, kaip aš paminėjau ten, reiškia, tą E621 ir panašiai, bet yra šiaip konservantai, kurie išlaiko tą maistą ilgai, sakykime, nepakitusi, bet jie visą laiką turi ir gretutinį, šalutinį poveikį. Ir čia visi sako, kad viskas yra patikrinta ir viskas yra testuota ir čia mes padarėm eksperimentą ir nieko nematėm neigiamo poveikio, tačiau reikia paminėti, paminėti, kad visi šitie elementai, jie turi kumuliacinį efektą. Tai yra, jeigu tu ten vieną kartą per mėnesį, na, suvalgi kažkokio tai greito maisto, tikrai nieko nesitiks. Jeigu tai darai nuolat, ištisai, metai iš metų, tikrai reikia laukti efekto. Ir tas efektas kitą kartą išryškėja ir po 10, ir po 15 metų. Ir jeigu mes persikeliam į populiaciją, tai konkrečiai, jeigu kalbam apie Lietuvos regioną, pirmosios apraiškos lytinio brendimo ankstėjimo jau buvo pastebėtos, mes tokius tyrimus darom maždaug kas 5 metus, pakartojam, tai kažkur tai apie 2008, 2009, taip 2010 metus. Tuomet mergaičių brendimas paankstėjo vidurkį imant 3-4 mėnesiais. Atrodo, kas čia tokio, vidurkis 3-4 mėnesiai, bet tas, kas nu, statistika išmano susipažinęs yra, žino, kad yra labai daug. Ir mes visą laiką Lietuvoje mergaičių brendimą fiksuodavom pagal tokį labai aiškų požymį, tai yra pirmųjų mėnesinio atsiradimą, vadinasi menarchija, menarchijos laikas. Jisai visą laiką buvo gerokai virš 13 metų. Ir vat jau apie tos 2010-osius jisai nusileidžia iki ribos 13 ir truputėlį žemiau. Ir jau 2015 metais jau mes turime duomenis, kurie rodo, jog tas vidurkis menarchės Lietuvoje yra jau 12,8. Ir tai reiškia, kad mes priartėjame praktiškai prie vadinamojo Europos šalių vidurkio. Visą laiką buvę tokie vėlai brestantis, šiauriniai populiacijos ir panašiai. Ir reikalas yra tas, kad mes nesvarbu, kokioje pasaulio šalyje esame, ar mes esame pietuose, ar šiaurėje, ar už Atlanto, ar prieš Atlantą, mes visi nuėję į parduotuvę randame praktiškai tuos pačius produktus. Ir jie labai panašiai padaryti. Ir neliko sezoniškumo, kas buvo labai būdinga žmogui ilgą laiką. Ir tos visos medžiagos, jos atrodo, kad gal ir nelabai ką čia padaro, nes suvalgęs tikrai nieko tu nepajauti, bet vis tiek apie tai reikia galvoti. Ir pavyzdžiui, kai grįžtam atgal prie endokrininės sistemos na, tų ardančių medžiagų, tai reikia čia labai dar kartą paminėti tuos vat, bisfenolius, ftalatus, kurių labai daug yra plastike. Ir dėl to, sakykim, ta tokia mada vienkartinių indų, plastikinių buteliukų. Na, jinai yra ekologiškai labai visom prasmėm negerai, bet ir žmogui labai kenkia. Ir labai ardo endokrininę sistemą. Ir labai nemažai jau dabar studijų yra, ir mūsų katedroje taip pat yra daromos studijos, kaip reiškia, augimas yra paveikiamas per ftalatus arba kitų autorių duomenimis per tuos bisfenolius. Tai reiškia, čia yra akcentuojamas toksai dalykas, kad ypatingai, pavyzdžiui, pavojinga tą plastikinę pakuotę, joje pašildyti maistą. Ne tie galbūt blogai joje laikyti maistą, kaip, sakykim, jeigu tu užšaldai arba po to atšildai ir toj pačioj plastikiniai pakuotė, nes tada daugiausiai jų išsiskiria. Tai va, nu tokie čia jau praktiniai patarimai, bent jau to reikėtų vengti. Kuo dažniau naudoti stiklinius buteliukus, ten tarą, tą gertuvės taip pat turėtų būti tikrai, na, ne plastikinės, o, sakykim, metalinės arba stiklinės. Na, va, tokie paprasti dalykai. Tai bent jau kažkiek tai galima būtų išvengti. Toliau, jeigu kalbame apie parabenus, tai visa kosmetika yra pilna tų parabenų. Ir ten reikia labai skaityti, žiūrėti. Ir jeigu kalbame apie lytinį brendimą, tai čia labai dažnai dedama į tą kosmetiką, pavyzdžiui, levandų. Arba ten net gali rasti ir sojos kažkokių tai elementų. Bet visi šitie, vat mano paminėti dalykai, jie turi estrogeninį poveikį organizme. Ir beje, tie mano minėti konservantai, jau maisto ta prasme, jie irgi, nors patys yra ne hormonai, bet kai jie patenka į organizmą, jie imituoja estrogenų tam tikrų frakcijų veikimą. Tai reiškia, kad mes ir turime ankstėjantį mergaičių brendimą, bet kai mes kalbame, kai jau prieiname prie vyriškos lyties biologinė prasme, tai čia mes matome tokį keistą vaizdą. Vos poras studijų yra, nes berniukų lytinį brendimą tirti pastaruoju metu yra be galo sudėtinga, nes, na, kaip ir paklausyta apie tam tikrus požymius, žymiai objektyviau yra mergaičių, nes, tarkim, toks kaip ir anksčiau buvęs toks klasikinis požymis, kurio klausdavo gydytojai pediatrai, endokrinologai, tai yra, kada prasidėjo sėklos išskyrimas, toks savaiminis, tai yra vadinamas spermarche. Jeigu mergaitė menarche, tai vaikinam spermarche. Tai praktiškai šitas dalykas labai neobjektyvus ir taip tampa labai sudėtinga paklausti. Klausama apie balso kaitą. Tuomet klausama apie krūtų srities vyrų spenelių paburkimą, kas irgi yra vienas iš brendimo požymių. Tai tokie dalykai, juos kartais net neatkreipia dėmesį vaikinai ir dėl to yra sudėtinga. Betgi yra egzistuoja tos kelios studijos, kurios viena randa, kad vaikinų brendimas irgi paankstėjo, kita randa, kad jis kaip tik pavėlėjo. Vėluoja. Ir čia turbūt labai natūralu, kodėl taip yra, nogi todėl, kad jeigu mes kalbame, kad aplinka tiesiog pritvinkusi estrogenų poveikį imituojančių medžiagų, tai, na, estrogenai vyram yra kaip ir priešingos biologinės lyties hormonas. Ir jau kaip jie ten pradeda veikti, tai jau ten yra labai sudėtinga. Nes čia norėčiau pasakyti, kad ir moters organizmas gamina vyriškų hormonų androgenų, ir vyro organizmas gamina moteriškų hormonų. Tik aišku, proporcija yra absoliučiai skirtinga. Ir vieni ir kiti hormonai pas abi lytis yra reikalingi, bet kai prasideda jų disbalansas, va čia ir prasideda, na, tas toksai, kaip mes kartais sakom, visas džiazas, reiškia, kas pirmiau, kas po to, ar vėluos, ar ankstės. Dėl mergaičių kažkaip kaip ir aiškesnis toks paaiškinimas ir tų faktais, tyrimais paremtų studijų jų yra tikrai daug ir mes galime aiškiau pasakyti.
1: Taip.
0: Ankstėja visur, visame pasaulyje. Ir pirmiausia, tas pankstėjimas atsirado, kaip mes įsivaizdavom, tokiuose labai pažengusiuose šalyse, vakarietiškose, tai, sakykim, vakarų ten Vokietijoje, tada ten Amerikoje ir taip toliau. Tai žodžiu, visi taip galvojo dar prieš kokių ten 25 metus, pamenu, kai aš jau savo tos pirmosius darbus pradėjau, prieš kokių 30 jau metų, tai tiesiog visi tuomet, kaip sakau, katučių plojo, kad va, suradome populiacijai paankstėjusi brendimą ir paankstėjęs brendimas yra kaip ir toksai, na, gerbuvio ženklas ir taip toliau. Ir staiga po kokių 15 metų, 20, čia prieš gerų 10 metų, prieš 15 paaiškėja, kad tas labai ankstyvas brendimas, jisai turi labai daug neigiamų dalykų, ypač jeigu kalbam apie mergaitės, tai tikrai siejasi pirmiausia tai su nutukimo rizika, antro tipo cukriniu diabetu, širdies ir kraujagyslių ligom, na ir dar kai kuriom kitom bėdom, pavyzdžiui.
1: Netgi tas toks nedidelis paankstėjimas metų pusmečio, jis turi daug įtakos.
0: Labai, labai gerai paklausėt, ta prasme, jeigu mes kalbam apie populiaciją ir sakom, kad vat vidurkis pasislinko, taip, čia tiesiog ne visiems, kaip čia populiacijai bus vienodai pasislinkęs. Tai čia jau dabar apie tai, ką aš dabar pasakiau, galbūt taip jau ir grėsmingai nuskambės, kad čia tas labai ankstyvas brendimas tiek daug bėdos gali padaryti. Yra tie vadinamieji rėžiai arba ribinės vertės, tai čia reikėtų apie kraštus kalbėti. Nes kai pasislenka visa ta hauso kreivė, kai mes vadinam, tai labiau pasislenka kraštai. Ir vienas kažkoks kraštas, jį aišku papuola, na, dalis populiacijos, sakykim, ten 5% arba net ir 10%, bet tai yra labai nemažai. Tai čia apie tuos reikėtų tada kalbėti, kad turi reikšmės.
1: Nes gerokai padaugėjo ir tų tokių labai ankstyvų brendimo atvejų.
0: Taip, absoliučiai teisingai, ačiū, kad jūs čia šitą paminėjot. Čia reikia akcentuoti, kad kada mes žiūrime va, tą pasiskirstimą, kiek kokio brendimo yra, tai iš tikrųjų daugiau padaugėja ankstyvo brendimo atvejų. Ir tada pats tas vidurkis jisai slenkasi. Ir gaunas labai įdomiai. Tai rodo, kad ne visa populiacija, ne visi individai yra vienodai jautrus net ir tai cheminiai taršai, aplinkai. Ir maistų galbūt kitas, nežinau, 10-20 metų valgys ir nieko nesitiks.

0: O kitam jau pojūtis pasireiškia ir efektas yra akivaizdus. Na ir žinoma, tai yra tik tai dar vienas iš faktorių, tai yra mityba. Apskritai egzistuojantis aplinkoje, kaip sakome, vandenyje, ore, dirvoje, tie vat, įvairūs chemikalai, kurie ankstina brendimą. Na ir to nepaslaptis, kad reikia kalbėti apie pakitusį gyvenimo būdą.
1: Tai jūsų ekstremumo minimi, kiek tas smarkiai gali būti pasislinkęs į ankstėjimo pusę amžius?
0: Jisai kartais gali būti ir 2 ir 3 metais. Ir tai yra tiesiog neįtikėtini skaičiai. Pamenu, prieš kokių ten 15 gal metų buvo tokia viena konferencija ir iš tikrųjų tai ten buvo labai įdomu dalyvauti toj diskusijoje, nes ten tikrai ta žodžio prasme taip susiginčio stipriai pediatrai ir auksologai. Nes esmė yra ta, kad reiškia Amerikos pediatrai pastebė, jau tada pastebėjo prieš tiek metų, kad labai paankstėjo brendimas. Mergaičių čia eina kalba ypatingai. Ir jų manimu, reiškia, tų standartų, kurie yra, vat, sakysim, padaryti, nustatyti kažkur tai dar iš ankstesnės populiacijos, jų manimo, tų standartų nereikia keisti. Tačiau buvo dalis, didžiosios galbūt dalies pediatrų nuomonė, tačiau buvo dalis tokių specialistų, kurie pradėjo aiškinti, kad aha, tai jeigu dabar visa populiacija slenkasi su savo brendimo rodikliais į ankstesnį laikotarpį, tai mes tiesiog vat, imame tą populiaciją, išvedame standartus vidurkius ir pritaikome. Ir jeigu iki to momento ankstyvo lytinio brendimo rybinė ta riba, tas amžius buvo 9 metai, tai norėjo patraukti iki 8 ir netgi iki 7 ir netgi 6 metų juodaodžiam. Nes, reiškia, ypatingai pradėjo juodaodžių populiacijoje ir spalvotųjų populiacijoje ankstėti brendimas, po to jau ir baltaodžių. Ir čia vėlgi yra aiškinama per tai, kad per tą vadinamą yra toks terminas thrifty, tai yra taupusis, thrifty phenotype, taupusis fenotipas ir thrifty genotype, tai genotipas. Ir tai reiškia, kad populiacijos, kurios, sakykime, ilgą laiką gyveno visiškai kitaip, tai yra jų mityba buvo tokia daugiau vegetarinė, daugiau, na, galbūt pagal kalorijų koncentracija ne tiek kondensuota ir taip toliau. Tai jos dabar nebeatlaiko to tokio bumo ir kada gauna tokią pačią mitybą, tokį patį gyvenimo būdą, jie greičiau yra linkę tukti. Nes kažkada tai jų organizmas buvo linkęs viską taupyti. Ir išsikristalizavo tokie mechanizmai, kurie viską taupė. Ir jie mažiau yra pakantus, sakykim taip, tom visom cheminėm medžiagom, kurios egzistuoja aplinkoje. Ir štai dėl to ypatingai tam tikros populiacijos, kurios netikėtai jom pačiom per labai trumpą laiką gavo civilizacijos antplūdį, sakykim taip, tai ten Samoa tauta tokia yra nagrinėjama, Papua Naujoji Gvinėja, vat mūsų kolega, labai geras, nu, mūsų draugas katedros profesorius Wulfas Schiefenhoveris, jisai nagrinėja Papua Naujosios Gvinėjos gyventojus nuo 76 metų, nuo savo studentavimo laikų iki dabar, įsivaizduojat, jau jam dabar 80 metų ir jis toliau važiuoja, tyria tos žmonės ir jisai randa, kad jie, kaip jisai sako, laikėsi ir prasprogo prieš 5 metus, tai yra prieš 5-7 metus pas juos jau pradėjo daugėti širdies ir kraujagyslių ligų, bet taip tokių stačių kampų į viršų ta kreivė kyla. Ir mergaičių lytinis brendimas labai paankstėjo. Tai vat, nu, to čia kaip pavyzdys, kaip, jeigu sakysim, ten to šiaurinės tautos, jos tokios lyg ir buvo šiaip labiau pripratę prie to koncentruoto maisto, nes tokie lyg ir medžiotojai čia buvo adaptavęsi, tai galbūt tas poveikis jisai yra be abejo, ypatingai jeigu kalbėjau apie tuos tikrai labai negerus tos chemikalus, kurie gali veikti.

0: tas cheminės medžiagas, tai, sakykime, tos kitos tautos jos greičiau net laiko. Ir vis tik tada aš grįžtų prie to savo pasakojimo, kad jie susiginčiojo labai smarkiai, tie visi specialistai, ir aš irgi tarp kitko buvau prie tų, kad mes standartų tikrai neturime keisti vien todėl, kad kažkas įvyko labai blogai populiacijoje, mes turime užsiimti prevenciją, mes turime apie tai kalbėti ir mes negalim pasakyti, kad 6-7 metų vaikas, jeigu jau turi lytinio brendimo požymių, kad tai yra normalu. Tai taip ir buvo nuspręsta, tai ta lytinio brendimo data, jinai nebuvo patraukta, to prieš laikinio lytinio brendimo. Taip ir liko tie 9 metai riba, na, o jeigu kalbam apie menarchę, tai be abejo, tai yra netgi dar vėlesni terminai. Tačiau tas viduriukas jisai slenkasi, kaip sakiau, bet tas viduriukas lenkiasi galbūt daugiau dėl to kairiojo krašto, jeigu taip kas nors įsivaizduoja, kaip jeigu nuo kairės pusės einam į dešinę, kairiai, sakykime, patys tie tokie anksčiausi atvejai, dešiniai patys vėliausi, tai va tas kairysis kraštas, jisai pradeda, nuo jo daugėt atvejų pradeda.
1: Šiek tiek užsiminėm apie gyvenimo būdą, jis taip pat turi įtakos, žalingi įpročiai, aišku, tikrai taip. Matyti iš kraipo, čia net nėra apie tai diskusijos daug, bet stresas. Mes dažnu atveju stresą pabrėžiam irgi kaip tokį daugeliui organizmo funkcijų žalingą veiksnį. Tai kaip čia stresas veikia?
0: Stresas, žinot kaip, tai visais laikais to streso žmonėm buvo. Ir ten, sakykim, vat, kitą kartą aš galvoju, gerai, dabar vat, tas Australopitekas, ar ten vėliau truputėlį tas homo sapiens jau pirmosios jo formos, ten homo erectus, tas stačiasis žmogus, reiškia, ir taip toliau. Liktai jie neturėjo to streso. Taip, reiškia, jie ten ištisai turėjo būti tame strese, kaip pagalvoju, čia žvėris puola, čia kažkokios tai tų populiacijų ten nedraugiškos gentis ateina ir taip toliau, ir nuolat to maisto nėra, reiškia, taip, vis, toks nuolatinis. Kita vertus, turbūt reikia labai svarbų dalyką. Šitoje vietoje reikia atskirti. Ir aš čia turiu tokią kaip truputėlį, na, pasakyti tokią svarbią mintį, kad labai svarbus yra streso suvokimo lygmuo. Kaip tu jį priimi? Tikrai yra labai nemažai neuromokslų tyrimų, kurie rodo, kad taip kaip dabar žmonės suvokia streso lygmenį ir kaip jie priima ir kaip jie geba išgyventi, tai tas jautrumo slenksis yra gerokai, gerokai žemesnis. Ir tai yra susiję beje su, sakyčiau, na, smegenų raida. Tai yra, kuo yra tobulesnės smegenys, kuo jos yra sensityvesnės, jautresnės, tuo jos ir tą stresą kitaip išgyvena. Viskas atrodo labai baisu, viskas atrodo svarbu, bet jeigu mes tokių smegenų neturėtume, tai atsiprašau, mes neišrastume tokių dalykų, į ką dabar dar ir ChatGPT negali atsakyti. Suprantat, tai čia yra kaina už kognityvinius dalykus. Už tai, kad mes dabar visi pamažu persikeliame nuo kitokių veiklų, vis labiau į kognityvinės, protinės veiklas, praktiškai viskas tuoj bus valdoma mygtukų paspaudimais, net kaip matome ir kovojama kare yra mygtukų paspaudimais. Tai va čia yra tokie dalykai. Ir tai reiškia, kad taip to streso visais laikais buvo, bet jisai tikrai buvo kitaip suvokiamas, matyt. Ir aišku, tai kaip dabar vyksta, kas dabar vyksta, tai turbūt reiktų pasakyti, kad viskas vyksta labai greitai. Tas, na, stresas tai yra stresas, bet šiaip tai yra tempas, kaip mes gyvename. Visur viskas yra labai greita. Tai yra pradedant nuo greito maisto, viskas greitai, greitai, greitai. Ir toks kitą kartą ateina klausimas, o tai kur mes lekiam, ką mes čia dabar darom? Bet organizmas, tai jis viską mato, viduje tie impulsai, jie paveikia nuo ląstelinio lygmens, tam tikri yra vadinami ląstelio audinių hormonai, jie ateina į smegenis. Ir jisai, tas organizmas ir tos smegenis supranta, nu tai reikia ir bręsti anksčiau. Tai nes kažkas yra čia tokio labai labai įtempto aplinkoje. Čia yra labai įdomu. Jeigu stres

0: efektas. Jeigu patiriamas impulsų, neigiamų impulsų srautas iš aplinkos yra maksimalus, tai čia iš to vietų reikia pasibrindimas sustabdomas. Sustabdomas ir netgi nukeliamas. Ir čia organizmas elgiasi labai įdomiai, gudriai, visiškai pagal tą strategiją,
1: gyvenimo
0: trajektorijos strategiją. Tai nelaikas dabar pratesti rūšį, tau pačiam reikia išlikti. Ir čia yra labai įdomus dalykai. Pavyzdžiui, kada, sakykime, mes tyrinėjame tas populiacijas ir, sakykime, galbūt populiacijoje tuos individus, kurie gyvena labai, labai didelio nepriteklio, labai didelio, jau tikrai ten akivaizdaus streso atveju. Tai arba karas yra badas, daug kur yra badas, karas, taip. Tai tai dažniausiai sustabdo brendimą. Ir mes turim tokių tyrimų, pavyzdžiui, iš Kosovo regiono, jau čia jau senai tie įvykiai buvo, bet jau jie publikavo duomenis, ten tikrai nukeltas brendimas mergaičių buvo metam. Praktiškai pakako kelių metų, suprato organizmas brestančių mergaičių, kad nelaikas dabar. Ir tiesiog po to vėl viskas atsistatė. Tai mes labai aiškiai matom, kaip tokie dalykai yra susiję.
1: O pandemijos laikotarpį, nes kai kam tai buvo irgi praktiškai kone karas.
0: Taip, čia to irgi pasakysiu. Bet reiškia, kada ta prasme, yra tas stresas toksai, kuris yra... Na, tiesiog mes jautriai reaguojam. Tiesiog visko labai daug ir mes visko labai norim ir tiesiog skubam ir panašiai. Tai nėra toksai dalykas, kuris mums grėsia, nežinau, mirtim. Tada organizmas, jisai galvoja taip, kaip ir tvarkoj, čia, reiškia, kažkas vyksta aplinkoj, visi kažkur skuba, tai ir man čia reikia paskubėti, jeigu taip jau labai paprastai. Ir reikia pradėti anksčiau bręsti, nes kaip... kad kažkas yra nelabai gerai jaučia organizmas ir tada jo strategija yra tokia. Jeigu aš anksčiau subręsiu, jeigu įgalinsiu tą individą turėti palikuonių, jisai dar tinkamo amžiaus būdamas sugebės tą palikuonį tinkamai užauginti. Nu čia vėl galim kalbėti apie tą vadinamą evoliucinį netitikėjimą, evolutionary mismatch, tas vadinamas toksai, kur reiškia biologinė branda ankstėja, tačiau visi gimdo gerokai vėliau. Čia yra toksai socialinis jau dalykas prasideda, bet organizmas, tai jisai taip nesugalvoja, kaip žmogus sugalvoja kitą kartą savo smegenim. Jisai elgiasi labai pragmatiškai, strateguoja savo, o pasirodo žmogus kitą kartą savo sugalvoja, ne, nesvarbu, kad aš subrendau labai anksti, aš reiškia, ta prasme, vis tiek tų palikonių susilauksiu ne anksčiau kaip 30-ties. Tai taip, o kai per pandemiją, tai čia buvo labai įdomu. Pandemija iš tikrųjų sukėlė didžiulį nerimą ir mes pandemijos laikotarpiu tų duomenų, grinai 20-21 metai, mes kaip tyčia neturime šitų duomenų, bet mes turime iš 22, 3, 4, tai kaip sakyt, toksai kaip ir post efektas. Labai pankstėjo. Bet taip pankstėjo, kad čia toksai dar kol kas nesitikė. Mes vienam tarptautiniam tokiam kongrese jau tos duomenys pristatėm, nes jeigu aš minėjau, kad maždaug apie 2015-16 metus buvo tos pačios menarchės vidutinis amžius, ten 12,8, tai dabar jau yra 12,5 kai kuriuose regionuose, kai kuriuose 12,3. Tai yra jau mažesnis vidurkis negu daugelyje kitų Europos šalių. Bet jos dar irgi nepaskelbė tų duomenų. Tai yra čia labai švieži duomenys, mes juos dar tik dorojam, tik tai apdorojam ir ruošiamės rašyti tą publikaciją, bet aš manau, kad tuoj pasipils ir pasauliniu mastu tos publikacijos, kur mes matysime, reiškia, taip, tai paveikia, Ir tai paveikė viską, ir įdomumo dėlį galiu pasakyti, kad, na čia gal ne į šitą temą, bet, pavyzdžiui, tas vadinamas kūno įvaizdis, tai jūs nepatikėsit, jisai, kaip mes sakom, vat tas, reiškia, tikrai galingas toksai išgazdinimas paveikė netgi teisingai smegenis, nes visi pradėjo rinkti stambesnių kūną moterų kaip optimalų. Nes iškės šiek tiek stambesnis, jisai saugesnis evoliucinė prasme ir taip toliau. Tai net ir šitas efektas buvo.
1: Mūsų laikas visai užsako, bet labai vieną klausimą turiu svarbu užduoti, tai trumpai tiesiog pabandysiu. Tėvam, kokia yra jūsų žinutė, stebint savo paauglius vaikus, kada reikia sunerimti dėl jų brendimo amžiaus?
0: Manyčiau, kad reikėtų sunerimti, jeigu jau tėvai patys pastebi antrinio lytinio brendimo požymius, o juos labai paprasta pastebėti, yra, reiškia, kaip žinot, kūno kaita, tam tikrų kūno dangaus plaukų augimas, ten tradiciškai gaktos rytį, pažastise, tada mergaitėm krūtų pradžia augimo. Berniukams, sakykime, yra tas mano minėtas balso ta kaita, taip pat vadinamasis spenelių paburkimas. Na, tai vat, o mergaitėm be abejo toks objektyviausias, tai mėnesinio atsiradimas. Ir jeigu tėvai mato, kad tai vyksta anksčiau negu 10 metų, tai tikrai reikia susirūpinti, tai dar, aišku, nieko nereiškia, reikia tikrai kreiptis į pediatrus, į endokrinologus, kad būtų atlikti išsamūs tyrimai ir be abejo paaiškės tuomet, ar čia jau verta labai labai nerimauti, ar tai tiesiog yra, kaip jūs taip gražiai pasakėt, viskas pasislinko, bet dar neišsislinko iš tos įvairovės normalių ribų. Tiesiog mes turim didelės ribas, mes galim fluktuot, įvairuoti apie tas ribas, bet mes neturim jų peržengti. Ir kas yra įdomu, va, tos ribos peržengimas kiekvienam yra individualus. Tai, kas yra vidutiniškai, ten nebūtinai tinka jūsų vaikui. Ir turbūt dar viena žinutė, aš jau noriu akcentuoti, labai reikia žiūrėti, ką vaikas valgo, kaip valgo, tos visos dėžutės pusryčių, ten tos gertuvės ir taip toliau, na žodžiu, bent jau taip pasistengti padaryti. Ir kuo daugiau, aišku, namuose daryti maisto ir valgyti kuo šviežesnį maistą.
1: Įdomu buvo jūsų klausytis ir ačiū už šį pokalbį.
0: Ačiū jums.
1: Atsakymo į klausimą, kodėl mergaitės Lietuvoje bręsta vis anksčiau, ieškojame su medicinos fakulteto profesore, gydytoja pediatre, anatome antropologe Janina Tutkuviene. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bitlauskinė, Liudmila Januškevičinė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės mėgstamiausių tinklalaidžių. Iki kito karto.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
3: Vilniaus Senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis, ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo pietus. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Pasaulis nėra toks, kokį matome plika akimi. Erkės, parazitai, mikroorganizmai ir jų paslaptys yra ir egzotiška, ir įdomu, ir dažnam netikėta.

0: Лрт Радіас.
1: 14 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Valstybės saugumo departamento vadovas pastebi, kad pastaruoju metu priešas ir jo retorika agresyvėja. Pasak Remigijaus Bridikio, žinant tai, reikėtų negąsdintis, o objektyviai suvokti, kad Lietuva turi ugdyti savo atsparumą. Nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo bei nuoseklaus visuomenės pasiruošimo.
2: Priešininkas bando mus, jis agresyvėja, jo retorika agresyvėja, bando anksčiau, sakykim, vis tiek būdavo tokie galbūt ir nuosaikesni būdai, kur mes patys kaip ir saugumo tarnyba nemažai įdirbio padarydavom ir iškardavom kartu su kitom institucijom, dabar mes matom, kad tos priemonės yra tikrai agresyvėjančios. Tai, bet, kaip sakau, čia nesigazdinant, o daugiau objektyviai, blaiviai suvokiant, kad mes savo atsparumą turim ugdyti.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą pabrėžė, kad didžiausias iššūkis Lietuvai tenka saugumo srityje. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo sprendimas siekti premjero posto neturėtų stebinti, tačiau apie kitus galimus pokyčius vyriausybėje kol kas nelinkęs kalbėti. Sinkevičiaus teigimu naujoji vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą, stiprins aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės plėtrą. Sinkevičius pakeisinga Ruginienė.
3: Nežinau, sprendimas nustebino, aš jau birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką, kaip sakyt, galvoju, kad nereikia skubėti, reikia vieną žingsnį padaryti dėl koalicijos. Padarėm. Dabar dėl būsios koalicijos pabaigos. Dabar dėl naujo suformavimo. Tikiuosi, kad ketvirtadienį pabaigsim formavimą. Tada pasakysim naują kompoziciją. Prasidės įvairūs politiniai procesai ir konsultacijos.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Donaldas Trumpas sako, kad Rusija turi sudaryti susitarimą. Į Didžiojo septyneto susitikimą Prancūzijos Evian Lebeno kurorte atvyko ir Ukrainos prezidentas. Susitikimo kuluaruose jis kalbėjosi su Donaldu Trumpu ir valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi. Šiandien taip pat rengiamas susitikimas dėl Irano. Jame dalyvauja arabų šalių lyderiai. Su Kataro emyrus susitikęs, Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu yra geras ir šiuo metu rengiamasi antrajam derybų etapui. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, Iranas niekada neturės branduolinio ginklo.
4: Dalykas, kuris šiuo metu vyksta, ir atvirai sakant, vienintelis iš tikrųjų man svarbus dalykas yra tai, kad Iranas niekada neturės branduolinio ginklo. Ir tai sakau garsiai ir aiškiai, jie jo nekurs. Jie jo nepirks, jie su juo nieko nedarys, o jei tai padarys, susidurs su neįtikėtinomis pasekmėmis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės karalystės prokurorai pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui vadovavusiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėliniam tanklaiviui Lamančio sąsiauryje. Kyjivas ir Londonas šią operaciją įvertino kaip smūgį Maskvos karo mašinai. 38-erių Adžajui Pantui pateikti kaltinimai, nes jis, pasak prokurorų, tiekė laivų draudžiamą naftą bei jos produktus iš Rusijos į trečiąsią šalis. Šiandien kapitonas tos prieš teismą, 24 įgulos nariai iš Sakartvelo. Ir Indijos lieka laive. Žiniasklaida skelbė, kad Vilniaus ryto krepšinio klubas artėja prie susitarimo su treneriu Kaziu Maksvyčiu, tačiau sandoriui prieštarauja klubo aktyvių sirgalių grupuotė B tribūna. Portalo Basket News teigimu, sostinės klubo sirgaliams kliūva faktas, kad Maksvytis yra buvęs Kauno Žalgirio strategas. Jis amžinų varžovo ekipoje dirbo daugiau nei pusantrų metų. Šiuo metu Maksvytis yra Šarūno Jasikevičiaus asistentas Stambulo Fenerbahčė komandoje. Rytas naujo trenerio ieško, nes iš vyriausiojo trenerio pareigų atleistas Giedrius Žibėnas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-16 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, temperatūra 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų trumpas lietus bus 16-21 šilumos. 14:05.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia, Gabrielė čia ir Ignas čia. Ir šiandien būtent toks duetas susveikinasi su jumis. Labas, Ignai.
2: Labas, Gabrielė. Labą dieną, LRT radio klausytojai. Tik kad tos vasaros nėra. Popietė tai taip, bet į vasarą taip nostalgiškai. Žvelgiu, skėčių nepasėmiau. Galvoju, gal galėtume sužaisti kokį LRT radio žaidimą, kur aš galėčiau dalyvauti ir galbūt turėčiau progą laimėti LRT skėtį. Gali prireikti.
1: Aš iš karto dabar žvelgiu akimis, kokius yra šios dienos viktorinas prizas. Na, skėčio dėja nėra, bet LRT šimtmečio krepšys. Aš šiandien taip pat išėjau be skėčio, tai krepšį naudojau vietoj skėčio. Tiesiog, žinai, ant galvos užsidėti galima.
2: Na, nepiknaudžiauk, užsidėdama krepšius ant galvos. Gerai, mes šiandien pasistengsime būti nuotaikingi ir atstoti tą saulės trūkumą. Ir netrukus pasikalbėsim ir apie tokį festivalį, kuris čia yra naujiena ne tik Vilniuje, bet turbūt ir visoje Lietuvoje. Ir jo organizatorius yra Tomas Narkevičius Freefingas, su kuriuo pabendrausim jau netrukus. Bet tuo muzikiniai mūsų klausimai ir temos tikrai neapsiribos.
1: Tikrai ne, kitos valandos pradžioje čia pas mus svečiuosis Viktoras Dievara ir net su Kaušpėdu mes pasikalbėsime taip pat tik tai telefonu. Jis išvykęs, bet grupė Kandis turi taip pat įdomių nuotykių ir planų šią vasarą. Žinoma, jau šiek tiek užsiminėme apie prizus, o tai reiškia, kad Viktorina pagauk žodį tikrai bus šios dienos vasaros popietėje. Krepšys paminėtas, motivacija tam tikra, bet kviečiam ir gerai laiką čia praleisti eteryje ir žinia savo praplėsti, tik tai studijos telefoną reiktų priminti.
2: Taip, jau galit skambinti ir užsiregistruoti šiam žaidimui. Studijos telefonas, kaip visada, 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir sužaisim šį žaidimą jau po geros valandos. Mums reikia, kaip įprasta, dviejų dalyvių. Taip pat dar šiandien jums turėsime ir kolegos Ramūno Zilnio interviu su grupe Of Monsters and Men. Jie šiandien koncertuoja Vilniuje, tad kolega Ramūnas pakalbino šios grupės narius. Galėsite girdėti trumpą interviu. Ir tai dar ne viskas, nes šimtmetį švenčiantis LRT radijas kviečia rinkti ir skambiausių Lietuvos dainų šimtuką, apriepinti visą mūsų popmuzikos šimtmetį. Kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje bus pristatomi trys puikiai žinomi kūriniai, už juos galite balsuoti LRT Facebook'o paskyroje.
1: Taip, jeigu buvote vakar kartu su mumis, vakar ir startavo, šis, sakyčiau, gal pramoga man kažkodėl norisi. Taip, visgi yra pramoga išrinkti 100 geriausių dainų. Vakar mes jums, na, pasiūlėme tokius Lietuvos poproko veteranus, tai ir Hiperbolė, Rondo, Jordana, ir jūs išrinkote, kad Hiperbolė ir Jordanos kūrinys Nemylėjau tavęs yra vertas būti, na, šimtuke, Rondo kūrinys tau, deja, na, neperžengė, ar ne, į tą šimtuką. Jeigu dabar galvojate, kad aš taip myliu šį kūrinį, tad reikėjo užsukti LRT Facebook ir atiduoti savo meilę. Bet šiandien jau nauja diena ir mes taip pat turime naujas tris dainas. Ir šiandien dėl vietos LRT šimtmečio dainų šimtuke varžysis trys dainos, kurios yra visiems laikams.

0: įrašytos į Eurovizijos istoriją. Ignai, kas pirmoji pretendentė?
1: Pirmoji pretendentė elegantiška ir paslaptinga Monika Liu ir jos sukurta daina Sentimentai. Su šia daina Monika Liu sužavėjo Europą, o didžiojoje Eurovizijos scenoje Turine po ilgų dešimtmečių vėl išdidžiai nuskambėjo daina lietuviškai.

Prisiminėme, kaip skamba šis kūrinys, mano nuota kužda, kad visi kartu padainavome, na, o dar viena lietuviška daina, skambėjusi Eurovizijoje, prisiminkime 2004 Euroviziją Švedijoje ir Malmės Eurovizijoje scenoje užbūrusi Europą savo energingų ritmų ir stilingą choreografiją. Taip, taip, aš kalbu apie Sylvester Belt kūrinį Looktel, prisiminkim, kaip jis skamba.

O štai po Monikos Liu ir Sylvester Bell sugražintos tradicijos dainuoti gimtąją kalbą, estafetę perėmė ir alternatyvaus roko grupė Katarsis. 2025 metais Eurovizijoje pasirodė su emocingai stipria daina Tavo akys.

0: Prisiminėme, kaip skamba tavo akys ir štai šios trys dainos pretenduoja keliauti į šimtuką. O į šimtuką, kaip jau supratote, keliaus tik dvi, mes kviečiame jus užsukti į LRT Facebook paskyrą ir nuspręsti, kas pateks į LRT dainų šimtuką. Štai taip, Ignai, užduotis atlikta ir dabar jau metas pasisveikinti su mūsų pagrindiniu svečiu, kartu su mumis Tomas Narkevičius, Free Finga. Labas, Tomai.
1: Labas, labas visiems, labas klausytojai.
0: Ši savaitė tau ypatinga, papasako, kaip atrodo tavo dienos, ar viskas jau yra atlikta, ar belieka tik tai, kaip mes kalbėjome, na, melstis orų ministerijai.
1: Orų ministerija mums žada šiaip gerą orą, nes ateina karštoji banga ir mes pradėsim, penktadienį bus 23-24 laipsniai, netgi jeigu bus...
2: Kiek bus, pakartok. Kiek laipsnių bus?
1: 23-24.
2: Eik tu savo.
0: Net apkurtai trumpam, ar ne, nuo tokios šilumos.
2: Laukiu penktadienio.
1: Jo, žinok, ir jeigu netgi bus lietaus, tai jis bus gaivus, įsivaizduokit, kaip gaivu yra 24-ais nusiplaut. Bet klausiant ir atsakant į ką aš dar turiu nuveikti, tai mes su grupe vis dar repetuojam tam, kad galėtume parodyti geriausią muzikinę dalį, bet kadangi tai yra festivalis, kuris yra daugiau negu tik muzika, tai lygia tokie visai įdomus, juokingi mini darbeliai, tokie kaip pasirūpinti kamuoliais, kurių, nes kadangi bus mano viena iš didžiausių aistrų gyvenime yra futbolas ir bus bent keletas formatų tą futbolą pažaist, bus 3-3 aikštelė maža pažaisti tokį turnirėlį ir bus netgi toks mini gardukas vienam prieš vieną pažaisti futbolą. Labai smagu, labai jokinga, labai pats laukiu. Gaila, kad kaip ir savo koncertų negaliu iš šono pažiūrėti, tai turbūt visų veiklų negalėsiu išbandyti, bet šalia tų visų veiklų bus stalo tenisas, kurio irgi esu didelis žaidėjas ir fanas, bus Game On žaidimų erdvė, kur bus visko nuo šachmatų iki kompiuterinių žaidimų, visokių stalo žaidimų, bus veiklų vaikams, bus maisto, gėrimų ir tokį norim sukurti atmosferą, kad tu atvarai vidury dienos. Ir
2: neišvarai.
1: Ir neišeini.
2: Aš tik tai priminsiu mūsų klausytojams kontekstą, jeigu negirdėjot mūsų laidos anonso, mes čia su Tomu Narkevičium Free Finga kalbam apie tai, kad pirmą kartą Litexpo prieigose šį penktadienį bus rengiamas vienos dienos festivalis, kuris vadinasi FFF, arba nežinau, gerai skamba per mikrofoną.
0: Ir tai nesutrikimas garso, čia mes bandėme iliustruoti.
2: Taip, ir Tomas yra šio vienos dienos festivalio iniciatorius, sumanytojas, organizatorius, rengėjas. Sutaptų man taip, kad ir pasaulio futbolo čempionatas dabar vyksta.
1: Būtent.
2: Ir bus galima ir muzikos pasiklausyti, ir futbolo išbandyti. Viskas, ką mėgsta Tomas Narkevičius.
1: Jo, ir visai dar toks sutapimas, kad vat, klausėm Katarsio iškarpos, tai Katarsis lygiai taip pat kaip ir aš, esam MB žiaurų tokios vadybos kompanijos nariai. Ir kartu su vat, Dominika iš MB žiaurų ir organizuojam šitą festivalį, nusprendėm, kad norim padaryti koncertą. Mano koncertas vasarą būna ganėtinai didelis įvykis ir mums, ir žmonėms, ir mes visai kažkaip stengiamės į tai pažiūrėti visą laiką labai rimtai, bet nenorėjom keltis į erdves, kurias jau kiti atlikėjai yra ganėtinai įsisavinę, ar tai būtų Kalnų parkas, ar tai būtų vasaros terasa, ar tai būtų, nu, iki Vingio mums dar yra ką paveikti, bet ieškojom naujos erdvės, ir taip gavosi, kad Litexpo po mūsų festivalio Litexpo užsidaro metams. Ir čia yra ne tik gera proga apsilankyti dar kartą tokio įdomioje erdvėje, kadangi esi tarp lazdynų ir ten savanorių, gamta, bet ir miestas tuo pačiu. Bet ir jo, praleisti gerą laiką, išgirsti mano koncertą Free Fingos ir išgirsti dar dviejų jaunų ir labai greit kylančių atlikėjų Jurbu, tokios elektroninės muzikos labiau atlikėjo, šokių muzikos atlikėjo, ir X Guščia, R&B, soul, rap atlikėjo iš Kauno, abu šitie atlikėjai pasirodo su savo vizualais, stipriai, su grupėm, bus žiauriai geras šou, aš didžiuojas, kad tai nėra tiesiog apšildantis atlikėjai, tai yra lygiaverčiai muzikiniai pasirodymai, ir jo.
0: Tomai, kodėl tu nusprendi rengti ne tiesiog tradicinį koncertą, aš tai ėmėsi festivalių?
1: Žiūrint pavyzdžius užsienyje, ne, gal ne taip pasakysiu. Pavyzdžiui, užsienyje tai čia tik tai viena iš priežasčių. Man atrodo, visiškai nuo širdžiai išnekant, man atrodo, dabartinėme kontekste žinių antplūdyje, pasaulio nestabilume, labai mums su Dominika toptelėjo, kad vienintelis būdas kažkaip priešintis chaosui, neteisybei, tokiam atskirimui, internetiniam kažkokiam tai propagandai netgi, yra burtis. Ir burtis kartu ir kažką faino veikti. Ir man tai yra labai svarbu, aš noriu gerai praleisti tą laiką, kurį mes turim, nesakant tai labai taip kažkaip, žinai, pranašingai, tu prasme, bet aš realiai noriu kiekvieną dieną mėgautis. Ir man šitas jausmas pradėjo ateiti visai neseniai, jisai pradėjo ateiti su visom blogom žiniom, pradėjo daugėti blogų žinių ir mano reakcija į jas tapo daugiau turėti gero laiko, daugiau atiduoti. Ir šitas festivalis yra proga, gera proga visiems susirinkti, gera proga paklausyti muzikos, pašnekėti apie tos dalykus, bet tik tai būnant kartu mes galim išspręsti tą kažkokį tai ir vienišumą, bet ir kažkokią baimę, nepasitikėjimą, nes taip tos idėjos greičiau juda.
2: Tomoje, tu šitam festivalį pats sukinėsies tose veiklose. Aš bandau suprasti, kiek tu organizatorius, tas techninis organizatorius, o kiek šiaip toks idėjų generatorius. Kamolys, pavyzdžiui, susproks, palapinė nupūs, tu bėgsi tvarkyti.
1: Kamolio aš nepūsiu, bet yra dar viena smagi erdvė, tai yra didžiai scena, kuri veiks visą dieną, kur gros net keturios didžiai komandos, keturi skirtingi žanrai ir šitą konceptą mes kažkaip Japonijai, būdami Tokijui, nuvarėm į tokį miesto festivalį, jis vyko stovėjimo aikšteliai ir irgi buvo puikus oras, truputėlį linojo ir pati smagiausia scena buvo ta, prie kurios 20 žmonių per lietų šoko, pagal šokio muziką dienos metu ir aš ten tikrai noriu pašokti, aš pasilgau pašokti. Visiškai nuoširdžiai pasilgau pašokti. Man atrodo, lietuviška šokių muzika dabar pastaruoju metu yra nuėjusi labai tokia tiesia šokių muzika ir man jinai neįdomi. O pavyzdžiui, mes turėsim braziliškos muzikos. Tai yra tokį įdomų atlikėją DJ Brazilka kartu su Soul Food. Tai yra komanda, kuri dabar neseniai pradėjo kelti Lietuvoje tropinės braziliškos muzikos, lotynų muzikos bangą. Ir ant kiek tai yra faina muzika šokti, tai mane rasit ten.
0: Tomai, noriu pasitikrinti savo nuovą. Aš tai klausau tavęs ir svarstau. Ar nėra taip, kad tu jau pradedi užimti na, ir tam tikro mentoriaus ar pavyzdžio jaunesniems kūrėjams vietą? Štai ir savo festivalyje tu renkiesi pakviesti groti šalia tavęs kartu su tavimi lygiai vertiškai ne pačius žinomiausius vardus, nors tikrai galėtum tai padaryti. Skiri dėmesį, sceną, auditoriją, na viską skiri tiems atlikėjams ir atlikėjams, kurie galbūt dar nėra užsitarnavę tokios pozicijos. Ar tau svarbu rodyti kelią ir dalintis?
1: Jo, bet lygiai taip pat, žinok, jie ir man rodo kelią, tai čia yra tokia bendrystė ir kažkoks apsikeitimas, idėjomis, apsikeitimas. Aš nuoširdžiai noriu pamatyti jų konsus, nors esu matęs ne kartą ir esu klausęs ne kartą, aš noriu, kad daugiau žmonių juos išgirstų ir pamatytų, bet lygiai taip pat jie duoda įkvėpimą man, kadangi X-Guščia to jau pat ten po festivalio porą dienų išleidžia savo naują albumą, kurį aš girdėjau, kuris yra žiauri fainas, kuris ir mane įkvepia. Man tas jurbu visiškai laiko pirštą ant šokių muzikos pulso, tai aš sakyčiau, kad visos idėjos, kurios sukasi ten, yra drąsios, mes norim drąsiai eiti ir bandytis vat, su Dominika, su Žiauru ir daryti dalykus. Galbūt aš norėčiau, kad šitas festivalis taptų kažkokių kasmetinių festivalių, kažkokia tradicija, pradėti kažką tokio, ypatingai kaip festivaliai Lietuvoje miršta, tokius, kokius mes jo žinom, kaip ten būdavo, kur su palapinė per lietų kažkur miške, žinai. Tai jie miršta ir festivaliam ir kažkokiam žmonės vis dar nori jie vis dar nori gerai praleisti laiką. Mes turim duoti jiems progų ir mes norim patys pabandyti rasti kažkokį langą, kur mes galim atnešti savo išmonę ir, ir kažkokias idėjas ir surasti žmonės ten, kur jie nori gerai praleisti laiką.
0: Tomai, reikėtų pasiklausyti kūrinio. Naujausias, šviežiausias tavo kūrinys – Liūdna. Pristatyk jį LRT radio klausytojams ir tada jisai sugrosė. Ir mes su Ignu atsitraukiam, palsėsim šiek tiek.
1: Nes jūs ir taip daug šnekat.
0: Taip, mums ganai.
1: Liūdna yra labai vasariškas kūrinys. Aš rugsėjo mėnesį važinėjau su juo ir galvojau, jeigu dabar nespės išleisti, man jį reikia pasilikti pavasarį vasarai. Ir taip ir pavyko su puikiu nuostabiu klipu daina apie tai, kaip šypsaisi ir nuotaika yra gera, bet kažkas kirba galvoje lygiai taip, kaip pasakojau, kad yra kažkokių pašalinių chaotiškų minčių, klimato kaita, politinės aktualijos, kurios nors ir viskas gerai, bet kažkur tavo gale galvos kirba ir tu bandai su tomis mintimis kažkaip kovot.
2: Pasiklausykim dainos Liūdna.

0: Pasiklausėme Tomo Narkevičiaus Frifinga, naujausiojo kūrinio Liūdna. Beklausydama dar spėjau ir tave stebėsi, Tomai, kaip jautiesi klausydama savo kūrinių.
1: Šiaip po ilgo laiko klausiau įrašinės versiją šito kūrinio. Man dabar taip gražiai galas tas suskambo. Prie manęs prie kaimynė kažkurią dieną ir nesako, aš vis tau nespėdavau pasakyti, nu taip gražu, kad tu pasakai, vėjau man širdį prapūsk, žinok, taip jaučiu va šitą kūrinį, taip pajaučiu. Ir man va tokie dalykai, kai kažkas pasako, kad kažkaip panašiai jaučiasi, yra pats svarbiausias dalykas. Nes man atrodo, menininkų rolė yra kažkaip tai bandyti atliepti, bent jau mano, ne visų gal menininkų, bet mano, aš dažnai tiesiog esu kaip paprastas bičas, lygiai taip pat gyvenu kaip ir mes ir tiesiog bandau atliepti kažkokią tai formą, tai ką mes jaučiam. Tai jeigu kažkam pataikau, žiauris smagu būna.
2: O kiek tu priekabus esi sau, kaip kūrėjui? Nes aš mačiau kažkokį tavo trumpą įrašą, kur tu sakai, pirmą kartą sudainavau geriausiai emocinę prasme, gal nebūtinai tiksliausiai vokaliai, bet emocija laimi šitoj vietoj, tai lai būna pirmas variantas. Kiek tu būna vidinių paieškų, o tai kurį čia pasirinkti?
1: Čia, žinok, visiškai su šitu kūriniu ir buvo. Čia buvo įrašas apie šito kūrinio procesą ir aš įrašinėjau su tokiu... Aš galvojau, kad čia nėra finalinė versija ir įrašinėjau su ne pačiu geriausiu mikrofonu. Ir gale, kai pasiėmiau jau gerą mikrofoną, bandžiau perrašyti tą pirminę emociją ir man nesigavo. Man tiesiog nepavyko pasiekti to, ką aš turėjau pradžioj. O pradžioj aš turėjau tokį atsipalaidavimą ir man atrodo... Ir supratau, kad svarbiausia yra emocija, esu savo priekabus, žinau, kad nesu techniškiausias nei kažkoks vokalistas, nei ten instrumentalistas, bet aš kažką savo įgūdžius galiu sudėjęs į kažkokį tai salotas kažkokias, tai užmaišyti visai gerą patiekalą.
0: Tomai, aš neslėpsiu, ką jaučiamės visi save, ar ne? Esu gerokai ir stipriai prisidėjusi prie tavo dainų perklausų. Ir tikrai...
2: Aš žinok, pakuvau sakys prie kūrybos, galvoju, pala.
0: Matot, kaip aš moku viską sudėlioti. Aha, intriga, ką tik įvyko eterį. Prie perklausų esu gerai, stipriai prisidėjusi. Ir tikrai ne vieną tavo kūrinį moku mintinai ir visuomet žaviuosi ir norėjau tau tokį komplimentą. Kaip gražiai tu valdai lietuvišką žodį. Ar tai manai yra įgimta ar įgyta?
1: Šnekėjom čia prieš tai apie mokytinus, nemokytinus ir šiaip, kadangi esu truputėlį LRT Opus pats dirbęs ir žinau, ką reiškia tvarkinga, graži lietuvių kalba, ypatingai, kai tu turi, kai viešai kalbi, kai turi viešai kalbėti. Manau, kad mane daug kas baustų, ypač iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos arba klausytojų, kurie yra vyresnio amžiaus, kad aš labai daug maišau lietuvių kalbą su kitomis kalbomis arba anglicizmais arba naudoju kirčius, kurie nėra taisyklingi. Ir man tai yra pats geriausias komplimentas, jeigu mane pradeda dėl šitų dalykų baust, tai aš žinau, kad kažką darau unikaliai ir gerai, nes man atrodo, kad kalba, ypatingai lietuvių kalba, yra lankstus dalykas, kai tik tai jinai bus sudėta į kažkokias tvoras ir rėmus, jinai iškart mirs ir mūsų bandymas išsaugoti kažką, ką ten bočiai vadino lietuvių kalba, yra garbu ir mes turim, tasme, kažkiek tai lietuvių kalba turi to savo turėti, žinai, praeities tos, bet būkim, prašau, jai geri, būkim jai lankstus. Muzika ypatingai yra vieta, kur galima eksperimentuoti ir galima, yra puikių atlikėjų, kurie pusę lietuviškai, pusę angliškai, pavyzdžiui, visą dainą atlieka ir man tada atrodo, tai yra taip įdomu ir tai tada užsieniečiams, pavyzdžiui, yra priimtiniau. Tai jo, aš tai su ja elgiuosi taip lankščiai.
0: Bet Tomai, grinoji poezija yra sakinys vėjau, man širdį prapūs.
1: Bet
0: tai nėra, ar ne, kad tu esi kalbos huliganas, tu esi na, poetas kalbos džentelmenas.
2: Tautos dainius.
0: Kas dar turi kokių variantų?
2: Aš, Tomai, žinau, kad šitų klausimų mes čia gal nukrypsim labai tokius plačius filosofinius klodus, bet man įdomu tavo atsakymas sau pačiam, kiek tai, ką tu darai, yra amatas, o kiek tai yra menas. Ar amatas, iš kurio pasidaro ir gimsta menas, nes aš esu girdėjęs savo aplinkoj iš muzikantų, kad reikia važiuoti į, pavyzdžiui, ten kokią kūrybinę stovyklą, dviem savaitėm užsidaryti ir atrodo net truputį per kančią ir kartais gal net ir per prievartą ieškoti kažko savy, susikurti kažkokią naują realybę ten tai porai savaičių su savo bendraminčiais ir iš to išgauti, iškristalizuoti kažką. Tai ar čia yra, nežinau, efektyvus būdas tau ir tas amato ir meno santykis?
1: Tai ką tu gauni su dviem savaitėm išvažiavimo arba savaitė? Mes kažkaip patikrinom, kad savaitė yra geriau truputėlį negu dvi, nes ką tu gauni su to, tai tu gauni tu visus tuos stovyklos dalyvius išsiveži iš jų komforto zonos į kažkokią naują erdvę ir paprašai jų laiko, beveik neatidėlioti nuo jų laiko 7 dienas. Ir tu lygiai taip pat duodi savo visą laiką ir savo visas jėgas, reiškia, tu susikupi ir kažką darai.
2: Mhm.
1: Fokusuotai, kiekvieną dieną, esi visą laiką viską susijungęs, tavęs neblaško socialinė medija, tavęs neblaško kažkokie miesto dalykai, kažkokie kivirčiai ir kažkokie kamščiai, žinai. Tai tu, reiškia, žymiai tiesiau ir atviriau gali atakuoti tą savo muzikinę dalį. Mieste tu irgi gali bandyti tą pagaut, bet nu tada jo mieste ten valandą grįžęs vakare ar kažkur, tai labai yra sunku man asmeniškai tarp darbų rasti laiko taip nuoširdžiai prisėsti prie kažkokių tai studijos, pavyzdžiui sesijos, aš jas stengiuosi daryti arba ryte, arba vakare, arba iš vis jeigu yra diena kažkokia pilna mažų darbelių, tai aš geriau nesėdžiu prie muzikos. Bet visai neseniai nusipirkau pianiną, tikrą pianiną į namus ir va čia yra man naujas būdas, tai yra, kadangi jį reikia tik atsiverst ir jau paspaudus jau kažkas yra, tai čia tu gali ir turėdamas 2 minutės ir 5 minutės ir 10 minučių, tu gali praleisti prie jo kiek nori laiko ir aš visą laiką būdavau tas toks elektroniškas, žinai, turi įsijungt, kažką laidai, tada, o dabar tiesiog yra instrumentas ir man taip faina ir man taip gera ir aš jaučiu, kad iš to ateis daug naujos kūrybos.
0: Rodos grįžti prie pamatų grinumo,
1: visiškai,
0: ar ne?
1: Absoliučiai.
0: Nuo ko prasidėjo, apsukas ratą, grįžai. Kaip įsivaizduoji, kaip ateityje gali skambėti frifingą?
1: Vienu metu frifingos muzikas skyla į 2 dalis. Viena, kuri šiuo metu išgyvena kažkokį labai didelį pokytį gyvenime ir lygtais norisi masliai ir kažkaip tai labai trapiai tai aprašyti, nes atrodo, kad tai yra svarbus momentas muzikinis. Bet ta kita mano pusė nori tiesiog žiauriai trankiai ir greitą muziką kurt, tam, kad irgi patenkint savo kažkokį tai žvėrį vidinį ir jaučiu, kad absoliučiai sueitų. Aš žinau, kad ta trankesnė dalis, kad ta šokinė muzika žymiai geriau eitų ir tiesiog jai reikia laiko surasti. Turiu omeny, jai reikia rasti laiką, nes tu vieną dieną esi toks, kitą dieną tave šaukia visai kitoks kūrinys ir tu tarp jų taip paaikštai. Visą laiką aš tarp dviejų kažkokių polių esu.
2: Bet o kaip tavo kasdienybė dabar atrodo, sakai, kartais net nebūna laiko prisėsti, kol ten laidus susijungi ir taip toliau. Na, dabar gelbi pieninas namuose, akustinis atsiradęs. Bet kaip tavo dienotvarkė tuomet atrodo, kiek tai yra su muzikos vadyba susiję klausimai, kiek su muzikavimu?
1: Šiaip pastaruoju metu, kadangi vėl trumpam grįšiu, kas prisijungia visi sveiki, čia Frifinga, mes penktadienį organizuojam festivalį muzikinį Litexpo lauke. Tai dabar vasara, žinai, yra koncertų metas, yra šito festivalio organizavimo metas, yra labai daug tokių mažų dalykų, kurie nuo rūbų, repeticijų iki ten kamuolių, žinai. Bet šiaip, tai aš pastaruoju metu labai daug sportuoju, jaučiu, kad tikrai mes žaidžiu futbolo komandoje Tūžis ir dalyvaujam mini futbolo lygoje, treniruojamės ir žaidžiam varžybas ten. Tai jaučiu, kad visai daug minčių ir laiko nueina ten, bet jo, tuo pačiu, tai tiesiog aš kartais mėgstu patingėti, aš noriu išvaryti kažkur, aš nenoriu visą laiką sėdėti ir dirbti, dėl to labai lengvai susigeiminu, žaidžiu kompiuterinius žaidimus, turiu šunį, tai su jie daug laiko leidžiu. Realiai tai tiesiog bandau gyventi smagu, fainą gyvenimą, kad po to nesigailėčiau, kad prasėdėjau visą vasarą studijoje.
0: Tomai, o jeigu na, futbolo varžybą sutaptų su na, galimybę kažkur koncertuoti, kaip čia reikėtų išspręsti šitą klausimą?
1: Tausime, ačiū Dievui, kad futbolas turi, yra komanda ir ten yra daugiau žaidėjų, tai kad ir kaip būtų gaila, aš turėčiau paprašyti, kad mane kažkas pavaduotų gynybai, bet nu jo, šiaip kartais tenka rinktis ir aš padarau ne visada teisingą pasirinkimą.
2: Aš tiesą sakant, nežinojau, kad tu toks aistringas futbolo fanas, tai dabar jau tada papasako, ką palaikai pasaulio futbolo čempionate.
1: Pasaulio futbolo čempionate aš iš pradžių taip jį visai stipriai boikotu tuot norėjau ir tada kaip ir su visais pasaulio čempionatais prasideda jisai ir tu nevalingai pradedi žiūrėti vieną akim, biški domėtis ir kol kas man labai patiko kaip japonai žaidė, žinau, kad japonus ir norvegus gal kažkaip truputėlį žiūrėsiu ar palaikysiu. Kabo Verde, kurie sužaidė su ispanais 0-0, puikiai pasirodė. Tai yra mažiausiai baudų atlikę per visą pasaulio čempionato istoriją. Žaisdami su ispanais jie padarė tik vieną baudą, atliko tik vieną baudą. Tai yra nuostabu. Tai aš tiesiog palaikau visas mažesnės valstybės ir gal tiesiog norėčiau, kad kažkas laimėtų, kas dar niekada nėra laimėjęs pasaulio čempionato.
0: Iš tavo atsakymo dar galėjom ir apie tavo charakterį daug sužinoti, kad esi itin smulkmeniškas, nes ne visi pastebi tas detales, ar ne?
1: Aha, bet aš daug internete sėdžiu ir šiaip labai apie, grinai, daug domiuosi, tai jeigu su manim pagyventumėt, žinotumėt, kad aš žinau labai daug skirtingų dalykų iš skirtingų sferų ir kartais tai yra bevertė informacija, o kartais tai gali išgelbėti tavo gyvybę. Jeigu esi kur nors kelioniai ir tave kas nors priremia prie sienos ir sako, kad pasakyk...
0: Kas mažiausiai būdų atliko čempionate. Būtent. Tu žinosi.
1: Ir aš žinosi, ir tada mane paleis.
2: O čia nėra, kad mes grįžtam vėl prie kūrybos, kai tu pasakoji apie tas salotas, kad visai neblogą gali patiekalą sukonstruoti iš skirtingų ingredientų.
1: Šiaip jo. Ir žinai, man... Aš, kas man įdomu, aš to ir domiuosi ir kartais tu nežinai, norėčiau dar daugiau dalykų domėtis ir pastaruoju metu noriu vat, išsipjauti kažką iš medžio, pasidaryti kėdutę, staliuką, lentyną.
2: Čia žinok, su amžiu man tas pats. Aš irgi galvoju apie oblių kokį.
1: Ja. Na tai, žinai, rankų darbo norisi, rankų darbo. Tai vat, pastaruoju metu rankų, kojų darbas. Ja.
0: Galėsi ir koncertuose nemarškinėlis prekiauti, kokiais kėdutė.
1: Crazy būtų.
0: Sukurta
1: čia toks
0: Tomo.
1: Geras meršas būtų.
0: Taip,
1: Jessica,
0: būtų
1: Jessica šiai dabar batus tokius pasileido kaip savo
0: sportinius batelius.
1: Tai...
0: O tu galėtum suolelius, kėdutės, ja. Lenteles pjaustimo.
1: Visiems gi reikia sėdėti. Galėčiau karstus daryti irgi.
0: Wow, manau, yeah. kad čia fantazija yra beribė.
1: Taip.
0: Norėsim ir dar vieną tavo kūrinį padovanoti LRT radio klausytojams ir tai yra kūrinys vienas. Esu ir gyvai mačius, kaip tu jį atlieki ir ne vieną įrašą socialiniuose tinkluose ir visuomet stebiu tavo klausytojus gerbėjus. Na, nežinau, ši daina yra tiesiog magiška. Ar dėl to, kad atliepia tiek tą vienatvę ir tą mintį, kad kai mes vieni, mes esame šiek tiek kitokie nei būdami su kažkuo.
1: Ir taip, ir grįžtant į Igno klausimą prieš tai apie amatą ir meną, tai man rodo, va šita daina gavosi labai grinai menas. Aš jos neforsavau, jinai beveik gavosi tokia, kokia pradžioj susikūrė. Priedainį aš suniuniavau vos ne iš pirmo karto. Ir taip prie tai būna, tu turi kažkokį kanalą pasiekti. Ir tu niekada nežinai, kada jis ateina. Tu turi būti jam pasiruošęs, tu negali tingėti, tiesiog sėdėti ir nieko neveikti. Tu turi būti tam pasiruošęs, bet kai jisai ateina, tu žinai, kad čia yra kažkas truputėlį daugiau. Aš dėja neiškart supratau, man turėjo žmonės iš šono pasakyti, kad čia yra gera daina ir tada jau viskas ėjo taip, kaip ėjo ir ta daina dabar tiesiog yra svarbi ir man, ir mano klausytojams. Tai jo, mes, man atrodo, visi panašiai jaučiamės vėlgi, atliepiant, visi panašiai jaučiamės. Ačiū tiems, kurie vis dar klauso šitos dainos, aš neįsivaizduoju, kaip jos galima klausyti ten 100 kartų.
0: Aš klausau 1000 kartų.
1: Bet jinai visą laiką, jinai visą laiką paleidžia kažkokią stiprią emociją koncerto metu.
2: Gal mes jau daugiau čia ir nebekalbėkim, taip gražiai viską papasakojai, nors tiesą sakant, vieno klausimo aš dar norėjau paklausti. Tu sakai, kad tau auditorija turėjo, nu, tavo aplinka turėjo pasakyti, kad ši daina yra gera. Kiek tokių yra stalčiuose ar skaitmeninėse erdvėse, kur tu galvoji, kad gal nelabai, bet kažkam parodytum, gal būtų visai kitaip?
1: Aš manau, kad reikia turėti aplink save žmonės, kurie labai nuoširdžiai ir konstruktyviai tau gali pasakyti kritiką. Aš bijau, kad duodant paklausyti tiesiog žmonėms, tai būtų, nes, būtų nesažininga, nes jiems patiktų, nes tai yra kažkas nauja. Mhm. Bet tokių dainų kaip vienas yra labai nedaug. Kai tu kažką tokio pradedi rašyti arba parašai, tu žinai, kad va, čia yra kažkas didesnio, ypatingo. Tai aš labai laukiu pasidalinti savo naują kūrybą ir tiesiog leisiu prie žmonėms.
0: Tomai, jau visai pabaiga. Visgi mes susitinkame vasaros popietė. O aš taip pat tikiu, kad dalykai ir žodžiai, kuriuos mes ištariame LRT radio eteryje, išsipildo. Koks yra vienas dalykas, kurį šią vasarą nori nuveikti?
2: Skaičiuoju 4.
1: Prisipūs žiauri daug pripučiamų visokių žaislų ratų ir pasikvies žiauri daug draugų ir nuvaryt prie ežiūro.
0: Gerai. Viena ragis bus tarp tų žaislų?
1: Bus.
2: Ir nufilmuoti klipą jau.
1: Nufilmuoti klipą.
2: Įsivaizduoju, kad gerai atrodyt.
0: O gal tiesiog pabūt.
1: Ja, groti gitarą.
0: Linkiu, kad išsipildytų šis noras. Mes lauksime nuotraukų ir linkėjimų. Ačiū tau, Tomai, kad skiriai savo laiką. Gero festivalio penktadienį. Pasimėgauk. Tikiu, kad tai yra tik pradžia. Testinumas, manau, yra nebejotinas. Nu, dabar dovanokim jau šį puikų kūrinį. Vienas.
1: Ačiū. Iki.

0: Pasaulis nėra toks, kokį matome plika akimi. Erkės, parazitai, mikroorganizmai ir jų paslaptys yra ir egzotiška, ir įdomu, ir dažnam netikėta. Šiltas ir jaukus pokalbis apie nematomą gyvybę, kuri kartais pasako apie mus daugiau, nei norėtume žinoti, ir apie gyvenimą, kuris skleidžiasi už mikroskopo, su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos parazitologinių tyrimų poskyrio vedėja Daiva Veitienė pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Popietė. Jau dabar turėtume sugriauti visą švietimą iš pagrindų, sako 8 vaikų tėtis, 6 anūkų tėtušis, antropologas ir filosofas profesorius daktaras Gediminas Karoblis savo knygoje Kam gimdyti, filosofiškai apmastęs demografinės problemas. Tai klausimas, kuris paliečia mūsų santykį su laisve, vienatve, prasme, kūnų, meilė, mirtimi ir ateitimi. Tad laidoje Tuzinas Ignas Klėjus klausė Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto profesoriaus Gedimino Karoblio, ką daryti?
2: Aš visada atsakau, mes patys. Reikia šitaip mąstyti, niekad nekaltink kažko kito, nevers, kaip sakant, ant kitų. Ir kas? Tai kartu tarpusavio klausimas ir tiesiog atsirado technologinės galimybės įgyvendinti tam tikrus priesakus. Mes žinom, kaip grįžtant prie šokių temos, išlydėdamos mamos močiutės į diskotekas ar gegužinę, sakydavo, pasilinksim, bet tik neprisidaryk vaikų. Tai šitas neprisidaryk vaikų ir išsipildė. Kaip reikalavimas, kaip priesakas, kaip bebūtų ironiška, buvo labai daug šito mąstymo, tik tai žmonės nei technologinių galimybių, nei pajėgumų, nei antropologinių sąlygų nebuvo. Dabar atsirado sąlygos ir priežastis jau buvo. Atsirado sąlygos įvyko. Kaip tą priežastį panaikinti, kodėl jinai atsirado, čia yra labai sudėtingas klausimas. Galbūt buvo Lietuvoje ir tos didžiulės baimės, juk aš kalbu apie kelis šimtus metų, tai yra griuvus abiejų tautų respublikai, tai caro priespauda ir sukilimai ir paskui, mūsų istorija tokia skausminga.
1: Pokalbis su Gediminu Karobliu laidoje Tuzinas, kuri kaip visada LRT radiotekoje rekomenduojam paklausyti.
3: Turime ir dar kelias LRT radiotekos rekomendacijas, antroji skamba štai taip. Vilniaus spūstis pasiekė naują lygį, dabar miestas paralyžuojamas net per pietus. Kas tie paslaptingi vairuotojai vidury dienos užpildantis gatves? Lankstus grafiko profesionalai ar tiesiog geresnių dienos pietų ieškotojai. Kol judu žada mus iki 2040 išgelbėti metro ar tramvajumi, ekonomistai siūlo kur kas skaudesnį vaistą apmokestinti įvažiavimą į centrą taip, kad automobilis taptų nepatogia prabanga. Laidoje žmonės klausė ekonomisto Nerijaus Mačiulio siūlymai. Pasiklausykime laidos ištraukos.
4: Reikėtų žiūrėti vis tik tai, kaip susitvarkė tie didmiesčiai, kur nėra jokių spūsčių. Ir aš esu gyvenęs Ciuriche, esu nemažai laiko praleidęs Singapūre, Danijos miestuose, kur ši problema yra išspręsta. Ir čia yra paradoksalu taip, kad problemos sprendimas nėra tai, kas labai džiugina gyventojus. Nes dažniausiai tai yra vis tiek susiję su automobilių naudojimo vienokiu ir kitokiu apmokestinimu. Tai pavyzdžiui, Danijoje, Norvegijoje yra labai dideli akcizai, praktiškai automobilio kaina pakyla dvigubai ir jis yra paverčiamas beveik prabangos preke, kad tokiu būdu didžioji dalis gyventojų.

gyventojų naudotus viešuoju transportu ir dviračiais, panašiai Danijai. Ciurichas, pavyzdžiui, Ženeva yra apmokestinę parkavimą visur, net ir daugiabučių asmeniniuose kiemuose.

0: Se prarastas laikas ir kas pagaliau privers Vilniečius išlipti iš savo automobilių. Klausykitės LRT radiotekoje.
1: Dar viena rekomendacija. Šiemet prezidento Valdo Adamkaus gamtosaugos premija apdovanota visuomenininkė aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė. Kaip informacinių technologijų specialistė prieš 15 metų pasuko į šią sritį ir tapo vienu labiausiai atpažįstamų balsų Lietuvos aplinkosaugoje? Kas ją palaiko ir įkvėpė šiame darbe?
2: Kalbant apie šituos prožektorius, tai aš labai sunkiai juos prisijaukinau. Aš esu iš tų, kur iš viso, nežinau, pačioj pradžioj turėjau panikos priepuolius, negalėdavau net ir stovėti, man buvo iššūkis iš viso išmokti, kalbėti viešai. Ir aš dar dabar atsimenu savo tuos pirmuosius pasisakymus ir toj pačioj medžioklės konsultacinėje taryboje, kur sėdi institucijos, medžiotojai, ir čia aš viena moteris aktyvistė. Reikia šnekėti, atrodo, kad net balsą užspaudžia. Bet kurį laiką būna taip net, gal net šiek tiek gėda už save, nu, kad toks, nu, taip negalėjai tvirtai pasisakyti. Bet žinai, kodėl to reikia? Man tai va šita visa erdvė yra kaip privaloma dalis tam, kad būtų ta advokacija. Nu, tai yra, pavadinkim, taip įrankis, skleisti idėjas, skleisti, kaip galvoji, kaip galima matyti, kaip galima sugyventi su gamta. Nu, ir tą įrankį po truputėlį patrisi jaukini.
1: Viso pokalbio su visuomenininke Lina Paškevičiūtė klausykitės laidoje Vienkartinė planeta.
0: Taip, tokios šios dienos LRT radiotekos rekomendacijos, nu, mes su Ignu keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Ją pradėsime, kai pas mūsų svečiuosis Viktoras Dievara, girdėsime ir Algirdą Kaušpėdą, pasikalbėsime apie grupės ir dueto Kandis vasarą, taip pat ir žaisim Viktorina, pagauk žodį.
1: Gaudysim žodį, o beje, grupė Kandis pasirodys netgi ir festivalyje Kilkim žaibų. Čia man labai įdomu, koks tas skambesys šiame festivalyje, kuriame, kaip žinia, susirenka, na, tos sunkesniosios muzikos mylėtojai, kaip šios grupės skambesys atrodys ir klausysis. Ta mes jau aptarsim kitą valandą, o registruotis telefonu galite 2363111, nes po pusvalandžio ir gaudysim žodį.

0: Radyas.
1: Penkiolika valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Tai skelbia žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje. Jose dalyvauja 80 policijos pareigūnų, 30 valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų ir 2 valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama tuo, kad siekiama nepakenkti tyrimui. Jozita figuravo 3 pastaruoju metu publikuotose Sienos tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmonės į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijas teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti 2 tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno aušos parlamentaru Aidu Gedvilu. Seime 7-ąjį metinį pranešimą skaitęs prezidentas sako, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti migracijos politiką. Gitanas Nausėda reiškė kritiką ankstesniai valdžiai.
2: Žemas gimstamumas nemažesnė ilgalaikė struktūrinė Lietuvos problema negu pajamų nelygybė ar verslo prieiga prie kapitalo. Neturime prabangos išlipti iš važiuojančio automobilio ir metų metus neskubėdami ieškoti idealaus sprendimo. Jau matėme, kaip tai 4 metus darė praėjusios Seimo kadencijos valdantieji, tuo pat metu įsileisdami vis daugiau ekonominių migrantų. Šiandien jie viską pamiršė, kitus kaltina populizmu. Lietuva turi išlikti lietuviška. Todėl pasisakau už griežtesnę migracijos politiką ir laikino darbo leidimų sistemą. Taip pat kviečiu dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pripažįsta, kad įteisinti samdomų trečiųjų šalių darbuotojų kvotą buvo galima ir anksčiau.
3: Mes tam tikrus sprendimus, kuriuos priėmėm 24 metais, pavyzdžiui, kvotos įvedimą, kuris dabar veikia ir duoda efektą, būtent dabar, nes pavyko užsieniečių skaičių Lietuvoje stabilizuoti, galėjome gyveninti gal metais anksčiau. Tai tada būtų efektas didesnis ir mes dabar turėtume matyti kitokį vaizdą.
1: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvenančių užsieniečių top 5 yra ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, uzbekistaniečiai ir indai. Užsieniečiai dirba vairuotojais, suvirintojais, betonuotojais, virėjais ir elektrikais. Visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą ir prašo įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas vadinamojoje čekiukų byloje. Kaip socialinėme tinkle Facebook skelbė Tapinas, atlikus tyrimą ir įvertinus socialdemokratų pirmininko turimas pajamas, kilo abejonių, ar Sinkevičius galėjo savo lėšomis padengti teisinės išlaidas. Ta Sinkevičius yra sakęs LRT, tačiau įrodymų nepateikė. Jonavos meras savo gynybai buvo pasitelkęs kontoros Alex Valiūnas advokatą. Žurnalistinėme tyrime atskleidžiami šios advokatų kontoros ir įmonės Jonavos vandenys ryšiai. Sinkevičius portalui Delfi tvirtina, kad teisinės išlaidos siekia per 10 tūkstančių eurų, o paslaugas suteikusi advokatų kontora nuolaidų nepritaikė. Pernai kovą aukščiausiasis teismas konstatavo, kad Sinkevičiaus veiksmai čekiukų byloje negalėjo.

galėjo jam užtraukti baudžiamosios atsakomybės. Rytų Lenkijoje nušautas Rusijos menininkas, žinomas dėl satyrinių kūrinių apie prezidentą Vladimirą Putiną. Dėl 44 žiniasklaidoje įvardyjamo Semiono Skrepeckio nužudymo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai. Lenkijos pareigūnų duomenimis pirmadienio rytą nenustatytas užpuolikas paleido šuvius į Skrepeckį. Jis buvo žinomas dėl provokuojančių karikatūrų, kuriuose taikėsi į žymius Rusijos politinius veikėjus. Nuo Putino ir Stalino iki opozicijos atstovo Aleksejaus Navalno bei Čečenijos vadovo Ramzano Kadyrovo. Skrepeckis į Lenkiją persikėlė 21 metais, teikdamas, kad baiminasi politinio persekiojimo Rusijoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-16 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, temperatūra 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų trumpas lietus šils nuo 16 iki 21 laipsnių. 15:05.

0: popietė.
1: Taip ir norisi sakyti, kita stotelė – vasaros popietė. Ir kaip ir žadėjom šiandien kartu su mumis Viktoras Diavara ir Algirdas Kaušpėdas, kurį mes turėtumėm girdėti kažkur savo ausyse ir pasiekiamas jis telefonu. Sveiki, Algirdai.
2: Sveiki, sveiki. Esu Juodkrantėje šiuo metu.
3: O, kaip orai?
2: Nu nieko, vat dabar saulutė išlindo.
3: Nu, jums pasisekė.
1: Visą saulę turbūt esate jūs savo paėmęs, nežinokit, Vilniuje, tai liūdnoka. Kartu su mumis ir Viktoras. Labas, Viktorai.
4: Sveiki, labas.
1: Algirdai, mes sužinojome, kad na, perdaryta Anties daina kontrolierė pirmą kartą nuskambėjo eteryje. Kaip jums kūrinys? Visą paklausėt kartu su mumis?
2: Nu, kažką girdėjau.
3: Per telefoną.
2: Nu, toks Jo, per telefoną tos chuliganiškas išėjo. Nu, tai va, tai čia daug ironijos yra tame, žinoma. Bet, nu, jisai yra vėlgi, kaip visa kandis tokia, pokštaujanti, taip ir tas šmotas kontrolierė. Nu, šiaip Viktoras tai įdomiai labai sumetalizavo. Jo.
1: Viktoras klausė galvojame.
2: Tai jisai skamba dabar kur kas taip Nu, oriau, sakyčiau. Tai va. O žodžiai čia yra tokia Evaldo Morkūno poeto, kuris šiuo metu gyvena Kanadoje. Toks buvo krikščioniškas poetas Evaldas Morkūnas ir yra jis, aišku. Va, tai labai gražus jo žodžiai.
3: Taip, ir kūrinys naujos kambės.
2: Ta vidinė ironija, na, jinai yra ir susijusi su tuo, kad nu, kartais mes iš baimės įsimylim. Jo, tai čia toks labai labai tarybinis eilėraštis.
1: Ačiū Jums, Algirdai. Mes norim ir Viktorą paklausti. Viktorai, štai paklausėjai visų įvertinimų, kaip tokia šypsena to veide buvo ir taip įdėmiai klausėsi.
4: Taip, nu, man vis tiek tai yra kandis, tai yra Anties daina ir aš visada, kaip čia sakyti, visada taip atsargiai prieinu prie to, kad senas dainas kažkaip prikelti naujai ir vis tiek reikia kažkaip pagarbiai, nes žmonės žino tas dainas ir nesinori tiesiog kažkaip bet kaip perdaryti. Tai iš tikrųjų net kai nes buvom išleidę vieną albumą Antis kaip kandis, kur visos dainos yra Antis dainos ir aš iš tikrųjų iš pradžių taip priešinausi šitą idėją, nes nu tiesiog ne dėl to, kad nenorėjau, bet nu tiesiog toks truputį baisu yra sugadinti tai, kas jau gera yra, bet jo, bet kažkaip Algirdas mane įkalbėjo ir labai džiaugiuosi rezultatų iš tikrųjų, tai nes tas dainos suskamba naujai, koncertuose žmonės, jaunimas jas atranda naujai, ta prasme, bet ir labai smagu jas atlikti gyvai, tai jo. Tai dėl to įdėmiai klausiausi, ką maestras sako.
3: Pone Kaušpėdai, ar jūs įkalbėjot Viktorą pasunkinti tą muziką ir dabar tas jūsų laukiantis pasirodymas festivalyje Kilkim žaibu, kiek ten bus to metalinio vokalo, to vadinamo graulinimo, kiek jūs ten žadat pritapti prie na, tos publikos ir apskritai tų muzikantų, kurie ten renkasi?
2: Nu, tai čia toks trendas jau pas mus, mes jau sunkėjam. Tai matyt, čia taip į senatvę, nu, reikia pasirinkti, ar eiti lengvesnių kelių, ar sunkesnių. Va, tai mes pasirinkom sunkesnį kelią, tai va, o daug kas pasirinka lengvesnį, tai va, mes lengvų kelių neieškome, tai va, tai ir pasunkinom savo muziką.
1: Ar galite mums, na, šiek tiek tas praskleisti užuolaidas? Kaip atrodys jūsų pasirodymas festivalyje Kelkim žaibu?
2: Nu, tai

0: Nežinau, neįsivaizduoju, kaip atrodys, bet kad surinkom visus savo, taip sakant, stambiausius šovinius ir jau tokias, jau kur kalibras didžiausias ir kur daugiausiai, reiškia, yra, galima taip sakyti, parako, metalo, švino, nu tai vat taip ir bus, vat kažkaip bandysime įtikinti, kad tinkam prie šito festivalio.
1: Labai įdomu.
0: Mes čia nesam nesusipratimas kažkoks tai popsinis projektas kažkoks.
1: Bet...
0: Ne, mes šitą, mes irgi, reiškia, šitie, kurie lydo metalą. Taip, čia vadinasi tie.
1: Ir tada nuvažiuosit į Palangą, į Palangą koncertuoti ir to metalo gal jau tiek neprisivešit, jeigu vasariškas koncertas matyt.
0: Ne, tai mes, žinokite, šį penktadienį Palangoti pavarysim kaip reikalas, nes mums reikia na, prasigruoti šitą visą savo repertuarą. Tai praktiškai visą metalą išbandysim ant tų vargšų žmonių.
1: Sėkmės tiem vargšų žmonių.
2: Viktorai, ar pritari nuomonį, kad reikia na, išsibandyti, o po to jau kaip bus, tai bus?
3: Taip, tai būtinai reikia išsibandyti mum. Tai aišku, pats koncertas nebus repeticija, tai turim repeticijų ir pasiruošim, bet tiesiog, jo, išsibandyti, pasižiūrėti ir reakcijas ir tiesiog kaip viskas skamba gyvai, manau, nes visi Kilkim žaibų tikrai didelis festivalis, manau, kad grosim ant didelės scenos, tai norisi tinkamai ir pasiruošti ir atstovauti tą metalo muziką.
2: Aš turiu klausimą abiems, gal pirmiausia, Viktorai, tavęs paklausiu. Ką tau dovanoja kaip žmogui, kūrėjų muzikantui šis bendradarbiavimas ir grupė Kandis?
3: O, oh, wow. Nu man visų pirma, tai iš tikrųjų yra labai didelė garbė dirbti su Algirdu Kaušpėdu, nes aš augau klausydamas jo muzikos ir ėjau į Anties koncertus ir turėjau garbę produsuoti Anties paskutinį albumą Baisiai džiugu. Tada dar nebuvo aišku, kad tai bus paskutinės Antis albumas, bet tiesiog taip gavosi. Ir jo, ir po to kažkaip iš Giedro dangaus Algirdas mane pakvietė į grupę. Ir dar atsimenu, kad man buvo labai sunku priprasti jį tujinti. Jis man sako, ne jūsink, aš sako, labai sudėtinga man. Tai va, bet iš kitos pusės yra tiesiog... Kūryba su Algirdu mums labai labai lengvai sekasi, mes susitinkam dažniausiai per vieną sutikimą, mes vieną dainą sukūrėm, tai kažkaip nors esam iš, kaip čia sakyti, skirtingų kartų ir taip toliau, bet muzikaliai visiškai sutampam ir randam bendrą kalbą ir koncertuoti su Algirdu yra irgi labai didžiulis džiaugsmas, nes pas jį tiek daug energijos ir jo, tiesiog sugeba išjudinti publiką, karizma tokia yra, tai tiesiog ir man tokia irgi yra, būna, aš kartais stoviu ant scenos, groju ten kokia Anties žinoma daina, zombiai ar taip toliau ir nu, tiesiog pačiam būna nerealu, kad tai vyksta. Tai
2: Algirdai, jums tas pats klausimas galioja. Ką jums dovanoja ši grupė Kandis ir patirtis?
0: Nu, tai čia galima sakyti man pratestas muzikavimo atestatas. Tai va, tai jau būtų 16 metais, kaip Anties įsiskirstė ir jau būtų viskas palaidota. Bet lygiai taip pat 16 metų rūdienį jau tam prikūriau tekstų ir atėjau pas Viktorą, sakau, vat, kūrėm grupę Kandis, tai čia ką, Kaušpėdas, o Didievara, žiūrėk, kaip gražiai sueina čia viskas va, į vieną žodį. Nu ir jisai sako, nu gerai, va, ir padarėm visiškai originalų tą savo pirmą diską. Už poliarinio rato, kur ten nėra jokių Anties dainų, bet yra Kandis grinai tokia. Va, tai, o šiaip Viktoras yra, nu, aš manau, labai labai talentingas kompozitorius. Va, ir aš, nu, tiesiog neatsistebiu, ant kiek jame yra daug tos muzikinės informacijos, skonio. Ir, nu, jis ir moka dėl to adaptuoti ir interpretuoti puikiai, kad, nu, yra labai geras muzikantas, nu, plataus akiračio labai. Iš kitos pusės sutampa, kad mes nu, tokių banalybių nemėgstam, vat mes norim taip truputį taip esmingesnę muziką groti tokią. Tai va, tai galbūt taip.
1: Pone Kaušpėdai, jūs visą tai jau žinojot prieš kviesdamas Viktorą Diavarą į Kandies kolektyvą, ar...

0: tai supratot bendradarbiaudamas kartu?
1: Jo, bendradarbiaudamas, vat, kaip mes dirbome prie, ir čia parekomendavo Vaidas Satkevičius, na, mūsų ir galima taip sakyti, vadybininkas Skandijos, pagrindinis MP3, va, kai darėm tą, prodiusavom, kad, nu, dirbom kartu prie paskutinio Anties disko Basidžiugų, tai ir dėl to aš jau pamačiau tada, kad čia yra labai daug galimybių ir kad nu, kažkaip lengvai mums dirbasi.
2: Mes
1: radom vienas kitą kažkaip.
2: Taip, no. Mes džiaugiamės, kad šis bendradarbiavimas jau tikrai yra ne vienerius metus. Ir mes klausytojams turim taip pat dar vieną dovaną paruošę. Grupės Skandis kūrinys Lietuvos valstybė. Viktorai, papasakok apie jį.
3: Taip, vėlgi čia labai žinoma yra Anties daina, kurią, tarp kitko, turėjom progą gyvai atlikti per Vytauto Landsbergio, man atrodo, 90 gimtadienį. Ir šiaip dažnai mus prašo šitą dainą atlikti, bet mes tiesiog neturėjom savo versijos. Buvo kažkada net su karo orkestru grojom ją Kalnų parke. Ir tai tiesiog labai dažnai žmonės prašo šitas dainos ir kažkaip pagaliau sugalvojom, kad reikia padaryti savo versiją, kad galėtumėm ją atlikti gyvai, nes tiesiog tai yra tokia daina, daug progų būna ją atlikti ir manau daug kas yra ir užaugęs su šitą dainą. Tai tiesiog ją truputį aktualizavom, atnaujinom ir truputį sumetalizavom.
0: Kągi, mes dėkojam mūsų studijos svečiui Viktorui Dievara ir nuotoliu su mumis buvusiam Algirdui Kaušpėdui, grupės Skandis nariams, ir dabar paklausykim tos Lietuvos valstybės sumetalizuotos versijos, kaip sako Viktoras. Dėkojam jum, kad renkatės tą sunkesnį kelią ir sėkmės, sakykim, Žaibų festivalį.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Vasarą keliausime laiku, suksime ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Vasaros popietė.
6: Tęsime, taip, temsta.
7: Temsta, žiūrėk.
6: Aš noriu sakyti, tęsiasi, tu sakai, temsta, oho.
7: Bet visi sužiūro. Man atrodo, kad čia ne ir prašvitė nebuvo, tai tokia ta vasara.
6: Tokia
7: ta vasara. Bet popietė už tai puikiai.
6: Taip, popietė puikiai ir mes esame tie džiaugsmo šaukliai, o dabar taip pat dar ateinu su pirminimu, kad mes norime pakviesti jūs registruotis į mūsų Viktoriną Pagauk žodį. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Mes dabar laukiame jūsų skambučių. Priminsiu, kad prizas LRT 100-mečio krepšys laukia jūsų, tad mes jau beveik einame ruoštis, bet dar turime jums vieną rubriką ir dovaną.
7: Taip, nes šiandien Vilniuje gros garsiai islandų grupė, ji vadinasi Of Monsters and Men ir jos hitas Little Talks dažnai groja net ir per LRT radiją. Ir Lietuvoje viešinčius atlikėjus pakalbino kolega Ramūnas Zilnys. Tad pasiklausykim, kaip atlikėjai iš Islandijos jaučiasi čia Lietuvoje ir ko galima tikėti šiame koncerte.
8: Trečias kartas nemeluoja. Tai pristatoma žymios islandų grupės Of Monsters and Men viešnagė Lietuvoje. Visame pasaulyje populiarumo sulaukia muzikantai antradienio vakarą žengs į sceną Vilniaus salėje Kompensa. Kodėl trečias kartas? Nes grupė dar 2020-aisiais turėjo groti Vilniuje. Tuomet dėl pandemijos ribojimų nukėlė koncertą, o tada jį apskritai atšaukė. Laikai, kuriuos grupės dainininkiai Nanai, tikrai įdomu prisiminti.
9: So we were touring our album Fever Dream that we had just released.
10: Gastroliavome su savo albumu Fever Dream, kurį ką tik buvome išleidę. Keliavome po pasaulį pusmetį. Tailande turėjome atšaukti koncertą, nes vienas grupės narys susirgo. Parskridome namo, ketinome tęsti kelionę, kai jis pasveiks. Bet tada prasidėjo koronaviruso pandemija. Labai keisti laikai.
8: Grupės Of Monsters and Men sėkmės istorija prasidėjo prieš 16 metų. Pop muzika, folko ir alternatyvų skambesi derinanti grupė jau pirmojų albumų My Head is an Animal užkariavo ne tik savo gimtinės klausytojų širdis. Daina Little Talks pakilo į Jungtinių valstijų populiariausiųjų 20-uką. To pasiekti nėra pavykę ne vienam kitam Islandijos muzikantui ar grupei. Buvo metas, kai apie šią grupę, kaip apie vieną didžiausių muzikos atradimų, kalbėjo visas pasaulis.
10: Neįsikraustyti iš proto padėjo tai, kad buvome labai naivūs ir jauni, nors iki tol jau buvome groję kitose grupėse. Net ir Islandijoje mes buvome labai žali ir nauji. Vis dar bandėme susigaudyti, kokiu keliu norime eiti. Bandėme suprasti, kas mes tokie ir kas čia vyksta. Į pasaulį žiūrėjome atvirų žvilgsnių. Man buvo 21 ir staiga tapome madingiausia grupė pasaulyje. Žvelgiant atgal, tai buvo keista ir nenormalu. Žinoma, esu labai už tai dėkinga, bet to mus supo geri žmonės. Pasisekė, kad grupės vaikinai labai ramūs ir santūrūs, tokie, su kuriais smagu leisti laiką.

0: Padarėme kvailysčių, nors tai lengvai galėjo nutikti. Be to padėjo ir tai, kad esame iš Islandijos. Pasaulyje su mumis dėjosi neįtikėtini dalykai. Bet tada grįždavome į Islandiją, kur viskas ramu, kur mūsų šeima, draugai, bendruomenė.
1: Nuo to laiko grupė išleido dar 3 albumus, surengė 100 koncertų visame pasaulyje, o antradienį pagaliau pirmą kartą dainuos ir mūsų šalyje. Ko tikėtis iš pirmojo grupės vizito?
0: Koncertuose pristatome naujausią savo albumą All is Love and Pain in the Mouse Parade. Žinoma, grojame ir savo senesnes dainas. Šios mūsų gastrolės nėra šou, nesistengiame sukurti didelio reginio. Svarbiau santykis scenoje – būti ir groti kartu, nes toks ir yra mūsų albumas, įrašytas kartu viename kambaryje. Norime tą intimumą ir tikrumą pabrėžti ir scenoje.
1: Naujausias grupės albumas pasirodė po net 6 metų pertraukos. Buvo net spėliojančių, kad Of Monsters and Men apskritai sustabdė karjerą. Ką jos nariai veikė visą tą laiką?
0: Mums daug visko nutiko. Sukūrėme mini albumą ir dokumentinį filmą. Pandemijos metu keliavome po Islandiją ir kadangi negalėjome rengti koncertų žiūrovams, tiesiog grojome mums svarbiose vietose, niekam nematant ir negirdint. Kurį laiką buvome išsiskyrę, grojome atskirai. Aš prieš 3 metus išleidau solinį albumą. Ir žinoma, daug kūdikių. Kai prieš 6 metus paskutinį sykį gastroliavome, grupės nariai turėjo tik vieną vaiką, o dabar yra 6.
1: Festivaliuose ir arenose šiai grupiai ploja didelės minės. O tada Nana grįžta namo, kur niekas jos nebado pirštais ir neprašo asmenukių. Ar lengva prie to priprasti?
0: Tai keista. Man atrodo, kad gastroliuodama jaučiuosi normaliausiai. Nuolat turi persijungti, kasdienėsi vis kitoje vietoje, tai labai stimuliuoja. Stovi scenoje prieš didelę minę, dainuoji, groji muziką, kurią parašiai, kai tau buvo 20. Ir žmonėms patinka tai matyti, tai labai keista, nerealu. Bet kartu man tai įprasta, o kai esu namie, kartais sunku jaustis kaip normaliam žmogui.
1: Gamta, kraštovaizdžiai, įkvėpimo šaltinis ne vienam Islandijos muzikantui. Of Monsters and Men ne išimtis. Nana dar sako, kad norint ką nors gero sukurti, būtina kartais nuobodžiauti.
0: Aš to nuobodulio tikslingai siekiu. Turiu namelį kaime, tad nuvažiavau ten su savo šunimi. Užrakinau telefoną, kad negalėčiau lysti į socialinius tinklus. Buvau ten viena ir man buvo taip nuobodu. Tai buvo baisu. Mes juk neleidžiame savo nuobodžiauti. Visur tiek daug stimuliacijos. Visada galiu žvilgtelti į televizorių ar telefoną ir tada nepaimu į rankas gitaros, o gaila. Įdomu save aptikti vidury laukų be socialinių tinklų. Galvojau, ką veiksiu, o kojinėje skylėje reikia ją suodyti. Sėdėjau ir radžiau. O to niekada nedaryčiau, jei būčiau galėjusi lindėti socialiniuose tinkluose. Tie tinklai tikras velnis.
1: Grupės albumas lietuviškai vadinasi Viskas yra meilė ir skausmas pelių parade. Skamba poetiškai, bet ką tai iš tiesų reiškia?
0: Mūsų studija pramoninėme rajone. Visur aplink griaunami pastatai, nes reikia erdvės naujiems projektams. Griūva visa ekosistema, pelės bėga ir neturi kur dėtis. Tad jos gausiai lankosi mūsų studijoje. Tai mus privertė susimastyti, kaip elgiamės su gamta ir kokios tų pelių istorijos. Gal kiek panašios į mūsų, žmonių. Jų gyvenime vyksta drama, jos ieško prieglobščio, naujų namų, nori pratesti giminę. Įkvėpė mintys, kad mes visi šio gamtos pasaulio dalis.
1: Grupės dainos skamba daugybėje televizijos serialų ir kino filmų. O kuris iš jų labiausiai patinka patiems muzikantams?
0: Man tikriausiai labiausiai patiko scena iš filmo Volterio Mičio Slaptas gyvenimas. Ten tiesiog mūsų daina labai tinka. Mūsų kūrinys Dirty Paws skamba scenoje, kai filmo herojus riedlente važiuoja nuo kalno Islandijoje. Tiesą sakant, net nežinau, kodėl mūsų dainas renkasi filmams. Turbūt kino kūrėjai jose ką nors atranda.

0: dar vienas įspūdingas grupės karjeros epizodas. Ji įsiamžino kultinėme seriale Sostų karai. Tai akimirkos, kurių dainininkė niekada nepamirš.
1: Tai buvo kieta. Labai keista patirtis. Aš net gerai nežinau, kodėl mes ten atsidūrėme. Filmavomės Ispanijoje. Buvo scena, kurioje mes stovėjome balkone, scenoje su instrumentais. Vaidinome grojančią grupę. Gavome labai keistus kostiumus. Scenografija buvo labai graži. Kalbu apie visas detales. Mūsų bosistui nedavė peruką. Atrodė labai juokingai. Puiki patirtis. Visi esame dideli serialo gerbėjai, tad tai buvo galimybė, kuriai negalėjome pasakyti ne.
2: It was like an opportunity we couldn't say no to.
3: Vasaros popietė.
4: Vasaros popietė čia, Viktorina Pagauk žodį, taip pat čia, Gabrielė ir Ignas čia, žodžiu, man reikia susidėlioti ir visi mes esam čia ir mūsų du žaidėjai čia, mes netrukus su jais susipažinsime, bet norisi dar kartą priminti, kad mūsų laukia tokia informacinė, edukacinė Viktorina Pagauk žodį ir jos pagrindinis tikslas tai yra tą žodį pagauti, jį išgirsti, jis sudarytas visuomet yra iš 6 raidžių, visuomet tai yra daiktavardis, tai gali būti daugiskaita ar vienaskaita.
5: Bendrinis arba tikrinis daiktavardis.
4: Tikrai taip. Ir, na, reikės jį atspėti taip, kaip jis yra užrašytas, na, prieš mūsų akis. Mūsų tai turiu mano ir Igno. Ir man, žinoma, dar visuomet yra smagita dalis, kad bent kartą eteryje tarp klausimų ir atsakymų, arba aš arba Ignas, pažadam, mes tą žodį tikrai ištarsim, dėl to mes jį ir gaudom.
5: Taip, kažkuria forma tą žodis tikrai nuskambės ir visi šiandienos klausimai, kaip ir kiekvienos dienos klausimai, yra apipinti aplink tą žodį, vedantys prie to žodžio, kurį mes šiandien bandysim kartu gaudyti. Ir ką mes čia dar galim pasakyti? Ar jau tada viską...
4: Manau, kad metas susipažinti su dalyviais, taip, ir žingsnelis po žingsnelio mes viską ir išsiaiškinsime. Tad mes sakome, laba diena, Robertai.
6: Laba diena.
4: Kaip jūs gyvenate?
6: Gerai.
4: Iš kur mums paskambinot?
6: Iš Krakių. Mažiaigų rajonas.
4: Mm-hmm. Mes su Ignu šiandien vis tikrinam orus, štai jau ir Juodkrantį truputį pabuvom. O kaip oras jūsų rajone?
6: Ir lyja, ir saulė šviečia visai.
4: Žodžiu, visai. Visko po truputį.
5: Taip, ir dar vienas žaidėjas.
6: Jau, kokių 10 kartų lyjo.
5: 10 kartų, žinokit, aš irgi pastebėjau.
4: Pas mus viena, bet ilga lyja.
5: Kas čia darosi? Tie orai tokie neprognozuojami kaip mano nuotaika beveik. Lukas su mumis iš Kauno. Lukai, sveiki.
7: Labą dieną.
5: Kaip laikotės, Lukai?
7: Gerai, papiškai.
5: Kaip vasarą leidžiat?
7: Nu, iš Kauno, o irgi lyja.
5: Na ką, lietus Lietuvoj.
4: Taip, mes jau esame pasiruošę žaidimui, bet prieš tai turėsime nedidelį apšilimo raundą, kai jūsų džentelmenai prašysim tiesiog apšilimui ištarti vieną iš lietuvių abecėlės raidžių. Mes su Ignu pasakysime, ar ši raidė žodyje yra, ar
7: čia
4: visgi...
7: Lietuvoka.
5: Lukai, jūs tiesiog pasakykit raidę. Bus taip paprasčiau. Spėkit kokią nors raidę iš abecėlės.
4: Kokia buvo raidė?
7: Le.
5: Pasakykit žodį iš tos raidės.
7: Nu, lampa, pavyzdžiui.
5: Lampa,
4: taip, ja. Raidė L. Ir gerai. Lukai, labai gera nuojauta yra, raidė L tikrai yra žodyje ir tą mes ir atsiminkim, kad raidė L žodyje šios dienos tikrai yra. Robertai, kaip jūs galvojat, ką pasitikrinam, kokią raidę?
5: I.
4: Kaip trumpoji, taip?
5: Kaip Ignalina.
6: Taip, Ignalina.
5: Robertai, ir raidės šiame žodyje nėra. Bet tai irgi yra nemaža pagalba, kad jau žinome, jog L raidė žodyje egzistuoja, o I raidė ne. Kas dabar nutiks, tai kai išgirsite klausimą, tiesiog pabandykite jį atsakyti, kuris pirmesnis. O tada jau pereisime ir prie pirmumo teisių ir sąlygų, jeigu į pirmą klausimą kažkuris iš jūsų atsakys teisingai. Vyrai pasiruošę?
7: Taip.
5: Robertai?
6: Taip.
5: Gerai, pradėkim, pirmasis klausimas. Šiandien kelnės yra neatsiejama ne tik vyriško, bet ir moteriško garderobo dalis. 12 amžiuje Bizantijos imperatorius oficialiai paskelbė kelnės karinės uniformos dalimi. Taip vėliau jos paplito Europos armijose, tad ilgą laiką tai buvo karių ir valstiečių apranga. O kasdienės mados dalimi tapo tik 19 amžiaus pabaigoje. Per pastarąjį šimtmetį keitėsi ne tik kelnių kirpimai, bet ir dėvėjimo būdai. 2010 metais New Yorko teismas panaikino baudą Bronxo gyventojui Julio Martinezui, kurią jis buvo gavęs iš policijos dėl to, kaip jis dėvėjo tas kelnes. Teisėjas pripažino, kad toks stilius gali atrodyti neskoningas ar kvailas, tačiau jis nėra neteisėtas. Klausimas, už ką Julio Martinezas susilaukė policijos patrulio nemalonės. Robertai arba Lukai, kuris pirmesnis.
4: Ar turite savo atsakymų variantą?
7: Gal... Kapimas labai tiesiog.
5: Pakartokit, Lukai.
7: Da, galvoju atsakymą.
5: Galvojat, Robertai?
6: Gal trumpos buvo.
4: Mhm.
5: Aha, šortai. Trumpos kelnės. Šortai, gerai, pasižymim.
4: Įdomus pamastymas tikrai.
5: Pasižymim ir dabar Lukai, dar turit atsakymą?
7: Jo, tu.
5: Prašau.
7: Nu, ne jau tą patį, iki kau tenas piški, trumpos piški, ilgos kelnės.
5: Trumpos arba ilgos, gerai, pasižiūrim. Žodžiu, Robertas sako, kad trumpos arba šortai, Lukas sako, kad galbūt ilgos. Taip, sutarkim, gerai, pasižiūrėkim, kuo tai baigsis. Taigi atsakymas. 21 amžiaus problema yra kelnių dėvėjimo stilius, o buvo laikai, kai dėvėti pačias kelnes buvo blogo skonio ženklas. 1812 metais du Kembridžo universiteto koledžai priėmė nutarimus, pagal kuriuos bet kuris studentas pasirodęs viešumoje dėvėdamas kelnes būtų pažymėtas kaip praleidžiantis paskaitas. Tuo metu plačios kelnės ir ilgos kelnės buvo laikomos radikale darbininkų klasės apranga, siejama su Prancūzijos revoliucija ir buvo vertinamos kaip visiškai netinkamos garbingai akademiniai aplinkai. Tačiau mūsų minėtas Julio Martinezas iš Bronxo buvo išteisintas New Yorko teisėjo dėl to, kad paskirta bauda buvo tik vieno policijos pareigūno bandymas parodyti savo nepasitenkinimą aprangos stiliumi. Žmonės gali rengtis kaip nori, jei tik tuo nepažeidžia viešosios tvarkos ir padarumo. Dabar jau nepažeidžia, bet prasidėjus madai dėvėti nusmukusias kelnes, kurias dėvėjo Julio Martinezas. Taip dėvėti. Turiu minti dėvėti kelnes nusmukusias taip, kad matosi net apatiniai, tikrai nebuvo kažkoks pasididžiavimo ženklas ir štai policininkas bandė sudrausminti Julio Martinezą, paskui teisme buvo Julio Martinezas išteisintas. Taigi teisingas atsakymas dėvėjimo stilius arba kitaip tariant nusmukusios kelnes. Tad, na taip jau priekabiai žiūrint, abu vyrai ne visai tiksliai atsakė į šį klausimą.
4: Taip, bet kažkur visai netoliese mes čia.
5: Netoliese.
4: Nėjomės. Taip, visi tikrai sutiksit praplėtėm žinias ir galime keliauti toliau prie antrojo klausimo. Skandinavų, daugiausia švedų namuose, iki šiol išlikęs mums ir daugeliu kitų kultūrų nebūdingas reiškinys, kurį suformavo tradicijos. Teigiama, kad labiausiai prie jo atsiradimo prisidėjo įprotis senovėje, kai žvejų žmonos languose palikdavo degančias žvakes, kad jų vyrai lengviau rastų kelią namo tamsoje. Kita priežastis – trumpas šviesus paros metas – ypač žiemą. Dar viena priežastis – skandinavai socialūs žmonės, be to gerbiantys ne tik savo ir kitų privatumą. Jie didelį dėmesį skiria skaidrumui, pasitikėjimui ir bendruomeniniams ryšiams. Beje, toks pats kultūrinis ryškinys būdingas ir Olandams. Na, dabar kviečiam jūs pagalvoti ir atsakyti. Koks yra tas ryškinys? Mūsuose jis nėra būdingas, bet štai Skandinavijoje... Na, labai dažnas.
5: Taip, kuris pirmesnis, Lukai, Robertai, prašom spėt. Robertai.
7: Ką būdingas, kad matos ką?
5: Tiesą sakant, nesu tikras, ar supratau atsakymą. Lukai.
4: Kad matosi kas?
7: Nu, jiems būdingas ką? Nu, pavyzdžiui, nu kokios mados vaikščiot.
5: Aha, mados vaikščiot. Gerai, Robertai?
6: Gal nėra užuolaidų.
4: Nėra užuolaidų. Gerai. Užsukom į jų namus ir pasižiūrėkime, koks yra teisingas atsakymas. Taip, senais laikais Niderlanduose prekybininkai milai demonstruodavo ir savo svetainės pilnas geriausių baldų meno kūrybų.

0: kūrinių, kaip taip siekdami parodyti pirkliams, kad yra patikimi. Taip pat protestantų religinė tradicija teigia, kad sąžiningi piliečiai neturi ko slėpti. Na, bet sugrįžkim į Skandinaviją. Be to, kaip romantiškai atrodytų ta žmonų meilė ir rūpesti savo vyrais, joms rūpėjo ir priešgaisrinė sauga. Per nakt be priežiūros degančios žvakės kelią namo galėtų parodyti per daug ryškiai, jeigu liepsna pagautų lango užuolaidą. Dėl to jokių užuolaidų skandinavų namuose nebuvo. Nors teigiama, kad tradicijos keičiasi, tačiau ir Nyderlanduose, ir Švedijoje užuolaidos vis dar yra netaip dažnai sutinkamas reiškinys. Robertai, mes norim jūs pasveikinti. Mastėt ir išmastėt, tai visiškai teisingas atsakymas, nėra užuolaidų.
1: Taip, ir kitam klausimui, Robertai, jūs turėsite pirmumo teisę spėti, tad keliaukime ir prie kito klausimo, pasižiūrėkime, kuo jisai mus nustebins ir galbūt pradžiugins. Dėmesio klausimas skamba štai taip. 2000-ųjų pradžioje Lietuvoje išpopuliarėjo grupė, kurios narės daug dainavo apie pirmąją meilę. Iš pradžių daugelis prognozavo, kad tai bus trumpalaikis projektas, tačiau grupės dainas grojo visos komercinės radijo stotys. Vis tik tos pesimistinės prognozės nebuvo visiškai be pagrindo, nepaisant to, kad prieš porą metų grupė vėl atsikūrė, susibūrė, kitaip tariant, iš naujo, kai buvo skelbiama reklamose vienam pasirodymui, o po to dar vienam šventiniam turui, jos gyvavimo laiko limitas buvo užprogramuotas pačioje projekto idėjoje. Nepaisant proginių pasirodymų, ši grupė jau yra lietuviškos pop muzikos istorija, nors jos narių neįskyrė kokie nors nesutarimai ar pykčiai. Tiesiog jos narės paprasčiausiai paseno. Kaip vadinasi ši grupė? Robertai.
0: Susimąstė, Robertai.
1: Susikrimtės.
2: Užkrito.
1: Pagalvokit, dar sekundėlį.
0: Dar šiek tiek galit pagalvoti.
1: Lietuviška pop grupė dabar aktyviai tikrai nekoncertuojanti ir jos pavadinimas tarsi, kaip čia buvo klausime, tarsi užkoduoja, kad kažkada tai turės baigtis.
0: Nes pasas tai nemeluoja.
1: Taip. Robertai?
2: Nedaina.
1: Na, kažkur turbūt įsivaizduoja daugiau mažiau, bet sunku dabar atgaminti. Lukai, jūsų spėjimas?
3: Gal antis?
1: Antis, gerai. Lukai, priimam jūsų atsakymą. Robertai, jūsų atsakymą nesulaukiam. Paklausykim
2: mango,
1: dabar.
2: Mango, sakykim.
1: Kaip sakot?
2: Sakykim mango.
1: Mango, gerai. Pažiūrėkim. Išklausykim atsakymą. Gal kažkam gali pasirodyti, kad šiuo atveju sakyti, jo grupės narės paseno yra kaip ir nelogiška ar neetiška, ypač kai pastaruoju metu šis žodis vartojamas pakankamai atsargiai, bet lietuvių kalbos žodynas sako, kad pasenti taip pat reiškia bėgant laikui prarasti buvusias savybės. Ir tikrai viena savybė prarasta, tai yra paauglystė, bet kita savybė įgyta pilnametystė arba branda. Dėl tos pačios brandos grupė turėjo pakeisti ir pavadinimą, dėl to jos iš mokinukių tapo studentėmis, o 2003 metais Marijampolėje įkurta grupė Mokinukės. Klastuotais sijonais pasipuošusių merginų ansamblis dainavęs tokias dainas kaip Tu esi melagis.
0: Dabar skamba iš kart galvoje.
1: Žinai, dar viena daina man labai įstringus. Bumba labai. Oi, nežinia.
0: Mine ar ne, taip.
1: Iš tikrųjų, mes visi tas dainas mokam.
0: Taip, Robertai, šiek tiek vėliau, bet vat, visgi iš kažkur tai tas atsakymas sugrįžo, dėja šiek tiek per vėlai, bet visi tikrai puikiai žinome šios grupės dainas. Na ir prieš mūsų jau akis yra klausimas, kuris yra ketvirtas mūsų žaidime. Dėmesio. Šis instrumentas gimė 1822 Vokietijos sostinėje Berlyne. Jo išradėjas iš pradžių pavadino jį handolina. Po to jis patyrė daugybę pokyčių revoliucijos etapų. Po 7 metų pavadinimu, kokiu jis yra žinomas šiandien, instrumentas buvo užpatentuotas Vienoje, tai padarė armėnų kilmės vargonų ir pianinų gamintojas Kirilas Damianas. Migruojantis europiečiai instrumentą išpopuliarino po visą pasaulį, Italijoje jis tapo žinomas kaip fiermonika, Kinijoje kaip sun finčin, Pakistane kaip harmonium, o Norvegijoje kaip trekspil. Šis instrumentas užima svarbią vietą įvairiausiose muzikos žandruose, nuo dance pop, džiazo, folko iki klasikinės ir pop muzikos. Jį galime išgirsti ir pietų, ir Šiaurės Amerikos, Europos, Azijos šalių muzikos kūriniuose ir žinoma jų daugybė variacijų. Šis instrumentas gali išlaikyti skambantį garsą ilgiau nei dauguma kitų instrumentų, o pagal sudėtingumą jo mechanizmas prilygsta fortepijonui. Pasakykite, prašau, kaip šis instrumentas vadinasi.
1: Na, bandykis. Prašau, pakartokit.
2: Filharmonija.
0: Instrumento pavadinimas.
2: Filharmonija.
1: Filharmonija. Gerai. Įsivaizduokim, kad toks instrumentas egzistuoja, kurioj nors pasaulio šaly. Lietuvoje filharmonija mes labiau einam pasiklausyti to instrumento garsų gal, bet žiūrint iš kurios kalbos verti, gali nutikti taip, kad kažkurioj pasaulio šaly kažkoks panašus atitikmuo šio instrumento gali būti panašių pavadinimų. Lukai, ką jūs manot?
3: Akordeonas.
0: Taip, mes užsirašom į abiejų džentelmenų ir žaidėjų atsakymų variantus ir dabar jau žvelkim, susipažinkim, praplėskim draugę žinias. Ypatingas šis instrumentas ne tik pasauliniu paplitimu, bet ir tuo, kad dažniausiai jis yra gaminamas rankomis. Išskyrus keletą detalių ir dalių, kurios gaminamos mašinomis, daugumos jo komponentų gamyba reikalauja išskirtinio meistriškumo. Būtent dėl šios priežasties, kai kurie modeliai aukcionuose ir internetinėse parduotuvėse pasiekia stulbinančias kainas. Italijos miestas Castelfidardas yra pasaulinis šių instrumentų gamybos centras. Čia įsikūrusios dauguma pirmaujančių pasaulio gamintojų ir taip, Lukai, tai yra akordionas, šaunuolis.
1: Sveikinam, Lukai, jūs dabar pirmasis spėsite ir kitą klausimą, kito klausimo atsakymą jūs pateiksite pirmasis, tad prie jo ir keliaukime. Dar vienas klausimas, jis skamba štai taip. Sveiki, Filas Šo, čia vardas ir pavardė, Filas Šo, fabriko darbininkas iš Lesterio, pavargęs nuo monotoniškos kasdienybės, grįžęs namo po sekinančios pamainos fabrike, dar turėjo atlikti nuobodžią buitinę užduotį. Vyrukas buvo aistringas pramogų mėgėjas, nusprendė sujungti savo meilę gamtai su mažiausiai mėgstamu buitiniu užsiėmimu. Jis išnešė reikalingus įrankius į savo kiemą ir darbą atliko čia. Tai, kas prasidėjo kaip pavienis maištas prieš namų ruošos darbus, netrukus užvaldė Šo draugų vaizduotę. Padrasintas jų reakcijų, jis išplėtė savo veiklą į tolesnes vietas. Šį darbą atliko kalnų viršūnėse, miškuose ir netgi pakibęs ant uolų. Ilgainiui tai tapo pasauliniu fenomenu ir netgi ekstremaliu sportu. Praėjusio amžiaus pabaigoje tas jaunikaitis Šo keliavo po pasaulį, populiarindamas savo sugalvotą sporto kabutėse šaką ir 2002 metais Münchene buvo surengtas net ir pirmasis pasaulio čempionatas. Kokį nuobodų namų ruošos darbą tas minimas Filas Šo pavertė linksmu ir štai net pasaulinio čempionato vertų siemimu. Koks yra tas namų ruošos darbas? Lukai.
0: Aukštalipystė, taip galėtumėm sakyti.
1: Nežinau, kiek tai namų ruošos darbas, bet Lukai, priimam jūsų atsakymą, Robertai.
0: Reikia kažką aukštai kalbėti.
1: Tiesa, į antrą solę. Robertai.
2: Kažkas kilimų valymas, dulkinimas.
1: Kilimų valymas, dulkinimas, daužimas ir taip toliau. Supratom. Gerai.
0: Pasižiūrėkim,
1: kaip čia yra iš tiesų. Dabar tai darome šiaip jau dėl grožio, estetikos ar tam tikrų normų, bet anksčiau žmonės buvo praktiškesni. Buitinį vargą vargo dėl higienos. Tokiu būdu naikino bakterijas ir utėlės. Šiandien tikrai rastume būdų, kaip tai įveikti, pavyzdžiui, nepajudinant nei piršto, bet vis dar esame bejėgiai prieš chemijos ar fizikos dėsnius. Grandininių polimerų molekulės turi savybę sulipti padrikai, ypač po skalbimo. Sulipdyti taip, kad būtų tvarkinga, padeda kaitra ir spaudimas. Bet prisiversti atlikti šią užduotį daug pastangų reiktų net ir pačiam didžiausiam fizikos aistruoliui. Todėl suprantama, kad daugybė žmonių pasaulyje, ieškodami motivacijos, susidomėjo Filo Šo ekstremaliu lyginimo sportu.
0: Neįtikėtina.
1: Kai tuos grandininius polimerus sušokusius po skalbimo atsitiktinai į krūvą, mes spaudimo ir kaitros jėga vėl suspaudžiam taip, kaip norim. Ir gražiai atrodom, ir viskas pagal etiketą, ir pagal mūsų visuomenės moralinės normas, o kažkada buvo pagal higienos normas. Beje, Gabrielė, kai aš tau sakiau, kad temsta prieš pusvalandį, tai dabar temsta. Tu matai,
0: taip,
1: kas daros.
0: Dabar kol kas Vilniuje atėjo naktis, nors laikrodis rodo tikrai kitaip.
1: Gal saulės užtemimas reiks paieškoti.
0: Reikės pasižiūrėti, tikrai kažkas įdomus.
1: Jokas jokais, tai atsakymas buvo lyginimo sportas, teisingo atsakymo mes neišgirdom.

0: Tai jau išties populiarus instrumentas, beje, atsiradęs Europoje. Štai taip trumpai apžvelgėme, kur mes keliavome, kokiomis temomis, na ir dabar jau metas bus spėti prieš tai atverčiant raides. Kadangi jūs abu surinkote po na, vienodą skaičių taškų, pirmasis visgi versti raides galės Robertas, nes jis tiesiog pirmiau atsakė, na jis pirmiau buvo teisus.
1: Taip, Robertai, atverčiam jūsų raidę, tai yra trečioji žodžio raidė. Ir ji yra O. Aš priminsiu, kad kai jūs rinkotės raidės, L raidė taip pat buvo žodyje, I raidės, kurią jūs, Robertai, bandėt pasirinkti, žodyje nėra. Taigi žinome dvi raidės, nežinome, kur yra L, bet žinome, kad ji žodyje yra ir trečioji raidė yra O. Ir dabar, Lukai, jūsų apsisprendimas, ar jūs norite versti savo raidę dabar, nes jeigu to nepadarysite dabar, prie spėjant Robertui, paskui jau jos atversti nebegalėsite. Tai, Lukai, jūsų apsisprendimas, norite versti raidę ar ne?
2: Teko tavo patys.
1: Atverčiam raidę?
0: Atverčiam raidę, kad Lukas, taip, Lukas atsakė teisingai į ketvirtąjį klausimą, tad mes galime jums kaip pagalbą atversti raidę numeris 5. Kokia gyji?
1: Tai yra raidė T, kaip tėtis. Taigi mes turime tris raidės, dvi iš jų žinome tiksliai, trečioji yra O, penktoji yra T, L raidė kažkur šiame žodyje yra taip pat. Ir Robertai, jūsų teisės pėti dabar pirmajam. Koks tai žodis?
3: Lotas.
1: Koks?
3: Plotas.
0: Plotas.
1: Gerai.
0: Taip, užfiksuojame variantą. Ačiū, Robertai. Lukai, koks jūsų variantas, koks yra žodis, kurį mes bandome pagauti ir kuris bent kartą ar kelis nuskambėjo eteryje?
2: Taip,
1: trečioji raidė O, penktoji raidė T ir L raidė kažkur šiame žodyje taip pat.
2: Plotas,
1: neturim teisingo atsakymo, mes galim atversti dar vieną raidę, lai tai būna šeštoji raidė. Gerai, Gabrielė?
0: Žinoma.
1: Šeštoji raidė yra E, tai trečioji yra O, penktoji yra T, šeštoji yra E, kaip ėriukas. L raidė taip pat šiame žodyje, tad jau nedaug trūksta, Robertai. Robertai?
0: Vyksta dėlionė.
1: Sunku, ar ne? Gerai, mes palengvinkim. Mes atskleidinėsim po kiekvieną raidę, kuris vyrai greičiau atspėsit, tas ir laimėsit, gerai?
0: Išskyrus gal pirmąją, taip?
1: Išskyrus pirmąją. Taip. Taigi, trečioji raidė, jau kaip minėta, yra O, penktoji yra T, šeštoji E, ketvirtoji yra S, kaip saulė.
0: Kurios nematome pro langą.
1: Tai jau gaunasi, kad turim keturias iš eilės raidės.
0: Kažkur yra L. Turim, duokim po vieną šansą dar jums spėti. Robertai, Lukai, visas beveik raidės mes išvardėm.
3: Ketvirtoji tai ta raidė.
1: Ketvirtoji yra S, penktoji yra T, kaip tėtis. S kaip saulė yra ketvirtoji.
3: Klostė.
0: Klostė, štai taip, dėliojat, mes iš tiesų dabar jau su šypsenomis veiduose.
1: Štai Robertai, susiklostė viskas.
0: Štai ir klostėm ir suklostėm.
1: Puikiai
0: Robertai,
1: susiklostė.
0: Esate teisus, Lukai, ačiū, kad buvote kartu su mumis, puikiai sekėsi abiem, bet visgi tą žodį pagauti, pačiupti pavyko būtent Robertui iš Mažeikių rajono. Mes dėkojame ir iš tiesų apie tos klostuotus sijonus tikrai ne kartą mes kalbėjome ir tai buvo ta žodis mūsų žuomeną.
1: Kągi, vasaros popietė priartėjo prie pabaigos. Labai norisi padėkoti visiems LRT radio klausytojams. Aš tikiu, kad randat prasmės džiaugsmo ir malonumo leisti popietės drauge su LRT radijumi. Ir kviečiam tai daryti kiekvieną darbo dieną nuo 2 iki 16 valandos. O šiandien Gabrielė Martirosen, Ignas Andriukevičius sako ačiū, kad
0: taip
1: klausėtės.
0: Mes iš tiesų sakome ačiū, sakau ačiū ir tau, Ignai,
1: ačiū
0: už buvimą drauge, už įdomias temas, gerą laiką čia. Ir rytoj žiūriu į kalendorių eteriją, taip pat bus Ignas ir prie jo prisijungęs kolega Richardas, kurie jau net nebejoju yra, paruošė ypatingą programą, tad svarbiausia, kiekvieną vasaros darbo dieną būkite kartu su vasaros popietė, gera būti kartu su jumis.
1: Laimingai, iki malonaus.

0: Ne, investicijoms tai yra paskolos, kreditai ir kapitalo rinkos, akcijų, obligacijų.
1: Taip, bet tas obligacijas leisti dar kažkam, tai turbūt stambios ir tokios, na, ne visos įmonės tą gali daryti, o minimalią algą, jeigu kas ir moka, turi daug ten siuvykla kokia ar ne, kurios dabar bankrutuoja, tai kažin ar jos taip pritrauktų to kapitalo?
0: Ne, tai žinoma, kad smulkios įmonės jos būtent registruojasi kaip personalinės ar uždaros akcijom bendrovės, bet stambesnės tai turėtų tikrai na, atsiverti. Tikrai mes neturim skundžiamasi, kad nėra kapitalų rinkos, tai kad nėra akcijų, iš kur bus kapitalų rinkos. Va, o norima būtent tokia kaip šeimos beveik modelį UAB turėti ir apsirūpinti žodžiu investicijoms būtent iš pelno. Tai žinoma, kad jeigu nori plėstis, tai reikia jau tada ieškoti išorinių šaltinių, o ne vien tik tai iš to pelno. Kita vertus, dar ekonomikoje ir sveiki kada yra investuojama iš šalies, būtent tada atsiranda tam tikra priežiūra, tai yra arba tie investuotojai, kurie perka akcijas, domis įmonės veikla, arba bankas, čia kai skundžiamas irgi, kad bankai neduoda kreditų, tai gal projektai nelabai vykia, bankas nepasitikė.
1: Nu, gal Viltė dabar duos iš tikrųjų, bet taip, na, jeigu mes vis tiek kalbam apie įvairias įmonės, tai taip, įvairiai ten ir tų obligacijų leidžia ir visaip kitaip ir pasiskolina, bet turbūt, nu, vis tiek minimalią algą moka, na, ne didžiosios.
0: Taip, bet mes, kai kalbam visi apie minimalią algą, tai jau yra problema, tai bendresnė ir tarkim patys darbdavėjai labiau priešinasi spartesniam didinimu, ne vien dėl tų darbuotojų, kuriems moka minimalią algą, bet baiminamasi, kad tos minimalios algos didinimas tiesiog pastumė daug didelę dalį algų, tarkim, kokios vidutinės algos, aišku, galima ten kiek tai mažinti diferenciaciją, bet vis tiek negali būti taip, kad minimali pavyto jau kvotų darbuotojų atlyginimus ir tada tikrai tenka didinti ir kitiems ir paprastai nusiskundimai yra, kad tiesiog bendrai darbų užmokesčio fondą reikia didinti ir daugiau išleisti darbuotojams samdyti, o ne vien tik tiems, kurie dirba už minimalę. Netgi yra juk šakų, kur sako verslininkai, kad pas mus nėra dirbančių už minimalią algą, bet vis tiek jie junta poveikį tai minimalią algą paėmimą.
1: Ar minimalios algos didinimas kaip čia, sumažins nedarbo išmokų gavėjų, ar ištrauks iš ilgalaikio nedarbo, pavyzdžiui. Nes tada išmoka tampa jau truputį mažesnė, jau alga tarsi vis tiek didesnė, tarsi labiau apsimoka dirbti, ponia Lazutė.
0: Taip, tai čia būtent kada skundžiamasi, kad žmonės siekia gyventi iš išmokų, tai būtent, kad jeigu tos išmokos nedaug skiriasi nuo algos, tada gali būti problema ir vienas dalykas, vienas kelias yra mažinti išmokas, arba kitas kelias didinti algas, bet tų išmokų mažinimas vėl turi savo ribas, nes žmonės turi gebėti išgyventi iš tų išmokų, nes vis tiek yra žmonės tikrai, tarkim, skelbiama dabar pas mus nedirbančių, ten būna 100 tūkstančių, 120, 30 tūkstančių, o laisvų darbų vietų, tu kaip pažiūrim, yra 26 tūkstančių ar 30 būna tūkstančių. Tai vis tiek, žodžiu, nėra tiek laisvų darbo vietų, kiek yra bedarbių. Aišku, čia galima sakyti, ne visas galbūt registruoja, bet kita vertus, ta pasiskirstimas dar yra labai netolygus. Tos laisvo darbo vietos dažnai yra ne ten, kur yra daugiau bedarbių. Ir vis tik tada vis tiek tiem bedarbiams pagalbos reikia, negali laikyti žmonių visai be pinigų ir būtent minimalios algos didinimas kaip tik tai tuomet, na, gali paskatinti, na, atkakliau ieškotis tų darbų.
1: Pone Stonkute, ar sumažins registruotą nedarbą didesnė minimali mėnesio alga?
2: Ne, iš esmės manau, kad procentas liks tas pats. Čia šiuo atveju turbūt gal svarbu tą tiesiog santykį išlaikyti, ar ne, tarp tų pašalpų ir tos algų kilimo. Tai šiandien manyčiau, kad radikaliai tai nepakeis santykio kažkokio. Tačiau kalbant apie tuos darbuotojus, tai šiandien dienai mes Lietuvoje darbo rinkoje vis dar turime vieną didžiausių kvalifikacijų ir tai, ko reikia darbo rinkai, netitikimą Europos Sąjungoje. Tai aš manyčiau, čia reikėtų dėti didžiausias pastangas, tai yra, kad tie, kurie galbūt šiandieną vis tiek nedarbo lygis Lietuvoje yra vienas iš aukštesnių Europos Sąjungoje. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir apie tai galvoti. Ir kitas dalykas, apie ką labai greitų reikia galvoti, tai yra dirbtinio intelekto integravimą ir tai, kad tie visi vadinamieji minimalios arba paprastų darbų darbuotojai gali aplamai netekti tokių pozicijų, jau gali tiesiog rinkoje nelikti. Tada jau kalbėsim apie visai kitus rimtesnius dalykus, tai yra už ką aplamai jiems gyventi. ar ne. Tai ir čia tai vyksta labai greitai, todėl betodairiškas minimalios algos didinimas, kuris, kaip čia, ne minimali alga, bet didėjimas visų kitų atlyginimų, tikrai

0: tai kels įmonėm klausimą, nes kadangi šiandien dieną, kai dirbtinio intelekto sprendimai ir robotizacijos, automatizacijos sprendimai atpinga, tai klausimą, ar laikyti darbuotojai, ar vis tik tais tuos kažkokius sprendinius automatizuoti, robotizuoti ir įdiegti dirbtinį intelektą, šiandien jau yra ant stalo ir tie sprendimai yra daromi.
1: Ar bus atleidimų? Paprastai darbdaviai mini, kad gerai, minimali alga, didinkit kiek norit, ar ne, gerai, jie nesutarėm, nori didinkit, ar ne, bet tada iš trijų darbuotojų liks du, jiem didesnės algos, trečią atleisiu, ar bus atleidimų?
0: Mes tikriausiai, jeigu kalbėtume, ar ne, tikriausiai apie tą 12%. Jeigu 6, aš manyčiau, irgi čia kažkokių radikalių pokyčių nebūtų, nes ta 6% didinimas, jisai vat, savotiškai išlaikytų panašią perkamąją galią tokią, kokią mes turėjom šiais metais. Jeigu mes tikimės, kad ta infliacija vis tik tai išsilaikys aukštesnė dar šiais metais, kitais metais jinai prognozuojama vis tiek grįž kažkur iki 3% lygio, tai jau 6% augimas, jisai jau yra didinantis realią perkamąją galią, tai čia manyčiau, problemų su tuo nebūtų. Jeigu tai vis tik tais būtų tas 12% didinimas, manyčiau, kad pasvarstymų gali rastis, kad vis tik tais tokius dalykus daryti, bet kad atleisiu dėl atlugos tikriausiai ne, bet dėl dirbtinio intelekto, manau, kad sprendimai jau dabar yra primiomami.
1: Ponė Lazutka, ar gali būti taip, kad na, dalis žmonių dėl to noro ir vyriausybės ir profsąjungų didinti jiems, pagerinti jiems gyvenimą, kad jie visai liks be darbo užmokesčio?
2: Kada žiūrim istoriją, tą, žodžiu, algų didinimo, minimalios, žodžiu, algos, kiek ten padidintas daugiau ar mažiau, ir, tarkim, nedarbo lygį, tai jokios koreliacijos Lietuvai nėra. Matyt, daugiau nulėmė tai, kad jeigu ekonomika yra sparčiau auganti, auga šiaip algos ir tada sparčiau didina tą minimalią algą. O jeigu yra ekonomikos nuosmukis, tai tuomet yra minimalios algos nedidina ir nedarbas vis tiek auga. Tai, žodžiu, tokio ryšio nėra. Man atrodo, čia toks labai supaprastintas dalykas, kad jeigu, na, sakoma, padidins tą nesvarbu, ar 6 ar 12% ir atleis vieną darbuotoją, jeigu darbdavys gali atleisti vieną darbuotoją, dabar tai jis atleistų ir nesvarbu, kad nedidinama. Bet ne visada taip galėti padaryti. Tie atleidimai nebent būna jau, kada yra bankrotai, užsidaro įmonė, bet ir tuome dar tai nereiškia, kad labai sparčiai išauks nedarbas, todėl, kad tas, na, kuris atleido, tai jis paliko rinką, tai yra vartotojų, tai reiškia, kad tuos pačius atleisus darbuotojus gali pasamdyti tas, kuris užimsio rinką. Taigi, nebūtinai, kad čia yra toks ryšys, bet statistiškai tai mes Lietuvoje bent jau tikrai per tuos ketvirtį amžiaus, tai nematėm tokios koreliacijos kaip priešingai. O kad nedarbas, Lietuvoje nedarbas taip yra palinginti didelis, kada mes turim taip augančią ekonomiką vienas sparčiausiai Europos Sąjungoje, nedarbo lygis yra aukštesnis negu kad tose šalyse, kur ekonomika auga nedigilėčiau, tai čia reikia kreipti dėmesį ir tas netitikimas profesijų arba žmonių tiesiog, ta dislokacija, geografinis pasiskirstimas yra ne toks kaip verslų ir transporto problemos ir taip pat gal ir nedarbo draudimo čia problema reikia kelti. Žinom, kad Lietuvoj skirtingai nuo kitų šalių, daugumos ypač vakarų šalių ir negi Lietuvos, nepriklausomybės pradžioj, teisėjai nedarbo išmoką gauna žmogus iš karto, netgi jeigu jis išeina savo noru. Ir čia buvo tyrinėta jau sodros, žodžiu, skaičiai, kad yra tokių įtarimų, jog žmonės tiesiog išeina patus sugauti. Ypatingai tie, kurie jaučiasi stipriai darbo rinkoje, dabar jie gali susitarti su darbdaviu, kad aš 3 mėnesius išeisiu, tau nereikės pamokėsi 1 mėnesį atostoginius, 1 mėnesį pasiimsiu iš ar 3 mėnesių, kol yra didesnė išmoka. Iš darbo biržos, tai yra iš sodros darbo biržos registravimas, o spalio mėnesį vėl grįšiu toliau dirbti. Tai bet, čia reikėtų.
1: Bet jau nuo Liepos keičiasi ta nedarbo išmokų gavimo tvarka.
2: Bet tas nesikeičia.
1: Tas nesikeičia,
2: bet... Ten keičiasi kitą, žodžiu, keičiasi tiem.
1: Taip, bet jau nesiplėskim, nes nebetilpsime, bet taip, ten jau pokyčių yra, jau kažkaip bando tuos, kurie nori tik patostogauti, pagudrauti, bando kažkaip suvaldyti jau iš tikrųjų valdantieji. Gerai, pakalbėkim dar apie tai, ką pradžioj minėjau, kad ne visi dėl tos minimalios mėnesio algos ir dirbantys žmonės, ne visi patenkinti, savarankiškai dirbantiems PSD padidėja, sodros įmoka padidėja, netgi verslo liudymas irgi iš dalies pabranksta pakilus minimaliai mėnesio algai. Ką tiems daryti, ponė Lazutka?
2: Na, tiems reikia džiaugtis, kad jų socialinė apsauga didėja, todėl kad nuo įmokų priklauso išmokos. Ir kada jie gimdys vaiką, ar susirgs, ar sulauks senatvės, tai jie gaus didesnės išmokas, todėl kad jie dabar mokės didesnės įmokas. Tos jų išmokos ir taip yra labai liūdnas, jeigu jie moka nuo minimalios algos. Žinom, kad Lietuvoje bendrai socialinė apsauga nėra dosni, netgi tiems, kurie uždirba vidutinę algą. O išmokos susietos su tiek, kiek uždirbai ir kiek deklaravai ir nuo to sumokėjimokų.

0: Ir socialiniuose tinkluose mačiau žmonės jau aptarinėja, kiek čia nuo
1: kitų metų. Aš manau, kad taip ir tai, ką tik pašnekovas sakė, dėl to, kad turėtų džiaugtis, kad gaus didesnės išmokas. Mes aplamai turime tam tikrą susviravusi labai Lietuvos socialinį pasitikėjimą sveikatos apsaugos sistema ir socialinio draudimo išmokomis rėmimų, arba nes kadangi girdime nuolat skundus dėl sveikatos sistemos paslaugų, dėl socialinės apsaugos didesnio ar mažesnio pensijų kažkada ateityje arba kažkokių išmokų, tai tikriausiai tas nepasitikėjimas kuria, kad tada žmogus nemato prasmės mokėti. Nu, tiesiog, čia toks daugiau pasitikėjimo yra klausimas, ir čia, aišku, jeigu žmogus tikėtų ir manytų, kad jisai gaus tas naudas, manyčiau, tokiu klausimu mes tikriausiai jisai ir nekeltų. Bet taip, šiandien dienai, jam jisai nežino, kada gaus ar negaus tą paramą, mes mėgstame vertinti šiandien dieną, tai šiandien dienai tai jiems yra brangimas, realus. Ir realiais pinigais.
0: Ir paslaugos kirpimai vėl visokie dažniai plaukų pabrangs. Gerai, paskutinis klausimas, jeigu galit, labai trumpai sakykit. Minimali mėnesio alga. Nuo 22 metų kasmet didėjo dviženklis skaičius procentų buvo. Nuo 22 ten, žodžiu, buvo beveik 14, paskui 15, paskui 10%, paskui 12, paskui 11%. Dabar vat vėl, jeigu 12 bus, na, gal 6 bus, nežinau. O kodėl vis tik nepalikus rinkai apskritai sureguliuoti, kiek turėtų visi tie atlyginimai didėti, apskritai nenustatinėti tos minimalios algos, jeigu nesutarė trišaliai darbdaviai su profsąjungom, ponia Stonkutė?
1: Nu, gyvenime, kai aš pati šiaip tai tikrai manau, kad esu rinkos labiau tvarkos ir taisyklių palaikytoja, ir manyčiau, kad rinka turėtų sureguliuoti dalykus, bet yra dalykų, kurių rinka iki galo visą laiką nesureguliuoja. Ir čia šiuo atveju tas minimalus pragyvenimo, nu, lygio kažkokio ar nenustatymas, aš nemanyčiau, kad kaip instrumentas jisai yra blogas, ar ne, tam, kad užtikrinti, kad žmonės gautų tas minimalias pajamas, jeigu jisai dirba tą nekvalifikuotą darbą. Tačiau aš problemas jame matau tik tada, kada jo augimas, vat, yra reguliuojamas politiškai ir netitinka ekonomikos augimo tendencijų. Aš čia trūkumą va tokį pagrindinį matyčiau.
0: Pone Lazutka, kodėl nereikėtų palikti vieną rinką viską sureguliuoti?
2: Tai, kad būtent čia rinka ir neveikia. Jeigu veiktų, veikia rinka tuomet, kada abi pusės maždaug turi tokią pat derybinę galią. Nu, jei noriu pirku braškių, noriu neperku, ar parduodu, neparduodu. O čia žmogus negali gyventi nedirbdamas, jis neturės ko valgyti. Tuo tarpu pagazdinti darbdavį, kad jeigu tu man nepadidinsi algos, jeigu jis dirba nekvalifikuotą darbą, jis negali, nes vietoj jo labai lengva surasti kitą. Tai ką daro labai kvalifikuoti darbuotojai, tie gali susitarti rinkoje. Arba jeigu jie apsijungia profsąjungas, tai met ir į kolektyvį. O tie žmonės, kurie neturi kvalifikacijos ir pavieniai, tai žinoma, kad jie tiesiog nedalyvauja toj rinkoje ir todėl tenka valstybė įsikišti.
0: Dėkui Jums. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė ir Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius, ekonomistas Romas Lazutka. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.

0: Vilniaus senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis, ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai kasdien nuo ankstyvo ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: Dabar 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Opozicinės partijos prezidento metinėme pranešime pasigėdo kritiškesnio požiūrio į valdžią. Didžiausios opozicinės jėgos konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jų valdymo laikais Gitanas Nausėda griežčiau kritikuodavo valdančiuosius.
1: Kai valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio, na, pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta, nes akivaizdu, kad prezidentas yra arčiau šitos valdančiosios koalicijos negu opozicijos. Tas yra. Tai matyt, čia nėra, kad atrodo ar netrodo, tai visiems yra akivaizdu, kad vis tik prezidentas vis dar save mato kaip ketvirtuoju koalicijos partnerį. Tai čia mes, na, dėja, turim su to susitaikyti, kad taip yra.
0: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad po Seimo rinkimų keičiantis trečiam vyriausybės vadovui, prezidentas su valdančiaisiais elgiasi pernelyg globėjiškai.
2: Tai yra neregėta kaita vyriausybių be jokios krizės realiai. Tiesiog dėl vidaus problemų, dėl vidinių perturbacijų. O dabartinėje saugumo situacijoje, kurią prezidentas labai taikliai apibūdino, tai yra taip pat labai neatsakinga. O prezidentas, na, kaip lyg ir sveikina tą situaciją ir, na, šilkiniam pirštiniam glosto socialdemokratus iki šiol. Jis gana globėjiškas, aš sakyčiau, šios koalicijos atžvilgių.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. LRT taryba patvirtino visuomeninio transliuotojo metinę veiklos ataskaitą. Gegužę posėdžiavusi taryba tasik ataskaitos nepatvirtino ir atsižvelgiant į narių pastabas dokumentas turėjo būti koreguojamas. Šiandien vykstantis LRT tarybos posėdis pirmasis po Seimo priimtų visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad būtina siekti ilgalaikės taikos artimuosiuose rytuose. Taip jis kalbėjo šiandien viešėdamas Izraelyje, kur susitiko su šio šalies diplomatijos vadovu. Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuva remia Izraelio teisę gintis laikantis tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių principų. Aptariant Izraelio ir Palestinos konfliktą, ministras pabrėžė būtinybę siekti ilgalaikės taikos. Apie 100 Lietuvos karių dalyvauja Lenkijoje organizuojamose tarptautinėse pratybose. Strategiškai svarbioje teritorijoje prie Suvalkų koridoriaus Lenkai ir Lietuviai kartu su prancūzų kariais mokosi vykdyti bendras operacijas. Kaip praneša LRT radio bendradarbės Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, Prancūzijos dalyvavimas rodo, kad didėja šio šalies įsitraukimas užtikrinant regiono saugumą.
3: Prancūzija per pastaruosius metus labai intensyvina santykius su Lenkija, o šie pratimai tai yra taip pat ir ženklas Lietuvai, kad Prancūzija tikrai daug labiau domisi bendru Europos saugumu. Taip pat yra turbūt pirmas toks aiškus signalas, apie kurį jau kalbėjo šių metų pavasarį Lenkijos gynybos ministras, kad prancūzai pasirodys Lenkijoje. Taip pat šie pratimai tai yra dalis platesnio Lenkijos ir Prancūzijos karinio dialogo, kurio vienu iš etapų arba dalių yra Prancūzijos siūlomas branduolinis skėtis Lenkijai, kad Prancūzija yra labai rimtai žiūri į Lenkijos saugumą ir jeigu esant būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą Lenkijos gynybai.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vilniaus oro uoste atidarytas atnaujintas senasis išvykimo terminalas. Po ilgiau nei metus trukusios rekonstrukcijos naujoje erdvėje keliautojai galės apsilankyti didžiausioje Baltijos šalyse, bemuitėje parduotuvėje, naujose maitinimo įstaigose ir verslo klasės poilsio zonose. Buvusiame išvykimo terminale įrengta ir patikros zona ne Šengeno erdvės keliautojams. Projektas kainavo 16 milijonų eurų. Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Barkus teigia, kad naujoji erdvė per metus uždirbs apie 10 milijonų eurų pajamų.
4: Per daugiau negu metus transformavome visą šitą erdvę į naują funkciją. Dabar keleiviai čia pateks praėjo aviacinio saugumo patikrą. Keleiviai turės iš tikrųjų daugiau erdvės, atsidaro naujų ir maitintojų, naujų kavinių, naujų restoranų, naujų prekybos vietų, kas iš tikrųjų generuos ir Lietuvos oro uostams pajamas, prisidės prie naujų skrydžių plėtros. Visų pirma, tai aišku, tai prisideda prie keleivių patirties. Keleiviai turi visiškai naują patirtį. Kitas dalykas yra, kad tai generuoja oro uostams pajamas ir iš tikrųjų mes planuojam, kad vien šita erdvė generuos apie 10 milijonų eurų pajamas, kas leis ir ateityje investuoti toliau į infrastruktūrą, statyti naują atvykimo terminalą.
0: Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnės. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 16-21 laipsnių.

0: 5:05. Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė ir šiandienos laidoje kviečiu išgirsti. Ką apie prezidento metinį pranešimą mano gyventojai. Po kelias savaitės trūkusių spėlionių Mindaugas Sinkevičius pareiškė apsisprendęs tapti premjeru. Lietuvos teismas paskelbė, kad vyriausioji rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra nuomodamas automobilius iš savo partijos narių šiurkščiai pažeidė įstatymą. Donaldas Trumpas po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu. Rusija turi sudaryti susitarimą. Mokslininkai siūlo sukurti pirmąją specialiai saugomą povandeninę teritoriją Antarktidoje. Visa tai 18:00, likite kartu. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime perskaitė savo 7-ąjį metinį pranešimą. Daugiausio dėmesio šiame pranešime buvo skiriama saugumui ir gynybai. Pranešime taip pat minėti ir pastarojo meto vidaus politikos korupcijos skandalai bei naujos vyriausybės formavimas. Kritikuoti ir socialdemokratai, ir ankstesnė valdžia. Apie visą tai papasakos kolega Vaidotas Burokas. Ir Vaidotai, po metinio pranešimo dalis gyventojų ir ekspertų kalba ne tik apie patį pranešimo turinį, bet ir apie tai, kaip šalies vadovui sekasi būti na tuo moraliniu vienijančiu lyderiu. Tai papasako, ką žmonės apie tai galvoja.
1: Tai nuomonių gali būti ir jų yra įvairių. Mes netrukus išgirsime kolegos Dominyko Rimaičio kalbintus gyventojus Kaune, po jų kalbės tavo Agne Vestoje laidoje kalbintas politologas profesorius Ramūnas Vilpišauskas, kuris išsakys tam tikrus pastebėjimus, atitinkamai po jų girdėsime ir ištrauką iš Gitano Nausėdos metinio pranešimo, kur jis išsako kritiką ankstesniai valdžiai dėl migracijos politikos, o po metinio pranešimo ištraukos į kritiką sureaguos ir opozicinio konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Garso įrašas, kaip ir pačioje pradžioje pasakiau, prasideda kalbintais gyventojais Kaune. Kolega Dominykas Rimaitis kaip tik žmonių ir teiravosi, kaip prezidentui Gitanui Nausėdai sekasi būti vienijančiu lyderiu.
2: Sakyčiau, kad stengiasi tokiu būtų, tik aišku, vieni kitiem pagalius kaišėme.
3: Labai blogai, nepatinka, kaip jis tai valdo. Grybauskaitė buvo geriau, kitaip turėtų priimti sprendimus.
4: Aukšto, gražio ir kokio dar ten to būtų, tai sekasi, o daugiau jie žino, ko jam ten sekasi.
5: Ką jis turėtų daryti kitaip?
4: Būti prezidentu.
3: Turėti stuburą, kaip sako.
0: Pone Vilpišauskai, apie tą moralinį autoritetą ir norą būti tuo vienijančiu, tuo lyderiu. Tai kaip pačiam prezidentu jūsų akimis sekasi tą daryti?
6: Mano nuomonė sunkiai sekasi ir jis pats dažnai apsunkina savo šio vaidmens vykdymą. Jeigu jis iš tiesų norėtų būti moraliniu autoritetu, tai neturėjo demonstruoti savo simpatijų konkrečiom politiniam jėgom prieš 24 metų Seimo rinkimus, o atsimenam, kad jis labai aiškiai paremė socialdemokratų partiją. Beje, ir šiandien skaitytam metiniam pranešime nesusilaikė, dar kart nepakritikavęs buvusių valdančiųjų.
7: Žemas gimstamumas nemažesnė ilgalaikė struktūrinė Lietuvos problema negu pajamų nelygybė ar verslo prieiga prie kapitalo. Gerovės valstybės niekaip nesukursi išmirštančioje tautoje. Neturime prabangos išlipti iš važiuojančio automobilio ir metų metus neskubėdami ieškoti idealaus sprendimo. Jau matėme, kaip tai 4 metus darė praėjusios Seimo kadencijos valdantieji, tuo pat metu įsileisdami vis daugiau ekonominių migrantų. Šiandien jie viską pamiršė, kitus kaltina populizmu.
8: Svarbiausia yra nestovėti vietoj, jeigu yra negeri dalykai padaryti, jos galbūt ir pripažinti ir jos taisyti. Dabar mūsų partija tvirtai stovint labai tokios aiškios platformos, kad mes turime kontroliuoti migraciją, sudėlios saugiklius tam tikrus, tų saugiklius tvirtai saugoti. Mes tam tikrus sprendimus, kuriuos priimėm 24 metais, pavyzdžiui, kvotos įvedimą, kuris dabar veikia ir duoda efektą, būtent dabar, nes pavyko užsieniečių skaičių Lietuvoje stabilizuoti, galėjom įgyvendinti gal metais anksčiau. Tai tada būtų efektas didesnis ir mes dabar turėtume matyti kitokį vaizdą. Kai valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio, na, pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta, nes akivaizdu, kad prezidentas yra arčiau šitos valdančiosios koalicijos negu opozicijos.
1: Taip sako opozicinio konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, reagavęs į prezidento išsakytą kritiką ankstesniai valdžiai dėl veiksmų migracijos politikos atžvilgiu. Dar kiek anksčiau prezidento autoritetai vertino politologas Ramūnas Vilpišauskas, apie tai, kaip girdėjome, kalbėjo ir dalis

0: gyventojų kalbintų Kaune.
1: Ir apie tai, kaip prezidentas kritikuoja socialdemokratus, mes pasikalbėsim netrukus ir su Vaidotu Buroku dar pratesimo. Dabar su mumis yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys. Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs prezidento metinėme pranešime matote prezidento dėmesį demografijos klausimų ir tą prieštarą, prieš pastatymą būtent įsileidimų ekonominių migrantų ir na, to gimstamumo skatinimų?
2: Tai aš, kaip būdamas demografas, dėmesį demografijai vertinu teigiamai. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu apie tai kalbėti, aišku, dar svarbiau yra kokios tos priemonės numatytos. Čia tik aišku, kiek prezidentas gali na, kažkokias tas priemonės įgyvendinti, kiek tai yra jo priklauso nuo jo sprendimų. O jeigu kalbant konkrečiau apie migracijos, tarkim, tai ką prezidentas sakė ir kokias metai kalboj užsiminė, tai man iš tikrųjų yra gana sunku vertinti, nes aš taip ir nesupratau iki galo tos pagrindinės minties, tarsi ir kad nepritrūktume tos darbo jėgos, tarsi ir gerai tas indėlis, bet tarsi na, kažkokia nevaldoma migracija, imigracija turėtų būti suvaldyta, tai aš taip ir nesupratau kažkokios
1: tokios. Aš tai supratau, kad gal demografiją turėtumėm spręsti demografinę savo problemas ne per migrantus iš trečiųjų šalių, o per būtent skatinimą savo piliečių gimstamumo. Aš tai taip supratau, tokia mintis tarsi turėjo būti.
2: Na, tai turbūt tai ir vyksta visą laiką Lietuvoje, kalbant apie demografinę politiką. Mes nu, neturime kažkokios, bent jau pastaruosius 10 metų mes matome ir na, kažkokias tai priemonės, kurios skirtos ir gimstamumui skatinti. Ir tikrai tos tie procesai, kuriuos matome su gimstamumu, tai viena vertus tai yra globalūs procesai, kurių mes nelabai galime paveikti. Kita vertus, pasilygintume, jeigu mūsų šeimos politika, gimstamumo politika arba tą paramą šeimai, tai mes tikrai neatrodom kažkaip labai išskirtinai blogai palyginus su kitomis, tarkime, Europos šalimis. Tai, na, nežinau, tokia mano pirmas įspūdis.
1: Ar tas dėmesys dabar girdimas iš aukščiausių tribūnų ir tai, kad na, prezidento metinėme pranešime tam skirta dalis dėmesio gali padėti spręsti šitą klausimą, turiuomenį būtent mažo ir mažėjančio gimstamumo Lietuvoje?
2: Na, be abejo, visi tie politiniai sprendimai, jie prasideda nuo kalbėjimo, nuo diskusijos. Tai aš šitą pozityviai žiūriu, kad prezidentas apie tai kalba. Ar tai buvo kažkokios konkrečios naujos priemonės, kurios nėra įgyvendinamos? Na, galbūt su... Bet apie tai jau irgi prieš tai buvo kalbėta, ar ne? Su pajamų mokesčio ten lengvatomis arba, jeigu bendraja prasme, finansinė parama šeimai. Tai man atrodo, daug tų priemonių, kurios yra įvardintos, jos kaip ir yra įgyvendinamos ir dabar jos yra laikomoms tokiamis, kurios na, sukuria palankę aplinką vaikų auginimui, šeimai. Klausimas, kiek jos prisideda prie konkrečiai gimstamumo didėjimo, yra toks, nu, ne iki galo atsakytas. Bet kita vertus, jeigu mes sukuriame palankę aplinką šeimoms, palankę aplinką auginti vaikus Lietuvoje, tai tikėtina, kad tai prisidės ir prie grįžtamosios migracijos. Ir tas galbūt toksai teiginys, kad ne tik tai konkrečios priemonės, kurios skirtos grįžtamai migracijai skatinti veikia, bet veikia apskritai tos bendros gerovės kūrimas arba jos augimas Lietuvoje, jeigu mes sudarome palankesnės sąlygas, tai žmonės ir grįžta, bet aišku, žmonės ir migrantai iš trečiųjų šalių, ar ne, jie irgi tada nori labiau čia atvažiuoti. Tai vat, nu, tas toks, jeigu mes didiname tą gerovę, tai tikėtina, kad dalis žmonių ir nori sugrįžti į Lietuvą, bent jau tų Lietuvos piliečių, kurie kažkada išvažiavo dėl būtent ekonominių sunkumų.
1: Ačiū Jums, tai Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys, o mes grįžtame prie pokalbio su kolega Vaidotu Buroku ir toliau tęsime nagrinėjimą prezidento išsakytų minčių jo 7-ajame metinėme pranešime. Tai čia, Vaidotai, girdėjom prezidento kritiką buvo.

0: užsiems valdantiesiems. O kaip su dabartiniais?
1: Taip, prezidentas Gitanas Nausėda akcentavo, kad socialdemokratai per ilgai užtruko, kol buvo priimtas sprendimas pakeisti koalicijos sudėtį.
2: Prieš 10 dienų Lietuvos socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Atvirai pasakysiu, tam jai prireikė per daug laiko. Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug lašų kantrybės taurėje, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tačiau sprendimas priimtas. Socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Šiandien mums reikia sutarimo politikos. Reikia vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą ir kurti visų žmonių gerovę.
3: Geriau vėliau negu niekad. Tokia yra patarlė, matyt, galbūt galėjo aukščiau, galėjo vėliau, bet yra taip, kaip yra dabar. Mes girdim, ką sako prezidentas ir darom tos darbus, kurie, man atrodo, reikalingi Lietuvai ir kuriuos prezidentas pabrėžė savo metiniam pasisakymui.
1: Taip, socialdemokratas Seimo pirmininkas Juozas Olekas sureaguoja į prezidento išsakytą kritiką dėl koalicijos pertvarkos, ką, manot, Nausėdos, kaip girdėjome, prireikė per daug laiko.
0: Apie koalicijos klausimus mes dar pasikalbėsime visai netrukus, nes Mindaugas Sinkevičius po ilgo laiko, na, tokių spėliojimų ir nežinios vis dėlto pasakė, kad vadovaus vyriausybei, bet daugiau aiškumo dėl personalijų kitų vyriausybės narių nėra, tai apie tai visai netrukus. O dar, Vaidotai, apie tą gynybos ir saugumo politiką, kas, na, buvo apskritai pats pagrindinis metinio pranešimo akcentas, tai apie ką kalbėjo prezidentas ir taip pat, ką gyventojai apie tai mano?
1: Taip, prezidentas Gitanas Nausėda metinių pranešimų akcentavo, kad didžiausias ir neatidėliotinas iššūkis Lietuvai tenka saugumo srityje. Nausėdos teigimo dažnu atveju saugumo iššūkiai slypi ten, kur įprastai nesidairoma, pasak prezidento, jau ne vienerius metus ir ne vieną dešimtmetį prieš Lietuvą vyksta hibridinis karas, kuriam skiriamos didžiulės lėšos. Ir pasak prezidento, šito nepakeis jokie reveransai ar geranoriškos nuolaidos. Šalies vadovas vardijo prieš Lietuvą nukreipta neteisėta migracija, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas. Kartu Nausėda teigia tikintis NATO penktuoju straipsnio sąjungininkų ryštu prisidėti prie Lietuvos gynybos. Tiesa, prezidentas pabrėžė dar labiau tikintis, kad Lietuva bus tiek stipri, kad gebės pati gintis ir apsiginti. Tai galime išgirsti, ką dar metinių pranešimų saugumo tematika akcentavo Gitanas Nausėda.
2: Mums reikia visos sudėties Vokietijos šarvuotosios brigados Lietuvoje jau 2027 metais. Reikia tinkamos infrastruktūros priimti Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų sąjungininkų karius. Reikia efektyvios oro gynybos, apimančios taip pat ir gynybą nuo dronų. Reikia daugiau modernių ginklų ir amunicijos su ilgalaikė vizija, kuo daugiau pagaminti čia, Lietuvoje. Reikia nacionalinės divizijos ir puikiai parengto rezervo. Reikia civilinės saugos su efektyvia perspėjimo sistema ir gerai išplėtotų priedangų bei slėptuvių tinklų. Reikia pasirengimo visuotiniam pasipriešinimui kaip esminio, lemiamo atgrasymo dėmens. Tai visiškai objektyvūs valstybės ir visuomenės poreikiai, kurie turės būti patenkinti. Tokia yra kiekvienos Lietuvos politinės partijos ir kiekvieno politiko pareiga.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. LRT radijas pakalbino gyventojus Klaipėdoje, kaip kolega Paulius Selezniovas sako, jo kalbinti gyventojai sutinka, kad saugumo klausimai dabar yra vienas svarbiausių šalies prioritetų, tačiau atliktus darbus vertina skirtingai. Kaip teigia kolega, vieni gyventojai sako, kad Lietuva yra teisingame kelyje ir šiais ryčiai skiria užtektinai dėmesio, tuo metu kiti akcentuoja, kad pastarojo meto pamokos, kai buvo skelbti oro pavojai, o dalis priedangų buvo užrakintos, rodo, kad pasite dar yra kur.
4: Daug kalbėjo, bet aš nesijaučiu saugi.
5: Tai norėtųsi aktyvesnių veiksmų, ar
4: taip,
5: ne?
4: Taip.
6: Aš manau, kad mes pajėgus atsispirti. Kas liečia saugumą, tai aš gana ramus.
7: Vienas dalykas, aš gyvenu priemiestyje, tai mes galvojam, kad mes pasislėpsim savo namuose, bet apie miestiečius galvojam, tai tikrai ir tų priedangų trūksta, ko tikrai labai reikia ir kad žmogus bent jau žinotų, kad jisai turi kur pasislėpti.

0: Mes kalbam net apie tokius elementarius dalykus, ne oro gynybą, tiesiog
1: priedangus. Mūsų supratimas toks, kas paprastas žmogiškas.
2: Viskas priklauso nuo pinigų. Jeigu turim pinigų, galim išleisti. Neturim pinigų, turim investuoti vis tiek į savo gynybą. Prieš 5 metus, nu mažai mes tų pinigų skiriam. Mažas procentas buvo nuo BVP skiriamos gynybai. Dabar teisingas kelias pasirinktas.
3: Sako Klaipėdoje kalbinti gyventojai. Seime šiandien beje buvo ir Valstybės saugumo departamento vadovas. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu priešas ir jo retorika agresyvėja. Pasak Remigijaus Bridikio, žinant tai, reikėtų negazdintis, o objektyviai suvokti, kad Lietuva turi ugdyti savo atsparumą. Nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo bei nuoseklaus visuomenės pasiruošimo.
4: Priešininkas bando mus, jis agresyvėja, jo retorika agresyvėja, bando anksčiau. Sakykime, vis tiek būdavo tokie galbūt ir nuosaikesni būdai, kur mes patys kaip ir saugumo tarnyba nemažai irgi įdirbio padarydavom ir iškartydavom kartu su kitom institucijom. Dabar mes matom, kad tos priemonės yra tikrai agresyvėjančios. Tai, bet, kaip sakau, čia nesigazdinant, o daugiau objektyviai, blaiviai suvokiant, kad mes savo atsparumą turim ugdyti.
3: Taip sako Agne, Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis.
5: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas. Na, o dabar pasikalbėsim apie koaliciją. Jau čia užsiminėm, ką prezidentas Gitanas Nausėda apie tai kalbėjo. Na, o po kelias savaites trukusių spėliojimų, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius pagaliau pareiškė apsisprendęs tapti premjeru. Tačiau kol kas ministrų kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomos, kaip sako jisai, nei man, nei koalicijos partneriams. Daumantas Butkus domisi šią temą. Tai, Daumantai, kada ta naujoji vyriausybė pradės dirbti? Ir na, didelis klausimas yra ir dėl Ingos Ruginienės, kuri dabar užima premjerės pareigas. Tai ką ji veiks toliau?
6: Taip, Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybės pasikeitimas prasidės netrukus pasirašius koalicijos sutartį. Sutartis bus pasirašyta ketvirtadienį. Ir vėliau suderinus ministrų kandidatūrą su prezidentu, pats Jonavos meras, socialdemokratų pirmininkas pakeis Ingą Ruginienę, kuri premjere dirba nuo pernai rudens, kai atsistatydino reikalų su teisėsauga turintis Gintautas Paluckas. Kol kas oficialiai neatskleidžiama, kokias pareigas Ruginienė užims palikusi premjerės kėdę, spėjama, kad ji gali sugrįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Apie savo sprendimą Mindaugas Sinkevičius šiandien pirmiausia pranešė Facebook'e, vėliau apie tai pranešė žurnalistams Seime. Praeitie turėjęs nemalonumų čekučių istorijoje, politikas sakė, kad apsisprendė dar birželio 6 dieną, yra pasiruošęs dirbti iki Seimo kadencijos pabaigos, tikisi, kad pavyks geriau nei iki šiol dirbusiems premjerams. Galime paklausyti.
7: Nežinau, ar sprendimas nustebino, aš jau birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad galėsiu prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę.
8: Kada jūs turėjote atsistatydins Ruginienę rytoj?
7: Nemanau, kad rytoj, aš manau, kad pirminis pokalbis buvo toks, kad kai bus pasirašyta koalicinė sutartis, sudėti parašai, tada tie politiniai sprendimai seks iš paskų. Tai kol kas tikrai neanonsuosim anksčiau laiko, kas kur ir ką veiks. Inga Ruginienė išliks svarbi komandos narė.
8: Jūs gaus kažkokias pareigas tuomet?
7: Nebejotinai.
9: Dabar jau opozicijoje likusių šviečių lyderis prognozavo, kad sako, Mindaugas Sinkevičius, jei ateitų vadovauti vyriausybei, na, žinot, gali išlysti įvairių skeletų, ne vietų skeletų.
7: Tai jeigu bijai skeletų, nėra ko būti politikoje, aš manau, kad čia jau seniai atsakytas klausimas.
9: Jeigu gausi atsimu pasitikėjimą, ar tikit, kad iki kadencijos pabaigos uždirbs?
7: Tai jeigu netikėčiau, tai tada ko čia dar bandyt? Visi tikėjo ir turbūt Paluckas, ir Ruginienė, ir Sinkevičius tikės, o gyvenimas parodys.
9: Bet su visa šeima jau kelsitės į Vilnių ir jau gyvensit?
7: Aš apie tai kol kas tikrai negalvoju. Aš manau, kad mano uždavinys ir mano tikslas kaip šeimos tėčio, turinčio mažamečių vaikų, turinčio savo gyvenimą Jonavoj, šeimą apsaugoti, kad jiem tie pokyčiai, jeigu jie įvyks, kad jų gyvenimus keistų mažiausiai.
9: Tai liks Jonavoj, reiškia šeima?
7: Kol kas nežinau, kaip tas turėtų atrodyti.
6: Taip šiandien Seime kalbėjo socialdemokratų lyderis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius.
5: Na, o kalbant apie tos skeletus, tai šiandien Andrius Tapinas iškėlė klausimą, iš kokių lėšų Mindaugas Sinkevičius mokėjo advokatams čekučių byloje. Pats būsimasis premjeras tikina, kad susimokėjo pats, na, o teisinės išlaidos, kaip jisai sako, siekia virš 10 000 eurų. Advokatai nuolaidų jam esą nepritaikė.

0: Tai pirmiausia, Daumantai, tai primink šią bylą ir ar ta tie skeletai, ta praeitis nesutrukdys premjerui dirbti.
1: Anksčiau Teisėsaugos surinktais duomenimis Mindaugas Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės administracijai per 4 metus pateikė 16 suklastotų išmokų avansų apyskaitų, kuriuose nurodė su tarnybinių pareigų vykdymu nesusijusias mobiliojo ryšio, televizijos ir televizorių įsigijimo išlaidas iš viso beveik 1,5 tūkstančio eurų ir šią pinigų sumą neteisėtai pasisavino, bet pernai aukščiausiasis teismas konstatavo, kad Sinkevičiaus veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, nes anksčiau sprendimus priėmė teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą. Nepagristai pripažino Sinkevičių kaltu ir nuteisė dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotų dokumentų ir turto pasisavinimo. Teismų sprendimai buvo panaikinti ir baudžiamoji byla Sinkevičiui nutraukta. Palankaus teismo sprendimo sulaukęs Sinkevičius grįžo į Jonavos mero postą, taip pat atnaujino narystę socialdemokratų partijoje, vėliau buvo išrinktas jos pirmininku, na, šiandien paskelbė, kad sieks premjero posto. Kalbant apie trečio premjero per beveik 2 socdemų valdymo metus perspektyvas, Vytauto didžiojo politologijos katedros docentė daktarė Ingrida Unikaitė Jakuntavičienė sako, kad Mindaugas Sinkevičius kaip politikas vis dėlto yra stipresnė asmenybė už Ingą Ruginienę.
2: Lūkesčiai turbūt prieš kiekvienai vyriausybei formuojantis visada būna tokie didesni ir kol kas yra sunku pasakyti, kiek gali kažką labai pakeisti, bet jeigu dar grįžtumėm prie to vertinimo ar pajėgus imtis to, ko iš jo tikisi, tai yra vieningumo, šalies sutarimo, tai vat parodys, aišku, koalicijos tas bendras požiūris ir kiek demokratai atėję į koaliciją vėl sugrįžę galima taip pat sieks to bendro tikslo, kiek iš pačių socialdemokratų bus to noro. Nu, viskas, aišku, nuo asmenybių labai dažnai priklauso ir matyt, kad vis tiek stipresnė yra asmenybė, nei buvusi dabartinė esanti, bet sakykime, jau nainanti premjerė, praradusi pasitikėjimą ir reitingus ir žmonių ir daug įvairios kritikos sulaukinti. Tai nu, visada iš naujų mes tikimės kažko daugiau, ne, bet kaip tai nežinom, kaip ten seksis iš tikrųjų.
1: Taip apie Sinkevičiaus perspektyvas kalba Vytauto didžiojo universiteto politologė Ingrida Unikaitė Jakuntavičienė. Ne, kurį laiką buvo svarstoma, kad su nauja koalicija gali keistis ir Seimo vadovybė, Saruginienė galėtų užimti Seimo pirmininko postą, bet dabar apie tokį variantą jau nebekalbama. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, laikantis kumščius, kad Mindaugas Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei nueinanti vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. O prezidentas anot Oleko tikisi, kad patvirtins kandidatus į ministrus, kai tik jie bus pasiūlyti.
3: Nu, aš manau, kad prezidentas atidžiai pažiūrės siūlomos kandidatus, bet tiek, kiek aš pažįstu, sakykime, tuos koalicijos rėmuose veikiančius asmenys, aš manau, kad tikrai koalicija yra pajėgi pasiūlyti kvalifikuotus, profesionalius žmones užimti tais labai svarbias pareigas.
4: Ar Mindaugas Sinkevičius bus geresnis premjeras?
3: Aš laikau kumščius, kad tikrai toks būtų ir tikiu, kad jisai yra pasiruošęs tam darbui ir linkiu visokiausios sėkmės.
1: Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas.
0: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus. 17:29 ir toliau laidoje teismo sprendimas dėl Nemuno aušros, taip pat Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas ir kas buvo kalbėta po jo. Taip pat išgirsite apie tai, jog Lenkijoje nušautas Rusijos menininkas, žinomas Semiono Skrepeckio vardu. Ir taip pat sužinosite, kad mokslininkai siūlo sukurti pirmąją specialiai saugomą povandeninę teritoriją Antarktidoje. Likite kartu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad vyriausiųjų rinkimų komisija kovą pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra, nuomodamas automobilius iš savo partijos narių, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Dėl minėto komisijos sprendimo buvo gauti partijos Nemuno Aušra pirmininko, jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininkės Daivos Petkevičienės skundai, kuriais prašyta panaikinti komisijos sprendimą. Tačiau skundai tenkinti tik iš dalies, plačiau Domas Raišutis.
5: Automobilius Nemuno Aušrai nuomojo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad partija dokumentais nepagrindė apie 50 tūkstančių eurų automobilių nuomos kainos, jų naudojimo politinės partijos veiklai. Šie pažeidimai Vyriausiosios rinkimų komisijos pripažinti šiurkščiais. Nemuno Aušrai nuspręsta neskirti pusmečio dotacijos. Tai yra daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Nemuno Aušra, Žemaitaitis ir Petkevičienė sprendimo skundė teismui, o šis galutinė ir neskundžiamo nutartimi nusprendė, kad partija šiurkščiai pažeidė įstatymus ir rinkimų komisija pagristai nusprendė neskirti dotacijos. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad vyriausioji rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiui ir Petkevičienei gražinti partijai daugiau nei 40 tūkstančių eurų, kuriuos jie gavo už automobilių nuomą.
6: Iš dalies pareiškėjų Nemuno Aušros, Remigijaus Žemaitaičio, Daivos Petkevičienės skundą teismas tenkina, tačiau savo išvadoje teismas aiškiai pabrėžia, kad visų trijų pareiškėjų padaryti pažeidimai, kuriuos tokiais pripažino vyriausioji rinkimų komisija, yra šiurkštus, jais buvo pažeistas įstatymas. Pagrindas, po kurio kiti vyriausioji rinkimų komisijos priimti sprendimai yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka vyriausioji sprendimų komisijos priimta sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti nepagrįstą finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomas atgal į politinės partijos Nemuno Aušra banko sąskaitą. Vyriausioji rinkimų komisija neturi įstatyme nurodytų įgaliojimų tokį nurodymą duoti, tai turėtų būti palikta politinės partijos narių ir politinės partijos diskrecijai.
5: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad iki galo nėra aišku, kaip komisija turėtų elgtis, kai valstybės pinigai panaudojami neteisėtai.
7: Diskusuosim su įstatymo leidėju, kaip įstatymo leidėjas mato, ar nereikėtų patikslinti politinio organizacijų įstatymo šiuo aspektu. Tikrai nėra aiškiai parašyta įstatyme, kaip turėtų būti daroma, jeigu politinė organizacija neteisėtai panaudoja jai skirtus valstybės biudžeto asignavimus. Taip yra numatyta atsakomybė, yra pripažįstama šiurkščių pažeidimų, partija gali netekti valstybės biudžeto asignavimų nuo pusmečio iki 2 metų, tačiau nieko nėra įstatyme pasisakyta apie tą atvejį, jeigu tie valstybės biudžeto asignavimai neteisėtai panaudojami, juos išmokant partijos nariui. Manau, kad čia yra diskusijos klausimas, ar nereikėtų tikrinti politinio organizacijų įstatymo, kad būtų aišku, kas įvyksta tuo atveju, jeigu politinė partija gaunamus valstybės biudžeto asignavimus panaudoja nepagal paskirtį, būtent juos pervesdama partijos nariui.
5: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Su Remigijumi Žemaitaičiu LRT radijui susisiekti nepavyko. Daiva Petkevičienė atsisakė komentuoti sprendimą. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius sako, kad sprendimą priima kaip pamoką.
8: Džiugina tas dalykas, kad nereikės dar papildomai gražinti į valstybę pinigus, kurie jau buvo išmokėti už tos automobilis nuomą, kurie tikrai buvo naudojami partijai. Dėl pačio šiurkštaus pažeidimo, tai turbūt mes reaguosime, kad labiau, kad ne tiek, kad mes padarėm kažkokį pažeidimą, o turbūt bus mums pamoka. Pamoka, kad kartais reikėtų įsiaiškinti iki galo visus niuansus, nors mums iki šiol atrodo, kad to tokio nusižengimo nebuvo, nes prieš traukiant sutartį apskaitą buvo paskambinti VRK, paklausti, ar tikrai galima tai padaryti, buvo atsakyta mums teigiamai, tai dėl to buvo padarytas tas veiksmas, tai priimsim tą dalyką kaip pamoką turbūt ateičiai, kaip nauja partija, kuri padarė klaidų, bet tikrai čia nebuvo kažkaip specialiai, kad partija ar partijos nariai bandė pasisavinti ar paslėpti kažkokius pinigus, viskas čia buvo viešas, sutartys buvo viešos.
5: Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. Nemuno Aušra Seime turi 18 atstovų. Ji beveik 2 metus priklausė valdančiai daugumai, bet šio mėnesio pradžioje socialdemokratai su aušriečiais nutraukė koalicijos sutartį. Domas Raišutis, LRT radijas.
9: 60 minučių.
0: 17:34. Donaldas Trumpas po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu sako, Rusija turi sudaryti susitarimą. Du lyderiai pasikalbėjo didžiojo septyneto kuluaruose. Turėtų įvykti ir dar vienas jų susitikimas. Apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Tai Ieva, kiek sėkmingas šis Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas ir nuotraukos jau už to susitikimo pasirodė, tai papasakok apie tai daugiau.
10: Na tai, žvelgiant į tai, kaip pokalbė
0: įvykius didžiojo septyneto susitikimo kuluaruose vertina abu lyderiai. Panašu, kad susitikimai praėjo gerai, išvengta konfrontacijų, kurias jau esame matę praeityje. Na ir Ukrainos prezidentas kalbėjosi tiek su Donaldu Trumpu, tiek su valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi. Būtent jie ir užfiksuoti tavo minimose nuotraukose, kuriomis Volodymyras Zelenskis pasidalijo socialiniuose tinkluose. Donaldas Trumpas pokalbį su Zelenskiu apibūdino

0: kaip labai gerą, na, ir pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą su Ukraina ir kad jis esą stengsis padėti kaip gali.
1: Susitikimas buvo labai geras. Žiūrėkite, Rusija turi sudaryti susitarimą. Rusija prarado milžinišką skaičių žmonių, taip pat ir Ukraina. Praėjusį mėnesį abi šalys kartu prarado 35 tūkstančius karių. Tai skaičiai per mėnesį. Vidutiniškai po 25 tūkstančius žmonių. Daugiausia karių, jaunų, gražių žmonių. Tai, kas ten vyksta, yra beprotiška. Bet susitikome ir pažiūrėsime, kas bus toliau.
0: Taip kalbėjo prezidentas Donaldas Trumpas. Šiandien jis taip pat pareiškė, kad Jungtinės valstijos netrukus galės vėl vesti sankcijas Rusijos naftai. Esą tai padaryti leidžia susitarimo su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Priminsiu, kad Vašingtonas buvo įvedęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimtis Rusijos naftos kroviniams, kurie jau buvo jūroje. Tai sukėlė daug nerimo Europos sąjungininkams. Na, bet be šių išimčių Donaldas Trumpas šiandien neįvardijo jokių griežtesnių spaudimo priemonių Rusijai, kaip žinia, to tikisi tiek Ukraina, tiek Europos partneriai. Na, dar kalbant apie Trumpo ir Zelenskio susitikimą, tai agentūrai Reuters Europos diplomatai pasakojo, kad susitikimas buvo konstruktyvus, na, o susitikimo metu Zelenskis parodė Trumpui nuotraukas, kuriuose užfiksuoti vakar įvykdyto Rusijos smūgio Kyjivo Pečerų Lauros vienuolynui padariniai ir Trumpoje savo vaizdai nepatiko, jis išreiškė nepritarimo tokiems Rusijos smūgiams ir pažymėjo diplomatai, kad šių nuotraukų parodymas Trumpui buvo psichologiškai geras Zelenskio žingsnis, paveikus žingsnis. Na ir Zelenskis interviu agentūrai Reuters sakė, kad per pokalbį su Trumpu pagrindinis jo dėmesys buvo skirtas Ukrainos oro gynybos stiprinimui, na, bet taip pat buvo aptariamos papildomos sankcijos priversti Maskvą sėsti prie derybų stalo.
1: Pirmiausia, jis buvo įsitikinęs, kad amerikiečiai gali mums labiau padėti raketų srityje. O tai iš tiesų didelis išbandymas, nes gamybos apimtys nėra tokios didelės kaip mūsų poreikiai. Gamyba vyksta Jungtinėse valstijose. Prezidentui Trumpui iškėliau licencijų klausimą. Mums jų reikia raketoms gaminti. Mūsų pajėgumai skiriasi. Sunku gaminti Patriot sistemas ir raketas. Daug kalbų su gamintojais, įmonių vadovais. Norime padidinti šių raketų gamybą, jei jie sutiks ir jei prezidentas Trumpas palaikys šią mintį. Bet dabar jis buvo optimistiškai nusiteikęs.
0: Taip apie pokalbį su Donaldu Trumpu kalbėjo Volodymyras Zelenskis.
2: Ar didėja bent kažkiek derybų dėl karo Ukrainoje pabaigos tikimybė?
0: Na, Volodymyras Zelenskis sako, kad didžiojo septyneto lyderiai sutiko, kad mūšio lauke situacija dabar klostosi Ukrainos naudai, taigi dabar, kaip teigiama, yra tinkamas metas inicijuoti derybų procesą, kuris yra sustojęs. Europos šalys nori parodyti, kad yra pasirengusios pradėti derybą su Putinu, tuo pačiu didinant spaudimą Rusijai, griežtinant sankcijas, didinant karinę paramą Ukrainai, šiam paskelbta apie naujas Kanados įvestas sankcijas, taip pat Didžioji Britanija šiandien įvedė sankcijas Rusijos įmonės Yandex bankininkystės padaliniui, dešimtim šešėlinio laivyno laivų. Na ir tiek Ukrainai, tiek europiečiams svarbu pabrėžti, kad būtent Maskva, o ne Kyjivas, trukdo pažangai derybose. Galim pasiklausyti Kiro Starmerio kalbėjusio apie būtent derybų perspektyvas.
1: Ką tik baigėsi susitikimas dėl Ukrainos. Ir tiesą sakant, tarp didžiojo septyneto narių vyravo tikra vienybė dėl to, kad Ukrainai dabar sekasi geriau, jie atgauna teritorijas, o sankcijos daro realų poveikį Rusijai. Taip pat vyravo įsitikinimas, kad dabar ta akimirka, kai mes visi, kaip didžiojo septyneto nariai, privalome sustiprinti spaudimą Rusijai.
0: Taip kalbėjo Kiras Starmeris. Na, Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad labai svarbu, jog Ukrainai netektų išgyventi dar vienos sunkios žiemos, tad Zelenskio teigimu derybos turi vykti kuo greičiau, kartoja Zelenskis norinti susitikti su Putinu dar iki žiemos, beje ir Europos lyderiai taip pat ragina Trumpą surengti susitikimą su Putinu. Galim išgirsti Zelenskio mintis.
1: Žinau, kad Putinas vėl pateikė daug pasiūlymų per įvairius lyderius. Pavyzdžiui, atvykti į Maskvą. Tai toks jo žaidimas. Bet mes tokių žaidimų nežaidžiame. Todėl mums reikia kokios nors trečiosios šalies. Tai ne Rusija, ne Ukraina, suprantama kodėl. Tai gali būti Šveicarija, Turkija, artimųjų rytų šalis. Tai priklauso nuo prezidento Trumpo. Ar jis tai padarys, ar organizuos, ar pakvies mus abu, ar ne. Bet manau, kad ir Jungtinės valstijos galėtų būti tinkama šalis. Juk vienas susitikimas jau įvyko Aliaskoje. Manau, kad labai svarbu pabandyti surengti susitikimą iki žiemos. Praėjusi žiema mums buvo siaubinga. Nenorime išgyventi tokios pačios žiemos. Tačiau Rusija turi žinoti, kad jai taip pat nebus lengva. Taigi mano pasiūlymas – dialogas.
0: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
3: 60 minučių.
2: Lenkijoje nušautas Rusijos menininkas žinomas Semiono Skrepeckio vardu. Jis pagarsėjo savo satyriniais kūriniais, nukreiptais į Rusijos politinius veikėjus, tame tarpe ir Putiną. Dėl jo nužudimo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai. Su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą.
4: Labas vakaras.
2: Pirmiausia, Laurynai, apie patį šį veikėją, tai nėra tikras jo vardas ir pavardė, kaip jis vertinamas Lenkijoje, dar turint omeny, kad na, tikrai jo požiūris ir Ukraina nelabai palankus.
4: Pats asmuo Lenkijoje yra beveik nevertinamas, nes tai yra asmuo visiškai nežinomas Lenkijos tiek kultūros srityje, tiek meno srityje. Tai yra daug, daug svarbesnis labiau kaip personažas būtent tarp Rusijos išeivijos, tarp Rusų, kurie paliko Rusija po 22 metų, gal net ir kiek ir anksčiau, kurie kritikavo Putino režimą, taip kad Lenkijoje jisai tai nėra tiesiog labai svarbus asmuo kaip kažkoks kultūros veikės, daug svarbiau yra ir matoma tai, kad tai yra nusikaltimas Lenkijos teritorijoje, greičiausiai įvykdytas Rusijos tarnybų užsakymu.
2: Tai kas žinoma apie šį nužudimą?
4: Kol kas žinių ir informacijos nėra labai daug, bent jau iš pirminių tokių, bent jau tai, ką vertina būtent emigracija ir migracija Lenkijoje stebinti žmonės, taip pat tokia yra informacija pateikta iš dalies iš policijos, tai yra tai kalbama, kad žinoma sulaikyti du asmenys, kurie padėjo įvykdyti šitą nusikaltimą, jie kol kas jiems nėra pateikti kaltinimai, bet labai tvirta nuomonė yra tokia, kad tai greičiausiai yra čečėnų atliktas, būtent Kadirovo galbūt užsakymo atlikta žmogžudystė.
2: O kaip reaguojama į tokį nužudimą, tu pats paminėjai, ar ne, kad tai įvyko Lenkijos teritorijoje, kaip reaguoja politikai, kaip socialiniuose tinkluose į tai reaguojama, žiniasklaida, ką rašo apie tai?
4: Taip, šis klausimas tikrai yra pats svarbiausias ir tai turbūt stebina, nes anksčiau tokie nusikaltimai buvo įvykdyti vakarų Europoje, o Lenkijos buvo vengta. Galbūt dėl to, kad į Lenkiją neišvyko svarbiausi būtent kažkokie tai arba pastebimi pasipriešinimo Putino režimui veidai, žmonės, kurie labai aktyviai veikia opozicijų. Lenkijos, žinoma, yra nemaža, ganėtinai tvirta, bet tikrai nedidelė Rusijos opozicijos bendruomenė. O ir dažniausiai tokie atvejai būdavo vakarų Europoje. Tai yra pirmas atvejis Lenkijos teritorijoje. Tai yra susilaukė didžiausio dėmesio, kad Lenkija turėtų nustoti kalbėti tik tai apie sabotažą būtent prieš Lenkiją ir panašiai, kad mastas ir tiesiog akiplėšiškumas šito veiksmo yra tikrai netikėtas. Anksčiau buvo atvejai prieš geležinkelio infrastruktūrą, taip pat stebimi įvairiausi svarbus infrastruktūros objektai, buvo užsiminta ir apie galimą bandymą patekti dažų fabriką, bet nužudimo iki šiol Lenkijoje nebuvo. Ir tai tikrai sukėlė didžiausiai tiek politikų, tiek visuomenės, tiek visų žmonių komentuojančių šį klausimą socialinėse erdvėje pasipiktinimą, nustebimą ir tikrai lyg ir reikalavimą, kad Lenkijos tarnybos daug griežčiau į tai reaguotų ir daug aiškiau komunikuotų visuomeniai, kad tokie grėsmė yra labai labai reali.
2: Tai sekantis klausimas iš tiesų apie tai, kiek tikimasi, na, kad bus išsiaiškintos visos aplinkybės, na ir sąsaja, tarkim, su Rusijos spec tarnybomis.
4: Tikimasi, čia visuomenė galbūt tai tikrai nebus svarbiausias klausimas, nes galima pikdžiugiškai pasakyti, kad iš dalies Lenkijos visuomenė sako, kad tai yra labiau, galima sakyti, politiškai vidinis Rusijos opozicijos, Rusijos pasipriešinimo Putinui klausimas. Ir tai vėlgi nebuvo viena iš kertinių asmenybių Rusijos opozicijos, taip kad tai turbūt nebus tokio didžiulio visuomenės dėmesio arba bent jau demokratiškai, kad visuomenė nereikalaus tokio ir greito labai sprendimo klausimo. Bet tema tikrai bus stebima ir greičiausiai reikėtų tikėtis, kad kaip ir daugelis ankstesnių Rusijos įvykdytų nusikaltimų tokio masto, jeigu jis bus tikrai įrodyta, kad užsakytas Rusijos, ta informacija labai greitai pasieks visuomenę.
2: Ir baigiant dar apie tą kiplėšiškumą užsiminiai, tai pačios aplinkybės kiek smulkiai žinomos?
4: Aplinkybės atrodo žinomas labai išsamei, kad įvykdytas tiesiog ryte 10 valandą, keletą minučių iki 10, dienos šviesoje nedideliame miestelėje, mieste, Lietuvos mastu, turbūt mieste, netoli sienos su Baltarusija.

0: čia ir pasirodo tas baltarusiškas šiek tiek elementas. Reikia nepamiršti, kad Baltarusija padeda Rusijai gyvendinti sabotažą ir nusikaltimus prieš Europos Sąjungos valstybės, taip pat ir prieš Lietuvą ir Lenkiją. Taip pat įvykdyta diena 3 šūviai pradiniai, po to dar 2 šūviai į jau nužudytą žmogų gulinti ir bandymas pabėgti. Taip kad žinome tik tiek, dabar policija prašo visų žmonių, kurie važinėjo tomis gatvėmis ryte, kad pateiktų, jeigu turi užregistruotą, nufilmuotą kažkokią medžiagą, kad būtų galima kuo greičiau ištirti ir rasti nusikaltėlį arba gal net neleisti tam nusikaltėliui pabėgti iš Lenkijos.
1: Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas.
2: 60 minučių.
1: Noriu dabar 5 vaikų, noriu pasistatyti savo namą, noriu pasistatyti vištidę, šiltnamį, gal pradėsiu treniruoti, nežinau. Naujus tikslus išsikelsiu. Sako vienas žinomiausių Lietuvos sportininkų Sergejus Moslobojevas. Interviu LRT jis pasakoja ir apie atsisakytą kovą turnyre dėl Glory diržo, principų kainą, dopingo istoriją, rugsėjo laukiančią akistatą su Dominyku Dirkščiu. Jis kalbintas gegužės 20-ąją dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų. Beno Klimaičio ir Marijaus Andrijausko reportažas.
3: Maslobojevas prieš maždaug 2 metus pats vyko į Ukrainą. Ten su komanda vežė humanitarinę pagalbą netoli fronto linijos. Pokalbis natūraliai prasidėjo ne nuo ringo, o nuo karo, vykstančio netoli Lietuvos.
4: Man tai jokio streso tos žinutės nesukėlė. Tik buvo tas momentas, pirmą mintis, vaikai, santa dar nešė, mes čia turim gimdyti ant dienų, bet paskui buvo gerai. Čia turi būti vienas iš milijono, kad kažkas atsitiktų būtent jiems.
3: Apie gegužės 20 dieną gyventojams siūstus oro pavojaus pranešimus kalba kickboksininkas. Interviu metu kovotojas dar laukia šeimos pagausėjimo, o po poros dienų su Santa Mišenyte susilaukia 4 atžalos. Šis šeimos, karo ir asmeninių principų fonas tapo svarbus, kalbant apie vieną reikšmingiausių pastarojo meto Moslobojevo sprendimų. Birželio 13-ąją jis galėjo grįžti į Glory organizaciją ir siekti susigražinti čempiono diržą. Pasak kovotojo, derybos jau buvo beveik baigtos, finansinės sąlygos itin palankios, o pats vakaras galėjo tapti vienu pelningiausiu jo karjeroje. Vis dėlto Moslobojevas kovos atsisakė, nes tame pačiame turnyre dalyvavo Rusijos sportininkas.
4: Buvo klausimas, sako, tu jau ties, kad nesi pralaimėjęs šitoj kategorijoje, bet ir Vahitovas jūsų kategorijoje irgi neturėjo pralaimėjimų. Kaip tu matai, vat, kovojant su juo? Aš sakau, su visa pagarba, kol karas vyksta, jūs mane su juo ringi nepamatysit. Nu, vat, tai šalia manęs sėdėtumėt. Tai kodėl čia? Sakau, nes aš palaikau besiginančią šalį, kur kol šalis agresijos nebaigs karo, tol aš su jo sportininkais neįsiu į vieną ringą.
3: Apie galimą akistatą su rusu Artiomu Vahitovu sako lietuvis. Ši istorija turi ir dar vieną sluoksnį. Glory 2025 rugpjūčio pabaigoje paskelbė apie Moslobojevui skirtą 12 mėnesių diskvalifikaciją dėl teigiamo dopingo testo. Pats sportininkas tvirtina sąmoningai nieko nevartojęs, pasakoja tikrinęs papildus, daręs plauko bei nago tyrimus ir iki šiol keliantis klausimus dėl visų aplinkybių. Jis priduria, kad ši istorija paveikė ir jo reputaciją.
4: 20 metų aš sportuoju ir mėgėjų, ir profesionalų, mane tikrino va tiek kartų. Kažkokius pėdsukus rado kažko. Jei supranti, kad gerai, visko gali būti, bet kai mes perkartėm visus savo papildus, ir tai 10 000 kainavo, plius padarėm nago plauko tyrimą ir viskas parodo, kad nu nieko nėra. Tai klausimas tada, iš kur, kaip? Ir baną gavau tik pas jų organizacijoje. Visur kitur aš niekur kitur nebuvau gavęs. Tik jų organizacijoje. Ir kad dabar jų organizacija vėl man leidžia kovoti, tai čia nestebuklas. Čia tiesiog savo kažkokias žaidimus žingsnių daro.
3: Moslobojevas tikina, kad šioje istorijoje jam skaudu, kad jį kaltina veiksmais, kurių jis nedarė.
4: Skaudžiausia yra ta, kad tave apkaltino to, kad tu tikrai nedarėjai. Suprantu, būtų, tu žinai, kažkur tai iš šono nuėję. Nuleistum galvą, bandytum kažkokiais kitokiais darbais visą tai pateisinti ir kad greičiau įsimirštų važiuoti toliau. Bet kad tu, dievą žinai, tu tikrai nieko nedarėjai. Ir aš nemažas vaikas ir 100% žinau, eidamas į čempionišką kovą, tai tu turi būti, jeigu galvojant, kad tavęs, gal šį kartą mes nepatikrins. Šiai dienai viskas, kas yra įmanoma, mes padarėm.
3: Tikina kickboksininkas Moslobojevas. Lietuvoje jis dar kart priminė apie save ir tapo viena labiausiai pastaruoju metu aptarinėjamų kovinio sporto figūrų. UTMA organizacijoje įveikęs Igną Pauliukevičių, rugsėjo 26 dieną Kauno Žalgirio arenoje Moslobojevas susitiks su Dominyku Dirkščiu. Pats kovotojas šį etapą yra praminęs kiemo valymu, noru parodyti jaunąjį kartai, kad pasaulio čempionas dar nepasitraukė ir nori išeiti iš ringo Lietuvoje likęs nenugalėtas.
4: Visų pirma, visada yra faina Lietuvoje. evakuoti. Dabar džiugiuosi, kad yra tokia organizacija, kuri dabar padaro tokį didžiulį šovą ir tokį susidomėjimą, ir kad vis daugiau žmonių raunasi tiesiog į tas arenas. Man kaip sportininkui tai yra didžiulė šventė kiekvieną kartą. Smagu, kad yra pasipriešinimas kažkoks, atrodo, iš, iš Lietuvio, kad jau ir su, su tautiečiais galima išeiti į ringą ir, ir, ir, ir čia pasimatuoti. Bet labai nesmagu, kad vėlgi taip yra negražiai visą taip daroma. Pavyzdžiui, su tu pačiu Pauliukevičiu, kai kovojau.
3: Tvirtina kovotojas Sergejus Maslobojevas. Kova su Zirkščiu, kovotojo teigimu, užbaigtų kiemo valymo etapą. Po jo Maslobojevas netmeta galimybės sugrįžti į Glory organizacijos ringą, tačiau nori skirti dar daugiau dėmesio savo pagausėjusiai šeimai.
4: Tiesiog aš galiu pasakyti taip, kad pastarasis laikotarpis jis buvo tikrai įtemptas. Atsikandau labai stipriai viso to ir dėmesio, ir žinomumo, viso kito, ir man tai tiek daug malonumo nebeneš. Aš tiesiog noriu dabar sulaukti savo ketvirto vaiko, iš viso noriu penkių, noriu pastatyti savo namą, noriu pastatyti vištidę, šiltnamį, gal pradėsiu treniruoti, nežinau, ir naujus tikslus savo išsikelsiu.
3: LRT pasakoja Sergejus Maslobojevas. Visą interviu su sportininku rasite portale lrt.lt. Benas Klimaitis, Marius Andrijauskas, LRT radijas.
2: 60 minučių.
1: Na ir beliko paskutinė informacija šiandien laidoje, apie kurią noriu jums papasakoti. O šiandien laidą rengia Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Laidą galite susirasti radiotekoje, kaip ir visas kitas laidas. Taip pat kviečiu ir toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes po šios laidos 18 val. Naujausios žinios, o po jų Edvino Kučinsko vedama laida Praeiviai. Na, o mokslininkai siūlo sukurti pirmąją specialiai saugomą po vandeninę teritoriją Antarktidoje. To prireikia siekiant ateities kartoms išlaikyti nuskendusį garsųjį Ernesto Šakletono laivą. Daugiau nei šimtmetį vandenino dugne praleidusi ir puikiai išsilaikiusi laivą grasina sunaikinti nauji organizmai vandenyje apsigyvenant šylant klimatui. Išsameu Justas Buivydas.
5: Įdomus faktai.
6: Prieš daugiau nei 100 metų vienas garsiausių pasaulio tyrinėtojų Ernestas Šakletonas leidosi į ekspediciją, kuri turėjo tapti istorinę. Ir tapo. Tik visai ne taip, kaip jis įsivaizdavo. 1914 metais jo laivas Endurance išplaukė į Antarktidą. Šakletono tikslas buvo ambicingas – pirmą kartą istorijoje kirsti visą žemyną pėsčiomis. Tačiau misija žlugo dar net neprasidėjusi. Laivą apsupo ledai. Galiausiai milžiniškas spaudimas sutraiškė medinį korpusą, o laivas Endurance nuskendo vienoje atšiauriausių vietų planetoje. 28 žmonių įgula beveik 500 dienų dreifavo ledynais ir galiausiai visi jie išgyveno. Visgi ilgą laiką buvo manoma, kad laivas yra prarastas amžiams. Tačiau gana neseniai, 2022 metais, po daugiau nei 100 metų paieškų, jis buvo rastas beveik 3 km gylyje. Ir labiausiai nustebino tai, kad laivas atrodė beveik taip, lyg būtų nuskendęs vakar. Skirtingai nei daugelyje pasaulio vandenynų, vietovėse aplink Antarktidą nėra žinomų organizmų, kurie maitintųsi medieną. Todėl ledinis šaltis daugiau nei šimtmetį veikia kaip natūralus konservantas. Tačiau dabar mokslininkai ir aplinkosaugininkai sunerime, nes grėsmė garsiajam laivui gali atsirasti būtent todėl, kad pasaulis šyla. Pastaraisiais metais Antarktidoje vis mažiau sezoninio ledo, todėl į regioną vis lengviau patekti laivams ir tyrimų ekspedicijoms. O kartu atsiranda ir naujų gyvybės formų. Ant laivo jau surasti keisti omarus primenantys vėžiagyviai. Mokslininkai mano, kad tai gali būti iki šiol nežinoma rūšis. Dabar bandoma išsiaiškinti, ar šie gyvūnai gali maitintis medieną. Jeigu taip, daugiau nei šimtmetį išsilaikęs laivas gali pradėti irti daug greičiau nei per visą ankstesnę savo istoriją po vandeniu. Todėl siūloma aplink Endurance sukurti pirmąją specialiai saugomą po vandeninę teritoriją Antarktidoje. Tai reikštų griežtesnės taisyklės laivams, įvairiems po vandeniniams aparatams ir tyrinėtojams. Mokslininkai sako, kad Endurance šiandien yra ne tik istorinis objektas. Tai savotiška laiko kapsulė ir natūrali laboratorija, leidžianti stebėti, kaip klimato kaita gali pakeisti ne tas vietas, kurios ilgą laiką atrodė visiškai nepasiekiamo žmogui. Ir galbūt simboliška, kad laivui, kurio nesunaikino nei ledynai, nei audros, didžiausių iššūkių tampa šylantis pasaulis. O kad jau kalbam apie vandenynus, pristatau jums dainą pavadinimu Jūra, kurią atlieka grupė Velvet.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
2: Muzikinė sensacija tapė pianistai, broliai Lukas ir Artūras Jusenai, vėl Vilniaus festivalyje. Su jais Lietuvos nacionalinės simfoninės orkestras, choras Vilnius ir žymusis batutos meistras Andžejus Boreiko. Jų atlikami Džojo Raukenso, Čarlzo Aifso, Richardo Štrauso, Johaneso Bramso kūriniai filharmonijoje skambės Birželio 20-ąją. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, partneris LRT.
3: Kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.

0: LRT radijas.
1: Teismas paskelbė, kad vyriausių rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė įstatymą nuomodamas automobilius iš savo partijos narių. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė užimti premjero postą. Donaldas Trumpas po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu Prancūzijoje pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

0: Skelbia, kad vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamas automobilius iš savo lyderio, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Balandžio pradžioje komisija dėl to nutarė partijai neskirti pusmečio dotacijos daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Nemuno Aušra, partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas jų skundą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad vyriausioji rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiui ir Petkevičienei grąžinti partijai daugiau nei 40 tūkstančių eurų, kuriuos jie gavo už automobilio nuomą.
1: Visų trijų pareiškėjų padaryti pažeidimai, kuriuos pripažino vyriausioji rinkimų komisija, yra šiurkštus, jais buvo pažeistas įstatymas, tai pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausioji rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka vyriausioji sprendimų komisijos priimta sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomas atgal į politinės partijos Nemuno Aušra banko sąskaitą. Vyriausioji rinkimų komisija neturi įstatymą nurodytų įgaliojimų tokį nurodymą duoti, tai turėtų būti palikta politinės partijos narių ir politinės partijos diskrecijai.
0: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad iki galo nėra aišku, kaip komisija turėtų elgtis, kai valstybės pinigai panaudojami neteisėtai.
2: Taip yra numatyta atsakomybė ir pažįstama šiurkščių pažeidimų. Partija gali netekti valstybės biudžeto asignavimo nuo pusmečio iki 2 metų, tačiau nieko nėra apie tą atvejį, jeigu tie valstybės biudžeto asignavimai neteisėtai panaudojami, juos išmokant partijos nariui. Manau, kad čia yra diskusijos klausimas, ar nereikėtų tikrinti politinių organizacijų įstatymo, kad būtų aišku.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Apie tai skelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja 10 policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Iki teisminės tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama siekiu nepakenkti tyrimui. Jozita figuravo 3 pastaruoju metu publikuotose Sienos tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmonės, į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijas, teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti 2 tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno Aušros parlamentaru Aidu Gedvilu. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernes viešasias paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Sinkevičius anksčiau teigia, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno Aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę.
0: Pasinkevičius sako, kad jo sprendimas siekti premjero posto neturėtų stebinti. Tačiau apie kitus galimus pokyčius vyriausybėje kol kas nelinkęs kalbėti.
4: Nežinau, ar sprendimas nustebino, aš jau birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką, kaip sakyt, galvoju, kad nereikia skubėti, reikia vieną žingsnį padaryti dėl koalicijos. Padarėm. Dabar dėl būsios koalicijos pabaigos. Dabar dėl naujos suformavimo. Tikiuosi, kad ketvirtadienį pabaigsim formavimą. Tada pasakysim naują kompoziciją. Prasidės įvairūs politiniai procesai ir konsultacijos.
0: Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį pastaraisiais metais pasikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu, valstybė tebėra pažeidžiama.
5: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę, ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovai dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo kalboje jis taip pat pareiškia, kad dėl susipriešinimo priimant LRT valdysenos pertvarką šiek tiek pralaimėjo visą Lietuvą. Tuomet komentuodamas prezidento metinį pranešimą, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad galėjo būti daugiau prezidento atsakomybės.
6: Prezidento metinio pranešimo žanras toks, jog prezidentas kalba tarsi būtų stebėtojas politinio gyvenimo Lietuvoj, pakilęs virš politinių ginčių, politinių diskusijų, man atrodo, ir jo pasisakymuose metiniam pranešime apie LRT įstatymo pakeitimus atrodo tarsi jis, na, pats nebūtų politinio lauko dalyvis, jis dar net, jei neklystų, pakoregavo savo pranešimo tekstą, akcentuodamas, kad būtent Seimo nariai konfliktavo tarpusavyje daugiausia ir žaidė galios žaidimus, bandydami pakeisti LRT įstatymą. Tai, na, tada daugeliui ir kyla klausimų, kur yra paties prezidento atsakomybė.
0: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Valstybės saugumo departamento vadovas sako, kad pastaruoju metu Rusija ir jos retorika agresyvėja. Pasak Remigijaus Bridikio, žinant tai, reikėtų negazdintis, o objektyviai suvokti, kad Lietuva turi ugdyti savo atsparumą. Nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo, nuoseklaus visuomenės pasiruošimo.
7: Priešininkas bando mus, jis agresyvėja, jo retorika agresyvėja, bando anksčiau, sakykime, vis tiek būdavo tokie galbūt ir nuosaikesni būdai, kur mes patys kaip ir saugumo tarnyba nemažai įdirbio padarydavom ir iškardavom kartu su kitom institucijom, dabar mes matom, kad tos priemonės yra tikrai agresyvėjančios. Tai, bet, kaip sakau, čia nesigazdinant, o daugiau objektyviai, blaiviai suvokiant, kad mes savo atsparumą turim ugdyti.
0: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, diskusijas apibūdino kaip labai geras.
8: Susitikimas buvo labai geras. Žiūrėkite, Rusija turi sudaryti susitarimą. Rusija prarado milžinišką skaičių žmonių, taip pat ir Ukraina. Praėjusį mėnesį abi šalys kartu prarado 35 tūkstančius karių. Tai skaičiai per mėnesį. Vidutiniškai po 25 tūkstančių žmonių. Daugiausia karių, jaunų, gražių žmonių. Tai, kas ten vyksta, yra beprotiška. Bet susitikome ir pažiūrėsime, kas bus toliau.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Tuomet Ukrainos prezidentas teigia per pokalbį su Trumpu iškėlęs papildomų sankcijų Rusijai ir Ukrainos oro gynybos stiprinimo klausimus.
8: Pirmiausia, jis buvo įsitikinęs, kad amerikiečiai gali mums labiau padėti raketų srityje. O tai iš tiesų didelis išbandymas, nes gamybos apimtys nėra tokios didelės kaip mūsų poreikiai. Gamyba vyksta Jungtinėse valstijose. Prezidentui Trumpui iškėliau licencijų klausimą. Mums jų reikia raketoms gaminti. Mūsų pajėgumai skiriasi. Sunku gaminti Patriot sistemas ir raketas. Daug kalbų su gamintojais, įmonių vadovais. Norime padidinti šių raketų gamybą, jei jie sutiks ir jei prezidentas Trumpas palaikys šią mintį. Bet dabar jis buvo optimistiškai nusiteikęs.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, derybos dėl taikos turi vykti kuo greičiau. Ukrainos vadovas kartoja norinti susitikti su Putinu. Savo ruoštų Europos lyderiai ragina Donaldą Trumpą surengti šį susitikimą. Dėl sveikatos problemų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje artimiausiame lange nepadės Dovydas Giedraitis. Su kelios skausmai susidūrusi žalgirietį pakeis Panevežio Lietkabelio krepšininkas Dovis Bičkauskis. Liepa Lietuvos rinktinės laukia dvejos rungtynės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos antrą dieną namų arenoje lietuviai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos penktąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Abejas transliuos LRT. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 13 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnės. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 16-21 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
9: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Kalvarijoje sutikti gyventojai.
10: Reikla ne per didelė, bet darbų daug, o pajamų maža.
11: Žinau, iš savo patirties jau aš buvau apkalbėta neteisingai du kartus savo kaime.
12: Visi siekia ir aukštų anūkai, visi labai gerai mokosi, viena mergaitė. Matematika varosi su profesoriais kartu dar būdama antram kurse.
13: Tas toks darbas mane veža iš tikrųjų.
9: Kaip ir kiekvieną savaitę, visi pokalbiai čia neplanuoti. Žmonės sutinka skirti kelias minutes ir tiesiog pabendraujame. Aptarėme įvairius klausimus vidury gatvės. Visgi šis epizodas išskirtinis, nes Lietuvos radijas ką tik peržengė 100 metus. Todėl laidos pabaigoje paklausiu praeivių, ar jie turi kokį nors prisiminimą susijusį su Lietuvos radiju. Gal nori pasidžiaugti, kažko palinkėti, gal sukritikuoti, o gal radijo iš vis neklauso. Žiūri tik televiziją. Apie visą tai jau netrukus, bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Kalvarijos savivaldybėje.

0: Šiaip taip dar.
1: Tai palaukit, tai kuo vardu prisidatyk?
0: Pranas.
1: Pranas? Ar jūs vietinis gyventojas, Pranai?
0: Vietinis.
1: Kalvarijų gyvenat aplinkų rajone?
0: Čia, vietoj.
1: Kaip sekasi?
0: Nu ką, pensininkui, kaip seksis.
1: Įvairiai būna.
0: Nu, girtis nėra kuo. Tiek, kad girtis nėra kuo.
1: Kuo dienas leidžiat, ką veikiat?
0: Nu, turiu bitiną, turiu ūkio viskį, taip namuose ir, ir nusom name gyvenu. Tai.
1: Bitininkas esat?
0: Taip.
1: Ar sunki veikla, ar smagi jums gal širdžiai?
0: Nu, man tai tik širdžiai, o sunkumų tai yra daugiau nei reikia. Darbo daugiau nei ir mažai vertinamas, vat kas yra, tas darbas. Produktas taip pigus, palyginus pagal visas kainas.
1: Papasakokit gal šiek tiek, kaip jūs bitininkystė užsiimant, įvairių gal tų metodų būna, aš matos pas ne bitininkas, nežinau.
0: Tiek daug aš čia bitininkauju, kaip išėjau į pensiją, tai apie 14-15 metų kažkur, tai reikla ne per didelį, bet darbų daug, o pajamų mažo. Pensijos mažos, at kad bėda reikia. Reikia kažko tai versti viskį.
1: Kalvarijos savivaldybėj gal kažkokių problemų turit, ką reikėtų nu, čia pasispręsti?
0: Problemos, nu kaip problemos. Problemos, man atrodo, visur labai panašios žmonėm, ypatingai pensininkam. Ir tų problemų, kad su savivaldybė, tai nesakyčiau. Savivaldybė tik tiek, kad darbų nėra praktiškai Lietuvoje, kas pasidarė. Nėra prabūnės, nėra nei žemės ūkis nevystomas praktiškai, tik stambieji ūkininkai, mažuos ūkininkus skriaudžia. Tiek galim pasakyti, tik tiek.
1: Šiuo metu einu šalia Kalvarijos autobusų stoties. Nedidukas pastatas, daug stiklo. Atrodo gražiai, tarsi visai neseniai būtų tvarkyta, renovuota. Viduje pro langą matau augaliukų prisodinta, keli žmonės laukia autobusų. Kuo jūs vardu?
2: Liudmila.
1: Liudmila, ar jūs esate vietinė gyventoja?
2: Nu, ne visai, bet ir jau ir kaip ir vietinėje. 9 metai beveik, jau aš čia Kalvarijos savivaldybėj, ne pačioj Kalvarijoj, o kaime.
1: Kaip tas gyvenimas čia šitame kaime?
2: Galėtų būti ir geriau.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad aš kur gyvenau, ten žmonės paprastesni. O čia tik tai žiūri, kaip apkalbėt, nes aš žinau iš savo patirties, jau aš buvau apkalbėta neteisingai 2 kartus savo kaime.
1: Nepatinka jums tai?
2: Ne, nu tai jeigu būtų teisybė, tai nebūtų pikta, bet sykiu ir juokinga. Nesuprantat, nes aš žinau, kad mano sąžinė rami, švari, tegul kalba.
1: Kaip čia taip nutinka, kad tos apkalbos kyla?
2: Nu, neturi matyt, ką veikt.
1: O jūs asmeniškai, kuo dienas leidžiat, ką veikiat?
2: Socialiniai tinklai dabar jau. Nu, knygos, žiemą mezgimas, mezgu kojinės, pirštinės savo ir savo draugui. Ir va tokis ir užsijėmimas.
1: Socialiniai tinklai taip staptelėjot prieš pagalvodama.
2: Ai, žinot, liga. Jau ką liga, tai liga. Ypač žaidimai, kaip man tai žaidimai. Aš dar į tuos visokius ten Instagramus, ką tai nelendu per daug, bet nebent kas jau kokį vaizdelį atsiunčia, tai jau tada jau naršau ir toliaugi. O šiaip tai žaidimai. Bet iš tikrųjų tai tie žaidimai, nu ir liga, bet tuo pačiu ir vaistai. Aš įsitikinau dar anksčiau, kai gyvenau su savo vyru, tai būdavo, kai jau nelaiko nie nervai, tai nuveinu pas draugę prie kompiuterio, atsisėdu, pasėdžiu, pažaidžiu, tai atrodo mano galva taip ištuštėja.
1: Prasivalo, ne?
2: Prasivalo grinai. Vėl tada galiu su visais bendrauti ir visa kita, be jokių riksmų.
1: Ar dažnai į pačią Kalvariją atvažiuojat?
2: Ką žinau, tai kokius 2 kartus, 3 kartus. Aš labai dažnai nemėgstu važinėt. Tai aš jau kai apsikraunu va krepšiais, dabar tai iš maisto banko čia gavau produktus, tai teko atvažiuot papildomai 2-3 kartus per mėnesį. Tai kad ką, pajamos mažos, neįgalumo mano pašalpa, jo pensija, susimoki mokesčius, nelabai kas lieka. Tai da vasara daugiau lieka. Blogiausia žiemą mes dujom šildomės. Tai kiekvieną mėnesį dujas reikia pirkti, o kainos patys žinot.
1: O beje, čiagi netoli yra Lenkija. Nevažiuoja jūs, pavyzdžiui, apsipirkti ten? Ar kiti jūs aplinkoji žmonės?
2: Mano kaimynai tai seniai jau buvo, o aš nebent su kaimynais. Mes mašinos neturim, patys negalim nuvažiuoti. Tai nebent tai du sykius buvau su kaimynais. Nesidomiu. Man, pavyzdžiui, neįdomu, kas kur važiuoja, kas kur eina. Kaimynė iš manęs tai juokiasi kartais. Sako, tu tai eini ir nieko nematai, žmonių nematai. Nu, sakau, jeigu man neįdomu, jie tegul eina kaip apsirengia kaip nori ir susišukavę kaip nori. Kad ir nuogi, man tai ta kas. Šitas atseit jau skiriasi miesto žmogus nuo kaimo žmogus. Man, sakau, jie nesiskiria. Anksčiau, kai daugiau gyvulių kaimo žmonės turėjo, tai galbūt, o dabar, tai kas daugiausiai dabar gyvena žmonės ir kaime kaip mieste. Mes irgi patys nieko, net šuniuko nelaikom, nes anksčiau iš socialinės pašalpos gyvenom, tai ką ten, reikia žiūrėti, kad savo valgyt. Gyvūno nepasimsi iš tos prieglaudos ar iš kur ir nesakysi, ai tu šiandien palauk, nes aš šiandien tau neturiu ko duot. Tai geriau visai nelaikyt.
1: Kalvarijoje nėra itin daug žmonių, tad pamėginsiu vienu ar kitur užsukti į vidų, ieškodamas vietinių gyventojų ar kažkokių veikiančių žmonių. Štai va matau rožės, dirbtinės arba tikros medelis toks. Kabo, kažkokia čia kavinė. Ir pabandykime.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ar nėra kokių nors pasisikalbėtų?
1: Vardą pasakykit.
5: Viktoras, iš Kauno atvažiavęs į Kapines.
1: Į Kapines atvažiavot, ne iš čia esu.
5: Ne, bet aš čia gimęs ir užaugęs.
1: Kaip jums Kalvarija šiandienos akimis?
5: Labai gražiai tvarkosi viskas, tik tai, kad kaip čia pasakyt, nu, pati biedniausia savivaldybė.
1: Eikit rimtai.
5: Taip, pagal statistiką, nu, tai va, verčiasi kaip gali, tai va, tie galiu pasakyti.
1: Ką jūs darytumėt, kad čia būtų geriau, jeigu galėtumėt?
5: Aš jau nieko negaliu daryti, kai jau mano terminai praėję, kada būčiau jaunesnis, tai čia tada galima daugiau idėjų, kokius surastu, dabar jau viskas, jau, tai sakoma, vienas kelias ten į tą pusę.
1: Tai jeigu ne jūs, bet jeigu kažkas kitas, pavyzdžiui, dabar norėtų, vat, ką jūs siūlytumėt čia daryt, tvarkyt, gal, vat, kokios mintys? Tai,
5: aš čia negyvenu, aš neturiu to supranti, bendro supratimo, kas čia vyksta. Ar kas čia darus, aš tik tais galiu pasakyti, kad va tvarkusi, matau, nu tai va, gatvės tvarkusi, nu kaip ir visur tas pats, nu.
1: Pats ko užsiimat?
5: Jo. Kaip jums atrodo, tik aš jau pensininkas 15 metų.
1: Nu, o visokių tai... pensininkų Lietuvoje yra?
5: Nu tai viskas, jau aš atidirbau 40 metų, kai sakoma ir užtenka, jau tik jaunesnį dirbau, dabar jaunesnį žinot, nebenori, visi sulindę tik tais į planšetes ir sako, nebereikia mums mokslų.
1: Gal ne visi, ar reikia?
5: Nu, ne visi, nu, negaliu sakyti, kad visi, nu, tai, pavyzdžiui, mano aplinko visi mokosi, visi siekia ir aukštuo, nu, kai visi labai gerai mokosi.
1: Džiaugiatės už juos?
5: Tai be abejo, nu, tai ką norėt vaikas, jeigu viena mergaitė matematiką varosi su profesoriais, kartu dar būdama antram kurse, skaito paskaitas užsienį, nu, tai už tokius reikia džiaugtis, kita pabaigė irgi, vieną pabaigė aukštą, dabar tis antrą varo aukštą, nu, vienu žodžiu, nu, džiaugtis reikia, nu, kad gali kiti gali, bet nenori, nu, vat jaunimas yra tokių, kad, nu, jį nepriversi kuolų ir vis, ką man sako, reikia to, nu. Kaip yra dabar tiesiog darbo birža, kam sako man dirbti, jeigu man birža moka, o aš užsakau, ten už tą tūkstantį neįsiu, nu.
6: Čia laida Praeiviai iš Kalvarijos. Praėjusią savaitę buvau Raseiniuose.
7: Būn tokių dienų, kad pagalvoji, kad galėtum dirbti, galėtum viską, bet taip nėra.
8: Mano vyras muzikantas, jisai visą laik visokie buvo renginiai ir Velykos, ir viskas atvažiuodavo iš ambasados, iš Madrido pas mus.
6: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Kalvariją.
1: Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka. Žiūrėkim. Kuo vardu jūs?
9: Sigita.
1: Sigita, mes esame bibliotekoje.
9: Tikrai taip, Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje esame. Renovuotoje prieš kelis metus.
1: Ir jūs čia ką veikiat?
9: O, kaip sakau, dirbu visokiausius darbus, žinot, pareigos, tai tokios informacijos, išteklių valdymo skyriaus vedėja, bet čia tik tai pareigos. O iš tikrųjų, ką šiuo metu darau, šiaip, va, parodas organizuoju, renginių organizavimas, nu tiesiog, va, tokios, kaip teikiu pramogas Kalvarijos krašto gyventojams ir svečiams. O šiaip tai labiausiai mėgstu parodas organizuoju. organizuoti. Ir dabar yra viena paroda, vat kaip tik parsivežta neseniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus. Labai esu dėkinga ir savo vardu, ir kolektyvo vardu, kad mums duoda. Tiesiog mumis pasitikė ir mes neseniai parsivežėm ir šiuo metu Kalvarijos savivaldybės viešoje bibliotekoje eksponuojama kraštiečio Gabrieliaus Stanulio ir Juzefos Katiliūtės, pirma žmona Juzefa Katiliūtė Gabrieliaus Stanulio, paroda kūrybos ir yra 9 labai geri paveikslai. Tai vat Nacionalinės Lietuvos dailės muziejaus pasitikė ir mes turim tokią parodą dabar bibliotekoje. Ir šiandieną vat neseniai, kaip tik prieš kelias valandas, man atrodo, visa Lietuva žino tą dainą vėl gegužio žieda, ar ne? Tai gegužės yra toksai muziejus Kalvarijos, Kalvarijoje pačioje, gegužio žieda ir dabar tokia iniciatyva, kad tą muziejų bando atgaivinti tos kapelos įkūrėjas, jau amžinatilsį, Vincentas Kazimieras Svitojus įkūręs muziejų, ar ne, ir bando jį dabar atgaivinti. Ir šiuo metu, vat, šiandieną išeksponavau Vincento Kazimiero Svitojaus laikrodžių kolekcijos paroda.
1: Laikrodžių kolekcija.
9: Būtent, laikrodžių kolekcija. Ten parodoje ekspozicijoje yra 28 eksponatai, o pačiam muziejui viso 80, tai visus kviečiu apsilankyti parodose.
1: Tai ne tik Kalvarijos krašto istorijos muziejus, bet dar ir biblioteka eksponuoja.
9: Taip, taip, nes tiesiog yra ir Kalvarijos, prie bibliotekos yra Kalvarijos krašto muziejus, ten kolegijas šaunios dirba ir puikias veiklas organizuoja, bet ir čia bibliotekoje taip pat galima parodas aplankyti.
1: Kuo jums taip patinka tas parodas organizuoti?
9: Čia viskas garkime, kad aš mėgstu tiesiog lankytis parodose ir aš tiesiog galiu sėsti, nu toks, kaip sakau, mano parodų lankymas, tai mano atgaiva sielai, aš pailsiu ir aš tuo degu ir aš žiūriu, kad su metais jau darosi netruputį, nu kaip turi, man atrodo, labai bendrauju su daug žmonių, nes kurie, nu, ta turi tokį, nu, kažkoks dalykas, nu, jūs irgi gal kažkas va taip veža ir tiesiog aš degu tuo ir man patinka tos parodos ir aš galiu sėsti šeštadienį, atsikėliau, sugalvoju, kad man reikia nuvažiuoti, nežinau, daleiskim į Mo muziejų, nu, kažkur už upį perėti, nes nemokamų ar ne, daug galerijų ir tiesiog sėdu į autobusą ir nuvažiuoju, išgeriu ten kažkur senamiestį kavos ir apeinu parodas ir tada grįžtu, važinėjau po įvairius kaip miestelius, kaimelius, užeinu į įvairias ten įstaigas, dažniausiai veikia tik bibliotekos, nu jau taip, taip yra, ar ne, ir kažkas eksponuojama, kažkas įdomus, tada teiraujuosi apie autorius, susipažįstu su autoriais, tada bandau, nu ir viską, kad jeigu patinka kažkas, kad tartis ir kad atvežti į Kalvariją, atvežti į biblioteką, kad būtų eksponuojama, tai va taip.
1: Kiek laiko jūs jau tempiat visus tuos eksponatus į Kalvariją?
9: Kiek taip nepasakysiu, ar galiu pasakyti, kad dirbu tai 22 metus berods, nu, kad jau senoka ir darbas, kaip sakau, visą laiką darbas kaip šventė, padai, man, nu, taip, taip, aš taip jaučiuosi ir aš gerai jaučiuosi ir kolektyvas labai, labai, labai, čia nėra taip, kad vieno, mano, nu, nes reikia išeksponuoti, pavyzdžiui, ar ne, ten, vat, parsivežėm paveikslus, tai yra didelio formato darbai, tai su kolegos labai, nu, padeda geranoriškai, bandom vieni kitiem padėti, taip pat ir su renginiais, irgi lygiai tas pats, dabar buvo, vat, kolegijas Lydijos darbas, ar ne, su jaunimu, yra tokia Kalvarijos atvira jaunimo erdvė vietukė, ir jinai ten dirba. Ir jaunimo vakaras buvo. Ir tiesiog, vat, neseniai visiškai, vat, čia birželio, tiesiog ten kalbinau Kalvarijos valdybės merą, tą pačią mūsų Terecę Pučinskaitę, tokius šaunius verslininkus, Raimondą ir Robertą Degučius, Igną Labalaukį iš Vilniaus. Tuos žmonės, dalis čia gyvena, bet dalis kaip pat Teresė ir Ignas, jie jau Vilniui, bet jie grįžta į savo kraštą ir tokį jaunimo renginį. Tai juos kalbino, antra dalis tai buvo tokia kaimynų lasdijiečių grupė jaunimo banderoliai, šaunė ten saksofonai, gyva muzika. Nu ir sakau, kaip biški pakilnojo jaunimas bibliotekos stogą. Nu ir smagu, tiesiog čia galima pagalvoti, kad darbas bibliotekoje. Manau, kad jaunimas vat, savanoriauja pas mus dabar turim du savanorius, Dominiką Šidlauską ir Justę Pučinskaitę, Teresę Sesę, kurie, man atrodo, visi ateina su tais stereotipais ir tikisi išvystant bibliotekininkę. Pasikeitė viskas bibliotekose, nes pas mus labai laisvės daug, nu, bent jau, nežinau, mūsų įstaigų, nežinau, kaip kitose bibliotekose, mūsų direktorė labai gera Agnė Milkvienė iš Lazdijų, atrišus visas rankas, nu, kad tik daryt.
1: Gali daryt, ką tik nori. Svarbiausia, kad kažkas vyktų.
9: Žinoma, žinoma. Ir visas idėjas tiesiog ten generuoti ir labai palaiko pati, kokį patarimą duos visą laiką. Ir aš sakau, tas toks darbas mane veža iš tikrųjų.
1: Kalvarijoje ką tik užėjau į vaistinę. Vaistinėje mane pasitiko vaistininkė Iveta. Su Iveta ką tik pasikalbėjome išsamei. Bandžiau įtikint, nesumeluos, jeigu klausys dabar radijo kokius 10 kartų, kad duotų interviu. Pabijojo, kad trūksta iškalbos. Tai pabendravom ne į mikrofoną, bet ačiū jums, Iveta, už šiltą priėmimą. Aš einu ieškoti žmonių toliau. Kuo vardu?
10: Kristina.
1: Kristina, mes esame prie jūsų Rūtos gėlių parduotuvės. Tai čia ne jūsų gėlių parduotuvė.
10: Ne.
1: Jūs čia dirbat?
10: Dirbu čia.
1: Kaip laikotės, kaip sekės?
10: Gerai.
1: Dabar turi čia gėlių rankai tvarkotės, ką veikiat?
10: Jo, biškai tvarkomis, darom puokštės, davinėjom, užsakymus dar.
1: Ar sekasi ir paklausus jūsų verslas?
10: Kaip kokia diena. Būna dienų, kad nelabai, būna dienų, kad ir sekasi, ir prekyba vyksta nebloga. Gal kaip kokia diena, neina numatyti, matot, būna ir laidotuvių, būna ir progų, ir įvairiai.
1: Norėjau kaip tik klausti, iš kur tos gėlės pas jūs atvažiuoja, ar iš Lenkijos, ar čia vietinės?
10: Ne, vietinių, Lietuvos augintojų, veža Gargždų įmonė, veža Alytaus įmonė, Pune, vietinių perkam, Kalvarijos valdybės augintojų, gėlyčių turim.
1: Gerai, man labai smalsu, gyvenant Kalvarijos savivaldybėje, nu čia visai prie pat yra Lenkija ir tikrai žinom, kad Lenkijoje kartais yra apsipirkti pigiau ir ten degalai pigesni. Ar jūs arba jūsų aplinka dažnai važiuojate į Lenkiją?
10: Mes važiuojam žvakių parsiveš, savininkai važiuoja, o šiaip vat turim klientas, ką tik išvažiuoja, atvažiuoja pas mus Lenkijos.
1: Vis dėl to čia labiau, ne?
10: Uh-huh, uh-huh.
1: Gal kokių problemų, gal pasiūlymų, ką čia tvarkytumėt?
10: Tvarkosi miestą šiaip po biškį, po valiai, gražėja. Ko trūkumas darbo vietų gal, tai didžiausia problema gal čia yra tokia žmonėm, kad darbo vietų kūrimo labai nėra.
1: Nu dar šiek tiek apie jūs kaip žmogų, pavyzdžiui, jūsų laisvalaikis be gėlių. Kas jums įdomu yra, kokios temos jums gal veiklos įdomu?
10: Oi, šiaip daug ir politika domiuosi. Ką aš žinau, turiu 3 anūkus, tai tenka su jais augyti namuose, tai plus dar prie to ūkijos yra šioks toks, tai prie to ūkininkaujam. Tai.
1: Ką ūkininkaujant?
10: Šiuo metu tai, kaip sakyti, nieko per daug, nes gyvulininkystė žlugo, turėjau gyvulių ūkį, tai šiuo metu jau neturiu. Pieno kainų skritų, vienu žodžiu, teko įsinaikyti.
1: Pieno supirkimo kaino čia pastaruoju metu labai radikaliai labai, net krito.
10: Labai. Tai jau senokai neturiu pieno ūkio už tai, kad nu, produkcija net perka tų, ką reikia įdėti.
1: Lietuvos radijų 100. Per tą 100 metų gal ir jūs turit kokį prisiminimą, ar kažkokią kritiką, arba padėką, arba kažką, ką norėtumėte išskirti?
0: Nu, kad nėra tokių skirtinių dalykų, kad aš prisiminčiau labai iš tos radijos, tai klausau. Ypatingai, kai važiuoju automobiliu, ar kur suprantėjot šitą, sakau, taip, tai menkiau. Daugiau televizija.
2: Būtent LRT aš

0: ir klausau. Nes man, matot, kuo mažiau muzikos, tuo geriau. Tai aš būtent LRT ir dabar va radija stovi pas mane ant stalo. Ne kasdien, aišku, bet paklausau.
1: Kokių pastebėjimų gal turit kolegoms?
0: Nei kolegoms, nei jums. Tik tai buvo iš pradžių, dabar jau pripratau. O iš pradžių tai kaip dingo laida ta kriminalų, kur po 11 būdavo jinai. Tai kažkaip tai keista buvo. O dabar pripratau, tai lyg ir tos netrūksta. Bet jei atsirastų, tai būtų įdomu vis viena, tai kur gaisras, kur avarija, kur kas, kažkas, tai vat į vis viena aktualu.
2: Nu, kad su tuo radiju dabar ties kažkaip jau labai mažai to bendravimo yra. Nu, pasižiūrėjau tenais dabar ypač, vat, kai tos ryte, labas rytas, va, yra ir ten tas šimtmečių vis ir ten tie klausimai. Nu, tai pasižiūrėjau, nu, buvo tais mūsų laikais sunku. Radijus turėjo tik tais, kaip sakoma...
1: Prabangos prekė buvo vienu metu.
2: Taip, tie lempiniai, tie imtuvai buvo visokie. Nu, dabar ties tu kam, dabar kam tos radijos reikia. Viskas yra... To, nu, kas gerai, kad vat yra, kad žmonės, kurie tuo domisi, kad pateikia savo nuomonę, kad gali padėti kažką, tai kad vat ir įrašų tų ieškų dabar ties ten tų visų, nu, prapuolę. Gerai, nu, popų dėdė buvo, va, jūs tai neprisimenat.
1: Žinau, ir aš.
2: Nu, taip. Ir į to mašinoje važiuojant, supranti, irgi tik tais, nu, kas įsijungta kokia stotis, arba supranti, įdedite kokį, kad suktųsi diskelį ir viskas, ir tos radijos. Nu, mažai su to Lietuvos radiju, tai tu mažai. Tu daugiau, tai kaip čia pasakytos, komercinis radijos tenais ir Lietus, ir Pūkas ten visokį ten, nu, vienu žodžiu.
3: Dabar taip greitai, žinot, tai taip reikėtų čia pamastyti, bet iš tikrųjų aš visada buvau nuo mažens gerbėja radio, tikrai LRT radio, nes tos laidos tokios prasmingos. Dabar jau truputėlį perėjau, žinot, į podcastus. Nes gal nebuvo įdomaus turinio, aš taip galvoju iš tikrųjų, nes dabar, matot, jau galima truputėlį rinktis, nes atsirado podcast, bet iki tol vis ten žinių, man atrodo, apskritai ne tik radijas, bet ir televizija. Negaliu, aš negaliu žiūrėti, man atrodo, kad tos kitur žinios jos tokios neprofesionalius. Jei per LRT radiją ar ne, ar kažkur girdėsiu, tai ta informacija jau ta atrinkta, nu tokia, nu kaip, man atrodo, kad ten dirba, bet čia tik mano nuomonė, kad labai, nu, profesionalų žurnalistą ir lygiai tas pats, kaip yra per radiją, šeštadieniais yra...
1: Kultūros savaitė.
3: Kultūros savaitė, tai visą laiką, nu, sakau, daug kultūrinių apskritai tokių laidų.
4: Kad gyvotų dar 100 metų, kartais paklausau. Viskas patinka Lietuvos radijoje, Lietuvos televizijoje. Nu, kad gyvotų ir nieks nepaveiktų tos laisvės žodžio.
5: Štai taip apie radiją kalba Kalvarijos savivaldybėje sutikti gyventojai. Naudodamasis proga noriu padėkoti visiems kolegoms, su kuriais šiandien radiją kuriame kartu. Ir visiems radijo žinovams, kūrusiems Lietuvos radiją nuo pamatų. Tai visada buvo ir liks žmonių radijas, kuris toliau kalbės, kalbės ir kalbės. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai lieka LRT radiotekoje. Iki greito!

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Šį vakar per Panoramą. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius paskelbė apsisprendęs vadovauti vyriausybei, tačiau jo sudėties kol kas neatskleidžia.
4: Nereikia skubėti.
3: Prezidento metinėme pranešime apie iššūkius saugumui, politinius skandalus, taip pat kritika buvusiems koalicijos partneriams ir premjerui. Lenkijoje nušautas Putiną kritikavęs rusų menininkas, suimti du įtariami Baltarusiai.
5: Valstybės kontrolė Seimo pavedimu atliko krašto apsaugos sistemos įsigyjamų prekių, paslaugų ir darbų auditą. Per pastaruosius 5 metus tam valstybė išleido daugiau nei 7 milijardus eurų. Politikai savo ruoštų sako, kad viešieji pirkimai ir sudėtingos jų taisyklės sunkina Lietuvos galimybės greitai reaguoti į kylančius iššūkius ir tinkamai pasirūpinti gynybą. Ar racionaliai pinigus leidžia krašto apsaugos sistema? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Pasaulis nėra toks, kokį matome plika akimi. Erkės, parazitai, mikroorganizmai ir jų paslaptys yra ir egzotiška, ir įdomu, ir dažnam netikėta. Šiltas ir jaukus pokalbis apie nematomą gyvybę, kuri kartais pasako apie mus daugiau, nei norėtume žinoti, ir apie gyvenimą, kur skleidžiasi už mikroskopo, su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos parazitologinių tyrimų poskyrio vedėja Daiva Veitienė pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: 7:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Didžiosios Britanijos gynybos šaltiniai praneša, kad Lamanšo sąsiauryje netoli šalies teritorinių vandenų prie Britų registruotos jachtos galėjo būti paleisti perspėjami šūviai iš Rusijos karo laivo. Incidentas užfiksuotas praėjus kelioms dienoms po to, kai Britų specialiosios pajėgos šiame regione patikrino įtariamą Rusijos šešėlinio laivyno laivą. Jungtinės karalystės gynybos ministerija nurodo šiuo metu tirinti pranešimus apie incidentą. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, diskusijas apibūdino kaip labai geras.
2: Susitikimas buvo labai geras. Žiūrėkite, Rusija turi sudaryti susitarimą. Rusija prarado milžinišką skaičių žmonių, taip pat ir Ukraina. Praėjusį mėnesį abi šalys kartu prarado 35 tūkstančius karių. Tai skaičiai per mėnesį. Vidutiniškai po 25 tūkstančių žmonių. Daugiausia karių, jaunų, gražių žmonių. Tai, kas ten vyksta, yra

0: beprotiška. Bet susitikome ir pažiūrėsime, kas bus toliau.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuomet Ukrainos prezidentas teigia per pokalbį su Trumpu iškėlęs papildomų sankcijų Rusijai ir Ukrainos oro gynybos stiprinimo klausimus.
0: Pirmiausia, jis buvo įsitikinęs, kad amerikiečiai gali mums labiau padėti raketų srityje. O tai iš tiesų didelis išbandymas, nes gamybos apimtys nėra tokios didelės kaip mūsų poreikiai. Gamyba vyksta Jungtinėse valstijose. Prezidentui Trumpui iškėliau licencijų klausimą. Mums jų reikia raketoms gaminti. Mūsų pajėgumai skiriasi. Sunku gaminti Patriot sistemas ir raketas. Daug kalbų su gamintojais, įmonių vadovais. Norime padidinti šių raketų gamybą, jei jie sutiks ir jei prezidentas Trumpas palaikys šią mintį. Bet dabar jis buvo optimistiškai nusiteikęs.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kyjivo Pečarų Lauros komplekso direktorius sako, kad atstatyti istorinį mergelės Marijos ėmimo į dangų soborą ir jį supantį vienuolyną gali užtrukti 2 metus. Pasak Maksimo Ostapenkos, jei viskas vyks sklandžiai, per šį laikotarpį turėtų būti pabaigti restauravimo ir pastatų renovacijos darbai. Rusija pirmadienio naktį surengė raketų ir drono ataką prieš kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per kurią užsiliepsnojo į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas Kyjivo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų soboras. Visoje šalyje žuvo 11 žmonių. Seime kelia skinantį siūlymą įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams, viešojoje erdvėje kilo idėja jiems neleistis naudotis tėvadieniais. Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej sako, kad alimentų mokėjimo vengiantis tėvai turi įvairių privilegijų.
2: Kad visuomenė pamatytų, kad tokie asmenys, kurie nedalyvauja vaiko gyvenime, kurie neišlaiko, jie turi tam tikras privilegijas. Mes iškėlėm klausimą dėl tėvadienių, mamadienių, sakykime taip. Bet yra kitos privilegijos, kaip šeimos kortelė, pavyzdžiui, kuri irgi taip pat norint kurią gauti, nėra tikrinami kažkokie tai duomenys, ar tėtis yra piktybinis alimentų vengėjas. Ir jisai gauna pakankamai nemažai nuolaidų.
1: Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej. Įstatymo pataisų autorius socialdemokratas Darius Razmilevičius sako, kad pasiūlymui dėl tėvadienio trūksta logikos.
3: Dažniausiai tie tėvai, kurie nemoka priteistų alimentų, jie dažniausiai slepia savo pajamas, turtą ir taip toliau ir dažniausiai dirba šešėlyje. Tai jie tikrai nesinaudoja tais tėvadieniais, nu jie nes neturi galimybės to padaryti. Tai man truputį pritrūko to logikos. Man atrodo, kad daug didesni kaštai, nors netgi neįmanomi gal sukontroliavimo mechanizmai tam, kad tą rezultatą pasiekti.
1: Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius. Pataisomis siekiama vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Skaičiuojama, kad vaikams laiku nesumokėto alimentų skola siekia apie 213 milijonų eurų. Jam priklausančio išlaikymo Lietuvoje negauna kas penktas vaikas. Temperatūra visoje Lietuvoje šiuo metu svyruoja tarp 13 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, diena sušilas iki 16-21 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
4: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: šį vakar per panoramą. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius paskelbė apsisprendęs vadovauti vyriausybei, tačiau jo sudėties kol kas neatskleidžia.
1: Nereikia skubėti.
0: Prezidento metinėme pranešime apie iššūkius saugumui, politinius skandalus, taip pat kritika buvusiems koalicijos partneriams ir premjerui. Lenkijoje nušautas Putiną kritikavęs rusų menininkas, suimti du įtariami Baltarusiai.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo klostė. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Valstybės kontrolė Seimo pavedimu atliko krašto apsaugos sistemos įsigyjamų prekių, paslaugų ir darbų auditą. Per pastaruosius 5 metus tam valstybė išleido daugiau nei 7 milijardus eurų. Politikai savo ruoštų sako, kad viešieji pirkimai ir sudėtingos jų taisyklės sunkina Lietuvos galimybės greitai reaguoti į kylančius iššūkius ir tinkamai pasirūpinti gynybą. Ar racionaliai pinigus leidžia krašto apsaugos sistema? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų partijos taryba pritarė parengtai naujai koaliciniai sutarčiai. Birželio pradžioje Socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą ir pradedant konsultaciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Jau aišku, kad naujoje vyriausybėje keisės mažiausiai 4 ministrai. Vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguosi valdančią koaliciją grįžtantį Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministerijos vairą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbia, kad vyriausioji rinkimų komisija pagristai nusprendė, jog Nemuno Aušra nuomodamos automobilius iš savo lyderio šiurkščiai pažeidė įstatymą. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Balandžio pradžioje komisija dėl to nutarė partijai neskirti pusmečio dotacijos. Nemuno Aušra partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas jų skundą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad vyriausioji rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiui ir Petkevičiui grąžinti partijai daugiau nei 40 tūkstančių eurų, kuriuos jie gavo už automobilių nuomą.
2: Visų trijų pareiškėjų padaryti pažeidimai, kuriuos pripažino vyriausioji rinkimų komisija, yra šiurkštus, jais buvo pažeistas įstatymas, tai pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausioji rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka vyriausioji sprendimų komisijos priimta sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomas atgal į politinės partijos Nemuno Aušra banko sąskaitą. Vyriausioji rinkimų komisija neturi įstatymę nurodytų įgaliojimų tokį nurodymą duoti, tai turėtų būti palikta politinės partijos narių ir politinės partijos diskrecijai.
1: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovė.

0: vadovas Paulius Žymys. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad iki galo nėra aišku, kaip komisija turėtų elgtis, kai valstybės pinigai panaudojami neteisėtai.
1: Taip yra numatyta atsakomybė ir pažįstama šiurkščių pažeidimų. Partija gali netekti valstybės biudžeto asignavimo nuo pusmečio iki 2 metų, tačiau nieko nėra apie tą atvejį, jeigu tie valstybės biudžeto asignavimai neteisėtai panaudojami, juos išmokant partijos narį. Manau, kad čia yra diskusijos klausimas, ar nereikėtų tikrinti politinių organizacijų įstatymo, kad būtų aišku.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Valstybės saugumo departamento vadovas sako, kad pastaruoju metu Rusija ir jos retorika agresyvėja. Pasak Remigijaus Bridikio, žinant tai, reikėtų ne gąsdintis, o objektyviai suvokti, kad Lietuva turi ugdyti savo atsparumą. Nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo, nuoseklaus visuomenės pasiruošimo.
2: Priešininkas bando mus, jis agresyvėja, jo retorika agresyvėja, bando anksčiau, sakykime, vis tiek būdavo tokie galbūt ir nuosaikesni būdai, kur mes patys kaip ir saugumo tarnyba nemažai įdirbio padarydavom ir užkardydavom kartu su kitom institucijom, dabar mes matom, kad tos priemonės yra tikrai agresyvėjančios. Tai, bet, kaip sakau, čia nesigazdinant, o daugiau objektyviai, blaiviai suvokiant, kad mes savo atsparumą turim ugdyti.
0: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Šiandien beveik 50 000 abiturientų laikė valstybinio istorijos egzamino antrąją dalį. Kaune kalbinti moksleiviai teigia, kad egzaminas nebuvo sunkus, o kai kurios atsakymus buvo galima rasti pateiktų istorinių šaltinių ištraukose.
3: Ką žinau, šiaip tikėjaus, kad daug sunkesnis bus. Nebuvo toks sunkus kaip praeitais metais.
4: Labai gerai, buvo šiaip labai lengvas, nes visi atsakymai buvo šaltiniuose. Mes dar šnekėjom, kad galima eit be papildomų jokių žinių, nes tiesiog visi atsakymai buvo.
5: Tai tikite 100?
4: Nu ne, nes iš pirmos dalies neturim surinkę, kad gaut 100, bet tikimės kuo daugiau.
6: Labai lengvas buvo. Nebuvo, kad būtų labai sunkių užduočių, tiesiog reikia suprasti šaltinius.
7: Šiaip tikėjausi sunkiau, kad bus. Mokiau su sistemas šiais metais. Parašiau per visas 3 valandas. Nu, tikrai ilgai užtrukau, buvo daug ką rašyti.
8: Be komentarų aš.
0: Taip kalbėjo LRT radio kalbinti moksleiviai. Šią savaitę baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Rytoj abiturientai laikys tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir literatūros, o ketvirtadienį ir penktadienį fizikos bei chemijos egzaminus. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 16 laipsnių šilumo, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnės. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 16-21 laipsnių. 8:05 vakaro.
9: Vakaro

Vytautas Tamulaitis. Žiogo vestuvės iš knygos Skruzdėlytės greitutės nuotykiai. Viskas ėjosi puikiausiai. Žiogas dirbo išsijuosęs, skubiai ruošdamasis vestuvių puotai. O padirbėti reikėjo iš pėties. Atsirado keletas kaimynų, kurie maloniai sutiko dalyvauti vestuvėse. Juos reikėjo pavaišinti. Būsimoji nuotaka gaudė gardžias cukrinės kirmelaitės ir sliekus, nešė į lušnelę ir dėjo ant stalo, kuris buvo užtiestas baltų ramunėlės žiedo lapeliu. Žiogas taip pat nesnaudė. Galvodamas apie svečius, norėjo paruošti kiekvienam jo labiausiai mėgstamo patiekalo. Ir dar prieš saulį leidžiantis, stalas jau linko nuo visokiausių gardžių valgių. Gulėjo puikios riebios kirmelaitės, minkšti ir jaunys liekai, kurie nors ir sukapoti į mažus gabalėlius, vis raitėsi ir kaip nors taikėsi pabėgti nuo po to stalo. Buvo keletas musių, kurias taip mėgo voras. Buvo jaunučių vikšrelių, į kuriuos pažiūrėjus visiems varvėjo seilės. Buvo ir daug kitokių užkandžių, mašalėlių ir amarų, kuriuos budrus žiogas sugaudė savo paskutiniai džiaugsmo ir laimės šventei. Bet labiausiai visų akį viliojo didelė statinaitė giros, kuri buvo supilta į riešuto kevalą su kvepiančiomis miško šaknelėmis. Gira raugė pati žiogo sužadėtinė iš grūdo ir kmyno, kuriuos po ilgų derybų su žvirblienė žiogas buvo išmainęs į laukinius žirnučius. Ir dar ne viskas. Viduryje stalo gulėjo didelis kepalas kvepiančio pyrago. Tai buvo baltos duonos gabalėlis, kurį žiogas, radęs ant kelio, jau seniai slėpė savo lušnelėje po lovą, nes laikė pokyliui. Kai šventė buvo suruošta, jaunavedžiai pradėjo laukti svečių. Greitutė, visą laiką padėjusi rūpintis namų sutvarkymu ir pasirengimu puotai, buvo paprašyta šeimininkauti prie stalo. Vos tik saulė nukrypo į vakarus, ėmė rinktis puotos dalyviai. Atėjo keletas žiogo draugų su smuikais, storas vabalas auksuotis, apsivilkęs puošnų švarką. Jį kiti vadino auksakaliu, nes labai mėgo girtis, kad turi daug aukso ir pasakoti nebūtas istorijas. Atėjo ir ilganosis margas riešutinis, be galo juokinga su savo smailia nosimi, kurios galų grauždavo visą, kas tik jam pakliūdavo. Atėjo ir kinivarpa, kuri netoliese dorojo sausą eglę, ir poetė Boružė Septintaškė. Boružė kiti vadino Marytė Katrytė Dievo Karvytė. Jie atvyko padeklamuoti savo kurtų eilių. Pasirodė ir vabalas Vandenmėgis, kuris mėgo plaukti aukštielnikas ir gyveno kiek toliau prie pelkės. Visi santūriai sutiko tik kuprotą vorą, kuris netoliese eglėje turėjo savo tinklą. Susirinko graži draugija. Visi buvo linksmi ir daug juokavo. Tik kiek iš didžiai laikėsi vabalas auksuotis, kuris mėgo gyventi ažuoluose ir adastuose. Gal todėl jį žiūrėjo visus iš aukšto ir nuolat kartodavo apie puikų radastų kvapą. Visų akis sužiūro į tamsiai mėlyną vabalą gegužinį trumpais sparnais ant nugaros. Jis išdidusėjo tiesiai prie stalo ir atsisėdo gale jo, žinodamas savo ir savo prosenelių vertę. Apie jo garbingą giminę jau prieš 2000 metų kalbėjo pirmasis žmonių daktaras Hipokratas. Buvo parašytas receptas gegužinio vaistams, kuriuos jis nešiojasi kojų blauzdose. Jie gerai gydė žaizdas ir visokias ligas, gelbėjo nuo pasiutusio šuns įkandimo. Žiogas bėgiojo aplink stalą visus kalbindamas. Ačiū, kad nepasididžiavote ir atėjote. Prašau, sveteliai, dabar vaišinkitės, kas jums prie širdies. Ir pats atsisėdo šalia savo sužadėtinės.
Prie jo įsitaisė garsusis daktaras Gegužinis, o iš kitos pusės turėjo atsisėsti greitutė. Toliau kiti svečiai. Stalo gale vabalas riešutinis juokino visus savo pasakojimais. Jis vis erzino kinivarpą, kad jie tikrai nutversės genys, kam jį graužė miško medžius. O ta, vos tik jai primindavo genį, sudrebėdavo iš baimės. Ji pyko ir gražumu prašė neminėti genio vardo. Bet riešutinis lyg tyčia vis kartojo tą patį. Pamatysi, kumutė, vos tik sugrįši namo, tuo išgirsi genį besibeldžianti duris. Tuk, tuk, ar gaspadinė namie, pasišnekėti su ja noriu. Nutilk tu pagaliau, sušuko kinivarpa. Visi balsiai nusijuokė. Dabar juokimės ir linksmi būkim, bet rytoj ne vienam nepatariu pakliūti į mano tinklą. Įsikišo į kalbą voras, grauždamas musės kaulelius. Dievulėli tu, išpusta pilvi tikriausiai ir mane suvalgytum, pasipiktino boružė. Mane, kurią net žmonės myli ir gerbė už tai, kad aš daug amarų išnaikinu nuo medžių.

0: žiūlapų. Man būtų daug didesnis malonumas sušveisti gerą pažįstamą, negu kokį nežinomą skurdžių, atsakė voras. Ai, ai, sušuko boružė, aš bijau šalia jo sėdėti. Na, kas jau, atsiliepė voras, aš tavęs dar neriju, o mano tinklas toli. Bet ar gražu tau gazdinti svečiuose ir dar prie stalo? Gėdino jį boružė. Pareigos, mano šventos pareigos suėsti visus, kurie įlenda į mano tinklą, juokavo voras. Liaukite, sveteliai, įsikišo žiogas. Kas rytoj bus, mes negalime žinoti. Prašau ragauti giros. Greitutė sėdėjo tili ir mažai valgė. Jei taip įdomu buvo žiūrėti į šiuos skirtingus, visai nepanašius draugus, o gal net ir priešus, kurie šiandien buvo geri bičiuliai. Akivaizdu, kad rytoj sučiupę savo tinkle, voras jos nepaleistų, bet šiandien maloniai kalbina skruzdėlytę.
1: Na, mažyte, o tau kaip sekasi?
2: Ačiū gerai, atsakė greitutė.
0: O jums?
1: Tikrai puikiai. Tik pagalvokit, veltui prisivalgyti tiek skanių kepsnių ir turėti tokią puikią draugiją. Taip ne kasdien nutinka. Man reikia kartais ištupėti prie savo tinklo net kelias dienas, kad bent šiek tiek padoresnį kepsnį sugautum. O kartais ir to negauni. Kad taip kasdien būtų žiogo vestuvės, parduočiau savo tinklą ir nusipirkčiau skrybelę vaikščioti į svečius.
0: Vieni kalbėjosi, kiti valgė vikšrus ir sliekus, kurie vis neprarado vilties ištrūkti. O kai jau visi buvo sotus, gėrė gira ir linksminosi lygi pusiaunakčio. Eh, jei kas būtų matęs šitą draugiją tada, kai ant stalo beveik nieko neliko, o statinaitės giros buvo tuščios. Kiekvienas dainavo sau, vis norėdamas perrėkti kitą. Džiaugėsi ir

Kinivarpa dainavo apie gardžią eglės tošį, vabalas auksuotis apie radastų kvapą, o gegužinis kalbėjo pats su savimi, nes nebuvo kas jo klausytų apie sveikatą ir ligas. Tik vienas žiogas buvo rimtas ir šnipždėjo meilių žodelius savo sužadėtiniai į ausį. Po vestuvių jis turėjo mirti, bet tai netrupučio nebuvo baisu, įrodosi, visai nerūpėjo. Skambinkit, grokit, šaukė į savo draugams, tegu linksmos būna tos mano trumpos valandėlės šiame pasaulyje. Žiogai užtraukė smuikais kadrilį. Visi išėjo šokti, sukosi susikabinę rankomis, trepsėjo kojomis kaip tik mokėjo. Vabalas gegužinis šokdino kinivarpą. Ji buvo tokia nevikri, kad tiesiog juokas ėmė. Voras ant savo ilgų kojų sukosi kaip malūnas, nusitvėręs į glėbį boružę, kuri visai nepasiekė kojomis žemės. Paleiskit mane, šaukė ji, jūs mane suspausit. Bet voras tik juokėsi ir dar labiau sukosi, nežiūrėdamas nei muzikos, nei takto. Greitutė šoko su vabalu auksuočiu, kuris be galo stengiasi įtikti ir būti mandagus. Užmynęs jai ant kojos ar smarkiau pastumėjęs, visuomet atsiprašydavo. Po linksmo šokio visi sušilę atsisėdo pailsėti. Tuo tarpu pakilo žiogas ir tarė: aš turiu išeiti. Ačiū visiems už apsilankymą. Mano džiaugsmo valandos jau pasibaigė. Ir jis užtraukė paskutinę savo dainelę. Nesmuikuosiu aš daugiau, mano džiaugsmas baigėsi jau. O jūs šoki dar visi, puotos džiaugsmo kupini. Man dainuot nėra kada, mirsiu linksma su daina. Jūs lik ryto neišeikit, puot

0: puota, linksmi visi baikit. Greitutė klausėsi šitos dainos nuliūdusi. Jai tiesiog buvo nesuprantama, kodėl žiogas taip keistai dainavo. Jokių būdų netikėjo, kad jis mirtų. Bet tai buvo tiesa. Jis linktelėjo svečiams, pravėrė duris ir išėjo. Ir čia pat ant lūšnelės lenkščio atsisėdo ir liūdna susimastė. Sudie, brangusis, tarė jo sužadėtinė. Padėjus kiaušinėlius ir aš numirsiu. Dabar jau tavo vaikai gros. Tai pasakiusi, dingo miško tamsoje. Staiga žiogas pargriuvo ir padėjęs galvą ant žemės, sunkiai atsiduso. Greitutė, kuri visą tai matė, pribėgo prie jo ir tarė. Kas jums yra? Gal bloga pasidarė? Ne, atsakė žiogas. Man gera. Palikit mane ramybėje. Beje, pridėjo jis, laimingo kelio į namus. Tai pasakęs, žiogas numirė. Greitutė puolė į lūšnelės vidų ir sušuko išsigandusiu balsu. Žiogas mirė, žiogas mirė. Bet jai teko nustebti, kad jos žodžių svečiai visai nepaisė.
1: Nesisieluk, mažyte,
0: tarė ramiai voras.
1: Ir kas čia nepaprasto? Toks žiogų gyvenimas. Vedė žmoną ir mirė. Ir mes mirsime. Kaip radom, taip ir paliksim.
0: Tad muzikantai sau linksmi vėl traukė smuikais. Greitutė buvo liūdna. Jai buvo nesuprantamas žiogo gyvenimas. Staiga prie jos priejo vabalas auksuotis ir tarė.
1: Jūs taip mažai pažįstat pasaulį. Man jūsų gaila. Ir kokių nuostabių dalykų žemėje tik nėra. Turbūt nežinot, kad yra ir tokių, kurie tik vieną dieną te gyvena.
0: Argi mes turime liūdėti, jei toks jų likimas. Ir jis nusitempė greitutę į kambario vidurį, kur sukosi ir šoko visi susirinkusieji, tarsi nieko nepaprasto čia nebūtų atsitikę. Triukšmas ir dainos skambėjo aplink, visi buvo linksmi kaip ir anksčiau. Tik labai nelaukta ir netikėta buvo šitų vestuvių pabaiga. Netoli žiogo lūšnelės gyveno varlė. Ji grįžo vėlai, viešėjusi pas savo bičiulę, ir niekaip negalėjo užmigti nuo linksmų ir triukšmaujančių svečių. Pritrūkusi kantrybės, ji pagaliau nusprendė pažiūrėti, kas ten vyksta žiogų lūšnelėje. Ir kada visi linksmi šoko, per duris įsivertė didelė baidyklė, išpūstomis akimis ir baise galva. Vos tik jį pasirodė, visi apmirė iš baimės. Kini varpatuoja palpo, žiogai muzikantai iššoko pro langus, gegužinis puolė bučiuoti varlės rankas ir prašyti pasigailėjimo, o auksuotis, greitutė ir riešutinis, stovėjo nuleidę rankas. Tarė varlė gergžinčių balsu.
2: Tai jūs čia valkatos driskiai, neduosit mane valandėlės užmėgti. Ar nežinot, kad tuoj saulė tekės? Aš jums parodysiu, kad man akies mirksniu ne vieno čia nebūtų.
0: Ir visi spruko, kur tik kas išmanė. Po keleto minučių žiogo lūšnelėje jau buvo tylu ir ramu. Skaitė Aldona Vilutytė.
3: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
4: Šį vakar per panoramą. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius paskelbė apsisprendęs vadovauti vyriausybei, tačiau jo sudėties kol kas neatskleidžia.
5: Nereikia skubėti.
4: Prezidento metinėme pranešime apie iššūkius saugumui, politinius skandalus, taip pat kritika buvusiems koalicijos partneriams ir premjerui. Lenkijoje nušautas Putiną kritikavęs rusų menininkas, suimti du įtariami Baltarusiai.
6: Valstybės kontrolė Seimo pavedimu atliko krašto apsaugos sistemos įsigyjamų prekių, paslaugų ir darbų auditą. Per pastaruosius 5 metus tam valstybė išleido daugiau nei 7 milijardus eurų. Politikai savo ruoštų sako, kad viešieji pirkimai ir sudėtingos jų taisyklės sunkina Lietuvos galimybės greitai reaguoti į kylančius iššūkius ir tinkamai pasirūpinti gynybą. Ar racionaliai pinigus leidžia krašto apsaugos sistema? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
7: Pasaulis nėra toks, kokį matome plika akimi. Erkės, parazitai, mikroorganizmai ir jų paslaptys yra ir egzotiška, ir įdomu, ir dažnam netikėta. Šiltas ir jaukus pokalbis apie nematomą gyvybę, kuri kartais pasako apie mus daugiau, nei norėtume žinoti, ir apie gyvenimą, kuris skleidžiasi už mikroskopo, su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos parazitologinių tyrimų poskyrio vedėja Daiva Veitienė pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
8: Šiandien LRT radijo žodis buvo klostė. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Sveiki gyvi malonūs klausytojai, su jumis mažoji studija kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Tęsdamas kalno pamokslą, Jėzus šiandien pareiškė: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Turbūt ne vienas kitas evangelijos sakinys nėra toks atviras kritikai ir toks lengvas atmesti kaip šis. O ypač tuo metu, kai prisimename Lietuvos okupaciją ir priešų atneštas tragedijas. Ir kai dabar mokomės kovoti ir ginti savo kraštą, o ne melstis už persekiotojus. Ar patarimas mylėti priešus privalo galioti visada ir visur? Bendruomeniai ar individui taikomas? Ar priešų meilė negrasia virsti abejingumu, susitaikymu, paprasta baime? Pagaliau, ką šioje vietoje reiškia pas žodis meilė? Klausimai logiškai, bet teisingus atsakymus rasti sunku. Kalno pamokslą turėtume vertinti ne kaip atskirą, izoliuotą etinę programą, o kaip dalį to, kas yra visa Evangelija ir visas Jėzus Kristus, visas jo gyvenimas ir darbai. Tik taip galėtume galvoti apie naują, galbūt gilesnį požiūrį į gėrio ir blogo susidūrimą. Instinktais pagristos nusikaltimų ir bausmės schemos laukia to, ką vadiname tikėjimo žvilgsniu.

Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekėtojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems. Siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi jūs įtarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.

0: ir vėl nesibaigiantys amžini dūsavimai apie įstatymą. Net galvai skaudo nuo žinojimo, nuo mokėjimo ir mokymo, kaip reikia taisyklingai vaikščioti, kalbėti ir gyventi, kad patiktume ir įtiktume kitų, ne savo rafinuotam skoniui. Su atleidimu gal kaip nors susidorosim, ištversim, bet pasirodo, to dar vis maža, dar nepakanka iki galutinės pilnatvės patyrimo. Lyg ir norėtųsi palisėti po visų dvasinių gimnastikų. Kažkur jau buvo sakyta, kad meilė visą išpildo, įprasmina, vainikuoja nelengvas pastangas. Kažkas kalbėjo, kad tik meilė keičia ir varo gyvenimą į priekį. O ir krikščioniškajame trejetuke toji meilė paskutinė, vadinasi galutinė, nekeičiama, nesumažinama, neapstatoma, viršijant ir tikėjimą, ir viltį, ir viską, ką sudedame, sunešame ant savojo stalo. Logiška mylėti savo artimą ir neapkesti priešo, bet ir čia Jėzus sujaukia logišką tvarką. To dar per maža – artimą mylėti, priešo nekesti. Tik kai bandom pamilti tai, ko neįmanoma, negražu, nesaugu, nekultūringa mylėti, kažkas pasikeičia. Sudūšta neapykantos grumstai, nukrenta tai, kas graužia ir apsunkina. Oi, kaip nelengva ranką ištiesti, oi, kaip nelengva artėti į priešą, bandant mylėti ir pamatyti, kas jame vis dėlto yra bendra ir tikra. Neužtenka net savųjų jėgų. Prisireikia kreiptis į dangų, ieškant papildomų resursų ir galios keisti įsisenėjusią žaizdas. Baugu, nesinori jokių teorijų. Nėra vaistų, gražinančių, pagydančių draugystę. Malda keičia pirmiausia mus ir mūsų požiūrį. Nebe taip skaudžiai reaguojame. Meldžiantis yra galimybė pamatyti ir susitikti kitą, taip pat silpną, klaidžiojantį, taip pat pašauktą žaisti gyvenimo žaidimą Dievo sode. Melsdamiesi panašėjame, tampame dangiškojo tėvo vaikai. Tuo ir išsiskiriame, kad mumyse po truputį įrėžiama nuostabi Dievo savybė. Mylėti nelaukiant, be jokių sąlygų, netgi tuomet, kai nusisukama. Kiek kartų istorijoje žmogus Dievui parodo nugarą, kad geriau būtų špyga. Kiek sykių išvaisto, išmėto ir vėl nori sugrįžti pasirėpti bent keulių jovalo tėvo tvartuose, kurio čia apstu. Tėvas laukia, ilgisi, apdovanoja, palieka naujus rūbus, žiedus, skiria naują, kūrybingos, susitaikinusios, ramios būties laiką. Praeities skaudulių lik ir nelikę, tos pačios dovanos ir tas pats lietus, ir teisiesiems ir neteisiesiems. Tik kaip tas dovanas priimsim, kaip įsileisim savin, o galbūt atmesim? Jokių nuopelnų, jokio papildomo pasispyrimo į priekį, mylint ir draugaujant su tais, kurie taip pat myli ir draugauja su manimi. Jokio dvasios posūkio, jokios išliekamosios vertės ir skaudžiausia jokio atlygio, tarsi nieko net ir nebuvo, nutilę visi pažadai. Sunku atsiplėšti nuo skaičiavimo ir muitininko prigimties. Nieko nelaimime, nieko neviršijame, sveikindami ir nusilenkdami saviesiems. Jėzus provokuoja palikti save, provokuoja, kad ūktelėtume savo kovose. Provokuoja pamilti vis dėlto brolius, šio žemės vaikus, kurie mums ne broliai netinka ir neįtinka, nepatogu mums šalia jų. Mylėdami už patį buvimą, nors kartais ir labai nevykusi, pranokstam nuodėmingą širdį, savąjį sužeistumą, pranokstam pagonis, muitininkus ir tuos, kurie nemoka, nežino, net nebando. Meilė nukreipia tobulumą ir priartina tolimą mūsų širdį prie paties Dievo esmės ir jo prigimties. To skaidraus tobulumo taip reikia ne karalystėje, ne po mirties, o čia, žemėje, kai dabar gyvenam, vargstam, vilėmės, stengiamės. Kažkas turbūt išeis, gal net bus amžina. Mažytis tikrumo krislelis mūsų žingsniams ir širdžiai. Jei tik pamėginsim pamilti, netobulus save, netobulus brolius, netobulus, bet mūsų pačių kurstomus, valingus bandymus, ištobulins tobulas, danguje gyvenantis ir laukiantis tėvas. Pas jį mes dar sugrįšim.
1: Kunigas Justas Esienas iš Panevėžio aptarė kalno pamokslo ištrauką prieštaringai kvietimą mylėti savo priešus ir melstis už juos. Čia mažoji studija. Dabar antroji mūsų laidos dalis, kurią vėl skirsime knygai Gailestingumo skandalas ir jos autoriui Krokuvos kardinolui Gžegožui Ryšui. Šis ganytojas, kad tik lankėsi Vilniuje, dalyvavo ir kalbėjo gailestingumo kongrese. Pasitelkęs Jėzaus palyginimus ir kitus evangelinius pasakojimus, prisimindamas krikščionybės istoriją, kardinolas Ryšas savo knygoje siekia suteikti svorio ir naujų spalvų tai mūsų santykių su Dievu paslapčiai, kuri pavadinta žodžiu gailestingumas. Išpopuliarėjusi be paliovos linksniuojama, ši paslaptis dabar rizikuoja būti palengvinta, subanalinta, pritaikyta religiniam popsui. Pasiklausykime, ką savo knygoje kalba šis autorius.
2: Gailestingumas yra pagrindinė Biblijos tema. Jos puslapiuose kalbama apie Dievo ir žmonių gailestingumą. Tačiau, kai apie tai imame mąstyti fundamentaliai, šis skirstimas nebetenka reikšmės. Nes jeigu suvokiame, kas yra gailestingumas ir norime jį įkūnyti savo gyvenime, šitai kyla iš Dievo. Neturiu kitos priežasties būti gailestinga savo artimui išskyrus tą, kad pats pirmiausia patyriau Dievo gailestingumą. Krikščionybė turi tik vieną kelią – gailestingumo. Nes kiekvienam žmogui reikia būtent šios gerosnios naujienos apie Dievą, atėjusi pasaulio išgelbėti, o ne teisti. Dievo gailestingumo vedlys Naujajame testamente yra šventasis Lukas. Savo užrašytoje Evangelijoje ir apaštalų darbuose jis daugiausia dėmesio skyrė gerumui, kurį Jėzus rodo nusidėjėliams. Lukas ne vien kaip Morkus aprašė Jėzaus padarytus stebuklus ar kaip Jonas iškėlė meilę skatinančią Dievą veikti pasaulyje. Jis ne tik kaip Matas parodė Dievo karalystę, bet ir užrašė gražiausius pasakojimus apie Jėzaus susitikimus su nusidėjėliais ir palyginimuose perteikė esminį Jėzaus mokymą apie gailestingumą. Tik šioje evangelijoje yra aprašytas Jėzaus susitikimas su nusidėjėle, kuri jo kojas nuplovė savo ašaromis, nušluostė savo plaukais ir patepė brangiu tepalu. Taip pat ir epizodas su mokesčių rinkėjų viršininku Zachiejumi ir pasakojimas apie greta Jėzaus ant kryžiaus kabojusi gerąjį piktadarį. Tik Lukas užrašė du gražiausius Jėzaus palyginimus apie Dievo gailestingumą. Viename pasakojama apie gailestingą į samarietį, o kitame apie gailestingą tėvą ir du jo sūnus. Abiejose atskleidžiama, kaip iš tiesų atrodo žmogaus susitikimas su Dievu. Lukas šiuos palyginimus pateikia toje evangelijos dalyje, kur pasakoja apie Jėzų kaip keliaujantį mokytoją. Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę. Vis dėlto jo tikslas buvo ne pats miestas, bet tai, kas jame turėjo įvykti. Kituose 10 evangelijos skyrių pasakojama apie Jėzaus kelionę, per kurią Kristus parodo, kaip gailestingumo paslaptis išsipildo gerai mums pažįstamose konkrečiose kiekvieno žmogaus gyvenimo situacijose. Būtent Lukas kalno pamokslo užbaigė kvietimu mylėti priešus. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Tokia yra krikščionybės kerigma, iškilminga

Kalba, kurią norisi išrėkti, kai žinai, kad liko paskutinės 5 gyvenimo minutės. Todėl Petras, drauge su Jonu kviesdamas žydus atsiversti, siejo gerą.

žinodamas, kad jie viską lemia, kad galbūt tai paskutiniai tavo pasakyti žodžiai. Todėl skelbi tai, kas svarbiausia. Parodai, kad blogoje naujiena nugalėjo geroji naujiena, kad Dievas gailestingas, artinasi dangaus karalystė. Žmogau, skęsti nuodėmėje, esi savo silpnybių vergas, tave glemžiasi mirtis, kasdien žudai Kristų. Vis dėlto Dievo meilė tave išgelbės iš visokio blogio, nes jis tave pašaukė į gyvenimą ir už tave atidavė savo sūnų. Gailestingasis Dievas myli ir atleidžia. Jis eina tavęs pasitikti, tad nepražiopsok šio susitikimo.

Rūta Tumėnaitė perskaitė ištrauką iš kardinolo Gžegožo Ryšo meditacijų knygos Gailestingumo skandalas. Iš lenkų kalbos knygą išvertė Vaiva Narušienė, išleido Katalikų pasaulio leidykla. Malonūs klausytojai, kasdienę Mažosios studijos programą baigiame. Susitiksime vėl rytoj rytą. Visa ko geriausio jums. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi, ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, diskusijas apibūdino kaip labai geras. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta sako, kad pasiekti taiką, ypač tvarią ir teisingą, nebus paprasta.
2: Atsakymui tai, ar karas artėja prie pabaigos ar ne, matyt, niekas neturi vargu, ar jau gali turėti, reiškia, Kremliaus šeimininkai, bet iš Ukrainos pusės pastangos dedamos viešoje erdvėje, politinėme laukė, tiek kalbant apie komunikaciją su Baltaisiais rūmais ir kitomis kertinėmis sostinėmis, demonstruoja, kad Ukraina siekia vis dėlto teisingas taikos, bet šitos teisingas taikos užtikrinimas reikalauja kitų šalių prisidėjimo prie Ukrainos saugumo. Tiek kalbant apie ginkluotę leidžiančią Ukrainai numušinėti balistines raketas, sparnuotąsias raketas, bet ir apskritai užtikrinti tos taikos tvarumą.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Seime kelias skinantis siūlymo įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams, viešojoje erdvėje kilo idėja jiems neleisti naudotis tėvadieniais. Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej sako, kad alimentų mokėjimo vengiantis tėvai turi įvairių privilegijų.
3: Kad visuomenė pamatytų, kad tokie asmenys, kurie nedalyvauja vaiko gyvenime, kurie neišlaiko, jie turi tam tikras privilegijas. Mes iškėlėm klausimą dėl tėvadienių, mamadienių, sakykime taip, bet yra kitos privilegijos, kaip šeimos kortelė, pavyzdžiui, kuri irgi taip pat norint, kurią gauti, nėra tikrinami kažkokie tai duomenys, ar tėtis yra piktybinis elementų vengėjas. Ir jisai gauna pakankamai nemažai nuolaidų.
1: Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej. Įstatymo pataisų autorius socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad pasiūlymui dėl tėvadienio trūksta logikos.
4: Dažniausiai tie tėvai, kurie nemoka priteistų alimentų, jie dažniausiai slepia savo pajamas, turtą ir taip toliau ir dažniausiai dirba šešėlyje. Tai jie tikrai nesinaudoja tais tėvadieniais, nes neturi galimybės to padaryti. Tai man truputį pritrūko to logikos. Man atrodo, kad daug didesni kaštai, nors netgi neįmanomi gal sukontroliavimo mechanizmai tam, kad...

0: tą rezultatą pasiekti.
1: Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius. Pataisomis siekiama vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Skaičiuojama, kad vaikams laiku nesumokėtų alimentų skolas siekia apie 213 milijonų eurų. Jam priklausančio išlaikymo Lietuvoje negauna kas penktas vaikas. Bitininkams pradėjus imti pirmąjį šių metų medų, sunešto medaus kiekis įvairiose regionuose skiriasi. Kėdainių krašto bitininkų asociacijos pirmininkas Rimtautas Sardavičius sako, kad pavasaris buvo šaltas, orai permainingi, todėl pirmasis derlius šiemet prastesnis nei pernai.
2: Sukimą jau pradėjau, manau, kad bus vidutinis derlius. Bus prasčiau negu pernai. Geresnių produktų už medų nėra, bet parduotuvėse visokių makaliošių prigaminta, viskas skanu, chemicizuota, apie tą medų retus, kuris pradeda suprasti.
1: Rimtautas Sardavičius iš Kėdainio. Tuo metu Biržų bitininkų draugijos pirmininkas Mindaugas Butkevičius sako, kad nors trūko drėgmė, šie metai jiems sėkmingesni nei praėjusieji.
3: Jeigu lyginu, tai man šiemet geresni metai. Važiuoju kur daugiau žiedų, bent jau pirmoji vasaros pusė. Nors buvo šalta, bet skrido į darbą. Labai ilgai buvo sausa, buvo lietaus, bet tokio vienkartinio ir gausaus.
1: Mindaugas Butkevičius iš Biržo. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 16 laipsnių, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis superkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo pajūryje gūsingesnės. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dienas sušils iki 16-21 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Taip, aš esu vegetaras jau turbūt 10 metų ir kažkaip galiu pasakyti, kad nėra jokių bėdų su tuo.
6: Tai virš 70 būdamas nusprendė tapti vegetaru.
5: Taip. Na, aš darausi asocialus po truputį, ne tik tai vegetaras, ne tik tai vieničius, bet ir iš viso, reiškia, kur be kviesų dvaro aš niekur nevažiuoju, absoliučiai. Susikuriu savo takus ir tau gamta priartėja. Kai kasdien eini tais pačiais takais, tai labai toli matosi. Tu prisimeni, kas čia buvo vakar, už vakar, prieš 10 metų, prisimeni ir gali palyginti, ar tas vietoje, ar tas nekenkia ir taip toliau. Va taip su koptuko eini, arba su kastuvu, su dalgiu, su kirviu. Jau nuomenė vyksta žiemai į šiltuosius kraštus, todėl, kad jiems atrodo, kadangi jis jaunas, jiems atrodo, kad visą laiką reikalingas tas atsinaujinimas, ta nuostaba. Kinta, ta reiškia,
7: kintamumas
5: jo,
7: kažkoks.
5: Jo, įvairovė. Tas,
7: tai nereikalinga.
5: Tas triukšmas. Va. Tai vat, kadangi aš esu valsiečiškos prigimties, tai man šito viso absoliučiai. Aš čia esu paleidęs tokį gandą, kad į Vilnių dabar mane tik tai surišta arba narvia uždaryta gali nuvežti.
7: Neprisikalbėkit.
8: Sveiki, jūs klausotės laidos 5 kilometrai, aš esu Ignas Klėjus.
6: Ir aš Silvestras Dikčius.
8: Šiandien mes keliaujame toli nuo miesto, nuo Vilniaus miesto, Dzūkijos glūdumoje, Liškiavoje.
6: Taip ir nėrėme į ypatingą vietą, nutolome nuo sostinės, nuvykome į gamtą, į Lietuvos provinciją ir ten beveik 4 valandas praleidome retų ir vaistinių augalų ekspozicijoje sode, kurią puoselėje, kurią daug metų puoselėje iš tikrųjų ypatingas žmogus ir turbūt tik pabendravę su juo supratome jo ypatingumą.
8: Šis žmogus yra gamtininkas, kraštotyrininkas, rašytojas, Henrikas Gudavičius, kuriam turbūt apibūdinimų būtų galima suteikti daugybę, per savo gyvenime dirbęs ne vieną darbą, 10 skirtingų profesijų turėjęs. Šiuo metu jis gyvena Liškiavoje, kaip pats sako, stengiasi ir vengia kažkur tais keliauti už Liškiavos ribų. Kartais jį priverčia keliauti, kai reikia pristatyti kokią knygą, bet ir tai dažniausiai tik iki Druskininkų nuvyksta. Ir man atrodo, kad vat šitame gyvenimo būde, tokiame sėslime gyvenimo būde, ypatingame Dzūkijos krašto gyvenimo būde, kurį gyvena Henrikas Gudavičius, kuriam šiuo metu 82 metai, atsispindi tam tikras unikalumas, ko mes dažnai kartais galim ieškoti už Lietuvos ribų, tam tikrose mėlynosiose zonose, kur žmonės gyvena ilgiausiai ir sveikiausiai, galbūt kitose tautose, kaimuose, kurių kultūrą mes galime žavėtis. Bet turime nepamiršti, kad net ir Lietuvoje tam, turime tam tikrų izoliuotų vietų, kuriuose žmonės gyvena unikaliai, ypatingai ir galbūt jau tas gyvenimo būdas šiek tiek nyksta šiuolaikinėme pasaulyje.
6: Be abejo, kad mūsų nukeliauti į Liškiavą paskatino ne tik pati asmenybė Henriko, bet ir jo amžius, kaip minėjo jam 82 metai ir bendraujant su Henriku, to amžiaus visiškai nesijaučia. Nors kaip jisai mini pokalbėje, jisai nesinaudoja internetu, nežiūri televizijos, klauso radijos ir skaito daug knygų ir panašu, kad tų knygų skaito labai daug. Ir įdomu buvo, ko mes galime iš jo išmokti, iš to specifinio gyvenimo būdo, kuris, kaip jau Ignas ir sakė, na labai smarkiai skiriasi nuo daugelio mūsų. Tas sėslumas mums pirmiausia krito akis, kad jisai daugybę metų niekur nevažiuoja, o jeigu kur nors jam tenka išvykti, tai dažniausiai netrykšta jis didelio entuziazmų. Mes gyvename tokioje visuomenėje, kur keliavimas, judėjimas įgavęs ypatingą svarbą ir ypatingą reikšmę. Ir
8: ypatingą vartotojišką reikšmę.
6: Taip, ir štai mes sutinkame žmogų, kuris 82, tikrai atrodo sveikas, labai šviesaus proto, kurio galėtų daugelis pavydėti, ir smarkiai jaunesnių žmonių, ir jisai sako, kad nereikia niekur važiuoti, ypač kai esi vyresnis, jau tu daug dalykų matei ir dabar reikia apmastyti ir būti ramiai, nebeužimti per daug tos vietos pasaulyje.
8: Keliaudami su juo kartu po jo sodą, labai specifinį maršrutą, Henrikas Gudavičius, man atrodo, paminėjo kokią 100 augalų rūšių, nors viskas į pokalbį aišku nesutilpo, turbūt vienas svarbiausių ir reikšmingiausių, apie kurią augalų rūšių, kurią minėjo Henrikas Gudavičius, tai lietuvinė naktižiedė, kuri, man atrodo, turi tokį ypatingą reikšmę tiek pačiam Henrikui. Ir apskritai tas pokalbis toksai, kuris gali sužavėti savo paprastumu, todėl norim pakviesti pasivaikščioti po labai įspūdingą retų ir vaisinių augalų sodą kartu su Henriku Gudavičiumi.
0: Aš nežinau, ar mes esam ėję kažkur tais ramesniai vietoj, šiaip iš tiesų net žinai, kur norisi net tyliai išnekėti, nes atrodo, kad miega žmonės.
7: Nu, Lietuvoj taip atrodo dažnai pro kaimelį einant, kad ten žmonių nėra. Bet aš šią vasarą, kadangi daug vaikštau ir po Lietuvos kaimelius visokius, tai aš supratau, kad vis tik ten egzistuoja gyvybė aplink tuos namus, ten kažkas malkas kaldo, kažkas ten kažką daro ir toks, kol tu esi toks labai atėjūnas, tu net nepastebi. Tai. Bet kai pradedi labiau vaikščioti kažkur tai po miestelius, tai pamatai, kad yra ten tų žmonių ir jie veikia kažką.
0: Mes Liškiavoje esam guldumoj, tiesą sakant, Dzūkijos ir einam iki retųjų, vaistinių ir dekoratyvinių augalų sodo, kurį...
7: Kolekcijos,
0: kurią įkūrė Henrikas Gudavičius. Ir čia tas toksai, žinai, klasikinis tas susitikimas, kur susiskambinu, susituriu valandą ir turiu būti ten jokių socialinių tinklų. Mhm. Tas toksai senovinis susitikimas, tai mes tikimės ten įrasti.
7: Taip, net kalbėjau prieš savaitę su juo, tai nesitarim, kad patvirtinsiu dar kartą. Tiesiog susitarim, įteisinu ir dabar einam.
0: Sveiki!
7: Aš jau bijau, kad neišmindžiot.
0: Nežinom, kokiais takeliais galim eit.
7: Kad neužmint kokio nors vertingo augalo. Sveiki, Henrikai.
0: Sveiki, Ignas. Malonu susitikti. Tai ar sutiksit su mum pasivaikščiot?
9: Turėsit laiko? Būtinai. Šiandien aš irgi atsitai namų darbus ruošiau prieš susitikdamas va jūs. Tai reiškia, žinau, kad buvo toks daiktas ir verčiau, o kai pradedi versti savo archyvą šitiek metų susikaupusi, tai iškart ir galvoji, kad reikia atiduoti kažkam tai saugoti, kas. Ir suradau visai netyčiai, ne ten, kur ieškojau. Buvo, nu, tai visi žino, kad Viktoras Hugo buvo klasikas prancūzų ir taip toliau, bet kad jis parašė tokio nedidelį knygelę Tružinį iki morę, rusiškai.
0: Aha.
7: Nu, kaip vadinasi?
9: Trūženikė morė.
7: Jūros reiškia, dar kažkokie...
9: Nu, tokie trūženikė, čia gali sakyti ir varguoliai, ir, ir zimagorai. Mūsiškai šnekant. Jo, ir kaip ten, nu, aš iš kart pagalvojau, štai ta ir septinta mėlynoji zona. Jeigu šeštas Singapūras, tai šeštas septinta, bet tas buvo 19 amžiai vis dėlto. Vat rašytojai, klasikai turi tokią savybę, jie kartais nueina į vaizduotės pasaulį, iš kažkur tai išskaitė ir parašė vaizdingai, nu nepaprastai gražu. Jie grubus, bet jie teisingi. O kur yra? Reiškia.
7: Tai čia kur jūs sako tas septinta mėlynoji zona dabar?
9: Tai čia yra, aš dabar net nežinau, ar Škotija, ar Airija, sala.
0: Mhm. Va, kaip visą laiką, turi būti sala, nes izoliuotumas, ar ne?
9: Taip, geografiškai. Užtat Lietuvai ir sunkiau. Nors visos sąlygos yra, vat, pavyzdžiui, drevinės bitės Lietuvoje, nu, yra prašyta, kad jos Lenkas toksai, Šištofas Heikė, albumas milžiniškas, mūsų bitininkai, lietuvių drevininkai, kopinėja, sako, sveika šalis ta, kur reiškia, drevinės bitės gyvena. Ta. Bet vat iš karto geografija, reiškia, atsiriami į tą, kad reiškia, perėjimo.
0: Bet čia su Silvestru galvojam, panagrinėsim dar kada gal tą geografinį aspektą.
7: Nes ir geografinis, ir klimato aspektas pas mus toks ne visai atitinka. Ten vis tiek dažniausiai švelnesnis klimatas
9: negu pas mus. Dėl klimato, tai čia galima būtų ginčyti. Skandinavai, pavyzdžiui, kokį rūstų klimatą turi, o Islandai kiek turi patirties būtent, arba ir ta pati Airija, nugi iš visų pusių ten vandenynas. Ir jie turi, nu, yra airių tokios knygos etnografinės, bet yra ten kartu ir ekologija, labai įdomu dalykai.
0: Jo, tai...
9: Galim eiti, jo.
0: Einam. Kur mes galim... Čia jūs geriau pažįstat.
9: Ar jūs bijot, kad sutems? Aš tai nebijau.
0: Mes visiškai nebijom.
9: Kai sutems barsuką.
0: Va, Silvestras ką tik iš naktinio
7: žygio. Aš mačiau barsuką pirmą kartą gyvenime gamtoj prieš vat, 5 dienas, jau kirtimas buvo ir... Išlindo barsukas toks, išlindo.
9: Tamsu jau buvo, ne?
7: Buvo pavakarys, bet šviesu dar buvo.
9: Taip, jo.
0: Visą laiką tai vyksta atsitiktinai.
7: Nu, turbūt.
9: Bet Silvestras, žiūriu, įvaizdžio savo nekeičia niekada, taip?
7: Apie ką būtent?
9: Nu, įvaizdžio.
7: Nu, keičiuosi tik tai, vyresnis tapdavo.
0: O jūs, Henrikai, keičiat?
9: Aš senstu, čia ir natūralu, kad visas darais baltas.
7: Tai gerai, o ūsus kiek laiko želdinat?
9: O čia ūsai atsirado visai netyčia, kai išsiruoju visus dantis prieš 7 metus. Visus absoliučiai, specialiai, kad būtų mažiau vargo.
7: Aha.
9: Ir reiškia, ir tada, nu, mane čia persipėjo, kad bus duobės, bus balsas blogas ir taip toliau, tai ūsai yra kompensacija.
0: Aha, garso rezonavimai.
9: Jau Ignas, kaip daktaras čia galėtų ir pasakyti, ar galima gyventi be dantų ar negalima. Niekas nežino, ko beklausi, niekas nežino.
0: Bet tai jūs 7 metus gyvena, tai jums kaip ir atsakymas, kad galima?
9: O kai nuėjau pasikonsultuoti pas tą patį daktarą, kuris išrovė, taip stropiai rovė, galvoju, kad aš jėsi naujus, čia jam reikia dirbą paruošti gerą. Tai kai nuėjau pasikonsultuoti po poros metų, taip jau dantenas truputėlį užgrūdinės, tai jis man gerų patarimų davo. Tai, ir dar pinigų neėmė aš konsultacijai, geras žmogus.
0: Geras.
9: Ir tie patarimai tokie holistiniai, aš pasakysiu, toli žiūri odontologas. Aš anksčiau maniau, kad... Nu, pavyzdžiui, kad būtina apkraut žandikaulį, būtina. Jis yra ryšys su šlaunikauliu, sako, šlaunikauliai lūšta todėl, kad valgo visi seniai minkštą, perdirbtam vieną kartą jau valgytą maistą. Nėra, reiškia, to judėjimo, tai sako, tu ką be nutvėręs grauž, tai aš tą ir darau.
0: Nu, tai čia, kaip, pavyzdžiui, kodėl protiniai dantys mums... problema visiems. Nes mūsų žandikauliai per maži, mes nevalgom tokios mėsos,
9: čia
0: kitos ar...
9: evoliucijos klaida palikta.
0: Jo, bet kai kuriems pasiseka. Kai kurie dar gauna tą evoliucijos geną, turi didelę burną viduje ir telpa tie protiniai dantys ir nebūna problemų su praeis protiniais dantimi, nereikia jų raut. O daugelis žmonių problema, nes jie tiesiog nebetelpa toj burnoj, reikia juos išimti, tiesiog nustumia viską.
9: Galime.
0: Einu.
9: Va, matot, kokia tvora ir užtenka tokios tvoros, va, kišvietės pražydo.
0: O bet tai kam ta tvora?
9: Nu, apsaugo vaikus truputėlį, čia yra, sunku patikėti, bet čia yra 6 rūšys iš Lietuvos raudonosios knygos. Va, ir vies visas kažkiek tai reikia saugoti, va, dar vienas žydė. Va, lietuvinio naktižydė, svarbiausias Lietuvos augalas.
0: Retoji, ne?
9: Nu, ji yra ne taip labai reta.
5: Va, jis koks
8: charakteringas. Nu, bet auga Lietuvoje, kur ne Baltarusijoje, turbūt ir Lenkijoje kokioje?
5: Polėse ir Mozūruose, ir pietų Lietuvoje, daugiau niekur pasaulyje.
7: Čia kuris? Šitas?
5: Šitas, stoginė perkūnrapė, stoginė, reiškia. Jie ant stogų būdavo, kad prilaikytų nendrės, šiaudus, kad nenuneštų čikuro vėjas. O jie ten gali išbūti be žemės, todėl, kad maitinasi yra storalapių, reiškia šeimos, ir maitinasi atmosferinė dėgmė, dėl nieko nereikia. Nu, čia vertingiausias
8: augalas.
5: Vertingiausias, todėl, kad visi pasaulio floristai žino, kas yra Silenė Lituanika. Net ir rusai sako Smuliovka Litovskaja.
8: Nors žodis tas Litovska svarbus mums, šiaip iš tikrųjų yra apie šaltibaršius kalbant ir apie...
5: Nu, šaltibaršiai, tai aš niekada nesutiksiu, kad čia yra lietuvių atradimas.
8: O, mamat, matot,
5: Vasilijus Belovas
8: pasakykit miestiečiai.
5: Vasilijus Belovas, paaiškiau, yra tokia knyga LAD, taip ir vadinasi. LAD tai reiškia santarvė, iliustruota, graži knyga. Ir ten paduotas tas receptas, bet ingredientai ten yra kitokie. Pavyzdžiui, vietoj agurkų gali puikiausiai būti... Rudmėsės, truputėlį, reiškia, sūdytos. Rudmėsė yra vertingesnė už baravyką.
7: O, kaip įdomiai skamba, čia nauji receptai liejasi eterį.
5: Oji, nu, kažkaip...
8: Šiaip mes čia bandėm suskaičiuoti, kiek jūs esat laiko Liškiavoje. 30 metų, turbūt daugiau nei 30 metų. Nors iš tiesų, tai šiaip esat ne dzūkas, o žemaitis.
5: Ne, žemaitis, jo. Jau yra 34 metai, kaip aš Dzūkijoje, o Liškiavoje 28 metai. Daug.
8: Ar jaučiatės dzūkas?
5: Ne. Oi, kaip mūsų ne vieną kartą Romas Sadauskas perspėjo. Tik jūs nebandykit kalbėti dzūkiškai. Sako, labai juokingai atrodo. O jis tikras dzūkas. Sako, neišmoksit. Aš jums pasakau, kad sako, neišmoksit. Nu, kai ką, ten švebeldžiuoti gerai dzūkiškai cikuoti, bet iš tikrųjų tai... Geriau nesimaivyt.
8: Nu, o tai kas tada yra tikras dzūkas? Nes šiaip čia buvo šiaip ir įdomu pas jūs atvažiuoti, nes man atrodo, kad nu, jūs gyvena šiaip tikro dzūko
7: tai
8: gyvenimą.
7: Vietinis.
8: Nu, vietinį gyvenimą.
5: Nu vis tiek ateivys, užėvys.
7: Užėvys, atsimenėjus.
5: Bet su laiku daraisi vietinis, o šiaip tai dzūkų yra trys grupės. Paprastas dzūkas, cikrinis dzūkas ir dzūkas pirdžiukas. Tai čia...
7: Kas tas trečias?
5: Tai tų viso Lietuvoje yra tokių, kurie reiškia konformistai, tokie reiškia. Aha. O cikrinis dzūkas, nu tai tas jau kitokių grybų neima, tik baravyką, tai jau čia viskas aišku.
8: Nu, supratau.
5: Ir jis sekmadienį negrybauja pardavimui, pavyzdžiui, yra tam tikrai reiškia savitvarda. Sekmadienį parsinešęs gali tik suvalgyti, parduoti negalima, uždarbiauti negalima sekmadienį, todėl kad jie, nu, tikintis žmonės vis dėlto.
8: Žiūrėkit, tai mes pradėjom kalbėti apie maistą, šiaip norisi tokį užsiminti, mes įdomėjomės ir radom tokį faktą, jūs pasakysite ar tai tiesa ar ne, kad jūs esat vegetaras.
5: Taip, aš esu vegetaras jau turbūt 10 metų ir kažkaip... Galiu pasakyti, kad nėra jokių bėdų su tuo.
7: Tai virš 70-ties būdamas nusprendė tapti vegetaru.
5: Taip.
7: Tokiam amžiui dažnai žmonės jau nieko nenori keisti gyvenime.
5: Ir labai greit pastebėjau, kad daržovė, ypač savo užauginta, arba kad ir atvežta iš turgaus, nu, jie yra tikrai skani, nieko jai nereikia. Ir kai sako Filomena Taunytė, kad užmušti daržovės patogiausiai yra su grietinė arba su majonezu, tai reiškia užpilk ir jo daržovės nebėra. Tai čia yra visiška tiesa, aš negaliu pažiūrėti nei majonezu, nei pieno produktų.
8: Tai jūs neužmušinėjat, kaip suprantu.
5: Pieno produktų absoliučiai ne.
8: Tai palaukite, jūs vegetaras ar veganas? Nes čia yra
5: ne, žinau, skirtumas yra didelis. Veganas valgo nuo ryto iki vakaro vieną kartą. Tuštinasi irgi, bet tvarkos. Tai čia veganai su to yra problemų kartais. O vegetaras, nu tai ką, tai jis tik tai tiek, kad pasirenka, o šiaip tai... tas virškinimas netiek nesikeičia.
8: Bet yra čia, buvo kažkokia priežasis, kodėl jūs taip nusprendėt? Nu, nežinau, kažkas pasakė,
5: nu, tai...
8: perskaitėt, pagalvojot, nu, susimastėt.
7: Tiek, turbūt, ar sveikata, arba nu, etiniai dalykai, kad nereikia čia tų gyvūnų
5: mūsų. Etinių dalykų nebuvo, aš turėjau tokį draugą ir tebe turiu, Feliksas Žemulis, žurnalistas, kuris reiškia, irgi ir buvo vegetaras, ir veganas, ir badaudavo po 30 dienų jau reiškia. Tai... Tai jis dėl etinių reiškia. Nu, sako, man tas gyvulėlis nieko blogo nepadarė. Nu, man atrodo, kad šitai pasaulyje neišgelbėsi, bet dabar tai aš negaliu pagalvoti apie gyvulinės kilmės riebalus. Ir kaip tik dabar yra ta banga, kai visi amerikiečiai, kuriuos dabar išverčia, o taip staigiai išverčia lietuviai, šaunuoliai lietuviai. Tais pačiais metais išeina gera knyga, amerikiečių. Mhm.

0: laboratorijų sukurti dalykai. Nu tai jie tikrai jau dabar, reiškia, viską gali pataisyti ar net išgydyti, perėjęs prie augalinio maisto. Ir viskas yra augaluose, ką tu gauni. Aš nusivyliau japonais truputėlį, ten taip jie tą jautieną išgarbina, kad jau visiškai bijos, reiškia, blogai.
1: Bet tai žiūrėkit, tai gerai, o tai gyvenant Dzūkijoje neprasivardžiuoja, kad čia kaip ten kartais pravardžiuoja, sako žaliavalgis? Nebūna taip. Ne, žinokit, aš girdžiu šitus, būdamas jaunas, girdžiu, kad taip vadina.
0: Matot, tai
1: aš nesu žaliavalgis.
0: Aš taip nieko negalėčiau pasakyti, ką Dzūkijai, ką vertina ir ko nevertina. Aš darausi asocialus po truputį. Ne tik tai, reiškia, vegetaras, ne tik tai vieničius, bet ir iš viso, reiškia. Kur be kviesų dvaro, aš niekur nevažiuoju, absoliučiai.
2: Tai va čia, vėl grįžtum prie tos sėslumo to.
0: Taip.
2: 30 būtų, metų taip. Jau jūs čia gyvenat, o kada atsimenat paskutinį kartą buvot kažkur išvažiavęs toliau, nežinau.
0: Ne, tai matot...
1: Ar jūs kaip Kantas, kur žinot, jau. Kaip laikrodukas,
2: taip, kad... apeina savo taką.
0: Mane truputį nustebino Kantas, aš tiesą pasakys, nežinojau, kad jis toks intensyvus šaunuolis vaikščiotojas.
1: Aha, taip.
0: Pasirodo, viskas su juo tvarkoja. Aš galvoju, kad...
1: Laikrodį derindavo pagal Kanto pasivaikščiojimus.
0: Nu, taip, bet būtent vaikščiojimai ir tokie ilgesni.
1: O tai jūs dabar, nu, gal ir ne apie vaikščiojimą čia klausimas, bet apie tą sėslumą, kaip sakot, nereikia jums ten niekur neįvažiuot.
0: Niekur.
1: Tai...
0: Susikuri savo takus ir tau gamta priartėja. Kai kasdien eini tais pačiais takais, tai labai toli matosi. Aha. Tu prisimeni, kas čia buvo vakar, užvakar, prieš 10 metų, prisimeni ir gali palyginti, ar tas vietoje, ar tas nekenkia ir taip toliau. Va taip su kauptuko eini, arba su kastuvu, su dalgiu, su kirviu.
1: Ar tai yra monotonija, ar tai yra, ar mes kaip tik miestiečiai, ar apskritai žmonės, kurie negyvena gamtoje mato monotoniją, o iš tiesų ten daugybė visko vyksta, net ir tokiam vat,
0: žinoma,
1: jūsų
0: jokios monotonijos nėra.
1: Pasaulėlyje.
0: Gali sakyti, kad čia yra senatvinė rutina, bet jį labai malonė, atsikėlė rytą ir žinai, kad tu esi sodininkas, niekur tau važiuoti nereikia. Va, tikrai.
1: Aha.
0: Nu, kas yra jaunuomenės lakstymas, ypač žiemą, į šiltuosius kraštus, tai čia yra jaunuomenė vyksta žiemą į šiltuosius kraštus, todėl, kad jiems atrodo, kadangi jis jaunas, jiems atrodo, kad visą laiką reikalingas tas atsinaujinimas, ta nuostaba.
1: Kinta,
0: ta reiškia,
1: kintamumas
0: jo,
1: kažkoks.
0: Jo, įvairovė, tas,
1: tai nereikalinga.
0: Tas triukšmas, tai vat, kadangi aš esu... Valsiečkos prigimties, tai man šito viso absoliučiai. O, bukutis, mėlynu švarkeliu. Ir čia yra pavasarinis, va dabar jau reiškia, jam primena balandį, sviesos trukmė yra panašiai šviesos. Ir jis reiškia pavasariškai čiauška.
1: Tas, kur jokingai lipa kamieną.
0: Jo, du jie yra, liputis ir bukutis. Tai tas bukutis yra toks didesnių snapų ir jis iš vis toks malonesnis. Jis labai jautru, šitą labai nebijo žmogaus.
1: O žinot, aš jums galėčiau paprieštarauti, kai jūs dabar kalbat apie tą, kaip čia sakot, tą rutiną, ar ne tokią? Kokia jūs dabar turit. Bet žvelgiant į jūsų biografiją, tai atrodo, kad buvo daug kintamumo. Pas jūs darbų.
0: Nu tai...
1: Skirtingų darbų, svarbiausia, profesijų. Taip reikėtų sakyti.
0: Buvo.
1: Atrodytų, sakytumėt, nu tai jau tiek darbų nudirbot, kad dabar tiesiog nieko nesinori, tik tai čia ir būtų.
0: Tai jau pažiūrėkit, ką sakė išminčiai arabai, kurie yra tikrai protingesni už antikos mąstytojus. 30 metų mokykis, 30 metų keliauk, 30 metų rašyk apie tai, ką pamatėjai, patyrėjai, išmokai, kitiems pasakauk. Nu, čia taip truputį abstrakcija tokia, kaip ir metafora. Bet iš tikrųjų tai taip ir yra. Man dabar nieko nesinori.
1: Už kur gyvenime filosofija atsirado? Jis dėstyti, kai filosofija?
0: Nu,
1: ar
0: kad nebuvo kam dėstyti. Žemės ūkio akademija tada buvo jau kaime, prie Kauno, reiškia, Noreikiškėse. Ir iš Kauno nieks nevažiuoja, filosofai nenorėjo važiuoti, sunku susiekimas, autobusai tie tokie tada baisus būdavo dūmijantis į tą kalną, iš Marvelės dvaro, kol pakyla ten uždust gali. Va, ir nieks nenorėjo, tai reiškia, rinko savus tos dėstytojus. Ir...
1: Tai jūs kažką skaitydavo, nežinau, vis tiek reikėdavo... Nu,
2: bet kamgi nepasiūlė bent

0: Praėjus ir audicijos turbūt matė,
1: kad... Ne, tai be abejo, bet tai...
2: Ne, tai, nu, mano diplominis darbas buvo toksai ypatingas. Filosofinio darbo Darvino evoliucijos teorijos reikšmė, reiškia. Nu, tai ten... Nu, tai ten...
1: Panaudojat dabar darbę? Tarp rušių įvairiausiai.
2: Dabar nebe taip ją vadina. Dabar vadina sintetinė evoliucijos teorija. Sintetinė. Reiškia, nu, kadangi atsirado naujų ten tokių dalykų. Juk, pavyzdžiui, medicinoje irgi tie tokie pamatiniai stulpai smarkiai yra susviravę. Dėl genetikos, kad reiškia, daugiau kaip pusė tavo likimą lemia būtent genetika. Nieko panašaus, 25% daugiausiai.
1: Taip.
2: Paskui socialinė aplinka ir tavo gyvenimo būdas.
1: Taip, čia. Teisingai.
2: Tarp kitko, tas sveikuoliškumas irgi suvedamas į tris pamatinius veiksnius. Tai yra judėjimas, tai yra valdymas teisingas ir jausti, kad esi socialiai dar reikalingas kažkam. Nu, vat tą ryšį ir tokio artimoje aplinkoje, kad ir tolimesnį. Vat jūs klausėt, ar niekur neišvažiuoju. Nu, tai mane išveža per prievartą, kai išeina knyga, tai reikia pristatyti ir Druskininkus, ir Varėną. Tai visi ir
1: juokiai. Įdomu, kaip atrodo tas prievartas.
0: Bet vis tiek čia tik tai šitam krašte, o Vilniuje kada paskutinis jis buvo?
2: Oi, labai seniai, labai. Mokytojų namuose kažkada ten buvo ir ten man patiko savočiškai mokytojų namuose. Ten tada buvo gera vieta, nu, tokia kultūringa ir tokia įdomi. Dabar nežinau, kaip ten yra.
1: Va, turbūt nustebtumėt pamatęs Vilnių, žinai.
2: Oi, dabar aš čia esu paleidęs tokį gandą, kad į Vilnių dabar mane tik tai surišta arba narvia uždaryta gali nuvežti.
1: Neprisikalbėkit.
2: Na taip.
1: O dar, žinot, aš irgi domėjausi, mane toks nustebino labai įdomus faktas. Jūs turite fenologinį dienoraštį?
2: Nu taip, kasdien rašau. Kasdien. Nei
1: dienos nepraleidęs?
2: Va, mano kompiuteris čia yra, čia reiškia, iš karto užsirašai, ką pamatęs, tada vakare parėjęs, reiškia, persirašai, kol dar visai smūdas neapima, persirašai į korteles tokios, yra tokia dėžė, kortelis reiškia, ir ten pagal abecėlę rūšys reiškia, nu ir, to, ir ten gula visą tą informaciją. Bet... Čia yra fenologinės fazės, yra gyvybingumas augalo, pražydėjimo pradžia, sudygimas ir taip toliau, ir sėklo atsiradimas, ir ne tik tai augalų, ir paukščių, visas tas judėjimas, ką pamatai. Va, ir aš nežinau, kam to reikia, bet toks įprotis.
0: O tai dabar aš iškart paklausiu, nes fenologija vienas iš būdų, tarsi, na, mes labai nuosekliai pažįstam, kas yra dabar, ir bet kokios prognozės pagrindas yra kažkoks, na, kažkokios sistemos matymas, kaip jinai dabar funkcionuoja. Ar jūs galite iš šitų fenologinių stebėjimų, nes jie buvo tikrai bandoma prognozuoti orus, prognozuoti sezono, nes aš manau, kad ne. Nes
2: rimtų bandymų nebuvo.
1: O tu bandai rašyti?
0: Ne, aš tiesiog manau, kad augalai ir gyvūnai, jie jaučia, kas yra gamtoj dabar ir kas buvo prieš tai, bet į ateitį jie, nu, jie negali jie matyti ateities.
2: Kodėl šuva ar kas ten dar jaučia būsimą žemės drebėjimą, reiškia? Taip. Todėl, kad jis yra jautresnis ir jis atsigulė galbūt ant to plyšio tenai, kur jis jautresnis žmogų, taip ir augalai. Reiškia, jie jaučia permainas, nusvyra,
0: pavyzdžiui, lakaliai. Bet trumpalaikis, jeigu, ką žiūrėjau, po mėnesio kas bus?
2: Ne, jokių būtų.
0: Nes va, patvirtina žmogus gyvenantis 30 metų gamtoj, mano tokio miestiečio nuomonė, kad negali jie matyti ateities.
2: Jie numatyti negali. Ir tas, pavyzdžiui, rudeninis nusipenėjimas visų žvėrelių, čia yra evoliucijos ženklas, kad išlaikyti sunkią žiemą. Juk, pavyzdžiui, žmogus budrys sakydavo, jeigu tu esi liesas, tai į šiaurę tau negalima važiuoti. Todėl, kad turi maitintis iš savo atsargų ten kartais.
0: Svarus patvirtinimas,
1: ne. Bet tai tada kam jums reikalingi, ką jūs, nu, ta prasme, ką jums duoda, tai nežinau, jūs naujas sužinot kažko.
2: Ne, nu, čia yra pagrindinė tezė tokia ir yra, kad pirmiausia pasaulį reikia pamatyti, o ne pertvarkyti. Pirma, pamatyti reikia pasaulį. Tokį, koks čia yra. Va, žiūrėkit, pražydo puslenis antrą kartą. Čia yra jau sėklos, o čia yra vėl žiedas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar jam šilta, jam gerai, jam reiškia dienos ir nakties ritmas yra panašus kaip pavasarį ir jis reiškia jau žydį. Čia yra jis toks artimas lanksvoms truputėlį, lanksvos dabar žydį. daug kas pražysta būtent. Va, žiūrėkit, Ignai, nuskinkit va šitą lapą ir patrinkit ir pauostikit. Ne, šitą? Čia garšva, va šitą. Šitą. Patrinkit ir pauostikit.
1: Nu, patrinsim.
3: Nu ir aš tą padarysiu.
2: Oho. Švelnus kvapas.
3: O, koksai.
2: Čia anyžiumi truputėlį.
3: O, čia kaip kamėtiniai saldiniukai.
1: Jo, anyžis.
2: Nu, čia yra kvapioji gardoklė. Ir kaip paprastai auga, kartu su dilgelėm, nu, nieko daug čia nereikia jai daryti.
3: Va, užsidilginau.
1: O tai žiūrėkit, pas jūs kolekcijos pavadinimai yra vaistinių augalų.
2: Irgi. Vaistinių ir retųjų ir vaistinių augalų.
1: O jūs tos vaistinius augalus naudojat savo sveikatinimuose?
2: Būtinai. Ir šiemet labai...
1: Nu, tai dabar receptus sakot. receptus sakot.
2: Man atrodo, kad užtenka žmonių, kurie rašo receptus dabar.
1: Receptai pagal Henriką Gudaitį. Tai šiaip labai įdomus, tikrai smalsu, ką, ar, nežinau, arbatos, kažkokie prieskoniai. Kas vat, jūsų metybo, vegetariška metyba?
2: Foninė žolė, tai yra raudonėlis man. Prie visko tinka. Ir prie jo galima ir jaunažolė, ir tą pačią mėtą, bet mėta va pipirmėtė, va šita yra pipirmėtė, jau ji truputėlį per stipri. Va, jau ji tokia kaip prieskonis gali būti, o arbata jau yra per stipri. O arbatas, aš labai mėgstu medetkas, man yra toks faringitas truputėlį, tai reiškia medetka pirmas vaistas iš karto, tai reiškia...
1: Teisingai.
2: Gerklė. Jo, paskui kas ten dar. Nu ir vingiorykščių padžiavinu, ir liepžiedžių padžiavinu, bet šiemet tai sudėtinga, todėl kad, nu, užlyjo ir viskas, negali rinkti džiavinant su pajodos žolė. Va, daug, oi, čia yra... Kokį 20 gali išvardinti ir vis tiek bus dar ne viskas.
1: O šiaip jūs savo vegetariškai mitybai pats auginat maistą?
2: Auginu, bet...
1: Ką mėgstat?
2: Net pasternokus auginu, apie kurios...
1: Galvoju, kad ne tik pomidorus ir agurkus.
2: apie kurios Donelaitis rašė, kad jeigu nebeturit bulvę, tai birkit be pasternokus. Reiškia, geri. Šiemet su visais vaismedžiais, vaiskrūmiais bėda nušalo, viskas nušalo.
1: Pavasarį?
2: Taip, pavasarį. Taip, jeigu 4 metrų aukštį batavau 4 laipsniai šalčio, tai nėra ko laukti, kad ten kas nors dar galėtų išbūti gyvas.
1: O šiaip jūs jaučiat besikeičiančią gamtą, klimato atžvilgiu?
2: Labai.
1: O kur labiausiai atsispindi?
2: Labai, labiausiai, aiškiausiai matosi... kad kai kurie lapuočiai krūmai darosi amžinai žaliuojantys. Tiesiog akise.
1: Aha.
2: Peržiemuoja per žiemą ir tada sėki pavasarį, ar jis išbus. Tas lapas geras, jis neparuduoja, jis žaliuoja, dalyvauja fotosintezėje, reiškia, taip kaip prie viduržėmio jūros.
1: Taip. Toks, pavyzdžiui, koks čia medis?
2: Ligustras toks krūmas yra. Tai žiūrėkit, va dabar, Silvestrai, va ši čia šalia jūsų, visas tas, reiškia, veislynas mano, dar jos negatavos tos sėkliukės, už porą savaičių aš jas visas surinksiu, iškulsiu ir bus, reiškia, Silenė Lituanika. O čia yra vavoriniai svogunėliai, porinio česnako, pats rečiausias Lietuvoje česnakas, porinis. Ir čia jis auga visur.
1: Ne, nepasakytum, kad...
2: Ir jie gyvi, jie tas pats yra kas sėklus. O tai reiškia, jis dabar jau...
3: Galima
2: vien. Visus galit paimti ir pabandysit...
1: Pas rečiausia, sakot?
2: Taip, 8 vietos Lietuvoje, kuris auga natūraliai.
3: Tai jį galima suvalgyti, ne? Jisai...
2: Taip, jis yra gana stiprus.
3: O, gerai.
1: O primena česnaką šiaip skonis?
2: Primena. Taip.
1: Naudojat ar tausojat?
2: Oi, česnakus aš 2 mėnesius valgiau kasdien. Meškinis česnakus. Meškinis yra pats skaniausias. Nu va, ir čia česnakus. Aš čia česnakų turėjau vienu metu apie 10 rūšių, dabar jau, žinoma, yra mažiau. Va čia yra...
1: Ale tikrai česnaką primena?
2: Taip, žinoma, kad taip.
1: Toks mažiukas, net nepasakytum. Oi.
2: Tai šitas aišku, kad rusiškai vadinasi dūdnik. Ne visada gali pataikyti, čia yra tam tikros taisyklės.
1: Pataikėte gerą natą.
2: Kiekvienas gali vis kitaip truputėlį. Vat, pavyzdžiui, šitas tikriausiai, kad bus aukštesnio tono. Šitokių penki susidėk ir bus skudučiai.
1: Taip.
2: O visi tenai nori atkurti medinius muzikos instrumentus. Jo, tai šitas valgomas. Visi jie čia valgomi.
1: Aš turiu klausimą, o kas bus po jūsų?
2: O, teisingas klausimas. Negeras, bet teisingas.
1: Nepatogus gal?
2: Labai daug žinau tokių vietų, kur dirbo žmonės ir užėjo džiunglės. Ir svarbiausia, kad dabar eina tie visi invaziniai, nepagidautiniai, su kuriais aš kariauju dabar, kiek galiu. Va, ir kas bus po manęs, nu tai... Yra žinoma keletas variantų, čia vis dėlto valstybės žemė, čia yra Dzūkijos nacionalinis parkas, parkui yra garbės reikalas vis dėlto neapleisti, tai kažkas bus, bet aš tai va dabar jau turbūt nuo 17 metų dirbu kaip savanoris, tai dabar tos suinteresuotumas yra tik todėl, kad aš pats čia viską įveisiau, negaliu atiduoti nei Sosnovskio barščiai, nei šernams.
1: Taip. Va. Ir Sosnovskio barščiai puola labai.
2: Nu, o čia vienoj pusėj už kilometrų, kitoj pusėj už pusantro kilometro didžiulės plantacijos.
1: Kas Henrikai nuramina protą gyvenant čia? Ar visą laiką jis ramus yra? Nu, visgi, sakot, klausėt radijo, tai gali būti ir neramu, tai viską.
2: Ne, tai matot, mane labai pamokė toksai Atul Gavandė, teko girdėti turbūt. Indas jis yra, aha, bet amerikonai jį atsiviliojo ir jis... Reiškia, pradėjau tą geriatrijos mokslą, senatvinės lygos.
1: Taip.
2: Tai jo knyga yra išversta lietuvių kalba. Mirštantys, rodos, vadinasi. Tai jis ten labai, labai įdomiai aiškina. Gyventi reikia įgūsti. Kaip ir viską. Įgundi, reiškia, gyvendamas įgundi. Tu negali, reiškia, iš... 40-mečio žmogaus reikalauti, kad jis viską darytų tobulai, gražiai, naudingai, sveikai. Įgūsti reikia. O tas įbūdimas, reiškia, ateina su metais. Tai aš dabar galiu sakyti, kad jau reiškia, viską daug ką išbandžiau ir teorijos užtektinai, kadangi skaitau. Tai reiškia, tas įgūdimas jie ateina su metais, ateina. Jau aš reiškia dabar, nu kaip, aš žinau, kad judėjimas būtinas kasdieninis. Tai čia yra abecėlė.
1: Iš pajautimo ateina, nes turbūt nejudant blogiau jaučiasi žmogus.
2: Be abejo, ne, nu visų pirma, kad čia yra prigimtis, yra valstiečių prigimtis. Nu, tai reiškia, bandai žmogus, turėdamas, reiškia, patirti žurnalistikos, bandai iš ryto, reiškia, rašyti. Bet jeigu, pavyzdžiui, pavasaris ar vasara, ar rudo, žiemą dar, bet pavasarį, nu, aš ilgiau kaip 20 minučių negaliu pasidėti prie popieriaus. Aš išbėgu į temą.
3: Bet ar čia valstiečiška, ar čia tai tokia žmogiškas noras judėti kažkaip? Tai.
2: Nu, o jūs man pasakykite, kiek dabar yra tokių tikrų valstiečių, kurie tikrai jaučia, kad rankas reikia laiks nuo laiko įkišti žemę, ar ne? Nu, tai, nedaug.
1: Žinot, Henrikai, mes išduosim paslapį. Pas jūs atvykom ir su ta intencija, kad manom, kad tas gyvenimo būdas, vat, kokį jūs gyvenat ir kai kurie kiti žmonės, man atrodo, jis yra nykstantis, ar ne? Kad tas buvimas arti, kaip sakot, rankų kišimo į žemę. Ir mieste tai iš viso to nėra. Gerai, jei savaitgalį kažkas dar paliečia kokią samoną ar medį, pabėgę iš miesto, bet dažniausiai...
2: Tai kur mes einam tada?
1: Aš vat ir noriu jūsų paklausti, kur mes einam.
2: Tai aš galiu pasiremti tokių britų David Morris, žmonių zoologijos sodas, knyga išversta į lietuvių kalbą. Nu, jis daug yra parašęs, sociologas toksai reiškia ir truputėlį futurologas. Tai kai jis nupiešė ateities miestą, tai numoka, reiškia, pavaizduoti pragarą. Kadangi dirbs, reiškia, DI, ar ne, dirbtinis intelektas, visi turės daug laisvo laiko, tai reikia sukurti pramogų, kad jie neiškvaištų, reiškia, patys nuo savęs. Turi būti aibė pramogų, nuo ryto iki vakaro. Ir tos pramogos, kuo toliau, tuo labiau panašos, reiškia, į į bakchanalijas, į šėlsmą, į nutolimą nuo prigimties.

0: į ištvirkavimą, į baisu, kaip jis senai nupaišo tą ateitį. Tai vat šitam, taigi visi žino, kad reikia priešintis, ar ne?
1: Taip.
0: Taigi valia yra ugdoma taip pat, kaip yra ugdoma, pavyzdžiui, kantrybė, arba tenai ištvermė, užsigrūdinimas. Viskas ugdoma yra. Šitokia ateitis, man atrodo, ne vieno neviliuoja, bet neturi to reiškia.
1: Perdėm hedonistinė ateitis.
0: Perdėm.
1: Mhm.
2: Bet jūs irgi tos išminties, kaip gyventi, kažkaip sėmėtės, nebuvo taip iš karto, kad čia vat, 30 metų gyvena, tik tol, tai visko gyvenime buvo. Tos gamtos mažiau,
0: aš galiu pasakyti, kad 10 metų ištarnavau Vilniuje kaip žurnalistas redakcijoms. Aš taip ir kad knygeliai užrašyta buvo, tiksliai 10 metų, diena į dieną, tiksliai 10 metų, ką tai, viskas, daugiau nieko. Ir parašiau, reiškia, prašymą atleisti, dėl ko ten, dėl sveikatos ar nesvarbu dėl ko, bet daugiau jau mieste, reiškia, aš nebegaliu. Ir tą pačią dieną skambino toks puikus bendrakursis miškininkas. Tai vat jis, reiškia, pasikvietė mane. Ir sako, kuriasi Dzūkijos nacionalinis parkas, reikia žmonių ar nenori. Nu, sako, labai noriu, vat kaip tik dabar nebeturiu darbo. Vat kažkokie lemtingi sutapimai.
1: Mhm. O dar grįžtam prie prigimties, kurį mes čia paminėjom šiek tiek apie tą prigimtį. Ir tą futuristinį pasaulį, kurį jūs čia nupiešėt sociologo akimis. Tai gerai, nupieškime tada tą pozityvę pusę. Gerai, tai tada visi nusprendžia, sako, velniop tą miestą ir greitą kintantį gyvenimą. Man reikia kišt rankas į žemės ir būt arti gamtos. Na, tai nebūtų įmanomas toks pasaulis. Mūsų yra labai daug.
0: Būtų įmanomas. Jūs pažiūrėkite, kiek apleistų žemę. Pilna.
2: Jeigu dar vegetarai visi būtų.
1: O. Dar vegetarai
2: nu, tai, būtų. Nu, labai užtektų daug žemės plotų mėsai čia į mūsų mėsos valgytojų.
0: Ir man atrodo, kad čia ir iš jūsų dabar daug kas, nu, jokingai truputėlį mieste dirbo, gyveno Ignalinoje, pavyzdžiui.
1: Mhm. Važinėjo. Kodėl jokingai?
0: Todėl, kad žibalo gaila, ne žibalo, o oro gaila. Tai reikia... Tu sėdėk vietoje, dirb čia, apsirūpinsi 90% ko tau reikia ir tu neužkrausi savo rūpesčių, reiškia, kitiems. Kas yra sveikuoliškas gyvenimo būdas? Ot man nelabai patinka, kai sako, kad reiškia, mes puolam į tą ilgamžiškumą, į sveikuoliškumą, tarsi kokia programa, tarsi planas, ar mums to reikia. Nu, visų pirma, aš sakau, mes tokiu būdu kovosim prieš entropiją, prieš tą energiją, kuri išsisklaido nepanaudojama visiškai visokia tenai. Va. Antra, būsi sveikesnis, tai tu neapkrausi namiškio aplinkinių, neapkrausi sveikatos sistemos.
1: Nebūsi našta, tai tam tikra prasme.
0: Ir mainai tarpusavyje artimė, tai reiškia, nereikės tavo važinėti toli. Čia pilnai yra tokių paprastų dalykų. Tai aš tą sveikoliškumą suprantu labai paprastai, būtiškai.
1: Bet jūs suabejojot mėlynosios zonos idėją Lietuvos dar pradžiai pokalbio.
0: Ne, tokia... aš nesu...
1: Mes nesame sala.
0: Aš nesuabejojau, aš pasakiau, kad taip gali būti tikrai, nes čia dar yra kraštovaizdis sveikas, palyginti.
1: Taip, labai.
0: Va. Ir jeigu bitės gyvena, tai viskas tvarkoja, nesuabejojau. Tik tai va tas reiškia, tas pasaulio dalymasis niekaip nesibaigia. Jūs sakė, klausėt, ar nebaisu nuo to klimato šiltėjimo, tai nuo karo baisiau, čia pat.
1: Dar didesnis neapibrėžtumas. Taip. Aš vienam iš tiesų interviu radau jūsų mintis, jūs pasakysite, ar čia ne jūsų mintis, ar ne jūsų, kad jūsų filosofija yra gyvenk Lietuvoje, viskas tenkis pasidaryt pats, nekrauk savo bėdų kitam, neužimk daug vietos, nepraras pasiekto aukščio ir savo darbo neduok kitam pelnytis.
0: Taip, čia yra mano, bet kai kas čia yra nugvelbta iš kitur. Pavyzdžiui, iš Mikutos Algimanto, tai yra pasistengti neužimti kuo mažiau vietos šiame gyvenime, savo vaikų menoje.
1: Mhm. Čia jūs turite teritoriją, nežinau...
0: Nu, ne visai. Ar apie elgesį labai labiau kalba. Ir tai yra, reiškia, bobutė senos, išmintingos, pasakyta, ir jis tą yra užrašęs.
1: Tai jaučiatės, kad neužima daug vietos

0: stengiuosi kažkaip, o taip vis, vis atrodo, kad ir, ir tau, ir kitiems bus geriau, jeigu pasistengsi visada, kuo mažiau vietos užimti.
1: Ir stengiatės pasidaryti pats viską?
0: Būtent, taip, taip.
2: Tai nu vis tik tas užimt mažiau vietos.
0: Nu va, jau praėjom patį brangiausią augalą.
1: Nu, pat brangiausias, kur minėjot.
0: Va šitas peržydėjo, jau sėklos bus, bet sėklos Lietuvai nebaigios. Čia yra iš Viduržemio jūros pakrančių. Jeigu pažiūrėtum, koks odiškas prisitaikęs sausrai, taip. Lapas jo yra.
1: O kodėl pats brangiausias?
0: Todėl, kad jis sunkiai dauginasi, reiškia, šakniastiebių neturi, sėklos nedaigios. Bet jis, kai žydi, balta, balta, nepaprastai. Ir vakare, reiškia, tiek išskiria eterinių aliejų, kad, reiškia, gali padegti ir jis, ta aureolė dega. Ir jis, jo yra sinonimas, liepsnojantis Mozės krūmas.

0: Toks pokalbis ir tokia kelionė šiandien. Na, išvykus iš Liškiavos atrodė, kad palikome kažkokią magišką vietą. Tiek magišką vietą, tiek magišką žmogų, kuris tiek žmogiškas, kad net atrodo kažkoks šiek tiek stebuklingas.
1: Žinai, va, tas, kai kartais tie esminiai dalykai yra slypia paprastume, kur mes įsivaizduojame ypatingumą kažkokiuose įmantrybėse, bet magiškumas šiuo atveju yra visiškame paprastume. Tiesą sakant, labai nustebinom pokalbio gale. Henrikas Gudavičius mums pateikė, sakė, kad padarė namų darbus. Balto popieriaus lapo, dviejų baltų popieriaus lapų surašė 56 šaltinius, 56 knygas, kurios jo nuomonė šiek tiek siejasi vat, su tomis temomis, kurias mes nagrinėjame šitame sezone, ilgamžystės sezone. Čia vėl tam tikras akcentas, kuris mus labai nustebino, tiesa.
0: Nes tos knygos tai yra tik tai tos srities, na, jos ten dalis siejasi ir su aplinka, su aplinkosaugu, bet tai yra tos knygos, kurias Henrikas sakė perskaitė maždaug per paskutinius 10 metų, tai tikrai nėra visos jo perskaitytos knygos. Ir jis mums davė tokį sąrašą, va štai jaunuoliai, jeigu norit apsišviest labiau, galit dar paskaityti.
1: Jei įdomu, mes tą sąrašą tikrai būtinai pasistengsime patalpinti į socialinius tinklus, galėsite pasižiūrėti. Henrikas Gudavičius paprašė nufotografuoti netgi tą sąrašą, tai manau, kad bus įdomu pasižiūrėti į tai, ką rekomenduoja ilgamžystės temomis paskaityti pats Henrikas. Ir kaip tu paminėjai, kad tai magiška vieta, iš tiesų atrodytų, kai gyveni kažkokiamis tais, galbūt su savo burbule, net nesusimastai, kad tokios vietos egzistuoja ir jos visiškai kai šalia.
0: Taip, jos šalia mūsų. Na ir dar kitas dalykas, kalbant jau apie mūsų tą temą, Henrikas nedavė kažkokio tai iškaus recepto, labai paprasti dalykai. Jo paslaptis tikrai paprastose dalykuose judėjimas ir prasmės turėjimas. Ir mes dažnai vaikomės kažkokių tai labai sudėtingų dalykų ar sudėtingų priemonių, kai tuo tarpo vyresnio žmogaus išmintis, tikrai ilgą gyvenimo patirtį turinčio žmogaus išmintis, sako, kad na, nereikia kažkaip labai čia sudėtingai visko ieškoti, užtenka rasti prasmę ir judėti, ir būsi sveikas, ir vienas kitas stiprins.
1: Taigi toks labai paprastas, labai žmogiškas, 30-mečio Dzūkijoje gyvenantis gamtininkas, rašytojas Henrikas Gudavičius, su kuriuo ir buvo šis pasivaikščiojimas, o jeigu jūs norite išgirsti šią arba kitas 5 km laidas, jas tikrai visas surasite LRT radiotekoje, kaip įprasta. O čia buvo laida 5 km, čia su jumis buvo Ignas Klėjus.
0: Ir aš Silvestras Dikčius.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, diskusijas apibūdino kaip labai geras.
2: Susitikimas buvo labai geras. Žiūrėkite, Rusija turi sudaryti susitarimą. Rusija prarado milžinišką skaičių žmonių, taip pat ir Ukraina. Praėjusį mėnesį abi šalys kartu prarado 35 tūkstančius karių. Tai skaičiai per mėnesį. Vidutiniškai po 25 tūkstančių žmonių. Daugiausia karių, jaunų, gražių žmonių. Tai, kas ten vyksta, yra beprotiška. Bet susitikome ir pažiūrėsime, kas bus toliau.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Tuomet Ukrainos prezidentas teigė per pokalbį su Trumpu iškėlęs papildomus sankcijų Rusijai ir Ukrainos oro gynybos stiprinimo klausimus.
2: Pirmiausia, jis buvo įsitikinęs, kad amerikiečiai gali mums labiau padėti raketų srityje. O tai iš tiesų didelis išbandymas, nes gamybos apimtys nėra tokios didelės kaip mūsų poreikiai. Gamyba vyksta Jungtinėse valstijose. Prezidentui Trumpui iškėliau licencijų klausimą. Mums jų reikia raketoms gaminti. Mūsų pajėgumai skiriasi. Sunku gaminti Patriot sistemas ir raketas. Daug kalbų su gamintojais, įmonių vadovais. Norime padidinti šių raketų gamybą, jei jie sutiks ir jei prezidentas Trumpas palaikys šią mintį. Bet dabar jis buvo optimistiškai nusiteikęs.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, derybos dėl taikos turi vykti kuo greičiau. Ukrainos vadovas kartojo norinti susitikti su Putinu. Tuo metu buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad Rusijai šiuo metu geriau blogas karas nei bet kokia taika. Pasak Linkevičiaus, Putinas ignoruoja vis dažnesnius kvietimus susitikti, nes nežino, kaip viduje parduoti pralaimėjimą kaip pergalę.
3: Jis save įsivarės į kampą, savo šalį įsivarės į kampą, jis nepripažįsta jokių klaidų, jisai nemoka tų klaidų pripažinti, jis ieško kaltų ir jų visą laiką randa, kuo toliau, to daugiau tų kaltų suras, bet tik tai nenustabdys karo. Žinot, gaila, bet atrodo, tenka konstatuoti, kad jam pačiam blogas karas yra geriau negu bloga taika. Ir apskritai ta taika, matyti, jam visiškai nereikalinga, nes jisai nelabai įsivaizduoja, kaip jis galėtų taikos sąlygom parduoti visus tuos tikslus, dėl kurių pradėjo visą šitą avantiūrą. Tai atrodo, kad todėl ir sakau, kad labai sunku patikėti, kad jam esant, jam vadovaujant, kažkaip čia sustotų tas karas.
1: LRT televizijai sakė buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Jungtinės karalystės gynybos ministerija tyrė incidentą Lamanšo sąsiauryje, kai prie Britų registruotos jachtos karinės žvalgybinės Rusijos laivas paleido įspėjimuosius šuvius. Incidentas įvyko tarptautiniuose vandenyse. Pasak anoniminių šaltinių, šuviai paleisti į civilinę jachtą, kuri priartėjo prie Rusijos fregatos admirolas Grigorovičius ir nepakluso įspėjimams. Šis laivas nuolat dislokuojamas netoli Jungtinės karalystės vandenų ir lydi Rusijos šešėlinio laivyno laivos. Britų pareigūnai kol kas

0: Kas incidentą vertina kaip pavienę atvejį, nesiejama su neseniai Britų pajėgų sulaikytų Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivio. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Apie tai pranešė Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Teheranas ir Vašingtonas anksčiau paskelbė suderinę susitarimo memorandumą po kelis mėnesius trukusio konflikto ir intensyvių derybų. Kol kas susitarimo tekstas neviešinamas, todėl neaišku, dėl kokių konkrečiai sąlygų susitarta. Didžiausi nesutarimai buvo susiję su Irano branduoline programa, sankcijomis ir laivyba Hormūzo sąsiauryje. Socialdemokratų partijos taryba šį vakarį pritarė parengtai naujai koaliciniai sutarčiai, kurioje taip pat siūloma į premjerės Ingos Ruginienės vietą deleguoti socialdemokratų vadovą Mindaugą Sinkevičių. Premjeru tapti ketinantis Sinkevičius atsakymų dėl naujosios vyriausybės ministrų pavardžių tikisi po Joninio. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernes viešasias paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Sinkevičius anksčiau teigia, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą šalies vadovas atkreipė dėmesį į pastaraisiais metais pasikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus. Nausėdos teigimu, valstybė tebėra pažeidžiama.
2: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę, ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai nesėdėjai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovui dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo kalboje jis taip pat pareiškė, kad dėl susipriešinimo priimant LRT valdysenos pertvarką neva šiek tiek pralaimėjo visa Lietuva. Tuo metu komentuodamas prezidento metinį pranešimą, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad galėjo būti daugiau prezidento atsakomybės.
3: Prezidento metinio pranešimo žanras toks, jog prezidentas kalba tarsi būtų stebėtojas politinio gyvenimo Lietuvoj, pakilęs virš politinių ginčių, politinių diskusijų, man atrodo, ir jo pasisakymuose metiniam pranešime apie LRT įstatymo pakeitimus atrodo tarsi jis, pats nebūtų politinio lauko dalyvis, jis dar net, jei neklystų, pakoregavo savo pranešimo tekstą, akcentuodamas, kad būtent Seimo nariai konfliktavo tarpusavyje daugiausia ir žaidė galios žaidimus, bandydami pakeisti LRT įstatymą. Tai, tada daugeliui ir kyla klausimų, kur yra paties prezidento atsakomybė.
0: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbė, kad vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, jog Nemuno aušra, nuomodamas automobilius iš savo lyderių, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Balandžio pradžioje komisija dėl to nutarė partijai neskirti pusmečio dotacijos. Nemuno aušra, partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas jų skundą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiui ir Petkevičienei grąžinti partijai daugiau nei 40 000 eurų, kuriuos jie gavo už automobilių nuomą.
4: Visų trijų pareiškėjų padaryti pažeidimai, kuriuos pripažino Vyriausioji rinkimų komisija, yra šiurkštus, jais buvo pažeistas įstatymas, tai pagrindas, po kurio ėjo kiti Vyriausioji rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka Vyriausioji rinkimų komisijos priimto sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomas atgal į politinės partijos Nemuno Aušra banko sąskaitą. Vyriausioji rinkimų komisija neturi įstatymą nurodytų įgaliojimų tokį nurodymą duoti, tai turėtų būti palikta politinės partijos narių ir politinės partijos diskrecijai.
0: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žymys. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad iki galo nėra aišku, kaip komisija turėtų elgtis, kai valstybės pinigai panaudojami neteisėtai.
5: Taip yra numatyta atsakomybė ir pažįstama šiurkščių pažeidimų. Partija gali netekti valstybės biudžeto asignavimo nuo pusmečio iki 2 metų, tačiau nieko nėra apie tą atvejį, jeigu tie valstybės biudžeto asignavimai neteisėtai panaudojami, juos išmokant partijos nariui. Manau, kad čia yra diskusijos klausimas, ar nereikėtų tikrinti politinių organizacijų įstatymo, kad būtų aišku.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Vilniaus oro uoste atidarytas atnaujintas senasis išvykimo terminalas. Po ilgiau nei metus trukusios rekonstrukcijos, naujoje erdvėje keliautojai galės apsilankyti didžiausioje Baltijos šalyse, bemuitėje parduotuvėje, naujose maitinimo įstaigose ir verslo klasės poilsio zonose. Buvusiame išvykimo terminale įrengta ir patikros zona ne Schengeno erdvės keliautojams. Projektas kainavo 16 milijonų eurų. Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus.
6: Per daugiau negu metus transformavome visą šitą erdvę į naują funkciją. Dabar keleiviai čia pateks praėjo aviacinio saugumo patikrą. Keleiviai turės iš tikrųjų daugiau erdvės. Atsidaro naujų ir maitintojų, naujų kavinių, naujų restoranų, naujų prekybos vietų, kas iš tikrųjų generuos ir Lietuvos oro uostams pajamas, prisidės prie naujų skrydžių plėtros. Visų pirma, tai aišku, tai prisideda prie keleivių patirties. Keleiviai turi visiškai naują patirtį. Kitas dalykas yra, kad tai generuoja oro uostams pajamas ir iš tikrųjų mes planuojam, kad vien šita erdvė generuos apie 10 milijonų eurų pajamas, kas leis ir ateityje investuoti toliau į infrastruktūrą, į naują atvykimo terminalą.
0: Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. Lietuvos aukščiausiame futbolo divizione šį vakarą sužaistos 2 rungtynės. Marijampolės Sūduvos futbolininkai paskutinėmis rungtynių akimirkomis namuose 2-1 išplėšė pergalę prieš Šiaulių ekipą. Pergalingą įvartį 91 rungtynių minutę pelnė Sūduvos legionierius Stevas Losanas. Kitose rungtynėse Vilniaus Žalgiris užtikrintai 3-0 namuose įveikė Panevėžio ekipą. Šiandien taip pat paaiškėjo ir būsimasis Vilniaus Žalgirio varžovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame apie vilniečiai susirems su Petrova atsekipa iš Juodkalnijos. Lietuvos čempionas Kauno Žalgirio futbolo klubas atrankoje į UEFA čempionų lygą susitiks su Kosovo čempionu Džilanio Dritos klubu. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 12 ir 14 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, diena sušils iki 16-21 laipsnio. 10 valandų vakaro, 12 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Aušros Kaziliūnaitės eilės. Kaip mes buvome dievais. Buvo likusios dvi dienos iki Velykų. Didysis penktadienis. Anot Wikipedijos, tai sielvartingiausia krikščionių kalendoriaus diena. Kristaus mirties ir palaidojimo diena. Mes ėjom Panevėžio gatve Naujininkuose, ten už geležinkelio. Dominykui tėvai davė autobusiuką, tad galėjom varyti prie ežero. Skubėjom, nes buvo jau vakaras. Nors ir šiltas pavasaris, bet nusileidus saulei, būna labai šalta. Ir tada, ten už posūkio, kitoj gatvės pusėj pamatėm jį, gulinti ant žolės. Ne, pirmą pastebėjom tris vaikus, tokius tarp vaiko ir paauglio, vieną mergaitę ir du berniukus. Mergaitė ir vienas iš berniukų staptelėjo ant šaligatvio, nežingsnio pirmin. Drąsesnis patraukė prie jo. Sekdama akimis berniuką, pamačiau ant žolės tysantį ir tą, prie kurio jis priėjo. Žvalgyba pavyko, netrukus pamojo ranka kitiems. Galiausiai visi trys jau stovėjo aplink jį, tokį bejėgį. Galėjom praeiti, bet negalėjom. Tai apsižvalgėm į šalis, ar nėra mašinų, ir perėjom į kitą gatvės pusę, prie jų. Norėjom klaust, kas nutiko, bet visi kalbėjo tik rusiškai, o mes nemokam rusiškai. Tad po mūsų nepanimajų įsivyravo tyla. Galiausiai vyras su nešvaria beisbolo kepuraite

viešpatė, įsmeigė į mus šviesiai mėlynas akis. Kalbėjo rusiškai, bet aš ėmiau suprasti, ką sako. Pasakojo apie Afganistano karą, kad buvo kontuzytas. Mes su vaikais norėjom suprasti, ar jis gali paeiti. Klausėm, ar iškviesti greitąją. Tada prakalbo lietuviškai ir klausė, iš kokios mes televizijos. Ir prašė iš jo nesijuokti. Galiausiai atsistojo nuo žolės ir parodė, kad gali paeiti. Tada ėmė grabinėti savo krepšį ir tyliai murmėti: tuoj įsitrauksiu revolverį, tuoj įsitrauksiu patranką. Vaikai pamatė, kad jis pastovi ant kojų ir dar ieško ginklo, susižvalgė ir patraukė savo keliu. Norėjau nueiti ir aš. Norėjau būti nepriėjusi, bet supratau, kad jau per vėlu. Nebūčiau nustebusi, jei būtų įsitraukęs ginklą, bet buvau rami. Jo rankose netrukus atsidūrė sena odinė piniginė. Ištraukė 1 eurų monetą ir ištiesė Dominykui. Žiūrėjau į jo sugrubusias, ištinusias, apdaužytas rankas ir šlikštėjausi. Ir norėjau nekęsti savęs, kad šlikščiuosi, bet nepavyko. Tada jis vėl pažvelgė į mus tokiom mėlynom akim. Sako: aš, Gediminas, noriu paukoti pinigą Dievui, nes žmogus irgi Dievas. Dominykas paėmė eurą ir gražino jam, sakydamas, kad mes ne dievai. Bet vyras beisbolo kepuraitė nepasidavė. Tai, kad gražinom eurą, buvo galutinis įrodymas, kad esam dievai. Dabar jis jau žiūrėjo į mus tokiom akim, kokiom dar nebuvo žiūrėjęs. Meldė pagalbos ir atleidimo. Ir meluočiau, jei sakyčiau, kad tuo metu negalvojau, kaip šalta bus nuvažiavus prie ežero. Konferencija. Iš tiesų, tai jokios jūros net ir nėra. Mus apgavo. Bet kartais labai puiku būti apgautam. Ypač, kai ta apgavystė tokia keista, tokia nei šiokia, nei tokia. O per kavos pertraukėlės yra cinamoninių bandelių. Viskas labai paprasta. Tiesiog nuvedi žmogų prie jo tuštumos ir duodi maudimuką. Visą likusį darbą atlieka pats. Šniokščia, ošia, banguoja, klykia, ūžia ir visos kitos nesąmonės. Vadinasi, jau užkibo. Dabar jau pasakos visiems, kad yra jūra. Atsiveš čia, prie tos tuštumos, per vasaros atostogą šeimą, žais žaidimus. Gal jai labai pasistengs, net gaus saulės smūgį, vaikščios visas romantiškas vakarais ir žiūrės į saulėlydžius. O rytoj su visai nepažįstamais žmonėmis įsirengs ir sausakimšame plotelyje deginsis. Paskui pliuškensis tuštumoj, gal net kur giliau įbridęs šiek tiek nusišlapins. Matys savo veidą jūroje, matys mirgėjimą, visi tie įvairių spalvų akmenėliai, negyvų moliuskų kriauklės, stiklo šukės glotniais paviršiais. Anksčiau jie buvo aštrus, tada, kai dužo ir dar gerokai po to aštresni nei dabar. Matys jūržolės, jos slepia daug paslapčių, jos slapukės žino daugiau nei mes, jos žalės.

jų rožinės lūpos švelniai šypsosi, jų rožinės akis yra rožinės. Pasilabinė su visais, paspaudė ranką, pasiūlai kavos ar arbatos ir susėdę diskutuojat, kas apie žvynus, kas apie tai, kaip iš tiesų niekas nieko nereiškia. Tie, kur geriau pasiruošę, net turi PowerPoint skaidres su jūrine lydeka.

0: Lrt radijas.
1: Vienuolika valandų vakaro sužinėme Žygimantas Kapočius. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, kurias ir diskusijas apibūdino kaip labai geras.
2: Susitikimas buvo labai geras. Žiūrėkite, Rusija turi sudaryti susitarimą. Rusija prarado milžinišką skaičių žmonių, taip pat ir Ukraina. Praėjusį mėnesį abi šalys kartu prarado 35 tūkstančius karių. Tai skaičiai per mėnesį. Vidutiniškai po 25 tūkstančių žmonių. Daugiausia karių, jaunų, gražių žmonių. Tai, kas ten vyksta, yra beprotiška. Bet susitikome ir pažiūrėsime, kas bus toliau.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuomet Ukrainos prezidentas teigia per pokalbį su Trumpu iškelęs papildomų sankcijų Rusijai ir Ukrainos gynybos stiprinimo klausimus. Jis taip pat pabrėžia, kad labai svarbu, jog Ukrainai netektų išgyventi dar vienos sunkios žiemos. Zelenskio teigimo derybos dėl taikos turi įvykti kuo greičiau. Ukrainos vadovas kartoja norintis susitikti su Putinu. Savo ruošto Europos lyderiai ragina Donaldą Trumpą surengti šį susitikimą. Socialdemokratų partijos taryba šį vakar pritarė parengtai naujai koaliciniai sutarčiai, kurioje taip pat siūloma į premjerės Ingos Ruginienės vietą deleguoti socialdemokratų vadovą Mindaugą Sinkevičio. Premjerų tapti ketinantis Sinkevičius atsakymų dėl naujosios vyriausybės ministro pavardžių tikisi po Joninių. Išsamiau Domas Šimkus.
2: Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernes viešasias paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Sinkevičius anksčiau teigia, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali leisti savo būti sugriauta iš vidaus. Seime, skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį pastaraisiais metais pasikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu valstybė tebėra pažeidžiama.
3: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę, ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai nesėdėjai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovai dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas.

0: Išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo kalboje jis taip pat pareiškė, kad dėl susipriešinimo priimant LRT valdysenos pertvarką šiek tiek pralaimėjo visą Lietuvą. Degalinių tinklė Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Tai skelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijoj patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja 80 policijos pareigūnų, 30 valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų ir 2 valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikė, motivuodama tuo, kad siekiama nepakenkti tyrimui. Jozita figuravo trijose pastarojo metu publikuotose sienos tyrimuose. Pastarasis pasakoja apie lietuviškas įmonės į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijos teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti du tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno aušros parlamentaru Aidu Gedvilo. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat numatomi trumpi lietus, sušils iki 16-21 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: Лрт радиос. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi, ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Diskusijas apibūdino kaip labai geras. Tuo metu Ukrainos prezidentas teigė per pokalbį su Trumpu iškėlęs papildomų sankcijų Rusijai ir Ukrainos oro gynybos stiprinimo klausimus.
1: Pirmiausia, jis buvo įsitikinęs, kad amerikiečiai gali mums labiau padėti raketų srityje. O tai iš tiesų didelis išbandymas, nes gamybos apimtys nėra tokios didelės kaip mūsų poreikiai. Gamyba vyksta Jungtinėse valstijose. Prezidentui Trumpui iškėliau licencijų klausimą. Mums jų reikia raketoms gaminti. Mūsų pajėgumai skiriasi. Sunku gaminti Patriot sistemas ir raketas. Daug kalbų su gamintojais, įmonių vadovais. Norime padidinti šių raketų gamybą, jei jie sutiks ir jei prezidentas Trumpas palaikys šią mintį. Bet dabar jis buvo optimistiškai nusiteikęs.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pabrėžė, kad labai svarbu, jog Ukrainai netektų išgyventi dar vienos sunkios žiemos. Zelenskio teigimu, derybos dėl taikos turi vykti kuo greičiau. Ukrainos vadovas kartojo norinti susitikti su Vladimiru Putinu. Savo ruoštų Europos lyderiai ragina Donaldą Trumpą surengti šį susitikimą. Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad Rusijai šiuo metu geriau blogas karas nei bet kokia taika. Pasak Linkevičiaus, Putinas ignoruoja vis dažnesnius kvietimus susitikti, nes nežino, kaip viduje parduoti pralaimėjimą, kaip pergalę.
2: Jis save įsivarėsi kampą, savo šalį įsivarėsi kampą, jis nepripažįsta jokių klaidų, jisai nemoka tų klaidų pripažintis, ieško kaltų ir jūs laiką randa, ko toliau, to daugiau tų kaltų suras, bet tik tai nenustabdys karo. Žinot, gaila, bet atrodo, tenka konstatuoti, kad jam pačiam blogas karas yra geriau negu bloga taika. Ir apskritai ta taika, matyti, jam visiškai nereikalinga, nes jisai nelabai įsivaizduoja, kaip jis galėtų taikos sąlygom parduoti visus tuos tikslus, dėl kurių pradėjo visą šitą avantiūrą. Tai atrodo, kad todėl ir sakau, kad labai sunku patikėti, kad jam esant, jam vadovaujant, kažkaip čia sustotų tas karas.
0: LRT televizijai sakė buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Apie tai pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Teheranas ir Vašingtonas anksčiau paskelbė suderinę susitarimo memorandumą po kelis mėnesius trukusio konflikto ir intensyvių derybų. Kol kas susitarimo tekstas neviešinamas, todėl neaišku, dėl kokių konkrečių sąlygų susitarta. Didžiausi nesutarimai buvo susijęs su Irano branduolinė programa, sankcijomis ir laivyba Hormūzo sąsiauryje. Prezidentas Gitanas Nausėdo sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime, skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį pastaraisiais metais pasikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusio žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu, valstybė tebėra pažeidžiama.
3: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pastraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę, ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovui dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo kalboje taip pat pareiškė, kad dėl susipriešimo priimant LRT valdysenos pertvarką šiek tiek pralaimėjo visą Lietuvą. Lietuvos aukščiausiame futbolo divizione šį vakarą sužaistos dvejos rungtynės. Marijampolės Sūduvos futbolininkai paskutinėmis rungtynių akimirkomis namuose 2-1 išplėšė pergalę prieš Šiaulių ekipą.

0: galingai įvartį 91 rungtynių minutę pelnė Sūduvos legionierius Steve'as Lawsonas. Kitose rungtynėse Vilniaus Žalgiris užtikrintai 3-0 įveikė Panevėžio ekipą. Taip pat paaiškėjo ir būsimasis Vilniaus Žalgirio varžovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape vilniečiai susirems su Petrovac ekipa iš Juodkalnijos, o Lietuvos čempionas Kauno Žalgirio futbolo klubas atrankoje UEFA čempionų lygą susitiks su Kosovo čempionu Džilanio Dritos klubu. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių. Diena taip pat numatomi trumpi lietus, sušils iki 16-21 laipsnio. 5 minutės po vidurnakčio.
1: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Kalvarijoje sutikti gyventojai.
2: Veikla ne per didelį, bet darbų daug, o pajamų mažą.
3: Žinau, iš savo patirties jau aš buvau apkalbėta neteisingai 2 kartus savo kaime.
4: Visi siekia ir aukštų anūkai, visi labai gerai mokosi. Viena mergaitė matematiką varosi su profesoriais kartu dar būdama antram kurse.
5: Tas toks darbas mane veža iš tikrųjų.
1: Kaip ir kiekvieną savaitę, visi pokalbiai čia neplanuoti. Žmonės sutinka skirti kelias minutes ir tiesiog pabendraujame. Aptarėme įvairius klausimus vidury gatvės. Visgi šis epizodas išskirtinis, nes Lietuvos radijas ką tik peržengė 100 metus. Todėl laidos pabaigoje paklausiu praeivių, ar jie turi kokį nors prisiminimą susijusį su Lietuvos radiju. Gal nori pasidžiaugti, kažko palinkėti, gal sukritikuoti, o gal radijo iš vis neklauso. Žiūri tik televiziją. Apie visą tai jau netrukus, bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Kalvarijos savivaldybėje.

0: Šiaip taip dar.
1: Tai palaukit, tai ko vardu prisidatyk?
0: Pranas.
1: Pranas. Ar jūs vietinis gyventojas, Pranai?
0: Vietinis.
1: Kalvarijų gyvenat aplinkų rajone?
0: Čia, Lietuvai.
1: Kaip sekasi?
0: Nu ką, pensininkui, kaip seksis.
1: Įvairiai būna.
0: Nu, girtis nėra kuo. Tiek, kad girtis nėra kuo.
1: Kuo dienas leidžiat, ką veikiat?
0: Nu, turiu bitiną, turiu ūkio viskį, taip namuose ir nusom name gyvenu.
1: Bitininkas esat?
0: Taip.
1: Ar sunki veikla, ar smagi jums gal širdžiai?
0: Nu, man tai tik širdžiai, o sunkumų tai yra daugiau nei reikia. Darbo daugiau nei ir mažai vertinamas, vat kas yra, tas darbas. Produktas taip pigus, palyginus pagal visas kainas.
1: Papasakokit gal šiek tiek, kaip jūs bitininkystė užsiimant, įvairių gal tų metodų būna, aš matos pas ne bitininkas, nežinau.
0: Tiek daug aš čia bitininkauju, kaip išėjau į pensiją, tai apie 14-15 metų kažkur, tai reikla ne per didelį, bet darbų daug, o pajamų mažo. Pensijos mažos, kad bėda reik kažko tai versti viskį.
1: Kalvarijos savivaldybėj gal kažkokių problemų turit, ką reikėtų čia pasispręsti?
0: Problemos, nu kaip problemos. Problemos, man atrodo, visur labai panašios žmonėm, ypatingai pensininkam. Ir tų problemų, kad su savivaldybė, tai nesakyčiau. Savivaldybė tik tiek, kad darbų nėra praktiškai Lietuvoje, kas pasidarė. Nėra prabūnės, nėra nežemės ūkis nevystomas praktiškai, tik stambieji ūkininkai, mažuosius ūkininkus skriaudžia. Tiek galim pasakyti, tik tiek.
1: Šiuo metu einu šalia Kalvarijos autobusų stoties. Nedidukas pastatas, daug stiklo, atrodo gražiai, tarsi visai neseniai būtų tvarkyta, renovuota. Viduje pro langą matau augaliukų prisodinta, keli žmonės laukia autobusų. Kuo jūs vardu?
2: Liudmila.
1: Liudmila, ar jūs esate vietinė gyventoja?
2: Nu, ne visai, bet ir jau ir kaip ir vietinėje. 9 metai beveik jau aš čia Kalvarijos savivaldybėj, ne pačioj Kalvarijoj, o kaime.
1: Kaip tas gyvenimas čia šitame kaime?
2: Galėtų būti ir geriau.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad aš kur gyvenau, ten žmonės paprastesni. O čia tik tai žiūri, kaip apkalbėt, nes aš žinau iš savo patirties, jau aš buvau apkalbėta neteisingai du kartus savo kaime.
1: Nepatinka jums tai?
2: Ne, nu tai jeigu būtų teisybė, tai nebūtų pikta, bet sykiu ir juokinga. Nesuprantat, nes aš žinau, kad mano sąžinė rami, švari, tegul kalba.
1: Kaip čia taip nutinka, kad tos apkalbos kyla?
2: Nu, neturi matyt, ką veikt.
1: O jūs asmeniškai, kuo dienas leidžiat, ką veikiat?
2: Socialiniai tinklai dabar jau. Nu, knygos, žiemą mezgimas, mezgu kojines, pirštinės savo ir savo draugui. Ir va tokis ir užsijėmimas.
1: Socialiniai tinklai taip staptelėjot prieš pagalvodama.
2: Ai, žinot, liga. Jau ką liga, tai liga. Ypač žaidimai, kaip man tai žaidimai. Aš dar tuos visokius ten Instagramus, ką tai nelendu per daug, bet nebent kas jau kokį vaizdelį atsiunčia, tai jau tada jau naršau ir toliaugi. O šiaip tai žaidimai. Bet iš tikrųjų tai tie žaidimai, nu ir liga, bet tuo pačiu ir vaistai. Aš įsitikinau dar anksčiau, kai gyvenau su savo vyru, tai būdavo, kai jau nelaiko nie nervai, tai nuveinu pas draugę prie kompiuterio, atsisėdu, pasėdžiu, pažaidžiu, tai atrodo mano galva taip ištuštėja.
1: Prasivalo, ne?
2: Prasivalo grinai. Vėl tada galiu su visais bendrauti ir visa kita, be jokių riksmų.
1: Ar dažnai į pačią Kalvariją atvažiuojat?
2: Ką žinau, tai kokius du kartus, tris kartus. Aš labai dažnai nemėgstu važinėti, tai aš jau kai apsikraunu va krepšiais, dabar tai iš maisto banko čia gavau produktus, tai teko atvažiuoti papildomai 2-3 kartus per mėnesį. Tai kad ką, pajamos mažos, neįgalumo mano pašalpa, jo pensija, susimoki mokesčius, nelabai kas lieka. Tai da vasarą daugiau lieka. Blogiausia žiemą mes dujom šildomės. Tai kiekvieną mėnesį dujas reikia pirkti, o kainos patys žinot.
1: O beje, čiagi netoli yra Lenkija. Nevažiuoja jūs, pavyzdžiui, apsipirkti ten? Ar kiti jūs aplinkoj žmonės?
2: Mano kaimynai tai seniai jau buvo, o aš nebent su kaimynais. Mes mašinos neturim, patys negalim nuvažiuot. Tai nebent tai du sykius buvau su kaimynais. Nesidomiu. Man, pavyzdžiui, neįdomu, kas kur važiuoja, kas kur eina. Kaimynė iš manęs tai juokiasi kartais. Sako, tu tai eini ir nieko nematai, žmonių nematai. Nu, sakau, jeigu man neįdomu, jie tegul eina kaip apsirengę, kaip nori, ir susišukavę, kaip nori. Kad ir nuogi, man tai ta kas. Šitas atseit jau skiriasi miesto žmogus nuo kaimo žmogus. Man, sakau, jie nesiskiria. Anksčiau, kai daugiau gyvulių kaimo žmonės turėjo, tai galbūt, o dabar, tai kas daugiausiai dabar gyvena žmonės ir kaime kaip mieste. Mes irgi patys nieko, net šuniuko nelaikom, nes anksčiau iš socialinės pašalpos gyvenom, tai ką ten, reikia žiūrėti, kad savo valgyt. Gyvūno nepasimsi iš tos prieglaudos ar iš kur ir nesakysi, ai tu šiandien palauk, nes aš šiandien tau neturiu ko duot. Tai geriau visai nelaikyt.
1: Kalvarijoje nėra itin daug žmonių, tad pamėginsiu vienur kitur užsukti į vidų, ieškodamas vietinių gyventojų ar kažkokių veikiančių žmonių. Štai va matau rožės, dirbtinės arba tikros medelis toks. Kabo, kažkokia čia kavinė yra, pabandykime.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ar nėra kokių nors pasiskalbėtojų?
1: Vardą pasakykit.
5: Viktoras, iš Kauno atvažiavęs į Kapines.
1: Į Kapines atvažiavot, ne iš čia esu.
5: Ne, bet aš čia gimęs ir užaugęs.
1: Kaip jums Kalvarija šiandienos akimis?
5: Labai gražiai tvarkosi viskas, tik tai, kad kaip čia pasakyt, nu, pati biedniausia savivaldybė.
1: Eikit rimtai.
5: Taip, pagal statistiką, nu tai va, verčiasi kaip gali, tai va tie galiu pasakyti.
1: Ką jūs darytumėt, kad čia būtų geriau, jeigu galėtumėt?
5: Aš jau nieko negaliu daryti, kągi jau mano terminai praėję, kada būčiau jaunesnis, tai čia tada galima daugiau idėjų, kokių surastų, dabar jau viskas, jau, tai sakoma, vienas kelias ten į tą pusę.
1: Tai jeigu ne jūs, bet jeigu kažkas kitas, pavyzdžiui, dabar norėtų, vat, ką jūs siūlytumėt čia daryt, tvarkyt gal, vat, kokios mintys? Taip,
5: aš čia negyvenu, aš neturiu to supranti, bendro supratimo, kas čia vyksta. Ar kas čia darus, aš tik tais galiu pasakyti, kad va tvarkusi, matau, nu tai va, gatvės tvarkusi, nu kaip ir visur tas pats, nu.
1: Pats ko užsiimat?
5: Kaip jums atrodo, taigi aš jau pensininkas 15 metų.
1: Nu, o visokių tai... pensininkų Lietuvoje yra?
5: Nu tai viskas, jau aš atidirbau 40 metų, kai sakoma ir užtenka, jau tik jaunesnį dirbau, dabar jaunesnį žinot, nebenori, visi sulindė tik tais į planšetes ir sako, nebereikia mums mokslų.
1: Gal ne visi, ar reikia?
5: Nu, ne visi, nu, negaliu sakyti, kad visi, nu, tai, pavyzdžiui, mano aplinko visi mokosi, visi siekia ir aukštų anūkai, visi labai gerai mokosi.
1: Džiaugiatės už juos?
5: Tai be abejo, nu, tai ką norėt vaikas, jeigu viena mergaitė matematiką varosi su profesoriais kartu, dar būdama antram kurse, skaito paskaitas užsienį, nu, tai už tokius reikia džiaugtis, kitą pabaigė irgi, vieną pabaigė aukštą, dabar tis antrą varo aukštą, nu vienu žodžiu, nu, džiaugtis reikia, nu, kad gali kiti gali, bet nenori, nu, kad jaunimas yra tokių, kad, nu, jį nepriversi kuolų ir vis, ką man sako, reikia to, nu. Kaip yra dabar tiesų darbo birža, kam sako man dirbti, jeigu man birža moka, o aš užsakau, ten už tą tūkstantį neįsiu, nu.
6: Čia laida Praeiviai iš Kalvarijos. Praėjusią savaitę buvau Raseiniuose.
7: Būn tokių dienų, kad pagalvoji, kad galėtum dirbti, galėtum viską, bet taip nėra.
8: Mano vyras muzikantas, jisai visą laik visokie buvo renginiai ir Velykos ir viskas atvažiuodavo iš ambasados, iš Madrido pas mus.
6: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Kalvariją.
1: Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka. Žiūrėkim. Kuo vardu jūs?
9: Sigita.
1: Sigita, mes esame bibliotekoje.
9: Tikrai taip, Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje esame, renovuotoje prieš kelis metus.
1: Ir jūs čia ką veikiat?
9: O, kaip sakau, dirbu visokiausius darbus, žinot, pareigos, tai tokios informacijos, išteklių valdymo skyriaus vedėja, bet čia tik tai pareigos. O iš tikrųjų, ką šiuo metu darau, šiaip, va, parodas organizuoju, renginių organizavimas, nu tiesiog, va, tokios, kaip teikiu pramogas Kalvarijos krašto gyventojams ir svečiams. O šiaip, tai labiausiai mėgstu parodas organizuoti. Ir dabar yra viena paroda, vat kaip tik parsivežta neseniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus. Labai esu dėkinga ir savo vardu, ir kolektyvo vardu, kad mums duoda. Tiesiog mumis pasitikė ir mes neseniai parsivežėm ir šiuo metu Kalvarijos savivaldybės viešojo bibliotekoje eksponuojama kraštiečio Gabrieliaus Stanulio ir Juzefos Katiliūtės, pirma žmona Juzefa Katiliūtė Gabrieliaus Stanulio, paroda kūrybos. Ir yra 9 labai geri paveikslai. Tai vat Nacionalinės Lietuvos dailės muziejus pasitikė ir mes turim tokią parodą dabar bibliotekoje. Ir šiandieną, vat neseniai, kaip tik prieš kelias valandas, man atrodo, visa Lietuva žino tą dainą vėl gegužio žiedą, ar ne? Tai gegužės yra toksai muziejus Kalvarijoje pačioje, gegužio žiedą. Ir dabar tokia iniciatyva, kad tą muziejų bando atgaivinti tos kapelos įkūrėjas, jau amžinatilsį, Vincentas Kazimieras Svitojus įkūręs muziejų, ar ne, ir bando jį dabar atgaivinti. Ir šiuo metu, vat šiandieną išeksponavau Vincento Kazimiero Svitojaus laikrodžių kolekcijos paroda.
1: Laikrodžių kolekcija.
9: Būtent, laikrodžių kolekcija. Ten parodoje ekspozicijoje yra 28 eksponatai, o pačiam muziejui viso 80, tai visus kviečiu apsilankyti parodose.
1: Tai ne tik Kalvarijos krašto istorijos muziejus, bet dar ir biblioteka eksponuoja.
9: Taip, taip, nes tiesiog yra ir Kalvarijos, prie bibliotekos yra Kalvarijos krašto muziejus, ten kolegės šaunios dirba ir puikias veiklas organizuoja, bet ir čia bibliotekoje taip pat galima parodas aplankyti.
1: Kuo jums taip patinka tas parodas organizuoti?
9: Čia viskas garkime, kad aš mėgstu tiesiog lankytis parodose ir aš tiesiog galiu sėsti, toks, kaip sakau, mano parodų lankymas, tai mano atgaiva sielai, aš pailsiu ir aš tuo degu ir aš žiūrau, kad su metais jau darosi netruputį, kaip turi, man atrodo, labai bendrauju su daug žmonių, nes kurie, turi tokį, kažkoks dalykas, jūs irgi gal kažkas va taip veža ir tiesiog aš degu tuo ir man patinka tos parodos ir aš galiu sėst šeštadienį, atsikėliau, sugalvojau, kad man reikia nuvažiuoti, nežinau, daleiskim į Mo muziejų, kažkur už upį perėti, nes nemokamų ar ne daug galerijų ir tiesiog sėdu į autobusą ir nuvažiuoju, išgeriu ten kažkur senamiestį kavos ir apeinu parodas ir tada grįžtu, važinėjau po įvairius kaip miestelius, kaimelius, užeinu į įvairias ten įstaigas, dažniausiai veikia tik bibliotekos, jau taip yra, ar ne, ir kažkas eksponuojama, kažkas įdomus, tada teiraujuosi apie autorius, susipažįstu su autoriais, tada bandau, ir viską, kad jeigu patinka kažkas, kad tartis ir kad atvežti į Kalvariją, atvežti į biblioteką, kad būtų eksponuojama, tai va taip.
1: Kiek laiko jūs jau tempiat visus tuos eksponatus į Kalvariją?
9: Kiek taip nepasakysiu, ar galiu pasakyti, kad dirbu tai 22 metus berods, kad jau senokai ir darbas, kaip sakau, visą laiką darbas kaip šventė, taip, aš taip jaučiuosi, aš gerai jaučiuosi ir kolektyvas labai, labai, labai, čia nėra taip, kad vieno, nes reikia išeksponuoti, pavyzdžiui, ar ne ten, parsivežėm paveikslus, tai yra didelio formato, darbai tai su kolegos labai padeda geranoriškai, bandom vieni kitiem padėti, taip pat ir su renginiais irgi lygiai tas pats. Dabar buvo kolegijas Lydijos darbas, ar ne, su jaunimu yra tokia Kalvarijos atvira jaunimo erdvė vietukė ir jinai ten dirba. Ir jaunimo vakaras buvo. Ir tiesiog neseniai visiškai čia birželio tiesiog ten kalbinau Kalvarijos valdybės merą, tą pačią mūsų Terecę Pučinskaitę, tokius šaunius verslininkus, Raimondą ir Robertą Degučius, Igną Labalaukį iš Vilniaus. Tuos žmonės, dalis čia gyvena, bet dalis kaip pat Terecė ir Ignas, jie jau Vilniuje, bet jie grįžta į savo kraštą ir tokį jaunimo renginį. Tai juos kalbinau, antra dalis tai buvo tokia kaimynų lazdijiečių grupė jaunimo banderoliai, šaunė ten saksofonai, gyva muzika. Ir sakau, kaip biški pakilnojo jaunimas bibliotekos stogą. Ir smagu, tiesiog čia galima pagalvoti, kad darbas bibliotekoje. Manau, kad jaunimas savanoriavo pas mus, dabar turim du savanorius, Dominiką Šidlauską ir Justę Pučinskaitę, Teresę Sesę, kurie, man atrodo, visi ateina su tais stereotipais ir tikisi išvystant bibliotekininkę. Pasikeitė viskas bibliotekose, nes pas mus labai laisvės daug, bent jau, nežinau, mūsų įstaigų, nežinau, kaip kitose bibliotekose, mūsų direktorė labai gera Agnė Milkvienė iš Lazdijų, atrišus visas kad tik daryt.
1: Gali daryt, ką tik nori. Svarbiausia, kad kažkas vyktų.
9: Žinoma. Ir visas idėjas tiesiog ten generuoti ir labai palaiko pati, kokį patarimą duos visą laiką. Ir aš sakau, tas toks darbas mane veža iš tikrųjų.
1: Kalvarijoje ką tik užėjau į vaistinę. Vaistinėje mane pasitiko vaistininkė Iveta. Su Iveta ką tik pasikalbėjome išsamiai. Bandžiau įtikint, nesumeluos, jeigu klausys dabar radijo kokius 10 kartų, kad duotų interviu. Pabijojo, kad trūksta iškalbos. Tai pabendravom ne į mikrofoną, bet ačiū jums, Iveta, už šiltą priėmimą. Aš einu ieškoti žmonių toliau. Kuo vardu?
4: Kristina.
1: Kristina, mes esame prie jūsų Rūtos gėlių parduotuvės. Tai čia ne jūsų gėlių parduotuvė.
4: Ne.
1: Jūs čia dirbat?
4: Dirbu čia.
1: Kaip laikotės, kaip sekės?
4: Gerai.
1: Dabar turite čia gėlių rankai, tvarkotės, ką veikiat?
4: Jo, biškai tvarkomis, darom puokštės, davinėjam, užsakymus darom.
1: Ar sekasi ir paklausus jūsų verslas?
4: Kaip kokia diena. Būna dienų, kad nelabai, būna dienų, kad ir sekasi, ir prekyba vyksta nebloga. Gal kaip kokia diena, neina numatyti, matot, būna ir laidotuvių, būna ir progų, ir įvairiai.
1: Norėjau kaip tik klausti, iš kur tos gėlės pas jūs atvažiuoja, ar iš Lenkijos, ar čia vietinės?
4: Ne, vietinių, Lietuvos augintojų, veža Gargždų įmonė, veža Alytaus įmonė, Pune, vietinių perkam, Kalvarijos valdybės augintojų, gėlyčių turim.
1: Gerai, man labai smalsu gyvenant Kalvarijos savivaldybėje, nu čia visai prie pat yra Lenkija ir tikrai žinom, kad Lenkijoje kartais ir apsipirkti pigiau ir ten degalai pigesni. Ar jūs arba jūsų aplinka dažnai važiuojate į Lenkiją?
4: Mes važiuojam žvakių parsiveš, savininkai važiuoja, o šiaip vat turim klientas, ką tik išvažiuoja, atvažiuoja pas mus Lenkijos.
1: Vis dėl to čia labiau, ne?
4: Uh-huh.
1: Gal kokių problemų, gal pasiūlymų, ką čia tvarkytumėt?
4: Tvarkosi miestą šiaip po biškį, po valiai, gražėja. Ko trūkumas darbo vietų gal, tai didžiausia problema gal čia yra tokia žmonėm, kad darbo vietų kūrimo labai nėra.
1: Nu dar šiek tiek apie jūs kaip žmogų, pavyzdžiui, jūsų laisvalaikis be gėlių. Kas jums įdomu yra, kokios temos jums gal veiklos įdomu?
4: Oi, šiaip daug ir politika domiuosi. Ką aš žinau, turiu 3 anūkus, tai tenka su jais augyti namuose, tai plus dar prie to ūkijos yra šioks toks, tai prie to ūkininkaujam. Tai.
1: Ką ūkininkaujant?
4: Šiuo metu tai, kaip sakyti, nieko per daug, nes gyvulininkystėje žlugo, turėjau gyvulių ūkį, tai šiuo metu jau neturiu. Pieno kainų skritų, vienu žodžiu, teko įsilaikyti.
1: Pieno supirkimo kainos čia pastaruoju metu labai radikaliai labai, net krito.
4: Labai. Tai jau senokai neturiu pieno ūkio už tai, kad nu, produkcija net perka tų, ką reikia įdėti.
1: Lietuvos radijų 100. Per tą 100 metų gal ir jūs turit kokį prisiminimą, ar kažkokią kritiką, arba padėką, arba kažką, ką norėtumėte išskirti?
0: Nu, kad nėra tokių skirtinių dalykų, kad aš prisiminčiau labai iš tos radijos, tai klausau. Ypatingai, kai važiuoju automobiliu, ar kur suprantė, vat šito, sakau, taip, tai menkiau. Daugiau televizija.
2: Būtent LRT aš ir klausau, nes man mato, kuo mažiau muzikos, tuo geriau. Tai aš būtent LRT ir dabar va radija stovi pas mane ant stalo. Ne kasdien, aišku, bet paklausau.
1: Kokių pastebėjimų gal turit kolegoms?
2: Nei kolegoms, nei jums, tik tai buvo iš pradžių, dabar jau pripratau. O iš pradžių tai kaip dingo laida ta kriminalų, kur po 11 būdavo jinai. Tai kažkaip tai keista buvo, o dabar pripratau, tai lyg ir tos netrūksta. Bet jei atsirastų, tai būtų įdomu visieną, tai kur gaisras, kur avarija, kur kas, kažkas, tai vat į visieną aktualu.
5: Nu, kad su tuo radiju dabar ties kažkaip jau labai mažai to bendravimo yra. Nu, pasižiūrėjau tenais dabar, ypač, vat, kai tos ryte, labas rytas, va, yra ir ten tas šimtmečių visi ten tie klausimai. Nu, tai pasižiūrėjau, nu, buvo tais mūsų laikais sunku. Radijus turėjo tik tais, kai sakoma...
1: Prabangos prekė buvo
5: taip,
1: vienu metu.
5: Taip, tie lempiniai, tie imtuvai buvo visokie. Nu, dabar ties tu kam, dabar kam tos radijus reikia. Viskas yra... To, nu, kas gerai, kad vat yra, kad žmonės, kurie tuo domisi, kad pateikia savo nuomonę, kad gali padėti kažką, tai kad vat ir įrašų tų ieškų dabar ties ten tų visų, nu, prapuolę. Gerai, nu, popų dėdė buvo, va, jūs tai neprisimenat.
1: Žinau, ir aš.
5: Nu, taip. Ir į to mašinoj važiuojant, supranti, irgi tik tais, nu, kas įsijungta kokia stotis, arba supranti, įdėdėte kokį, kad suktųsi diskelį ir viskas, ir tos radijos. Nu, mažai su to Lietuvos radiju, tai tu mažai. Tu daugiau, tai kaip čia pasakyti, tos komercinis radijos tenais ir Lietus, ir Pūkas ten visokį ten, nu, vienu žodžiu.
9: Dabar taip greitai, žinot, tai taip reikėtų čia pamastyti, bet iš tikrųjų aš visada buvau nuo mažens gerbėja. radio, tikrai LRT radio, nes tos laidos tokios prasmingos. Dabar jau truputėlį perėjau, žinot, į podcastus, nes gal nebuvo įdomaus turinio, aš taip galvoju iš tikrųjų, nes dabar, matot, jau galima truputėlį rinktis, nes atsirado podcast, bet iki tol vis ten žinių, man atrodo, apskritai, ne tik radijas, bet ir televizija, negaliu, mane, aš negaliu žiūrėti, man atrodo, kad tos kitur žinios jos tokios neprofesionalius. Jei per LRT radiją ar ne, ar kažkur girdėsiu, tai ta informacija jau ta atrinkta, nu tokia, nu kaip man atrodo, kad ten dirba, bet čia tik mano nuomonė, kad labai, nu, profesionalų žurnalistai, ir lygiai tas pats, kaip yra per radiją, šeštadieniais yra...
1: Kultūros savaitė.
9: Kultūros savaitė, tai visą laiką, nu, nu sakau, daug kultūrinių apskritai tokių laidų.
4: Kad gyvotų dar 100 metų, kartais paklausau. Viskas patinka Lietuvos radijoje, Lietuvos televizijoje. Nu, kad gyvotų ir nieks nepaveiktų to laisvės žodžio.
6: Štai taip apie radiją kalba Kalvarijos savivaldybėje sutikti gyventojai. Naudodamasis proga noriu padėkoti visiems kolegoms, su kuriais šiandien radiją kūrėme kartu. Ir visiems radijo žinovams, kūrusiems Lietuvos radiją nuo pamatų. Tai visada buvo ir liks žmonių radijas, kuris toliau kalbės, kalbės ir kalbės. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai lieka LRT radiotekoje. Iki greito!

0: baigtųsi ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Diskusijas apibūdino kaip labai geras. Tuomet Ukrainos prezidentas teigia per pokalbį su Trumpu iškėlęs papildomų sankcijų Rusijai ir Ukrainos oro gynybos stiprinimo klausimus. Jis taip pat pabrėžia, kad labai svarbu, jog Ukrainai netektų išgyventi dar vienos sunkios žiemos. Zelenskio teigimu derybos dėl taikos turi įvykti kuo greičiau. Ukrainos vadovas kartoja norinti susitikti su Putinu. Savo ruoštų Europos lyderiai ragina Donaldą Trumpą surengti šį susitikimą. Tuo metu buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad Rusijai šiuo metu geriau blogas karas nei bet kokia taika. Pasak Linkevičiaus, Putinas ignoruoja vis dažnesnius kvietimus susitikti, nes nežino, kaip viduje parduoti pralaimėjimą kaip pergalę.
1: Jis save įsivarės į kampą, savo šalį įsivarės į kampą, jis nepripažįsta jokių klaidų, jisai nemoka tų klaidų pripažintis, ieško kaltų ir jų visą laiką randa, kuo toliau, to daugiau tų kaltų suras, bet tik tai nenustabdys karo. Žinot, gaila, bet atrodo, tenka konstatuoti, kad jam pačiam blogas karas yra geriau negu bloga taika. Ir apskritai ta taika matyti jam visiškai nereikalinga, nes jisai nelabai įsivaizduoja, kaip jis galėtų taikos sąlygom parduoti visus tuos tikslus, dėl kurių pradėjo visą šitą avantiūrą. Tai atrodo, kad todėl ir sakau, kad labai sunku patikėti, kad jam esant, jam vadovaujant, kažkaip čia sustotų tas karas.
0: LRT televizijai sakė buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugrauta iš vidaus. Seime, skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį pastaraisiais metais pasikartojusius politinės korupcijas ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu valstybė tebėra pažeidžiama.
2: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovai dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo kalboje jis taip pat pareiškė, kad dėl susipriešinimo priimant LRT valdysenos pertrauką šiek tiek pralaimėjo visą Lietuvą. Komentuodamas prezidento metinį pranešimą Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad galėjo būti daugiau prezidento atsakomybės.
3: Prezidento metinio pranešimo žanras toks, jog prezidentas kalba tarsi būtų stebėtojas politinio gyvenimo Lietuvoj, pakilęs virš politinių ginčių, politinių diskusijų. Man atrodo, ir jo pasisakymuose metiniam pranešime apie LRT įstatymo pakeitimus atrodo tarsi jis, na, pats nebūtų politinio lauko dalyvis, jis dar net, jei neklystų, pakoregavo savo pranešimo tekstą, akcentuodamas, kad būtent Seimo nariai konfliktavo tarpusavyje daugiausia ir žaidė galios žaidimus, bandydami pakeisti LRT įstatymą. Tai, na, tada daugeliui ir kyla klausimų, kur yra paties prezidento atsakomybė.
0: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą paramediko nužudimu ir neteisėtų laisvės atimimu įtariamam Viliui Solkanui. Tenkinus prokuroro prašymą, griežčiausia kardomoji priemonė vyrui pratesta 3 mėnesiams. Prokuratūra tokiam pačiam laikotarpiui prašo pratesti suėmimą ir buvusiai paramediko sutuoktiniai Justinai Gaigalaitei. Abiems sulaikytiesiems 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20 rytą. Kitą dieną vienoje sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninio nesutarimo. Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 13, Vilniuje ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių.

0: Jau vidutinio stiprumo sušils iki 16-21 laipsnio. Pirma valanda 5 minutės.
1: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kuri nemoralizuoja, o sužadina smalsumą mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais abejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Aiškinamės, kodėl mergaitės Lietuvoje bręsta vis anksčiau. Pokalbis apie tai su medicinos fakulteto profesore, gydytoja pediatre, anatome, antropologe Janina Tutkuviene. Tai laba diena.
2: Laba diena.
1: Kalbėsime apie brendimą, kada jis prasideda, kodėl jis prasideda būtent tokiu metu ir kodėl gali skirtis, kaip ir kada bręsta vaikai. Kada įprastai galima pradėti sakyti štai, kad tai yra toks brendimo laikas? Kada bręsta vaikai?
2: Labai kompleksinis klausimas ir jeigu mes turime omenyje Lietuvos populiaciją, tai būtų vienos datos. Jeigu turime galvoje visą pasaulį, tai pasaulio sveikatos organizacija yra neveltui nubrėžusi paauglystės laikotarpį nuo 10 iki 20 metų. Tai kai mūsų studentai ateina į pirmą kursą, dar net ir antram kursą, sakom, palaukit, jūs dar paaugliai. Tai va, tai yra labai platus toksai diapazonas ir be abejo brendimas pirmiausia priklauso tikrai nuo geografinės vietovės, nuo regiono, nuo socialinių, ekonominių dalykų. Vis mažiau kalbama, kad tai yra kažkaip, na, labai stipriai susiejam, gali būti susieta su paveldimumu. Vis tik pamažu iškėja, kad daugiausia brendimui turi terpę, kurioje mes gyvename. Ir tokie dalykai, apie kuriuos mes kaskart labai gerai, bet kaskart vis daugiau kalbame, tai yra ir mityba, ir gyvenimo būdas, ir tiesiog visa aplinka, tai yra spartus gyvenimo būdas, urbanizacija ir panašiai. Ir jeigu grįžti prie Lietuvos, tai Lietuvos vaikų brendimas prasideda maždaug taip. Čia vėlgi reikia atskirti berniukus nuo mergaičių, nes mergaičių visą laiką anksčiau prasideda brendimas ir taip yra.
1: Yra tiesa, kai sakoma, taip, kad mergaitės bręsta anksčiau.
2: Žinoma, ir bręsta anksčiau, ir fiziškai bręsta anksčiau. Na, apie tą vadinamą emocinę brandą dar truputį vėliau gal pakalbėsim, bet jeigu kalbam apie fizinę brandą, tai vienareikšmė, čia taip yra visam pasaulyje ir visur. Ir mergaitės pradeda bręsti maždaug taip nuo kažkur 11-12 metų, o berniukai maždaug nuo 13-14. Ir aš jau čia kalbu, sakau tokias datas, kurios yra jau maždaug dabar, šiandien. Ir jeigu mes taip pasižiūrėtume, kas dar buvo, na, tikrai ne taip ir senai, sakykim, prieš 15 metų dar, tai tikrai tas visas datas galima buvo visais metais pavėlinti. Ir Lietuva, jinai visą laiką priklausė prie šalių, prie regiono, kur yra bręstama gerokai vėliau. Ir ta visa Skandinavija, Baltijos šalis visą laiką priklausė bręstantiem vėliau, šiaurės šalis. Na ir tai yra vėlgi tokie evoliuciniai, biologiniai dalykai, žmogaus adaptacija aplinkoj, tai yra tam, kad tu galėtum geriau išgyventi šiaurėje, reikalingas didesnis kūnas, didesniam kūnui reikia ilgiau augti, vadinasi ir brendimą reikia ištempti, kad neužsidarytų tos vadinamos augimo plokštelės kauluose ir tiesiog būtų pasiektas didesnis kūno dydis. Ir tas fenomenas, geografinis gradientas šiaurės pietų, nes pietus pietinių regionų vaikai gerokai anksčiau bręsta, tai buvo ryškus iki pat 20 amžiaus pabaigos, jis dar taip pat ir 21 amžiui gali būti žiūrėtas, tačiau ta mozaika darosi tokia labai įvairi ir čia mes matome, kad kada įvairūs regionai, nesvarbu, rutulyje žemės, kurioje vietoje yra išsidėstę, patiria tas pačias sąlygas, jos pradeda niveliuotis, panašios tampa visur, tai ir vaikų brendimas tampa labai panašus.
1: Mes, aišku, perbėgsim per skirtingus ir procesus, ir priešasis, kodėl tas brendimas yra būtent tada, o ne kitada. Pradėkime gal nuo to lyties skirties, ar ne? Tai kodėl vis tik mergaitės bręsta anksčiau negu berniukai.
2: Tai čia

0: Yra labai gilus klausimas, aš manau, kad jeigu kas nors galėtų į tai atsakyti, nežinau, gal čia ir kažkokių apdovanojimų mokslo srity galima didelių būtų gauti, iki kol kas nėra atsakyta. Yra tokia teorija, kad tiesiog moters organizmas, kadangi vis tik mes jį biologinę prasme siejame su lyties rūšies, reiškia, pratesimu, tai yra su vaisingumu, ta prasme, kad jinai tiesiog turi pagimdyti palikuonį, tai manoma, kad tas toksai ankstesnis pradėjimas bręsti ją paruošė teisingų momentų būti pasiruošusiai, sakykime, išnešioti tą vaiką, pagimdyti ir panašiai. Dabar, kai dėl vaikino, tai yra irgi dar viena tokia teorija. Žmogaus organizmas labai gražiai moka strateguoti savo energiją. Tai yra alokuoti ir nukreipti tos energetinius resursus, kurie yra beje labai riboti, yra tiek, kiek yra, mes jų negalime turėti kaži kiek. Tiesiog, nu, kiek gaunam su maistu, kiek sugebam įsisavinti, yra labai riboti dalykai. Ir tai reiškia, kad tam tikrais gyvenimo momentais organizmas galvoja, kaip nukreipti tą energiją. Tai moteris, reiškia, yra saugoma labiau galbūt, sakykim, taip gamtos, ta prasme, kad jos visi reprodukciniai tokie labai svarbus lyties pratesimui mechanizmai labiau apsaugojami ir galbūt jie brandinami, galbūt net ir šiek tiek anksčiau todėl, bet kai dėl vyriško organizmo, tai mąstoma taip, kad pirmiausia, vyro organizmas turi sustiprėti jėgos prasme, nes labai ilgus evoliucijos šimtus, ten tūkstančių metų buvo taip, kad na vis tik vyrai buvo atsakingi už labai tokius irgi aiškius liktai dalykus, tai yra sumedžioti kažką tai, parnešti maisto į namus, pastatyti būstą, gintis nuo priešų ir taip toliau. Tai vat, manoma, kad tas vat dalykas, tie tokie išsikristavę mechanizmai, kurie reikalingi tiesiog sustiprinti fizinę jėgą, užauginti tą kūną dar didesnį negu moters. Tiesa, aš pradžioje minėjau, kad tas lytinio brendimo nutempimas pabaigos, pavėlinimas, jis labai siejasi su galutiniu kūno dydžiu. Tai vat vis tik vyrai ir moteris savo kūno dydžiu ir šiai dienai dar šiek tiek skiriasi. Aišku, yra persiklojimas, čia yra visiškai normalu. Ir tas kūnas jau šiandien dienai nebetenka galbūt pagal tuos antrinius lytinius požymius tiek daug svarbos, dėl to, kad mūsų jau ir darbai labai panašėja, ką mes dirbame. Bet tas dar yra. Ir vat tie tokie skirtumai, pradedant nuo brendimo, baigia netgi iki senatvės lytyse, abiejose biologinėse lytyse. Išlieka.
1: Bet ar galima tuomet sakyti, kad aukštesnis, stambesnis žmogus bręs vėliau negu, pavyzdžiui, žemesnis arba lieknesnis?
0: Vidutiniškai paėmus taip, ta prasme, kai mes darome savo tyrimus ir mūsų kolegos, kiti, ir žiūrime vis tik, kada prasidėjo brendimas, kaip vyko tas vadinamasis per patį vidurį, yra toksai labai spartaus augimo laikotarpis, vadinamas pubertetiniu augimo šuoliu. Tai kaip jisai vyko, ar jis labai staigiai vyko, ar pamažėlė, kur ta pabaiga, ar jinai vis tik įvyko 16 ar 20 metų. Taip, vidutiniškai paėmus galioja tą taisyklę, kurią jūs dabar pasakėte, taip yra.
1: Kiek apskritai yra svarbi mityba? Nes sakėt, kad Lietuvoje tas brendimas jis paankstėjo praktiškai metais, ar ne nuo praėjusio amžiaus, žiūrint per tą laikotarpį, aišku, pagerėjo ir lietuvių mityba, apskritai maisto daugiau ant atsirado, maistas yra sotesnis, maistingesnis, kiek tai turėjo įtakos?
0: Taip, tai dabar jūs labai tokį gražų žodį panaudojot, sakėt, pagerėjo. Tai dabar tas pagerėjo, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pagerėjo, taip? Mes visi čia labai naudojam tikrai tokį koncentruotą baltymų, kalorijų prasme ir taip toliau. Evoliuciškai žiūrint, taip pagerėjo, dėl to, kad kol, sakykim, žmogus buvo dar savo priešaušryje, Tai jo visa diena susidėjo iš to, kad jis vaikščiojo, ieškojo to maisto ir jis buvo labai nekaloringas, labai visų maisto produktų sudėties prasme labai taip, na, menkas, sakykim, taip. Ir nuo to momento, kai jis tikrai pradėjo tą koncentruotą maistą naudoti, tai žiūrėk, jau jo ir kaukolė padidėjo ir visas kūno dydis. Ir vis tiek yra matyti kažkokie biologiniai limitai, na, žmogus negali augti iki begalybės ir to savo galvos išdidinti. Nes vėlgi atsiranda tas balanso dėsnis, tai yra organizmas, jisai skaičiuoja, ko yra ten, sakysim, didesnis kūnas, ko didesnės smegenis, tuo daugiau energetinių kaštų reikia ir tada už kur jų gauti. Čia kaip labai protingas bankas viskas susidėliot moka. Tai va, tai ta prasme, iš tikrųjų, tas toksai pagerėjimas, galbūt aš tai vis tik nuo šio momento norėčiau į kabutes įdėti pagerėjimas mitybos, kuris įvyko pastaruoju metu, per pastaruosius, sakykim, 50 metų, vis tik manoma, kad buvo esminis faktas, esminis veiksnys lėmęs būtent ankstėjantį brendimą. Yra visokių teorijų, jų yra, nežinau, kokios kelios dešimtis, bet tokia, na, turbūt labai įtikinama ir jos kaip ir oksologai, tai yra žmonės, kurie nagrinėja augimą ir brendimą, to laikosi, kad iš tikrųjų tai, sakykim, labai koncentruotas baltymų maistas. Angliavandeniai čia tarp kitko padedami į šalį, dėl to, kad jie truputėlį kitaip veikia į tuos brendimo reikalus, bet ypatingai, jeigu kalbame apie baltymus, tai jie iš tikrųjų provokuoja, jie skatina ankstesnį brendimą, dėl to, kad kodėl, reiškia, todėl, kad jie apskritai skatina kūno augimą pirmiausia. Tai jeigu jau organizmas iš periferijos gauna signalą, kad jau aš jau pasiekiau tokį kūno dydį ten kojose, aš jau pasiekiau tokį kūno dydį rankose, štai žiūrėkit, mano jau dubuo toksai. Ir tada yra paleidžiamas signalas per labai sudėtingą sistemą smegenyse, tiesiog stimuliuoti brendimą kaip po tokį jau lytinių požymių raiškos prasme. Nes jau tada suprantama, kad kūnas pasiekė tokį kūno dydį, kad tas individas, o čia kalbu daugiau jau tokia retrospekcija į moters organizmą, jau galėtų iš esmės ir išnešioti įsčiose, pagimdyti tą individą, tą vaikiuką ir taip pat jau juo galėtų pasirūpinti. Tai šita taisyklė galėtų pasirūpinti jau galioja ir vyram. Tai kitaip sakant, be tam tikro kūno dydžio niekas neįvyks, nes čia tiesiog kaip labai paprastas signalas brendimo centram, ar jau pradėti bręsti ar ne. Tai va tas toksai paralelinis procesas, jis labai svarbu suvokti ir vis tik čia mes irgi taip visi kartais ieškom to siūlo galo, vis tik kas pirma, ar pirma brendimo centrai, lytinio brendimo centrai pradeda veikti, o tada kūno tas parti raida prasideda, ar vis tik pirmiausia kūnas, tada, tai matyt viskas vyksta ir paraleliai, bet jeigu kalbam apie lytinį brendimą, tai iš tikrųjų pirma turi užaugti kūnas ir tik tada turi prasidėti lytinis brendimas.
1: Bet jūs pokalbio pradžioje pasakėte, kad apskritai mūsų aplinka turi daug įtakos tam procesui. Tai ne tik mytyba matyti, yra ir kitų dar niuansų. Taip. Kas dar pasikeitė per tą šimtmetį, sakykime, mūsų gyvenime, kas turėjo įtakos tam?
0: Taip, tai aš gal vis tik dar norėčiau grįžti prie mytybos. Todėl, kad taip, mes dabar jau maitinamės labiau koncentruotai, sakykim, bet jeigu tas maistas būtų labai ekologiškas, tai tiesiog nu tiek neįmanoma suvalgyti, kad tai pradėtų iškreipti brendimą. Tai jeigu, pavyzdžiui, tokį labai paprastą faktą galiu pasakyti. Vienoje konferencijoje vienas profesorius rodė tą skaidrę, jinai man iki dabar, nors jau rodė prieš 15 metų. Tai reiškia, mes žinom visi, kad gliutamo rūgštis pasigamina ir natūraliai. Tai yra tas toksai labai skanus pojūtis, kuris atsiranda mėsytę kepant ant laužo, tas traškumas toksai, apskritai tos gliutamo rūgšties turi labai daug produktų, tokių kaip pomidorai ir taip toliau, štai kodėl, sakykim, tą kečupą ar kaip ten jį pavadinti, pomidorų padažą taip mėgsta daug kas užsikraut ant viršaus ir tai suteikia tokį kaip, jeigu taip lietuviškai gražiai pasakyti, tai rūgštus ir saldus, sweet and sour, tas toks poskonis. Ir jis labiausiai yra susijęs su gliutamo rūgštimu.

ties receptoriais mūsų pirmiausia burnoje, liežuvyje ir taip toliau. Ir jeigu mes norėtume suvartoti, pavyzdžiui, tiek pat mėsos, kiek yra viename traškučių pokelyje, jeigu jis yra pagardintas, sakykim taip, glutamatu, tai turėtų būti 6 kibiriukai mėsos. Tai yra, nu, tokie, nu, nesuvokiami skaičiai, ir tai reiškia, kad natūraliai mes tų medžiagų kažkokių tai galime gauti ne taip jau ir per daug, kad jos kažkaip labai iškreiptų tiesiog endokrininę sistemą, nes endokrininė sistema, tos liaukos, kurios visos atsakingos jau už brendimą, jos, na, išsikreipia nuo visų tokių pačių labiausiai neigiamų veiksnių, tų tokių, kurie nebuvo tikėti organizmui jo evoliucijos prasme. Ta prasme, tai buvo kažkas dirbtinai sukurta, nepažįstama medžiaga, chemikalas kažkoks. Na ir čia toliau galima jau pradėti galbūt sakyti, kad jeigu mūsų aplinkoje būtų mažiau endokrininę sistemą ardančių medžiagų, tai angliškai endocrine disruptors, tai kas tai yra? Tai pirmiausia, tai yra bisfenoliai, ftalatai, na ir netgi įvairūs ten tokie cheminiai elementai, kurie yra dedami į kosmetiką, parabenai įvairūs, kvapai visokie sintetiniai, visa tai labai veikia ir pirmiausia veikia endokrininę sistemą. Ir čia šitoj vietoje reikia pasakyti, kad maiste mes dabar turime dar labai daug konservantų. Tai nėra tie tokie visiems žinomi, kaip aš paminėjau ten, reiškia, tą E621 ir panašiai, bet yra šiaip konservantai, kurie išlaiko tą maistą ilgai, sakykime, nepakitusi, bet jie visą laiką turi ir gretutinį, šalutinį poveikį. Ir čia visi sako, kad viskas yra patikrinta ir viskas yra testuota, ir čia mes padarėm eksperimentą ir nieko nematėm neigiamo poveikio, tačiau reikia paminėti, kad visi šitie elementai, jie turi kumuliacinį efektą. Tai yra, jeigu tu ten vieną kartą per mėnesį, na, suvalgiai kažkokio tai greito maisto, tikrai nieko nesitiks. Jeigu tai darai nuolat, ištisai, metai iš metų, tikrai reikia laukti efekto. Ir tas efektas kitą kartą išryškėja ir po 10, ir po 15 metų. Ir jeigu mes persikeliam į populiaciją, tai konkrečiai, jeigu kalbam apie Lietuvos regioną, pirmosios apraiškos lytinio brendimo ankstėjimo jau buvo pastebėtos, mes tokius tyrimus darom maždaug kas 5 metus, pakartojam, tai kažkur tai apie 2008-2009 taip 10 metus. Tuomet mergaičių brendimas paankstėjo vidurkį imant 3-4 mėnesiais. Atrodo, kas čia tokio, vidurkis 3-4 mėnesiai, bet tas, kas, nu, statistika išmano, susipažinęs yra, žino, kad tai yra labai daug. Ir mes visą laiką Lietuvoje mergaičių brendimą fiksuodavom pagal tokį labai aišku požymį, tai yra pirmųjų mėnesinio atsiradimą, vadinasi menarchija, menarchijos laikas. Jisai visą laiką buvo gerokai virš 13 metų. Ir vat jau apie tuos 2010-uosius jisai nusileidžia iki ribos 13 ir truputėlį žemiau, ir jau 2015 metais jau mes turime duomenis, kurie rodo, jog tas vidurkis menarchės Lietuvoje yra jau 12,8. Ir tai reiškia, kad mes priartėjame praktiškai prie vadinamojo Europos šalių vidurkio. Visą laiką buvę tokie vėlai brestantis, šiauriniai populiacijų ir panašiai. Ir reikalas yra tas, kad mes nesvarbu, kokioje pasaulio šalyje esame, ar mes esame pietuose, ar šiaurėje, ar už Atlanto, ar prieš Atlantą, mes visi nuėję į parduotuvę randame praktiškai tuos pačius produktus. Ir jie labai panašiai padaryti. Ir neliko sezoniškumo, kas buvo labai būdinga žmogui ilgą laiką. Ir tos visos medžiagos, jos atrodo, kad gal ir nelabai ką čia padaro, nes suvalgęs tikrai nieko tu nepajauti, bet vis tiek apie tai reikia galvoti. Ir pavyzdžiui, kai grįžtam atgal prie endokrininės sistemos, na, tų ardančių medžiagų, tai reikia čia labai dar kartą paminėti tuos, vat, bisfenolius,

0: Latus, kurių labai daug yra plastike. Ir dėl to, sakykime, ta tokia mada vienkartinių indų, plastikinių buteliukų, na, jinai yra ekologiškai labai visom prasmėm negerai, bet ir žmogui labai kenkia. Ir labai ardo endokrininę sistemą. Ir labai nemažai jau dabar studijų yra, ir mūsų katedroje taip pat yra daromos studijos, kaip reiškia, augimas yra paveikiamas per ftalatus arba kitų autorių duomenimis per tuos bisfenolius. Tai reiškia, čia yra akcentuojamas toksai dalykas, kad ypatingai, pavyzdžiui, pavojinga tą plastikinę pakuotę, joje pašildyti maistą. Ne tiek galbūt blogai joje laikyti maistą, kaip, sakykim, jeigu tu užšaldai arba po to atšildai ir toje pačioje plastikiniai pakuotė, nes tada daugiausiai jų išsiskiria. Tai va, nu tokie čia jau praktiniai patarimai, bent jau to reikėtų vengti. Kuo dažniau naudoti stiklinius buteliukus, ten tarą, tą gertuvės taip pat turėtų būti tikrai, na, ne plastikinės, o, sakykime, metalinės arba stiklinės. Na, va, tokie paprasti dalykai. Tai bent jau kažkiek tai galima būtų išvengti. Toliau, jeigu kalbame apie parabenus, tai visa kosmetika yra pilna tų parabenų. Ir ten reikia labai skaityti, žiūrėti. Ir jeigu kalbam apie lytinį brendimą, tai čia labai dažnai dedama į tą kosmetiką, pavyzdžiui, levandų. Arba ten net gali rasti ir sojos kažkokių tai elementų. Bet visi šitie, vat mano paminėti dalykai, jie turi estrogeninį poveikį organizme. Ir beje, tie mano minėti konservantai, jau maisto ta prasme, jie irgi, nors patys yra ne hormonai, bet kai jie patenka į organizmą, jie imituoja estrogenų tam tikrų frakcijų veikimą. Tai reiškia, kad mes ir turime ankstėjantį mergaičių brendimą, bet kai mes kalbame, kai jau prieiname prie vyriškos lyties biologinė prasme, tai čia mes matome tokį keistą vaizdą. Vos pora studijų yra, nes berniukų lytinį brendimą tirti pastaruoju metu yra be galo sudėtinga, nes, na, kaip ir paklausyta apie tam tikrus požymius, žymiai objektyviau yra mergaičių, nes tarkim toks kaip ir anksčiau buvęs toks klasikinis požymis, kurio klausdavo gydytojai pediatrai, endokrinologai, tai yra kada prasidėjo sėklos išskyrimas, toks savaiminis, tai yra vadinamas spermarche. Jeigu mergaitė menarche, tai vaikinam spermarche. Tai praktiškai šitas dalykas labai neobjektyvus ir taip tampa labai sudėtinga paklausti. Klausama apie balso kaitą. Tuomet klausama apie krūtų srities vyrų spenelių paburkimą, kas irgi yra vienas iš brendimo požymių. Tai tokie dalykai, juos kartais net neatkreipia dėmesį vaikinai. Ir dėl to yra sudėtinga. Betgi, yra egzistuoja tos kelios studijos, kurios viena randa, kad vaikinų brendimas irgi pankstėjo, kita randa, kad jis kaip tik pavėlėjo. Vėluoja. Ir čia turbūt labai natūralu, kodėl taip yra, nogi todėl, kad jeigu mes kalbame, kad aplinka tiesiog pritvinkusi estrogenų poveikį imituojančių medžiagų, tai, na, estrogenai vyram yra kaip ir priešingos biologinės lyties hormonas. Ir jau kaip jie ten pradeda veikti, tai jau ten yra labai sudėtinga. Nes čia norėčiau pasakyti, kad ir moters organizmas gamina vyriškų hormonų androgenų, ir vyro organizmas gamina moteriškų hormonų. Tik aišku, proporcija yra absoliučiai skirtinga. Ir vieni ir kiti hormonai pas abi lytis yra reikalingi, bet kai prasideda jų disbalansas, va čia ir prasideda, na, tas toksai, kaip mes kartais sakom, visas džiazas, reiškia, kas pirmiau, kas po to, ar vėluos, ar ankstės. Dėl mergaičių kažkaip kaip ir aiškesnis toks paaiškinimas ir tų faktais, tyrimais paremtų studijų jų yra tikrai daug ir mes galime aiškiau pasakyti.
1: Taip.
0: ankstėja visur, visame pasaulyje. Ir pirmiausia, tas pankstėjimas atsirado, kaip mes įsivaizdavom tokiuose labai pažengusiuose šalyse, vakarietiškose, tai, sakykime, vakarų ten Vokietijoje.

0: tada ten Amerikoje ir taip toliau. Tai žodžiu, visi taip galvojo dar prieš kokių ten 25 metus. Pamenu, kai aš jau savo tos pirmosius darbus pradėjau, prieš kokių 30 jau metų. Tai tiesiog visi tuo met, kaip sakau, katučių plojo, kad va, suradome populiacijai paankstėjusi brendimą ir paankstėjęs brendimas yra kaip ir toksai, na, gerbuvio ženklas ir taip toliau. Ir staiga po kokių 15 metų, 20, prieš gerų 10 metų, prieš 15 paaiškėja, kad tas labai ankstyvas brendimas, jisai turi labai daug neigiamų dalykų, ypač jeigu kalbam apie mergaitės, tai tikrai siejasi pirmiausia, tai su nutukimo rizika, antro tipo cukrinio diabetu, širdies ir kraujagyslių ligom, na ir dar kai kuriom kitom bėdom, pavyzdžiui.
1: Netgi tas toks nedidelis paankstėjimas metų pusmečio, jis turi daug įtakos.
0: Labai, labai gerai paklausėt, ta prasme, jeigu mes kalbam apie populiaciją ir sakom, kad vat vidurkis pasislinko, taip, čia tiesiog ne visiems, kaip čia populiacijai bus vienodai pasislinkęs. Tai čia jau dabar apie tai, ką aš dabar pasakiau, galbūt taip jau ir grėsmingai nuskambės, kad čia tas labai ankstyvas brendimas tiek daug bėdos gali padaryti. Yra tie vadinamieji rėžiai arba ribinės vertės, tai čia reikėtų apie kraštus kalbėti. Nes kai pasislenka visa ta hauso kreivė, kai mes vadinam, tai labiau pasislenka kraštai. Ir vienas kažkoks kraštas, jį aišku papuola, na, dalis populiacijos, sakykime, ten 5% arba net ir 10%, bet tai yra labai nemažai. Tai čia apie tuos reikėtų tada kalbėti, kad turi reikšmės.
1: Nes gerokai padaugėjo ir tų tokių labai ankstyvų brendimo atvejų.
0: Taip, absoliučiai teisingai, ačiū, kad jūs čia šitą paminėjot. Čia reikia akcentuoti, kad kada mes žiūrime va, tą pasiskirstimą, kiek kokio brendimo yra, tai iš tikrųjų daugiau padaugėja ankstyvo brendimo atvejų. Ir tada pats tas vidurkis jisai slenkasi. Ir gaunasi labai įdomiai, tai rodo, kad ne visa populiacija, ne visi individai yra vienodai jautrus net ir tai cheminiai taršai, aplinkai. Ir maistų galbūt kitas, nežinau, 10-20 metų valgys ir jam skirt nieko nesitiks. O kitam jau pojūtis pasireiškia ir efektas yra akivaizdus. Na ir žinoma, tai yra tik tai dar vienas iš faktorių, tai yra mityba. Apskritai egzistuojantis aplinkoj, kaip sakome, vandenyje, ore, dirvoje. Tie vat, įvairūs chemikalai, kurie ankstina brendimą. Na ir to nepaslaptis, kad reikia kalbėti apie pakitusį gyvenimo būdą.
1: Tai jūsų ekstremumai minimi, kiek tas smarkiai gali būti pasislinkęs į ankstėjimo pusę amžius?
0: Jisai kartais gali būti ir 2 ir 3 metais. Ir tai yra tiesiog neįtikėtini skaičiai. Pamenu, prieš kokių ten 15 gal metų buvo tokia viena konferencija ir iš tikrųjų tai ten buvo labai įdomu dalyvauti toj diskusijoje, nes ten tikrai ta žodžio prasme taip susiginčio stipriai pediatrai ir auksologai. Nes esmė yra ta, kad reiškia Amerikos pediatrai pastebėjo prieš tiek metų, kad labai paankstėjo brendimas. Mergaičių čia eina kalba ypatingai. Ir jų manimu, reiškia, tų standartų, kurie yra, vat, sakysim, padaryti, nustatyti kažkur tai dar iš ankstesnės populiacijos, jų manimu, tų standartų nereikia keisti. Tačiau buvo dalis, didžiosios galbūt dalies pediatrų nuomonė, tačiau buvo dalis tokių specialistų, kurie pradėjo aiškinti, kad aha, tai jeigu dabar visa populiacija slenkasi su savo brendimo rodikliais į ankstesnį laikotarpį, tai mes tiesiog vat imame tą populiaciją, išvedame standartus vidurkius ir pritaikome. Ir jeigu iki to momento ankstyvo lytinio brendimo ribinė ta riba, tas amžius buvo 9 metai, tai norėjo patraukti iki 8 ir netgi iki 7 ir netgi 6 metų juodaodžiam. Nes, reiškia, ypatingai pradėjo juodaodžių populiacijoje ir spalvotųjų populiacijoje

0: anksėti brendimas, po to jau ir baltaodžių. Ir čia vėlgi yra aiškinama per tai, kad per tą vadinamą yra toks terminas thrifty, tai yra taupusis, thrifty phenotype, taupusis fenotipas ir thrifty genotype, tai genotipas. Ir tai reiškia, kad populiacijos, kurios, sakykime, ilgą laiką gyveno visiškai kitaip, tai yra jų mityba buvo tokia daugiau vegetarinė, daugiau, na, galbūt pagal kalorijų koncentraciją ne tiek kondensuota ir taip toliau. Tai jos dabar nebeatlaiko to tokio bumo ir kada gauna tokią pačią mytybą, tokį patį gyvenimo būdą, jie greičiau yra linkę tukti. Nes kažkada tai jų organizmas buvo linkęs viską taupyti. Ir išsikristalizavo tokie mechanizmai, kurie viską taupė. Ir jie mažiau yra pakantus, sakykim taip, tom visom cheminėm medžiagom, kurios egzistuoja aplinkoje. Ir štai dėl to ypatingai tam tikros populiacijos, kurios netikėtai jom pačiom per labai trumpą laiką gavo civilizacijos antplūdį, sakykim taip, tai ten Samoa tauta tokia yra nagrinėjama, Papua Naujoji Gvinėja, vat mūsų kolega, labai geras, nu, mūsų draugas katedros profesorius Wulfas Schiefenhoveris, jisai nagrinėja Papua Naujosios Gvinėjos gyventojus nuo 76 metų, nuo savo studentavimo laikų iki dabar, įsivaizduojat, jau jam dabar 80 metų, jis toliau važiuoja, tyria tos žmonės ir jisai randa, kad jie, kaip jisai sako, laikėsi ir prasprogo prieš 5 metus, tai yra prieš 5-7 metus pas juos jau pradėjo daugėti širdies ir kraujagyslių lygų, bet taip tokių stačių kampų į viršų ta kreivė kyla. Ir mergaičių lytinis brendimas labai pankstėjo. Tai vat, nu, to čia kaip pavyzdys, kaip, jeigu sakysim, ten to šiaurinės tautos, jos tokios lyg ir buvo šiaip labiau pripratę prie to koncentruoto maisto, nes tokie lyg ir medžiotojai čia buvo adaptavęsi, tai galbūt tas poveikis jisai yra be abejo, ypatingai jeigu kalbėjau apie tuos tikrai labai negerus tos chemikalus, kurie gali veikti tas cheminės medžiagas, tai, sakykim, tos kitos tautos jos, nu, greičiau net laiko. Ir vis tik tada aš grįžtu prie to savo pasakojimo, kad jie susiginčiojo labai smarkiai, tie visi specialistai, ir aš irgi tarp kitko buvau prie tų, kad mes standartų tikrai neturime keisti vien todėl, kad kažkas įvyko labai blogai populiacijoje, mes turime užsiimti prevenciją, mes turime apie tai kalbėti ir mes negalim pasakyti, kad 6-7 metų vaikas, jeigu jis jau turi lytinio brendimo požymių, kad tai yra normalu. Tai taip ir buvo nuspręsta, tai ta lytinio brendimo data, jinai nebuvo patraukta, to prieš laikinio lytinio brendimo. Taip ir liko tie 9 metai riba, na, o jeigu kalbam apie menarchę, tai be abejo, tai yra netgi dar vėlesni terminai. Tačiau tas viduriukas jisai slenkasi, kaip sakiau, bet tas viduriukas lenkiasi galbūt daugiau dėl to kairiojo krašto, jeigu taip kas nors įsivaizduoja, kad jeigu nuo kairės pusės einam į dešinę, kairiai, sakykim, patys tie tokie anksčiausi atvejai, dešiniai patys vėliausi, tai va tas kairysis kraštas, jisai pradeda, nuo jo daugėt atvejų pradeda.
1: Šiek tiek užsiminėm apie gyvenimo būdą, jis taip pat turi įtakos, žalingi įpročiai, aišku, tikrai, taip, matyti iš kraipo, čia net nėra apie tai diskusijos daug, bet stresas. Mes dažnu atveju stresą pabrėžiam irgi kaip tokį daugeliui organizmo funkcijų žalingą veiksnį. Tai kaip čia stresas veikia?
0: Nu, stresas, žinot kaip, tai visais laikais to streso žmonėm buvo. Ir ten, sakykim, vat, kitą kartą aš galvoju, nu gerai, dabar vat, tas australopitekas, ar ten vėliau truputėlį tas homo sapiens, jau pirmosios jo formos, ten homo erectus, tas stačiasis žmogus, reiškia, ir taip toliau. Liktai jie neturėjo to streso. Taip, reiškia, jie ten ištisai turėjo būti tame strese, kaip pagalvoju, čia žvėris puola, čia kažkokios tai tų populiacijų ten nedraugiškos gentis ateina ir taip toliau, ir nuolat to maisto nėra, taip, vis, toks nuolatinis. Kita vertus, turbūt reikia labai svarbų dalyką, šitoje vietoje reikia atskirti. Ir

0: Aš čia turiu tokią kaip truputėlį, na, pasakyti tokią svarbią mintį, kad labai svarbus yra streso suvokimo lygmuo. Kaip tu jį priimi? Tikrai yra labai nemažai neuromokslų tyrimų, kurie rodo, kad taip kaip dabar žmonės suvokia streso lygmenį ir kaip jie priima ir kaip jie geba išgyventi, tai tas jautrumo slenkstis yra gerokai, gerokai žemesnis. Ir tai yra susiję beje su, sakyčiau, na, smegenų raida. Tai yra, kuo yra tobulesnės smegenys, kuo jos yra sensityvesnės, jautresnės, tuo jos ir tą stresą kitaip išgyvena. Viskas atrodo labai baisu, viskas atrodo svarbu, bet jeigu mes tokių smegenų neturėtume, tai atsiprašau, mes neišrastume tokių dalykų, į ką dabar dar ir ChatGPT negali atsakyti. Suprantat, tai čia yra kaina už kognityvinius dalykus. Už tai, kad mes dabar visi pamažu persikeliame nuo kitokių veiklų, vis labiau į kognityvinės, protinės veiklas, praktiškai viskas tuoj bus valdoma mygtukų paspaudimais, net kaip matome ir kovojama kare yra mygtukų paspaudimais. Tai va čia yra tokie dalykai. Ir tai reiškia, kad taip to streso visais laikais buvo, bet jisai tikrai buvo kitaip suvokiamas, matyt. Ir aišku, tai kaip dabar vyksta, kas dabar vyksta, tai turbūt reiktų pasakyti, kad viskas vyksta labai greitai. Tas, na, stresas tai yra stresas, bet šiaip tai yra tempas, kaip mes gyvename. Visur viskas yra labai greita. Tai yra pradedant nuo greito maisto, viskas greitai, greitai, greitai. Ir toks kitą kartą ateina klausimas, o tai kur mes lekiam, ką mes čia dabar darom? Bet organizmas tai viską mato, viduje tie impulsai jie paveikia nuo ląstelinio lygmens, tam tikri yra vadinami ląstelio audinių hormonai, jie ateina į smegenis. Ir jisai, tas organizmas ir tos smegenis supranta, nu tai reikia ir bręsti anksčiau. Tai nes kažkas yra čia tokio labai labai įtempto aplinkoje. Čia yra labai įdomu. Jeigu stresas, jeigu patiriamas impulsų, neigiamų impulsų srautas iš aplinkos yra maksimalus, tai čia šito vietoje reikia pasibrindimas sustabdomas. Sustabdomas ir netgi nukeliamas. Ir čia organizmas elgiasi labai įdomiai, gudriai, visiškai pagal tą strategiją,
1: gyvenimo
0: trajektorijos strategiją. Tai ne laikas dabar pratęsti rūšį, tau pačiam reikia išlikti. Ir čia yra labai įdomus dalykai. Pavyzdžiui, kada, sakykime, mes tyrinėjame tas populiacijas ir, sakykime, galbūt populiacijoje tuos individus, kurie gyvena labai, labai didelio nepriteklio, labai didelio, jau tikrai ten akivaizdaus streso atveju. Tai arba karas yra badas, daug kur yra badas, karas, taip. Tai dažniausiai sustabdo brendimą. Ir mes turim tokių tyrimų, pavyzdžiui, iš Kosovo regiono, jau čia jau senai tie įvykiai buvo, bet jau jie publikavo duomenis, ten tikrai nukeltas brendimas mergaičių buvo metam. Praktiškai pakako kelių metų, suprato organizmas brestančių mergaičių, kad nelaikas dabar. Ir tiesiog po to vėl viskas atsistatė. Tai mes labai aiškiai matom, kaip tokie dalykai yra susiję.
1: O pandemijos laikotarpį, nes kai kam tai buvo irgi praktiškai kone karas.
0: Taip, čia to irgi pasakysiu. Bet reiškia, kada ta prasme, vat yra tas stresas toksai, kuris yra... Na, tiesiog mes jautriai reaguojam. Tiesiog visko labai daug ir mes visko labai norim ir tiesiog skubam ir panašiai. Tai nėra toksai dalykas, kuris mums grėsia, nežinau, mirtim. Tada organizmas, jisai galvoja taip, nu kaip ir tvarkoj, čia, reiškia, kažkas vyksta aplinkoj, visi kažkur skuba, tai ir man čia reikia paskubėti, jeigu taip jau labai paprastai. Ir reikia pradėti anksčiau bręsti, nes kaip... kad kažkas yra nelabai gerai jaučia organizmas ir tada jo strategija yra tokia. Jeigu aš anksčiau subręsiu, jeigu įgalinsiu,

0: pavyzdžiui, tą individą turėti palikuonių, jisai dar tinkamo amžiaus būdamas sugebės tą palikuonį tinkamai užauginti. Nu čia vėl galim kalbėti apie tą vadinamą evoliucinį netitikėjimą, evolutionary mismatch, tas vadinamas toksai, kur reiškia biologinė branda ankstėja, tačiau visi gimdo gerokai vėliau. Nu, tai čia yra toksai socialinis jau dalykas prasideda, bet organizmas, tai jisai taip nesugalvoja, kaip žmogus sugalvoja kitą kartą savo smegenim. Jisai elgiasi labai pragmatiškai, strateguoja savo, o pasirodo žmogus kitą kartą savo sugalvoja, ne. Nesvarbu, kad aš subrendau labai anksti, aš reiškia, ta prasme, vis tiek tų palikonių susilauksiu ne anksčiau kaip 30-ties. Tai taip, o kai per pandemiją, tai čia buvo labai įdomu. Pandemija iš tikrųjų sukėlė didžiulį nerimą ir mes pandemijos laikotarpiu tų duomenų, vat grinai 20-21 metai, mes kaip tyčia neturime šitų duomenų, bet mes turime iš 22, 3, 4, nu tai kaip sakyt, toksai kaip ir post efektas. Labai pankstėjo. Bet taip pankstėjo, kad nu, čia toksai dar kol kas nesitikė. Mes vienam tarptautiniam tokiam kongrese jau tos duomenys pristatėm, nes jeigu aš minėjau, kad maždaug apie 2015-16 metus buvo tos pačios menarchės vidutinis amžius ten 12,8, maždaug 8, tai dabar jau yra 12,5 kai kuriuose regionuose, kai kuriuose 12,3. Tai yra jau mažesnis vidurkis negu daugelyje kitų Europos šalių. Bet jos dar irgi nepaskelbė tų duomenų. Tai yra čia labai švieži duomenys, mes juos dar tik dorojam, tik tai apdorojam ir, na, ruošiamės rašyti tą publikaciją, bet aš manau, kad toj pasipilsi ir pasaulinių mastų tos publikacijos, kur mes matysime, reiškia, taip, tai paveikia ir tai paveikia viską ir įdomumo dėliai galiu pasakyti, kad, na, čia gal ne į šitą temą, bet, pavyzdžiui, tas vadinamas kūno įvaizdis, tai jūs nepatikėsit, jisai, kaip mes sakom, vat, tas reiškia tikrai galingas toksai išgazdinimas paveikia netgi teisingai smegenis, nes visi pradėjo rinkti stambesnį kūną moterų kaip optimalų. Nes reiškia šiek tiek stambesnis, jisai saugesnis evoliucinė prasme ir taip toliau. Tai net ir šitas efektas buvo.
1: Mūsų laikas visai jau išsako, bet labai vieną klausimą turiu svarbu užduoti, tai trumpai tiesiog pabandysiu. Tėvam, kokia yra jūsų žinutė, stebint savo paauglius vaikus, kada reikia sunerimti dėl jų brendimo amžiaus?
0: Manyčiau, kad reikėtų sunerimti, jeigu jau tėvai patys pastebi antrinio lytinio brendimo požymius, o juos labai paprasta pastebėti, yra, reiškia, kaip žinot, kūno kaita, tam tikrų kūno dangaus plaukų augimas, ten tradiciškai gaktos rytį, pažastise, tada mergaitėm krūtų pradžia augimo. Berniukams, sakykime, yra tas mano minėtas balso ta kaita, taip pat vadinamasis spenelių paburkimas. Na, tai vat, o mergaitėm be abejo toks objektyviausias, tai mėnesinio atsiradimas. Ir jeigu tėvai mato, kad tai vyksta anksčiau negu 10 metų, tai tikrai reikia susirūpinti. Tai dar, aišku, nieko nereiškia. Reikia tikrai kreiptis į pediatrus, į endokrinologus, kad būtų atlikti išsamūs tyrimai. Ir be abejo paaiškės tuomet, ar čia jau verta labai na, nerimauti, ar tai tiesiog yra, kaip jūs taip gražiai pasakėt, viskas pasislinko, bet dar neišsislinko iš tos nu, įvairovės normalių ribų. Tiesiog mes turim didelės ribas, mes galim fluktuot, įvairuoti apie tas ribas, bet mes neturim jų peržengti. Ir kas yra įdomu, va, tos ribos peržengimas kiekvienam yra individualus. Tai, kas yra vidutiniškai, ten nebūtinai tinka jūsų vaikui. Ir turbūt dar viena žinutė, aš jau noriu akcentuoti, labai reikia žiūrėti, ką vaikas valgo, kaip valgo, tos visos dėžutės pusryčių, ten tos gertuvės ir taip toliau, na žodžiu, bent jau taip pasistengti padaryti.

0: ir kuo daugiau, aišku, namuose daryti maisto ir valgyti kuo šviežesnį maistą.
1: Įdomu buvo jūsų klausytis ir ačiū už šį pokalbį.
0: Ačiū jum.
1: Atsakymo į klausimą, kodėl mergaitės Lietuvoje bręsta vis anksčiau, ieškojame su medicinos fakulteto profesore, gydytoja pediatre, anatome antropologe Janina Tutkuliene. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės mėgstamiausių tinklalaidžių. Iki kito karto.

Радиос. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėsi su

0: palaikome ir pažiūrėsime, kas bus toliau.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuomet Ukrainos prezidentas teigia per pokalbį su Trumpu iškėlęs papildomų sankcijų Rusijai ir Ukrainos oro gynybos stiprinimo klausimus. Jis taip pat pabrėžia, kad labai svarbu, jog Ukrainai netektų išgyventi dar vienos sunkios žiemos. Zelenskio teigimo derybos dėl taikos turi vykti kuo greičiau. Ukrainos vadovas kartoja norinti susitikti su Putinu. Savo ruoštų Europos lyderiai ragina Donaldą Trumpą surengti šį susitikimą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugrauta iš vidaus. Seime, skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį pastaraisiais metais pasikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus. Nausėdos teigimu valstybė tebėra pažeidžiama. Tuomet opozicinės partijos prezidento metinėme pranešime pasigėdo kritiškesnio požiūrio į valdžią. Didžiausios opozicinės jėgos konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jų valdymo laikais Gitanas Nausėda griežčiau kritikuodavo valdančiuosius.
2: Kai valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio, na, pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta, nes akivaizdu, kad prezidentas yra arčiau šitos valdančiosios koalicijos negu opozicijos. Tas yra. Tai matyt, čia nėra, kad atrodo ar netrodo, tai visiems yra akivaizdu, kad vis tik prezidentas vis dar save mato kaip ketvirtuoju koalicijos partnerį. Tai čia mes, na, dėja, turim su to susitaikyti, kad taip yra.
1: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad po Seimo rinkimų keičiantis trečiam vyriausybės vadovui prezidentas su valdančiaisiais elgiasi pernelyg globėjiškai.
3: Tai yra neregėta kaita vyriausybių be jokios krizės realiai. Tiesiog dėl vidaus problemų, dėl vidinių perturbacijų. O dabartinėje saugumo situacijoje, kurią prezidentas labai taikliai apibūdino, tai yra taip pat labai neatsakinga. O prezidentas, na, kaip ir lyg ir sveikina tą situaciją. Ir, na, šilkiniam pirštiniam glosto socialdemokratus iki šiol. Jis gana globėjiškas, aš sakyčiau, šios koalicijos atžvilgių.
1: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Seimės kelias skinantis siūlymų įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tevams viešojoje erdvėje kilo idėja jiems neleisti naudotis tėvadiniais. Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej sako, kad alimentų mokėjimo vengiantis tėvai turi vairių privilegijų.
4: Kad visuomenė pamatytų, kad tokie asmenys, kurie nedalyvauja vaiko gyvenime, kurie neišlaiko, jie turi tam tikras privilegijas. Mes iškėlėm klausimą dėl tėvadienių, mamadienių, sakykime taip, bet yra kitos privilegijos, kaip šeimos kortelė, pavyzdžiui, kuri irgi taip pat norint, kurią gauti, nėra tikrinami kažkokie tai duomenys, ar tėtis yra piktybinis alimentų vengėjas. Ir jisai gauna pakankamai nemažai nuolaidų.
1: Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej. Įstatymo pataisų autorius socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad pasiūlymui dėl tėvadienių trūksta logikos.
5: Dažniausiai tie tėvai, kurie nemoka priteistų alimentų, jie dažniausiai slepia savo pajamas, turtą ir taip toliau ir dažniausiai dirba šešėlyje. Tai jie tikrai nesinaudoja tais tėvadieniais, nu jie nes neturi galimybės to padaryti. Tai man truputį pritrūko to logikos. Man atrodo, kad daug didesni kaštai, nors netgi neįmanomi gal sukontroliavimo mechanizmai tam, kad tą rezultatą pasiekti.
1: Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius. Pataisomis siekiama vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įsigyti žvejo mėgėjo leidimą. Skaičiuojama, kad vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola siekia apie 213 milijonų eurų. Jam priklausančio išlaikymo Lietuvoje negauna kas penktas vaikas. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių. Diena taip pat daug kur numatomi lietus, sušils iki 16-21 laipsnio. Antra valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia, Gabrielė čia ir Ignas čia. Ir šiandien būtent toks duetas susveikinasi su jumis. Labas, Ignai.
2: Labas, Gabrielė. Labadiena, LRT radio klausytojai. Tik kad tos vasaros nėra. Popietė tai taip, bet į vasarą taip nostalgiškai. Žvelgiu, skėčių nepasėmiau. Galvoju, gal galėtume sužaisti kokį LRT radio žaidimą, kur aš galėčiau dalyvauti ir galbūt turėčiau progą laimėti LRT skėtį. Gali prireikti.
1: Aš iš karto dabar žvelgiu akimis, kokius yra šios dienos viktorinas prizas. Na, skėčio dėja nėra, bet LRT šimtmečio krepšys. Aš šiandien taip pat išėjau be skėčio, tai krepšį naudojau vietoj skėčio. Tiesiog, žinai, ant galvos užsidėti galima.
2: Na, nepiknaudžiauk, sudėdama krepšius ant galvos. Gerai, mes šiandien pasistengsime būti nuotaikingi ir atstoti tą saulės trūkumą. Ir netrukus pasikalbėsim ir apie tokį festivalį, kuris čia yra naujiena ne tik Vilniuje, bet turbūt ir visoje Lietuvoje. Ir jo organizatorius yra Tomas Narkevičius Freefingas, su kuriuo pabendrausim jau netrukus. Bet tuo muzikiniai mūsų klausimai ir temos tikrai neapsiribos.
1: Tikrai ne, kitos valandos pradžioje čia pas mus svečiuosis Viktoras Dievara ir net su Kaušpėdu mes pasikalbėsime taip pat tik tai telefonu. Jis išvykęs, bet grupė Kandis turi taip pat įdomių nuotykių ir planų šią vasarą. Žinoma, jau šiek tiek užsiminėme apie prizus, o tai reiškia, kad Viktorina pagauk žodį tikrai bus šios dienos vasaros popietėje. Krepšys paminėtas, motivacija tam tikra, bet kviečiam ir gerai laiką čia praleisti eteryje ir žinia savo praplėsti.
2: Dar šiandien jums turėsime ir kolegos Ramūno Zilnio interviu su grupe Of Monsters and Men. Jie šiandien koncertuoja Vilniuje, tad kolega Ramūnas pakalbino šios grupės narius. Galėsite girdėti trumpą interviu. Ir tai dar ne viskas, nes šimtmetį švenčiantis LRT radijas kviečia rinkti ir skambiausių Lietuvos dainų šimtuką, apriepinti visą mūsų popmuzikos šimtmetį. Kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje bus pristatomi trys puikiai žinomi kūriniai, už juos galite balsuoti LRT Facebook'o paskyroje.
1: Taip, jeigu buvote vakar kartu su mumis, vakar ir startavo, šis, sakyčiau, gal pramoga man kažkodėl norisi. Taip, visgi yra pramoga išrinkti 100 geriausių dainų. Vakar mes jums, na, pasiūlėme tokius Lietuvos poproko veteranus, tai ir Hiperbolė, Rondo, Džordana, ir jūs išrinkote, kad Hiperbolė ir Džordanos kūrinys Nemylėjau tavęs yra vertas būti, na, šimtuke, Rondo kūrinys tau, deja, na, neperžengė, ar ne, į tą šimtuką. Jeigu dabar galvojate, kad aš taip myliu šį kūrinį, tad reikėjo užsukti LRT Facebook ir atiduoti savo meilę. Bet šiandien jau nauja diena ir mes taip pat turime naujas tris dainas. Ir šiandien dėl vietos LRT šimtmečio dainų šimtuke varžysis trys dainos, kurios yra visiems laikams įrašytos į Eurovizijos istoriją. Ignai, kas pirmoji pretendentė?
2: Pirmoji pretendentė elegantiška ir paslaptinga Monika Liu ir jos sukurta daina Sentimentai. Su šia daina Monika Liu sužavėjo Europo, didžiojoje Eurovizijos scenoje Turine po ilgų dešimtmečių vėl iš didžiai nuskambėjo daina lietuviškai.

Prisiminėme, kaip skamba šis kūrinys, mano nuoto kužda, kad visi kartu padainavome, na, o dar viena lietuviška daina, skambėjusi Eurovizijoje, prisiminkime 2004 Euroviziją Švedijoje ir Malmės Eurovizijoje scenoje užbūrusi Europą savo energingų ritmų ir stilingą choreografiją. Taip, taip, aš kalbu apie Sylvester Belt kūrinį Luktel, prisiminkim, kaip jis skamba.

O štai po Monikos Liu ir Sylvester Belt sugražintos tradicijos dainuoti gimtąją kalbą, estafetę perėmė ir alternatyvaus roko grupė Katarsis. 2025 metais Eurovizijoje pasirodė su emocingai stipria daina Tavo akys.

0: Prisiminėme, kaip skamba tavo akys ir štai šios trys dainos pretenduoja keliauti į šimtuką. O į šimtuką, kaip jau supratote, keliaus tik dvi, mes kviečiame jus užsukti į LRT Facebook paskyrą ir nuspręsti, kas pateks į LRT dainų šimtuką. Štai taip, Ignai, užduotis atlikta ir dabar jau metas pasisveikinti su mūsų pagrindiniu svečiu, kartu su mumis Tomas Narkevičius, Free Finga. Labas, Tomai.
1: Labas, labas visiems, labas klausytojai.
0: Ši savaitė tau ypatinga, papasako, kaip atrodo tavo dienos, ar viskas jau yra atlikta, ar belieka tik tai, kaip mes kalbėjome, na, melstis orų ministerijai.
1: Orų ministerija mums žada šiaip gerą orą, nes ateina karštoji banga ir mes pradėsim, penktadienį bus 23-24 laipsniai, netgi jeigu bus...
2: Kiek bus, pakartok? Kiek laipsnių bus?
1: 23-24.
2: Eik tu savo.
0: Net apkurtai trumpam, ar ne, nuo tokios šilumos.
2: Laukiu penktadienio.
1: Jo, žinok, ir jeigu netgi bus lietaus, tai jis bus gaivus, įsivaizduokit, kaip gaivu yra 24-ais nusiplaut. Bet klausiant ir atsakant į ką aš dar turiu nuveikti, tai mes su grupe vis dar repetuojam tam, kad galėtume parodyti geriausią muzikinę dalį, bet kadangi tai yra festivalis, kuris yra daugiau negu tik muzika, tai lygia tokie visai įdomus, juokingi mini darbeliai, tokie kaip pasirūpinti kamuoliais, kurių, nes kadangi bus mano viena iš didžiausių aistrų gyvenime yra futbolas ir bus bent keletas formatų tą futbolą pažaist, bus 3-3 aikštelė maža pažaisti tokį turnyrėlį ir bus netgi toks mini gardukas 1-1 pažaisti futbolą. Labai smagu, labai jokinga, labai pats laukiu. Gaila, kad kaip ir savo koncertų negaliu iš šono pažiūrėti, tai turbūt visų veiklų negalėsiu išbandyti, bet šalia tų visų veiklų bus stalo tenisas, kurio irgi esu didelis žaidėjas ir fanas, bus Game On žaidimų erdvė, kur bus visko nuo šachmatų iki kompiuterinių žaidimų, visokių stalo žaidimų, bus veiklų vaikams, bus maisto, gėrimų ir tokį norim sukurti atmosferą, kad tu atvarai vidury dienos. Ir
2: neišvarai.
1: Ir neišeini.
2: Aš tik tai priminsiu mūsų klausytojams kontekstą, jeigu negirdėjot mūsų laidos anonso, mes čia su Tomu Narkevičium Free Finga kalbam apie tai, kad pirmą kartą Litexpo prieigose šį penktadienį bus rengiamas vienos dienos festivalis, kuris vadinasi FFF, arba nežinau, gerai skamba per mikrofoną.
0: Ir tai nesutrikimas garso, čia mes bandėme iliustruoti.
2: Taip, ir Tomas yra šio vienos dienos festivalio iniciatorius, sumanytojas, organizatorius, rengėjas. Sutaptų man taip, kad ir pasaulio futbolo čempionatas dabar vyksta.
1: Būtent.
2: Ir bus galima ir muzikos pasiklausyti, ir futbolo išbandyti. Viskas, ką mėgsta Tomas Narkevičius.
1: Jo, ir visai dar toks sutapimas, kad vat, klausėm Katarsio iškarpos, tai Katarsis lygiai taip pat kaip ir aš, esam MB žiaurų tokios vadybos kompanijos nariai. Ir kartu su vat, Dominika iš MB žiaurų ir organizuojam šitą festivalį, nusprendėm, kad norim padaryti koncertą. Mano koncertas vasarą būna ganėtinai didelis įvykis ir mums, ir žmonėms, ir mes visai kažkaip stengiamės į tai pažiūrėti visą laiką labai rimtai, bet nenorėjom keltis į erdves, kurias jau kiti atlikėjai yra ganėtinai įsisavinę, ar tai būtų Kalnų parkas, ar tai būtų vasaros terasa, ar tai būtų, nu, iki Vingio mums dar yra ką paveikti, bet ieškojom naujos erdvės ir taip gavosi, kad Litexpo po mūsų festivalio Litexpo užsidaro metams. Ir čia yra ne tik gera proga apsilankyti dar kartą tokioj įdomioj erdvėj, kadangi esi tarp lazdynų ir ten savanorių, gamta, bet ir miestas tuo pačiu. Bet ir praleisti gerą laiką, išgirsti mano koncertą Free Fingos ir išgirsti dar dviejų jaunų ir labai greit kylančių atlikėjų Jurbu, tokios elektroninės muzikos labiau atlikėjo, šokių muzikos atlikėjo, ir X-Gusche, R&B, soul, rap atlikėjo iš Kauno. Abu šitie atlikėjai pasirodo su savo vizualais, stipriai, su grupėm. Bus žiauriai geras šou, aš didžiuojas, kad tai nėra tiesiog apšildantis atlikėjai, tai yra lygiaverčiai muzikiniai pasirodymai. Ir
0: Tomai, kodėl tu nusprendi rengti ne tiesiog tradicinį koncertą, aš tai ėmėsi festivalių?
1: Žiūrint pavyzdžius užsienyje, ne, gal ne taip pasakysiu. Pavyzdžiui, užsienyje tai čia tik tai viena iš priežasčių. Man atrodo, visiškai nuo širdžiai išnekant, man atrodo, dabartinėme kontekste žinių antplūdyje pasaulio nestabilume labai mums su Dominika toptelėjo, kad vienintelis būdas kažkaip priešintis chaosui, neteisybei, tokiam atskirimui, internetiniam kažkokiam tai propagandai netgi, yra burtis. Ir burtis kartu ir kažką faino veikti. Ir man tai yra labai svarbu, aš noriu gerai praleisti tą laiką, kurį mes turim, nesakant tai labai taip kažkaip, žinai, pranašingai, tu prasme, bet aš realiai noriu kiekvieną dieną mėgautis. Ir man šitas jausmas pradėjo ateiti visai neseniai, jisai pradėjo ateiti su visom blogom žiniom, pradėjo daugėt blogų žinių ir mano reakcija į jas tapo

0: jo, daugiau turėt gero laiko, daugiau atiduoti. Ir šitas festivalis yra proga, gera proga visiems susirinkti, gera proga paklausyti muzikos, pašnekėti apie tos dalykus, bet tik tai būnant kartu mes galim išspręsti tą kažkokį tai ir vienišumą, bet ir kažkokią baimę, nepasitikėjimą, nes taip tos idėjos greičiau juda.
1: Tomo, tu šitam festivalį pats sukinėsies tose veiklose. Aš bandau suprasti, kiek tu organizatorius, tas techninis organizatorius, o kiek šiaip toks idėjų generatorius. Kamolys, pavyzdžiui, susproks, palapinė nupūs, tu bėgsi tvarkyti.
0: Kamolio aš nepūsiu, bet yra dar viena smagi erdvė, tai yra didžiai scena, kuri veiks visą dieną, kur gros net keturios didžiai komandos, keturi skirtingi žanrai ir šitą konceptą mes kažkaip Japonijai, būdami Tokijui, nuvarėm į tokį miesto festivalį, jis vyko stovėjimo aikšteliai ir irgi buvo puikus oras, truputėlį linojo ir pati smagiausia scena buvo ta, prie kurios 20 žmonių per lietų šoko pagal šokio muziką dienos metu ir aš ten tikrai noriu pašokti, aš pasilgau pašokti, visiškai nuoširdžiai pasilgau pašokti, man atrodo lietuviška šokių muzika dabar pastaruoju metu yra nuėjusi labai tokia tiesią šokių muziką ir man jinai neįdomi, o pavyzdžiui, mes turėsim braziliškos muzikos, tai yra tokį įdomų atlikėją Didžiai Brazilka kartu su Soul Food, tai yra komanda, kuri dabar neseniai pradėjo kelti Lietuvoje tropinės braziliškos muzikos, lotynų muzikos bangą. Ir ant kiek tai yra faina muzika šokt, tai mane rasit ten.
2: Tomai, noriu pasitikrinti savo nuolat. Aš tai klausau tavęs ir suvarstau. Ar nėra taip, kad tu jau pradedi užimti na, ir tam tikro mentoriaus? Ar pavyzdžio jaunesniems kūrėjams vietą? Štai ir savo festivalyje tu renkiesi pakviesti groti šalia tavęs kartu su tavimi lygiai vertiškai ne pačius žinomiausius vardus, nors tikrai galėtum tai padaryti. Skiri dėmesį, sceną, auditoriją, na viską skiri tiems atlikėjams ir atlikėjams, kurie galbūt dar nėra užsitarnavę tokios pozicijos. Ar tau svarbu rodyti kelią ir dalintis?
0: Jo, bet lygiai taip pat, žinok, jie ir man rodo kelią, tai čia yra tokia bendrystė ir kažkoks apsikeitimas, idėjomis, apsikeitimas, aš nuoširdžiai noriu pamatyti jų konsus, nors esu matęs ne kartą ir esu klausęs ne kartą, aš noriu, kad daugiau žmonių juos išgirstų ir pamatytų, bet lygiai taip pat jie duoda įkvėpimą man, kadangi X-Guščia to jau pat ten po festivalio porą dienų išleidžia savo naują albumą, kurį aš girdėjau, kuris yra žiauri, žiauri fainas, kuris ir mane įkvepia, man tas Jurbu visiškai laiko pirštą ant šokių muzikos pulso, tai aš sakyčiau, kad visos idėjos, kurios sukasi ten, yra drąsios, mes norim drąsiai eiti ir bandytis vat, su Dominika, su Žiauru ir daryti dalykus, galbūt aš norėčiau, kad šitas festivalis taptų kažkokių kasmetinių festivalių, kažkokia tradicija, pradėti kažką tokio, ypatingai kaip festivalį Lietuvoje miršta, tokius, kokius mes jo žinom, kaip ten būdavo, kur su palapinė per lietų kažkur miške, žinai, tai jie miršta ir festivaliam ir kažkokiam žmonės vis dar nori jie vis dar nori gerai praleisti laiką. Mes turim duoti jiems progų ir mes norim patys pabandyti rasti kažkokį langą, kur mes galim atnešti savo išmonę ir kažkokias idėjas ir surasti žmonės ten, kur jie nori gerai praleisti laiką.
2: Tomai, reikėtų pasiklausyti kūrinio. Naujausias, šviežiausias tavo kūrinys Liūdna. Pristatyk jį LRT radio klausytojams ir tada jisai sugrosė. Ir mes su Ignu atsitraukiam, pailsėsim.
0: Nes jūs ir taip daug šnekat.
2: Taip, mums ganai.
0: Liūdna yra labai vasariškas kūrinys. Aš rugsėjo mėnesį važinėjau su juo ir galvojau, jeigu dabar nespėsiu išleisti, man jį reikia pasilikti pavasarį vasarai. Ir taip ir pavyko su puikiu nuostabiu klipu daina apie tai, kaip nors šypsaisi ir nuotaika yra gera, bet kažkas kirba galvoje lygiai taip, kaip pasakojau, kad yra kažkokių pašalinių chaotiškų minčių, klimato kaita, politinės aktualijos, kurios nors ir viskas gerai, bet kažkur tavo gale galvos kirba ir tu bandai su tomis mintimis kažkaip kovot.
1: Pasiklausykim dainos Liūdna.

0: Pasiklausėme Tomo Narkevičiaus Free Finga, naujausiojo kūrinio Liūdna. Beklausydama dar spėjau ir tave stebėsi, Tomai, kaip jautiesi klausydama savo kūrinių.
1: Šiaip po ilgo laiko klausiau įrašinės versiją šito kūrinio. Man dabar taip gražiai galas tas suskambo. Prie manęs prie kaimynė kažkurią dieną ir nesako, aš vis tau negalėdau pasakyti, nu taip gražu, kad tu pasakai, vėjau man širdį prapūsk, žinok, taip jaučiu va šitą kūrinį, taip pajaučiau. Ir man va tokie dalykai, kai kažkas pasako, kad kažkaip panašiai jaučiasi, yra pats svarbiausias dalykas. Nes man atrodo, menininkų rolė yra kažkaip tai bandyti atliepti, bent jau mano, ne visų gal menininkų, bet mano, aš dažnai tiesiog esu kaip paprastas bičas, lygiai taip pat gyvenu kaip ir mes visi ir tiesiog bandau atliepti kažkokią tai formą, tai ką mes jaučiam. Tai jeigu kažkam pataikau, žiauris smagu būna.
2: O kiek tu priekabus esi sau, kaip kūrėjui? Nes aš mačiau kažkokį tavo trumpą įrašą, kur tu sakei, pirmą kartą sudainavau geriausiai emocinę prasme, gal nebūtinai tiksliausiai vokaliai, bet emocija laimi šitoj vietoj, tai lai būna pirmas variantas. Kiek tu būna vidinių paieškų, o tai kurį čia pasirinkt?
1: Čia, žinok, visiškai su šitu kūriniu ir buvo. Čia buvo įrašas apie šito kūrinio procesą ir aš įrašinėjau su tokiu... Aš galvojau, kad čia nėra finalinė versija ir įrašinėjau su ne pačiu geriausiu mikrofonu. Ir gale, kai pasiėmiau jau gerą mikrofoną, bandžiau perrašyti tą pirminę emociją ir man nesigavo. Man tiesiog nepavyko pasiekti to, ką aš turėjau pradžioj. O pradžioj aš turėjau tokį atsipalaidavimą ir man atrodo... Ir supratau, kad svarbiausia yra emocija, esu savo priekabus, žinau, kad nesu techniškiausias nei kažkoks vokalistas, nei ten instrumentalistas, bet aš kažką savo įgūdžius galiu sudėjęs į kažkokį tai salotas kažkokias, tai užmaišyti visai gerą patiekalą.
0: Tomai, aš neslėpsiu, ką jaučiamės visi savi, ar ne? Esu gerokai ir stipriai prisidėjusi prie tavo dainų perklausų. Ir tikrai...
2: Aš žinok, pakvau sakys prie kūrybos, galvoju, pala.
0: Matot, kaip aš moku viską sudėlioti. Aha, intriga, ką tik įvyko eterį. Prie perklausų esu gerai, stipriai prisidėjusi. Ir tikrai ne vieną tavo kūrinį moku mintinai ir visuomet žaviuosi ir norėjau tavo tokį komplimentą. Kaip gražiai tu valdai lietuvišką žodį. Ar tai manai yra įgimta ar įgyta?
1: Šnekėjom čia prieš tai apie mokytinus, nemokytinus. Ir šiaip, kadangi esu truputėlį LRT Opus pats dirbęs ir žinau, ką reiškia tvarkinga, graži lietuvių kalba, ypatingai, kai tu turi, kai viešai kalbi, kai turi viešai kalbėti. Manau, kad mane daug kas baustų, ypač iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos arba klausytojų, kurie yra vyresnio amžiaus, kad aš labai daug maišau lietuvių kalbą su kitomis kalbomis arba anglicizmais arba naudoju kirčius, kurie nėra taisyklingi. Ir man tai yra pats geriausias komplimentas, jeigu mane pradeda dėl šitų dalykų baust, tai aš žinau, kad kažką darau unikaliai ir gerai, nes man atrodo, kad kalba, ypatingai lietuvių kalba, yra lankstus dalykas, kai tik tai jinai bus sudėta į kažkokias tvoras ir rėmus, jinai iškart mirs ir mūsų bandymas išsaugoti kažką, ką ten bočiai vadino lietuvių kalba, yra garbu ir mes turim, tasme, kažkiek tai lietuvių kalba turi to savo turėti, žinai, praeities tos, bet būkim, prašau, jai geri, būkim jai lankstus. Muzika ypatingai yra vieta, kur galima eksperimentuoti ir galima, yra puikių atlikėjų, kurie pusę lietuviškai, pusę angliškai, pavyzdžiui, visą dainą atlieka ir man tada atrodo, tai yra taip įdomu ir tai tada užsieniečiams, pavyzdžiui, yra priimtiniau. Tai jo, aš tai su ja elgiuosi taip lankščiai.
0: Bet Tomai, grinoji poezija yra sakinys, vėjau man širdį prapūs.
1: Ja.
0: Bet tai nėra, ar ne, kad tu esi kalbos huliganas, tu esi na, poetas
1: sugalvojo.
0: Kalbos džentelmenas.
2: Tautos dainius.
0: Kas dar turi kokių variantų?
2: Yeah. Aš, Tomai, žinau, kad šitų klausimų mes čia gal nukrypsim labai tokius plačius filosofinius klodus. Bet man įdomu tavo atsakymą sau pačiam. Kiek tai, ką tu darai, yra amatas, o kiek tai yra menas? Ar amatas, iš kurio pasidaro ir gimsta menas, nes aš esu girdėjęs savo aplinkoj iš muzikantų, kad reikia važiuoti į, pavyzdžiui, ten kokią kūrybinę stovyklą, dviem savaitėm užsidaryti ir atrodo net truputį per kančią ir kartais gal net ir per prievartą ieškoti kažko savy, susikurti kažkokią naują realybę ten tai porai savaičių su savo bendraminčiais ir iš to išgauti, iškristalizuoti kažką. Tai ar čia yra, nežinau, efektyvus būdas tau ir tas amato ir meno santykis?
1: Tai ką tu gauni su dviem savaitėm išvažiavimo arba savaitė? Mes kažkaip patikrinom, kad savaitė yra geriau truputėlį negu dvi, nes ką tu gauni su to, tai tu gauni tu visus tuos stovyklos dalyvius išsiveži iš jų komforto zonas į kažkokią naują erdvę ir paprašai jų laiko, beveik neatidėlioti nuo jų laiko 7 dienas. Ir tu lygiai taip pat duodi savo visą laiką ir savo visas jėgas, reiškia, tu susikupi ir kažką darai.
2: Mhm.
1: Fokusuotai, kiekvieną dieną, esi visą laiką viską susijungęs, tavęs neblaško socialinė medija, tavęs neblaško kažkokie miesto dalykai, kažkokie kivirčiai ir kažkokie kamščiai, žinai. Tai tu, reiškia, žymiai tiesiau ir atviriau gali atakuoti tą savo muzikinę dalį. Mieste tu irgi gali bandyti tą pagaut, bet nu tada jo mieste ten valandą grįžęs vakare ar kažkur, tai labai yra sunku man asmeniškai tarp darbų rasti laiko taip nuoširdžiai prisėsti prie kažkokių tai studijos, pavyzdžiui sesijos, aš jas stengiuosi daryti arba ryte, arba vakare, arba iš vis jeigu yra diena kažkokia pilna mažų darbelių, tai aš geriau nesėdžiu prie muzikos. Bet visai neseniai nusipirkau pianiną, tikrą pianiną į namus ir va čia yra man naujas būdas, tai yra, kadangi jį reikia tik atsiverst
2: taip.
1: Ir jau paspaudus jau kažkas yra, tai čia tu gali

0: ir turėdamas 2 minutės ir 5 minutės ir 10 minučių tu gali praleisti prie jo kiek nori laiko ir aš visą laiką būdavau tas toks elektroniškas, žinai, turi įsijungti kažką laidai, tada, o dabar tiesiog yra instrumentas ir man taip faina ir man taip gera ir aš jaučiu, kad iš to ateis daug naujos kūrybos.
1: Rodos grįžti prie pamatų grinumo,
0: visiškai,
1: ar ne?
0: Absoliučiai.
1: Nuo ko prasidėjo, apsukas ratą, grįžai. Kaip įsivaizduoji, kaip ateityje gali skambėti frifinga?
0: Vienu metu frifingos muzika skyla į 2 dalis. Viena, kuri šiuo metu išgyvena kažkokį labai didelį pokytį gyvenime ir lygtais norisi masliai ir kažkaip tai labai trapiai tai aprašyti, nes atrodo, kad tai yra svarbus momentas muzikinis. Bet ta kita mano pusė nori tiesiog žiauriai trankiai ir trankia ir greitą muziką kurt tam, kad irgi patenkint savo kažkokį tai žvėrį vidinį ir jaučiu, kad absoliučiai sueitų. Aš žinau, kad ta trankesnė dalis, kad ta šokinė muzika žymiai geriau eitų ir tiesiog jai reikia laiko surasti. Turiu omeny, jai reikia rasti laiką, nes tu vieną dieną esi toks, kitą dieną tave šaukia visai kitoks kūrinys ir tu tarp jų taip paaikštai. Visą laiką aš tarp dviejų kažkokių polių esu.
2: Bet o kaip tavo kasdienybė dabar atrodo, sakai, kartais net nebūna laiko prisėsti, kol ten laidus susijungi ir taip toliau. Na, dabar gelbi pieninas namuose, akustinis atsiradęs. Bet kaip ta tavo dienotvarkė tuomet atrodo, kiek tai yra su muzikos vadyba susiję klausimai, kiek su muzikavimu?
0: Šiaip pastaruoju metu, kadangi vėl trumpam grįšiu, kas prisijungia visi sveiki, čia Frifinga, mes penktadienį organizuojam festivalį muzikinį Litexpo lauke. Tai dabar vasara, žinai, yra koncertų metas, yra šito festivalio organizavimo metas, yra labai daug tokių mažų dalykų, kurie nuo rūbų, repeticijų iki ten kamuolių, žinai. Bet šiaip, tai aš pastaruoju metu labai daug sportuoju, jaučiu, kad tikrai mes žaidžiu futbolo komandoj Tūžis ir dalyvaujam mini futbolo lygoje, treniruojamės ir žaidžiam varžybas ten. Tai jaučiu, kad visai daug minčių ir laiko nueina ten, bet jo, tuo pačiu, tai tiesiog aš kartais mėgstu patingėti, aš noriu išvaryti kažkur, aš nenoriu visą laiką sėdėti ir dirbti, dėl to labai lengvai susigeiminu, žaidžiu kompiuterinius žaidimus, turiu šunį, tai su jie daug laiko leidžiu. Realiai tai tiesiog bandau gyvent smagu, fainą gyvenimą, kad po to nesigailėčiau, kad prasėdėjau visą vasarą studijoje.
1: Tomai, o jeigu na, futbolo varžybą sutaptų su na, galimybę kažkur koncertuoti, kaip čia reikėtų išspręsti šitą klausimą?
0: Ačiū Dievui, kad futbolas yra komanda ir ten yra daugiau žaidėjų, tai kad ir kaip būtų gaila, aš turėčiau paprašyti, kad mane kažkas pavaduotų gynybai, bet nu jo, šiaip kartais tenka rinktis ir aš padarau ne visada teisingą pasirinkimą.
2: Aš tiesą sakant, nežinojau, kad tu toks aistringas futbolo fanas, tai dabar jau tada papasako, ką palaikai pasaulio futbolo čempionate.
0: Pasaulio futbolo čempionate aš iš pradžių taip jį visai stipriai boikot tuot norėjau ir tada kaip ir su visais pasaulio čempionatais prasideda jisai ir tu nevalingai pradedi žiūrėti vieną akim, biški domėtis ir kol kas man labai patiko, kaip japonai žaidė, žinau, kad japonus ir norvegus, kol kažkaip truputėlį žiūrėsiu ar palaikysiu. Cabo Verde, kurie sužaidė su ispanais 0-0, puikiai pasirodė. Tai yra mažiausiai baudų atlikę per visą pasaulio čempionato istoriją. Žaisdami su ispanais jie padarė tik vieną baudą, atliko tik vieną baudą. Tai yra nuostabu. Tai aš tiesiog palaikau visas mažesnės valstybės ir gal tiesiog norėčiau, kad kažkas laimėtų, kas dar niekada nėra laimėjęs pasaulio čempionato.
1: Iš tavo atsakymo dar galėjom ir apie tavo charakterį daug sužinoti, kad esi itin smulkmeniškas, nes ne visi pastebi tas detalės, ar ne?
0: Sakyti. Aha, bet aš daug internete sėdžiu ir šiaip labai apie, grinai, daug domiuosi, tai jeigu su manim pagyventumėt, žinotumėt, kad aš žinau labai daug skirtingų dalykų iš skirtingų sferų ir kartais tai yra bevertė informacija, o kartais tai gali išgelbėti tavo gyvybę. Jeigu esi kur nors kelioniai ir tave kas nors priremia prie sienos ir sako, kad pasakyk...
1: Kas mažiausiai būdų atliko čempionate.
0: Būtent.
1: Ir tu žinosi.
0: Ir aš žinosi, ir tada mane paleis.
2: O čia nėra, kad mes grįžtam vėl prie kūrybos, kai tu pasakoji apie tas salotas, kad visai neblogą gali patiekalą sukonstruoti iš skirtingų ingredientų.
0: Šiaip jo. Ir žinai, man, aš, kas man įdomu, aš to ir domiuosi ir kartais tu nežinai, norėčiau dar daugiau dalykų domėtis ir pastaruoju metu noriu vat, išsipjauti kažką iš medžio, pasidaryti kėdutę, staliuką, lentyną.
2: Čia žinok su amžiu, man tas pats. Aš irgi galvoju apie oblių kokį.
0: Ja. Na tai, žinai, rankų darbo norisi, rankų darbo. Tai vat, pastaruoju metu rankų, kojų darbas. Ja.
1: Galėsi ir koncertuose nemarškinėlis prekiauti, kokiais kėdutė
0: crazy būtų.
1: Sukurta
0: čia toks
1: tom.
0: Geras meršas būtų.
1: Taip,
0: Jessica,
1: būtų tobulą.
0: Jessica šiai dabar batus tokius pasileido kaip savo
1: sportinius
0: batelius. Tai...
1: O tu galėtum suolelius, kėdutės, ja. Lenteles pjaustimo.
0: Visiems gi reikia sėdėti. Galėčiau karstus daryti irgi.
1: Wow, manau, ja. Kad čia fantazija yra beribė.
0: Tai.
1: Norėsim ir dar vieną tavo kūrinį padovanoti LRT radio klausytojams ir tai yra kūrinys vienas. Esu ir gyvai mačius, kaip tu jį atlieki ir ne vieną įrašą socialiniuose tinkluose ir visuomet stebiu tavo klausytojus gerbėjus. Na, nežinau, ši daina yra tiesiog magiška. Ar dėl to, kad atliepia tiek tą vienatvę ir tą mintį, kad kai mes vieni, mes esame šiek tiek kitokie nei būdami su kažkuo.
0: Ir taip, ir grįžtant į Igno klausimą prieš tai apie amatą ir meną, tai man rado, va šita daina gavosi labai grinai menas. Aš jos neforsavau, jinai beveik gavosi tokia, kokia pradžioj susikūrė. Priedainį aš suniuniavau vos ne iš pirmo karto. Ir taip prie tai būna, tu turi kažkokį kanalą pasiekti. Ir tu niekada nežinai, kada jis ateina. Tu turi būti jam pasiruošęs, tu negali tingėti, tiesiog sėdėti ir nieko neveikti. Tu turi būti tam pasiruošęs, bet kai jisai ateina, tu žinai, kad čia yra kažkas truputėlį daugiau. Aš dėja neiškart supratau, man turėjo žmonės iš šono pasakyti, kad čia yra gera daina ir tada jau viskas ėjo taip, kaip ėjo. Ir ta daina dabar tiesiog yra svarbi ir man, ir mano klausytojams. Tai jo, mes, man atrodo, visi panašiai jaučiamės vėlgi, atliepiant. Visi panašiai jaučiamės. Ačiū tiems, kurie vis dar klauso šitos dainos. Aš neįsivaizduoju, kaip jos galima klausyti ten 100 kartų.
1: Aš klausiu 1000 kartų.
0: Bet jinai visą laiką paleidžia kažkokią stiprią emociją koncerto metu.
2: Gal mes jau daugiau čia ir nebekalbėkim. Taip super. Gražiai viską papasakojai. Nors tiesą sakant, vieno klausimo aš dar norėjau paklausti. Tu sakai, kad tau auditorija turėjo, nu, tavo aplinka turėjo pasakyti, kad ši daina yra gera. Kiek tokių yra stalčiuose ar skaitmeninėse erdvėse, kur tu galvoji, kad gal nelabai, bet kažkam parodytum, galbūt visai kitai.
0: Aš manau, kad reikia turėti aplink save žmonės, kurie labai nuoširdžiai ir konstruktyviai tau gali pasakyti kritiką. Aš bijau, kad duodant paklausyti tiesiog žmonėms, tai būtų nesąžininga, nes jiems patiktų, nes tai yra kažkas nauja. Bet tokių dainų kaip vienas yra labai nedaug. Kai tu kažką tokio pradedi rašyti arba parašai, tu žinai, kad va, čia yra kažkas didesnio ir ypatingo. Tai aš labai laukiu pasidalinti savo naują kūrybą ir tiesiog leisiu spręs žmonėms.
1: Tomai, jau visai pabaiga, visgi mes susitinkame vasaros popietėje. Aš taip pat tikiu, kad dalykai ir žodžiai, kuriuos mes ištariame LRT radio eteryje, išsipildo. Koks yra vienas dalykas, kurį šią vasarą nori nuveikti?
2: Skaičiuoju 4.
0: Prisipūs žiauri daug pripučiamų visokių žaislų ratų ir pasikvies žiauri daug draugų ir nuvaryt prie ežero.
1: Gerai. Viena ragis bus tarp tų žaislų?
0: Bus.
2: Ir nufilmuoti klipą jau.
0: Nufilmuoti klipą.
2: Įsivaizduoju, kad gerai atrodyt.
1: O gal tiesiog pabūt.
0: Ja, groti gitarą.
1: Linkiu, kad išsipildytų šis noras. Mes lauksime nuotraukų ir linkėjimų. Ačiū tau, Tomai, kad skiriai savo laiką. Gero festivalio penktadienį. Pasimėgauk. Tikiu, kad tai yra tik pradžia. Testinumas, manau, yra nebejotinas. Nu, dabar dovanokim jau šį puikų kūrinį. Vienas.
0: Ačiū. Iki.

0: Vasaros popietė.
1: Jau dabar turėtume sugriauti visą švietimą iš pagrindų, sako 8 vaikų tėtis, 6 anūkų tėtušis, antropologas ir filosofas profesorius daktaras Gediminas Karoblis savo knygoje Kam gimdyti. Filosofiškai apmastęs demografinės problemas. Tai klausimas, kuris paliečia mūsų santykį su laisve, vienatve, prasme, kūnu, meilė, mirtimi ir ateitimi. Tad laidoje Tuzinas Ignas Klėjus klausė Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto profesoriaus Gedimino Karoblio, ką daryti?
2: Aš visada atsakau, mes patys. Reikia šitaip mąstyti, niekad nekaltink kažko kito, nevers, kaip sakant, ant kitų. Ir kas? Tai kartu tarpusavio klausimas ir tiesiog atsirado technologinės galimybės įgyvendinti tam tikrus priesakus. Mes žinom, kaip grįžtant prie šokių temos, išlydėdamos mamos močiutės į diskotekas ar gegužinę, sakydavo, pasilinksim, bet tik neprisidaryk vaikų. Tai šitas neprisidaryk vaikų ir išsipildė. Kaip reikalavimas, kaip priesakas, kaip bebūtų ironiška, buvo labai daug šito mąstymo, tik tai žmonės nei technologinių galimybių, nei pajėgumų, nei antropologinių sąlygų nebuvo. Dabar atsirado sąlygos ir priežastis jau buvo. Atsirado sąlygos įvyko. Kaip tą priežastį panaikinti, kodėl jinai atsirado, čia yra labai sudėtingas klausimas. Galbūt buvo Lietuvoje ir tos didžiulės baimės, juk aš kalbu apie kelis šimtus metų, tai yra griuvus abiejų tautų respublikai, tai caro priespauda ir sukilimai ir paskui, mūsų istorija tokia skausminga.
1: Pokalbis su Gediminu Karobliu laidoje Tuzinas, kuri kaip visada LRT radiotekoje rekomenduojam paklausyti.
3: Turime ir dar kelias LRT radiotekos rekomendacijas, antroji skamba štai taip. Vilniaus spūstis pasiekė naują lygį, dabar miestas paralyžuojamas net per pietus. Kas tie paslaptingi vairuotojai vidury dienos užpildantis gatves? Lankstus grafiko profesionalai ar tiesiog geresnių dienos pietų ieškotojai. Kol judu žada mus iki 2040 išgelbėti metro ar tramvajumi, ekonomistai siūlo kur kas skaudesnį vaistą apmokestinti įvažiavimą į centrą taip, kad automobilis taptų nepatogia prabanga. Laidoje žmonės klausia ekonomisto Nerijaus Mačiulio siūlymai. Pasiklausykime laidos ištraukos.
4: Reikėtų žiūrėti vis tik tai, kaip susitvarkė tie didmiesčiai, kur nėra jokių spūsčių. Ir aš esu gyvenęs Ciuriche, esu nemažai laiko praleidęs Singapūre, Danijos miestuose, kur ši problema yra išspręsta. Ir čia yra paradoksalu taip, kad problemos sprendimas nėra tai, kas labai džiugina gyventojus. Nes dažniausiai tai yra vis tiek susiję su automobilių naudojimo vienokiu ir kitokiu apmokestinimu. Tai pavyzdžiui, Danijoje, Norvegijoje yra labai dideli akcizai, praktiškai automobilio kaina pakyla dvigubai ir jis yra paverčiamas beveik prabangos preke, kad tokiu būdu didžioji dalis gyventojų naudotus viešuoju transportu ar dviračiais, panašiai Danijoje. Ciurichas, pavyzdžiui, Ženeva yra apmokestinę parkavimą visur, net ir daugiabučių asmeniniuose kiemuose. Tokiu būdu yra vėlgi skatinama naudotis viešuoju transportu. Singapūre irgi beveik niekas neturi automobilio, yra efektyvi viešojo transporto sistema. Automobiliai gatvėje yra iš esmės tik tai pavėžėjimo paslaugas atliekantis asmenys.
3: Laidoje žmonės klausė, mūsų vasaros popietės kolegė Sandra Vilimaitė aiškinasi, kodėl Vilnius neišsivaizduoja iš kamščių, kiek mums kainuoja spūstise prarastas laikas ir kas pagaliau privers vilniečius išlipti iš savo automobilių. Klausykitės LRT radiotekoje.
1: Dar viena rekomendacija, šiemet prezidento Valdo Adamkaus gamtosaugos premija apdovanota visuomenininkė aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė. Kaip informacinių technologijų specialistė prieš 15 metų pasuko į šią sritį ir tapo vienu labiausiai atpažįstamų balsų Lietuvos aplinkosaugoje? Kas ją palaiko ir įkvėpė šiame darbe?
5: Kalbant apie šituos prožektorius, tai aš labai sunkiai juos prisijaukinau. Aš esu iš tų, kur iš viso, nežinau, pačioj pradžioj turėjau panikos priepuolius, negalėdavau net ir stovėti, man buvo iššūkis iš viso išmokti kalbėti viešai. Ir aš dar dabar atsimenu savo tuos pirmuosius pasisakymus ir toj pačioj medžioklės konsultacinėje taryboje, kur sėdi institucijos, medžiotojai, ir čia aš viena va, moteris aktyvistė. Reikia šnekėti, atrodo, kad net balsą užspaudžia. Bet kurį laiką būna taip net, sakai, gal net šiek tiek gėda už save, nu, kad toks, nu, taip negalėjai tvirtai pasisakyti. Bet žinai, kodėl to reikia? Man tai va šita visa erdvė yra kaip privaloma dalis tam, kad būtų ta advokacija. Nu, tai yra, pavadinkim, taip įrankis, skleisti idėją, skleisti, kaip galvoji, kaip galima matyti, kaip galima sugyventi su gamta. Nu, ir tą įrankį po truputėlį patrisi jaukini.
1: Viso pokalbio su visuomenininke Lina Paškevičiūtė klausykitės laidoje Vienkartinė planeta.
3: Taip, tokios šios dienos LRT radiotekos rekomendacijos, nu, o mes su Ignu keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Ją pradėsime, kai pas mūsų svečiuosis Viktoras Dievara, girdėsime ir Algirdą Kaušpėdą, pasikalbėsime apie grupės ir dueto Kandis vasarą, taip pat ir žaisim Viktorina, pagauk žodį.
1: Gaudysim žodį, beje, grupė Kandis pasirodys netgi ir festivalyje Kilkim žaibų. Čia man labai įdomu, koks tas skambesys šiame festivalyje, kuriame, kaip žinia, susirenka, na, tos sunkesniosios muzikos mylėtojai, kaip šios grupės skambesys atrodys ir klausysis. Ta mes jau aptarsim kitą valandą, o registruotis telefonu galite 236-3111, nes po pusvalandžio ir gaudysim žodį.

0: Лрт Радиос. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir diskusijas apibūdino kaip labai geras. Tuomet Ukrainos prezidentas teigė per pokalbius su Trumpu iškėlęs papildomų sankcijų Rusijai ir Ukrainos oro gynybos stiprinimo klausimus.
1: Pirmiausia, jis buvo įsitikinęs, kad amerikiečiai gali mums labiau padėti raketų srityje. O tai iš tiesų didelis išbandymas, nes gamybos apimtys nėra tokios didelės kaip mūsų poreikiai. Gamyba vyksta Jungtinėse valstijose. Prezidentui Trumpui iškėliau licenzijų klausimą. Mums jų reikia